naiz irratia entzuten ari zara. Bilbo aldea, 92.2. Gasteiz eta Arabako lautada, 91.5. Donostialdea, 93.8. Gernika, 96.7. Leitza, 95.1. Bortziriak, 103.1. Urola, 91.8. Goierri, 102.2. Legazpi, 94.6.

0: gurutzatu gurekin zebrabidea.
1: Ba aldugu gure gorputzen gaineko subiranotasunik. Laugarrenez, Euskal Herriko Bilgune Feministak gorputzen burujabetza topaketa antolatu du Donostian. Larunbat honetan, hilaren 30ean egingo dute Tabakaleran egun osoko egitarau Zabalarekin. Eta honen inguruan, gehiago jakiteko gurean dugu Elene Lopetegi, Bilgune Feministako kidea, arratsaldeon eta ongi etorri zeurabidera.
2: Kaixo, arratsaldeon.
1: Dena prest larunbaterako?
2: Bai, esango nuke baiet. Bai. Ja, laugarren urtea da eta nik uste de hartua diogula tamaina.
1: Laugarren urtea, 2023an egin zenuten gorputzen burujabetzaren lehenengo topaketa, hau ere Donostian. Zer dira gorputzen burujabetza topaketak eta nondik sortu zen ideia?
2: Bai, esan barra dago ez, ba, Bilgune Feministaren jarduna ezin dela ulertu gorputza eta burujabetza itzi gabe edo termino kontzepturik gabe. Eta, bueno, guk urteak daramatzagu, bueno, ba, gorputzaren politikotasuna zitze egiten, eta urteak daramatzagu baita ere, bueno, ba, gure burujabetza feministaren proposamen politiko hori, ba, garatzen ez da, eta, bueno, topaketa hauek izan dira nolabait bioiek gurutzatzen diren tokia, eta, bueno, ba, esan bezala lau urte aramazkigu ja Donostian, lauak Donostian izan dira, Tabakaleran, jardunaldi hau kantolatzen, eta hori, bueno, jardunaldi hauen helburua bereziki, bueno, ba, gorputzen burujabetzaren termino horrenpean, ba, kabitu daitezken eduki guztien inguruan hitz egitea. Eta esango nuke alaxe egin degula urtez urte, gonbidatu asko pasa dira bertatik, eta bueno, ba, gai askoren inguruan hitz egin dugu identitatez, kategoriez, baina hitz egin dugu baita ere gorputzak espazio publikoan hartu dezaken politikotasun horretaz, hitz egin dugu literaturaz, hitz egin dugu, bueno, mila gauzetaz hitz egin dugu, ez? Eta urten ere alaxe egingo dugu.
1: Egia da, gorputzaren burujabetza zer den definitzea, bueno, oso termino zabala den enean agian zaila izan daitekela, eta pertsona bakoitzarentzat desberdina izan daitekela, baina horri lotuta, agian ez dakigu esaten zer den bere horretan, baina esango zenukete ez dugula gorputzen gaineko subiranotasunik?
2: Esango nuke, bueno, bizigeran jendarte eta sistema honetan, ez? Gorputz orok ez duela burujabe izateko ezgaitasunez, almenez eskubide hori eta gorputz batzuk are gutxiago eta bueno, horren bila joamarko geinak, ez? Gorputzen burujabetza eren bila joamarko geinak gorputz guztientzako, ez? Ez soilik batzuentzako. Bai.
1: Laugarrenez, egingo duzue topaketa hau, aurreko edizioetatik edo, atera izan dituzue ondorio nagusi batzuk edo?
2: Ondorio nagusirik esango nuke ezetz, esan bezala, jardunaldi hauen helburua ez delako, estrategia konkretu bat definitzea edo ausnartzea zerbait konkretuaren inguruan ta horrekin bide horri bat proposatzea edo baizik eta ideia iradokitzaile batzuk edo nolabait pentsamendu kolektibo bat sortzen jarraitzea eta ustet hori lortzen ari gerala, ez? Lartzen dugun gai bakoitzarekin ideia eta ausnarketa iradokitzaileak proposatzen direlako amesten dugun Euskal Herri hori eraikitzen joateko, eta adibidez aurrek urtean egin genuen, Laudion egin genuen baita ere, ez, emakume abertzaleen topaketa feministen baitan, hola, ariketa espekulatibo erraldoi bat, eta pixka bat hori ekarri genuen justo gorputzen burujabetzaren mundu txiki haundi horretara, eta aritu ginen ere espekulatzen, ez, hemen

0: Eta, bueno, 50 urte barru Euskal Herrian gorputzen buru jabetzak zer esanaiko du, gaur egun esan nahi duena ala ez, eta bueno, ezakit ondorioak atera ziren, baina bai behintzat ideiak aurrera segitzeko, bueno, ba, gorputz buru jabe hoien alde ez.
1: Norentzat izaten dira topaketa hauek?
0: Bueno, ba, egia esan topaketak irikiak dira eta, bueno, nahi duen oro bertaratu daiteke, egia da, batez ere, ba, bilgune feministako kideak eta bilgune feministaren inguruan gabiltzan kideak bertaratzen dira, baina baita ere, bueno, ba, interesa duten gure kide eta, bueno, inguruan ditugun aliantza feminista guzti horiek ere ba, gerturatzen direla, eh? Baina bueno, ba, nahi duen ororentzat dira jardunaldiak.
1: Egun osoko egitaragoa antolatu duzu, beraz, apurka-apurka errepasatuko dugu ongiruditzen bazaizu. Asteko eta behin amarretan, arrera izango duzu eta marterdietan izango duzue desjabetzari buru jabetza, gorputzak eta lurraldeak gurutzatzen direnean izeneko solasaldia, bertan Delfi Acosta eta Biki Chavez izango dira izlariak, zuk zeuk dinamizatuko duzu, zertaz arituko zarete?
0: Bai, bueno, Delfi Acosta eta Biki badira, bueno, Biki duela ia urte bete iritsi zen El Salvadorretik Euskal Herrira, pixka bat, bueno, ba, hango egoeratik iesi edo esan genezake, bueno, ba, lurraren defendatzaile direnak oraintxe bertan oso jazartuak daudelako, eta beragoa du, bueno, ba, lurraren defendatzaile izate horretatik, ba, asko du esateko, eta Delfi Acosta, bueno, igandean iritsi zen Euskal Herrira, aste beterako etorria, eta Salta iriti dator, Salta Argentina iparraldean dagoen hiri bat da, eta berare komunitate indigena batetik dator, eta bera travesti esaten zaio, eta aurreko urtean liburu bat ondu zuen, traba palabra mala izenekoa, eta bueno, ba, ustet berak ere baduela asko esateko gorputza eta lurraldea gurutzatzen diren leku horretaz, eta bueno, bani saiatuko naiz dinamizatzen, eta elkarrizketa hori alik eta, bueno, emankorrena izan dadin izaten.
1: Solasaldi horren ostean atxedena izango duzue eta gero 12:30etan beste solasaldi bat, eszena eta politika eraldaketarako ahotsak izenekoa, Onintzen Beita, Celeste Aguera eta Iratxe Retolaza arituko dira solasean. Izenburuak agian pistaren bat eman dezake zertaz arituko diren, baina zertaz arituko dira.
0: Bai, bueno, solasalde honetan batez ere gorputzak estena ulertuta leku zabal bat izan daiteke estenarioa, baina izan daiteke plaza, izan daiteke bueno, gauza asko izan daitezke estena, eta bueno, ba, zein gorputzek okupatzen duen estena hori eta bueno, eraldaketarako bidean, zein ahotsartu behar ditugun kontuan, eta estena horrek gaur egun gorputza nola disziplinatzen duen, eta bueno, arituko gara solasean pixkat zabalean, ez? Bueno, ba, estena tokitik ere nola egiten den politika, eta guk ze politika egin nahiko genuken estenatoki horretatik, eta eta uste ere oso interesgarria izango dela solasaldia.
1: Ordu bietan bazkaria izango duzu eta bazkalostean ere izango duzu, zer eginik manifestu kolektibo bat izeneko idazketa tailerra izango duzu Danele Sarriugarteren eskutik, aurre ikusi dezakegu zer izango den hau.
0: Nik uste tailerraren bukaeran ikusiko dugu zer ematen duen tailerronek, baino bai, azken bi urtetan lekua eman egenion ere tailerrari, beste biak, lehenengo biak izan ziren soiek, bueno, jasotzeko hitzaldiak, eta bueno, ba, uste eta azken aldean batzutan kostatzen zaigula tailerretara pasatzea, eta nolabait bertan parte hartzen dugun guztiok gure ekarpena egitea eta sortzea, nolabait edukia edo, eta pixka bat, ba, tailerraren helburuare hori izango da, ez? Elkarrekin, ba, Danelek gidatutako saio honetan, ba, bueno, ba, jarraitzeko gure narratiba horiek sortzen ere bai, ba, elkarrekin, bueno, ba, gorputzen buru jabetzaren aldeko manifestu kolektiboak sortzea edo saiatzea behintzat.
1: Eta horren ostean, itzali tapiztu izango duzu, bertso saio elektronikoa, nortzuk arituko diren bertan buruz badakizu?
0: A ber, arrabatuko nauzu galdera horrek izurrenik. Manesh Pagola eta Aner Pritz arituko dira musika eta soinua jartzen saioari, eta Eli Pagola arituko da gai jartzaile, eta bertxotan Miren Artetxe, Aira Aizkura eta Oian Abartra arituko
1: Son,
0: dira.
1: Jo, topera.
0: Etxeko lanak egin eta.
1: Hori da. Ongi, ba, beraz, izango duzu denerako aukera, ikasteko, bai. Entzuteko, idazteko, denerako aukera.
0: Bai, aurten nahiko kompleto geltu zaigu gitaraua, eta kartelan ez du jartzen, baino gerora ere izango dugu gorputza mugitzeko aukera, eta buk uskira egian horta bakalera inguruan dagoen taberna batera joateko asmoa daukagu, bertan izango dugu musika jartzeko aukera, gune egun musika jartzeko aukera, beraz, kartelean ez da geri, baino...
1: Eguna goro biltzeko.
0: Hori da, horrein kan, dudan da hon norbaiteke eta hon iguali badio animatzeko, ba, hortxe notizia.
1: Ba, horixe galdetu nizun, inork izena eman nahi izan ez gero, oraindik aukera badago?
0: Bai, aukera badago, lekua gelditzen dira, eta, bueno, ba, inork izena eman nahiko balu, ba, hortxe du aukera.
1: Nun eman dezake izena?
0: Ba, Bilgune Feminista garen sareetan erraz aurkitu daiteke lotura. Bai.
1: Osongi. Zer espero duzue larun bateko egunaz edo zer nahiko zenukete izatea egun hau?
0: Ba, bueno, nahiko genuke izatea aurrek urteak izan diren bezain emankorrak izatea, eta nolabait, bueno, ba, hausnarketarako espazio handi hori sortzea, eta nolabait bertaratzen diren pertsona guztia, ba, bueno, ba, atera daitezen, ez? Pentsatzeko gogoarekin edo intzat edukiz beteta, eta bueno, ba, denon artean, bueno, ba, amesten degun herri hortarantzko, ba, ideia iradokitzaiekin ateratzea, eta bueno, ba, nola ez, ba, egun on bat pasatzea denok elkarrekin, pasatzea, eta ba, ikustura aritzea.
1: Ba, bueno, ez dakit galdetu ez dizudan azken konturik, aipatu nahi zenuen?
0: Ez, esango nuke.
1: Oso ongi, ba, mila eskerri lehen gaurkoan gurean izateagatik, eta egun ona pasa larun batean.
0: Bai, mila esker zuei.

0: gurutzatu gurekin zebrabidea.
1: Eta gaurkoan ere iritsi zaigu literaturaz hitz egiteko ordua, liburu gomendio bat jasotzeko ordua, normalean hau asteartetan izaten dugu, baina gaurkoan osteguna den honetan, liburu gomendio oso interesgarri bat jasotzeko gurean dugu edo, bueno, hobeto esan da, liburu gomendio oso interesgarri bat emateko gurean dugu Oihana Arana, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon, malen, zen moduz.
1: Ongi, eta zu?
2: Ongi, aprobate agenda bete egiarekin, baina bai.
1: Bai, azken aldian maiatzean ala izaten da, maiatza uda gerturatzen hasten den enean agendak betetzen joaten dira, nire kasuan bintzat bai, eta dirudien ez zurean ere. Gaurkoan liburu gomendio bat ekarri diguzu, esango nuke dela liburu biografiko baten gomendioak ekarri diguzula, ezta?
2: Bai, ekarri dut liburu bat, biografia bat, oroar gomendatzen dituen liburuetatik nahiko diferentea dena edo nik irakurtzen dituen liburuekin ere, ba, ez dena oso antzekoa, baina, bueno, asko gustatu zitzaidan, eta arduan, ba, hilabete honetako gomendioa egiteko pentsatzen hasi nintzenean, ba, esan duen, bueno, ba, zegatik ez, beste liburu mota bat, akaso ba, matemati interesatuko zaiolakoan. Garri dut, Primi Erostarberen, Primi Erostarberi buruzko liburu bat, Itziar Ugarte Irizarrek egindakoa, Itzalari Dantza, izena daukana, eta bueno, alde batetik izango da, uste dut betiko bihotzean gordeko dudan liburu bat izan zelako ontza liburu den da erosi nuen azken liburua.
1: Egira.
2: Ez, eta orduan, bueno, ba, hola, joan nintzen ja etzeuzkaten gauza handi egirik, eta ikusi nuena, ba, zanen, bueno, izango da, bera aukeratuko dut, azken liburua izateko, eta orduan, bueno, ja alderdi emozional horretatik okerrik, betiko horretuko dudan liburu bat izango da, baina, bestalde, Primero Starbe ezagutzeko aukera eman dit liburuak, zenik, bueno, ezagutzen nuen Primero Starbe, edo izena bentsat ezaguna egiten zitzaidan, eta banekien, ba, Pandero Jolea zela, eta, bueno, eneukan informazio gehiagirik, ba, oinatikoa zela, eta Pandero Jolea zela, eta ezer gehiago ez ari esan. Eta, egia esan, iruditzen zait batzuetan, asko kexatzen garela, ez? Ba, jo, eske ez daude trikitilariak, edo ez daude emakume bertsolariak, edo ez daude ezakizer, eta beti utxetik hasten garelako sentsazio moduko bat izaten dugula, eta oso interesante iruditzen zait, balako biografiak existitzea, ba, gure genealogien gaineko kontzientzia izan dezagun, eta ba, ikas dezagun, edo ikus dezagun, beste garai batzuetan, gu agertu, mundura agertu baino lehenago, gauza interesarriak eta leku interesarretatik egiten zituen jendea bazela. Orduan, bueno, Primero Starberi buruzko kontuak kontatzen ditu, Itziar Ugartek Itzalari Dantza izeneko liburu honetan, ez da lere biografia normatibo bat, edo espero, ba, biografia batetik espero dugun parte, oza, ez dauka forma hori bakarrik. Itziarrek uste dut lan handia egin duela, ba, Primero Starbe bizi izan zen garaia jasotzeko, eta horretarako elkarrizketa du ditu, ba, bere jaiotzen auzoko pertsona adineko batzuk, ba, proba testu ingurua ezagutzeko, gero Primero Starbena alabak eurek ere elkarrizketa du ditu, eta orduan, bueno, jaso du olako biografia poliedriko bat edo hainbat lekutatik osatzen dena, eta niri hori oso interesgarrian iruditu zait. Ez dakien arentzat, akaso hortik hasi beharko genuke, Primero Starbe da Oñatiko Araotz auzoan 1907an jaio zen emakume bat, Pandero Jolea eta Irrintzilaria izan zera betu, adibidez nik Irrintzilariarena enekien, eta antza, bada, gaur egun ere oraindik Irrintziaren arloan oso ezaguna den pertsona bat, edo askotan zeratzen dena, ez, komentatzen dena, arduan izan zen, izango dugu, ba, 20. mendeko emakume Pandero Jole eta Irrintzilaririk ezagunenetako bat, akaso Maurizio Aldaiturriaga edo etortzen zaigu gehiago gogora, ba, pentsa ezagun, ba, bere neurrikoa edo handiagoa izan zela berak egindako ibilbidea, ez? Eta askotan, ba, hori, ahots batzuk desagertzen dira, eta ez ditugu ezagutzen, eta ustez, ba, Trikitixa elkarteak egin duen argitalpen, Euskal Herriko Trikitixa elkarteak egin duen argitalpen honekin, ba, egiten zaila nola baiteko justizia moduko bat, Premiero Starberi, gainera liburua bera dator disko txiki batekin, eta diskoan bertan ba, Primiren ahotsa eta pandero kolpeak eta irrintziak eta entzuteko aukera dago. Orduan, esango nuke oso liburu osoa osatua dela zentzu, zentzu horretan. Horrez gain, bueno, epatu duan garaiaren eta pertsonaren kronika egiteaz gainera, bere ibilbide pandero jole eta errintzi lari moduan egindako ibilbidearen gaineko xehetasun handiak ematen dizkigu. Eze, jasota dago adibidez, ezen da plaza egiten zituen urtean, plazakoitzan non zen, ze plaza errepikatzen zituen, zeintzuk ez, eta lako detalle xe batzuk jasotzeko aukera ere ematen digu liburuak galaiko argazki pila batekin batera. Orduan, egia esan, bueno, interes minimoa daukan edon hori gomendatuko nioken liburu bat da, alde batetik oso erraxi irakurtzen delako, ba hori ez, zatikatua den ez eta elkarrezketak agertzen diren ez eta galderak eta argazkiak eta bar, oso erraz irakurtzen da, ez da bat ere astuna egiten, eta niri irribarre bat baino gehiago ere atera dit, hori ez, ba, entretenitu nago, esango dugu, baina eraberean, ba, pila bat ikasi dut, bai pertsonaia honen inguruan, Primiero Starberen inguruan, baina baita garaiko euskal kulturaren eta euskal folkloraren inguruan, ez, ez ezagun astu, bueno, ba, gerra oste garaian kokatu behar dugula Primiero Starberen plazarako jauzia, edo apurbat euskal kulturaren eta euskararen alako gutxi espen garai baten barruan kokatu behar dugu, baina era berean, ba, dantzak eta Trikitixak indarrandi ez dukan garai baten, ez? Tarduan, bueno, horren arteko harremana edo gatazka horren gorpuztea nola ematen den jasotzeko ere liburu interesgarria da.
1: Zer da, bueno, esan duzu Primi entzuna zenuela, bazenekiela pandero jolea zela, diskurritu duzu irrintzilaria ere, bazela entzun duzu bere irrintzirik?
2: Bai, diskoan.
1: Zenaiko kuriosoak dira.
2: Bai, bai, bueno, claro, pa pentsa ez, ja liburuan aipatzen da, bueno, irrintzi modu kurioso badaukala, eta eta claro, ba, zugin ludikatzen duzu modu batekoa.
1: Bai.
2: Baina gero entzundakoan, bueno, ez, hartzen duzu sorpresa eta badauka olako, ez dakit nola, deskribatu nola, deskribatuko zenukezuk.
1: Ba, ez dakit, modu berezia da hitzak sartzen ditu, ez da oso ohikoa hitzak entzutea irrintzietan.
2: Bai, eta badauka olako pikardia moduko
1: hori da
2: bat, ez? Bueno, bas, emakumeari eta garaiko emakumeei eta garaiko emakumeei are gutxiago ba permititzen ez hitzaien ausardia bat edo ausarkeria bat agertzen du ja bakarreko zagainan egoterako orduan, baina ja irrintziak egiteko orduan jendeari adarrajotzeko ebaliatzen zituen irrintzietako hitzak, esaldiak eta bar, eta iruditzen zait dela barbaridade bat hori egiteko kapaza izatea bera, ez? Osea, ja fisikoki, baina gero testu muru sozial horretan ere hori horrela egiteak ba
1: erakusten dure bera nolakoa zen agian.
2: Bai, gero liburu irakurritan nik daukan sentsazioa da askotan gertatzen dena, ez? Kanpora begira eta barrura begira igual plaza publikoa modu batekoa zela edo hori eskatzen zitzaiola testu inguruagatik hori egitea eta gero igual bizitza intimoan edo etzela hain horrelakoa edo beste lasaitasun batekin bizi zituela kontuak, baina claro, pentsatu behar dugu garai hartan espazio hartu alitzateko euskaldun landare mutar eta emakume gisa, ba holako holako jarrerak edo jarrera probatu aldarkorrak ere izan beharko zituztela, edo, bueno, nik atzera dudan ondorio bat da, inundik jaso gabea, baina, bueno, iruditzen zait, erakusten digula, oza, plaza publikora nola gertu behar zaren horrek, esplikatzen digula garaiko plazako hartzailea ere nolakoa zen, eta beraz zer espero zen holtza gainetako jardunetan.
1: Liburuaren kontakizunari dagokionean, nola dago antolatuta liburua, ez dakit garaika dago antolatuta, elkarrizketa tuka?
2: Bai, bueno, kronologikoki kontatzen da historia, ez? Hasieran hartzen da bere urtzaroarekin, ba, ikerketa ere hortik abiatzen du Itziarrek, ez? Bera jaio zen Arautze auzora joan da, eta kokatzen du auzoa eta bar, gero primibera ere Donostiara joan zen bizitzera, orduan kontatzen ditu Donostiako kontuak, hor sartzen dira baita ere bere alabak eta bere etxea eta bere objeruak eta bar, eta argazkiak, orduan bai badago hori kontakizun kronologiko bat, esan dudan bezala ahots pila batek gurutzatua, batzuk premio ezagutu zuten, beste batzuk ez, orduan baduka alako izaera poliedriko bat edo esan dudan bezala, eraberean, ba, ez dakit, egunkarietako argazkiak daude, egunkarietako zatiak, koplak, denetarik dago, apruat ordenatuta eta garaika jasotata bar, baina hori, ematen digu sentsazio oso bat.
1: Esango zenuke baduzula gehien gustatu zaizun pasarterik, edo, bueno, kronologikoki kontatua dagoen horretan, ez dakit, gehien sartu zaren garaia, edo...
2: Niri, bueno, dago gozat asko harritu nagoena, eta da, bueno, Jose Azku ezen bere gizona. Primiren gizona. Eta zeukan berak kuaderno bat, non jarotzen zituen, primik zituen emanaldi guztiak. Eta daude kuaderno horren, bueno, eskaneatuta eta jarrita argazkiak zeran. Eta iruditzen zait, pasada bat, zenbat plaza egin zituen primiero estarbek. Ez hemen daukat taula behien aurrean, eta 1964-tik 1982-ra dago jasota, zera, ez dakigu guztiz fidela den, zera, bueno, azkenean eskuz egindako zera bada, baina gutxo gora berako zera, badaude urte batzu, 80 plazatik gora egin zituena.
1: Ostras, hainbeste aste buru daude?
2: Claro, pentsa, bueno, 52 aste buru daude. Urtean, ba, pentsa, batzuetan bi.
1: Hori da. Joe.
2: Eta, bueno, ba, gero, ja, zarragoa zen garaian, ba, igual 15, 10 ere egin zituen, baina bai, 80, 70, 75 plaza egin zituen urteak ere, badaude orduan niri, harridura handiena edo eragin didana da, hori, ze plaza kantitate egin zituen, eta nolako eragina izan zuen, garai hartan, euskal kulturan eta euskal folklorean, eta ze gutxi iritsi den gugana, eta esan edut, ez da, inbeste urte primik azken plaza egin zuenetik. Primero estar beren azken plaza menokata puntatuta, 82 izan zen. Hau da, gu ez, baina gure gurasoak jaiota zeuden ja.
1: Nei.
2: Eta esan nahi dut, bueno, horrek harritu nahi dugal gehien ez, nire harridura propioak eta irakurtzen egon nahi zitzu arrugatzeri egin zitu elkarrezketa bat ere, eta berak aipatzen du, berari proposamen egin ziotenean, edo enkargoa egin ziotenean liburu egiteko berak ere etzekiela nor zen. Eta, jo, nire olako gauzek ematen didate, bueno, posa ere ez, ba, ateratzen ditugulako itzaletik argira eta egiten dugulako lan, baina gauza hauen guztien gaineko kontzientziarik ez izatea horrek en handia ematen dit, orduan horregatik gomendatu nahi izan dut liburua, apur bat, bueno, ba, beste izen bat jartzeko mapan eta beste bizitza bat ezagutarazteko.
1: Ba, bueno, gure entzulek interesik bat ema dute, esan dugun moduan Primi Erostarberen liburua Trikitixa elkarteak egindakoa da, bueno, edo bultzatutakoa, Itziar Ugartek idatzitakoa, nola da izenburua Primi Erostarbe?
2: Bai, dauka izenburua primero tarde itzalari dantza, eta da Euskal Herriko Etiketa Elkarteak daukan soinuaren liburutegia bildumako 18. zenbakia.
1: Ba, hori, entzuleren bati interesa piztu badio primiero tarde gehiago ezagutzeko, ba hortxe aukera, CD batekin dator gainera, beraz. Ba, bera entzuteko aukera ere izango duzue, eta ez dakite azken konturik edo aipatu nahi zenuen, agorresan aurretik?
2: Bueno, aipatu nahi dudantzera da, beste trari batzuei buruzkoak ere badaudela, eta interesgarria litzatekela kaso hori ere begiratzea, ba, sakontzeko gehiago, ez? Lehen aipatu dudan moduan oso interesgarria delako gure genealogien gaineko kontzientzia izatea eta ez aztea nundik datozen, batez ere ez pentsatzeko une oro gauzak utxetik egiten ari garela, ez? Orduan, bueno, ba, interesa daukanak beste 17 zenbaki baditu, eta kaso berriak ere sortuko dituzte, beraz. Horratx,
1: gomendioa. Osongi, ba, mi esker Oiana gaurkoan gurean izateagatik, eta urrengora arte.
2: Hori da, egongo gara. Aio.

0: Arrosa Sarearen webunean arrosasarea.eus. Eta gaurkoan osteguna den honetan iritsi zaigu hezkuntzaz hitz egiteko ordua ere, Oinerriren txanda iritsi zaigu, eta gaurkoan Oinerriren bazkide sustatzaile den, ba, Dindaia Fundazioaz hitz egiteko ordua iritsi zaigu, eta horretarako gurean dugu Ester Lakasta, Dindaiako kidea. Arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
0: Zer moduz?
1: Ongi, ongi, bentsi. Landa lan.
0: Bueno, hori batzuetan ere egin behar izaten da.
1: Bai.
0: Bueno, Dindaia Fundazioa esan dugu, kontaiguzu, zer da Dindaia Fundazioa?
1: Ba, bueno, zuk esan duzun bezala, fundazio bada. Eta, bueno, 2004an sortu zen fundazioa, gehien bat, ba, Nafarroan zegoen behar bati erantzuteko. Eta behar hori zen hain zuzen ere, ba, aisialdia guztiz erdalduna zela garaia hartan, bueno, oso ekintza gutxi zegoela euskaraz, eta ba, hori guztia euskalduntzeko alde batetik, eta bestetik ba, kalitatea eskaintzeko bi helburu horiekin sortu zen. Euskarazko aisialdiaren eskaintza eta eskaintza horren kalitatea bermatzea. Horretarako, ba, hori lanbaldintza, bueno, langilea profesionalizatzeko, bueno, pues, formazioak eta barra egiten genituen, lanbaldintza duinak izan zitzaten, eta, bueno, hori, zupentsa, 2004an etzela gaur egun dagoen egoera bera, eta, pues, asko voluntarioak ziren, baina, gure kasuan, de ereduko eskolatan batez ere, eskolazkanpoko ekintzak ez ziren denak euskaraz egiten, eta bueno, ba, pixka bat antolaketaren arabera eta egoeraren arabera.
0: Esan duzu urte hauetan, oraintxe esaten ari zinen hori, ba, bueno, egoera aldatu dela, Dindaiaren jarduna ere, esango zenukete urte guzti hauetan aldatu dela, egoera aldatzen ari zen enean?
1: Bai, behintzat horretan, saiatu gara, bai. Eta injustu, hori da, askotan egiten dugun hausnarketa. Beharretatik abiatutako, bueno, pues, praktika egiten dugula. Garai hartan, beharra zen, aisialdiko eskaintza, batez ere eskolaz kanpokoetan, ba, euskararen erabilera sustatzea, eta horretan hasi ginen, baino berehala, ohartu ginen, ba, pertsona horiek, ezitzaile horiek formazioa behar zutela, orduan formazioari ekin genion. Aldi berean, ba, eskolaz kanpokoa bukatuta, eskola garaia bukatuta, oporraldietan egoten zen utxune azelata, hasi ginen, ba, kanpaldiak antolatzen, kanpaldi irekiak eta kanpaldi itxiak. Horren ondoren, ba, ohartu ginen, etzela bakarrik aurren kontua, hau pixkat denen esku dagoela eta erabilerak ba, norabidean hitzetan eragiten duela, eta baita familian ere, eta familia pos, importantea zela, familian eragitea, euskararen erabilera hori bermatzeko. Orduan, familien dako ekintzak antolatzen hasi ginen. Azken finean, ba, hori, ba, pixka bat erakutsi du, praktikak erakutsi digu, non zegoen utxunea, edo bintzat non ikusten genuen guk ba, ekarpen egin genezakeela, eta horren arabera ba, antolatu ditu eta proposatu ditu gure zerbitzuak eta gure ekintzak.
0: Aurrera xeago sartuko gara edo zehaztuko dugu zuen zerbitzu hoietan, baina Oinerrira itzulita, zuek Oinerriko bazkide sustatzaile zarete, nola sortu zen Oinerrirekin harremana?
1: Pues begira, izan zen pixka bat kasualitatea edo, bueno, guk Oinerriren berri izan genuen justu, nik esango nuke, pandemia garaian. Egia da, guk, bueno, oso gaiz, Dindaia Fundazioan larri pasa genuen, momentu batean aisialdiko ekintzak eta aurrendako ekintzak izan ziren, eten ziren lehen ekintzak, eta berreskuratu ziren azkenekoak. Da, gure kasuan, ba, hor geratu ginen geldirik, ezin deus egin gabe, eta ba, pixka bat barnera begira eta kanpora begira, eta baita etorkizunari begira ere. Eta justu egoera horretan izan genuen Oinerriren berri. Eta izan genuen ba, haien filosofia eta haien, bueno, aisialdia ulertzeko era guztiz bat zetorrela gurearekin. Eta haiekin esaten nahi naiz buruz, baina nik uste naizela okertzen, haiekin harremanean jarri ginen, Maiten ikuste duten ikaria ziberria zela, arekin bilera online, ze gara jartan, besterik zen egin genuen, eta bueno, pues, ikusi genuen, bagenuela bide bat elkarrekin egiteko. Eta handik bi urtera edo, pues ya, berreskuratu genuen harremana, gauza ja pixka normaldu zirenean, eta zen genuen, bueno, pues, ekin beharko diogu honi. Eta horrela hasi ginengu bere batzordetan parte hartzen eta hori bide sustatzaile izaten.
0: Eta gaur egun zertan duzue harremana edo zertan aritzen zarete elkarlanean?
1: Ba, bueno, bazkide sustatzaile garen ez zuzendaritza batzordean parte hartzen dugu ilan behin elkartzen gara eta pues han bertan sortzen diren erronkak eta proiektuak besteekin, beste eragileekin batera ateratzen ditu aurrera.
0: Zuen lantaldean, fundazioko lantaldean zenbat pertsona zabiltzate?
1: Ba, buf, esango nizuke, momentu honetan 130 langile inguru izanen gara.
0: Wow.
1: Horietatik, bai, baina hori eskatu behar dut, horietatik Ola Finko eta proiektuak zuzentzen edo bueno, pixka koordinazio lanetan 10-12 lagun gaude. Eta gainontzekoa pues dira proiektu zehatzetan lan egiten duten ezitzaileak. Eta proiektu horiek iraun dezakete urte osoa edo ikasturtea edo izan daiteke astebeteko pues kanpaldi irekia, bueno, hori segun eta Bai, momentu honetan ikuste bat azeste 130 lagun izanen garela, bai.
0: Beraz, bazabiltzate talde koxkor bat esango dugu. Aipatu duzu proiektu desberdinak dituzuela, hasieran baten bat ere aipatu duzu, zuen zerbitzuei begira jarriko gara orain, zein dira eskaintzen dituzuen zerbitzu horiek?
1: Ba, bueno, esango dut, gaur egun ez dakit garrantzitsuena edo pisutsuena izanen den, baina bai astapenetan eskolaz kanpoko ekintzak antolatzen hasi ginen, eta pues, horretan 3.000-4.000 aurri inguru aritzen da gure ekintzatan, modu batean obestean. Kontuan hartu behar da, bueno, pues, dakizunez Nafarroan euskara ez da ofiziala. Ere guztietan, eta guk dereduko eskola eta ikastolatan egiten dugu lan. Orduan, gehienak Iruñerriko zentroak izaten dira. Baina nik esan egoita lau zentrotan edo gaudea gehienetan. Eta hor, eskolaz kanpoko ekintzak. Horretaz gain, pues, askotarikoak esan ditudan bezala, pues, kanpaldiak antolatzen ditugu, udan eta udan kanpalditziak, eta oportarteetan, ba, aste santuan, aste zurian eta kanpaldi irekiak, gero herrietan izan zonalde euskaldunean edo ez, eta gainera hori, gero eta joera handiagoa ikusten ari gara, ba, hori, elkarteek eta eskatzen dutela ba hori sormen tailerrak eta euskarazko ekintzak egitea herrietan, orduan hor Nafarroan erdialdean eta hegoaldean ere asko egiten ditugu euskararen egunetan eta ba kale animazioa eta tailerrak eta hainbat kalean eta ba, udaberritik hasita ba izango nuke irailera edo. Eta pues, horrez gain, formazioa, horren badugu eskuartean, bueno, erronka berri bat, guretzat oso importantea dena, eta da aizialdi eskola sortu dugula. Zat, orain arte egiten genuen formazio horri guztia, ba, ja, izaera ofiziala eman alizan diogu, Nafarroako gobernuak onartzen du ba, ikasketa hori ofizialtzat, eta orduan ba, ezitzaile gurekin titulua eskura dezakete. Hori da aurtengo erronka, eta justu orain ekainean izanen da gure lehen ikastaroa.
0: Eta hor, bai, ikusi dut euskaraz kilika ere baduzuela.
1: Bai.
0: Hau da, Nafarroako gobernuarekin hitzartutako online egitasmoa.
1: Hala da, bai. Ba, begira, justu lehen aipatu dugu pandemia. Gu pandemian izan genuen, ba, bueno, esan dizuan bezala geldi aldi bat, eta izan genuen, bueno, pues, moldatu beharko dugu. Eta lortu genuen hitzarmena Nafarroako gobernuarekin, hain justu ba online ekintza bat burutzeko. Egia da, ideia zela gure originala, eta hori bete aipatu nahi izaten dugu, hizkuntza zerbitzuek eskaini ziguten guk Nafarroan egitea mintzaon programa edo deitzen zena. Eta bueno, helburua zen pixka bat, ba, atzean geratzen ari ziren, ba, bueno, hitz egiten zen, nola esaten zen, arrakala digitala edo, baina, bueno, euskararekin lotuta, ba, ikusten zen, aurrek, pandemian, ba, galtzen zutela kontaktua euskararekin. Hainbat aurrek, eta, bueno, pues, beste aukeretzuten aurrek, familian aukeretzuten aurrek. Eta horri pixka eta aurre egiteko, egiten ziren elkarrizketak, euskarazko elkarrizketak online, bideo deiaren formatuan, hain zuzen ere, ba, aukera izan zezaten, aurroiek ere euskara aritzeko, tartetxo batean bazen ere. Eta ideia horrekin, ba, aurkeztu genuen proiektua, esaten ditudan bezala, EBTren laguntza izugarriarekin, eta ordutik, bueno, pandemia pasa zen, baina ohitura batzu geratu dira, eta euskaraz kilikak badu bere, bueno, sustraitu da, esan dezakegu, eta bagabiltza horretan urtero.
0: Eta, bueno, honek pentsatzen dut ekarpena egingo duela etxe askotan, eta horrez gain badituzue, eta lehendik ere aipatu dituzu, kanpaldiak egiten dituzuenak, uda honetan ere badituzue, ez da?
1: Bai, urtero egiten ditugu Zuhatzako Irlan, Orion eta Onjarbin, eta urten ere hala izanen da. Bai.
0: Ze adintartetako aurrentzat izaten dau?
1: Ba, LH bitik hasita eta DBH bira bitarteko irura bitarteko aurreta gaztetxoentzat egiten dugu eskaintza.
0: Eta hauetan zein izaten da oinarria?
1: Ba, gauza bera, guk ikusten dugu ba euskara presente ez dagoen eremuetan oso garrantzitsua dela, ba aurrei eskaintzea, aukerak eskaintzea euskara, eta pues, ongi pasatzea, eta euskara eta gozamena lotzen dituzten eskaintzak egitea, eta orduan ba bueno, pues, euskararekin maite mintzeko kanpaldiak izatea nahi izaten dugu.
0: Aurtengo honetan, bueno, ikusi dut batzuk jada, leku batzuk jada beteta daudela, baina plaza libreren bat edo webgunearen arabera behintzat badago oraindik. Zein dira txanda hauek, eta bueno, nortzuk eman dezakete izena?
1: Ba, harrapatu nauzu, baina bueno, zuk esan duzun bezala, hori, webgunean sartuta berela ikusiko duzue zeintzu diren plaza, utzi dauden plaza horiek. En momentu honetan ez naiz ziur, ez dakizu atzan den edo
0: a ber, hemen begiratuko dut, trampa apur bat egingo dut. Txurruka aterpetxan Orion plaza libreren bat badago LH 5. eta 6. mailakoentzat.
1: Bai.
0: Eta zuatzan, bigarren txandan, abuztuaren 11-tik 16-ra, LH6 eta DBH bateko entzat.
1: De vida, oso ongi esatu zu. Oso ongi ala izanen da bai. Ez, bueno, zan beharra dut, a ber, dindaia gauza asko egiten ditu, eta, bueno, proiektu horren ardua duna, Josune lankidea da. Berak segurazkin nik baino asko gauza interesgarriago eta gehiago kontatuko dizkizuke. Mm-hmm. Bueno, nire egokitu zait eta...
0: Nori luzatuko zenioke, gonbidapena hauetara joateko?
1: Ba, begira, ongi pasa nahi duen, edo zein gaztetxori, bikain pasako dute, harremanak egingo dituzte, eta, bueno, azte zina, esperientzia azte zina izanen dutela uste dugu. Hori, mm-hmm. askotan errepika, bueno, begira, urte luze hauetan, azkenean 2004an sortu ginen da, orduan gure ezitzaileak zirenak gaur egun gurasoak ditugu.
0: Ah, begira.
1: Eta orduko aurrak zirenak gaur egun horietako asko ezitzaile ditugu.
0: Mm-hmm.
1: Eta denek, bueno, gehienek ere pikatuten duten zera da, ba hori, kanpaldietan bizitako esperientzia markatu dituela, bai euskararekin duten harremanarekiko, eta baita, bueno, pues, aizialdia ulertzeko moduarekin, eta bai, ez ziketa modu batekin, bizitzeko modu batekin, eta euskararekiko maitasun horrekin. Mm-hmm. Horrekin, pues, bueno, ja, zorion txugu gara.
0: Oso ongi. Bada, bai. Ba, ez dakitea galdetu ez dizudan azken konturik edo aipatu nahiko zenuken?
1: Ez, bueno, igual, zerbitzuen artean ez dugu aipatu familien dako ere, uste duen esan dudala, ba, momentu batean, osnarketa ingenuen eta ikusi denuen ere familian eragitea garrantzitsua zela.
0: Mm-hmm.
1: Eta, bueno, gure azkenetako proiektuen artean dago familia egonaldia, eta gu oinerrin bagaude, baina balorea ematen diogu hain zuzen ere, eta horregatik segurazki hor gaude, beste eragilekin elkarlanean zinezten dugulako.
0: Mm-hmm.
1: Iruditzen zaigu, ba, norberaren ezagutza izate ongi dago, baina elkartzen garenean ba, oso gauza potenteak ateratzen aldirela. Eta familia egonaldia da horietako bat, gainera iparraldeko eragile batzuk eta hegoaldeko eragile batzuk gaude bertan, plazara, udaleku, dela aizialdiko talde bat indaia izan daitekeen antzekoa, baino iparralden dagoena, eta iparraldeko AEKA, EBT ere bertan dago, eta denek elkarrekin atera dugu proiektu hau, familia egonaldia, iparralde eta hegoaldeko familiak elkartzen ditugu, eskaintza goizean klasa izaten dute, bitartean aurrak ezitzaileekin egoten dira, eta txaldean familiei zuzendutako ekintzak antolatzen dizkiegu. Mm-hmm. Bigarren edizioa izan da urtengoa, eta bueno, oso pozik gaude jasotako emaitzarekin, eta uste dugu jarraipena izango duela.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Ba, hemen txautziko dugu gaurkoan, oso interesgarria egia esan kontatu diguzun guztia, bueno, udalekuetan animatu nahi baldemadu inork, ba, esan dugun moduan plaza libreak oraindik badituzue, dindaiaren webgunean topatuko duzue guztia, eta Ester, mi esker gaurkoan gurean izateagatik eta nahi duzuen arte.
1: Ba, mila eskertu, aukera emateagatik, eta, bueno, espero dut dena argia azaldu izana, eta bestela, orduzue dindaia.eus, eta zantzari geratu baldin bada, pues, horritan enduzu informazio guztia.
0: Osongi, ba, mila esker eta hurrengo bat arte.
1: Bale, mila eskertu, ehi.
2: Gurutzatu gurekin zebrabidea. Gurutzatu gurekin zebrabidea.
3: Saio hau errepikatua da.
0: Urriaren 24 eta 25ean Donostian Euskal Herriko hiri, herri eta eskualdeen turistifikazioari aurre egiten dioten pertsonen eta taldeen topaketak egingo dira desazkunde turistikoaren aldeko Euskal Herriko topaketak izenpean. Eta horretaz gehiago jakiteko gurean dugu Asier Basurto bizilagunekin elkarteko kidea. Arratsaldeon Asier.
3: Kaixo, arratsaldeon.
0: Dena prest jardunaldietarako?
3: Bai, bai, prest dago eta bueno, jende de xentek izen eman du eta martxan hasteko prest gaude.
0: Ez zertan hasi aurretik zuen plataformaren inguruan galdetuko dizut, bizilagunekin desazkunde turistikoaren aldeko Donostiarren plataforma moduan izenpetu duzue edo, zertan datza zuen jardunak?
3: Bai, ba, bueno, 2018

0: eta antolatzen ari gera ba, gure bizilagunekin horri erantzuteko eta bestelako eredu bat sustatzeko.
1: Jardunaldi hauek beste eragile batzuekin elkarlanean antolatu dituzue edo urtean zehar edo badituzue beste aliantza batzuk?
0: Bai, bueno, Donostia mailan egia esan urte hauetan aliantza sare handia eta indartsua josi dugu. Ia ezer ez dugu antolatzen bakarrik, beti saiatzen gera bai auzo elkarteekin edo baita ere, ba bueno, azpiegitura zehatzen aurka sortu diren beste taldeekin, mugimendu ekologistarekin, feministarekin edo euskaltzalearekin, ba elkarlana egiten. Mm-hmm. Eta kasu honetan, badire hilabete batzuk ba pentsatu genuela Donostiatik harago Euskal Herri mailan ba sarea jostea ere oso interesgarria izango litzatekeela. Eta udaberritik harremanetan gaude batez ere Bilbo eta Iruñako talde batzuekin, baino askoz gehiagorekin ere. Mm-hmm. Eta topaketa hauek ba elkarlan hortatikan sortu dira.
1: Mm-hmm. Desazkunde turistikoaren aldeko Euskal Herriko topaketak antolatu dituzue. Zertaz ari zarete turistifikazioaz ari zaretenen eta zertan eragiten digo Euskal Herritar moduan?
0: Bueno, turistifikazioa turismoaren areagotzea baino gehiago da turismoak hartzen duenean gehiegizko pisua lurralde bateko edo toki bateko ba, eredu ekonomikoan, eredu urbanistikoan eta horren ondorio sozialak, kulturalak, ekonomikoak eta ekologikoak azkenean eragin kaltegarriak sortzen dituztenean gehiengoarentzat gutxiengoaren etekin ekonomikoaren mesedetan soilik. Eta guk uste dugu, bueno, Donostian argita garbi horrelako prozesu bat bizitu dugu, azeleratu eginda gainera turistifikazioa azken 10 urteetan eta horri erantzuteko aktibatu da herritar ugari eta uste dugu Euskal Herri mailan ere ba diagnostiko hori egiteko nahiko zantzu baditugula, ez? Seinale asko daude tokian toki forma desberdina hartzen du turistifikazioak. Baina uste dugu turismoak gehiegizko pisu hartzen ari dela gure herrian, eta horri muga jartzeko ordua ere iritsi dela.
1: Mm-hmm. Turismo jasangarririk badagoela edo posible dela uste duzu edo ezinezkoa dela uste duzu?
0: Bueno, askotan txiste bezala esaten dugu turismo jasangarria animalia mitologiko bat dela. adar bakar bat dela esaten dugu, ze jende asko hitz egiten du horri buruz, batzuk asko hitz egiten dute horri buruz, baina inork ez du inoiz ikusi, hori da kontua. Hemen ikusten dugu turismoa, ematen duna, diru asko ematen duna gutxi batzui, zehazki elite batzui, baina jasangarriaren zatia da ikusten ez deguna. Ikusten dugu turismoak, ba hori, kalte soziala, kulturalak, ekologikoak, ekonomikoak, ekartzen ditula gehiengoaren zat, eta aberastasuna, sortzen duen aberastasuna oso gaizki banatzen duela eta oso esku gutxitan uzten duela.
1: Hor, askotan aipatu izan da, bueno, turismoak guri eragiten digula, baina nor ez da izan turista, ez da? Horren inguruan, ze iritzi duzu edo?
0: Bueno, ba, hori mito faltsu bat dela. Industria turistikoak sustatzen duen mito bat da. Zehazki kalkuluak badaude, Europar Batasunak egindako kalkuluak daude, eta, bueno, Espainiar Estatuan, Frantziar Estatuan, Italiar Estatuan, eta batez ere Europar hegoaldeko herrialdetan, gutxienez, irutik bat herritarrek ezin du aste bat pasa urtean bere etxetik kanpo. Mm-hmm. Orduan, denok turista garelaren hori gezurrutxa da, eta populazioaren eren bati ezikusiarena egitea ba iraingarria da. Mm-hmm. Orduan denak ez gara turistak eta denak ez gara mota berdineko turistak. Beraz horrekin desaktibatzea desaktibatu nahi izatea ba bizilagunek beren bizi baldintzen defentsa nola egiten duten ba bueno iritzen zaigu saiakera populista bat. Mm-hmm. Erresa eta demagogikoa gainera.
1: Eta uste duzu horren atzean interes zehatz bat badagoela?
0: Zalantzari gabe, sekulako boterea du turismoaren industriak, horren atzean dago ostalaritza, bueno, daude hotelak etalakoak, dago garraioaren industria eta gaur egun azken bi hamarkadetan esango nuke, batez ere plataforma kapitalismoa deitzen deguna. Ba, Airbnb, Booking eta antzekoak, azkenean kapital transnazionala, bertako sustrairik ez duena, beraz aberastasuna ere hemendik kanpo eramaten

0: egiten duena, eta hoiek ba, dute boterea ba, gure hiriak gobernatzen dituztenen ibilbideak eta praktikak baldintzatzeko eta erabakitzeko. Eta batzutan, guk uste duguna baino gehiagotan, espekulatzaileek, eraikuntza enpresek eta turismo industriak gure gobernantzan teundi bat erabakitzen dute.
1: Topaketa hauetan, ba bueno, begirada jarrita edo, zein helburu esleitzen dizkiozue topaketa hauei?
0: Bueno, topaketa hauek izan nahi dute hasiera bat, Euskal Herri mailan saretzeko turistifikazioarekin kezkatuta eta desazkunde turistikoaren alde dagoen mundu guztia edo nahi duen guztia. Batez ere ordun elkar topatzea eta elkar ezagutzea da, lehenengo helburua. Bigarrena, Euskal Herri mailako ikuspegi bat lortzea, eta hirugarrena aurrera begira elkarlana egin alizateko ba, oinarri batzuk sortzea.
1: Eta orain arte horrelako topaketarik antolatu izan duzue?
0: Ez, gudakigula gaiaren inguruan ola Euskal Herri mailan lehenengoak dira, eta badego esperantza, ba, aurrerantzean ba, erabakitzen den maiztasunarekin, eta bueno, indarrak neurtuta, ikusiko dugu, baina gehiago egiteko ba, gustatuko litzaiguke. Bai parte hartu izan dugu Europa hegoaldeko beste mugimendu batzurekin setzarea izenekoaren topaketetan. Han izan gera donostiarrak, baita bilbotarrak, eta baita iruindarrak. Eta holako topaketako oso interesgarri egiten zaizkigunez, ba, Euskal Herrira ere ekartzea pentsatu genuen.
1: Osongi. Egitarauan sartuko gara, eta purka-purka joango gara, ostiraletik gaurtik hasiko gara, zer antolatu duzu gaurko?
0: Bueno, gaur dago, bueno, lehenengo sarrera txiki bat, bueno, gaurko egitaraua hori laburra da, eta pixkat izan nahi du, biharkoaren aurrekari edo sarbide bat, ez? Badago kokapeneko hitzaldi bat, ordu erdikoa, pixkat topaketak zer direne azalduko duguna, eta desazkunde turistikoa eta turistifikazioaren inguruko oinarrizko kontzeptu batzuk aipatuko dituena. Eta horren segidan, gaurko egitarauko puntu nagusia edo da turistifikazioa eta etxebizitza larrialdearen inguruko mai inguru bat. Eta bertan hori, hitz egingo dute hainbeste aldiz ukatua izan den harreman honen inguruan, ez? Nola batez ere gure hirietan turismoa gero eta zentralitatea handia hartu, etxe bizitza larrialdia nola joan den areagotzen eta herritarrak ba bueno, ezin bizi edo ezin biziko egoera batean jarri edo kanporatu egin ditula leku askotan, ez?
1: Eta nortzuk hartuko dute parte mai inguru honetan?
0: Bueno, bertan parte hartuko dute ba Altza 21 plataformak, Alda mugimenduak, Unai Fernandez de Betoño ikerlarita idazleak, eta baita ere Euskal Herriko etxebizitza sindikatuen sareak.
1: Ongi, eta larun batera salto egin aurretik, esango nuke lo egiteko aukera edo badagoela, edo ez banabilo soker?
0: Bai, bueno, eskaini dugu, izen eman duen jendeari eskaini dugu, bi egunetarako edo baita igander arte engelitzeko asmoa baldin bazuen, ba Donostian lasailo egiteko lekua. Eta imaginatuko dezuten bezala, ez dugu lekurik hartu Bostizarreko hoteletan. Gu bizi lagunekin antolatzen gera, beraz, lagunen etxeetan eta oheak eta gelak pixkat bildu ditugu, eta hortikan eskainiko dugu, hola, aste burua pasatzeko aukera.
1: Osongi. Larun batera salto eginda, zer da antolatu duzuen, atzerango nuke egitaraua badela zabala?
0: Bai, bueno, gai honek ari mutur asko ditu, eta pixkat hori egun terdin biltzeko saiak ere egin dugu. Larun bat ere, mai inguru garrantzitsu batekin hasiko da, hiri eta lurralde bizigarrien bila, izenburua izango du, eta horri tengo dugu, bai espazioaren antolaketa aldetik eta bai beste lako ezaugarrien aldetik nola egin ditzakegun, zer gertatzen ari den gure hiri eta lurraldeko espazioekin eta zer nola egin ditzakegun gozako beto, ez? Horri izango dugu ba hirigintzaren eta arkitekturaren eremutik datozen Mikel Azkona, EHUko ikerlaria eta Itxaso Larramendi, tipi taldekoa, eta bestetik Zukarroria mugimenduko Marti, berak pixkat ikuspegi ekologikoa eta ekologista aipatuko duena.
1: Horren ostean, atxedena izango duzu eta hiru tailer proposamen dituzu gero jarraian?
0: Bai. Bueno, oixo, bakoitzak bere matizazko ditu, baina labur esateko egongo da tailer bat saturatutako auzoen inguruan, hori Iruñako nahiko azeta mugimenduak dinamizatuko du. Egongo da beste tailer bat, turismoak euskararengan duen eraginari buruzkoa, eta hori Donostiako Euskaltzaren elkarteak bagerak dinamizatuko du. Eta azkenik, turismoko lan baldintzen inguruko beste tailer bat egongo da, eta hori Bilboko Sosalde Zarra taldeak dinamizatuko du.
1: Bueno, galdetuko dizut zehazki bigarren tailerraren inguruan, ze oso, irakurri dudanean lehen oso interesgarria iruditu zait. Esango zenukete euskararentzat baduela eragin negatiboa turistifikazioak edo turismoak?
0: Bueno, ni zehazki honetan oraintxe naiz asko gustiko, baina eragina duela bai ziurtatuko dizut. Eragina duela seguru. Orain, tailerra da denon artean hitz egiteko ze eragin duen eta gero hori baloratuko dugu positiboki edo negatiboki. Baina gaur egun turismoak hartu duen pisuak gure bizitzaren alderdi guztiak zeharkatzen ditu, eta guztietan du eragina. Orduan, bueno, horrez ikusiarena egitea alperrik da. Goazen begiratzea, ze eragin duen, eta goazen aztertzea hori egokia den, aldatu behar den, edo zerbait egin dezakegun.
1: Eta gero, tailer hauetan ateratzen diren ondorioak edo nolabait plazaratuko dituzu edo tailerretan bertan geratuko dira?
0: Bai, aber, gure ideia da parte hartzaileei behintzat itzultzea, neurri batean atera diren gozak, eta ikusiko dugu, ba, ateratzen denaren arabera ikusiko dugu publikoki zerbait argitaratzeko edo ematen duen, edo hori ateratzen denaren arabera baloratuko da.
1: Ostean, Bazkaria izango duzu, non izango da Bazkaria?
0: Bazkaria ingo da, bueno, ez dute esan, topaketak izango dira Amarako eskoletan, Larramendi kaletik sarbidea duten eskoletan, eta han bertan ingo dugu Bazkaria. Egongo da, Bazkaria errekoi bat izango da, txartel bat erosi beharko da, 5 euroko prezioan, saiatu gara pixkat koste prezioan eskaintzen, eta mundu guztiaren zate irisgarria izatea. Eta hoxe, da pixkat, hori, helburua denez elkartu opatzea eta elkarre zagutzea, ba, Bazkariak ere funtzio bat betetzen dut opaketa hoetan, eta elkarrekin bazkaltzea garratitxo eritzetik egon.
1: Bazkalostean ere beste bi tailer proposamen dituzu, ez da?
0: Bai, aukeran jarriko ditugu lehenengo beste opor eredu bat pentsatzeko tailerra, eta bertan, ba, pixkat hori bizilagunekin plataformak dinamizatuko du, eta bertan hori nahi dugu, pixkat lehen egin diazon galderaren aritik, ez? Nola jokatu behar dugu gai honekin kezkatuta gaudenok gure oporrekin? Bidaiak bai, bidaia ez, bidaia nola, nora, norekin, mila zalantza sortzen zaizkigu, uste dugu auzionetan, batetik lehentasuna da gure bizibaldintzak, gure horiko bizimoduko bizibaldintzak defendatzea, baino, bueno, auzionek ere sortzen duela pixkat kezka eta deserosotasuna. Eta beraz, hitz egin dezagun lasai eta trukatu ditzagun iritziak, ez? Eta bigarren, aukeran emango dugun bigarren tailerra da, marka bat gara, deitu duguna. Hori da pixkat, gure lurraldeak azkenean salgai daudela, batzuk salgai jarren dituztela ikusten dugu, eta horretarako marka bat bihurtu nahi dituzte, ez? Donostia marka bezala, Euskal Herria, edo beste puntu konkretuak. Eta hortako baliatzen dituzte, gure kulturaren elementuak, baita daitezkena pintxoak, edo sukaldaritza alde batetik, baina baita ere, Guggenheim Museoa Bilboren kasuan, edo Urdaibairen kasuan ere antzera, edo baita ere, Leitzan eta Zumaian Ocho Apellidos Vascos pelikula, edo Zumaian Juego de Tronos, Baztanen beste novelak, eta olako duzen elementu nola baliatzen den bertako populaziotik aingertu ez dauden ezaugarri batzuk emateko salgai bihurtu nahi den lurralde horri, ez? Horren inguruan nahi dugu osnartu, eta Ea zehara ateratzen den taller honetatik ere.
1: Eta amaitzeko edo baduzu azken taller bat, ez da?
0: Bai, azken tailerra, bueno, borobiltzeko modu bezala pentsatu genuen, hor saiatuko gera, ba, pixkat guztiok ditugun erronkak azaleratzen. Bai hor norbanako bezala edo talde bateko kide bezala hurbildu den jendeak maila individualean edo maila taldekoan dituen erronkak, baina baita ere guztiok Euskal Herriko desazkunde turistikoaren aldeko mugimendu zabal bezala, ba, pixkat urrengo hilabetetan eta urrengo urtetan zer pentsatu beharko genuke elkarrekin, zer egin beharko genuke elkarrekin, nola antolatu beharko ginateke. Bueno, hola, ikuspegi, zera, emaitza oso zehatz eta konkretu bat ateratzeari begira baino, ba, elkarrekin aurrera begiratu eta holako ariketa bat egiteko.
1: Eta amaitzeko guardetxean edo festa antolatu duzu, ez da?
0: Bai, bai, hori da. Bueno, pentsatzen dugu egun hauetan, ba, helburuak betetzen badira, ba, topatuko gera, elkarrezatutuko dugu, eta harremanak estutu egingo ditugu, eta nahiko lan ere egingo dugu, beraz, uste dugu iluntzean egokia izan daitekela, pues hoxe, jateko, edateko, eta dantzatzeko leku bat eskaini nahi genuen, eta, bueno, guardetxea dago Donostiako aldezarrean, ba, turistifikazioaren presioari erresistentzia egiten, eskaini digutean festa antolatzeko aukera, eta alaxe ingo dugu, badilei batzuk egongo dira, eta hori jatekoa eta edatekoa, eta hor jarraituko dut topaketak ja modu informalagoan.
1: Amaiera ongi emateko, ez da?
0: Hoixe.
1: Ongi. Esango nuke, bueno, jardunaldi osoan zehar, edo topaketetan zehar, aukera egongo dela, itzulpen gintzako aukera, ez da nabil osoker?
0: Bai, bai, bai. Bueno, saiatu gera pixkat topaketa duen antolaketan, ba, euskarari lehentasuna ematen, baino bermatzen ba, gaztelaniaz eta frantsesez ulertu alizatea gutxienez, bai, hoxe, antolaketak ekarri duen informazio banaketa guztia, eta bai saioetan saiatuko gera ba, itzulpena bermatzen eta edukiak jarraitu alizatea bai gaztelaniaz eta bai frantsesez.
1: Ba, amaitzeko edo galdetuko dizut, ea norentzat diren jardunaldi hauek?
0: Bai, bueno, hemen nahi dugu bildu turistifikazioarekin interesa duen edonor, kezka duen edonor, eta ez dugu eskatzen inungo taldeko kide izatea, ez da inungo leku konkretutatik etortzea. Guk uste dugu Euskal Herrian ba, hauzi potolo bat dela, aurrera begira, eta beraz, hori, interes minimoa duena, hurbildu dadila, giro nahi ongo da, gaiako oso interesgarriak izango dira, eta denentzako zabalik dagoen zerbait. Espero deguna da, hoxe, hola etortzea jendea, bai interes pertsonaletik, eta baita ere, ba, mota bateko edo besteko mugimendu sozialetan ere, ba, turistifikazioak nolabait zeharkatu egiten ditu, beste hainbat burruka, eta ordun beraz, hoietan aktibo dagoen jendea ere, ba, uste dugu, jantzen lagundu dezakela, ez, topaketa hauetan parte harteak.
1: Ba, mi esker Asier, gaurkoan gurean izateagatik, egia esan, gogoa eta dena piztu zait, hauetara, ba, bueno, topaketa hauetara joateko,
0: ea dena... Itorri, ba, lekua egingo dugu, eta bat nio kabitzu zaigu gainek.
1: Ongi, bagian, azalduko naiz. Mi esker, esan bezala, eta ea dena ongi ateratzen den. Ongi, segi.
0: Ederki, laster arte.
1: Agur.
2: Gurutzatu gurekin zebrabidea.
3: Bidaiak eta turismoa aipatzea proposatzen dizuet gaur inguruan hainitz oporretan ikusten baititut, inbidia pixka batekin ere gerraiteko, baina galdera batzurekin ere, batzu munduaren beste puntara joango baitira hiru asterentzat eta ezpaitan ere usaietan ere behar bada ere horregaitik, beste batzu lau egun Italiara hegazkin merkea ere hartuz, eta beste batzu etxean pausatzen edo inguruetan edo planak desberdinak izaiten aldira oporrentzat, eta horren inguruan ere galderak, eztabaidak baitira ere, ba, zuekin eramango ditugu. Agian, Inesa Deken eta Garazi Zabaleta, atxaldeon?
4: Arratsaldeon. Iepa, txaldeon.
3: Bo, suposatzen dut oporrak gustatzen zaizkizuela, ez dut, hola, galdera biskat unibertsal bat egiteko erantzuna ere ala izango da. Zer diozu?
5: Segur usit denek, maite dira.
4: Bai, nik ere hori esan behar nune lana ez da gehiegi gustoko, gustatzen zain dire lana eta hala ere orokorren lana ez da gehien gustatzen zaitena, beraz oporzalea banaiz, bai.
3: Bai. Bai. Eta zer diozu erdoan, laneko oporrak dituzuelarik, zer egiten zu ez, lanean ari gira ba, iruak, badugu lanbidea eta beraz funtsian ondorio zuzena da ere oporrak badirela, ez da berdin lan lantxari estatua den na ez duenaren oporra eta baina hor, aipatzen badugu langile gisa edo eta biltzen dugun opor garai mugatu hori, laneko oporrak dituzularik, zer egiten duzu mugitu, etxean gelditu, etxetik joan behar, edo ez, solako galderak baitu zuen isa?
5: Ni dependitzen dizu, garai zumaitetan egin behar dit jun eta bestetan ez hain beste per Euskal Herrian egoiten ez, baina beti maite dit hale egitzea lagunen ikustia juitia ez dakit baiunat, ala lekuinera, roxat, edo fen, beti gaiten ez, hola lagunen ikustia baliatzen dit afet denbo hoi, holako gaizentako, eta edo bortzilat juiteko paseatzea, edo alkarte, prefosta alkartian behin ize bai alkartin gaiza egiteko, edo obrak, edo alkartzeko, baina ara, dependitzen izu, sumaitetan behar abadit juitia eta deskonektatzia eta beste sumaitetan justo heben baliatzia lanik gabeko denboa hoi.
3: Konektatzia, azkenean ez, berdin? Hemen goari konektatzia. Eran baituzu deskonektatzia, baina batzutan konektatzia ara. Ere.
5: Bai, hoi dizmentiz.
3: Garazi?
4: Bai, ni ere antzeko egia da oporrak eta alako garaiek aprobetsatzen ditotela ba hemen inguruko lagunek, ba Iruñera joan edo bueno, bere garaien pisukide izandakoak alako planak iteko, baino zintzoa izan da egia da bai, ez dakit bidairen bat, akaso batzutan bidai esatea gehitxo da, baino eskursio txoren bat, edo ateralin bat, erritik kanpora ateratzea, ikendot, gero egia da, gero zeta gehiu ikasten nahi naizela ere, etxen lasai arren egoten, hau da, soporrak aprobetsatzea alarmari gabe jekitzeko goizetan, edo patxadaz sukaldatzeko, edo iaz adibidez, zera, gu bizi gauain gure etxen ondoan baso bat daukeu, eta ia zero sinun amaka bat, orduan, bueno, aina izafizioa hartzen ere, ba, oporretan, eta hola, garai lasaiegoatan, ba, amaka hortxe basoan montatu, eta lasaiaren egotea. Baino, realitatea da, bueno, eta zintzoa izan da berriz esate, ba naizela alde batetik nahiko kritiko, ba, gaur egun daukegun mugikortasunakin, turismoakin, ez, oporrak kontsumitzeko dugun ohiturekin, baina kritiko izan da ere, askotan, ba, zirkulo horren barrenen bukatzen dutela, orduan, bueno, alako kontra esanak oporrakin ere.
3: Bai. Eta erraiten ziren, ikasten duzula etxean egotea, ikasten zergatik behar duzulako hor egon edo zergatik erran duzu hori?
4: Bai, ba, askotan iruitzen zait oporrak ditugunen edo egun batzuk libre ditugunen inertziaz edo nahi gabe ateratzen zaigula planak itea, ez, eta agenda betetzea edo kanpora edo hau in behar dut, beste hori in behar dut, eta nik batzutan esaten dut gauzek egin egoten batzutan azten zaigula, ez, orduan nik uste dut batzutan esaten zinun deskonektatu, konektatu horrekin, ba, batzutan azten zaigula konektatzea gure burukin ere eta patxadakin eta gure inguru hurbilekin ere, orduan bueno, uste dut batzutan berrik astelan bat ere in behar dela hor bai.
3: Eta ez dakit zer dio zuen zuek, ea zer erra nahi duen zuentzat opor hitzak, opor egitea ere kiroletan beste zer erra nahi baitu, baina ea azkenean eguneroko bizian lanaren erritmoan bizi antolatua egin behar den einean ez den oporra, niretzat behar bada sentsazio hori baita, gustatzen zait oporretan ez antolatua egoitea bizia edo. Zer diozue, Inesa?
5: Bai, nik uste dit, bardine egunko mundian, guelan mundia pu, ez dela bate gui adaptatuik, ez dakit nola erran, bena idizita zuit gizakien bizitzeko maneai ez dela egukitzen, eta segredu zinik bakantzak egukitzen tutara, ala, denboi keiteko enetako, nahi ditudan gaizetan implikatzeko, nike maite dit ene lanan, bena, zamaite dit ebai kastraigoan lanan, badela karga mentala handia, lanin, eta ez dena bakarrik lan egunetan batzen, edo lan tenoietan, tenoietai kampo ebai beti buian behitxugu, eta hoi, bat maite dit bakantzetan deskonektatzen momentu hoi, azkenin ez habo pentsatzia lanai, eta aske izatzia, azkenin ala erreten izun bezala, edo ez planifikatzia, eta justoki nik zumaitetan badit, ebai, beharra planifikatzia ahalbezain beste profitatzeko, ene denboa libriaz, eta egiteko nahi ditudan gaizak guziak. Mm-hmm. Ardin, zumaitetan errentzen ditakituik, bena kontent ebait denboa hoi baliatu behitut egin nahi nuitzin gaizentako.
3: Mm-hmm. Zugarazi, baduzu alde hori? Antolatu beharra, ala ere oporretan, edo...
4: Bai, nahiko nik badot joera planifikaziorako eta dena kuadrotxoatan sartzeko nahiko laukien naiz hola gauz batzuta, baina saiatzen naiz horrekin hausten baitare, eta lehen esaten una geroz eta gusto gehiago ere hartzen diotela, bueno, ba, planifikatu gabe etxen egotei, lasai patxadaz gauzeke itxei, ez? Nik zer dakit, ba, lasai gozaldu, bai, ba, patxada horrei. Eta bai, nik egia da ere, oporritze ulertzen dutela bizkoat, soldatapeko lanik gabeko garai bezala, ez? Gero pentsatzen un jo. Lanik gabeko garai esatea ere ez da guztiz zuzena kaso, ze guk egia da opor garaieke aprobetsatzen ditula baitare ba etxen gauzitxoak iteko, edo hau zolanak, edo alako beste lan bereziuak iteko, ez? Orduan, bueno, ez da guztiz oporra dela deusin gabe goteko garaie, baizik eta, bueno, ba igual eguneroko tasunetik edo eguneroko ritmoetatik, ba, pikin bat desberdintzen den garai bat dela. Eta gero bai, ba, lagunekin eta ingurukoakin, ba, planak eta itxeko aukera ere esan nahi don eretzat oporrak horrek. Izan diteke oso urrutira joan gabe, urbileko ez dakit ateraldik edo bizikletaz rutatxoak, alako gauzek, baino bai, bado horrekin ere lotura.
3: Bon, beraz, baliatzea, pixkat azkenean balantxaripeko garaioietan diren oporrak baliatzeko momentuak direla ere berriz konektatzeko eta gauza, bezakit, nahi ditugun gauzak edo egiteko. Bidaia zaritzeko oporretan beraz ez da behartua bidaian joaitea, baina hala ere joera hori zaitena batzuek adibidez opor guzietan bidaia bat egin behar dute, behar itza, azpimarratu. Zuek bidaian joaiteko ohitura duzue edo behar baire pentsatzeko zer den bidaia zuentzat, Inesa?
5: Nik uste dit, sustut gaztetan bat duzula inbea hoi bidaz ez juiti ahurin, bezakit ni gazte nintzaik zutuzun sustut Amerika Latinat juiti hilabete bat, bi hilabete hanko bizia ezagutzia. Nike denboa nuken dit momentu bat ez inbea, juntzutzun Kubat eta Marokoat, bidaz berrezizuma etetan. Ben azkenin nizun hainbeste gozatu hale beti egaiten zizia pertsuna sui bat, hogei urte titinak, askisoz badina bidazatzeko beste minduko ez dakitze egunetan, eta alta hanko jentik ez dutu egitzen ahal. Eta hoi oso gogor bizitu nizun, eta baduzu zinaz neokolonialismo impresio hoizu horzia, kuntsumitzeko, eta geho basuza, eta jentekin elastatzen zian, bena azkenin ez luzaz, eta ez zizu egiazko jenten ezagutza egiten, eta Eta hoi, ez ditabu suportatu eta egaduzu, hoi, nizala habo hurun juiten edo. Plu juiten usu, ene ber bizi maila dien herrietan, hauts, ondoko herrietan, Europako herrietan. Eta hola hobeki bizitzen dit bakantzita juitia. Men usu urteoz juiten ez, juiten usu inbea dutalaik edo langin batek plan bat probozatzen badeit. Eta egaduzu ebai, hoi, inbea dutal habo jun... ezagutzen zutudan jenten ikustea, dibidez badit lagun izigarri hon bat italiara, ebe aski usu bagututu be ikustea Florentziat italian, eta hoi maite dit hanko norbaitek ilan, baduzu bidajatzen duzu bena norbaiten ikusteko eta norbaitekin momentu partekatzeko, eta hanko bizia zinez ezagutzen duzu aizago, ebai. Erdin, ala, hoi duz, emini bat, nik nola bizitzen dutan bidazia. Hmm. Bena, bidazatzen ahal nuz, ebai kantin. Juiten baniz, egan aldin, junuz, zetakitabu nun, nuntzen landetan, bestaldin, junuzitzen getaria, zahautz eta hoi dat, eta bidazatu nizun ebai. Hey. Erdin, zizu bortzia zurin juitekoik, bidazatzeko.
3: Bai, bai, bai. Bon, bidaia behar ba, elburu batekin edo, biskata ipatzen duzun bezala, ba, italiarena edo, eta gero adinarena kasu, nik badur lankide bat, berroita marrote pasa ditu, orduan ezakit gazte kategorian sartu behar dugun, ez dut uste, eta berak bai, bidaiak beti iten ditu, eta munduaren bestaldera egitea gustatzen zaio. Zuk zer diozu garazi?
4: Ba, guztiz bat iten dut Inesak esan donakin, eta nik ere bai, bueno, uste dut ez dela kasualidadea, gurea bai izan dela belaunaldi bat bueno, asko saldu zaigula ideia hori, bueno, bidaiatu, tokik ezagutu, ez, kulturak ezagutu, eta horrela berastuko dozu zure buru, ez, eta uste dut askotan ba, barneratu dugula guztiz ideia hori, ba, inongo kritikotasunik gabe, edo behintzat kritikotasunaiko gutxikin, eta ni ere gaztegoan itzenen, banun, bueno, goxe hori edo, ez, urrutira joateko eta, ba, esaten zuen Inesak ere, ba, igual ego Ameriketako herrialdek edo Afrikakoak edo alako bidai luze goatarako gogori, eta geroz eta gutxi dut usteot ere, bueno, nire Kuban izan nintzen justo Inesa, duela ja urte mordoska bat, baina niretzat bai izan zen alako inflexio puntu bat, ze bizikletaz joan ginen hilabete batez ban Kubatik ibiltzeko, eta bueno, zalantza gabe oso esperientzi interesgarria izan zen zentzu askotan, baina beste askotan ere, ba, hori, gure kontra esan guzti horiek, ba, bueno, gugin joazen bizikletaz eta kanpinen hartu, eta hola nahiko ustez, nahiko modua alternatiban, baina ohartzen ginen, ba, ezagutzen ginen bertako jende asko, ba, etzela ondoko herritik arago inoiz joan, ez? Eta gu berriz, ba, gure dirukin eta gure privilegioakin, bueno, ez, ba, handik bizikletaz mugitzen, bat beste, bueno, ez dakit, bai dut gogoan, bidaiarrek nola bat, zalantza asko piztu zizkiela, eta gero hausnarketa asko ere ekarri zizkila, orduan bueno, bai, uste dut gutxi goion behar ginekela hain urruneko herrialdetara, eta batez ere bizi maia akaso bajua edo pobretuak dien herrialdetara bidaiatzekin kontu gehiago izan beharko ginukela, eta ez dakit, akaso ez hain inertziz eta oporrak gaudenen nahi ez bidaiatzeaz, ba, nik ulertzen dut, jo, ba, pasaditekela herrialde konkretu batekin, ez, ba, eukitzea kuriositatea handie, irakurtzea, informatzea asko, eta izatea ikaragarrizko gogoa ezagutzeko, eta kasu hortan, ba, bira, ez, ba, aurreko lanketa handie egonda, baina uste dut, kasu gehienetan gaur egun izaten dela gehiago inertziz, kasi, bueno, ba, oporrak dien ora tokatzen da. Orduan, bai, guzti horrek, bueno, ematen dit zer pentsatu eta uste dut, bai, autokritika gehiago inbargin ukela.
3: Bai, bada, zuen bien hitzetik, hasike, bidaiak, edo bidaiak aldatu du, zuen bidaiaren ikuspegia, azkenean ez, Inesa?
5: Bai, egia. Hortzun, bazera zerbait, kuntsumismoan, bai, oin harritzen dena, hola, bidajatzin, juten zelaik herri bat eta adibidez ez dakit aste bat. Geo kontra janak bat zutzu, bai, nik emaite ditzu maitetan juitia eta deuze pentsatzia eta justu diskubritzia leku berri bat, bena, egia duzu, bai, badela... Holako bizipenetak erkitzen duz jale, badakizula, juiten bazia justo turista batzila, eta ez dizula zinez jentik ezagutzen, eta horreke bai ekartena aldi la nekezia herri alde batetan, turismo masibua ipatzen dizu gugusu, eta hala egitzen duzu heben ebai, guk ikusten dizu gugu, ipar aldeko kostaldian nula igaiten den, udan, eta nula jentia juliantzen den, gui kasu eman gab, eta ez dizu gugu, benik pu ez ditzu portatzen, ordin bergaiza egitia beste herri alde batetan, gugorzita zitu guai.
3: Baina egiten dugu ala ere tarteka.
5: Bai, hoi duzu.
4: Bai, guzti, nik uste oso bizi eredukin lotuta daula ez, eta esaten zunan arira Inesak ere konsumitzen dugu gaur egun dena, eta nik uste tokik ere ia konsumitzera iritsi gala, ez? Eta oporrak askotan ere hori dela, kasi konpulsiboki nahi dugu ba, egunerokotik atera, eta toki berri, kultura berri, guzti hori konsumitu, eta gero kontatu gure sare sozialetan, bueno, uste dut, bai, bueno, isla ere badela, gure bizi estiloan eta sistema honen isla bera ere badiela oporrak, nola bizitzen ditugun.
3: Gero pentsa azten dit, ala ere, behar bada justuki beste kultura batzu, do beste populu batzu, hobeki ezagutzeko eta beraien realitateak ere hobeki ezagutzeko behar bada bide bakarra ere hori da, edo bakarra edo oberena, edo bidaian joaitea beraz ara, lekura bertan denbora pasatzea, baina denbora gehiago agian, zakit hori ere baden, edo nola ikusten duzuena alde hori, galdera hori, edo min esaberdin.
5: Ez dakit zari beste maneaz bai hat junga be deskubritzen aldizila gaiza frankoa ikusi behar dizu libe, fin, ara batitzugu, mesantza batitzugu kutsumitzen aldugila bai libre eta ikerketa franko rebentik ordin ala gaizak ikasten aldia ebai geho komprenitzen dit nahi hoi ikusi afenik hoi biniz kubat junin zaraik nahi nizun ikusi herrian nula bizizien jentik nahi nizun hadjun eta justuki basuino en lagun bat hadjun zen eta segitzen zin jente ordin hain ikustea ebai me ala nik ezu aldikale ginen hor basunin behar hoi me guai ez dakit ez ditzu behar apostuik zoi galtuai.
3: Bai. Ez be, galdera gelditzen ala galdera, baina ez, eta hori pentsazten dut, ze gu azkenean gu bizi gira gure eguneroko bizi ala ere konfor batean, eta ez bauzu zuk beste bertara edo zein erritara hor bilduz, ikusten, bizitzen, ba zakit pixka bat zure eguneroko errealitatetik ateratzeko edo bide bat izan daitekera, zakit hori pentsatzen dut, zakit zer diozun garazi.
4: Ba, izan diteke, eta nik ez dut ukatzen alde hori ere ematen ez donik, eh? Osa, uste dut, bidaietan eta hurbiletik, ez, beste herri batzuk ezagutzea, bertako jendekin harremana izatea, ez, hain egunerokoa nola den ezagutzea, ba, guzti horrek hori aberatsa denik ez dut ukatzen, eh? Baino, bueno, ez dakit, zalantzan jartzen dutena gehiago da, bueno, herrialde hoi aitako bizitzari, ba, zenbat onura eta zenbat kaltera egiten dion gure bidai horrek, ez? Ez dakit nola esan. Eta gero denborakin, ez hori ere bai, uste dut gaur egun oso zabaldu daula hori egazkin bat hartu eta bost egunetarako nora bat joan edo, ez, opor mugatu dauzke, bordun opor mugatu oitara egokitu beharra ditugu gure bidaiek ere eta, bueno, ez dakit bai nik uste dut behintzat buelta bat gehiago eman beharko ginokela eta badakite seguraski ezinezkoa dela esatea, ba ez dugu hemendik aurrera bidaiatu behar eta ez dugu hartuko hegazkinik, baina behintzat uste dut ba pentsatzea eta usnartzea noiz, nola, zenbat denborarako, zenbatetan guzti hori, ba onura garri litzekera.
3: Hasi zira aipatzen Garazi hegazkina. Hegazkinaren mamu hori, gaur egun geroztak gehiago aipatzen da, garraio mota ere azkenean, bidaian joiten garelarik, eta eskura den hegazkin hori, eta funtsian presio erakargarrietan, eskura garrietan, ere Europan bidaiatzeko adibidez, dakigun bezala, badu bere fama, eta bere ondorio ekologikoak ere. Zer diozu orduan hortaz, hegazkinaren hartzeaz, kutsadura dela eta adibidez, Inesa?
5: Me ustit bai, bortzaz esatu behar dela ez hartzea hegazkina eta kutsak ordela, menez dituzte. Atzamaiten dit, usu badela kulpabilizazione bat pertsonengan, alta ez dizu gisekulan galtuzkatzen, zekit behar nahak nuak zumbat aliz baliatzen din be jet prive bidazatzeko edo empresek zumbat kapitalismoak ondo jostatzen dizu mugimentu hanitz eta kutsadua hanitz eta hoi dizu harrenkoen oinharria eta ez gu ibilten gielaik. Ez dituzte. Ordin, zemaiten ditu isu badela kulpabilizazione hoi, eta ez dena berriz galtuzkatzia.
3: Zer duzu, Zoka? Garazi?
4: Ados, ni ere hori pentsatzen, ez? Azkenen seguraski ez gagu eta izen behin oporretara hegazkin hartu eta kutsatzen don herritar hori ez da seguraski kutsaduraren zatirik handinera egiten dona zalantzarik gabe. Pues esaten zunan arira, zinesak badagolako maien de hor, egunerokoan bere jet pribatu horrekin da bien handikunera. Dena dela usteot horrek ere ez... guk ere badugula erantzunkizune gure neurrin edo gure mailan eta bai ni hor bere garaien ibili nintzen pentsatzen jo hegazkinena nola inditeke eta halako tratu bat inun ere burukin asko jota bi urten behin hartuko nula, ez? Eta halare etzait gutxi ere iruitzen egia esan hori. Baino bai ikusten dut hori badaula jendea ingurun oporregun gutxi hoik dauzken aldiero hartzen duena hegazkine, berdin do udan edo neguko oporretan edo aste santun edo hortarten zubitxo badaula hori ere aprobetxatu. Ez da kulpabilizatzeko asmorrekin, baino muga batzuk usteot gure bururi hartzea ere etzela kalte izanen.
3: Eta orduan hegazkina bazterrean utziko dugu, baina bidaia joaiteko alde hori aipatzerakoan, galdera pausatzen da, bakarrik noa bidaian, bikotean, lagunekin, olako alde hori zuek nola egiten duzue bidaiarena, Inesa?
5: Nien, sekelan zun bakarrik. Eta momentu bat zen dutena leberdit, desafio hoi egin, bakarrik juitia, bizitzia hoi, esperientzia ekeiteko. Ben, afet, uste dit, ez dutala inbea.
3: Amartu
5: nizu, maite dutala jentekin izatia, eta ez dutala ikusten inbea. Ez dit bate inbea bakarrik izatia, eta nahi dit partekat momentu hoik jentekin lan. Eta edo juiten nizu lagunekin, usu lagunekin jo nizu, bikotek idian guti, Bena, espo dit, habo, bai, ez dakit, usu bai laginekin jale.
3: Nik bakarrik bizi izan dut, azken urteetan egiten dut, eta gustu hartzen ari naiz pixka bat egia erraiteko. Pixkat denak egiten ditut, eta bakarrik bidaiatzeak ekartzen dizu, ez dakit, nunbait askatasun zerbait errango dugu, ez duzu bestearen erritmoari kasu egin behar, zure erritmoan egiten duzu nahi duzuna da, pixat alde hori baduelako, eta ere jendea ezagutzeko retxago izan daitekelako ere. Nik behintzatori bizi izan dutzuk, zer diozu Garazi?
4: Bai, nik normalen ere, edo batez ere lagunekin, edo pertsona batekin baino gehiokin talden, baina ez talde oso handin, ze gero egia da jende asko izan ezkioz ere, erabaki batzuk hartzea zaie izaten da. Bikoten ere gustora bidaiatu izan dut. Eta gero azken urtetan nik bai hartu dut ikure udako porretan bakarrik kanpin batera doiaten naiz. Ez egun asko, egun gutxi batzuk pasatzea eta normalen aurretik planifikatuta edo mendi buelta bat edo bizikleta zer bat. Bueno, eta guztiz bakarrik ere ez, zakurrekin, txakurre hartzen dut eta joaten naiz egun batzuk pasatzea. Eta bai, gustatzen zait hori ere.
3: Bai, nik ere bakarrik itu narik, ez naiz bakarrik bizikletarekin joaiten naizelako aipatu ginen jada zurekin garazi, eta pentsazten dit, gainera parantesia bat, baina idatzi zinuen binaka egin zinuten bidaiaz berrian, bada zuen ba ezakitu nolera merden lekukotasuna edo lehiaketatxo bat idatzi zinuten, ez? Kronika zuen txirindula bidaiarena.
4: Bai, bai, egia da azken urteetan de xente bizikletaz bidaiatze horrei gustu hartu diot eta inginun iaz ba transpire nahikoa edo Pirinioak zeharkatzea ba nere txetik abitu eta Kataluniaraino. Orduan bai ilabete oso bat izan zen eta hortxe da norbaitek irakurri nahi badu berrian dago, bai.
3: Bai.
4: Eta bai, nei egia esan bizikletaz bidaiatzena iruditzen zait marabila dela, ze bueno, ematen da aukera aurreratzeko de xente oinez baino gehiago, ez? Zati handi gaiten dozo, baina aldi beren ritmo lasaia da gelditzeko aukera ematen do eta gaina iristen zan herritan, ba jendea seitu no hartzen da bizikletaz norbait baldin badago eta etortzen da askotan galdetzea, ez? Nondik heldu zate edo nora zazte? Bueno, uste dut aukera asko ematen ditola bizikletak eta oso horren zalea naiz.
3: Bai. Bo, eta berdina turismoa aipatu dugu, turista izaitea beste herrian eta nola bizitzen zenuten eta turismo masiboa hemen bizitzen duguna ikusten dugu eta beste herrialdetan azkenean horren parte izaitearena, masibo hori, turismo masibo hori aurre egiteko zuen ustez zer litaike bidea edo atera bidea, Inesa?
5: Malin baina elkibide bat egin den ikizu, nire ustaz ditzu konsienteki juiten gen guneta, izan eben unguian bena ebai hurinago juiten gelaik, krasu maitia jenter, bizi molder, eta sustut harrimanetan txartzia jentekin elhestatzia, eta nik atzamaiten dit ebai ezagutzen duzulaik norbait juiten zen gunilat, beti aizago eginen duzu hoi, atzamaiten dit, txela juiten zia norbaiten ikustea eta norbaitekin partekatzea momentik eta ordin ez duzu berra eza ez eta juiten zela ekstekin noat hotel bat har eta egoiten ondartzan. Ez duzu bate ber bidea jatzeko manera. Bena geho bo, ez dit soluzio handiik.
3: Suposatzen nuen, zakit berba garazik badu olako soluzio magiko bat edo?
4: Ez, momentuz ez, zai da, nahi gaur egungo mundun asko hitz egiten da azken aldin turismo jasangarri eta alako kontzeptutaz, ez dakit nik oso bateragarrik ote dien gaurko mundu honetan, ere zalantza ditot. Eta pentsatzen dut, soluzio magikorik ez, izatekotan seguraski gure borondatez baino egoerak ala behartuta aiatuko ala noizbait ba turismoa gutxitzea edo hurbilegoan itxea edo modu jasangarrikoan ez dakite akaso aipatzen ginune hegazkinena ba bidaiek gutxitzen badie edo poltsiko oso gutxi batzutarako bakarra bihurtzen dienen eskuragarri ba seinale txarra izanen da ala beharrez eta behartuta izan ondelako, baina seguraski nahi iruditzen zait momentu hortara aiatu bitarten zaie izanen dela gaur egungo turismo masibo horrei buelta ematea egi esan. Nahiko ezkorra da, akaso?
3: Entzuten da, bai. Eta orduan, zuen ondoko bidaia edo, pentsatu duzu, zuen ondoko porrei edo baduzolako proiekturik, Inesa?
5: Nik geheran ez uan, ez dakit nahi ditan. Nahi nik ez ubai zerbait berrizi egin da huntan, hogeita hamar urte egiten dit. Eta huntan aldin nahi dit baliatu, markatu. Ben ez dakit uan, unuat ez dakit hurin ezo nahi nizan ez ala ez, bizikleta ez ala ez, ez dakit. Ez dit delibeatu.
3: Untxa, untxa. Tazuk, Garazi?
4: Ba, momentu enten ez dut deuse pentsatuta esan. Bai lagun batzukin ibili ginen hitz egiten Soria aldera edo joatez, baino deusola planifikatuta momentuz ez.
3: Ados, planifikaziorik ez. Ongi, ebe, hortan utziko dugu gaurkoa, Inesa Dekentak Arazi Zabaleta, milesker izan untxa?
5: Zier izan untxa.
4: Bai, ongi izan aio.

0: gurutzatu gurekin zebrabidea.
1: Naiz irratia.

0: Ametxe, aurrekoan etxean pentsatzen honintzan, eta ez nintzen goatzen noiz eta nola hasi zan guzti hau. Gure arteko tarotaren kontu guzti hau. Goatzen naiz, 2008an hasi nela tarotarekin, eta goan dut niretzat, noradit, Alicia untxitxurian atzetik zulotik erortzean bezala izan zela, bakizu sensazi hori. Bo, ordutikan, lau urte da honeko, eta egia esan izugarri ikasiet. Eta egian ikasi baino esagunuke begira apur bat aldatu diala honek denak, ez? Bakizu, beti bilestan izela, ba, alde batean, zein bestean, superarrazional edo bestela sorgine bisitak egiten banere kontutaz itzaiteko eta pixate arazoke bazteko. Eta nolabait esagunuke ba, errekan bi egiatan ibili izan izela, ez? Geo denborakin kontotu nahi zagien etzala horren garratxua zein egietan emilen, eta importante goazela, ba, ubidea bera, ez? Hau da, anariri kopiatu dio dan, referentzioa zeren, anarik epatzen zuen euskaren inguruan nola ezen horren importantea transmisio bat hizkuntzaren abizik eta hizkuntza mugitu alizateko ubidea bat egotea, denbora guztian, ez? Eta, bueno, sensazio horrekin bat egiten, ez? Baina, bueno, tia, esan bezala, ez naiz goatzen nola hasi genuen guzti hau, ama, txiko batzen zehazu?
1: Bueno, ni goatzen naiz, tarota nik deskurritu nun zurekin loturaikin gabe. Deskurritu nun kasualidadez, Instagrametik jarraitzen nun tipa bat marrazten zula eta marrazki haietatik hasi zen taroteko kartak marrazten, hortik piztu izan interesa, eta behin kontatu nizula, ia lotxatik hola, bakizu, armairutik atatzeko zeba dizango balitzu bezala. Eta zua batean, oi, toa botako zen izkian

Amaiera bat eta geroko deskantxutik atera zaitu zerbaitek gaur. Agendaren agindupean pasatzen ditun azken hilabeteak, zartako batek gautzen zizun arte. Orduko hartan, etenaldi bat behar zenuela erabakizuen gorputzak. Bagizu, buruak ez bazitu gelditzen, normalean gorputzak bere erabakimen askez, akabatzen ditu zure hiperproduktibitatea sezinerako grin, gogo, dinamika eta alak. Egia, denbora bat zen eraman lan gehiago egiten, lagunei gehiagetan iskin ematen, familia akaso pasako naiz gehiagetan itotzen. Baina, baja luze bat eta gero, gogoa eta gorputza berrosatu zaizkizun honetan, kafeinaren aizpa ezan ditekeen grin biziz beheratzen dituz egunari. Gaur hasten da zure bide berria.

0: Bueno, Mets, ez dakizu ze poz daukaten berriz ere bigarren, bueno, berriz ere alderantziz ere itzultzatikan eta bigarren denboraldi honi hasiera matatikan, gaurko karta bateko bastoia daukagu.
1: Pozkafeiniko bat.
0: Pozkafeiniko bat. Eta gian, badakarta bat, neri sua, bueno, suarekin lotura dukana zuzenean, eta neri asko gustatu izan zaidan abeti, pasioarekin dakalako zer ikusia. Mm-hmm. Asiera pasio txu batekin. Mm-hmm. Zuzko asiera batekin. Eta gian, gaurko lehenengo atalontara ditaren energia hau ekartzen dut, ez? Zer da bateko bastoia? Bateko bastoia, sormenaren, ekimilaren eta asiera berrien irudia da. Karta hontan odei batetik esku bat agertzen da, bastoi bat eutsiz. Eta horrek aukera berri bat eta barneko potentzialaren pizkunde adierazten du. Bateko bastoia sorren proiektuetan, lanberrietan edo bizitzako bide berrietan lehen pauso emateko momentua dela adierazten du. Karta honek norbere buruarenganako konfiantza eta pasioz jarruteko deia egiten du. Basikamente ni naiz.
1: Ni zu gaur edo
0: ni naiz, esango nuke nizela bizteko momentu askotan, igual gero eta gutxiago, eta bizatzen da pixate, heldutasunaren pragmatismo zikin hori, baina banaiz ni. Osa, ni naiz askotan pasio utxa, eta uste karta honek, edo karta honen energia askotan izaten dela nirekin zentzu positiboan.
1: Mm-hmm. Bai. Bueno, hasiera berria dira, goitzak esan bezala, arkano nagusia ikusi genitu horreko denboraldian, zerotik hasi, aldiontan batetik hasten gea, ez dago zerorik, eroa da zero bakarra 78 kartetan, eta aldiontan ikusiko duguna da, bastoien palba, eta goitzak esan bezala, bastoien palbak zer ikusia du, sormenarekin, aldaketarekin, badauka suak ez ematen duen, bueno, gasolina hori da, edo gauzak aldatzeko, eta aldatzeko gaitasuna du palonek.
0: Hori da, agian esatea, denboraldi honetan 14 saio izango ditugula, batetik 10ra eta gero
1: Mira, atalbera ziren bat.
0: Bai, en principio soñarren 14 saio, batetik 10ra eta gero txota, zalduna, erregina eta erregea.
1: Mira, 14 saio. Paloak dira batetik 10rerako karta daude, ez da gure barajan bezala, hau da 8 eta 9 badaude eta 10ra, alegia. Eta gero ditugu 4 gorteko karta, goitzek esan bezala, erreginak ere badaude, tarotean. Mm. Eta aldiontan ere egingo duguna da, zenbaki bakoitzak arkano txikietan badu esan nahi bat. Arkano txikiak, arkano nagusiak, azaldu benuen bezala, badira bizitzako momentu trascendentalak edo horrela, eta arkano txikiek badute egunerokotasunean gertatzen zaizkigun gauzekin zer ikusi gehiago. Azpitik edo lotuta egon daitezke erabaki garrantzitsuak edo bizitzako momentu importanteak, baina orokorrean egunerokotasunean gehiago, egunerokotasunekin zerrikusia duten irudiak dira. Orduan, batek, noski hasierak adierazten dituzte, da potentzialidadea, horrenati daukagu esku bat ateratzen dela, ez? Inondik ez, odei hart

0: petik bezala bizitza bat baten aukera baten batean zu zerbaitetarako eta mm-hmm. energia daukazu bere egoera puruan, ez? Bola bat izango balitz bezala energia bola bat, kasu honetan sua eta oso suak oso bueno, konotazio positibo bat du, bai? Da daukazu motivazioa, ikusten duzu bide aurrean eta gaitasuna ikusten duzu, badauka ekintzarako eta, ez, mugimendurako sormena hortik dator, mm-hmm. badator pasioa ere, ez, izan daiteke ba horrekin guztiarekin du lotura mm-hmm. eta orduan bai da oso hasiera gogotsu bat eta mm-hmm. eta ilusioz betetakoa.
1: Bai, nigoatzen ez hasieran tarotaz itziten zenean, kontatzen zenela baita ere palauko etza bat zukala bere energia iraupena, ez? Mm-hmm. Eta bastuak omentziela energia iraupen motzen azokaten karta, nola ite, ez? Osea, pasioz betea asiezakegu ibilbide hau, baina pasionek pasioa den formatik beratik ez du asko iroten, ez du mm-hmm. betiereko indar bat izaten, agian urrek badaukate izara hori gehiago, ez?
0: Bai, ataretan zer jungo gehiago alpiska dau gehiago bai, sakontzen, bino bai daude sua eta aizea, hau da bastoiak eta mm-hmm. ezpatek energia maskulinoak simbolizatzen dituzte eta urak eta lurrak edo kopek eta
1: urrek
0: simbolizatzen dutena dia energia femeninoak mm-hmm. eta bueno, hainekan ez dut aurreratuko, baina ikusiko dugun hola suak aurrera egiten duen enean, bai, oso hasiera polita ditu, baina ikusiko dugu zerretatzen den suarekin. zenbakietan gora goazen enean.
1: Bai, hori da. Eta, a ber, hau mundura jetxita. Bai. Nolako izango zen karta. Ba, karta hau, esaten da tarotaren let's go moduko karta bat dela. Osa, enbran guazen, aurrera. Hasiera berriak, sormenaren pizkunde eta aurrera esaten dizun bulkada bat. Pentsatu, abor bat goizeko kafea hartu eta bapatian burua etortzen zaizun ideia hortan. Bai, hortan. Ba, adibidez, gaur gimnasioa apuntatuko naiz. Edo, ogia egiten ikasikot. Edo, zeratik naiz punto ikasten hasi. Ez, horrelako energia moduko hori dauka, ez? Hori da bateko bastoia.
0: Bai, urte berria hasi dugun nenean, pues, hain mundu guztiango da energia honetan hasiko da gozatzen apuntatzen, ohitura berriak hartzen.
1: Bide berriak, ez? Horrela zen dielako, bide berriak motivazio eta pasioz beteak. Klaro, ni adibidez, goatzen naiz, unibertsitate berrartu nunean, elementu klabetako bat izan zen pentsatzea eta aitortzen ere buruari honako hau, zela ez dut motivaziotik edango hau da egiten duten autu bat eta ez dut motivatu egon behar hau egiteko baizik eta da helburu bat jarri ditena ere buruari asko pentsatu ostean eta arduan ez dut behar edo ez dut nahi motivaziotik edan soik zene motivazioa bator eta badoa mm-hmm. eta arduan ez motivazio gezit laguntzen proiektuke gauzatzen ez baina bueno energia hau dauka karta honek motivazioarena, pasioarena, benga bai ingo eta hau ez da izer, ez?
0: Bai.
1: Claro, esan.
0: Ez garrantzitsua da, hau da, badute bere trampa, bueno, hasieran indarra daukazu eta dena ilusioa da, ikusiko dugu, ez? Karta desberdinetan zehar, baina bastoiek edo suak badaukana da indarra hundia eraldaketarako. Claro. Eta izuna piztu. Gertatzen da, gero, agian beste energia batzukin astu berda, ez baduzu nahi,
1: Oria.
0: Ba, ez? Ez zerezean, gerlitzea, hasiera hori.
1: Beste adibide bat, eta ja azken hauzet. Oporretara jotea erabakitzezu, eta bazoaz kanpinden da berreiro zita. Mm-hmm. Antxezoaz. Pozik, kotxe hartuta, zeizer, dena bikain. Baina eritxizaren momentuan, oartzen zera, ez tezula idearekin nola montatu kanpin hori. Eta da gaina, kanpin bat, izorrezko barilla pila dauzkana, eta estruktura ultra estraño bat. Ba hori da bateko bastoia realitatean. Energia badukazu bai, baina instrukzioak ez dituzu ondo irakurri. Edo lagun batek galdetzen dizunean, bakizu ze izan egiten? Eta esatez duzuk, ez, baina baukat bastoi bat, ez? Baukat energia hau. Bateko bastoia funtsian honen antzeko zerbait da. Zer pasa daiteke isa egiten bali maet, oda, zer pasa daiteke ez agize gauza egite bat, ez zeti diari, baina egingo et. Eta atzutan, hasiera bikain, baina bukaera, ba, bueno, ikusiko da, ez?
0: Bueno, lasitzen raiat gero mugimendua.
1: Bai, eta bai, noski bai ez. Bai, zarantzi, bai. Si ez eukontraiten, baina jakimaitan energia honen mugatzen zuian. Eta, erabakite demoraldi honetan adibideekin segika pelikula ekarriko ditu gala.
0: Bale, ados.
1: Haima pelikula, ondurritza izu amet.
0: Ados.
1: Bai, bai, bale. Ba, adibidez, hau izango zen, bateko bastuia dauka pixat energia ameli.
0: Ameli,
1: bai, Ameli. 2001 pelikula da, frantsesa, eta hau da, Jean-Pierre Jeunetek zuzendako film bat, zeinetan, Ameli Poulainen historia kontatzen da.
0: Mm-hmm.
1: Bere ingurukoen bizitza aldatzeko grina sentitzen duen emakume gazte bat da. Eta bateko bastoiak sormenaren eta aventuraren hasiera simbolizatzen du, eta Ameliren bidaia berriak eta bere irudimena argi islatzen ditu zentzu ontan, ez? Eta beste, zea bat, beste adibide bat, adibidez, Espainian estatukoa, 2006. Volver, Almodóvarren filmak emakumeen sendotasuna eta haien bizindar erakusten du. Mm-hmm. Bertan, Raimundaren bidaia eta bizitzari berriro ekiteko prestutasuna bateko bastoiaren adibide bikaina da. Bai? Sormen eta bizindarra berriz pizten ditu laik. Eta beste bi adibide hola motzean, adibidez agultzake Billy Elliot, da gala, pues, paso egiten du adibidez boxeo ikasteaz, eta arrepende sartzen da baletaren munduan, daka bulkada bat hori egitera ematen diona ez. Eta beste bat izan daiteke, pues, frantxez estatuko eta estatuatuen artean 2016an egindako La La Land. Zentzutan agertzen den, jende bat, gaztea, zine dagoen bere torkizunaren bila, eta bilegoen zifroak egiten ez, sormenetik entabar, lortu alizateko...
0: Ez dut ikusi La La Land.
1: Ez, amaitz pelikula asko, ez dut ikusi pelikula asko, eh? Zuk.
0: Hombre, noski, ez ditut munduko pelikula guztiak ikusi.
1: Joder, a ver, denak ez, baina, klasiko batzuk guan.
0: Bueno, klasiko, a ver, La La Land, klasiko, ez dut ez. La La Land, klasiko.
1: Ez dut, ia pietu dazitun amaitz, oza, ez esan ez, nikan. Klasiko, baina, bueno, ba, izan zen bere momentuan, como Hi-Pad.
0: Hi-Pad, Titanic ere, eta ez dara, en fin.
1: Ez dut ikusi Titanic?
0: Ba, ikusi dut, baina, pelikula, bueno, jazta, enaiz hartuko, jende asko jarriko zegala kontra. Dena den, bateko bastoiak eta bateko guztiek potentzialitatea erakusten duten zentzu honetan, esaten digutena da, mezua positiboa da. Eta esan dizutena bidea badagoela eta aurrera egiteko. Eta egin dezakezula. Gero beste gozada, gero energia horrekin zer egingo dugu. Bai? Baina hasiera bat da eta energia positiboa bat da. Eta esan dizutena da, proiektu berri bat abiatzeko gaitasuna daukazula, sormen lan bat hasi dezakezula, harreman berri bat izan daiteke ere bai, bateko guztiak daude lotuta harremanekin, ez batek zikagien, igual, bateko...
1: Ez batak terribla, ni demoraldi hori ingonuke saltatu.
0: Ez.
1: Hola, salto.
0: Bateko ezpatak, agian justo kontrakoa dira.
1: Justo korte.
0: Baina batekoek kasu honetan izan dezakete, ba bueno, erakargarritasunetik edo sormenetik, ez, sortzen den harreman batekia da, bata, oraindikan ez, batekoa dela, individua dela, eta bikoa daukala dualidadea, baina izan dezake harremanekin zerrikusia.

0: Bueno, ekarri zut Faneka eta Guada taldearen Kortina bestia, ametxek badakizuen ez egiten du beti apostua ekartzekoa abestia zentzu lotura zuzen augaten gaiarekin. Nik egiten dut autagitan egiten forman.
1: Nei. Eta gaitzak iba biatzen zuzateko lotura augalak kartarekin.
0: Bai, kartanen lotura da, mandio da lotura da, osean, niretzako daukala karta abesti honek. Energia bat, zeinak abia puntu edo bide berri bat irikitzen duen. Da goizian goiz, ahonean esaten, zeingot nik gaur, eta edo zeingot nik horrengo egunetan edo horrengo hilabeteetan. Energia hori dauka, nakam ez daukera bat, baina hori garriko beste batako. Baina nahi guztan zen pila bat. Bide berriak, amets, zemaetan egontzea bide berri baten natarian.
1: Bera, maiz, oza, askotan, eta suposatzen dut mundu guztia, beste bat da autoiek hartzen dituzun, edo bai, oza, bai daukat, honekin hausnarketa bat, eta ez dakit den karta honekin, edo bastoien txotarekin, bino azken bolan...
0: Ekasleren energia akana, ez?
1: Bai, bino, bueno, bateko bastoia, nik esan nuke, bueno, nire buruan behintzat, bateko bastoia eskuan dauka.
0: Vale.
1: Txote, osea, bastoien txotak.
0: Vale.
1: Orduan, bai garatu gana da, edo bai sentitzen naiz aurten, hain naizela gauza asko egiten, osea, berdin zait, joga, plaza dantza, kezakizer, plazeretik, epaitu gabe nire burua nahi duan esan da. Ez, batzutan helburu argirik izan gabe, osea, nahi dudalako, disfrutatzen dudalako, eta gero horrekin ikusiko dugu, zer edo nora. Eta batzutan erortzen nahi, zetorren gatik anezen dizun, ez dakit txotarekin daukan natura, baina batzutan badaitu dorako pentsamenduak, adibidez, dantzakin, osea, dantzak badauka zerbait, nahi, betetzen aula pila bat. Eta pentsatzea hor frustrazioetan, nik zergatik, ez dut txikiagotan aukera izan, zergatik ez nahu inork ikusi dantzatzen eta esan du, aber, dantzara apuntatu behar dugu, mesedez. Bino, bueno, oza, ba, bueno, barduan nintzen hasi, bino, aurten hasi naiz, eta pozpozina.
0: Bigazen dut esan bat, dala, zaude hori txertan, oita marren krisian eretzako izan zen momentu horretan, bai, krisian dut hartan, hola hasi zaten.
1: Ez du krisian
0: bezala, bizi, eskerrik asko. Ez ez da, aukera bezala, eta ez guapo, gire, bai, dia superar latzaiak. Ni gara hortan hasi zaten dut gauza berri pila bat, ordu arte ginen itunak, zeren, enakan denbora, enun jarri erreta, esan, tu, zeratean ez dago egin, eta zintzen egiten. Hori batetik, eta ero, dantzaren kontuarekin, iruditzen zait, asetzen dula pila bat, guk guztiz abandonatu daukagun arlo bat dela gorputzarena. Ez dakago ez ezia, ez dakigu komunikatzen gorputzarekin, ez da izer. Eta bide errazena horretarako da dantza, dantzaren bidea. Hau da, kontzientzia hartzearen abitare, beste lenguai horietaz, horrek sortzitun sensazio ez, eta bar. Oso burun biziga, oso burun bizi naiz. Eta dantza egiten izan detenetan, ebaitare sentitu izan ditola, onela diteko, ongizate sensazioneko potente bat ez dena, baina honean lan mentalak egiten, ez? Lan fiziko gutxak egiten.
1: Hau, bueno, berez, bai, kopekin lotuko nukenik, bino, bakizu, ez, dantzaan kontua, bino, hau itzegin izan du jende gehiokin, badaukat lankide bat, eta suarekin ere, gaina sua, itzegin izan dut, asken, bizitzan, igual dantza egiten sentitu naizela. Osa, konektatzen zunean dantzan zaudela eta berdin zaizula, osa, ja, da, baita, igual ez zure gorputzarekin ez, zure gorputzak daukan mugitzeko gaitasunarekin besteekin ez, komunikatzeko daukazun gaitasun horretatik, eta, bai, osa, zaude, ezakit nola esplikatu, ez zaude, eta oso sensazio bai oso aske sentitzen naiz momentu horietan.
0: Oaineko nuke egin dantza. Piat. Bueno, a ber, bide berrin kontua. Aipatuzu bai egontzeala azken urtean bazaudela zean bide berrin aurrean ta barre hori garatzen, baina ez dakazu sensazioak gaur egun gero ta gogo edo behar handiago daukagula bide norabide edo aukera berrietarako. Hau da, nolaite berritasuna bilatuko bagenu un euro bezala.
1: Bai. Zuk daukazu sensazio hori.
0: Bai, klaro, bai, zuri galetzei zut.
1: Bale, baina, botazuk.
0: Ni doka sensazioa, ez daukagula, nahi te, daukagun hori, desatxeina izan dare, zaintzeko joerarik, edo joera handirik, edo horretan korapiatzeko gogorik. Eta iesaldirako joera bezala ikusi du bide berren kontu hauek askotan, badakizu?
1: Bai.
0: En plan, ez dakit, dudan bizitza gutzi ze rutinario da, eta berret aldaketa bat, eta derrepente da bihurtzea eta gizaren lako ez da gizertan, ez?
1: Urrutiko entxorra kamala.
0: Bai, bueno, xasen dit, batzutan bide, bueno, batzutan edo asko da, ez dakit, bide berriak eramaten zaitu ze leku plazenteroetara, eta leku zora garritara, eta batzutan beste rutina batzuetara, zentzuak bagian badira rutina, baina ez di aurrekoaren igualat, zeren bestera batera osatu dituzu rutinoiek, orduan, baina badagula, osa, zar berri dikotomia moduko bat, edo ez, bi mutu horroiek zeinetan jazarra dena ja, ematen du galbidera dihoala, eta ez duzula zertan zaindu, eta bedela berriaren bila jutea, ez? Osa, como, ez dait, neokrazia moduko bat. Bakizu?
1: Gaude energiaren oso alde desorainetan, ino positibotik bizitzen duzu, bere aurrizkoak ikusten.
0: Ja, hemen, claro.
1: Aipatuko dut, ingo dut Ana Milanen aipu bat, Shakiraren aipu bat egiten. Eta da, erratz berriek beti errazten dutela oso ongi, esaten du, Shakira kanta batean. Toda eskoba nueva siempre barre bien. Yeah. Eta da, ez, ba, beti gauza berria ditugunean oso reixa dela hoiekin ilusionatzea eta idealizatzea, eta hau nahi pasazitzaidan bidaiatzen, jo nintzenean. Ikasen da momentu bat, zaude...
0: Eskozian.
1: Eskozia, osa, bukatu nun Lisboan.
0: Bueno.
1: Eta gero itzein dut bidaiatzen duen, osa, ez bazoaz, toki konkretu batetara, badao, ez, idealizatzeko joera bat, da, zaude hiri berri baten, hiri berri horretan zaudenean, edo hiri berri horretan zaudenean, dena da, potentzialidadea dena da, ez? Gauza berriak ezagutzeko aukera, ez, erromantizatu dezakezu ez berdin zaidizkuntza, kultura, eta bestea, eta astentzeanean, egunerokotasunean bizitzen, ba, toki guztietan bezala gauza txarra daude. Eta tokiz-tokiz zaudenean bidaiatzen, arriskua da, ez zaudela benetan inon, osea, zaudera ja urrengo,
0: claro.
1: Zure urrengo geldialdia idealizatzen, eta ez zaude bertakoa bizitzen.
0: Bai, nik gero eta gehiago nago, justo bertakoaren, ematen de persona tradizional, supertradizional bat, ez da hori asuntoa, baina, guatzen ez aurreko demoralia baita ditzen genuen asko, bueno, kritikatu genuen kapitulo batean bideetzenen kontu guzti hau, eta dira zentzu horretan, osa, nago como, ez dut ala nahien beste bideiatu fizikoki, baina ditela bideiatu komunitatea sortuko duen bidei batera, bakizu, osa, lekuan bertan.
1: En plan, zure... Bidaia espiritual bat.
0: Bai, bidaia espiritual bat, hori da, osa, es como, bai, saiatuko naiz, edo gogoa, edo grin fuerte dukat, hortarako, hau da, komunitatea sortzekoa, lekuan bertan, hau da, ez abandonatzekoa, gu ditugun, dagoeneko bizitugun espazioak, eta esan, sortu behar ditugu berri, eta es como, bueno, daukagu, ja, egitura moduko bat, eta ni nagoren txertan indar batekin, edo gogo batekin, horiek iralatzekoa, ez zete jendea gultzatu nahi entara, porque bakit oso gora dela jendea zurentzako, eta violentzia asko dagoela tezai zer. Me gusten dut interesantea dela, bideia hori niretzako entzat momentu enten, interesantea izan deteken zerbait dela.
1: No, no,
0: ez abandonatua, ez abandonatzea eta horre gotea, bide berri bat abiatu beharrean.
1: Hor aplikatu dezakegu bateko basta jere, bai?
0: Ja, jode, ja, zakit. Ai, jode, ze emozionante eta intens.
1: Bueno, dena den... bateko bastoia badauka, ez? Norabidea jarri dezakegu eta norabidea iparraldea izan daiteke.
0: Bai.
1: Simbolikoki edo literalki.
0: Claro. Goazi iparraldera?
1: Bai.
0: Goazi iparraldera.

0: 1984an Markina Xeminin jaioa. Kazetaria, sortzailea, bertsolaria eta idazlea da Nerea Ibarzabal. 2016an Txakur Gorriak taldean hasi zen sortzaile lanetan Malena Bainabar, Marina Arbio eta Anaira Bakarekin batera. Tarduko haietan hainbat lan egin zituzten marrazkilaritzan, kazetaritzan eta idoigintzan ere, besteak beste. Bere kabuz, bertso munduan dabil oso gaztetatik. 2016an eta 2018an Bizkaiko Bertsolari Txapelketako finalista izan zen eta 21 eta 23an Bizkaiko Bertsolari Txapelketako garaia. 2022an, Barret Loria, Susak argitaratua 2022an, izeneko leberri argitatu zuen, zeinan Gloria Tabernaren bueltako pertsonaien minak, ezinak eta esperantzak kontatzen diren. Ta hau, 2024an, Konsoniren eskutikan argitaratzen da gazteraz, Arrate Hidalgok gazera itzulia. Kaixo Nerea, ongi etorri alderantzizera, zer gutzu zaude?
1: Kaixo, eskerrik asko gonbidatzearen. Oso ondo, oso pozik zuekin.
2: Bueno, alderantzizea, oain etorrizea, bino lehen denboralditik aipatu zaitugu. Hain zuzen ere, oain gaude bateko bastoietan eta Arkano Nagusien lehenengo kartan aztian, bueno, magia zitza egiten eritu ginen, eta fantasiaren aldarriaz, eta hauek nola txertatu, ez, gure bizitzetan eta bar. Eta horren naitzakian, edo 2021an Bizkaiako Bertso Txapelketa finaleko, ez, bai, abestutako hasierako agurra jarri genuen, agurra magikoa. Eta gerora enteratu ginen, edo gerora deskurritu genuen, baduzula, harremanik tarotarekin, eta taroka izeneko jolasean, bueno, sorkuntza prozesu horretan edo parte hartu duzula ere. Hortaz, asteko, zer eman daukazu tarotarekin?
1: Ba, ez oso aspaldikoa, baina zeharka bai nahiko ancestrala, oza, gure etxean beti onda taroteko baraja bat, zarrena bintzat, dalik diseinatutako super polita, unira maren baraja bat da, oso brillante, askinetatik, bueno, super baraja polit bat, baina azalpenik eta etzekarren ez umetan zabaltzen nuen da nuen oso ondo ulertzen, baina gero ere itxi zen osoren tarot terapeutikoa nire amaren etxera dela beste tarot hau, eta honeia bazeukan azalpen zera luzeago bat eta bar, eta sinitzen neure buruari tirada botatzen, ez dakizer interpretatzen eta marrazki super, super polita zeuskan, eta desienteko engantxea harrapatu nuen baraja horrekin, hainbeste ze oso zuek aipatzu zenuten agur magikoa Harry Potterrena, baina inork ez dakiera da, amaierako agurra, urte hortakoa, okerrezpanago, arrakalak loratu, bueno, beste agur bat, hemengo karta baten inspiratutako agur bat dela, bai, eta da, justu, hau, eta goretzen naiz, bauri, finalaren aurreko asteetan pila bat, oza, kompulsiboki botatzen dizkion tiradak nire buruari, en plan, bai, esan, mensajea behar dut, ez daukazunean, ez dakizunean zer gertatuko den,
3: justiz,
1: ba, behar dituzu belduleko, eta nirea izan zen tarota, erabat, eta geratu nintzen irudi honekin, ba, nolabait, ba, hori, aziak berak ez daki zertan bilakatuko den, baina ba, prozesu bat bizitzeko prest dago, ez, oda, azia prest dago. Orduan, ba, hori horretan pentsatzen nuen, eta horrela etorri zen amaierako agur hori, oda, bai, zortzigarren arkanoa, indarra, bez, ba, balor dauka izena.
3: Vale.
1: Baina, bai, osa, erabat zeharkatuta.
3: Guzti zeharkatuta.
1: Guzti zeharkatuta. Vale. Inok ez daki, baina, deseaten nengoen podcast honetara etortzeko.
3: Zengi, jo.
2: Gaur egun menikan botatzeituzu karta, osa,
1: bai.
2: Baduka zeiturai.
1: Bai, igual justu guztiak galdu xamar nagoenetan, eta gero batzutan aztu egiten zera, zetu, joe, hor dago tarota, berra, arazu guztiak hor konpon daitezke, baina bai, aspaldiztu bota, gero igual bota dezakegu bat hemen, zuzenean bat.
3: Vale, jo, ba bai, gero bukeran, zuzenean bat gotako dugu. Galderatxo bat, taroka ipatu dugu, baina, bueno, nola altzen zaitzu proposamena taroka egitekoa, bertan parte hartzeko eta bar.
1: Hau ere zetorri zan atopiako jende zoragarriaren bidez, atopia izan zen rol jokoa asmatzen zuten, eta horko jendea talaiosekoak, beinatira zuegi, txerren eta abar. Hasi ziren pentsatzen, bueno, taroteko baraja bat kristona izango litzatekeela euskaraz, eta gero gainera multidisziplinarra balitz, ba, hobe, ez? Funtziona dezan jolas bezala, dixit bezala, errimatzeko, ez dakiz zer, orduan izendatu genuen tarot joko bersoterikoa. Eta nolabait euskal kulturan disimulatuki sartzeko esoterismoa, baina euskaren eta bertsoaren mozorroaren azpian. Orduan, taroteko baraja bat, balio duena, tarotean ez jolasteko eta oso jolas divertigarria euskana, baina baita balio duena bat tiradak egiteko, eta Txakur Gorriatik ba, Malenek eta Marinek diseinatu zituzten kartak, eta oso prozesu polita izan zen.
2: Eta zuk ze karpen nintzen, bertan?
1: Ba, nik egin nuen tarotaren parteko nahiko azalpen laburtua edo karta bakoitzaren esan nahia buruz gora buruz bera, eta arkano nagusietako bakoitzari bertsoa bana jarri, esango dugu. Piskat, esentzia oso harrapatzen duena. Ta gero errima proposamenak karta bakoitzarekin, azkematean delako errimekin jolasteko karta baraja bat baita ere.
3: Bai, hori da. Esplikatu gai guztu nola funtzionatzen duen jolasak berak, diotzeren dago tarotaren partea, gero dago errimen partea.
1: Daude, oso, tarotaren partea, eta gero daude, okerazpanago, iru jolas mota, oso, modu kompetitiboa, kooperatiboa, eta, ezagizzer, bueno, iru jolas modalidade. Azken finean da, bakoitzak zer ikusten duen karta bakoitzean, demagun, zuk hartzen duzu mundua, nik hartzen dut eroa. Eta hemen ikusten badut adibidez kaiola, nik botatzen dut kaiola. Orduan zu lortu behar duzu zure karta hortan ola amaitzen den zerbait aurkitzea. Eta honen gainean bota justifikatu ala izateko kartari gabe geratzea amaiera. Imaginau, borsa ikusten duzu ola errimatu dezakena.
3: Bola.
1: Hori da. Ba, nik esan dezake, baina ez dago bola. Orduan justifikatu beharko zineke, bueno, pixkatola.
2: Vale.
1: Egin daiteke rimatu gabe baita ere, egin daiteke pixkan nahi den bezala.
3: Vale. Yeah. Eta era parte Dixit bezala erabili daiteke.
1: Hori da, historioak sortzeko, bata besteren gainean, bai, azkenean nahizta badagoen tarotaren iruditeria tradizionalean oinarrituta pixkan librea gero jokatu zuten balioz esan beste gauza batzuk ere. Egiteko.
3: Joe, konta bezala sekretua dela 2008 asinun, osa minetela hau asinun, tarokako kartekin botata tira bat.
2: Bait jozu?
3: Enez, dauzkate lagun batzuk izarran.
2: Bai.
3: Eta negon superkrisi existentzial supertutxo batean. Eta botaritun kartak, eta izan zen superguai.
1: Bai, argugarria izan zen.
3: Bai, lagundu zian erabaki hartzen, eta lagundu ditu urtean zer ere bai. Bai, bueno, bai, izan da, el 24 izan da, oita la izan da neko, bueno, urte bat. Hola.
1: Urte bat.
3: Bere, joder, izan da, pisutxua bastante. Eta bai, bale izan zian. Así que, ze guai. Gomendatzen dugu erostea, zaitan dikano zeitezke, ez?
2: Bai, gupenik ez dugu.
3: Nik ez daukabe, nio horreko nintzen apuntu erosteko.
2: Ja, nik hau zerretot.
1: Ja, egon da durako azokan
3: hau. Ja, bai, ikusi.
2: Donostin egian bada, o denda bat. Ebla, liburu denda. Bertan baditu, zezakit dituzten, oza, eskatu bertzun eta iristen dien, zezakit saltzeko dituzten momentuan, bino...
1: Bai, baduko horren dik estok bat. Eta denda esoterikoan.
3: Bueno, izan bardegu.
2: Bai. Aldaketa txiki bat, tarokan, normalian, bueno, edo guk ikusko ditugun palotan, izango dia bastoiak, kopak, ezpatak eta lurra. Tarokan erabaki da hauek aldatzea, izeak, olatuak, argiak eta harriak. Ezakit horren atzeko autua, badakizun...
1: Bere zantzeko oinarria dago. Osa, aizeak ezpatak, olatua ura, pixkatzen desberdintzearen su argia, baina bai, ekipoak errazteko zen bakarrik.
3: Eta egurra, harri bihurtu ez.
1: Ja, egurra harria.
3: Zer harri.
1: Lurtar.
3: Bale. Eta zein autu estetiko dago honen dela natzea esan dezu ez? Igual apur bat tarota oinarri, baina baitaren lausuagoa apur bat beste gauzetara baitaren lotualizateko.
1: Hori da, bai, eta gero... Pixka bat figura androginoak baita ere arkano nagusietan, edo pixka bat difuminatu amasantua, baina izan deteke beste edo, zer ezakit. Gauza sotilak, egon ginen pila bat irudi ikusten, pila bat referentzia hartzen, eta ustot Malen eta Mariak superlan polita egin zutela azkenean, ezakit. Eta gero bakoitzaren, bueno, koloreen arabera ere pixka bat demagun hau, baldin bada, bueno, oso koloreek adierazten dizute zeo zer pixka tristetxoagoa izango dela, edo, bueno, familia bakoitzaren kolorea urtsuagoak, argitsuagoak, izuten nola animaliak eta persona difuminatuak hori da pixka toinarria.
2: Kuriositatez ez zukatzu jakingo, amasantua guk berri zendatu genuen. Ego horrek izan genuen. Berez, oi da, amandragorena ditu genuen.
1: Amandragorena guai da, bai. Boet da mandragora, pixka. Mandragora.
2: Zalantza izan genuen, santua sartzia da, berez, asmoa zen, beste karta batzuk ere berresan haitzea, baina gero amandragorena bai aldatu genuen, eta beste galtu ziren hortan.
1: Ida, gure hongi hortan zalantzan da, ez gendun, bai, ezken horrela geratu zen, baina bai, ez den jo, egolpin azitalda ezakegu are gehiago, baina bai.
2: Bueno, lehenengo karta dugu hau bastoietan eta hasiera berriak esan bezala simbolizatzen ditu. Nola egiten zaio aurre hasiera berri bati? Bueno, suposatzen dugu askotan entzela horrelako ez, egoeretan, eta bertxogintzak ere naiz eta prozesu ez, prozesu bat duen, eta etapak desberdinak egongo dien, askotan ere sorkuntza prozesu honek badu ez, maiz igual hasierako puntu horretan edo abia puntu horretan ez, egoteko sensazioa edo... den azken finean nola prestatzen da nerea hasiera berritarako.
1: Ba, behar bada justu bertso saioetan aldiro da hasiera berri bat, eta aldiro izan dezakezu krisi bat saio horrekin, edo oso pozikatera, edo oso gaizki, ordonda egun baten barruan bezala bizitzen dira hasiera eta bukera guztiak, naiz eta gero faseak luzeagoak izan, ez? Baina, badago nola baiteko, bueno, autokonfiantza eduki behar bat. Ez egin, bertsoak zerbait erakutsi badit da, fedea izan behar duzula prozesuan. Osa, ematen du txorra bat, baina da, benetan. Osa, batez ere, igual libreko saioetan, ez? Ze, jaialdietan edo gai jartzaile badagoen lekuetan, mintzat, badaukazu konfiantza, ba, gai jartzaile horrek ekarri duela ezurdura bat, eta proposamen bat, oda, zeo zer dago naiz eta dena egiteke dagoen oraindik, ez? Baina libreko saio batean, demagun otordu bat, daia hasten dira kafeak zerbitzatzen, ekartzen zizkibute ja mikroak, eta ez daukat ezer, oza, ez daukat ezer. Baina badakit, bi ordu barru, egongo dela bide bat eginda, eta saio bat amaituta. Hobeto edo okerrago, baina egingo da bidea, ez? Orduan, askotan, utxuneak berak, parean ezerrez egoteak, badaukat tiroi bat, zaramatzena bidea egitera. Osa, ezerrez dagoenean egiten da, eta beste ari entzun da, bueno, adi bazaude eta erne bazaude bizitzan, gauza gertatzen ari dira beti. Orduan, bertsolaria batzutan da, gauza horietan erreparatzen egon behar den persona bat, etengabe. Eta batzutan zaude blokeatuta, eta oso gaizki, eta orduan egiten duzu, oso gaizki ez duzulako ikusten ezer, eta zoazelako larrituta, ez? Zaila da batzutan, psikologikoki gestioa, gestioa ez da erraza, baina polita da eraberean.
2: Oso interesgarri egiten zaitze, hau entzun izan diotan, zerki gintzatik eta hola, ba batzutan estena batzuk edez, imaginatu zuk momentu batean tokatzen zaizula, ba negarritia momentu batean, edo iritsi ez, emozio oso intenso edo muturreko batetara. Eta aktore bati entzun nion, oin naiz joatzen beri izena, badakit Trublodeko aktore bat zela, eta beak esaten zuen, zuk esaten zuen berdina, ez? Osea, zuk lanketa baten dezakezula eta tresna bat dituzula, baina antzesteko momentu iristen denean, momentu iristen denean, berak putzua bezala simbolizatzen zuen, ez? Badakizu, osea, jetxi bertzu eta konfiatu bertzu hor ura egongo dela. Eta emozio, osea, emozio horiek hor topatuko dituzula, ezakizu, baina inbertzu konfiantza, ez? Fedelan bat, bertara jetxi eta sinistu baietzea egongo, osea, ura topatuko duzula.
1: Erabat, eta bezke bestela, ez da hurik egongo. Osa, espaduz sinesten ez dago. Eskoria, kontu hor dun. Ez daukazu sinestea besterik. Batzutan igual, aste ardagoen bide bati, edo egin gabe daukazun proiektu bati, aste mazaraia exigentziak jartzen, exigentzia bera hori da, blokeatzen duena guztia. Ez, ondo egin behar dut, ba, gezki egin gozu, igual.
3: Oren dela gutxi entzuten zuen, bueno, justo elkarrezta eta prestatzen nola itzite zenun baitare, justo barloria idaztean inguruan tabar, nola ideia bat dagonetikan ze ateratzen den arte emaitza, dagon bide oso bat, eta hartzen duen forma dela hartu behartzen forma ziratikan, ez? Hori epatzen duzu, jo ez daiz ebiti izan zen, hartzen da egon ez ikusten hau dena, baina bai, osa, komo ideia haude, egin, osa, egiten arrapazaitzala guzti horrek, eta gaina espektatibo guztiek eraitsi zeren lanak berak emango dio forma guzti horri, ez?
1: Bai. Osa,
3: nolaita ez dagoela izarretan idatzita kontu guzti hau, eta jetxi bardera lurrera eta hortikan abiatu dena, eta ez espektatiben kontu guzti hori ez zatea mugatzea, eta ez lanean aritu eta torra sortu.
1: Hori da, baina ez zaila dan, eta hori igual esan nuen bargoriai buruzta horrein, ari nahi zela, eski karta hau perfecto, bizitzan perfecto dator karta hau, nahi dut beste zerbait ekin hasi, eta hasi naiz, baina sumatzen dut hori, espektatibaren mamua, nola egin nuen hau lehen, ea egin dezakedan horrela, hori ari dela erabat, boikoteatzen prozesu guztia, eta batzutan nahiko nuke berriro 10 urte eduki eta ezerrez jakin, ez? Osa, azteko berriro errazago salto egiten, eta jaisten jaitsi behar zen lekura, ez? Baina, bai, prozesuan, sinestea, oza, erretzaten da, batzuan gero oso zaila da. Gero tresna falta irialen zan duzun bezala, ez? Gogoa daukat, baina gero, nola egiten dut, eta gero agertzen da lana, eta agertzen da disiplina, eta horren barruan utxegin dezake ilusioak, eta utxegin dezake pasioak.
3: Perfektu bat horre esaten izan, horrengo alderako dela, bateko bastuia ere bai bada, beharra biarazteko proposamen bat, eta betire norberaren potentziala alik eta gehien aprobetsatzeko. Zeinun eta norketu gara, ez? Gu guztiok, berrabiarazi botoia zapaltzekotan. Hau da, ze momentuan nahiko nuke esan, pum, ez, berrabiaratu nahi guzti hau. Ez bide berri bat abiatu, eta igual, berrabiarazi en el sentido de, hostia, igual ez, inkluso ez izan aurreko esperientziak berriz ere goteko leku garbiago batean, ez? Ez horren kutsatu guzti honegatikan.
1: Ba, igual nik ointxe sakatuko nuke, botoi hori, bai. Eta ikusi lehen esan duzuna dantzarekin pilo bat gustatu zaitzen, nik ere uste dut agian dantzaria izango nitzatekela, berez, ez, baina sartzen zara bideo batean, da batean bertsolaria zara eta idazten duzu eta pozinago hori naizelako, baina esetut, jode, zema gauza, ez zema gauza hori ez diodan lekua egin, eta zema gauzak xurgatu nauten, eta horrek egin nau molde batean, nun gauza asko utzi ditut atzean, berra da nik erabaki gabe baita ere, ez dakit. Bueno, horrela izan behar zuen, da horrela da, eta eskerra bideari, ez baita ere, baina... Baina jo, batzutan askatasun geixiago.
2: Bai, niretzako horralare badao punto bat, dela nire ustez nik, bueno, antzerkien dut urte askoan, ez dut inoiz profesionalkien antzerkia, bino badao punto bat ere ez, lortzen zunean, bueno, gaitasun bat edo maila batzudura batetari bizten zenean, badao galtzen zu, hasieran joku bat, ez, zekan inozentzia kutsu hori galtzen da eta exigentzia horrek edo, ez, maila horrek edo iten dizuna azkenean deskonexio bat, ez, benetan hasieran zenekan bulkada horrekin, ez, osasu horrekin hain zuzen ere.
1: Eski hori da, eta nola desaktibatzen da hori, ez, eba dirudia
2: Nei kantzarki hau zinun.
1: Ba! Bueno, komunikatu bat nire bertu ez, baina ja, irabazteko eta ikasteko daukasuna beharrean, galtzeko daukasunari begira azten zarenean, edo ez ja, bapatean, beldurrak agintzen duenean zure movimentuetan, bua,
2: bai.
1: Ez dakit nola desaktibatu. Bai.
2: Eta ez dakizu berriro, ze, hasierak daukana da, ba, segurazki teknikoki ez dakizar, etzen unain ongi iten, bineo disfrutatzen zen, bineo hain ja, zuk zure uruari ez diozutziko iten, leheno iten zen una, eta ez denuke berrein disfrutatuko, ose, azta lezin da, ez? Esan, ba, ez dio garrantzirik emango.
1: Hori da. Hora nahi merda igual, nahaztu beste disiplina batzuekin ikasi bestetatik, ose, nola berritu odol hori, etengabe egoteko, joe.
3: A mixtura, ose, mixtura ati dator berrikuntza hori, eh? Ose, nahaztu ikan, da, bai, beste arlo bateko tresnekin nahaztearekin, ez?
1: Nik uste
2: ba, igual gaz, osea, bai dao, ez? Hau olatz salvadorrekin itzen egin horreko denboraldian, ez? Behar bat igual, ez? Osea, zerbait berria sartzeko, edo zehazkinean guk ere, ez? Osea, gu aldatzen goaz, eta orduan batzutan berdela, ez? Beste elementu batzuk edo berdan topatzea.
3: Bai, eski guztiz, bai.
2: Bai, nik alare uste dut nik dantzari izan behar nula,
3: Bai, ez duzu ez.
2: Bai, osea, lehenu esan dut hasieran, frustrazio momentu bat ez, bino, bai sentitzen dut, osea, dantza ez dut inoiz hurbilizan txikitan, nik gogoratzen dudan dantza, nik euskal dantzak gerora entzun dio jende pila bati, euskal dantzak oso hurbil bizi zitula, nik ez dut euskal dantzak nire aurtzaroan hurbil gogoratzen edo ez egin nitzake nik ere, eta ez dut uste gaina genero aldetik hor muga bat izango nukenik, ze uste dut gaina jartzen bezala berri batean ongi ikusiak gango zila baleta bakarrik daukat buruan, eta bai gogoratzen dut hau ezakit hemen esan izan dudan baleta niretzako, nire buruan zera nik ezin nula, oza, mutil batek ezin zula baleta egin, orduan, enun ez da planteatu bine, bai gogoratzen dut dantzarekin lotura undia antzerkian igual topatu nun, oza, gorputzetik adirazteko aukera hori antzerkiak ere mantzien askatasuna handia, eh? Bino, dantzara gehoia helduagotan askotan enaiz ausartu hain zuzen ere, eta ez dut bateko bastoia hau heldu helduekin nintzelako ja. Osa, nigo batzen naiz, 18 urtekin genuen antzestan bat, eta koreografia bat zehon tarteko, eta jende de xentek esan zian, ez? Azte batzu dantza iten zipila, disfrutatzen zuetak izabak ize, eta niretzako jazen hori nola hasiko nahi zoain, eta 18 urte, eskera, geratzea baitzen zuetak zentzu, hei, amaz, aplasteko demagun nizuke.
3: Ongi torri, krisis de los 30.
2: Aizu, venga, sei, idea.
3: Baietza, egitan, osea, egitan, eske da, justo esetan ezeana. Orduan, muga ez dira ikusten nuen 18, eta arrepentu hain hori tama bi, Tamairu.
2: Tamairu.
3: Dituz, o sea, de repente aukera pillatik uste dituz. Zuda, como hostia, zeratik ez, ez? Bau da, bateko bastuiare bai. Lantzau eta zeratik ez.
1: Ez da gola, ona izan beharrik ez da ere. Hortzaren, ez? Eskine bat nasi nahez baita ere lago dantza xeleberre moduko baten. Animal flow.
2: Ah, vale.
1: Eta, sumatzen nuen nire baitan, oso, lehengo eguna zen, eta beste guztiak, iaztik ja apuntatuta zeben da nire ezazen lehenengo eguna. Eta nire barruan, nire persona perfekzionista zegoen plan, tipo, gaizki ari zara egiten, ez? Eta torren guna eta berriro gaizki egiten nuen da okerrena izaten orain dikez, orain dik aur da okerrena naizen eguna lau hilabetetan gero, baina da, tipo, bai azta, oza, ondo pasatzen duzu ez, baina ez daukazula zertan beti aurreratu zerbaitetan ona izan, oza, kendu, pasatzen zaigu mierda.
2: Ispilua daukazatu klasean.
1: Ez. Ah, vale. Eskerrak, bestela.
2: Zorioneko azu, zeta antzen askotan izpilua dago, eta kerna, ikusten dituzu beste guztiak ongi dantzatzen eta zuen.
1: Azu. Hori da.
2: Dantzatu dezak eta atzeraka begira.
3: Aia ba. Bona, ez editzen dugu hasiera berri bat. Zer da bide berri bat zuentzako? Txanetzako adibidez da, asteko astrena da bide berri bat. Ola xen. Asteko astrena. Osteguna ez. Eta larumata ere ez. Baina astrena bada. Osa, eta bat izan dazkotan ere buruan planteatzen, ba, venga, azte diagorra ez da izan ingot. En plan de, ez da izan oso ezki joa, venga, guantaukot igandarte eta astrenan fijo ez da izan gertatuko dela. Eta ja, ez, bide berri bat hasiko dela. Edo, jo, gese, ikaste urte berri bat, edo urte berri bat. Osa, dia klasikona dia, oiek, ez ben, zuen gan badago olako zerbait, badakazu olako ritualizaziorik, denborarekin, bide berrikin, hasiera berrikin.
1: Nik igual, pijama eta izarak garbitzean, no? Osa, izara garbiak.
3: Ah, balori da, hasiera berri bat.
1: Bai, ez dakiz ematero, vale, inoiz ez dakizu zematero dan, ez dakizu. Zatuz momentu batean, bua, ja, gaur da, oza, gaur da. Dutxatu, pijama garbitu eta izara garbitu eta oen sartu zen, ez dakizu beste persona banaiz, wow. Ez dauka trastorno metalik, ja, gela ordenatuta dago, pixkat hori.
3: Vale, ostia.
1: Edo erropan udatik negura eta negutik udarako aldaketa erropena.
3: Vale.
2: Nik ezakit oso argi. Osa, bai, eta ezakit ziklizidade hori ikusten dio dan. Bai, eske asko errepikatuko dut. Osa, nik ikusten dena da, bai, ba, oin gauza txikiak. Osa, ez, igual deno hasiera berriak edo proiektu kutsu bat hartu bertzuten, ez? Ba, batian, bueno, hau egingo dut eta egitura bat dauka honek eta eta aina, bueno, pues, honekin hasiko naiz. Ikusiko dugu. Eta hortik ere beste ilusio batekin hasten dut. Igual ez dut alako konektatzen, ez? Osea, ongi egin behar izate horrekin edo ez duten beste lotzen. Bai.
3: Ze ondo zama horretatik kendu izana. Ze ondo zama horretatik kendu izana.
2: Bo, bueltatuko da, nasa.
1: Dara, bueltaz.
3: Evidentemente, bai. Ni oso ritualtzalea naiz, eta gaina laguntzen diate astrenek, así que, bai, naiz persona hori maite dituna gaztrena.
1: Ja, bai, nik hori jai dauketelako. Asteak, bueno, pertsotan, niretzat, astea asten da, ostegun, ostira larun bat, zapasa, esto, domeka, eta astrena jai, erosketak egiteko, zai, eta kozinatuta.
3: The chill. Ze ondo. Vale, ekarri guzu gauza bat, igual, etzana oso ondo akordatzen, baina, ekarri guzu, aspaldi pasatago kontu bat lotzen dut ni bideo harrekin, eta haizuten 2008ko pandemia zari naiz. 2008ko martxoa, obigatu hor, bai, kokatu hor. Bazirudin bide berri bat zabaltzeko aukera ekarri zezakela, ez? Hau da, orduko hartan, aipatzen zuen zerbait, nerea, ETV bateko zera, programa batean.
4: Albai, konstienteago urtetan badugu gauza batzuetaz, konformauko nitzake. Konstientzeago, gure bizitzen zer nahi dugun eta zelan nahi dugun jokatu. Zikusten datena dela oso efimeroa, espadago burdinaz eta makinaz eginda, ez? Gure bizitzen zartz kultura. Oso erretze bapura horiek, oso virus txiki batek gure zure programa osauko dana airean jarriko luke. Ara jutu ginen pertsona danok, derrepente geldi geratu gara eta airean geratu gara. Orduan, ba, zer nahi dugu bizitzan gurekin, zer jokabide nahi dugu, zer persona eta zer nahi dugu egin, zein dago txarto, fijau, hortaz konturatzen baga, eta uste dut, ba, persona batzuk, agian, ba, bai, ba, horrekin urtengo dugu, eta ez dakit, eta gaur birutu barru, ba, ez tingi duda bertzuraitza, eta ez tingi duda, ez dakit, baina.
3: Ostia, pasaia la urte terdi ordutik, medika mutxira bost urte beteko ditu guztionek. Zer antzungo zenuk orain, bide berri bat izan zen guzti hori. Ez da izi ikaspen atera genitu norduko hartatik. Yeah. Edo bat zea onurain optimista guala, la pesimista guala.
1: Bertxoritza ez da ez tingitu. Bueno. Zatezakegu, ondo.
3: Bai.
1: Berro da optimista goa, naiz ez dakit, egia esan, nire berba, aspaldiko berba horietan entzun ditut, denon berbak bezala, ez hobeak irtengo gara, ez egizzer. Ez dut uste hobeak irten garenik zehazki, uste dut soluzio individualak bilatu ditugula batez ere. Baina ez guztiz, hau da, esango nuke gauza batzuen gaineko kontzientzia be hartu dugula. Sumatze dut laguntasunaren aldarria indartu dala, zaintzaren aldarria indartu dala. Gero ez dakit praktikara esaten zenbateraino, ez? Gauzatu diran gauzak. Ez dakit esaten, gauze, hori moten dugu, gerra mundialan atarian gaudela berriro, orduan. Ez dakit, hobeto gauden. Itolarri handien ematen diana da, ez dakit zuei, sentitzen dudala, garaia udela edo entzuten dugula, bidegurutzea dela gauza guztiena. Osea, bidegurutzea da klima aldaketarena, bidegurutzea da euskararena, bidegurutzea da krisi sozial guztienak, mundu gerrarena ez dakiz zer, eta ez dakigula zer egin, ez? Tebol gizakiaren gan eta sistemaren gan dagoela. Bueno, osea, jarraitu alba da pixkaten gehiago berdin, segiko dugu eta aber noiz, ez? Ordan, ez dakit nola kudeatu frustrazio hori. Osea, dena, orain edo inoiz ez da, bale, oskortu bengo naiz, osea, ez dakit zer egin. Ez dakit zer egin, nola antolatu, nola imaginatu bai. Gauza hobeak.
2: Nik garaio honetara jotzen dut, pandemia garaioan igotzen izasko, Rosalenek idatzen kanta bat, abesen jaulada, eta zela justo ez, ba, ikastean inguruan ez dakit zerbait zertu ustu, Rosalenek berak ere esantzula, ez du, lortu, kostatu zaigu, usten una bino gehiago, osea, nik bai gogoratzen dut pixkat, esperantza, osea, gauza batzutan evidentemente, agarretzian ilusioain, iru hilabetez etxian eotia entzerratuta, bino bai zeuden ez, gauza batzuk igual, bapaten ikusi genula naturak berriro hartzen zula, ez?
1: Bere lekua,
2: sortu zila sareak, ez? Bizilagun artean, ez dakize. Eta erabat adosu esan zunakin ez, oza, askotan gero, peruzera behintzat ez, irten bideak individualak topatu ditugu gehiago. Mm. Eta, oain gogoera, nik oso polarizatua, ez dakitena, bai, oza, bideo, ez dut inoiz ola pentsatu zuko entxe bertan esan zun bezala, eh? Oza, dena bide gurutze batean eango bagina bezala. Bino, bai da, bai, sensazio bat dara pixkat, enuk esango positiboan, bereziki.
3: Yeah, ez, baina nino ez da positiboan. Munduari yeah. Behire jartzen zanen betia iun xamarra, ez. Nik galdera horri erantzunez, komo nolik usten guk, nik usten dut garai horretan instalatu zela ideia bat guztien buruetan eta esperientziala dena da. Konturatu ginela edo sinistu alizan gerula, dena egun batetik beste aldatu daitekeela. Eta hori dakigu esperientziagatik. Hau da, ni horatzen ez neola lanean egun batean, eta ematen zu katxondeitu bat asunto guztiak ez daizer, tal, ba, biharren gara dena itxita ez daizer, eta derrepente dena zeon itxita, derrepente. Eta karretera zeuen utxak, eta farrega zeuen utxak, eta benezia derrepente bete zen ez arraiz. Hortaz, esperientzia hori da superindartxua. Konturatzearena egun batean tibestera, ba, duna aldatu etikera, eta ez dela zertan izan virus bat ez egitea izan, eta ez dela gugeu aldatu ezagetenak hori ez. Mm-hmm. Ojalak gugeu izatea eta ez zirugarren mundu gerra. Baina, baina esperientzia horren nahi, ostia, bera izan zian pila bat. Eta momentuan egon, komo oso zuen kitua honekin, zen, komo, aber, bizigea, jendarte batean, sistema batean, zeinak, esaten dizu meinda berriro, gauzako ladia ezin di aldatu. Eta aldatu zen.
2: Mm-hmm.
3: Eta horrek ematen indar bat, inkreibla, karo, nolengo dugu, guk hori sortzeko, ez, intentzio batekin.
2: Nahi.
3: Baina, emantzun hori, eta nahi horrek kriston itxaropena sortzen dit. Egi da sobara egin hori zitu bulat, azokin oso soban dator, baina nizu horrezko esperientzia sortzen dit horrek. En plan, ez ez jende, osea, guazen mitzaten zu txiki asko piztea, guazen bastoi asko piztera, eta batean torriko da mutua zenitan, pum, den aldatuko den. Ojalá.
2: Nahi. Eta baira pixka bateko bastoian energia, ez? Osa, ikutzein dugun honetaz, osa, dena potentzialidadea hor dago, ez? Eta kontua da gehiago, nola indezak egoz izateko salbesekien pueda bat, baizik eta ez, hortikan sareak sortzeko bazuk aipatu dituzun gauzak ez, beste laguntasuna, beste eredu batzuk, nola ez, kolektibizatu.
3: Nola bizilkarekin, nola elkarbizi etxeetan, nola, hori gauz, eski gauz asko beltza pentsatzen azken urteetan. Eski gauz apila edorduna, como... O sea, esa dizete, esa mezu iluna datoz, baina argi asko ikusten dut inguruan eta horrek ere pizten dit, bai gogoa, grina, pasioa, ezagite.
1: Da preste egon behar da baita ere, momentu klabea erizten denerako, bai, egitura txiki hauek eta zu txiki hauek piztuta egotea, ez?
3: Bai.
1: Ez ustea itzaltzen, nahiz da batzutan dirudien, ba, alperrik dela edo ez duala inora, ez da,
3: claro.
1: Ez eutxi, ze igual, so, momentu klabetan sare horiek... Egotea baina bai. Mm. Bai, baikorrak izan bergara ze bestela ez daukagu beste aukerarik.
3: Bai. Eta netzago bi klabe, botaituzu dela lagun arteko, ez? Lagun artean aldarria eta zaintzaren kontua, sostene dut hortik handetorrela, zu txiki hor ditugula eta horiek bizirik mantenduko ditugula. Sentsazio bai. Daukat.
1: Ojalá, baina pandemiaz geroztik nire inguruan edana eskontzak, etxe erosketak, eta horlako gauzak gertatu dira masiboki ordan zaten. Bueno, ez dakit.
2: Baina, gu gure ilusio mantentu.
1: Gure ilusio.
3: Bai, gure ilusio mantentu dugu. Nerea, ukera da helu da, eta taloni ukera emateko, nahiko genizuk eskatu abesti bat. Zer proposatuko zen euke?
1: Ba, atzo bertan deskubritu nuen abesti bat. Berroa da bestiak ez dauka zerikusirik gaiarekin, baina bai seriak, eta da Los Años Nuevos, ez dakite ikusten ari zarete. Bueno, Movistar Plusen dago, nik ez daukat, baina nire amaren txian dago. Eta horrean, ez dut amaitu seria, bere amaren, oza, amaren anuan ero ikusten dut, atatxo bat. Eta asko gustatu zait, eta guztu han... kantu bat agertu zen atzoko kapituluan, eta da, ez dakit frantsesez, baina Dali da, uste dut dela kantantea, eta ez dakit izaten frantsesez, baina bueno, kontua da, holtzan hiltzea nahiko lukela berak, eta zerrendatzen du, ba, jendeak nola hil nahiko lukeen, ohean, euripean, ez dakit zerra, bera nahiko lukela holtzan hil eta fokuekin, eta ba, sumatu nuen, zela kantu bat, zait, nire artistak ide denentzat, eta denei bialduko nikekena esaten, elkarrekin hilko gara holtzan, nola, pa, foko azpian.
3: Bai,
2: proposamen, bai. Oso suzkoa.
3: Oso suzkoa, bai, oso tope da, oso pasionala, oso honekin goaz, nire, mi esker. Bai,
2: super motzain zaigu.
3: Bai, oso motzain zaigu.
1: Bai, oso beste karta, horrengoan deitu berri.
3: Saio berezi bat, saio berezi bat, nire berzabal bi, zuzenean. Eskerrik asko eta horrengoan arte. Eskerrik asko.

0: Egunon, goizeko seiak dira naiz irratian zaude. 2026-2027 ikasturte politiko alternatiba politikoa egon ote den aztertzeko garaia izango da. 2027-ko maiatzako 23-ko foru eta udal hauteskundeek guztia baldintzatuko dute, zeresanik ez estatu espainiarreko hauteskundeek ala presidenzial frantsesek. Ego Euskal Herriari dagokionez ikusteke dago bestelako aukera politikoren bat bideratzen den ala egun indarrean dauden aliantzak bere horretan mantentzen diren PP-ren babesa mantendu. Donostiako udalari dagokionez, Juan Carlos Izagirrek naiz berretsi dio, ez dela alkategai izango berriro ere.
1: Ez da, aurkeztuko, Juan Carlos Izagirre, eta naiz aurkeztuko. Eta nik uste, aspalditik hartutako erabaki badala.
0: Bestalde, EAJ-ak hautagaiak ordezkatzeko erabakia hartu du hauen gaztetasuna lehenetsiz Donostian ala Bilbon. Esaterako, Mikel Hidalgo da jeltzaren hautagaia Bizkaiko hiribururako.
2: El desconocido Mikel Hidalgo, horrela aurkeztu ninduen prentzak duela egun batzuk, eta logikoa da. Orain arte, nire lana beti egonda komunikabideetatik urrun. Kaixo, Mikel Hidalgo naiz, 33 urte dauzkat.
0: Donostian 2025-ko urriak 29an burutu zen erreleboa Eneko Goiak dimisio aurkeztu zuen Jon Insaustiren alde.
3: Hemen hasi eta ezin nintzen, kale hauetan zehar jolastu dut, eta auzo honetan ere erakutsi zidan bai aitak eta bai amak zer zan Donostia horrena izatea. Eta argi erakutsi zidaten hori zela Donostia maitatzea eta zaintzea.
0: Bestalde, Nafarroan eskerrak ala eskuinak irabaziko du, hori iragarri zuen Arnaldo Tegi EH Bilduko idazkari nagusiak. Estatu frantses eta espainoletan eskuinak eta ultra eskuinak izan dezaketen adibidea aipatu zuen.
4: Betetzen dugu, guregatik baldin bada UPN eta eskuinak ez dira bueltatuko Nafarroako gobernura.
0: Bestalde, Gipuzkoako kaleratzeak Estopek alokairu kontratuen amaierak eragindako kaleratze prozesuen gorakada salatu du. Plataformaren arabera, 13 familia jaso dituzte dagoeneko salaketak eta beste 3 prozedura berreabiarazi dira.

0: dezatela goizean zehar ere, eta guraldiaren xetasun guztiak entzungo ditugu Iker Ibarluzearen eskutik.
1: Asteari ekiteko bizati ezberdin izango ditu eguraldiak ipar isuriaren eta ego isuriaren artean. Ipar partean hodei baxu ugari agertuko da egunaren lehen zatian, zerua nahiko estalirik egongo da, eta gainera han hemenka euri txiki modura zaparada txikire bat edo beste izango da, bereziki kostaldean, Araba eta Nafarroa erdialdean ere hodei baxu batzuk agertuko dira, baina goizean zehar gutxitzera egingo dute eta eguzkitsu geratuko da eta lurraldearen hegoaldean, hau da Araba eta Nafarroa hegoaldean, goizean goizetik eguzkitsu egongo da. Arratsaldeko lehen orduetan ipar isurian ere ostarte politak irikiko dira, bereziki ipar isuriaren barnealdean, alare gauean berriro ere hodeiak ugaritu egingo dira eta zerua estalirik geratuko da. Ego isurialdean aldiz, arratsalde guztian zehar eguraldi eguzkitsua nagusituko da. Haizeak iparraldetik joko du egun guztian zehar, baina biziago ibiliko da egunaren bigarren zatian eta Nafarroa erdi eta eguan gainera bolada zakarrak ere utziko ditu. Temperatura minimoek behera egingo dute, 15 eta 21 gradu bitartean errendituz. Maximoek ere orokorrean behera egingo dute Nafarroa hegoaldean izan ezik, ipar isurian 22 eta 28 gradu bitartean joko dute goia maximoek eta ego isurian 29 eta 29 gradu bitartean temperatura maximoetan freskoenak kostaldean neurtuko dira. Altuenak aldiz, herri beran. Nice.

0: Otea Lili saioan zaude, gogoetaren aterpean.
1: Otea Lili irratzaioaren 84. Emankizunerako, Ainara Ortega Barnetxea artista anitza gonbidatu dugu. Otea Lili irratzaioan, Ainara Ortega Barnetxearen gogoeta soziologiko, filosofiko, politikoak eta bizitzaren ingurukoak entzuteko aukera izango dugu, zeren hausnarketaren aterpean, azalera ezin da iritsi sustraietatik pasatu gabe noski. Ainara Ortega Barrenetxea, Hernanin jaio zen 1981, musikaria, violinista, abeslaria, irakaslea, kompositorea eta aktorea. 19 urterekin violinista gisa Donostiako kontserbatorioan lizentziatua gainera. Psikologian hirugarren mailan utzi zuen. 18 urtekin hasi zen taberna, gaztetxe eta eskenatokietan kantuan. Donostiako goi mailako musika zentroan musikenen ohorezko matrikularekin amaitu zituen jazz kantuko ikasketak. Musikenen lizentziatu zen lehen biziko emakumea da. Gaur egun, aurten esan nahi dut, biolin irakaslea da Elgoibarren, baina kultura atal askotako irakaslere da edo izan da. Antzerkia, solfeoa, kantu harmonia, modernoa, gospela eta bar. Antzerki testu itzultzailea, letragilea, besteen kantuetarako, idazlea, ipuin eta bestelako testu eta podcast lehiaketak irabazitakoa, 11 diskotan izan da abeslari, eta industriaz kanpo, ez du bere edo besteen diskoen zelikapena egiten, taldean dira horizontalki, ez da ama. Rizia izpuru naiz, eta teknikari lanetan, Larraitz Otazo dago, kaixo Ainara?
2: Kaixo hor, txi.
1: Zer modu zabiltza?
2: Oso ondo.
1: Hemen, esan dut anitza zarela.
2: Bai.
1: Baina anitza zarete etxean, ez da? Barren etxea zarete.
2: Bai.
1: Pildoa, larogei edo irogei osama zarete.
2: Bai, gera anitzak eta unitz. Ba, guztira bat eta beste barren etxea tarrak gure amak dio irurogei bat, bagarela.
1: Baina Hernanin.
2: Bai, Hernanin.
1: Danak Hernanin.
2: Bazpare, bai, zaintzen, herria zaintzen.
1: Artista anitza esan dut. Eta honekin, galdera da, diskriminatuta sentitzen altzara artista bezala Euskal Herrian. Diskriminatuta, honek esan nahi dut, ea abandonatuta edo prekaritatean zauden, edo zaudeten artistok. Hau lotu nahi dut, ba, oindela gutxi edo, ba, PNV-ko Garikoitz Mendizabal txistulariak esandakoa.

0: Bai, prekaritatean gaude, baino bidanik beti itenten alderaketa da merkatuarekin, ez? Demagun, ez nuke esan nahi, baino esan ingoet. Amazon bat etorri zaigula, etxe azpira, eta etorretze zaizkigu furgonetak, eta bueno, musikan ere nola ez hori da gertatu dara azkeneko nabarmen, azkeneko 10-15 urtetan, eta hori da industria. Eta naiz da irutzen zaigun Euskal Herrian ez dala gertatu, Euskal Herrian ere industria bat bada. Orduan industria horri aurre itea denda txiki bezala, edo Arantxa Artza kazetariak dio bezala, ertzetako musika egiten degunok, bai, prekaritatea bizi dugu batez ere, emanaldiak lortzea oso zaila gertatzen nahi zaigu. Karo, estadio izugarriak betetzen nahi baldin bazaigu industria, ba, gero komeria dauzkau publikoa erakartzeko, batik bat.
1: Eta lehen aipatu nik industria, ez dakit zergatik zure izena edo beti talde horizontalki hitz egiten duzun, hori zergatik da?
0: Ba, justo ikuspuntu beretik esango nizuke industriak sinestu arazi digula, bueno, gure bizilaguna dian estatu haundi hoietatikan, ez industria hortik sartu zaigu, diskoak bakarlari bezala bat eta beste, eta Euskal Herrian, atzera behiratuko bagenu, nehitzei buruan sartzen bakarlari bezala norri bilizen, ez? Euskal Herrian zian taldeak, Tapia Taleturia, edo Oskorri, edo Lako, edo Maixa Taixiar, Aletza Maider, Gozategi, orduan bakarlariaren figura hori ere irutze zait, oso, ez dakit nola, esan globalista behar bada, globalizazioak ekarri digun kontzeptu bat.
1: Baina zure laguna izan zen Mikel Aboa.
0: Bai, bai.
1: Benito Lertxundi.
0: Bai. Baina
1: Amaia Zubiria.
0: Bai, noski, noski, noski. Baina beraiek ere, eta gertutik zorionez, bai da, sorte hori ukiet Mikel Aboa zautu nun, Amaia Zubiriarekin adiskidetasun politia dakat, eta beste askorekin. Eta beraiek ere ez dute bakarlari bezala bizi musika. Oso taldean, nire taldeak eta musikariok, eta beti dakigu, nola esan, Laboaren musikariak zeintzian, badakigu elkarrekin meriendatzen zutela, elkarrekin iten zutela prentxaurrekoa, elkarrekin dena. Orduan, bakarlariaren isolamentu hori nik ez dut matxe musikari bezala. Naiz eta diskoan jarriko du Ainara Ortega indua lako disko, baina ni bakarrik ez nago musikan. Orduan kontzeptu hori ere nik uste oso industriarena dala, bakarlariarena.
1: Isolamendua aipatu duzu, isolatua, nik abandonatua esan dizut, baina lehen, mikroa oindik elkarrizketa hasi baino lehenago, Imanol Arana esan duzu.
0: Ai, nik Imanol asko matxe dut, eta asko zor diot, eta asko eskertu diot, eta azken diskoan bereziki berarentzako esaldi bat jarri nun, eskerrik asko, eta unkituten ez musikariongatik egin duzun guztiagatik. Eta batzutan musikari iruitze zait aztu iten zaigula, diru laguntza bat eskatzea goazenean Eusko Jaurlaritzara, eta batzuk benetan eskatu beharra daukaula disko bat egiteko. Beste batzuk nik uste ez ez, baina bueno, Imanol Aranak asko lagundu izan digu urte pila batetan, eta neri azken diskoan, bueno, eskutik eraman nau. Diru laguntza horiek lortzea, ni ez naizelako batea bila, ordena gailua gorroto dut, Excela, ezakit zabaltzen, eta Imanol hortan izan duda fina eta oso gogorra nirekin. Ainara, mesedez! Bueno, Imanol Arana izan duda, esan dezagun egoki retxinik ezakit zintzan bere kargua, oantxe erretiratu da, Eusko Jaurlaritzako, kultura arloko, ez da teknikaria izan, baina ez da...
1: Teknikaria.
0: Teknikaria bai. Ba, teknikaria. Eta musikaria hori asko eman digu, itzaletik.
1: Baina gogor tratatu zintzen.
0: Bai. Imanol gogorra da, zuhurra da, lanakin. Ainara ez dira, hola xe izan zen, Ainara ez dizu sinisten, ez dakizunik, ez dela hauek betetzen. Imanol, eta nila erdin igarrez, esan joan, Imanol, beida, bilar eramango banizuni partitura bat pianoakin jotzeko, eskubian klabe de sol, eta ezkerrian klabe de fa. Irakurriko zenuke? Ez, bueno, da, gaztelera esaten damezela, zapatari zure zapatetara. Nikontaz dakit eta ez duk hartaz. Eta bueno, favorez, gogor, lengo irakasle gogorrak bezala. Baina niri balio izan zian, nahi erlojuan kontra eta gogortasun horrek funtzionatzen dit.
1: Eta prekaritatea ez duzu itzegin?
0: Ez dut itzein, beti apuru ematen digulako musikarioi, eta jo, ni batzutan, bueno, musikarien artean komentatzen, izan gaitezen pixka bat zintzoagoak komunikabideetan, pixka bat. Ez dugu esan beharrik... Ez daukagula eman aldirik edo ezin ditugula lortu edo ezin gehala sartu inolaz ere zirkuito batzutan edo... Baina zerbait esan beharko deu.
1: Eta bekeko zirkuituan etxara sartuko.
0: ez da nahi, enuke nahi, ez da pentsature, ez da erotutare, ez da nire...
1: Zergatik.
0: Ez da nire izaera, nire identitatea ez da hori. Ni nahiago nuke metxe gauden areto ontantxe, estudio ontantxe, hor dauden aulkioietan, jendia eseri eta hemen nahiago nuke mila bider, baino egunero, egunero nahi nuke. Nik ez dut ekitaldi erraldoi bat urtean behin nahi.
1: Kopuruari orduan musin egiten diozu.
0: Bai. Bai, hotza gertatzen zait. Eta abestu dut, urtarrilean esatetako beste kontestu bada, baino Bilboko Euskalduna Jauregian bertako bandakin jonun, profesionala da, izugarrizko banda, eta Euskaldunan 2000 bat ikusle bazian, eta zoragarri pasanun. Baino, gertatzen zait, ikuste duzu azkenian masa bat. Eta nik ez dut masa hori, ez dakit nola esan, sentitzet, arrotz, sentitzet, hor kristalezko pareta bat, naiz da hausten deten. Eta elkarrezketa luziak eukitzituz publikoakin, baina nahiagoet, areto txiki bat, kulturetxe txiki bat, edo jaseko klub bat, edo mila bider. Baina berriro, nahiago nuke, egunero balitzen ere, urteko egun guztietan abestuko nuke olako areto batean egunero.
1: Errani arbat ekarriko dizut orain ona, biok, morauk eta biok, garan partekatzen ditugu 15ean behin, gure zeak ezta, gure zutabeak, eta berak alako indela ez dakit noiz, idatzi zuen eta esan zuen, nik daramatzat musikan 30, ez naiz akoratzen kopuruaz. 30, 40 urte, edo ez dakit zenbat urte, ez? Berak, bere bizitza guztian, zehar izan dituen ikusle kopuruak, kopuru hori ez dela inoiz ageratuko, orain ETS-ek edo Z-ek egin duen, beken eman duen emanaldiekin, ez da? Hori lotxagarria da.
0: Ni euskaldun, beste herrialde bateko banitz ez dakit, euskalduna izanik ni lotxatu iten hau. Ez dakit, hau zo lotxa dan, edo neria dan lotxa, baina tristura emate dit. Tristura, bai, tristura. Dana dala nik baitare segmentatuko nuke gure entzuleak, orokorrean edo kulturako kontsumitzaileak 60 urtetik gorakoak, eta berakoak oso publiko desberdina da, hor bi Euskal Herri daude. Niretzako hor bi Euskal Herri daude. Lengo zarrak, esango deu, oaingoak, biziri daude, noski. Eta hori edia, ertzetako musika eta ertzetako kultura eta ertzetako kontsumitzaileak. Eta gero daude, banera dinetik berakoak beste Euskal Herri bada.
1: Odei Barrosok ere ertzak aipatzen ditu, ez?
0: Bai,
1: pilo bat.
0: Bai.
1: Bere lekratan ertzak bai. Eta... oso...
0: Odei pila bat gustatzen zait. Bere diskurtsoa eta... Bai, lenguan ikusi nuen elkarrizketa bat ola... Elkarrizketa edo mikro bat eman da nola erantzuntzun eta... Bai, berarekin harineketan taldean egin genuen kantu bat elkarrekin. Nik kantuan egin genuen eta beak rapa egiten zuen. Eta odeiekin beti oso bat nator. Zeituan Instagramez eta bat abesteari atsegin dut berala ematen diogu.
1: Testuak direla eta...
0: Hausnarketak direla eta.
1: Hausnarketak.
0: Bai. Gustora ikonitzake bai, kontu hauetaz behakin, baina bueno...

0: In Memory of Chet Baker diskoan dago kantu hau, Ainara Ortega Barnetxea dugu hor kantari, Katu Beltz Urdin Hotza. Gustuko alduzu kea, Ainara?
1: Bai, oso polita da, estetikoki.
0: Kantua edozu?
1: Kea.
0: Eta estetika, ze estetika aurkitzen diozu keari?
1: Edertasuna. Ba, bueno, labak esaten zuna, ez? Gure bazterretan kantuan bertan esaten du ez dakea, lainoa da edo lanbroa izan daiteke, baino dagona eta ez dagonan arteko muga hori oso politia da.
0: Baina kea eta lanbroa desberdina dira. Ba, batzuk ez dute ikusten usten.
1: Hori da.
0: Baina kea baldin badago agian sua dagoelako.
1: Ah, baliteke. Edo ez.
0: Esan diazu ez aipatzeko erretzen duzun eta bar, noski, ez dut aipatuko, nikotinak lasaitu egiten aldu pertsona.
1: Itxura zala diot,
0: Zer lasaitasun bilatzen diote nikotinari?
1: Hor pentsatzet utxuneak betetzen diala. Gauza askorekin bezala, ahotikan datozen, edo ahotikan irentzen ditugun gauza askok utxunea betetzen digute.
0: Debe olbidalo esaten zuen batek, ez da? Kantari ezagun batek. Drogak ere azteko aldira?
1: Bai, eta beste batzutan oroitzeko ere, bai? Batzutan aztutzeko, eta beste batzutan kontzientzira ekartzeko. Karo, drogak lan transpersonal oso interesgarria egiten dute.
0: Zer lan egiten dute?
1: Ba, zure kontzientzia alteratzi horrek, ez? Badu erakarpen indar bat, erlijiok izan dezakean bezala.
0: Sustantzia batek esaten duzu izan dezakela pertsona bat eraldatu egiten du, ez?
1: Ez dut uste eraldatzen dunik, iruditzen zaitena da kontzientzia mugitzen dula, mugitu arazten du batetik bestera. Ez dauden gauzak ikus ditzakezu, edo izan ditzakezu alaxeko epifania moduko batzuk, eta...
0: Eta religiok ere hori egiten du?
1: Ba, neurri batean esango nuke. Igual ez da infisiologikoa, baino...
0: Batzuk ateo utzak dira, ez da? Baina gero azken momentuan...
1: Dai. Hoi interesgarria da, oso interesgarria da.
0: Hori zergatik gertatu daiteke?
1: Hoi... Zergatik gertatu daitekeen, ba... Ban, bizi guztien zure buruai egin ez dizkiozun galderak, beranduegi akaso egiten dizkiozulako, ez dakit.
0: Drogara bueltatuta, lasaitasuna nahi badugu, sustantzia horiek nik lehen eraldatu esan dut, ez? Baina aldatzen dute pixkate, edo atzaltzen dute beste nortasun bat.
1: Bai, baina hor trampa txiki handi bada, nire ustez, eta da azaltzen dian zure azal berri horiek lokartuta egongo zian. Ez batzutan esaten da, alako kedaten dunean gaiztotu egiten da. Bueno, emango jo buelta bat eta behar bada gaiztokeri horri lokartuta ibiltzen da urte guztin eta hortxe ja ezin dio utxi eta estanda egiten du.
0: Agian pandemia garaian ere lokartuta izan dugu virusa.
1: Pandemia garaian lokartuta zeuden gauza asko ikusi genitun.
0: Adibidez?
1: Dena hitz egiten dugutaz. Batzuk reposteria inei zuten, beste batzuk kirola inei zuten, beste batzuk behar zuten alkola etxean euki bestela bazirudin hil behar zutela, beste batzuk hor ikusi genuen bakoitzak... Ez, elkarri ze galderite genizkion. Zer da gehien falta dezutena, eta alako, eta...
0: Eta beste galdera bazen eriotza dena, ez?
1: Baitare, karo, baina netzako dena zaku berean dago. Eriotza nada azken galdera da, ziurrenik, ez? Baina denak dia...
0: Azkena, bai, seguru.
1: Hemen...
0: Jendea urduritu egintzen eriotza zeukalako...
1: Bai, baina...
0: Zientziak eriotza ikatzen zuelako.
1: Karo. Baina galdera hori, niretzako eriotzaren galdera, nire ustez da, denetan gure bizitza fisikontako azkeneko galdera hori da. Beraz, horra iritsi baldin mazan jendia etxietan konfinatuta, igual berriro esango gauza bera, ez? Da aurreko galdera asko ere erantzun gabe pasa eta azkeneko ara salto irutzen zaidala.
0: Gara jartan otzandu egin alginen.
1: Izugarri. Izugarri. Ta berriz diote euskaldun bezala ni ezin sinistu nola otzandu ginen batzuk, beste batzuk ez. Baino denari amen esatia berriz ere erlijioa aipatzekotan, bai, ni harritu ninun egia esan, bai.
0: Baina preso euk egin tusten, ez da, etxeetan?
1: Bai, ez esango nuke. Nien itzan ala sentitu, eh? Nien itzan ala sentitu, baina karo horro bakoitzaren lan personalak. Enitzan bakarri sentitu eta bakarri bizin itzan. eta, bueno, gure amak esatezu, ni oso guztua, no? Bai, nire bai, ama. Eta gu hendu ginen pixka bat egutegia behidatzen, jolin, esatezian einara hilabete bat bakarri falta zaigu, probestu dezagun, hilabete bat etxean. Ez, jendeak aterein nahizun eta gu berriz nahi genuen probestu gure afizioak eta ofizioak etxean gozatzeko.
0: Horrek esan edu, agian bizitza oso likidoa dara magula, azkar velozidadea jarri diogula, ez da?
1: Ba, izugarria. Olaxeko lehenbiziko hastian, bigarrenian nire itzen ez, ja, ez dakit entzulea gogoratuko dian, zenbat meme, zenbat txantxa, zenbat txiste jasotzen zian mobilian, beldurgarria zan, eta nire beldurra ematen zian, ez txisteak eta ez memeak, ez? Ansiedade horrek. Ansiedadea zan, erraldo, ja. Osa, esponentzialki egunetik egunera azitzen zijoan gauza bazan.
0: Zergatik, ansiedade hori?
1: Batzuk esan dezuna batik, sekulako velozidadetik angatoz, eta saltoin behar dezu, 300 kilometro orduko di joan tren batetik, eta saltoin behar dezu, eta hartuko dezun kolpea epela izango da.
0: Inertzia gatik?
1: Ba, inertzia gatik, eta igual esango hitz bat jendeak, ez duna igual hasieran ondo hartuko, baina inertziara eta estresera eta horrek batzutan, nere ustez, eramate gaitu baitare egoak. Ze espero dan nitaz, ni nor naiz, nere psikologian esaten zan baitare nere supernia, ez ni gora eta gora, eta huin behar dut, eta hu espero da, eta hu nahi nuke, eta bueno.
0: Asko ikasi zenuen, irua kurtza egin zenituen, ez da?
1: Bai, psikologian bai, oso gustoa gaina. Eta, bueno, gero nire kabuzkar nola asko matxe deten psikologia fakultadekoa bakarri baizik eta bere inguruko psikologia guztik. Dena gustatzen zait. Bai gestalta, bai sistemikoa, bai transpertsonala, bai kognitiboa, konduktuala dena. Orduan, bai, beti nabil psikologia zirakurtzen edo espiritualtasunaz edo, bai, hortxe.
0: Euskal Herriko kaleak zutan egon dira askotan.
1: Bai, urte askotan.
0: Eta jende askok esan du ez zegoela demokraziarik, edo ez daukagula demokraziarik.
1: Nire ez daki demokrazia, nire uste demokrazia baitare estafa hondi badala. Hale, eta momentu bat ez dakizuna...
0: Ze estafa mota?
1: Piramida dala, nabarmen, eta... Da nola esaten da, etxe, noin gazteleraz igual etorreko zait, da fraude de ley moduko bat. Legez eraikitako fraude gezur bat, ez dakit, niko, susmo txarra hartze jot.
0: Legea, ez duzu maite orduan?
1: Ez bereziki, bida, Amerikarrak ez. Ipar Ameriketako indigena aborigenek indioek eta han ere tribu pila bat zeuden, ez? Baina handikan iritsi zaigu la hausnarketa bat osaldi bat eta omen zioten eta nik uste Euskal Herria badula hortik asko esaten zuten zenbat eta lege gehiago ordun eta herri inzibilizatuago aukiko zu. Zenbat eta gehiago arautu eta hemen ja arautzen nahi geha ez du lan uningo ezun ere. Danik arriskuek uste diot.
0: Esan dute, ja, ezin dela erre, taberna kanpoan ere ezin dela erre, ez da?
1: Ah, hori esnekin, ez tekit.
0: Hori debekatuko dutela, eta ondartzan ere debekatuko dutela.
1: Ah, baita ere. Ba, nik uste temen komeri gehiu eukiko dugula, eukiko genukela alkohola debekatuko balute Euskal Herrin, eh? Komeri gehiu igual.
0: Bai, uste duzu?
1: Nahi.
0: Iparra Ameriketan ere debekatu zuten, baina begira jende askok zet dirutza egin zuen, ez? Mafiak eta.
1: Bai. Bai. Ez dakit ze izango litzateken hemen, eh? Ez dakit.
0: Ba, pandemia garaian jendeak ikasi bat zuen ogia egiten eta
1: bai, besteen
0: bagautza egiten, puntua eta bar. Hemen, ez?
1: Alkola.
0: Alkola.
1: Bai.
0: Alkola, whiskyak
1: bai.
0: Eta.
1: Erranin sahar duengo genuke, bai edo bai.
0: Baina ezin da kalera atera sagarren bila.
1: Erranen igual bai, eh?

0: Hor daukagu Ainara Ortega Barrenetxea eskat egiten, eskat du kantu honek izenburua. Ainara, zer da eskat?
1: Eskata da testu edo zentzurik ez duten fonemak, hitzak, soinuak erabiliz, ahoz, ba...
0: Teknika bat.
1: Bai, improvisatzea. Euskal Herri egiten dugun gauza bada, eta herri guzti egiten dute, kantatzia hitzak astutzen zaizkizunean. Lailarai, hemen itebalima deu, edo data, edo trotarot, hori ere eskata da.
0: Eta horrek betetzen zaitu?
1: Izugarri. Dialako bisorkuntza batian. Batzutan bertxolari engan pentsatzet, eta behiekin hitzit, edo batzutan ez, eta eskataren kasuan bi izkera aizea asmatzen momentuan, eta horrek sortzea adrenalina bat, ritxi, hoi da, baitzak sortzea, asmatzea, baino lehenik asmatzen aizeana da doinua. Doinu bat asmatzen aizea.
0: Baina beti potoan bukatzen duzu, ze?
1: ez duzu potoan bukatu beharrik. Ez, momentuan bertan erabakitze duzulako, i batekin bukatuko duzun, edo itxiko duzun, tak batekin, edo... Baidea bizkera batian eta hoi da,
0: Alemanian eskat joku karta bat da. Hmm? Joku karta estrategia, irunaka jokatzen den gauza bat da. Irukoa maite duzu?
1: Irukoa, bai, asko gaina. Asko maite dut. Bai, desenpatea egiten du lako. eta horrek hartzen du konfliktua. Eta aktore bezala, ba, baitare, konflikto bat behar dugu, beti.
0: Eta harreman sexualetan ere irukoa?
1: Ondo irutu zait. Bai. Batekoare bai, eh? Bikoare bai, eta hortikan aurrea bakoitzan nahi duna.
0: Praktikatzea da.
1: Hoixe da.
0: Eta danieraz, eskat, esaten zaio eskat, ba, lastana bezala, ez, itzulita.
1: Ba, horienekin, baino ederra da, hei da. Nik eskat jarri nion diskoari, izenburua, oaintxe 10 urte dira, diskoari kaleratu genula, eta aurkeztu genula, eta hola, eta nik erreferentzi diten nion guk janki izaten dugu, ez? Ez da ondo esan azari, baina jazz musikak herritako eskatari, baina jakin izan manu, ba, probestuko nun, informazio hori.
0: Maite aldizu, maite zaitut esatea?
1: Ba, asko. Bai, eta bida Euskal Herrin kostat zaizkigu hamarkada asko.
0: Erritxe eta porrotxek egingo zuten hori demokratizatu edo, ez?
1: Baliteke. Ez dakit.
0: Euskal Herrian maite zaitut esatea oso, ez?
1: Bai.
0: Arrotza, edo...
1: Oso berria da.
0: Gogorra, zen,
1: bai.
0: Ez?
1: Bai, oso berria da.
0: Eno, gaur egun esatea ere, mutil batek beste ere maite zaitut. Nez eta ez bai. Egon harreman sexualik edo harremanik.
1: Bai, ez? Bai. Oaindikan gazteagoia arrunte ingo zaie, baina gu nien ez dakit erdibidean nao, ez? Baina baita ere irutze zai, Ritxi, etorkinek karri digutela neurri batean. Nez eta gero guk itzuli dugun euskerara, ez? Baina kultura nahasketa horiek ekarri digute asko.
0: Esa jazu hori, esplikatu jazu, azaldu jazu etorkinen...
1: Bai, etorkinak esan dezagun Espainiatikan haratago etorri dian etorkinak azkeneko hamarkada hauetan asko zerrexago. Esaten dute, tekiro, teamo. Teamo hori asko entzuten da.
0: Ni Bilbon bizi nintzenean, lagun baten amak esaten zien lastana, baina amante esaten zuen, amante, ai, mi amante ez, amante, ba, semeari, alabari, lagunari, amante.
1: Bai.
0: Baina hori bindola asko ere, bai?
1: Bai. Nei gustatzen zait, bida gaina esango dut, niri oso bitxite zait, karo, ni baino, oza, esan egiten da, nik bertsolaritza asko jarraitu izan dudet, urte batzutan, gehiago, izugarri, sutxuki gaina, eta nahi beti atentzio handia eman dit nola bertsolaritzan ikusten dugun euskaldunek bertxotan eta errimarekin esaten dugu maite zaitut, ez? Zenbat aldiz ikusi dugun bertsolari txapelketetan batik bat, ez? final aurreko eta finaletan eta hola, eta hor nola kantuan esaten dan maite zaituzte, edo amari eskenitako bertsua, edo publikoari, eta jo, beti atentzioa eman dit. Nola euskaldunak kantuan esan behar izan dudun, aurrez aurre elkarri esango ez genioken hori. Eta oso politia da, eh?
0: Maitasuna lehen esan duzu, baina maitasuna egiteko bat nahikoa da.
1: Bai, maitasuna izateko.
0: Egiteko esan dut.
1: Bai, baina nik izateko.
0: Maitasuna izateko?
1: Bai.
0: Nola izaten da maitasuna?
1: Izanik. Nik uste gehala, nik uste garela.
0: Maitasuna
1: bai.
0: Garagu?
1: Bai.
0: Eta zergatik jotzen dugu maitasun bila basezu langileen gana?
1: Ez da galdera txikia. Karo, maitasunak hizkuntza desberdin asko dazka, eta bat sexua da. Bat. Haundia, eh? Eta garrantzitsua eta tanerezako sakratua gaitare, eh?
0: Sakratua da sexua?
1: Bai.
0: Esplikatu jasu hori.
1: Ba, ez dauzkat hogei urte eta oantxe dauzkat, ba, berrogeita. Ez? Eta izan du naiz denak betzela. Izan du naiz ni asko eta pasan naiz leku askotatik eta oantxe nago pixka puntu hortan, Ritxi. Irutze zait. Bueno, indetela ibilbide bat. Eta ikuste ditut gauza desberdin, akaso bihar beste zerbait esango nuke, edo... Eta, bai, gustatzen zait. Natura sakratu da bezala. Bai, natura eta mendira ni joa kontuz.
0: Baina feminismo batentzat prostituzioa ez da hain sakratua.
1: Eta ondo dago, eta ondo dago. Hemen bakoitzak borrokatu behar du horren alde. Hoi argi dakat. Nik hoi argi dakat. Nik beste izango ditut beste borroka batzuk eta topo ingo dugu hain bat puntutan, beste batzutan akaso ez. Baina
0: matxismoa gai endemikoa da, ez? Prostituzioarekin batera.
1: Bai noski.
0: Baina... Matxistak aldira sexu langileak erabiltzea matxismoa alda.
1: Jo, oso debate zaila da, nik horre ezin dut etiketai jarri. Tegitu, oen lambroa sartu zait buruan.
0: Kea?
1: Bai, hasi irakoa.
0: Jende asko bibaten daku gara.
1: Bai, nire izana naiz. Baina bai, garai batzutan, kubara, lenguan kubatarratzukin itzeiten eta horta zaitu ginen, bai. Hango jineterak eta hango lanak eta hango istuasunak eta miseriak eta zertara iritsi berri izan duzuten garai batean. Oantxe bertan ez daude hor, ez daude puntu hortan. Ez da turismoa falta dalako, bakarrik.
0: Oin petrolio ere falta dute.
1: Bueno, falta dute dena, lehen hori bai. Falta dute dena, oantxe ja de kontenedoretan janaria bilatzen nahi dia. Orduan, ja beste muturro batea jundia.
0: Maite alduzu bilustasuna.
1: Bai. Bai. Bai, eta zartzen ni joan bezala geota gehiago.
0: Zergatik?
1: Ba, oire sakratua dalako.
0: Gaztetan ditzen nahi sakratua?
1: Ez. Gaztetan pasatzen ditugu komerik.
0: Ba, guraso asko besaten dute. Ez ikutu nire alaba, hori sakratua da guraso asko dintzat.
1: Ja, bai. Gauza bada sakratua eta beste bada propietatea egiten degunean, ez? Besteen sakraltasun hori. Txoin. Alabako semeak edo danadalakoak beak erabakiko du. Baina, bueno, ezkuntzak hori daka erabakiak hartu behar dira. Baina, bilustasuna, bai, kontatuko izuz bitxikeri bat. Akaso geho galdetuko jazu, baina nudistak eta gauzauek ez, ondartzak eta bidanik. Lehenko, kontzientzia zaigin alaik ametsetan, nire buru askotan bilutzik ikusten dira, baina uparregarria da. Denokin dugun ez baita olako ametsik, ez? Ta, nik ikusten nire buru bilutzik gerriz bera. Nik bularrak irezakat arazoik, ez? Esateako. Ta nire ametsetan gerriz bera nago bilutzik.
0: Horra arazoa daukasulako?
1: Ez, nik uste nire inkontzienteak informazio bat botan nahi dit, eta nik oainik ez dut ulertzen. Eta bitxia da, bizitza fiziko hontan, Jode, oso gaizki pasako nuke, ez? Igerri lekutik atea, eta kontuatzia beko zatia falta detela. Eta ametxetan, oso lasainabil. Jartza dut eskutxo bat aurria mesiatzean, edo lako zerbait?
0: Zagatik jartzen dut.
1: Ba, ametxetan badakidalako daudela, nola esaten dira, ze batzuk? Arau moduko batzuk. Bizitza errealien, netzako izango zen, eskandalo bat.
0: Ordu? Nola?
1: Eh?
0: Nola? Ese,
1: bizitza errealien, izango zen eretzako eskandalo zuan ere buruarekiko. Olatu eta tikatea ondartzatik, eta beko partia faltazia esgoikua. Eta ametxetan dena ondo dago.
0: Ondartza aipatu duzu. Horrentzen bertan etorri zait maspalomas burura.
1: Ah. Bera, ni bakiz pasatzen, Ritxi?
0: Zen bukaera da hori?
1: Entxoen goatu indiet, bukaera nola dan. Karo, nik maspalomas entzute detenian, nik familia Kanaria radakat, odolian. Eta han. Eta maspalomasen aurtzaroak pasaitut. Orduan, oaindik pelikula entzundakoa maspalomas, niri datorkin ere aurtzaroa. Eta gero, pentsatu berdet pelikula nola zan, eta nola bukatzen zan. Bai, oroitzen naiz. Ze pelikula ederra?
0: Nagarri inaltzen guen bukaeran.
1: Ez, nik, bida. Ez gogatzen bukaeran nola zan? Zarratxian zeon pinpix?
0: Ez, uretara sartzen da.
1: Bai.
0: Eta Franco batiatoren kantu batekin.
1: Ah, bai. Bueno, baina uretara sartzen da, eta atera...
0: Estazione del amore.
1: Bai, baina aterare bai.
0: Ez dut ikusi nik, hori.
1: Aitzu betzan Alfonsi nahi elmar, Ritxi? Ez. Ez. Ah, bai da, baina irakurketa hori ez nio nein. Baina nahi, karo, maspalomas pelikulakin pinpix, Jose Ramon Soroiz, aktore ontzako da pinpix. Pinpix izan duzan, bere lehenbiziko pertsonaia. Pailazo bat, amazazpi urtekin. Orduan, pinpix. Ni pinpix. Eta bendekan unkituiten aiz, matxedet, bueno, infinito bat. Eta bakin lan egin dakoa naiz, noski, antzerkian, aitzi bergarbendiakin. Eta pinpix ikusi nunean pantalla undian, jo, desanun bazan garaia. Baina gero unkitu nintzen pila bat, ba, pertsona jakin, eta nola pinpixek ze alegin egin gozun, beak, deklaratu duen bezala, pertsona egiteko, eta etorri zaion guztia merezi du. Sari guztik. Eta esko unkitzen hau.
0: Lehen aipatu dugu bilustasuna, kampi nudistak eta abar. Baina nudismorik ez da agertzen maspalomasen, pinpixe ez dua bilusik nahiz eta zati batutan bai. Hori gogorra egingo zitzaion.
1: Bai, oso. Ta neri, osea, ni maite nere atea balitzu zela. Kintoa dia gaina, beti hoiz esate dugu, bai, nizura atien kintoa naiz. Bai, oso gorra. Oso gorra eta eraberian esate zuta, eta zeatik itetzei gugorren gorra. Hori da, ez? Hori dago. Baina, bueno, biziga, baixe, araututako gizarte batean, da horti pixka bat ateratze gaituztenean, ba, izutu ite da.
0: Araututa ez dauden ondartza horietan nudismoa praktikatzea ondo ikusten duzu?
1: Ba, oso derra da. Horra dibidez, maspalomasen la playa del inglés oso politia da, ikustia. Eta oso politia da adin guztiak daudelako. Adin guztiak, azal mota guztiak, neurri guztitako fisionomiak, eta oso ederra da. La playa del inglés da oso politia.
0: Beste toki batera joango gara. Gatazka guztiak abusuak aldira.
1: Ez dut uste.
0: Emakume gatazka pilo bat bizi dute.
1: Bai.
0: Abusuak ere bai.
1: Baitare.
0: Botere harreman undia du gizonezkoak arrak. Oraindik.
1: Bai.
0: Eta hori nola esabatu daiteke?
1: Jo, erretxe, eta ni konpondu behar aldeta hau.
0: Konpondu ez, zure iritzia eskatu.
1: Aien, ez, bai, bai, karo, baino, nere beuruan barranen konpontze bat bezala dirudi. Ba, ez dakit oso ondo ze esan. Baina, bueno, bai, zure galderatan ikustet erantzun asko zeudela ja, eh?
0: Gartzelek konpontzen aldute zerbait.
1: Ba, ez dut uste. Ez.
0: Ez dira komeni garriak.
1: Ez zait irutzen. Nik uste, ez. Beida, asierako zea horta jungo nitzake, ez? Zenbat eta arapajoek edo siuksek edo esaten zuten bezala, zenbat eta leg eta estuasun eta konstrikzio gehiago, horren zerbaiten konsekuentzia da eta sintoma da. Eta espetxeak behar izatea, espetxeak, ez hau zaitugun bezala, irutze zait gizakiaren porrot haundienetako bat izan lehikela.
0: Punitibismoaren kontrakoa zara beraz?
1: Eta giz esan, Ritxi.
0: Zerlen, aipatu duzu, kartzelak dauden bezala, ez? Oraingo kartzelak, baina kartzelak beti persona suntzitu egin dute, ez da?
1: Beti ez, beti ez. Hortikan, indar berritutare jendea ikusi deu, nola atera dan. Magikoki, baina hor, batek barru neindun lanketari esker, baina espetxea berak, ustizu zer... Ez dizu zer emango.
0: Presoak etxera edo amnistia osoa?
1: Etxera bai behintzat.
0: Gutxinez?
1: Bai hoxe.
0: Lehen aipatu dugu diskriminazioa eta abar, baina zuk inoiz sentitu alduzu diskriminaziorik taula gainean kantatu duzunean?
1: Jo, ez galdera politia. Ba... Ni da makizkitu antxe, ogeita... Kantuan bezakit, ba, 27 bat urte izango dira. Eta hasian diskriminazioa baino gehiago, ni kontatuko banu, ze bizitxu nitxun lehenbiziko lagurtetan, oantxe ongoliake epaitegietan. Ni aurkezten ninduten lagurtez, aurkezten nindun kide batek. Beste 7 kide zeuden gizonezkoak eta ni bakarrik, ez? Eta, bueno, esan ingoet hemen. Ez dut inoiz kontatu igual, eh? Ba, esaten zuten adibidez, Nueva Orleans zen zeudela tabernak eta prostibula, tabernak eta, hola, sailean, ez? Txandaka. Eta asmatu publikoak, asma ezazue, inara, nun topatu genuen, asma ezazue bere barruko erropa, oza, eta hori grabatuta dakat, eh? VHS eta badago. Baina, bueno. Nik horrela urte horietan, aizpak dion bezala, nire aizparen musikaria da, nik horre izun soldaduzka. Garaibateko soldaduzka? Ba, nik emakume bezala inun lagurteko soldaduzka bat 7 gizonekin. Eta han, inorken inun defendatzen, inorketzun ura mozten, nik mozten un, mikrotik. Eta hor, ikasi nun asko. Soldaduzka gintzutenek, ez dakit zerbait ikasi bat zuten, ez dakigu, nik asko ikasi nun. Eta horren ondoren egila esatean ebazu, ez, hor bukatu zan. Hor izan du zan... Bueno, karma moduko bat, horri txizan edo itxinun, utzinun, eta bortikan aurrera esan behar dut, esan behar dakat. Noski ikusiko dituzula, han gertuago, urrutiago, mikromatxismoak eta jarrerak eta gauza batzuk, zuk detektatze dituzunak nondik handoa zen, ez? Baina lankiden artean, musikaren artean, benetan ezin dut esan, ze errespetatua sentitzen nahi zen.
0: Mikromatxismoa eri nola ingo zenioke aurre edo detektatzen duzunean zure aurkako mikromatxismo bat, zure aurkakoa edo albokoa, ez? Ze resorte ateratzen zaizu, bapatean?
1: Karo, oin norbean izaeraren parte da, ez? Neria, eta nik horretik neskeita esatik makumei, neria da neria neretzako neri funtzionatzeiana eta neri pakea emateiana. Eta nidakat etorria. Osa, itza, ez? Eta hori ikasi nun soldaduzkartan, noski. Ordu...
0: Soldaduzka beharrezko dira?
1: Jo, Ritxi. Oain, parrazuk itxezu. Nik behar izan duen nun antza. Bai, batzutan gauza gorrak bizitze ditugunean, gero berandu gau lertzen dugu zertarako.
0: zerbait txarra delako?
1: Nere kasuan, bai. Nik ikasi nun, erantzuten, nik ikasi nun, nere lekuan egoten, nik ikasi nun, gauza asko. Eta mikro edo makro machismo hoien, ba, debiaz, teknikarien partetik askotan ikusten dut, nik. Ba, tortzatzen, parra ematetzen, eraberian barrutik esatez, ai, gisa joa, zema joa, etorri zait esplikatzea mikroaren, oina nola luzatzen dan, 25 urte eta gero, ez? Ez lasai, lasai, ez ni jarriko izute, edo gazteleraz, ez ni galtxako izut, bida, hau da horrela. Ai, eta batzutan, nire erantzuna da, hau. Ai, eskerrik asko. Ulertu du. Beste batzutan deus ere ez detelako behar. Ta beste askotan, ba, igual esango diot, ez dakit, beti humoretik, txantxatik, nik zinismo asko erabiltze dut. Ironia asko, baino zinismoa tarteka bai. Zinismoa jadaka beste pozoin puntu bat, ez? Ta horretatzen zait. Tortzen zait denai. Ai, eskerrik, ai, ta hori da zure lana. Ai, ze ondo. Ondo, ondo. Ta ondo patze dizute, ze hori altxatzatik. Ea zer gauza, hola. Norberari balio diona.
0: Zinismoa nondi behiratuta, oda, artista, aktore alde, bueno, aktore zaren aldetik, edo nondik behiratutako zinismoa da?
1: Zinismoa nik berezko dakat, izugarria, nik. Beste batzek eukiko du, letxe txarra, ba izan dezala. Ta beste batze batek nahiko du beste aurrian publikoki esan honek alako. Ni zinismoa tatzen zait, naturalki. Naturalki.

0: Ainara Ortega Barrenetxea daukagu Onin kantuarekin. Ainara, beldurtzen alzaitu urak?
1: Ba, beida, leheno ametxeta zainitzen bizitzarralian pila da matxe dut, ni biziko nitzake uretan. Baino, egila da ametxetan dakatela uretan bizitzeko gaitasuna, eta ozeanoak zeharkatu ditut, arnasten, urazpitik, egan egiten dugun bezala, eta bizitzarralian maite dut, baino asko errespetatzen dut.
0: Zubiak, ibaia dagonean, zubiak ere ikitzen dira, ez da pasatzeko bat alde bat egitek bestera bustika berintzat. Zen bustita ere pasatu daitezke, edo Iberian, edo zergatik ere iki behar dira zubiak gizartean. Zubi psikologikoak, zubi politikoak, zubi psikologikoak.
1: Ba, bestearen lekun jartzeko. Nik kantua bidez Lesakako Onin errekari eskini nion, eta eriotzari. Eta hor, Lesakako herri hortan ere bi koska horietan bi auzo, ez, elkarrekin muturtuta zeudela eta hasi omentzian dantzan, eta bestearen lekuan, bestearen oinetan jartzeko, nik uste.
0: Eta noiz ez zenuke zubirik eraikiko?
1: Ba, zurrenik oso muturreko kasuetan, baino nitz orokorrien ez zait interesatzen zubirik eraikatzea, beste aldekoak argi esaten baldin badu berak ez dula zubirik zeharkatuko, hor alperrik egia.
0: Gorroto puntu bat egon daiteke hor?
1: Bai.
0: Gorrotoari nola erantzuten diozu, edo gorrotatzea zilegia da?
1: Ba, bida, gure etxian beti esatigute, esan izan du digute, eta oso barrenatu adakat nik, nire kabuz ere bai gerora, ni gorrotea ez da. Gorrotorik ez da. Gorrotoakin ezin da. Ez gorrotorik ez gure etxian ez da, oi ez da, inoiz elikatu, ez. Hortik ez.
0: Baina zun baten batik gorrotoa izango diozu?
1: Ez. Ez. Ez. Ez. Da, pues...
0: Zinismoarekin erantzuten diozu?
1: Ez. Ez, nabarituko zenuke zinismoa. Luze xio joko luke esaldiak.
0: Neri ez diazu zinismoarekin erantzun ez da,
1: ez, arte. Ez. Ez que zinismoa politia da, eh? Teknika politia da. Baina ez, gorrotoan ez dut matxe, ez dut inor gorroto. Ez dut inor gorroto izan, behar bada txikitan alako ez dakizein dizulako edo irakasle hau gorroto de, baina nik izori, aditzori ez dut inoiz erabili.
0: Erabili aldezu yoga?
1: Bai.
0: Zertako?
1: Ba, jogiek dioten bezala, oain, kirol bezala iten dugu, baina kirolaz aratago ez, onatago esango nuke askoz gehiago dala yoga. Eta yoga zein antzeko disiplinak ni gorputzean sartzeko, nire gorputzean sartzeko benetan, posturatik gorputzera, ez gorputzetik, posturara esaten dute beraiek.
0: Eta hori sinisten duzu?
1: Bai.
0: Eta meditazioa praktikatzen duzu?
1: Bai, baina oso ez igual ezagunena da meditazioa, ez dala geldirik begiak itxi eta kontemplazioa nahi zuharria. Bueno.
0: Lorik esin duzunen hartu hor sartzen zara puntu horretan, meditazio puntu batean, edo bultak ematen dizkizu buruari, zergatik esin dut lorik hartu?
1: Ez, nik loarekin oso harreman hona dakat, Ritxi. 8, 10, 11, 12 ordu inditzaket, gustora. Ez. Nik nere buruantzako dakat arau txiki bat, eta da. Etzan da baldin zaude, egon etzan da. Zuk zerbait konpondu ne baldin badezu, zure bizitzan, bueltak jarri zutik. Zutik jarri ne dezu, Ainara? Ez tezu jarri ne ez da? Ordu neon, etzan da.
0: Konpontzeko gauzak zutik egin behar dira?
1: Bai, etzanda baita ere sakratua da, horizontalidadea.
0: Jogi batek esango lizuke, etzanda konponduko lituzkela gauza pilo bat.
1: Bai, zure barruan, hoxe. Baina guztiz ados nao.
0: Eta besten barruan ere bai.
1: Baitare.
0: Gandik adibidez.
1: Bai, eta Krisnamurtik, eta bai. Oso joku politia da, horizontalidadea eta vertikalitatea.
2: Denda txiki txiki bat pasan Dena zana txiki txiki txiki txiki Kontzeptuak erosteko Antxe beste inun baino opero Artista alternatibo
0: Ainara Ortega Barrenetxea daukagu gurekin Ezer ez da paper platan bilduta Zuk abertzaletasuna bilduko zenuke paper plata horretan.
1: Nere kantuan dioten paper platan, ez? Ni dioten paper plata xuxenki esan nahi du ezer ez dago nian. Haiz eizkiburu nian buruari bueltak, kontzeptuei bueltak ematen, eta gero jartze dute sekulako estetika, ez? Gaur egun, estetizismoa zen balantzen da, eta aestetik esaten dana, eta estetika, eta, bueno, gero zabaldu paperplata. Paperplata esaten dut gure izebak esaten zulako, eh? Izebak esaten zun. Ezerrez, hor txesto ezerrez, paperplata milduta ezerrez. Zilarrazko papera. Gauza asko bilduko nituzke.
0: Nik kontzeltualki, bi musu handi emango izkizuta horrentzen bertan. Ondo izan.
1: Ezkerrik asko.
2: Kafe utxa baino utxagoa ba aldaukazu kaferi

0: Informazioaren aria, Naiz Irratia. Egunon, goizeko zazpiak dira Naiz Irratian zaude, 2026-2027 ikasturte politikoa, alternatiba politikoa egunote den aztertzeko garaia izango da. 2027-ko maiatzak 23-ko foru eta udal hauteskundeek guztia baldintzatuko dute, zeresanik ez, Estatu Espainiarreko hauteskundeek ala presidenzial frantsesek. Ego Euskal Herriari dagokionez ikusteke dago besterako aukera politikoren bat bideratzen den, ala egun indarren dauden aliantzak bere horretan mantentzen diren PP-ren babesa mantenduz. Donostiako udalari dagokionez Juan Carlos Izagirrek Naizi berretsi dio, ez dela alkategai izango berriro ere.
1: Ez da, aurkeztuko, Juan Carlos Izagirre, eta naiz aurkeztuko. Eta nik uste, hau aspalditik hartutako erabaki badala, esango nuke, alkatetza hartu nunean 2011an oso garbi nitula bi gauza. Bata zan, politika aldatu behartzala, politika egiteko moduak aldatu behartziela, herritarrekin egin behartzala. Importantea politikan dala auzoetan, kalean.
0: Bestalde, EAJak hautagaiak ordezkatzeko erabakia hartu du, hauen gaztetasuna lehenetsiz. Donostia ala Bilbon esaterako. Mikel Hidalgo da jeltzaren hautagaia Bizkaiko hiribururako.
2: El desconocido Mikel Hidalgo, horrela aurkeztu ninduen prentzak duela egun batzuk, eta logikoa da. Orain arte, nire lana beti egonda komunikabideetatik urrun. Kaixo, Mikel Hidalgo naiz, 33 urte dauzkat.
0: Bestalde, Donostia 2025-ko urriak 29an burutu zen erreleboa, Eneko Goiak dimisioa aurkeztu zuen Jon Insaustiren alde.
3: Hemen hasi eta ezin nintzen, kale hauetan zehar jolastu dut, eta auzo honetan ere erakutsi zidan bai aitak eta bai amak zer zan Donostia erronea izatea. Eta harri erakutsi zidaten hori zela Donostia maitatzea eta zaintzea.
0: Bestalde, Nafarroan ezkerrak ala eskuinak irabaziko du, horixe iragarri zuen Arnaldo Tegi EH Bilduko idazkari nagusiak. Estatu frantsesez eta espainoletan eskuinak eta ultraeskuinak izan dezaketen adibidea aipatu zuen.
4: Betetzen dugu, guregatik baldin bada UPN eta eskuinak ez dira bueltatuko Nafarroako gobernura.
0: Bestalde, astelen honetan ikasturte hasiko dute Euskal Autonomia Erkidegoko 280.000 ikaslek, iaz baina 49.000 ikaslek gutxiago izango dira. Ikasturtearen inaugurazio ekitaldia Amurrioko ZEIP Mendiko Eskolan burutuko da. Bertan izango da, Begoña Pedrosa Hezkuntza Sailburua.
5: Tendentzia positiboa ikusi da kompetentzia guztietan, ez da? PISA etorriko da datorren astean eta ikusiko dugu zer dakarren, ez?

0: Aldia aspergarri ezaten ari dela esan zutenek poztasun eder hartuko zuten Kontxako estropadaren lehen jardunaldian 3 segunduko aldea baina etzuela kolortu horiok etxean protagonista izan den Donostiarrarekiko. Bermeok berriz bere postua galdu du orezko txandan zigor bat dela eta. Emakumezkoetan ordea ez da ustakabarik izan irabazleari dagokionez arraun lagunak sendo helduko baita bigarren jardunaldira. Hortik bera berriz ikuskizuna ziurtatu dute gainontzeko eskifaiek.
1: Eguraldia eta trafiko naiz irratian.
0: Trafikotik aipatu dugu errepideak lasai daudela horrela jarrai dezatela goizean zehar ere eta behin hau esan da eguraldiaren xetasun guztiak ezagutuko ditugu Iker Ibarluzeren eskutik.
2: Asteari ekiteko bizati ezberdin izango ditu eguraldiak ipar isuriaren eta ego isuriaren artean. Ipar partean hodei baxu ugaria gertuko da egunaren lehen zatian, zerua nahiko estalirik egongo da, eta gainera han hemenka euri txiki modura zaparada txikiren bat edo beste izango da, bereziki kostaldean Araba eta Nafarroa erdialdean ere hodei baxu batzuk agertuko dira, baina goizean zehar gutxitzera egingo dute eta eguzkitsu geratuko da eta lurraldearen hegoaldean, hau da Araba eta Nafarroa hegoaldean, goizean goizetik eguzkitsu egongo da. Arratsaldeko lehen orduetan ipar isurian ere ostarte politak irikiko dira, bereziki ipar isuriaren barnealdean, alare gauean berriro ere hodeiak ugaritu egingo dira eta zerua estalirik geratuko da, ego isurialdean aldiz, arratsalde guztian zehar eguraldi eguzkitsua nagusituko da. Haizeak iparraldetik joko du egun guztian zehar, baina biziago ibiliko da egunaren bigarren zatian eta Nafarroa erdi eta eguan gainera bolada zakarrak ere utziko ditu. Temperatura minimoek behera egingo dute, 15 eta 21 gradu bitartean arrendituz. Maximoek ere orokorrean behera egingo dute Nafarroa hegoaldean izan ezik, ipar isurian 22 eta 28 gradu bitartean joko dute goia maximoek eta ego isurian 29 eta 29 gradu bitartean temperatura maximoetan freskoenak kostaldean neurtuko dira. Altuenak aldiz, Herriberan.
1: Informazioaren aria.
3: Iraiak 8, Euskal Diasporaren eguna. Eusko Jaurlaritzaren sorreraren 80. urteurrenean Euskal Nortasuna, kultura eta erakundeak bizirik mantendu zituen belaunaldi oso bati egingo zaio omenaldia. Ekitaldi nagusia Donibane Loitzunen izango da, irailaren 8an bertan, arratsaldeko 6etan. Izan ginen, bagara eta izango gara. Eusko Jaurlaritzako kanpo harremanetarako eta Euskadi Globaleko idazkaritza nagusia.
4: Eta irailaren 8an bertan, Euskal Diasporaren inguruko informazioaren aria berezia naiz irratian.
5: Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak, Hizkuntza Politikarako Sailburu Ordetzak, diruz lagundua.
1: Informazioaren aria.

0: Zazpiak eta zazpi erlojuan eta bagoaz eguneko albiste garrantzitsuekin. Azteko da behin aipatu behar dugu 2026-2027 ikasturte politikoa, alternatiba politikoa egonote den aztertzeko garaia izango dela. 2027ko maiatzako 23ko foru eta udala hauteskundeek guztia baldintzatuko dute, zer esanik ez estatu espainiarreko hauteskundeek ala presidenzial frantsesek. Ego Euskal Herriari dagokionez ikusteke dago bestelako aukera politikoren bat bideratzen den, ala egun indarrean dauden aliantzak bere horretan mantentzen diren PP-ren babesa mantenduz. Orain arte argitaratu diren inkestak aintzat hartuta, instituzio askotan EAJ eta PSren arteko gobernu koalizioak hausteko aukera izango da, eta Nafarroko exekutiboaren bueltan ala Iruñeko udalean diren aliantzak Euskal Autonomia Erkidegora zabal daitezken ikusiko da. Alderdiak hasiak dira euren atoagaiak aurkezten. Orain gozeatxe bildu konfiantza berretsi du Maialen Iriarte, Iker Casanova ala Laura Aznalengan. Donostiako udalari dagokionez, Juan Carlos Izagirrek naizi berretsi dio ez dela alkategai izango berriro ere.
1: Ez da aurkeztuko, Juan Carlos Izagirre, eta naiz aurkeztuko. Eta nik uste hau aspalditik hartutako erabaki badala, esango nuke alkatetza hartu nunean 2011an oso garbi nitula bi gauza. Bata zan

0: Politika aldatu behartzala, politika egiteko moduak aldatu behartziela, herritarrekin egin behartzala. Importantea politikan dela auzoetan, kalean, lanean, herri mugimenduetan egiten dian ekarpenak, eta lan instituzionala egin behar dela, eta jakin behar diela bi horiek uztartzen. Eta hori izan behartula politikaren modua, eta helburu izan behartzula politikaren bitartez, arazoa konpondu, eta beti ere kolektiboan pentsatuz eta ez interes partikularetan.
1: EAJ-ak hautagaiak ordezkatzeko erabaki hartu du hauen gaztetasuna lehenetsiz Donostiala Bilbon esaterako Mikel Hidalgo da jeltzaleen hautagaia Bizkaiko hiribururako.
2: El desconocido Mikel Hidalgo. Horrela aurkeztu ninduen prentzak duela egun batzuk eta logikoa da. Orain arte nire lana beti egonda komunikabideetatik urrun. Kaixo, Mikel Hidalgo naiz. 33 urte dauzkat.
1: Donostian 2025ko urriak 29an burutu zen erreleboa, Eneko Goiak dimisio aurkeztu zuen Jon Insaustiren alde eginez.
3: Hemen hasi eta ezin nintzen, kale hauetan zehar jolastu dut, eta auzo honetan ere erakutsi zidan bai aitak eta bai amak zer zan Donostia horrena izatea. Eta harri erakutsi zidaten hori zela Donostia maitatzea eta zaintzea.
1: Gasteiz dagokionez EAJ-ak ez du argitu nor izango ta den bere alkategaia. Argi dagoena da Beatriz Artolazabalen urrengo geralekua Espainiar Estatuko Senatua izango dela, azken udal hauteskundetara laugarren izan ostean 6.700 boto galduz eta PSko Maider Etxebarria sustengatuz bozkatuena izan zen EH Bilduko Rocío Viteroren kaldetan. Eta Nafarroak Ezkerra Galaskuinak irabaziko du, hori iragarri zuen Arnaldo Otegi EH Bilduko idazkari nagusiak. Estatu frantses eta espainoletan eskuinak eta ultraeskuinak izan dezaketen adibidea aipatu zuen.
4: Itza betetzen dugu, guregatik baldin bada UPN eta eskuinak ez dira bueltatuko Nafarroako gobernura.
1: Naiz erratean Miren Zabaleta EH Bilduko Nafarroako arduradun politikoak hitza mantzuen bere alderdiagatik eskuinak etzuela Nafarroan aginduko. Maria Txibitek bere hirugarren agintaldia berrestea ere espero du. Horretarako balekoa izan daiteke gaur egun bloke aurrerakoiak Nafarroako parlamentuan duen 160 ordezkaritza. Sorpasoa gauzatzeko bloke eskuindarrak babesearen 120 igoera beharko luke zenbestean. UPN berak ere ez du oso sinetsgait ikusten igoera hori. Cristina Ibarrolak dio EH Bildu izango dela bigarren indarra hauteskundeen ostean.
5: EH Bildu es ya segunda fuerza política en Navarra y eso cambia todo el tablero de juego. Bildu es segunda fuerza como consecuencia del blanqueamiento y de la entrega de poder institucional que le ha hecho el Partido Socialista de Navarra a cambio de mantener a Sánchez, de mantener a Chivite.

0: Astelen honetan ikasturte hasiko dute Euskal Autonomia Erkidegoko 280.000 ikaslek, iaz baina 49.000 ikasle gutxiago izango dira. Ikasturtaren inaugurazio ekitaldia Amurreko Zeipemendiko eskolan burutuko da eta bertan izango da Begoña Pedrosa hezkuntza sailburua.
1: Tendentzia positiboa ikusi da kompetentzia guztietan, ezta? PISA etorriko da datorren astean eta ikusiko dugu zer dakarren, ez?
0: EITB-ri esan dionez, hezkuntza sistema gutxinaka hobetuz doa, epe luzera begira lan egite aurre ikusi du. Euskarari dagokionez, arreta zentroaren egoera soziolinguistikoaren araberakoa izan behar dela aipatu du.
1: Zonalde soziolinguistikoaren arabera, agian erabakiak ezberdinak izan behar dira.

Bestalde, Gipuzkoako kaleratzeak Estopek alokairu kontratuen amaierak eragindako kaleratze prozesuen gorakada salatu du. Plataformaren arabera, 13 familiak jaso dituzte dagoeneko salaketak eta beste 3 prozedura berrabiarazi dira gizarte babeseko neurrien amaieraren ostean. Kaleratzeak Estopek dioenez, guztia kontratu epe horietarako etxebizitza legeak eremu tentsionatuetan arautzen dituen 3 urteko zoiko luzapenetara heldu dira. 50 eskaera baina gehiago izapidetu dira dagoeneko zoiko luzapen hoiek eskatzeko. Haren esanetan ordea, kontratuen amaieraren ondoriozko kaleratzen tsunamia hasi besterik ez da egin.

Nazioarteko kontuetan Putinekin izan diren estatuatuetako ordezkariekin hitz egin ostean, Vladimir Zelenskik gerra aurre ikusi du negua heldu bitartean. Europako bazkiden babesa bere horretan mantentzen dutela argudiatu du. Steve Witkoff eta Jared Kushner etxezuriko negoziatzaileekin izan ostean, lurralde banaketaren afera soilik estatu buruen artean konpondu daitekela esan du Ukrainako lehen ministroak. Aldiz Donald Trumpen bidali berezie kontzesioak egon barko direla esan dute, etxezuriak abiaturiko bide honetan, bilerak aurre ikusten dira Ukrainako gatazkarentzat Alemaniak Erresuma Batuak ala estatu frantsesak dauzkaten aholkulariekin. Aurretiaz Moskun izan dira Steve Witkoff eta Jared Kushner. Balantze baikorra egin dute Yuri Ushakov Kremlinaren aholkulariak gatazkari soluzio bilatzeko proposamenekiko konfiantza adierazi dute alde Rusiarrek.

0: bizi.
1: Eta bestalde Donald Trump eta PPek Ceuta baliatu dute Pedro Sánchezen gobernuari aurre egiteko. Espainiar estatuak ez duela bere mugekiko inongo kontrolik berretsi du magnateak eta PPek ondartzetan jarritako babeslekuen aurka egin du. Egia soziala delako sare sozialaren bitartez Donald Trumpek adierazi du oso tristea dela Espainiar estatuan gertatzen dena mugaren zero kontrola duen herrialde bat delako. Aurretiaz Espainiar estatua suntxitu egingo zela iragarri zuen.
2: It's actually in many ways worse than a regular military invasion. Your country is going to be destroyed. That country is going to be destroyed.
1: Hain zuzen, Sánchezen bazkideek Estatu Batuak eta Israeli egotzi izan diote Marokoren inbasioan lagundu izana. Kritiketan dabil oposizioa ere. Carmen Funes, PP-ko osasun eta politika sozialeko idazkariak behinbeineko karpak jarri izan aurpegiratu dio exekutiboari.
3: El gobierno se ha empeñado en imponer un campamento dentro del espacio del terreno del puerto de Ceuta. Y aquí nosotros somos tremendamente claros. El gobierno tiene la obligación de escuchar a los ceutíes. El gobierno de Ceuta ha dicho que entiende que ese no es el espacio para instalar un campamento.
1: Bide honetan Juan Jesús Vivas, Ceutako presidenteak gosari informatibo batean hartuko du parte astelen honetan, hau da gaur, Alberto Núñez Feijorekin. Honetaz gain, bost ministro gaitzetsiko dituzte senatuan.
4: Informazioaren aria, Naiz Irratian.

0: Eta kirol kontuak ere aipatu behar ditugu, izan ere arrau demoraldia aspergarria izaten ari dela esan zutenek postasun eder hartuko zuten atzo Kontxako Estropadaren lehen jardunaldian, hiru segunduko alde baina ez duelako lortu Oriok etxean protagonista izan den Donostiarrarekiko. Bermeok berriz bere postua galdu du orezko txandan zigor baten ondorio. Emakumezkoetan ordea ez da ustekaberik izan irabazleari dagokionez, arraun lagunak sendo helduko baita bigarren jardunaldira. Hortik bera berriz ikuskizuna ziurtatu dute gainontzeko eskifaiek. Emakumezkoen leian Luganene azkarrena izan da Kontxan, aurtengo beste estropada ere muguztietan gertatu den bezalaxe. 10:49 izan da bigarren txandan aterata. Tolosaldea 9 segundura gelditu zaio, San Juan eta Astillero jarraian 12 segundu pasatxora. Hortik aurrera gauzak ere estu ibili dira, Ibaika 5. Gelditu da, eta Donostiarra 6. Biakia denbora berdinera, irabazlearen gandik 13 segundura. Atzerago Zarautz eta Orio 17 eta 18 segundura urren ez urren. Demoraldi gogoangarria borobiltzeko lehen harria jarri du arraun lagunakek, inortxo ere harritu gabe, lehenengo luzean bereziki eginiko lanari esker. Juan Mari Etxabeta Nagore Osororen agindupetan dabiltzan neskek erakustaldea eman dutela, esatea errepikakorra litzateke dudari gabe. Xubane Urinbarrena arraun lagunaken arraunlaria Aiteberi emandako adierazpenetan.
1: Bai, estropa buskatzeatean nahi genuen, bakigu Kontxa alba da lehenengo iganden, ba bueno, estutu behar dela, uste dut emaitza txukunetik gorakoa dukeula, sentsazioak juteak ononak, gueltatzeko igual gehiago kostauta egu, kalea gatikan seguramente, baina bueno, kontentu indako lanakin. Nik uste juteakon gehiago goztatu deula, brankaz pixka dultzatzez digula rebote horrek da aprobetsatzen jakin deula, baina bueltako, bueno, kostain zaigu, beste tanda baten bai talde potente bat joan da, erreferentzikin, bueno, burua pixka txoratuta, baina nagore, bueno, ondo markatu dugu, lasaitasun hartu dugu, da nik uste temaitza txukunate dugu lehaztan.
0: Aurretik lehenengo txanda oso orekatua espero zen eta hala gertatu da Tolosaldea, Ibaika, Donostiarra eta Zarautzen artean. Ziaboga 2 segundoko tartearekin hartu dute lehenengo hiru traineruek Tolosaldea buruan zela. Aldeari eutsi diote Ramon Erostarbek entrenatutakoek bigarren luze osoan eta 10:48 osatu dute lana, naiz eta Ibaikania gainera etorri zaien helmugan. Azkenean bigarren postuarekin pozik agertu da ITB-n Tolosaldeako Malen Eskixabel.
2: Bueno, saiatu ga gurea egiten, disfrutatzen, hortarako dela Kontxa eta ba hori. Orain itxoitea ber hau ez egiten duten. Hor Island pare hortan batramo txarra zela esan digunerak, ordun hor saiatu ga ba blokea mantentzen ta pues balantza aliketa gutxien egiten, baina bueno, beroketan ikusi egun nahiko muitua zeola eta saiatu ga bueltan ba olatu hoiek aprobetxatuz etortzen. Ba ikusi dugu lautrainiruak parean geundela, ez dakit oso ondo nola izan dien denborak, baina bueno, klasifikatorian ere ikusi izan denak oso segundu gutxitan gaudela.
0: Gizonezkoetan Donostiarrak Maixuki eutsi dio 19:51 marka egin duen Oriori. Txanda berean lehiatuz, 3 segundo pasatxoko alde baina ez dago bion artean urrengo igandeari begira. 3. Zierbena gelditu da Oriorien gandik, 11 segundora eta 4. Hondarribia 23 segundora. 3 segundoko zigorra jasostean, Berme Oriorien gandik 24 segundora gelditu da eta Orezko txandatik kanpo. Eta nahiko urrun jada Lekitxarra, Getaria eta Hondarroa izan dira urrengoak. Bi eskifai honenen protagonistak izan dituzte ITB-n. Gorka Aranberri Oreko patroia eta Iñaki Larrañaga Donostiako arraunlaria.
3: Azkenen inere bidetine etorren, bere Donosti pista galduta, bea gero negatzen sartu zait. Hirugarren kalen ginala esatezia, baina distantzi pixka bat zegoen, baina bueno, bea golatu hartzezunen urreatu itezian, eta juezak entzuten nion, abeintzat buruak, mutila burua txatzezunen kontuatzen nintzen, juezak zerbait esaten naizala, nun nion oso onden zuten, eta basaiatu gure bidea etortzen, eta beste gabe. Kale hona du, nik aprotxatu nahi nun, baina azkene bakoitzak hemen bere karta jogatzitu, eta esatiz dut, gutzako akulu hona izan, oso hona izan da, eta mutilak dena mandue, uneko hona mandue, gehiago ezintzai eskatu, eta zorion du besti ganez.
4: Ba, ingusto azkenian batipa datorren astea behirako bizigo delako, eta aste oso dakaulako ilusioakin lan hori iteko eta disfrutatzeko. Bai, egia esan da aste honetan espero genuna guola ibiltzia eta gero ba bestiak zeingo zuen ez genekion, baina aste honetan txalupa oso ondo zabilela iarri deu eta bestian unongo zean jakin gabe gure lanain eta sentsazioa transmititzea jun gaureta.
0: Bermeo jasotako zigoraren inguruan berez, Bizkaitarrarentzat izan da Orezko txandarako azken txartela arraun eremuan, baina gero epaileak zuzen dute emaitza bukaeran izandako talka baten ondorioz. Bo Bizkaiakoak Hondarribiaren kalean sartu direla egiaztatuta eta palek elkar kontra jo dutela erantzita, 3 segundoko zigorra ezarri diote Bermeori Hondarribia sartuz ondorioz Orezko txandan segundo bakar batengatik.

0: Itz berdeak. Jose Azurmendi. Evangelioa San Joseren arabera. Arantxa Mikeo Arraras.
1: Evangelioa San Joseren arabera. Ni naiz soldadua, borondatezkoa. Eta hartu nuen ezpata, burdin gorriz egina, eta zazpi gizonek infernuko labean gogorki landua. Eta eman nuen gudua, Atilak ezina, sartu nitzen Erroman, lehoiaren bila, eta utzi nuen mitoaren imagina. Eta ezpata hura zen satanik egina, jainkoaren lepoa mozteko adina, eta ezin kamustua, gorrotoaren nina, egosia zeginda zuen punta fina. Eta hartu nuen ezpata, nik lebera nuen Jerusalen galdua, nire ezpataz, Zeren Daviden leinurua galdurik zegoen. Edestiak ez daki zer den Jerusalen. Ezpataren bortxaz bota nuen murua, eta hortzetan ezpata pasa nuen fosoa. Lotan aurkitu nuen Mahometanoa, zen imoztu nion kolpe batez lepoa. Arenaren aurretik nintzela igaroa, emazte batek zidan eman bendizioa, eta eskatu ere hautsi niezaion destinua, beharrak desbehartu, bainitzen kruzadoa. Eta orduan, innuen ala jangoikoa norala den jainko, nola demonioa. Harriz, eraikirikan dagokion tenplua, jonkotzat nuen koroatu Kristua. Langila delako eta jainko pobrea. Eta nire Kristua hon miniro beltzatzen. Zeren gaur, arotzak, burgesturi dauden. Eta predikariek, esan ez dezaten nola zaildurikan eskua dituen. Eskuak ez, baina baitauka gogoa, gorroto zaildurik bakearen ordez, errevoluzioa, predikatzen zuen zeren egin da mineroa. Kristo jainkoarek bere aita santu eta bere ministro ninduen nombratu, eta nik, arrezkero, dena ditut liberatu. Inkisizio berri bat nuelako sortu, fede garbiaren kontra. Gezur bikaina da, baina hau guztia, zergeitik egia nola den egia, ezin da konfesa. Eta urkamendia, entendi ez didanak, dauka merezia. Azten duzu kuntatzen, egiaz bai mintzatzen, nahi dinak sinetxireri? Bart, lo nengoela, etorri zait itxaun, zeinek nauen ezagun, kaleretan lotua, eta gupida. Esan dit, itxasoa amorratu zen, eta Jesus lo zegoen, gizonon izua buruko. Ikus bezan munduak nola San Jose ere, sinoptikoa den, eta nola jainkoa beti lo dagoen. Eta gizono beldur. Hau da legea, eta hau profetak. Amen. Esan dit, katetan zegoen, esan dit, munduan malerusik bainitz, begirade, mila urteren galerak zuretzat dirade. Begitartea zuen ilun, ez diot nik entzun. Tumba bat, nahi dit, lurpian ezari. Zure gorpitz, Kristia, gorde munduari. Ez diot begiratu. Alkian jarririk ni loarazteko parabola luze bat asmatu dit gero. Aide delizius untan bi berset gehitit kantatu. Zeren zeruti digun jaunak mila bider, zeren demoniek diguten alaber. Zeren gizon kristauek kristau euskalduner diguten ondatu hain maiten nuen kanider. Jainkoak madarika beza gaztalondoko topetia. Eta segitu dut bidajea peligranegea, eta segi nuen kantsaturik hartu gabe atxedenik, aizearen kontrast beste munduraino deserri honetatik. Eta oi, gero pentsatzen nuen, hauts ilun bat.
0: Susa argitaletxeak Jose Azurmendiren Heriotzaren ostean argitaratutako Itz berdeak audio liburutik.

0: Zazpi terdiak erlojuan eta iritsi da gara eta naizeko editorialari begiratzeko ordua. Horretarako egunonak emango izkiot Lander Martinez lankidari, egunon.
1: Egunon. Gaur garak eta naizek dakarten editorialaren lerroburua honakoa da, estatu frantsesa une erabakigarri baten aurrean. Marine Le Pen izan daiteke estatu frantseseko hurrengo presidentea, Antxo Rugetek gaur garak argitaratzen duen, elgarrizketan aletzen duen errealitate gordina onartzea da lehen urratsa. Lehen aldiz, eskuin muturrak bigarren itzulian ere irabazi dezakela, diote inkestaskok eta giroa demoskopiak berak baldintzatuta jakina bide horretan ari da berotzen. Ezkerraren zatiketak ez dio alternatibari, abaguner ikusten, eta udaberrira orain bezala iritsiz gero, kalte txikiena besarkatzera jo beharko du beste behin Eliseoan lepen bat ikusi nahi ez duen orok. Bi itzuliko sistemak giltzarrapo bikoitza jartzen dio estatu frantseseko presidentetzari. Hautagai batek lehenengoa irekiz gero, bere aurkariek denbora daukate, bigarrena irekitzen duen bitartean, eta lepentarren kasuan denbora hori luzea izan da. Aitak 2002an eman zuen lehen abisua, eta alaba 2017an eta 2022an sartu zen bigarren itzulian. Indar demokratikoek urte asko izan dituzte eskuin muturraren gorakadaren arrazoi material eta kulturalei aurre egiteko. Ez dute egin, ezkerrek erlojuaren kontra osatutako Fronte Nazional berria izan zen saiakera duinena, baina ez du asko iraun. Bertan goxo egonda, establishmenta sistema elektoralak ematen zion abantaiak itxututa, Emmanuel Macron gehiengoa izango balu bezala gobernatzen saiatu da, baina 2017ko lehenengo itzulean botoen 24% eta 2022an botoen 28% baino ez zituen lortu. Bi itzulien sistemak bertute batzuk ditu, baina arrakala ugari ere bai agintari arduragabeen eskuetan. Lepenen garaipena edonola ez da profezia mugiezin bat. Aurten ikusi dugu alaber, Italian eta Hungarian adibidez, eskuin muturrak nola galdu zuen irabazteko zeukana. Macronen ondorengo hautatu aurretik hautetxontziak jarriko dituzte Ameriketako estatu batuetan, midtermak, Suedian, Brasilen eta Alemaniako hiru landerretan aurrenekoa atzo. Eta udaberriko ziklora Italia eta estatu espainola batu daitezke. Guzti etan, korronte globalak eta tokiko arazoak ustartzen asmatzen duenak partida erdia irabazita izango du. Izan ere, inonez dago idatzita eskuin muturaren garaipena saieste zina dela.
0: Eskerrik asko, Lander.
1: Gero arte.

Eta behin editoriala erre pasatuta, Azalak irakurtzeko ordua heldu zaigu eta etxetik hasiko gara betiko moduan Gara egunkariaren Azala errepasatuz. Gaurkoan Garak Ceutako migrazio krisiaren inguruan Donald Trumpek eta PPek Pedro Sánchezen aurka egindako kritikak eraman ditu lehen lerrora. Estatu batetako presidenteak esan du Espainiak ez duela inolako kontrolik bere mugan eta Espainiako eskuina migratzaileentzako kanpalekuen aurka egin du. Argazkian Kontxako banderaren lehen jardunaldia ageri da. Emakumezkoetan Arraun Lagunakek demoraldi osoan erakutsi tako nagusitasuna berretsi du eta bandera etxean uzteko aukera handiak ditu. Gizonezkoetan Oriok espero baina lan gehiago izan du Donostiarra 3 segundo eskasera baitauka. Bestalde gaur astelena izanik, ez daukagu berria egunkariaren Azalik, beraz, Deiara joango gara. Eta kasunetan, EAJak migrazioaren kudeaketari buruz egindako proposamena eramandu lehen lerrora Deiak. Jeltzaleek migrazioaren kudeaketa bere gain hartzea eskatu dute eskuimuturaren gorakada geldiarazteko helburarekin. EAJak, PSEek eta EH Bilduk legebiltzarren adostutako itun hartu dute oinarri, migrazio ordenatu erregular eta seguru baten alde eginez. Argazkian, Lekeition hildako gaztearen omenez egindako ekita aldea ageri da. Dozenak herritarrek dolua adierazi dute antzarregunen hildako Biloko gaztea gogoraratzeko isilune eta lore eskaintza jendetsu batean. Notizias de Gipuzkoak Next Generation funtsen banaketa eraman du lehen lerora. Gipuzkoak 1.266 milioi euro jaso ditu, guztira 9.039 onura durentzat. Laguntza gehien jaso dituzten enpresen artean Irizar dago, 187 milioi eurorekin, CAF 70 milioirekin eta AIESA 46 milioirekin. Argazkian Kontxako banderaren lehen jardunaldia ageri da. Oriok 3 segundoko abantaila lortu du Donostiarrarekiko eta Arraun Lagunakek 9 segundukoa Tolosaldearekiko. Diario de Noticiasek bere aldetik Nafarroko nekazaritza ekologikoaren gorakada nabarmendu du, nekazari gazten artean lautik batek dagoeneko ekoizpen ekologikoaren aldeko apustua egiten du. Nafarroko gobernuak 2032 arteko plana bultzatu du kontratazio publikoetan produktu ekologikoen erosketak sustatzeko. Argazkian Osasunak Mendizorrotzan jasotako porrota ageri da. Talde gorritxoak 5-2 galdu du Alabesen aurka partida oso txar baten ostean. Diario de Navarrak Nafarroan izandako uda berezik beroa eramandu Azalera, guztira 36 egunetan temperaturak 35 gradutik gorakoak izan dira. Uztaila inoiz neurtutako hilabeterik beroena izan dela ere aipatu dute eta 22 gau tropikal ere erregistratu dira. Argazkian Osasunak Mendizorrotzan jasotako porrota ere ageri da. Eta Bozento taldearekin amaitzeko alde batetik Elkorreok ikasturte hasiera eramandu lehen lerrora, 180.000 ikasle baina gehiago itzuliko dira aste honetan Euskal Autonomia Erkidegoko ikasgeletara. Askoren kasuan lehen eskola eguna izango da, baina irakasle batzuentzat ere lehen esperientzia izango da maisu edo andereño gisa. Egunkariak irakaskuntzan estreinako zariko diren ikasleen testigantza batzuk bildu ditu. Eta bestalde Diario Basko Gipuzkoako enpresen Txinarekiko merkataritza harremanen gorakada nabarmendu du. Txina Frantzia gainetzeko bidean dago Gipuzkoako enpresen bigarren hornitzaile nagusi gisa. Aurten Txinatik egindako erosketak 112 dira eta 2022ko errekorra gainetzeko bidean daude. Argazki Kianola ez, Kontxako banderaren lehen jardunaldia ageri da.

0: Eta iritsi da Ollotegiaren momentua, gainera gaurkoan ez dakit zer gertatu den, baina Maia beteta daukat. Bai, topera.
1: Tope.
0: Aia izen guztiak esateko gaina izen, bai, ez da. Oñatza Izpuru, Jon Teheria, Lander Martinez eta Aitor Prieto, egunon.
2: Kaixo, egunon.
3: Kaixo, egunon.
0: Eta esango nuke Itxaso Leon ere hortik dabilela.
4: Kaixo, bai, egunon.
0: Egunon. Zer mugu zaute, astelena, ikasturte berriaren hasiera ofiziala, gaurkoan.
2: Hori da, hori da. Gogoz, ez da, pixa nervioz ere bai, ez?
0: Urduri zabe?
2: Ni bai, pixa bai. Pixa bai.
5: Nasko igual, edo.
4: Ni bai, astelen latza da eta gainera, bueno, aspaldiko parte ez nago tertulia batean.
1: Gainera.
0: Egia da.
2: Itxaso, gainera, aste nagusia, egun
4: bat. Bai, okorren osteko astelena.
2: Super astelena da, ez?
4: Super astelena.
0: Itxaso entzako gaur bai dela ikasturte berriaren hasiera, gaur bai.
1: Bueno, da, itorrentzat ere.
0: Hori da, itorrentzat ere.
6: Bai, hori da, bai. Lehen eguna hemen.
5: Lendik ere ezaguna.
1: Lendik ere ezaguna.
6: Bai, baina tertuila baten ez naiz. Ah, ez. Gaur lehen.
0: Habe, gira, estrena aldi gaur.
2: Beti hau lehen aldi bat.
0: Bai, hori da. Ba, gaurkoan, bueno, gaurkoan programazio berezia daukagu. Zuzenean ematen nari garela esango
1: nuke. Bai, nik uste dut, ikusten ari gatza izkibuk elekela, aditzen dut nez eta. Bai, bueno, horra agurtu ditzakegu gure ikusentzuleak kameraren bidez ere, esango jo gure nahi zen bidez ikusi aldutela zuzenean, gaurko emankizun hau, 12 bitarte luzatuko dena lehen kolpe baten, lehenbizi, ba, oraingo redakzioko sola saldi honekin, aria batekin, gero bigarren kafea baliatuko dugula ere saio guztiak aurkezteko, eta bigarren kolpe bat egongo dela, ikasturte honetan musikari iruetatik aurrera izango da, eta gaurko ere berezi izango da, ikargurrutxak gidatuta, musikaren arloan ditugun ba, saioak aurkezteko tarte izango delako. Beraz, bueno, bi kolpetan, gaur goiz guardi parte luzea, eta ikusentzulentzako interesgarria.
0: Besteak zer muntza dute? Ondo, ondo, ondo, ondo, ondo, ondo,
5: ondo, ni jaietatien ator orduan ez dut esango, ondo, ondo, ondo, aguantatzen,
1: ondo, ondo, joan dira.
5: Bai, ondo, ondo, umeak imak ez dut, zer denago, eh?
1: Bueno,
5: eguneko,
1: umeekin esku baten, umearen esku eta bestean gara gardoa, eh?
5: Hola, kozo, hola, airu egon segido.
1: Bi eskutara.
5: Bai, hola, ondo, ondo, ondo.
0: Poste naiz. Ez dakit gaurkoan gaien bat ekarri da zuen, ala...
7: Nik badu gai bat,
5: Euskalen.
7: Nik uste dut denok ez usteko narrapatuko gaituela.
1: Zure gaiak?
7: Bai, betidanik, denok dakigu ez animaliak gizakiekin eta gizakientzako ere lan egin dutela batzuk behartuta eta beste batzuk erleak esan daiteke ez, naturalki beharrezko ditugula, baina gaurkoan guk behartutako batzuk ekarri ditut tertuliara. Tantza denez, Arabako Foru Aldundiak... aker eskuadra bat jarri du lanean zuteak ekiditeko asmoarekin, belarrak eta sastrakak eta denak janez. Eta hemendik tiraka, nirun jakinea, hortik aparte zuek ezagutzen duzuen beste animaliren bat, lan bereziren bat egiten duena gizakiontzako. Nik badut baten bat buruan, baina gainontzeko jutziko dizuet, ea baduzuen hor buruan besterik.
1: Nasko, ez?
0: Gehienak izango dut, ez?
5: Basarri lanak.
1: Ganadu guztia esango genuke, beste ladena sasia eta ez ikusten duguna nara largo zela iberde zoragarri hori badirudi jainkoak emana dela, baina ez da inolaz ere jainkoak emana hori hor lan bat dagoelako da, ez dakit... Urbanita, Oiarrita, Txakurre laguntzaileak, izan aldina ere...
7: Oie klasikoak gira.
1: Klasikoak, nahi duzu zerren berezia. Aurre eskolara eramaten duen ostruka.
7: Hori da, nik zerbait eksotikoa guan nahi dut.
0: Ba, horrelakoak nik bintzat ez ditut ezagutzen.
1: Ni pentsatzen ari nintzen.
0: Nire txakurretan pentsatzen ari nintzen, baina ez dakit.
1: Ez zerbait eksotikoa guan.
7: Egia da txakurre gainera lan bereziak dituztela, badiet zitsua diren pertsonaz laguntzaz gain, badira txakur batzuk bereziki usaiaren gatik jakin dezaketela ea patologiaren bat edo gaixotasun bat. Nik horien ekiela, horien prestatzen ari nintzela gaia, esan dut bagira.
1: Eta gaitz bat zuten nahi bada ez, erasoren bat, holako atake klase bat izan aurretik
0: txakurrak.
1: Oiek jendearen txat, o jendearen aurka lan egiten dut. Segun ze jende zaren.
7: Ba, nik badut animali esotiko bat, eta nik uste dut, orain esan da, txango duzu da, begira, zerbait banekien honen inguruan, izurde soldaduak dira, ez dakit entzun duzuen hau naiz baitz. Ba, egia, gerrautzaren garaian, esaren zela ez, bazaudela izurde batzuk entrenatzen zirenak, muturrean jartzen zizkietela gailu batzuk, jendea hiltzeko. Hori, ez hori mito bat da guztiz, baina gaur egun badaude batez ere estatu batuen eta Errusiaren armaden, armadek ba, entrenatzen dituzte izurde batzuk, ba, minak ikusteko ere...
1: Ikusteko ala eurak aurretik joan eta lehartara zego?
7: Ez. Ikusita dena jartzen zuten hemen, animalirik zela jartzen arriskuan. Nik ez alantzan jartzen dut hori joan egia.
1: Enekien,
7: ikusteke dago, baina espioitza lanak egiten dituzte ere.
0: Izurdeik?
7: Bai. Oso azkarra komendira.
0: Kontzeptu ez nabil ulertzen oso ondo, eh?
7: Izurde soldaduak. Ez pentsatu Afrikako gerrilla batean, ez dut dela izurdeak
1: kalasnikoetan. Espioitza dira, diez kamara batekin.
7: Hori da, eta...
0: Bale.
7: Urpekari etxaiak topatu ditzazkete ere, nik hiltzearen ez dakit zegia, gero esaten dutela izurdeak direla, oso politak direla pelikuletan eta horrela, gero gaiztoak direla. Baina nik hori, animali esotiko bezala, lan esotiko bat egiten duena, hau esango luke, egia da pixka eta malgarria dela, bakatazkar matu ibideratzea ez, lan hauek egia esan, gizaki hor niko.
5: Ez daude gaztiak mezulariak eta egiaz jendiak enternatzen du ez?
1: Bai,
7: usoak
5: beharan. Enternatu eta juno
1: maikaren eta karreta. Horren lehiaketak ere izaten dira, urrutien...
0: Ikusten hona usoen amito bat zela.
7: Ez,
0: nik gertu.
7: Lehen mundu gerran.
1: Nik gertu, bai, baut gertu ezagun bat gainera eta bai biltzen dira, bai, egitu. Uztut lehiaketa moduko bat edezte nola egiten dute, baina bai da nola den gai norbere txera urrutien eraman eta urrutienetik berriz ere bere txera itzultzeko gai. Eta hor, ba, uztut egunka kilometro egite dituztela, bide luzeak egite dituzte, bai.
0: Begira.
5: Lapurtzeko igual. Ekarri ezagizea.
0: Bai, horrelakoak badu, baina...
1: Hori enekien.
7: Horretako beleak, eh?
1: Hori zo pentsatu zu,
0: eh? Ez, egon dira kasuak, etxakurrak entrenatu dituztela lapurtzeko, eta bar, hori badaude kasuak. Baina hori eksotikoa nuke esango, ez?
1: Baina nik entrenatu ez, zeinu, horretan bai tokatu zait, kanpin batean egotea, eur ez dakit horretarako entrenatu ez egon, baina... nire kokoiz esnatu nahiz oporretan, baitu dut, esnatu eta hor pakipakean zauden
0: isiltasun
1: hori, egun kari alase irakurriz eta kapin baten bi hiru egunetan jarraian tokatu zitzaidan auzokoaren txakurra ura ere nerekin batera edo esnatzen zen, eta egunero egiten zen rekorridoa joan, ondogoan zegoen beste txakur jabe bat, jatekoa kanpoan uzten ziona, eta beste txak, beste jabe baten txakurra esnatu, joaten zen arengana, arren jana jaten zuen, gero joaten zen beste partzela batera, hango gura jaten zuen, eta hirugarren partzela baten kaka egiten zuen. Zala, bi egun jarraian egin zituen, eta gero, besteak esnatzen zirenean, lehenak jana falta, beste gura falta, eta besteak kaka erregaloa. Eta, nintzen hau, sartu.
5: Eskerrak esan nazen, bestela aurreko partzela zuria zen.
7: Bai.
1: Nintzen hau, sartu esatera, zera, ia hemen kiston gatazka sortu behar dudan, eta, bueno, gero...
0: Txakurrak ez dauka errua ere, gaixoa, ez?
1: Ez, ez, jaberen, izango da errua.
0: Horregatik.
1: Ba, pentsa, ba, jaikitzen zen denengo jabeat, ikusten zen bere txakuraren jana, janda, eta beste aia ikitzetzen da kiston kakan burduko urdua zuen. Partzelan eta...
7: Sorpresa horrena bigarrena, nik uste, bai.
1: Janaren akaso ez etzion emistera egingo.
7: Nik imaginatzen dut oinutxik ateratzen hor, lasai, eguzki da, bum,
1: plost.
7: Bueno, sortena amatzen dutela diote.
1: Hori diote.
0: Ba, dago besteren bat.
7: Bai, behiatu besteren bat, baina nik agarreko ditu guztiak, azkenean ez, adibidez, xaguekin adibidez ere, xaguak ere erabiltzen omen dituzte, baminak detektatzeko, baina... Denok ezagutzen dugu, ez, perikituena.
1: Bai, mehatzetan.
7: Gaur egun ez dutuzera.
1: Oxigeno falta antzemateko.
7: Oxigeno falta eta ere isuriren bat.
1: Bai, nola da, bai, gasoikoa harri artean ateratzen dena, bai. Ba, baina da, hor bai, minartzen duela perikitoak, ez?
7: Bai.
1: Perikitoa hiltzen denean, korreka hiltzen dutzu, ez?
0: Nik uste dut, berez, horrelako lan guztietan, ez? Arriskoan jartzen duzu denbora guztian animalia.
1: Bai, espaziora ere bazpatxakurra behalizu telemizik.
0: Klaro, badibidez. Baina,
5: seguro zauden funtzionatuko zuela, baina.
0: Eta gaixoa hile egintzen, orduan, ba...
1: Hile egin altzen, laika.
0: Bai.
7: Agian espazioan dago, martera iritsi zen, eta...
1: Itzuli zela ustean, ez?
0: Itzuli bai, baina gero uste dut hile egin zela.
1: Ba, gero, baina...
0: Ez, baina uste dut horren arira izan zela.
1: Bai. Bai, ez da zuen
0: gara informazioa.
1: Fak, txek.
7: Nik esaten nuen, oinezak esan duen arekin animaliak lapurrak direnak batzuk, ba, daude. Nik entrenatuko nuke bele bat, niretzako. Gero, ba, beleak adibidez lapur... Lapurtzen
5: arite... Bele adia oso azkarrak, eh?
7: Bebe, gainera, memoria hona dute, diot.
1: Zile lapurtu behar dizun.
7: Ez, niri. Nik ondo entrenatuko duz, eta dizire pixka duen gauza bakoitza, niri ekartzea bueltan.
5: Bai.
1: Harfak txek egindu iraiak.
0: Bai. Hiltzen, beroa, hau da...
1: Sartzen, atmosferara sartzen.
0: Hori da, bai. sobrekarga bat egon zen beroagatik eta horregatik hiltzen.
1: Ah, baskara txakurra bihar ez dut zorzuan.
0: Claro, baina igual txakurra hiltzen horregatik, hau da txakurrak ez daude prest, astronautak prestatu egiten dituzte, horrelako ba, bero muturreko berorako, biretarako, eta bar, txakurrak, ez? Nola entrenatuko duzu txakur bat horretarako?
7: Gara jartan gizaki bat ere zut uste, ja, no se preste.
0: Eta normalean, astronautak oksigenoarekin joaten dira, hau da, prestakuntza berezi badaukate. Klara, hau zen, 1957, igual.
1: Hau zein zuten hartuta sartu hor nabian eta ala segi.
0: Bai, eta gora.
1: Beti irudi oso simpatikoa da, ikusten da, hola, mar, gu ba, aurrei eta ipuñak eta espazioko claro. kontuak eta adixente kontatzen dizkigu eta beti horra gertzen da espaziontzia eta leioti behira txakur txikiat pospozik ez, badoala espaziora da lehen bizidu neizatera
0: ba, ez diateren zitzaion ez, gainera jartzen dugu
1: ez da oro urre
0: ordu pare batzutara egiltzela hau da, segituan
1: da, baina gorazkoan?
0: Bai
1: Aber, etzen iritsi espaziora eta...
0: Etzen iritsiko, ez?
7: Montaje bat alda hori ere, espaziorek ikotetako guztia.
0: Espaziora iritsi zen, baina, bueno, ezakit norazi joan zehazki...
1: Espaziora iritsitea ustu zela helburua. Bai,
0: bueno, bai, iritsi bai, baina voltatu ez.
1: Bueno.
0: Bere harima.
1: Solo ira.
0: Ba, bera, nik eniten ezagutzen animali hauek, eh?
5: Zien belea.
0: Ez baina zertagak erabiltzen ziren, hau da, izurden anekien, perikitoen ere horienekien.
6: Nik ere ez.
5: Ja.
6: Ez nuen ezagutzen.
7: Ba, nik horrelako animaliak ezagutzen ditu, eta nik, adioz, txori ez itzegin da, nik behi baino gehiago nesan dut tertulietan, ez, ni denbora asko bilen naiz ondartzan lanean, ni urbanita naiz, baina ondartzakoa naiz, areako gizona, eta asko lan ikusi ditut antxetak.
1: Ondarrean, hankai jartzen ditu dena.
7: Bai. Nire estentxioa da ondarra.
1: Esan, zure ofizio nagusia.
7: Bai, ni nintzen ondarretako tolderoa, tolderoen erregea gainera, xume izan da, xume izan da, eta nik ikusi izan ditut antxetak, benetan, motxilak irekitzen, ez dute, ba, punta horretatik kremaileratik, eta kremaileretik tiraka, bai, eta ba, tortilla bukadilloa, ba, erdinaka, antxetarekin, eta konturatzen ez bazara, ba, bukadilloa.
1: Ia, antxetatak aioen da erasoak oso viralak ere badaude, horre, bai, bideoak, tak, bai. Adiegon da, bai.
7: Eta umeekin kontu, gainera, agian heldua bazara pixkatur bilduz gero, ba, joten dira, baina ume txiki ere, ez dut ikusi horre eraso larririk, baina amonakun barizan dela korrika.
1: Kaioak ondia dira, gero,
7: bai. Gainera gero ez da beldur gutxiago diete gizakiei. Gu bagen euken bat adoptatua, herri gaixo etorri zela ondartzara eta gugei izan langile bezala, hori ez zegoen oso ondo, baina hauria egiten zuen egunetan duden gu sorosleak, txiringitoko langileak
1: eta
7: kaioa. Bai. Eta gure gana etortzen zen asko, eta ematen genion, ba, bartu hartoa edo txiringiton, eta berari bota, goiz osoa pasatzen genuen.
1: Etorriko ez daba berriz.
0: Ola ikasi du motxilak irikitzen.
1: Horrek ez horren inteligentziaren erakusten, da, joan da, hartoa bat ema dizute, itzulei.
7: Pena eman zigun ez, egia da, guk bagenekiela pozoia eman ziotela, ba, uda maieran edo ikusi genuen guxo bat zegoela, lehen guxo bat zegoen erdi ito, eta hor, ezin zela oso ondo ibili, eta gero kaioari, gehiago kostatu zeion hiltza, baina berriña zen ezin zuen arnasa hartu, eta nire anaiak, hor nik sartu nire anaia lanean, eta nire anaia zegoen negarrez zegoen. Ez dugu goratzen orain izena, baina izen bat jarri genion gainera. Eta ziren hori, erdi gaixo zegoen, baina gure bukaeran potolo bukatu zuen kaioak. Geneukan mimo handia genion egia zen kaioari, bai.
4: Hor, oso ospetsuak dira ere, Galiziako, nola ditzen da Galiziako uarte hau?
1: Zies.
4: Egun pasaion zaitezken, hori, zies irrak, hori da. Hor oso ospetsuak omen dira kaioak ere jendeari eraso egiten dioterako.
1: Bai?
4: Bokatarekin bazoaz, bum, bai.
5: Bai, gainera, ez?
0: Bai, gainera esango nuke beti bokatekin izaten dela. Guri bai. Noizbait ondartera joan garelako Adriakoak eta saiatu dira kentzen geneukan janaria, baina... Ezeken gainera naiz animalia bat gerturatzen bazait horrela ez dena txakurrakatu edo korrika bestaldera joaten naiz. Orduan lapurtzeko nahi dutena badazpada.
7: Eskizituak dira orduan, eh? Bokadilloak bakarrik gainera.
0: Bai.
7: Ensaladia ez dut lapurtuko, gehian hori da gomendio, ez ensaladia ondartzara edo...
1: Bokadillo hartzeko ere errezagoa da, ez? Eskondan amazula etorri tak heldu eta ies egiteko erreza. Ez ensari de ruso baten asiar bada hor, xoe. Baina ondarretan utzi ezkero hartuko dute hori, ere?
7: Nik ikasi nuen zerura begiratu gartela ondartzan, bada ez bada, zerura begiratu, eta asko daudenean, mugitu beste leku batera. Egan tabernara pote bat hartzera, arañoz dira izten.
1: Bai, zehaze zirin puska egitik duzen.
7: Bai.
0: Gur nere koareako bati buruan egin zioten.
1: Horrek ere sortea bat egon.
5: Hori da, bizu.
1: Bai. Zabizatu uste ez
7: teko. Esan beharko.
1: Eta kakaren hori zelan eguzte konpentsa. Hori norbaitek ziur eski asmatutako izango da, bueno, lasaitzeko.
0: Nik uste dut bai.
1: Zirin puska buruan jasota bintzat, bueno, alde ona, sortea maten dota, bueno, bintzate.
2: Ez bai, kusiala saio gogaratzeko.
0: Bai, eta bai. Bai. Zerbait positibo moduan hartzeko. Bai, baina adiez, nire lagun bat gertatu zitzaion pizza jaten egon ondartzan bai. Eta kaioak bai, dena eraman.
5: Ah, bai?
0: Bai.
5: Osorik?
0: Bai.
2: Ostras. Teka, mausturo. Wow.
0: Bai, bai, horrela, horrela. Eta aurrekoan gertatu zitzaien mendira joan ziren, baina mendia men nahiko gertu izan zen. Eta azkenen, uste dut, Gasteizen ere izan zela karreteran putre bat...
5: Jotzia, bai, entzun izan dut.
0: Ez, putre bat paseatzen kaletik. Bai. Gasteizen uste dut izan zela. Eta aurrekoan direko adriakoek bostu aurkitu zituzten putre batera, bai?
2: Kalean?
5: Mendian.
0: Etzen mendia, mendia ere, ez dakit, vale. Asfaltoan.
5: Ni batzutan ezin egan hartuta, aten dira.
0: Ez ez, zeuden, ez dakit eguzki hartzen edo zertan ari ziren, baina ez zegoen ez animalirik, ez zegoen ezer.
7: Bera jengo eta... zutaz ez egiten, abian, elkartu ziren. Pasiba. Bilera zuten,
0: Ikastute berriarekin batera, bera ikere, klaro, klaro, klaro. Bai.
2: Ego bueno. Kadilan nori lapurtu pentsatzen. Bai, dara hor. Osten, ikuna jortik, eta nintik, eta aldi bera nintzen baitu biotako aten hortuko
0: ikita. Bai, ez. Ni, bai, naiz oso fidati animalietan, horrelako...
2: Ja. Bueno, experimentu polita egin dezakegu ondarretako ondartzatik gertu Donostiako kasuan, Bilbon ere kaioak desente barrura sartzen dira, bueno, horre egin dezakegu bokadilloarekin joan, eta ian hori harrapatzen jo telenbizio lako zuzemendeko emankizun, zer da diteke demora liberriko formatu berri bat?
0: Nik tertulia mendik idatuko dut orduan. Ni naiz joango.
2: Lander ondarretan.
0: Lander bai. Lander
2: barrura. Itxaso zu ere, zeharrekan bera bai, ez?
4: Bai, eta gainera, bueno, irian barna ere esartzen dira askotan, orduan.
2: Bai, bai.
5: Itxaso, agian erredakzioko lehioan jarreta bokadilla nahikoa, ez? Probatzeko.
4: Ah, bai, bai, bai, bai.
0: Erreka parean dago, ez ki. Izan daiteke.
5: Zuak imurrokan.
0: Uf, ez eskerrik asko. Bueno, ikasturte berria hasi besterik ez da egin, gaur hasiko dugu, baina oilotegia meunkatuko dugu. Begira, no. Dena animali ez dihoa gaur,
2: eh?
0: Oilotegia, bai, dena, bai. Bueno.
7: Kaiotegia.
0: Bai, gaurkoan, bai.
2: Bueno, hemendik aurrera aukarrera ez du egingo.
0: Ez, espero dugu berak, ez? Hori da bintzat intentzioa. Ba, hemen utziko dugu, eta, bueno, orain izango dugu elkarren berri.
2: Basondo, gara.

Hey!

0: Informazioaren aria, Naiz Irratian, Pegi Lekuona.
1: Egunon, goizeko 8 dira, ongi etorri Naiz Irratira. Azken orduko albista dugu, Joseba Sironsa ez Iruñeko alkategai izateko proposamen egin du Iruñeko EH Bilduren mai politikoak, bere ibilbide profesionalari, dedikazioari eta duela hamarkada bat baino gehiagotik egiten ari den lanari erreparatuz, idazkaritzaren iritziz Joseba Sironda profil egokiena proiektuak gidatzen jarraitzeko eta hurrengo legegintzaldian hiriaren erronkei erantzuteko, eta hauteskunde giroan beraz orain artean lortu ez duen garaipena eskuratu du. AfD alderdi neofasistak Sajonia Anhalt estatuan Alemanian tokiko exekutibo bat gobernatzea egon daiteke bozen 144% eskuratu ostean. Aitor Prieto, egunon.
2: Egunon, Sven Schulz, CDUko Sajonia Anhalteko liderrak AfD-ren garaipena onartu du botoen 118%arekin bigarren gelditu ostean. Ezkerra izan da hirugarren aukerarik bozkatuena, bozen 109%arekin. Berdeak ala SPD alderdi sozialdemokratak babesen 108% inguru eskuratu dute urren ez urren.
1: Eta nazioartetik ere aipatu beharra dugu 2022ko martxoan eskuin muturreko bikidek Federico Martin Aramburu hiltzutela Euskal Herria eta rugbiaren mundu astindu. Astelen honetan hasiko da, estatu frantseseko eskuin muturrari estuki lotua dauden Loik Lepriol eta Romain Bubierren aurkako epaiketa, hilketa eta hilketa saiaketa beragatik auzipetuak urren ez urren. Astelen honetan ere ikasturte hasiko dute Euskal Autonomia Erkidegoko 240.000 ikaslek, iaz baino 49.000 ikasle gutxiago izango dira.
2: Ikasturtearen inaugurazio ekitaldia Amurrioko Zeip Mendiko Eskolan burutuko da. Bertan izango da Begoña Pedrosa, Hezkuntza Sailburua. EITB-ri esan dionez, Euskararekiko Arreta Zentroaren egoera soziolinguistikoaren araberakoa izan behar da.
3: Zonalde soziolinguistikoaren arabera, agian erabakiak ezberdinak izan behar dira.
1: Eta Lekeitioko udalak ala antzar batzorde dituta elkarretaratze irxila egin dute igande honetako arratsaldeko 7etan udaletxe aurrean, larun batean antzarreguna ospatzen ari zirela hiltzen gaztea gogorak hartzeko.
2: Ala 10 minutuko isilunea egingo dute arratsaldean elkartasuna adierazteko hildakoaren senideei eta gertukoei.
1: Hain zuzen, Ander Aldazabal Lekeitioko alkateak EITB-ren mikrofonetan eskerrak eman dizkie herritar guztiei ezbeharraren aurrean izandako jarreragatik eta senide eta gertukoei mina errespetatzeagatik.
4: Eskerrak emon, protokoloak martxan ipin dituztenean jentiak zelan hartuan, nalak ulertu eibene segizan, oso gesto politxako zerian, gentia frontoian, ero, gentia portuan erremugak altzata, txaloka, zeizan ulertu esan mesua.
1: Eta nola, ez kirol kontuetan ezinbestan aipatu beharra dugu, arraunden boraldi aspergarri izaten ari dela esaten zutenek, postasun ederra hartuko zutela Kontxako estropaden lehenbiziko jardunaldian, 3 segunduko aldea baino ez duelako lortu, Oriok Etxean protagonista izan den donostiarrarekiko, Bermeok berriz bere postua galdu du oherezko txandan, zigor baten ondorioz, emakumezkoetan ordea, ez da, inolako ustekabekirik izan, irabazleari dagokionez, arraun lagunak sendo, helduko baita bigarren jardunaldira. Hortik bera berriz ikuskizuna ziurtatu dute gainontzeko eskifaiek.
0: Eguraldia eta trafikoa Naiz Irratian.
1: Bueno, une honetan errepidei dagokionez esango dugu lasaitasuna dugula, ez dugu aipatzeko jazuerarik, eguraldiaren xetasun guztiak Iker Ibarruzeak.
5: Asteari ekiteko bizati ezberdin izango ditu eguraldiak ipar isuriaren eta ego isuriaren artean. Ipar partean hodei baxu ugaria gertuko da egunaren lehen zatian, zerua nahiko estalirik egongo da, eta gainera han hemenka euri txiki modura zaparada txikiren bat edo beste izango da, bereziki kostaldean, araba

0: Gere orokorrean behera egingo dute Nafarroa hegoaldean izan ezik, Ipar Isurian 22 eta 28 gradu bitartean joko dute goia maksimoek, eta Hego Isurian 29 eta 29 gradu bitartean temperatura maksimoetan freskoenak kostaldean neurtuko dira. Altuenak aldiz, Erriberan.
1: Joarra Izpurua teknikan irailak 7 da astelena.
2: Informazioaren aria.
1: Astelen goizonetako azken orduko albistea da Joseba Asiron Iruñeko alkate gai izateko proposamen egin du EH Bilduren mai politikoak. Bere ibilbide profesionalari, dedikazioari eta duela hamarkada baino gehiagotik egiten ari den lanari erreparatu EH Bilduren Iruñeko idazkaritzaren iritziz, Joseba Asiron da profil egokiena proiektua gidatzen jarraitzeko eta hurrengo legegintzaldian hiriaren erronkei erantzuteko. Proiektu hori eskuinaren alternatiba diren gehiengoak artikulatuz eta herritarren parte hartzean oinarrituta Iruña kalitatezko zerbitzu publikoen trantsizio ekologikoko eta bizikidetzako erreferente bihurtzen ari dela esan du EH Bilduk herritarren beharrei eta kezkei erantzunez. Hauxe izango da astelengo izonetako albistea ondorengo minutu eta orduetan zabalduko ditugu xetasun guztiak, baina aipatu beharra dugu ere hauteskunde garaiak badatu zela eta hauek eragin nabarmena izango dutela 2026-2027 ikasturte politikoan alternatiba politikoa egongo ote den aztertzeko garaia izango da, hauteskunde dena baldintzatuko baidute zerresanik ez ere, Estatu Espainiarreko hauteskundekin ala presidenzial frantsesekin. Ego Euskal Herriari dagokionez ikusteke dago bestelako aukera politikoren bat bideratzen den ala egun indarrean dauden aliantzak bere horretan mantenduko diren PP-ren babesa bitartez.
3: Orain artean argitaratu diren inkestak aintzat hartuta, instituzio askotan EAJ eta PSEren arteko gobernu koalizioak hausteko aukera izango da, eta Nafarroako exekutiboaren bueltan, ala Iruñeko udalean, diren aliantzak Euskal Autonomia Erkidegora zabal daitezkeen ikusiko da. Alderdiak hasiak dira euren hautagaiak aurkezten, oraingoz EH Bilduk konfiantza berretsi du Maialen Iriarte, Iker Casanova, ala Laura Aznalengan. Donostiako udalari dagokionez, Juan Carlos Izagirrek naizi berretsi dio, ez dela alkatega izango berriro ere.
4: Ez da aurkeztuko Juan Carlos Izagirre eta naiz aurkeztuko. Eta nik uste hau aspalditik hartutako erabaki badala, esango nuke alkatetza hartu nunean 2011an oso garbi nitula bi gauza. Bata zan politika aldatu behartzala, politika iteko moduak aldatu behartziela, herritarrekin egin behartzala, importantea politikan dala auzoetan, kalean, lanean, herri mugimenduetan egiten dian ekarpenak.
3: EAJak hautagaiak ordezkatzeko erabaki hartu du, hauen gaztetasuna lehen etxiz Donostia ala Bilbon esaterako. Mikel Hidalgo da jeltzaleen hautagaia Bizkaiko hiribururako.
5: El desconocido Mikel Hidalgo, horrela aurkeztu ninduen prentzak duela egun batzuk, eta logikoa da, orain arte nire lana beti egonda komunikabideetatik urrun. Kaixo, Mikel Hidalgo naiz, 33 urte dauzkat.
3: Donostian 2025ko urriak 29an burutu zen erreleboa, Eneko Goiak dimisioa aurkeztu zuen Jon Insaustiren alde.
6: Hemen hasi eta ezin nintzen, kaleuetan zehar jolastu dut, eta auzo honetan ere erakutsi zidan bai aitak eta bai amak zer zan Donostiarrona izatea.
3: Hala ere, alkate makilarekin egin duen denbora katramilatzen hasia da. Kaleko afari solidarioen debekua ez dute atseginez hartu jeltzale aurrerako jenek. Aldiz, uste da honek eragina izan dezakeela peperantz joan daitezkeen botoetan. Gasteizi dagokionez bestetik, EAJak ez du argitu nor izango ote den bere alkate gaiak. Da argi dagoena da, Beatriz Artozabalen urrengo gelalekua Espainiar Estatuko Senatua izango dela. Azken udal hauteskundeetan, laugarren izan ostean, 6.000 Pireun boto galduz eta PSE-ko Maider Etxeberria sustengatuz, bozkatuena izan zen EH Bilduko Rocío Viteroren kaltetan. Berdina gertatu zen Gipuzkoan, EH Bilduk EAJak baino 15.000 boto eta 5 batzarkide gehiago eskuratu zituen, baina diputatu nagusia Eider Mendoza jeltzalea da. PSE-rekin gobernu koalizioa errepikatu du PP-ren partetik eskuraturiko babesei esker. Inkestek emaitza berdina aurreikusten dute 2027ko maiatzerako. Oraingoz ez da aurreikusten EAJ ala PSE-ek horiek peperen gratis eta more delako babesa izangote duten. Javier de Andresek dagoeneko iragarri du, babesa berresteko euskal politikari reset egin beharko zaiola.
1: Ba ez da, antzi behar, nolako eragina izango duten Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako foru eta udala hauteskundetan Madrilgo gorteetako hauteskundek. PP Boxek osaturiko gobernu bati aurre egiteko zinbestean PSOEek babesak beharko ditu eta hauek ba tokian toki itzuli beharko dira. Eta Nafarroari dagokionez, ba, ezkerrak

0: eskuinak irabaziko du, hori argi dago. Horixe bera ere iragarri zuen Arnaldo Otegi Etxe Bilduko idazkari nagusiak, estatu frantsesela espainolean eskuinak eta ultraeskuinak izan dezaken adibidea aipatuz.
1: Betetzen dugu, guregatik baldin bada UPN eta eskuinak ez dira bueltatuko Nafarroako gobernura.
0: Gurean berriz naiz irratian, Miren Zabaleta EH Bilduko Nafarroako arduradun politikoak hitza eman zuen bere alderdiagatik eskuinak ez zuela Nafarroan aginduko. Bloketan ez da aldaketa handirik aurreikusten, eskuinekoa UPN, PP eta Voxek osatzen dute. Aurrerakoia berriz PSOE, EH Bildu, Geroa Bai eta Kontigo Zurekinek. Alda daitekena da alderdi bakoitzak nolako pisoa izango duen bloke barnean eta bloke bakoitzak eskuratuko duen babesa. Maria Txibitek jada bere hirugarren agindaldia berrestea espero du, eta horretarako balekoa izan daiteke gaur egun bloke aurrerakoiak Nafarroan duen, Nafarroko parlamentuan duen 160ko ordezkaritza. Sorpasoa gauzatzeko, bloke eskuindarrak babesen 120ko igoera beharko luke gaur egungo ordezkaritza aintzat hartuta. UPN berak ere ez du oso sinesgaitz ikusten igoera hau, Kristenea Ibarrolak dio, EH Bildu izango dela bigarren indarra hauteskunden ostean.
2: EH Bildu es ya segunda fuerza política en Navarra y eso cambia todo el tablero de juego. Bildu es segunda fuerza como consecuencia del blanqueamiento y de la entrega de poder institucional que le ha hecho el Partido Socialista de Navarra a cambio de mantener a Sánchez, de mantener a Chivite.
0: Ba, bloke eskuindarraren beste kontraargudietako bat, honen baitako botere banaketa da. Voxek aurreikuspen indartsuak dauzka, bost parlamentariorekin. Halaber, gogoan izan berda, maiatze bitarteko hilabetek bat egingo dutela Santos Zerdanek zuzenduriko ustezko tramaren instrukzio judizialarekin. Auzi honetan, akusazio partikularra dira PP, Vox, ala UPN. Albezain beste egingo dute elementu judiziala euren interes politikoa indartzeko.
3: Informazioaren aria.
0: Ere egun esanguratsua izango da 2022ko martxoan eskuin muturreko bikidek Federico Martin Aramburu hil baitzuten Euskal Herria eta errugbiaren mundu astinduz. Gaur bertan esan moduan hasiko da estatu frantseseko eskuin muturrari estuki lotuak diren Loic Lepriol eta Romain Bouvierren aurkako epaiketa, hilketa eta hilketa saiakeragatik auzipetuak urren ezurren. Lander Martínez, egunon.
4: Egunon, Biarritzen denek ezagutzen zuten Biarritz Olimpikeko eta Argentinako errugbi selekzioko jokalarioia, horren froga da haren hilketatik lau urte eta erdi baino gehiago igaro direnean, oraindik bere erailketa herritarren eta taldekiden buruan dagoela, ez bakarrik Euskal Herrian. 2024ean Loic Lepriol eta Romain Bouvier epaiketara bidali zituzten Aranbururen aurkako eraso hilgarriagatik. Epaileak hilketaren atzean arrazoi arrazista edo politikorik ez zegoela ziurtatu zuen arren, bi auzipetuen nortasunak kontrakoa iradoki dezake. Biek Marine Le Penen alderdi ultraeskuindarrarekin loturak baitituzte. Bestalde, duela bi urte desegin zen Grup Union Defense taldeko kide oiak ziren, talde honek hirugarren reitxa eta armekiko zaletasuna zituen bere oinarrien artean. Bouvierren etxean poliziak Mein Kampf liburuaren kopia bat konfiskatu zuen, baita munizioa, errebolberrak, fusilak eta metrailadoreak ere. Federico Martin Arambururen eriotzaren gauean epailaren zaintzapean zeuden bi auzipetuak eta elkarrekin egotea debekatuta zuten. Dena den, 2022ko martxoaren 19 hartan, Parisko Saint-Germain bulebarrean Lepriolek Aramburu hil zuen tiroz. Bi akusatuak familia privilegiatutatik datoz eta ustezko harremana dute Lepenekin eta ideologia ultraeskuindararekin, izan ere Rival izeneko enpresa arduratu da erasotzaileen fidantzaz eta enpresa bera aurretik eskandalu politiko finantziaro batean nastuta izan zen 2012an, hain zuzen politikari ultraeskuindararen mikroalderdia jean implikatzen zuen eskema konplexu batean, non alderdiak kanpainako gastuen itzulketak bidegabeki bere ganatu zituen.
0: Bauzio bekin elituko era, eskarrik asko, Lander.
4: Gero arte.

0: Segundo besterik ez, goizeko 8 eta 4 den izateko ultraeskuina izpide jarraitu beharra dugu, orain artean lortu ez duen garaipena eskuratu bai du AFD alderdi neofasistak Sajonia-Anhalt estatuan. Tokiko exekutibo bat gobernartzear egon daiteke, bozen 144 eskuratu ostean.
1: 1922an gertatu moduan, Anhalt izan daiteke ultraeskuina exekutibo bat zuzentzen jar daitekeen Alemaniako lehen lurraldea. Jasotako botoen 144 gobernua osatzeko eskaera izan dela esan du Alice Weidel, AFD alderdiko liderrak. Sven Schulz, CDU-ko Sajonia-Anhalteko liderrak, AFD-ren garaipena onartu du botoen 118-arekin bigarren gelditu ostean. Ezkerra izan da hirugarren aukerarik bozkatuena bozen 109-arekin. Berdeak ala SPD alderdi sozialdemokratak babesen 108 inguru eskuratu dute urren ez urren.
0: Eta Putinekin izan diren Ameriketako Estatu Batuetako ordezkariekin hitz egin ostean, Volodymyr Zelenskyk gerra aurreikusi du negua heldu bitartean, Europako bazkiden babesa bere horretan mantentzen dela argudiatu du.
1: Steve Witkoff eta Jared Kushner etxe zuriko negoziatzaileekin izan ostean, lurralde banaketaren afera soilik estatu buruen artean konpondu daitekela esan du Ukrainiako lehen ministroak. Aldiz, Donald Trumpen bidali bereziek kontsezioak egon beharko direla esan dute. Etxe zuriak abiaturiko bide honetan bilerak aurreikusten dira Ukrainiako gatazkarenak, Alemaniak, estatu erresuma batuak ala estatu frantsesak dauzkaten aholkuarekin. Aurretiaz Moskun izan dira Steve Witkoff eta Jared Kushner, balantze baikorre egin du Yuri Ushakov Kremlinaren aholkulariak. Gatazkari soluzioa bilatzeko proposamenekiko konfiantza adierazi du alde errusiarrak.
0: Eta aipatuko dugu baita ere 2023ko urriaren 8an Europar Batzordeko bilkuran Israelgo fatxadan bertan, Israelgo bandera proiektatu ostean eta hiru urtez estatu sionistaren aldeko mezuak eta neutraltasun faltsua aplikatu ostean, Luxemburgok Israel bontzak berriztearen aurka bozkatu izanak eta Irlandaren presioak aldaketa erakusten dute 27en urrengo bilkurara begira. Zehazki, Europar Batasunak Israelen aldeko jarrera izan du nagusiki orain artean eta hori gutxi ez balitzen te sionista gauzatzen ari den genozidioaren aurrean beste aldera begiratzen jarrai du. Europar Batasunak babestuta inbertsio hutsa izango balitz bezala Israelerako garapen konpainiaren weborrian eguneraturiko inbertsio tasak agertzen dira Israel bonds delakoak badira hauek Tel Aviven eta haren politiketan inbertitu duten pertsona asko kontinente zarrean eta diru horren zati handi bat genozidiora bideratua dago. Gogoan izan berbaita Israelen aurrekontuaren 130% armadari ematen zaiola, bain zuzen honen bueltan pasaden hilan Luxemburgoko ogasun ministroak edabide bati esan zionez, bertako herrialdeko finantza arautzaileak maiatzean erabaki zuen jaulkipen baimena ez berritzea bono hauei eta ondorioz eten bat ez hartzea. Orain, Europako herrialderik aberatsenak aurrera eramateari utzi dion jarduera Irlandaren eskuetan zen lehen, Dublinek Israelgo bonuak arautzeko egoitza gisa jardun zuen lehenago, baina horrek ere uko egin zion ardura honi talde parlamentarioak eta gizarte zibilak Israelek Gazaren aurka egindako gerra genozidioa zela eta egindako presioaren ondorioz. Bestalde ere, joan den ostegunean Irlandak berriro ere bere jarrera berretsi zuen Israelgo koloniak Zisjordanian hedatzearen eta nazioarteko zuzenbidearen defentsa indartzearen aurrean. Eta aipatuko dugu baita ere Donald Trump eta PPek bazeuta baliatu dutela Pedro Sánchezen gobernuari aurre egiteko. Espainiar estatuak ez duela bere mugekiko inongo kontrolik berretsi du magnateak eta PPek ondartzetan jarritako babeslekuen aurka egin du.
1: Egia soziala delako sare sozialaren bitartez Donald Trumpek adierazi du oso tristea dela Espainiar estatuan gertatzen dena, mugaren zero kontrola duen herrialde bat delako. Aurretiaz, Espainiar estatua suntxitu egingo zela iragarri zuen.
2: It's actually in many ways worse than a regular military invasion. Your country is going to be destroyed. That country is going to be destroyed.
1: Hain zuzen, Sánchezen bazkideek Amerikako estatu batuei eta Israeli egotzi izan diote Marokoren inbasioan lagundu izana, kritiketan dabil oposizioa ere. Carmen Funez, PP-ko osasun eta politika sozialeko idazkariak behin-behineko karpak jarri izana aurpegiratu dio exekutiboari.
3: El gobierno se ha empeñado en imponer un campamento dentro del espacio, del terreno del puerto de Ceuta. Y aquí nosotros somos tremendamente claros. El gobierno tiene la obligación de escuchar a los ceutíes. El gobierno de Ceuta ha dicho que entiende que ese no es el espacio para instalar un campamento.
1: Bide honetan, Juan Jesús Vivas, Ceutako presidenteak, gosari informatibo batean hartuko du parte astelen honetan Alberto Núñez Feijorekin. Honetaz gain, bost ministro gaitzesiko dituzte senatuan.
4: Informazioaren aria.
0: Eta aipatuko dugu dagoeneko Nafarroan esaterako batxilergoko ikasle asko euren ohiko jardunean murgilduak daudela eta astelehen honetan pausua emango dutenak Euskal Autonomia Erkidegoko 280.000 ikasleri dira. Iaz baino 59.000 ikasle gutxiago hain zuzen. Iraia Kamra, egunon.
5: Egunon Pei eta egunon entzuleak, hori da ikasturtearen inaugurazio ekitaldia Amurrioko Zeimendiko eskolan burutuko da. Bertan izango da Begoña Pedrosa hezkuntza sailburua.
6: Tendentzia positiboa ikusi da kompetentzia guztietan, ez da? PISA etorriko da datorren astean eta ikusiko dugu zer dakarren, ez?
5: EITB-ri esan dionez, hezkuntza sistema gutxinaka hobetuz doa, epe luzera begira lan egite aurre ikusi du. Euskarari dagokionez, arreta zentroaren egoera soziolinguistikoaren araberakoa izan behar duela aipatu du.
6: Zonalde soziolinguistikoaren arabera, agian erabakiak ezberdinak izan behar dira.
0: Eskerrik asko Ireia.
5: Gero arte.
0: Aipatuko dugu ere, Gipuzkoako kaleratzeak estopek alokairu kontratuen amaierak eragindako kaleratze prozesuen gorakada salatu duela. Plataformaren arabera, 13 familia jaso dute dagoeneko salaketa eta beste 3 prozedura berrabierazi dira gizarte babeserako neurrien amaieraren ostean.
1: Kaleratzeak estopek dioenez, guztia kontratu epe horietako etxebizitza legeak eremu tentsionatuetan arautzen dituen 3 urteko ezohiko luzapenetara heldu dira. 50 eskaera baino gehiago izapeditu dira, dagoeneko ezohiko luzapen horiek eskatzeko. Haren esanetan, ordea, kontratuen amaieraren ondoriozko kaleratzen tsunamia hasi besterik ez da egin. Ohartarazi dutenez, egoera larriagotu egingo da inplikatutako administrazioek premiaz eta ausardiaz jokatzen ez badute. Izan ere, Lakuako gobernuak emandako datuak aipatuz, aurten 26.000 kontratu inguru amaituko dira Gipuzkoan eta 80.000 inguru Euskal Autonomia Erkidegoan.
0: Berriz, Sakanako herriak Otxaportilloko leizean bildu dira matxinatuek bertan jaurtitako pertsonak oroitaraziz.
1: Gutxienez, 14 lagunen gorpuzkiak jaurti zituzten bertan matxinatuek 1926ko estatu golpearen ostean. Isiltasuna nagusi izan arren, inguruko bizilagunek beti izan dute gogoan zertzegoen Otxaportilloko zuloan. Horrela, 2016-2017 urteetan hartan, Antzardi Zientzia Elkarteak bertako hainbat gorpuki berreskuratu zituen, eta hauetako 8 identifikatu ahal izan dituzte. Nafarroako gobernuak oroimen leku izendatu zuen gunea 2019an, ekitaldian izan den Ana Ollo kontseilariak gogora ekarri du gunearen inguruko ikerketa baliagarria dela, bestelako sarraskiei argia emateko. Adibidetzat jarri du Doroteo Diegezen kasua, altxatxunek esekutatu ostean eta bere gorpuzkiak 60. Hamarkadan N1 errepidearen lanetan agertu ostean norbaitek Otxaportilloko leizera jaurti zituen topaturiko gorpuzkiak.
4: Informazioaren aria.

0: Goizeko 8:22, bestelako kontuak ere baditugu, aipatzeko goizonetan, izan ere Autentika azokak bere ateak itxi ditu, Iruñako Runa parkean 3 egunetan egon ostean, antolatzaileak pozik agertu dira, bisitarien erantzunarekin, eta bigarren edizio honetan, azokak espazioak eta jarduerak bikoiztu ditu.
1: Autentika azoka bigarren urtez jarraian Iruñean batasunaren privilegioaren ospakizunean oinarritzen dena, igande eguerdian amaitu da, Nafarroak abeltzaintza estentsiboaren ereduarekin eta ekoizpen iraunkorrarekin egiten duen apostua berretsiz. Landa garapeneko zuzendari nagusiak adierazi du, Autentikak gaitasuna duela landa munduaren eta hiri munduaren arteko lotura sortzeko, eta herritarrei abeltzaintza ekoizpen jasangarria eta elikagaien kontsumo arduratsua hurbiltzeko. Ekimena duela 2 urte baino gehiago sortu zen, Nafarroko hainbat herritan egiten diren abeltzaintza asoka tradizionalen bertsio moderno bat Nafarroko hiriburura eramateko eta abeltzaintza estentsiboaren eta bertako arrazen atzean dagoen lana ikustratzeko helburuarekin. Bigarren edizio honetan azokak bikoiztu egin dira, espazioak eta jarduerak, eta 100 animalia autoktono gehiago izan dira, lehiaketetan parte hartu dutenak abeltzaintzako elkarteekin batera. Tokiko elikagaien 30 izlek baino gehiagok parte hartu dute zuzeneko salmentaren merkatuan eta gastronomia eta divulgazio jardueretan.
0: Eta animaliak ere protagonista dauzkagu, Arabako Foru Aldundiak artzaintzako 5 esperientzia pilotu abian jarri bai ditu 746 abelbururekin, ganaduak suteak prebenitzeko duen eraginkortasuna aztertzeko.
1: Probak eginon, Inoson eta Kantabriako mendilerroko 3 puntutan egiten ari dira, eta hainbat gai aztertzeko aukera emango dute. Hala nola, animaliek belar sastraka kentziaren eraginkortasuna, zer landa erdi motatan jarduten duten ondoren, lanak egiteko behar den denbora, edo abeltzaintzako ustatikiek ematen duten zerbitzua kuantifikatzeko eta ordaintzeko modua. Hain zuzen ere, Eginon Azpigorri arrazako hauntzek 2,5 bat kilometroko bideetan jarduten dute, eta alde bakoitzean 11 metroko tartetan bakatzen dute. Mugimendua zuzentzeko, ESI sistema virtual bat erabiltzen da GPS lepokoen bidez, itxitura fisikoak instalatzeko beharrik gabe lan egin behar duten eremuak mugatzeko. Gailuen jarraipenari esker animalien mugimenduei eta portaerari buruzko informazioa lortuko da, eta egindako lanaren emaitzak ebaluatuko dira.
2: Informazioaren aria.
0: Goizako 8:25 aipatuko dugu ere Bizkaian 2 gizon desagertu ostean ertzaintzak eta 5 Euskadi larrialdietarako voluntario digitalen elkarteak herritarren laguntza eskatu dutela asteburu honetan. Hoietako bat 82 urteko gizon bat dagoeneko bizirik topatu dute, baina 37 urteko bestearen bila jarraitzen dute. Ertzaintzak zehazki beste dei bat ere egin du Bilbon auzoaren 27tik martxan den 37 urteko gizon bat bilatzeko, agintarien datuen arabera Saidka izeneko gizona duela aste terdi ikusi zuten azken aldiz Bilbon. Ertzaintzak gizonaren ezaugarri fisikoak zabaltzea erabaki du bilaketa lanak errazteko. Mutil honek begi marroiak ditu, ile beltza, 1.71 x 1.80 metro arteko altura eta 1.71 x 1.80 kilo arteko pisua gorpuzkera argalarekin. Bestalde, igande honetan bedian ostiraletik desagertua zen 82 urteko gizonaren bilaketa bukatu dute, hau bizirik aurkitu ostean 5 Euskadik jakinarazi duenez. Eta bestelako ezbeharra, asteburuko ezbeharrak Lekeitiora garamatza, bertako udalak eta antzar batzordeak deituta elkarretaratze isila egin dute. Arratsaldeko 7:00 udaletxe aurrean larun batean antzarreguna ospatzen ari zela hiltzen gaztea gogorakartzeko.
1: Hala, 10 minutuko isilunea egin dute arratsaldean elkartasuna adierazteko hildakoaren senidei eta gertukoei. Ezbeharra larun bat arratsaldeko 4 kaldera jaso zen antzarreguneko jai esparruan. Gaztea portuan antzarren proba jarraitzen hasi zela, 2 metro inguruko altuerarik erori zen. Osasun langileek suspertze lanak egin zizkioten bertan, baina ez zuten ura bizkortzerik lortu. Antza denez, bihotz biriketako geldialdia izan zuen, horren ondorioz antzar bat ordeak eta udalak bozugarriotik jakinarazi zuten bertan behera utzi zituela egitarau ofizialean larun baterako aurreikusitako ekitaldi guztiak. Ander Aldazabal Lekeitioko alkateak ETB-ren mikrofonoetan eskerrak eman dizkie herritar guztiei ezbeharren aurrean izandako jarreragatik eta senide eta gertukoen mina errespetatzeagatik.
3: Eskerrak emon, protokoloak martxan ipin dituztenean gentiak zelan hartuan, nalak ulertu eiben segizan, oso gesto politxako zerian, gentia frontoian, gentia portuan erremugak altzata, txaloka, zeizan ulertu zane mesua.
0: eta aipatu beharra dugu ere, Gasteizko Guardiako epaileak behin-behinako askatasuna agindu du eltziegon ustez bikotekide harrapatu zuen 25 urteko emakumerentzat. Gizona genero indarkeriagatik ere ikertua gelditu da elkarri eraso egin ziotelakoan.
1: Larrialdi zerbitzuek larun bateko goizeko 7:30etan jaso zuten abisua, eltziegon pertsona bat autoarekin harrapatu zutela ohartaraziz. Segurtasun sailak jakinarazi duenez, ertzaintzaren patrulla bat bertaratu ostean harrapaketaren inguruko datuak eman zizkien lekukoek eta handik gutxira deskribapenerekin bat zetozen eta harrapaketarekin bateragarriak ziren kalteak zituen auto bat topatu zuten ertzainek. Lekuan bertan hartatua izan osten berriz, gizonezkoa ambulantzian eraman zuten Gasteizko Txagorritxu ospitalera. Arabako trafiko unitateko patrulla bat ospitalera joan zenean, agentek gizonezkoaren 25 urteko bikotekidea topatu zuten bertan eta bi aldeekin hitz egin ostean poliziek egiaztatu zuten topatutako autoa 25 urteko emakumeanera zela. Hori dela eta emakumea atxilotu zuten eta polizia eginbideak egin ostean epaiaren esku utzi zuten. Emakumeak deklaratzeari uko egin dio eta epaileak haren behin-behineko askatasuna agindu du. Momentuz lesio astunduen delitu bat izana egozten zaio. Bestalde gizona ere ikertzen ari dira genero indarkerierako delitu bat egin duelakoan, ustez elkarri eraso egin ziotelako. Auziak Gasteizko Auzitegiko emakumearen aurkako indarkerianen sekzioan jarraituko du.
2: Kirol aria Naiz Irratian.
0: Iaia, goizeko 8:30 direla esango dugu, arraun denboraldia aspergarria izaten ari dela esaten zutenek postasun ederra hartuko zutela atzo Kontxako estropadaren lehenbiziko jardunaldian. 3 segundoko aldea baino ez du lortu Oriok, etxean protagonista izan den donostiarrarekiko. Bermeok berriz bere postua galdu du. Orezko txandan, zigor bat tarteko, emakumezkoetan ez da ustekaberik ez usterik izan, irabazleari dagokionez. Arraun lagunak sendo helduko da bigarren jardunaldira. Hortik bera berriz, ikuskizuna ziurtatu dute gainontzeko eskifaiek. Jon Garate, egunon?
4: Egunon, bueno, bazuk aipatu moduan, emakumezkoen leian, Lugainene azkarrena izan da Kontxan, aurtengo beste estropada eremu guztietan gertatu den bezalaxe. 10:49 eta 49 segundukoa izan da, bigarren txandan aterata, Tolosaldea 9 segundura gelditu zaio, San Juan eta Astillero jarraian 12 segundu pasatxora. Hortik aurrera, gauzak ere estu, Ibaika 5. Gelditu zen, eta Donostiara 6. Biak ia denbora berdinera, irabazlearen gandik 13 segundura. Atzerago, Zarautz eta Orio 17:18 segundura urrenez urren. Denboraldi gogoangarria borobiltzeko lehen harria jarri zuen arraun lagunakek, inortxo ere harritu gabe, lehenengo luzean bereziki eginiko lanari esker. Juan Mari Etxabe eta Nagore Osororen agindupetan dabiltzanen eskek erakustaldia emantzutela esatea, errepikakorra litzateke dudarik gabe. Etzengo ditugu, Xubane Urinbarrena arraun lagunaken arraunlariaren adirazpenak.
5: Bai, estropa buskatzeatean nahi genuen, bakigu Kontxa alba da lehenengo iganden, ba bueno, estutu behar dela, uste dut emaitza txukunetik gorakoa dukeula, sentsazioak juteako nona, gueltatzeko nogal gehiago kostautza egu, kalea gatik anzura bentu, baina bueno, kontentu indako lanakin. Nik uste juteako gehiago goztatu deula, brankaz pixka bultzatzez digula rebote horrek da proetxatzen jakin deula, baina bueltako, bueno, kostain zaigu, beste tanda baten ebai talde potente bat zijoan, da erreferentzikin, ba bueno, burua pixka txoratuita, baina Nagore, bueno, ondo markatu igu, lasaitasun hartu dugu, da nik uste temaitza txukuna teula ez
4: da. Aurretik, lehenengo txanda oso orekatua espero zen, eta ala gertatu zen, Tolosaldea, Ibaika, Donostiarra eta Zarautzen artean. Ziaboga, 2 segunduko tartearekin hartu zuten lehen hiru traineruek, Tolosaldea buruan zela, aldeari eutsi zioten Ramon Erostarbek entrenatutakoek bigarren luze osoan eta 10:48 segundotan osatu zuten lana, naiz Ibaikan ia gainera etorri zen, helmugan. Azkenean bigarren postuarekin pozik agertu zen ITB-n Tolosaldeako Malen Eskitxabel.
6: Bueno, saiatu ga gurea egiten, disfrutatzen, hortarako dela Kontxa eta ba hori. Orain itxoitea berra beste zeiten duten. Hor Island pare hortan batramo txarra zela esan diguneriak, ordu nor saiatu gea ba blokea mantentzen ta pues balantza alik eta gutxien egiten, baina bueno, beroketan ikusi egun nahiko mutua zeola eta saiatu ga bueltan ba olatu hoiek aprobetxatuz etortzen. Ba, ikusi dugu lautrainiruak parean geundela, ez dakit oso ondo nola izan dien denborak, baina bueno, klasifikatorian ere ikusi izan denak oso segundu gutxitan gaudela.
4: Bueno, eta gizonezkoetan, esan bezala, Donostiarrak maixuki eutsi zion 19 minutu eta 41 segunduko marka egin zuen hori txanda berean lehiatuz, 3 segunduko edo 3 segundu pasatxoko aldea baino ez dago bion artean urrengo igandeari begira. 3. Zierbena gelditu zen Oriorengandik 11 segundura eta 4. Hondarribia 23ra. 3 segunduko zigorra jasostean Bermeo Oriorengandik 24 segundura gelditu zen eta Orezko txandatik kanpo beraz. Eta nahiko urrun jada Lekitxarra, Getaria eta Ondarroa izan ziren urrengoak. Bi eskifai honenen protagonistak izan dituzte ITB-n, Gorka Aranberri Orioko patroia eta Iñaki Larrañaga Donostiarrako arraunlaria.
7: Azkenen inere bidetin etorren, bere Donostin pista galduta, bea gero neatzen sartu zait. Hirugarren kalen ginala esatezia, baina distantzi pixka bat zegoen, baina bueno, bea golatu hartzezunen urreatu itezian, eta juezak entzuten nion, abeintzat buruak, mutila burua txatzezunen kontuatzen nintzen, juezak zerbait esaten naizala, nire nion oso onden zuten, eta basaiatu gure bidea etortzen, eta beste gabe. Kale hona du, nik aprotxatu nahi nun, baina azkene bakoitzak hemen bere karta jogatzitu, eta esatiz dut, gutzako akulu hona izan, oso hona izan da, eta mutilak dena mandue, uneko hona mandue, gehiago ezin zaila eskatu, eta zorion du bestik ganez.
4: Bueno.
8: Bai, guztu azkenian batipa datorren astea behirako bizi gaudelako, eta aste oso dakaulako ilusioakin lan hori iteko eta disfrutatzeko.
9: Bai, egia esan da aste honetan espero genuna guola ibiltzia eta gero ba bestiak zeingo zuen ez genekion, baina aste honetan txalupa oso ondo zabilela iarri dugu eta bestian unongo zen jakin gabe gure lanain eta sentsazioi transmititzea jun gaureta.
4: Bueno, ba, Bermeok jasotako zigorraren inguruan, berez bizkaitarrentzat izan zen, Orezko txandarako azken txartela arraun ere muan, baina gero epaiek zuzendu dute emaitza, bukaeran izandako talka baten ondorioz. Eta Bau Bizkaikoak Hondarribiaren kalean sartu zirela egiaztatuta, eta Palek elkar kontra jo zutela erantzita, 3 segunduko zigorra ezarri zioten Berme hori, Hondarribia sartuz, ondorioz Orezko txandan segundu bakar batengatik. Eta futbol kontuetan gizonezkoen lemaian Alabesek 5-2 irabazi zion Osasunari Mendizorrotzan demoraldiko honen Euskal Derbian Lucas Boyek hat-trick sartu zuen eta Mariano eta Pablo Ibañez izan ziren beste golegileak. Lau partidatan 10 puntu pilatuta Alabes sailkapenean bigarren dago oraintxe bertan. Gaur Realaren txanda izango da iluntzeko 9:00 Elxen aurka.
10: Muy contentos, ¿no?, por este arranque liguero, que es el mejor de la historia. Le damos mucho valor y esperamos continuar así y seguir sumando. Yo lo que sí que sé es que es el mejor arranque, ¿no?, de la historia y esta noche ha sido muy, muy bonita, ¿no?, por todos los goles que hemos hecho 5 y bueno, esperemos que podamos tener más noches como esta.
0: Ba, guzti hauekin edituko bera, eskerrik asko Jon.
4: Eskerrik asko, azken kontutxo bat, gaur, emakumezkoetan ere Reala jokatuko duelako Granadaren aurka arratsaldeko 7:30.
0: Ederto, hori ere zehaztua, eskerrik asko.
4: Berte.
11: Etxean ordena gustatzen zaizu, Alkainen neurrira egindako armairuak diseinatzen ditugu. Nahi duzun irekiera motarekin kolore eta material desberdinetan, eta jantzigelak ere egiten ditugu. Alkain Hondarribia eta Alkain Astigarraga, dena bere lekuan egon dadin, eta zure armairuetan ahalik eta erosotasun, funtzionaltasun eta estilo handien azgoza dezazun.
12: Bai, Alkainen!

0: Irratia kotxean argi eta ozen entzun nahi duzu, bi urratxetan egin dezakezu. Lotu mugikorra Bluetooth bidez autora. Joan, irratia.naiz.eu selbidera eta klikatu zuzenean entzun botoian.
1: Egunon, goizeko 8ak dira, ongi etorri naiz irratira. Lekornuren dimisioak estatu krisia...
0: Naiz irratia, bi urratxetan, edonon eta kalitate zin hobean.
2: Informazioaren aria.
3: Bueno, goizeko 9:25 gutxi pasata, ezoikoa da gaurko saioa, eta ezoiko gauzak egingo ditu astelen honetan beraz. Ordu batak bitarte naiz irratiak 2026-2027 denboraldian izango duen programazioaren berri izango dugu, eta horretarako, segunduri galdu gabe, gurekin dugu, goiz honetan, Jon Telleria lankidea, egunon?
4: Kaixo, egunon dizela guztioi.
3: Bueno, urrezko galdera egingo dizut, zer nolako berritasunak dazka denboraldionek?
4: Bueno, ba asko, baina ez horren beste ere, lehenera oinarri sendoa jarrita dagoelako, eta beraz orain arte egindako bidetik edo jarritzeko apustua da denboraldi berriko eskaintza, eta dagoeneko, bueno, pasaden astetik entzule geren nabarituko zuten moduan, udako ajeak atzean utzi edo atzean uzten saiatu behintzat egin gara, eta horrekin batera hasi dugu dinamika berria, eta bueno, nabarmentzeko lazkar batean egingo ditugu, gauza asko daudelako, eta entzule izango dugu, pixkanaka ere joango garela urrengo asteetan hobeto dena azaltzen. Albistegiei dagokionez, nabarmentzekoa 6-8 tartean bestelako tonutxo bat ere bilatuko dugula, Iraia Kanbra izango da bertan gidari, eta noski albistegi nagusirako transizio hori berredakzioko solasaldi horrekin egingo dugula 8:00 gutxi horretan. Arietako analisi mailak izango dira beste, bueno, indargune bat entzulek nabarituko dute, presentzialtasunare agotuta, parte hartze berriekin ere bai. Eguerditan aldaketa txoa bai, izan ere ariaren bigarren edizia 12:00 lehen aurrerapen egiten genuen, orain luzatu egingo dugu 12:00 ordu batetarako tarte hori, tokiko informazioari balio emateko baliatuko dugun tartea da. Astelenetan izango da Aztarna Solidaria, iazko bidetik, eta aste hartetan Iruñerriko informazio propioari dagokiona, eta aste gutxitan 12:00 ordu batetarako tarte horretan Donostialdeko entzulentzat deskonexioak abiatuko ditugu, tokiko informazio horri lotu da tarte berezi eskainiko dugulako denboraldi honetan, beraz hor ordu bete Donostialdeko antena bidez entzuten gaituzten entzako programazio propio izango da, lehen urratxo bat da deskonexioen norabide horretan, espero dezagun, ba bueno, pixkanaka lurralde guztian hori egiteko moduan edo izango garela. Horren eraginez aldaketa eguardi partean ere bai, kirolaria ordu betelenago izango delako, ordu bitan izango da denboraldi berrian, eta noski kiroletan, ba, euskal kirolaren itzordu nagusi hoiei begirako, ba, emankizun bereziak ere protagonismo izango dute, dagoeneko ikasturte hasi denetik Kontxako bandera izan dugu, Realaren Champions Ligako parte hartzea ere bai, eta urten ere, bueno, ba, bide beretik euskal talden eta euskal kirolarien itzordu nagusiek Naiz Irratiaren antenan topatuko dute lekua. Musikaria ere aldatuta dator, 12:00 izaten zena ikasturte berean 3:00 izango da, eta beraz 3:00 eta 10:00 Iker Gurrutxagak gidatuta, eta bueno, gaur musikaria berezi izango da, musikari dagokion saio guztien aurkezpena egiteko bide izango delako, bueno, aurreratuko dugu dagoeneko martxan ere badirelako, mantentzen direla parrian, Richa Izpururen Otea Lili, Liderrandoren Adlibitun, Telmotren horren Sateliteak, Izkander Fernandezen Orain Entzuten, Regi Fiber, Revolutionary Cruz, Beste Bat, Stitxu Pinatxoren Gramofonoa, bueno, ba, eskaintza zabala mantentzen direla esango genuke. Eta 10:30 bigarren kafearen baitan ezagutuko ditugu hobeto guk saioak edo saio tematikoak deitzen ditugunak, kasu horretan mantentzen dira Oroimenaren Geltokia, gainera ikasturte hasi dugu serie berezi batekin, Donostiako Memoriaren Mapari begirako harako erreportajeko lan berezi bat ari da osatzen Mariela Espada, astero ematen ari garenak, humoreari dagozkionez ere Bitapiku Pompaires mantentzen dira, Gonagorrikoen saioa ere bai, eta berritasunak, zela galdera zen, baina aurretik berriak ez direnak ere aipatu nahi genituelako. Egi esan, gauza zoragarriak ditugula esango nuke. Batetik, gaur 8:00 elkarlanean Kristian Etxaluzen inguruko podcast biografikoa, hau irailaren 19 asteburuan estreinatuko dugu, eta finean da Kristian Etxaluzen bizitza bere ahotan, berak kontatua. aurreratu dezakeguna jendeak uste dugu parre egingo duela, negar egingo duela, unkitu egingo dela, haserretu egingo dela, eta esan emozio gora bera asko dakartzane podcasta da. Gure herriaren gertuko historiaren kontakizuna bada, baina bere begietatik eta bere ahotik entzungo duguna eta horrek dakarren karga gehigarriarekin, ez, emoziotik asko duelako, bizipenetik duelako asko, taldi berean gure herriaren gertuko historia ezagutzeko bide ere emango duena. Gainera belaunaldien arteko transmisio bat ere bada, Iraiz Mateo lankideak berarekin egindako solasaldi luze sakon eta emankorren emaitza delako. Bestea estrenatu duguna dagoeneko, Agora Filosofia Elkartearekin batera osatu duguna, eta hau ere Gorzortzirekin elkarlanean, pentsatzeko txokoa, baitan Nerekanek gidatuta, lehen alea ostiral honetan argitaratu genuen, pornografiaren ingurukoa zen, saio honen, da hemen filosofo bat badugu, gero agian itzengu dugu, baina askotan, nahiko, modu txarrean edo esaten da, ez, filosofatzeko eremua, filosofatzeko eremua izango da, pentsatzekoa filosofiatik, denok askotan buruan ditugun gaiei heltzeko txoko bat izango da, gai zehatzen inguruan, eta esan dako alen alea dagoeneko jendeak ikusi eta entzun aldu. Saio beste bat berria, Mikel Antzak gidatuta liburuen mintzoa saioa izango da, kasu honetan Bilbo Hiria Irratia, Antxeta Irratia eta Naiz Irratiak elkarlanean eginduguna, Euskal Idazleen elkartearen ekimenez, eta solasaldi lasaiak izango dira idazleekin argitaratu behar dituzten liburuen inguruan, esan da bezala Mikel Antzak gidatuta. Eta beste saio bat, kasu honetan urrian abituko dena, Jasmine Krismansrik gidatuko duena, oraindik ez duguna bataiatu, baina bueno, 30ko krisia, bera abia puntua da, emakume bat 30 urtera iristean, edo langa horren bueltan, burura datozkion gatazkak, zalantzak, ez da bai da bitalak, eta uste dut, ez galtzeko modukoa dela, pare bat saio grabatu ditugu, eta egizan askorako ematen duen gaia da. Eta bestetik urte amaitu arte, bertsolari txapelketa nagusia ere ardatz izango dugu, tarte berezia eskaintzen hasi gara dagoeneko, astero txapelketari dagozkionak, eta final aurrekoetatik aurrera, ohiko legez, horiek zuzenean ematen hasiko gara. Oda, azkar batean hori.
3: Esan behar da, edukiz betea.
4: Bai, aspertzeko tarterik ez izango jendeak, hori da, eta denen gusturako.
3: Hori da, esan dakoa, lehen guri dagokigunez, aipatu duzu, analisi mai indartuak, eta akaso horretan ara joko dugu, ondorengo minutuetan, eskerrik asko.
4: Bai, gerarte.
3: Izan ere, ahots eta mai berriak izango ditugu, hauetako askoren iritziak entzungo ditugu goiz honetan, lehen esan moduan ezohikoa izango den analisi mai batean. Gaurkotasun ulertzeko baliabiderik garrantzitsuenetako bat, testuingurua ulertzea dela sinetsita, analisi mai kontzeptualago bat eskainiko dugu gaurkoan, kazetaritzaren funtzio sozialaz, klimaldaketaz, Euskal Herriko gaur egungo aktualitatearen testuinguruaz, ala zergaitik ez bizitza bera aipatzeko, eta horretarako gure maira gonbidatu ditugu goiz honetan Iraio Jarzabal, Mikel Urdangarin eta Malen Dominguez. Egunon, zer modu zaudete?
5: Egunon.
6: Egunon.
5: Jon entzunda, zakit, ez pixka bat animatuta, edo
6: bai.
5: Erronka potoloak daude mai gainean uste eta gaur goizean.
3: Hori da, eta saiatuko era. Oie, hieltzen, edu berri zaigu baitarekin aterrasa ez di, egunon.
7: Egunon denoi.
3: Bueno, adi izan zarete, Naiz Irratiaren denboraldiaren berri izateko, baina hitz egingo dugu gure funtzioari buruz. Eguneko ariketa nagusia izaten baita, hemen analisi maila, zertarako baliagarri ote den jakin nahi dugu.
8: Horretarako, Ane Urkiri, Naizeko zuzendari eta analisi maila hauetako solaskideari laguntza eskatu diogu. Jakinik analisia gure edabidearen izaeraren parte dela, hau herritarrentzat zertarako izan daitekeen baliagarria galdetu diogu.
7: Kaixo, egunon. Gaurkotasun aztertzeko tarte bat izatia, egungo bizimodu azkar honetan luxu bat ere badala esango neuke. Bada luxua komunikazioko profesionalentzat, kasetariontzat, baina iruditzezat, baita ere herritarentzat, entzulentzat, baliagarri izan leikela pentsatzeko eta pentsarazteko tarte bat eskaintzia. Horrek albidetzen doalako hein handi baten, pentsamendu kritikua lantzia. Eta honekin lotuta, naizen baloreak dia kasetaritza zorrotz eta komprometitua, eta analisiarekin ba horretan murgiltzen gea, gaurkotasunaren zentralitatetik erpin guztiak aztertzera.
3: Ba, elementu honekin hasiko gara, jakin nahi dugu, ea zuen ustetan ere, zertan oinarritzen den gaurkotasunen analisi egitea, hemen, egunerokoan eskatzen dizuegun hori, honen funtzioa ze jakin nahi dugu, Iraia, hasiko gara zurekin.
5: Ba, bueno, usteutanek nahiko ondo definitu duela, bueno, uste, kazetaritzan gabiltzanok hortxe daukagula, ez, zarra hori hortxe sartuta, eta nola baitere ateratzen zaigula askotan nahi gabe, ez. Baina nik batzotan badaukate sentsazio gazi gozoa, eta igual konpartitu nahi nuen, haber solaskideak ados dauden, uste dudan bezala garrantzitsua eta ezinbestekoa dela, askotan zalantza daukat eta horrek, ez, ba, analisi maietatik irten ostean, ez, bat ateratzen da, ba, askotan gustora, ez batzutan ezain beste, ez, bueno, edo esan nahi zituen batzuk, akaso Patrikan gordeta gelditu direlako, baina benetan zer ote den, osea, zer dagoen horratzean, ez? Ez dakit batzuetan galdetzen dien ere buruari. Gizarteak nahi du entzun esaten duguna, interesatzen zaio, beste batzuetan pentsatzen dut baietz, beharrezkoa dela noski, baina badago norbait horratzean, ez dakit, galdera horri askotan, etortzen zait burura, eta ez dakit, frustrazio puntu batek nire bizitzen dut batzuetan.
3: Jarritu, jarritu, norak hartu nahi ditza?
6: Bueno, nik ere jari helduko diot, eta banda torra ipatzen duen horretan, ez? Norberak bere personatik ere nola bizi duen, zehia da ipatu duzen moduan, entzun dugu moduan, ardatz horiei, edo aktualitateak egunerokoak geure bizitzetan ere, alako harrapaladan edo alako labadora batean sartu zaitzake, baina gero perspektibari nola berreskuratu, ez? Eta kaso gakoak aztertzen, edo gutxienez, horien inguruan solastan aritzak ere bere emaitza ematen du. Egia da, askotan geratuko zaizulalako sensazio gazigozoa, ba, gaur ez dut asmatu, edo banentorren ideia kateago egitera, eta edo tarteagatik, edo momentuagatik ez dut ez naiz behar bezala azaldu. Hor ere emakumeok ere badaukagu gure motxilatxoa ere, eta eritzia materako orduan, ausart jokatzerakoan ere erresak atortzen da, baina tira, hori nola baite ez, pixka bate Iraiarekin partakatuaz, iruditzen zait bestaldean badagoela norbait, eta nik behintzat nire esperientziatik esan dezaket, badagoela bat baina gehiago gerora ez, jo, entzun zait ustez gaur goizean, eta beti eta ze iruditu edo zerbait, fundamentuzko zerbait esan ote dugu, Bai, eta gainera gaur honi buruz aritu zare eta eskertzen dut halako gertutasun batetik ere aritzea eta konfiantzaz gauzetaz hala argiki aritzea ere, ez? Eta esaten dut, bueno, askotan ez duen asmatuko eta besteren batean bai, ez? Eta horrekin geratzea ere garrantzitsua da, azken batean guztiok egiten dugulako analisia. Bizitzako aspektu guztietan eta informazioak ere behar du bere azterketa eta bere ondorioak ateratze hori, ez? Norberak gaitasun hori garatu izan beharko luke, eskolan ere ikasi beharko genuke hori, etxean ere horretan ere aritu beharko genuke, uste dut badela hezkuntza prozesu garrantzitsu bat, iritzi kritiko hori garatzea, gerora zure erabakiak ere horren baitan hartuko dituzulako batez ere kualitatiboki, ez da, orduan, batira, pixka sufritzea tokatuko zaigu, eta kaso ez oso pozik ateratzea zenbaitzutan, baina nik behintzat pentsatu nahi dut, ba, garrantzitsua dela, analisi horretan, tresnak ematea, eta norberak berea egiteko ba aukera hori eskaintzea, ezta.
3: Malenara.
9: Bai, ni ados komentatutakoarekin, ez naiz kazetaria eta ez naiz kazetaritzan aritzen, baina bueno, bai jarraitzen dudala, bai irrati ezberdinetatik jasotzen dudana eta askotan bueno, nik esango dut oso irrati konkretu batzuk entzuten ditudala eta ez boikota, baina sasi boikota egiten diedala entzun nahi ez ditudan hoiei. Orduan bestaldean norbait egotearen hori ni bestaldean egoten naiz eta badakit zerrentzu nahi dudan eta badakit nora jo nahi dudan, orduan bueno, nik uste dut denok behar ditugula gure bueno, igual losatuta ez ditugun iritzi hoiek jantziko dituzten argudioak entzun, analisi mailetan ematen diren iritzi ezberdinen bidez zure bueno, argudioen motxila hori eraikitzeko baliabideak izan behar ditugu, ba, bai, eskolan ematen badizkigute, familian, lagun artean, eta irratiak eta komunikabideak ere hori dira, bueno, betaurreko batzuk jantzita edo beste, baino denek ematen dituzte baliabideak ba, iritzi batzuk gorpuzteko, eta orduan ba, nik uste beste aldean dauden guzti hoiei ba, iritzi jantzi eta gai konkretu batzuei buruzko betaurreko hoiek ematea ere oso garrantzitsua dela.
10: Bai, nik horre aipatuko nuke, bueno, gero irailaren galdera hor geratu zait, eta gero bueltan-bueltan ekarriko dute, baina, bueno, nik analisi maila niretzat, baita personalki ere, izaten da, ideiak ordenatzeko ariketa, ba, intenso bat, esango dugu. Batzuetan aurretik ere, ideiak erdi ordenatuta ekartzen dituzu, eta ondoren, ba, bueno, ba, solasaldiaren nondik norakoaren arabera, momentuan bertan ere, etengabe ari zara, ba, bueno, ba, era solte batean, edo era dispersoago baten irakurri, edo entzuten ditugun, ba, elementu ezberdina, ba, josten, eta uste horrek, ba, sekulako balioa duela, ez? Askotan esaten da, gaur egun, gain informazio moduko badaukagula, aurrekoan, metafora oso polit bat irakurtzen nuen, esaten zuen autore batek, bueno, gaur-gaurkoz, ba, hainbeste informazio jasotzen degula, ba, gure burua dara kasi ganbara desordenatu bat bezala, ez? Ez daukagula apalik, ez daukagula armairurik, ba, informazio hori dana, ba, informazio uolde hori, ba, gutxi asko antolatzeko, egituratzeko, eta uste horrek sortzen duela alako, ez dakitan, ansiedade puntu bat, gaineraz, bueno, bueno, krisi edo polikrisi garai hauetan gainezkatze sensazio bat, eta horren aurrean ba, alako ariketek, ba, bai personalki, bai bertan parte hartzen dugun ontzat, baina baita entzule bezala gauden ontzat, gaudenean ere, ba, uste dut asko balio duela, ez? Hau da, bueno, informazio uolde hori ulertzeko, asko dakigulako, baina askotan ez dugulako gauza ondirik ulertzen, bueno, hori dena ulertzeko, erlazioan jartzeko, ba, alegin eta ariketa, ba, ez? Eta nik uste dut hor, ba, analisi maiek balio handi bat dutela, ez? Hor badago beste elementu bat, eta da, sobre edo gain espezializazio moduko bat, ez? Nere sensazio da askotan denok gure burbuietan bizi garela, algoritmoek hori saritzen dute, hori bilatzen dute, etengabe bakoitza bere kezka eta bere zilborraren bueltan, eta uste dut analisi maia badirela, bueno, marko bat jarri, eta gai ezberdinak eta kezka ezberdinak eta solaski ezberdinak ere erlazioan jartzeko modu bat, ez? Eta gero, iraiak, bueno, planteatzen zenuen galdera horri lotuta...
5: Osatxo bat, Ez nuen zehazki esan nahi... analisi mai bat egiten ari garen momentuan, ez, egunerokotasunean, egunero daudelako, irratiaren bestaldean norbait dagoen, igual ez naiz oso ondo azaldu. Gizarte moduan, ez dakit zenbateraino gizartearen parte handi bat dagoen prest edo nahi duen esaten dugun hori entzun. Horretara ninduan, ez, hainbeste konkretuki, egunero irratian bestaldean dagoen horrek jaso nahi duen edo ez duen nahi.
3: Akaso askotan eragiten du horre, ba, kazetari ezaguna da, kazetari hau akaso gorrotu dut ere, atsegin ez entzutea zerbait, bere iritzia entzun eta aserratzea, baina horre edukiari dagokionez, bueno, analisian hasteko ere garrantzitsua dena da informazio on bat izatea, horretan ere estilo liburuaren printzipioetako bat gogora ekarriko dugu, informazio testuen zorroztasuna, eta hala dio, Aitor, nola dio?
8: Informazio testuek zorrotz jasoko dituzte, albisteetako gertaerak eta haiek asaltzen lagunduko duten inguru abarrak balio judizioetan erori gabe. Idazten duen pertsonak egiazkotasuna eta iritzirik ez ematea eskatzea ez dator bat albistearen elementuak aukeratzeko eta jartzeko orduan dagoen asmoarekin.
3: Hortxe, akaso gure materia prima delako horretatik abiatuta, eskatzen du gero zuen azterlan, zuen iritzietalako guztiak, eta kezka hau, ba, kezka ere bada, ea hau galdu, ote den komunikazio munduan, ea zorroztasun horrek berantze egin den, eta zer, eta ba, zer gaitik ez, Iñaki Soto, garagunkariko zuzendariari galdetu diogoni buruz.
11: Orokorrean, ez nago ados, kazetaritzatik egiten diren kontakizun virginalekin. Non kazetariok azaltzen garen, bueno, egiaren bilatzaile pizka bat heroiko bezala, eta kontakizun epikorrek ez daukan eretzat inolako loturarik gure benetako ofizioarekin. Lehenik eta behin hori oso lotuta dagolako gizon kazetariaren eta gerra kontakizunaren ideia horrekin. Eta gure lana askoz ere txumeagoa da. Gu saiatzen gara herritarrei kontatzen gauzak nola gertatu diren gure balio eta printzipioen arabera. Eta batez ere saiatu behar gara gure jendartearentzat erabilgarriak izaten. Eta hori ez badegu lortzen, ba batzutan normala da ere jendea beste toki batzutara joatea agian ez erabilgarria, baina bai divertigarria zaion edo friboloa zaion horren bila. Nik uste dut gure ardura dela profesionalak izatea, independienteak izatea, ez izatea boteren menpeko, eta horren barruan esplizituak izatea. Eta nik uste dut gure abantaila handiena dela, guk ez diogula entzuleari gezurrik esaten gure lanari buruz lehenik eta behin. Eta iruditzen zait horretan abantaila handia daukagula. Eta horregatik hain zuzen ere, iruditzen zait baloratu behar degula daukagun ondarea, ondare hori oso potentea delako, hamarka dagoetan lan handia eginduelako jende asko guk eukidezagun kasetaritza independiente bat herri honen interesen arabera arituko dena eta herriaren mesedetan eta herritarren mesedetan lan egingo duena, eta nik uste dut hori dala balioan jarri behar deguna.
3: Hortxe, Iñaki Soto, garagunkariko zuzendariak eman digun, bere ikuspuntu propioa, ezakit, honekin bat egiten duzue, ala alde, ados, horren animatzen da.
6: Bueno, isilik etzea.
3: Bai, bai, pixka da raro, gaur pixka aldo txatia bozaudete, ezakit, egia da, ez oikoa denez, eta gaurkotasun ez duen ez aipatzen, bola, butxinaka, butxinaka, babazena, baina, ekina jarraitu, zu animatu zare da.
6: Bai, batzotan gehi animatzen naiz.
3: Zube zelako eberditu.
6: Bai, bai, bai, gero faktura dator, baina tira, aurreratu gabe horretara, bai, bueno, uste dute Iñakik berak, ez, ondo ala egiten du gainera, alaxe, zuzenean ondo botatzen du. Nik uste dut alako xe izan behar duela, egia da, kazetaritza informazio zerbitzuetan, ez, ari garen, aritu garen langilok, gainera beste disziplinetatik ere bagatu zenak, esate baterako, nire kausan behintzat, filosofiako lizentziatura amaitu nuen. Filosofo izatera, badago tarte bat, baina oso argi nuen kazetari lanetan ibiltzeko asmoa nuela banen bilen, eta ala eta guziz ere filosofiako fakultatea mukatu nuen, baneukalako alako grina edo ar bat egiari nolabait gerturatzeko, edo benetan gauzen inguruko pentsaera hori nola eraiki ikasi nahi nuelako gehiago, baneukalako alako joera propioa, nire iritzi kritikoa sortez izandako bizi bilbidean, ba, izan dituan akompainamendu edo bizi esperientzia esker, baina baneukan horretarako behar hori, ezta. Zentzu horretan, kazetaritzara nolabait atzera itzuliz, uste dut, ibilbide horretan ni neuk behintzat alegin hori beti semafor hori piztuta izan dudala, ez? Ez da besterik gabeko ez egin nola esan. Halako deskargo bat edo kontakizun bat, ez? Ustez beti ere objektiboa dena, ze objektibotasun hori ere oso gauza perversoa izan daiteke. Emakumeok ere, eta horregatik nire aipu ere botako dut, emakumeok ere bigarren mailako gara jaiotzez, eta normalki bizitza osoz ala izatea tokatzen zegoen, naiz eta iritzi kritiko hori garatu, azkenean begibistan ikusten duzulako objektibotasun batek zu ere nola klasifikatuko zaituen edo nola markatuko dizun zure bizitza, ez? Orduan, uste dut zentzu horretan egia hori edo egia horiek nolabait marrazten, erakusten eta itzalean ezer geratu gabeko nolabaiteko islada hori egiteko, bueno, pues alegina eskatzen duela, ausart izatea eskatzen duela eta birjintasun hori ba existitu gainera ez da existitzen eta oso egia gaiztuak ere izan daitezke, ez? Eta uste dut, bueno, ba geure herrian horren esperientzia nabarmena badugula, egunerokotasunean gainera uste dut ez dela izan behar gainera kazetaria ditua, ez da gize bizi esperientziakoa, norbanako askok, herritar askok begi biztan daukate nolabait kazetaritza edo Davide zenbaitzuk ere zenolako funtzioa bete dezaketen, ez? Orduan, bueno, uste dut horretan ausart jokatu behar dela eta eritziak, posizioak, balioak oso ez berdinak izan daitezke, eta horretan, nola esan, gupidari gabere jokatu barra dagoela, oso garrantzitsua delako bere helburua, ez? Eta azkenean gure kultur osasuna, gure informazio osasun hori bermatzeko, ez da soilik anistasuna bermatzea, baizik eta anistasun horrek zenolako baliabide dauzkan eta zenolako kalitate izateko eskubidea daukan herritar ororen eskubide oinarrezko delako, ez? Eta luzatzen ari naiz.
3: Norbaitek beste zerbait aipatu nahi du?
5: Bueno, zakitu, ekinek esan duena, borobiltzeko edo ezakik borobiltzeko, nik uste, ba, egia da kazetaritzan gabiltzanok, ez, bueno, guztioi mugitu gaitu zerbaitek honetan sartzeko, ez, izan baldin bada, bueno, zuzenean kazetaritza fakultatetik, nire kasua den bezala, edo beste mundu batzuetatik datorren jendea baldin bada ere, ez. Eta uste dut, lehen Mikelek aipatzen zuen asko gustatu zait ganbara desordenatuarena, ez, gain informazio etengabe honetan, nik uste etxe honetan, edo behintzat, bueno, gara naiz, komunitate honetan lan egiten dugunok, ez, Iñaki Sotok aipatzen zuen, ez, gure herriari ari gatzaiola hitz egiten, ez, eta, bueno, gure balioetatik, eta, ez, beti ere, bueno, ba, hortzimuga konkretu bat dugula horrez, eta horregatik iruditzen zait garrantzitsua gain informazio horretan gaudenean, ez, eta egia da astero analisi mailetan, bueno, ba, bagabiltzala gertaera konkretu batzuetaz hitz egiten, ez, baina uste dut kasu askotan, eta hor egiten dugula alegina eta hor egongo dela egotekotan etorkizuna, naiz eta berriro botatzen dut lehen bota dudana, ez dakit gero zenbateraino edo ze portzentai edo ze kolektibo edo ze jende dagoen horratzean, baina da gertaeretatik aratago joatea, ez, eta uste dut hor dagoela benetan gakoa. Ez da zer gertaera konkretu bat kontatzea, baizik etengabe gertaera hoien atzean dagoen horren bila joatea edo horren inguruko azalpenak maiganean jartzea, ez, eta hori da behar bada erronka nagusia eta askotan zaiena, batez ere gaur egun badagoelako intentzio bat horretara nolabait ere ez iristeko, ez? Ikusten dugu aktualitatean lantzen ditugun albiste askotan, bueno, ba, pasatu da Ceutarekin, pasatzen da Krimal Arrialderekin, pasatzen da, bueno, 40.000 krisialdi daude gaur egun maiganean, eta etengabeko informazio horrek exigentzia bat dauka bere atzean, ez? Bilatzea zer dagoen, horratzean zer dago, zer gertatzen ari da, ez? Askotan, astunegiak izan gaitezke, baina hor dago uste dut gure, bueno, gure balio nagusia edo gure saiakera nagusia.
10: Bai, eta nik horri akaso lotuta eta jarraituko dute apalen eta metaforekin, ez? Akaso gure lanetako bada, bueno, ba, informazio hori dana, apal, armairu, marko, balio, printzipio jakin batzuen arabera antolatzea, jerarkizazio lan bat egitea, esatea, bueno, ba, hau da garrantzitsua, hau ez, hau hemendik da garrantzitsua hemendik ez, azken batean, bueno, ba, informazioa gertakariak ez direlako sekula, ez, pieza bakarrekoak izaten, ertz asko izaten dituzte, eta intzuten ere, ba, bueno, edabideen, kazetarien, eta, bueno, oroar analisi mailetan gabiltzaron lan nahitako bat ere esango nuke dela, intzuten ere, bueno, ba, jerarkizazio lan hori egitea, ez, eta hor, uste dute, bueno, nahi zen baliotako bat da, ba, palak, armairuak, bueno, esplizituki jartzen ditugula mai gainean ze printzipio balio marko nazionalen baitan ba, josten ditugun eta eraikitzen ditugun. Eta horrek esan nahi du, bueno, uste dut horrek baduela balio bat, eta, bueno, hor badago, ez, tentsio bat, hau da, erlatiboak dira, bestelako apalak ere eraikizitezkeen, baina gure ustez, edo, bueno, nire ustez behintzat, ez da berdin apal batzuekin edo beste batzuekin egituratzen dugun informazio hori dena, ez? Ez da berdin, ba, jartzen dugun Zeutako krisiari dagokionean, erdigunean jartzen dugun, ba, errealitate jakin bat, edo beste bat, esate baterako, ez? Edo eta, ez dakit, askotan pasatzen da, ez? Clickbaitaren logika ero horren aurrean, ez dakit, ba, indarkeria matxista kasu bat ematen denean, ba, fokoa edo titularra edo kontzeptua bat den, eta ezaugarritzen den esate baterako, ba, sentimenduei lotutako jazoera modura, edota aldiz jartzen diren, ba, beharrezkoa diren kontzeptuak, eta beharrezkoa diren testu ingurak eta fokoak, ez? Eta gero azken

0: jendea, ez dakit, inozoa denik edo, baizik eta akaso kezkak, ez dakit, zibilizazio krisi betean horre Jose Azurmendik barkatuko jazu, beti berearen gana jotzen dut, baina aipatzen du askotan filosofia antropologizatu egiten dela, da, teiatu erortzen zaigunean, gure buru izpiluaren aurrean jartzen garela, eta oso oso oinarrizko galdera jartzen direla mahai gainean, ez? Eta uste horri lotuta oso oso oinarrizko kezkak ere dauzkagula denok gizartean bertan, osasun mentalari lotuta, edo denbora faltari lotuta, edo eta egunerokoan ezin heldu bat, edo eta eta kaso ez degula lortzen, edo ez dela lortzen horri oso politikoak direna, horri dimensio politiko bat ematea, elkarrizketa gai politiko bilakatzea, eta proposamen politikoak eta sozialak jostea horren bueltan. Ez eta kaso, kazetaritzaren bueno, erronketako bat gaur egun izan daiteke, eta analisi mailena, bueno, ba, zeharlerrokoa diren ezin egon hoiek, ba, bueno, landu, eta hoiei dimensio sozial, politiko eta elkarrizketa gai publiko bilakatzea hoiek, ez? Ez da itxezen izan, bueno, ba, era pribatu eta individualean, ba, lan moduz kudeatu behar ditugun ezin egun edo oinazeak. Uste hoiek oso politikoak direla, eta hain zuzen ere dimensio hori ematea eta hortan asmatzea izan daitekeela kaso gakoetako bat. Eta erlazioan jartzea hain zuzen ere, ba, bestela ere aipatuko ditugun mugarri hoiekin, jakina.
1: Zerbait epe duna ezo?
2: Bai, igual, abiaduraren kontzeptua zorroztasunarekin gurutzatuta irutze zait, igual, kazetaritzaren barruan egiteko modu ezberdinak daude, batzuk izan daitezke txio bidez azkar erantzun behar diren jazoera batzuen berri eman behar dela, albiste baten idazkerak, ba, imaginatzen dute, patxadaz eta denbora handiagoz egiteko lana dela, eta nik uste analisi maiek bereziki, bueno, nik uste patxada gehiago daukatela oraindik, jendea askoren arteko elkarrizketak gurutzatuta, oraindik eta zorroztasun handiagoa eskatzen duen eremu bat dela, bueno, eta are gehiago fake newsen, bueno, etengabeko bazuk esaten zenun ganbara desordenatu hori, nik erantxiko nioke ganbara desordenatuan ezakizula ia zer den egiazkoa, zer den gezurrezkoa, zer den iak sortu duen zerbait, eta zer den benetan gertatu dena, baino agian duela bi urte, baino atera dute atzo pasa izan balitz bezala, eta orduan nik uste nasmasa handia eukidezak egun momentu honetan zorroztasuna bezalako elementuak oso garrantzitsuak direla, eta baita ere abiadura egiteko modu bakoitzak behar duen abiadura konkretu horri eutxi eta bueno, behar duen denbora eskaintzea esan nahi dut, abiadura sosegatu batean marko bakoitzean.
1: Horre, kontuz interesgarriak aipatu dituzue, batetikan, horre Mikel zuk esan duzun hori, nire inguruan ez ditut gauza hauek aipatzen, horre denboraren kontu ere badaz, azkenean horre ofizioagatikan edo analisi maila etorri berragatik azkenean lantzen dituzulako kontu hauek. Zueke zuen inguruan nabaritzen duzue, hola, kezkaren bate badagoen ikan bizi ditugun garaietan eta horren tarako hor baliabide izan daitekenik, ba horre informazioa izatea, analisi mailak entzutea, elkarrizketak entzutea, niri gertatu izan zaite batzuetan hola adibidez pertsona bat keixak entzutea, ba izan daitekela greba dela eta izan daitekela ba arlo ekonomikoari dagokionez kontu zehatz bati, baina noski horre, entzuten diozu eta esan duzu, baina, bueno, horre utxune batzuk badaude, edo, ezakit, alakorik nabaritzen duzu,
3: Bai, Mikelek, ustot, gako nagusiak eman dituela, eta nere galdera pixka bat hortik zijoan, lehen aldiz bota dudanean, eta gero errepikatu dut, behin eta berriz, sentsazia pixka bat hori delako. Hau da, Mikelek aipatzen zuen, askotan gaurkotasun estuari lotuta, horri biltzen gara analisian, edo, bueno, osnarketa batzuk maiganean jarri nahian, Eta, bueno, berak aipatzen zuen gero, nire inguruan ez dira gai hauek ateratzen, Edo ateratzen dira, baina beste modu batera, beste kezka batzuk dituelako jendeak, eta hori da nahi, pixkat esan nahi nuena, Adibide bat jartzearen edo galdetzen zenuenaren arira pegi. Ez dakit, jendeari kezkatzen dio, osasun gintzaren egoeraz, bai, baina jendeak hitz egiten du, adibidez, edo neri pasa zaita azken aldian ere inguruan, mediku falta, eta orduan, bueno, ba, kasualidadez, medikuak greban daude, medikuek euren aldarrikapenak buelta horretan, eztabaidak buelta horretan.

0: Doazez, eztabaidaren gakoa, esango nuke dela osasungintzaren egoera orokorrean ez bakarrik medikuena, ez? Hortara noa, norbait dago horratzean, bai, egon bai, baina jendeak badauka bere egunerokotasuan badaukagu, ez? Norberak dauzka bere kezkak, norberak dauzka bere estutasunak, bere denborak, ez? Eta ordun nola asmatu, gaurkotasun horretatik abiatuta eta ausnarketa sakonago batzuetara iritsi nahian, jende horrek arreta hori ere, ez? Jende horren arreta bere ganatzea, ez? Edo osnarketa horiek benetan jendartean zabaltzea. Mm-hmm. Ez? Hori da pixka bat nik ordudan sentsazio gazigoz hori. Zer da, nire inguruan, dauka, kasunetan nire lanbideagatik, edo inguruan izan dezakedan jendeagatik ditudan eztabaidak, baina ematen dira beste inguru batzuetan, nola, ez dakit, norbait dago, esaten dugun hori jasotzeko,
1: sakon gabiltza, eh?
2: Bai, egia da, egia da. Gaurkoa ezoikoa da, eta ezoikoa osak egiten gabiltza.
1: Norbait badago, bai, badago. Eta uste dut hor badagoela pentsamendu kolektibo bat. Oso anitza izan daitekena, oso zatikatuta egon daitekena, memoria karga handi badaukoena kontzientzia handirik izan gabe ere, esan nahi dut, bai, hor badago, hor magma bat badago, eta gainera magma horrek ez dakite, bueno, agian ez da adibide egokiena, baina komunitateko bilerak, badira nolabait, nolabaiteko erakusleio interesgarri, zera hori ez, ente hori, alako adimen artifizial ez den hori hor dagoena, konpartitua, gora bera askokoa, baina hor badagoena, ez? Eta hor, nola botere zera mailaketak, jerarkiak, hor alako isla interesgarri bat izaten da. Ni horregatik beti defendatu dut etxezatxeko gobernantza hori bestera batera planteatutu barra badagoela, ze hori bai dagoela erabat privatizatuta, administrazio bulego askoren eskutik eta deigarria da hori nola daukagun alako zera batean, ez? Baina parentesi hori itxita, hor nolabait islatzen da, dagoen hori nola banatzen den, oroar iritziak ere partekatzen ote diren, partekatzekotan nola partekatzen diren, gizartean nolabait eroso bizi garenok era batera ikusiko dugu, baina bakarrik bizien horrek bestera batera, ari muturrak oso ezberdinak dira kasuan kasu, eta guzti horretan komunikabideak izugarrizko garrantzia daukate. Izan daitezke sare sozialak, baina komunikabideetzat hartuta, edota gertuko sare sozial horiek, edota zoritxarrez askorentzat ere eraikineko bizi, elkarbizitza horiek ere izango dira sare sozialez, bakar askorentzat zoritxarrez eta erabat erabat negatibo. Orduan, egon badago, baina baliabideak behar ditu. Eta baliabide horiek osasuntxu eta bizkor izatea oso garrantzitsua da. Eta uste dut horretan asmatzen ari dela, asmatzen segitu behar dela, eta borroka hor dago, ze azken batean, hor nolabait norgehiagoka horretan indartxu denak, izango duelako, eritzi kolektibo horretan eragiteko botere gupidagabe hori, ez? Horregatik izaten nuen gupidari gabe jokatu behar dela ere, jokoak gupidagabea delako, ez? Eta horretan asmatzen segitu behar da, eta bueno, espero denboraldi honek ere, horretan ere bere aletxoa
0: borrokan jarriko dugu.
1: Bai, azken baten, eta gero, ez dakit nola baita edo bestera atera den, eta uste dut analisiak ere badaukala bere este puntu bat batez ere, zuzenean aritzerakoan, ez? Mm-hmm. Oso goza ezberdina da, zure tarte hartzea, bakoitzak bere tarte hartuko du, bere momentua, eta hori nola baita idatziz plasmatzea, edo solaskien artean, zuzenean aritzea. Eta horrek badu bertsolaritza puntu zera bat, eta aitu hartu hartzaio bideo batez ere, bertsolaritzari ere, ez dela bakarrik puntuka aritzea, bizik, eta zuk ere bakarkako horretan, kasu honetan, kartzelan egon gabe ondoko ari entzunda ere jakin behar duzulako, ez nik hau esango dut eta hau esatera nator eta ez du pegatzen ezerk ezerekin eta ostras hemen halako sukalde lan konpartitu bat ere egoten da eta hori ere garrantzitsua da ze askotan zure kordako askorekin elkarbiziko duzu edota maila konpartitu baina horretan aritzeak ere laguntzen du akaso bestelako erabatzutan ere zure iritzia argikia dirazteko aukera izateko. Eta azken puntu bezala ere, memoriaren aipatzen genuen, eritziak ere ezin dira edozein modutan eman gaur harko zorendik ere. Eta hori ere, bada, puntu bat, bueno, pues ikusiko dela ere, demorak ere zenora eramango gaituen, ez? Baina, bueno, uste dute, herri gisa ere, daukagun memoria partekatu horretan ere, hor, analisiak egiterako orduan ere, solasterako orduan ere, ba, bueno, ba, bere enbora askatuko duela, ez? Eta gero, bueno, eritzi ezberdinen arteko ring batean ez da jartzea kontua. Zuk enolabait ikasi egin behar duzu ondo kasaten aritza izun horretaz, ez? Ze zoritxarrekoa da askotan, ez? Zenbaitzutan ere, ba, edo dizen dizutenean, edo analisi lanetarako ezakin nun, ez? Eta baizu, baina zertarako izango da, ze ez nahiz joango ni ez dakin norekin ostiak abiltzeko, ze hori ez da analisi lan bat, ez da? Hora, bueno, uste dute guzti hori aintzat hartutako zera bada, eta bia puntura itzuliz, hor badago, bai, ente bat badago eta horren parte gara gainera.
2: Hor, saiatuko era, ikasturte honetan guzti hori izaten, ez da lan makala. Baina, goizako beratziak eta laurden pasata, ba, ariketa praktiko batean murgilduko gara, ikasturte honetan ere, eta zer esanik ez pasadugun udearen ostean, ba, eguraldiak eragina badulako, eta gero esan dezakegu ere, norri ez aio gustatzen eguraldiari buruz hitz egitea eta guzti edo badelako ere, bai, errekurtso bat, ba hor, solasaldirako beti. Gaurkoan, Iker Ibarruzearen iragarpenak aipatzen zuena zen, ba, goizean odei baxu asko agertuko zirela ipar isurialdean, eta bertan tarteka euri txiki modura zertxobait bustiko du, bereziki kostaldean, ego isurian odeiak eta ostarteak, eta giro derra nagusituko dira, temperaturei dagokionez, gaurkoan hiriburuak, ba, 16 gradu, 23 gradu artean dauzkagu, eta gurean duguna ere, bada, Iker Ibarruzea bera, egunon?
3: Bai, kaixo, egunon.
2: Jakin nahi dugu, uda honetan zenbat alditan galdetu dizutea noiz egingo duen euria?
3: Ba, askotan, eta bereziki uda amaiera hontan, ja jendea bizkat larritu da, ikusi du, bueno, gure paisaia zenbat gorritu dan, eta zeur gutxi daon menditan, eta akuiferotan, eta itxurritan, eta batez ere nekazal jendea eta desente etorri zait galdetzea. Eta, bai, azkeneko egunotan bereziki, egunero jendeak galdetu dit, bai, haber noiz etorriko da neuria. Eta, bueno, egia da, datozen egunetan zertxue botako dula, baina zoritxarrez bandik albiste honik bintzat ezin diet eman.
2: Horre, zuk baduzu, esperientzia luzea, eguraldiaren berri ematen. Beste noiz baita, aipatu izan duzu alako uda lehorrik, ala nabaritzen duzu udazuda joeraren bat badenik?
3: Ba, nik iragarpenak egiten damakiten urte hauetan mintzat, ez zetalako udal lehorrik inoiz antzeman, edo bintzate datu bitartez mintzat ez jaso alako udal lehorrik. Egia da, tendentzia bat badagola, ez, aldaketa klimatikoa, edo beroketa globalan, bueno, testu inguru hortan badago alako joera bat, ez, bat azbesteko temperatura hauek pixkanaka igotzen nahi dia, eta noski horrek azkenen albideratzen dure bai, ba, lehorte edo bero boladak gehiago izatea, ez? Baina gauza bada bero boladak edukitzea, eta beste gauza bada hain euri gutxi egitea, ez? Normalean hemen Euskal Herrian oso ohikoa izaten den fenomenoa da ekaitza izatea, ez? Askotan, ba, pare bat hiru egun oso bero egiten ditunean, normalean ekaitzak izatea, ez? Baina uda honek berezitasuna izan duna da, hainbeste bero eginda gero ere, ez dula ekaitzetarako joerarik hartu, edo hartzekotan oso gutxi hartu dula, eta horrekin noski oso euri gutxi utzi du, eta badu antzekotasun batez 2022ko uda horrekin, ez, 2022ko uda ere oso beroa izan zen, baina akaso bertan euri gehixiago botatzen, eta 2026ko udak marka guztik puskatu ditu, eta lehen esanetan bezala, printzipioz bintzat, datozen egun eta astetan bintzat, joera aldaketa izugarrik bintzat ez da antzematen.
2: Horre, seituen ere berreskuratuko ditugu pasarte pare batzuk pasaden asteko Ibone Ametzagari eginiko elkarrizketatik, baina berak nabarmentzen zuen kontuetako batzen bereziki gauetan ez dela garaian bezala ozten.
3: Bai, eta hortxe dago, bataz besteko temperatura horiek igotzean zergati edo erantzule nagusia, ez? Askotan, udaran bero handia egiten dunean eta asko behiratzen diogu temperatura maksimo, ez? Eta egia da, ba, urten izan diala egunak, ez? 40, 42, 43 gradu harrapatu dian egunak. Baina askotan bataz besteko temperatura horren igoera ekartzen duen erantzule nagusia temperatura minimok dia, ez? Eta aurten bereziki, eta berriz ere azpimarratuko 2022koekin badauka lantza, aurten bereziki gauetan oso gutxi freskatu du. Eta ez bakarrik kostaldean normala izaten da, ez itxasoko ura epelago edoten da, eta bertan geixio kostatzen freskatzea, baina barnealdeko lekutan, altxamar dauden lekutan ebai, kostain zaio freskatzea, ez? Egun askotan, hogei gradu, hogeita bat, hogeita bi izan du dira, egia da, ba, ja abuztua aurrea jundan einean, eta gauak luzatzen jundian einean, temperatura minimok zertxoet jetxi diala, baina tendentzia hori dago, eta azkeneko udatan hori gertatzen nahi da, ez? Temperatura minimoak ez dira hain freskoak, eta horrek bat azbesteko temperaturak igoarazten ditu, eta noski horrek gero, ba, bereziki gizakiantzak ere bai, ba, deskansurak ere bai, ba, bere kaltea dakarrez, azkenen gutxigo deskansatzen da, eta bai, azpimarratuko nuke gehien bat, temperatura minimoien igoera, joera nagusi bezala hori hartzen dela.
4: Eta joera aldaketaren bat aurre ikusten da, udazken bidea noiz hartuko da, edo jarraituko dugola pixkat muturrekoak izan daitezken fenomeno meteorologikoen baitan bizitzen?
3: Datozen egunetan, bai, joera aldaketatxo bat ikusten dela, eta da bereziki temperaturen jetxiera, ez? Atzo, beren egun, ostiralean temperaturak oso altuk izan du dira berriz ere, Nafarroan leku batzutan 40 gradu harrapatu dira, irailean ez da bat ere oikoa, berriz ere errekorrak hautsi dira. Datozen egunetan, temperaturen berakada nabarmen bat bai ikusten dela, ja pixkat, 20-25 gradu bitartean, akaso Nafarroa egoalden zertxoet altuxeo, eta gero, euri aldetik ez zertxoet gehiago ikusten da, bereziki bihar gauetik asteazken arratsaldea bitarte, ba hor litroska batzuk pilatza espero balako. Baina gero, hortiken epe ertain batean, berriz ere oso euri gutxi ikusten da, beraz hor joera aldaketa txikia da, baina bai gutxienez temperaturen beherakada bat ikusten dela, eta momentuz dintzat ez da ikusten berriz 30 gradutik gorako temperaturik egun batzutan, baina oraindik irailean gaude, eta urri erdialdera bitarte, oraindik egoaitza sartze balin badu, badauka gaitasuna, berriz ere 30 graduak harrapatuta gainditzeko, beraz, oraindik detentu zartu beharko dugu, baina bai behintzat ikusten dela temperaturen beherakadatxo bat emango dela datozen egunetan.
4: Ba, diongo, beraz, Iker Ibarruzea, mila esker, goizonetan gurean izateatik ere.
3: Bale, eskerrik asko zuei.
4: Bai, batzen genuen, lehen asteko elkarrizketatuetako bat izan zela, Ibone Ametzaga EHUko katedraduna, eta santzigun, egoera honek eragina izan zekzakela bizirauteko gaitasunean bertan.
5: Ni beti gustatzen zaidana esatea da, bizitza beti egongo dela. Natura, lehen esan duan bezala, bera orekatzen da, bera moldatzen da. Ez, homeostasis hori famatua, bai, gertatzen da. Arazoa da, gure espeziaren ongizatea. Hau da, guk nola biziko garan, ez? Hori hor dago, gauza, ze lurra, bueno, berotuko da, moldatuko da, ez? Sentituko dugu, ez? Animalita landare eta mikroorganismo guztien, bueno, base gertatuko zaien, baina hemen arazoa gara gu, ez? Eta egia esan da, ba bai, Europa mailan egia esan da reglamento hau oso ona da, betetzen bada, bagia esan da gauzak neurri baten ez, ali izango ditugu gutxien ez, hobetzen ze gainera, ikusi da, Europa kontinentea da, ari dela, bestea baino asko zere harinago berotzen ez, eta natura orokorrean beroa, naturaren txako beroa ona ez da, orduan, bueno, ba, neurri baten zaiatu behar dugu.
4: Hortxe, gako ezberdinak, eta kaso propioki ez gara jarriko oso zientifiko ere ez, baina bai akaso Iker Ibarruzeak berak ere aipatu duen hitz batzuk hautatuta berak ere esan du gutxiago deskantsatzen dugu, ezakit, bizirauteko gaitasunean eragiten ari dela ere bai gaitasuna, eta hau eragiten ari dela, ba, bizi dugun klima, eta hau denoi eragiten digu, ezakit, zuek ere nola nabaritzen zuen hau, baldintzapenik, edo ezakite, Mikel, zurekin hasiko era, eta Maiaren urrekera jarraituko dugu.
6: Ba, Bart Gauar ez da oso derra izan, nimitzak. Bakina buelta eman ditut, beraz, zerba gaizki esaten badut, beroaren errua da. Bai, bueno, nik uste, lenguarekin pixka baden lotuz, bueno, lehenik eta baina, kaso, nabardura bat, eta da, lehen aipatu duan hori, bueno, inguruan ez da, hemengo gaiak ez direla aipatzen, bueno, ez dira intensitate berdinan aipatzen, da uste hor nabardura hori ba, garrantzitsua dela, ez? Eta, bueno, hau uste badala adibidez inobe bat, ez? Eguraldia Bueno, ustez hauzi xalo bat izan da orain arte, baina bueno, nena itzakien zenbat kontu elkar lotzen diren, hor dago urreskazia, hor dago bueno, abeltzaintza, nekazaritza, industria berare ikusi dugu, ArcelorMittalek bere labea gelditu egin behar izan duela, hor dago deskantxurako ezina, hor daude auzoen arteko ezberdintasunak, eta bueno, baliabide ezberdintasun ikaragarriak horri aurre egiteko ere, eta horretara egokitu alizateko. Hor, ia auzi guztiak jokatzen dira nola, baita, ez? Naomi Kleinek esaten du, honek dena aldatzen du, eta honek denean eragiten du, ez? Beraz, hor, erronka intzun ere da nola, bueno, ba, bilaka daiteken hau, ba, eguneroko kezka ezin egon hori, ba, kexa partikular bat izatetik haratago, ba, nolabait, ez da baiak gai da publiko bat, eta hortatik, bueno, ba, nola josia itxezke, besteak beste, ba, proposamen eraldatzaile batzuk ezinbestekoak izango direnak, ez? Eta gero hor, nik uste, bueno, sekulako erronka dagola, eta hor bi, bueno, aurten bertan, 10 urte beteko dira, azaroren 4an Parisko akordioa martxan jarri zenetik, hor zenbait mugarri jarri ziren, eta ez dira inondik inora betetzen ari, eta hor uste, bueno, hor bi erronka daudela, ez, alde batetik nola egokituko garen realitate berri honetara, ezinbestean egokitu beharko degulako, besteak beste gure, bueno, herri ereduak, hiri ereduak, plazak eta beste alde batetik nola ekidingo dengun, bueno, ba, larrialdi klimatiko honen sakontzea, ez, uste, hor ezinbestekoa dela. Eta hor, badago, ze bat, disonantzia bat, ez? Orain ere, badirudi, ba, uda amaitutakoan, beroaldi bortitzenak amaitutakoan, jada, ba, elkarrezketa edo auzi publiko izateari uzten diola, eta ez dakit, ba, agintari politiko bati elkarrezketa egiten zaionean, gehien ez ere, baskotan, kontu anekdotiko gisa aipatzen dela, baina honek kontu anekdotiko bat izatetik haratago izan behar du, auzi zentral bat, ba, ez balin badaude, bizitza duin bat garatzeko baldintza sozioekologikoak, ba, gainontzeko gai guztiak ere, ba, nekez egingo dutelako aurrera.
7: Neri, gustatu zaidan elementua aipatu duna, bizirauteko gaitasunarekin lotuta, bizitza beti egongo dela, baina nola, ez? Osea, bizitza egongo da, guk orain arte ezagutu ez degun, modu batean, Mikelek aipatu duen auzoen arteko ezberdintasunak, ez dakit, neri horrek pentsarazten didana da, bueno, lehen krisialdi, ez, aipatzen zen, jo, bero olatua ator, edo udantan zenbat bero olatu egon dira, kasi-kasi normalidade batera pasada, etengabeko bero batean bizitzearen hori. Bueno, Ikerri Barruzak ere aipatu ez, bi hiru eguneko beroaldia, eta gero ekaitza, bueno, oso ziklo laburreko beroaldiak izaten ziren, orain luzatu eginda kontua, ematen du normaltasun batera iristen ari dela etengabeko bero hori izatearena, eta horrek eragiten duen, ba, bizitzaren bueno, gora bera edo bizirauteko gaitasun hori ez dut esango kinkalarrian, baina bai, bueno, eriotzak ekartzeko puntu urarte, ez? Bero kolpeak eta ba, ez din lo egin, horrek osasun mentalean uki dezaken arazoekin, bueno, leku batzuetan, inkluso lanera ez din dituzu zure eguneroko lanak behar bezala egin, beroak eragin dizun kalte hori gorputzean daramazulako eta ezin dezulako soinetik kendu. Bueno, nik ustet honek dena aldatzen du aipatu duzu eta nik ustet neguan ere horrelako, bueno, izozteak ez, esana ez da udaran bakarrik gertatzen den gauza bat, gero neguan ere, bueno, gertatzen dira, ez, nekazal guneetan nekazal produktuak izoztu egin dira, uzta galdu da, orain irailean, ba, txingorra etortzen bada eta mastietako matxak ondatzen badira, ba, ze gertatuko da ardo uztarekin. Bueno, nik uste, eguraldiak ikutzen duela uste baino elementu gehiago, ez bakarrik jatekoarekin noski, eta mundu mailako, bueno, desorden bat, edo ekarri dezake deserosotasun baterako trantzizio bat. Eta lehen aipatzen nuen normaltasunarekin ezin dugu hau normalidade bihurtu, noski egokitu behar gerala klimalarrialdiak ekarriko dituen aldaketa guzti hauetara, baino egoera hauek normal bihurtu gabe, kendu gabe krisi edo larrialdi puntu hori. Nik ustet anekdotiko izatera iritsi beharrik ez dagoela, eta hor dagoela ba, bereziki kazetaritzaren bueno, funtzioa ere hor, bueno, bere ezkuina edo sartu beharra dago. Bueno, ba, tentsioa mantenduz, gai honekin urteko sasoi ezberdinetan gorpuzten den albiste ezberdinak gogora ekarriz, eta gogoratuz, ba, klima larrialdia dagoen bezala beste migrazio krisiak ere badaudela, hoiek ere guztiak elkarlotzen direla, eta bueno, ba, el nahi patzen zenunez, atzean dagoen hori, eske atzean gauza asko daude elkarlotuta, eta bueno, gure lana da hori mai gainean jartzea.
1: Bai, eta gero, bueno, pues alako aldaketa txoak ez dakite zuei gogailuan tokatu zaizuen inoiz, euraldi txarra dator. Batez ere, bazer malo. Eta hori zen euriarekin lotuta, ezta? Euria zetorren eta bazer malo. Bueno, uste dut ez dela ere bat desagertu, errealitate horrela irakurtzeko zera, oraindik ere egongo delako, baina uste dut zera, euraldiari eta oroar datorkigunari dagoeneko jendea begiratzen hasia dela, alegia. Lehen alako, bazegon alako ukazio bat, ez? Exagerazioa da, eta, bueno, bai, hau eta beste, baina, bueno, ez da inbesterako, ez da? Ez da inbesterako, eta gainera, askoz motelago da, ez da izango gure belaunaldia, ez urrengoa, urrengoa, ba, ez dakite, izango da dagoeneko espazioan lasai asko bizi den gizarte horren garairako izango da, eta bueno, ez da izango aparteko arazorik, ba ez, aurreratzen dihoa, eta uda honetan gainera ikusten da, ez, alako hilabete bateko ur falta hori, ez, eta horrek, edo hilabeteko sekia, edo sikutea, edo kasi urtaro aldaketa, edo ez urtaro bat, ez? Eta horretan ere, ba, akaso, ba, industrian alako etenaldiak puntualak izango dira, baina lehen sektorean, ba, txikizioa edo behintzat aldaketa askoz nabarmenagoa da, horrek ere, ba, eraldaketa bat ekartzen duelako, eta horretan, uste dut, Euskal Herria oso lagin interesgarria dela, klimatologikoki ere, bueno, ezberdintasunak baditugulako, ezaugarri propioak ere badauzkagulako, eta lehen sektorean hori antzematen da. Ez da gauza bera, herriberako baratza, edota Euskal Herri hoxek, bai Arabarrak, bai Nafarrak, ez La Rioja hori, hori beste kontu bada, baina gure Herri hoxetan, zenolako klimatologia daukagun, horren baitan ere, ze koizten den, zerrez, eta tira, mapa oso interesgarria daukagu zentzu horretan, itxaso aztu gabe. Ze itxaso ere batzutaneko despistatuta joaten zaigu, eta tira, horre bada puntu garrantzitsua. Orduan, ba, bai, hemen arazo potolo badaukagu, eta dagoeneko ba, etxe barruan daukaguna, eta akaso uda ez zer osoa izan da, bero kolpeak etengabekoak izan direlako, edo gondu direlako, egun jarre gehiegi. Ez da izan bero kolpe bat, eta ondoren enbata sartu da, eta freskatu du giroa. Ez da freskatu, eta horrek ere umoren eragina badu, ezin ulertua, hau noiz bukatuko da, eta berta bar, ez? Orduan, eguneroko ritmoa berdin jarraitzea alako aldaketekin, ba ez da posible, eragina badauzka, eta ondotik ere nolaiteko gestio nabarmen bat eskatzen du. Hori esan da, nik alako elkarrizketa fiktizioak izaten ditut tarteka, eta zoritxarrez nire buru osasunarekin kezka ere izan dut momentu batzutan, labezo morroak ikusten dituan bakoitzean, esaten dut, hauek izango ote dira, biziraungo dutenak, ez da gize neurritara iritsita, ze alako leyenda beti dago ez da. Baina lehen aipatzen zenuten, ez naturak beti egingo du aurrera. Bai, bai, natura ilezkorra baita, ez dakit infinitua den, baina ilezkorra egin handi batean, bai. Zertara iritsi gaitezken, bueno, ba, zientzia fikzioak hori hainbatetan ekarri dugu, ez? Orduan, ze puntutara nioazen ez dakit. Baina tropikoan ohikoak diren ez dakit, euli espezie ezberdinak, edo larbak, bakteriak, gaitzak, ez duzu entzun inguruan inor, ba, jo, ostras, ba, bakteria batekin oso gaizki ibili da, eta ez dute asmatu nola zebilen, ba, noski, paketetxoan pospozik etortzen zaizun aguakatea baldin badator munduko beste puntatik ere, ba bueno, pues elikaduran ere eragina dauka, ez? Orduan, halako koktel bat da momentu honetan daukaguna, eta euskaldunok gainera, hainbeste lan lerro dauzkagun, burua uste, egiteke eta bar, baia da klimarena, akaso nolabait, bigarren lerro baten ere geratu izan zaiguna, orain egia da migrazio krisiek ere izugarrezko danbaketekoa dakartela baita pentsamenduz ere, tokatzen delako ere posizionatzea, pentsamendua ere nolabait horretara egokitzea, bueno, alako teinkatze bat ere badakerrelako guzti honek eta zeutako irudiak ikusita behin eta berriz, denok oso solidarioak gara, Feijo bera ere bai, itz hori asko baliatzen duelako, baina solidaritate hori ze ikuspuntutatik, ze ideologietatik, ze balioetatik eta ze helbururekin ere badatorren, ez? Orduan, bada alako krisi irukoitz bat, laukoitz bat, nahi duzu emezela azaldu, baina guztia batera kudeatzea tokatzen da, orduan, ba, burua usteare, handiagoa da, pentsamendu orokorrak ere egokitu inbarduelako abiada bizian, orduan, abiada bizian iristen zaizkigu 10.000 gauza, baina horien euneko 80 ez dira garrantzizkoak, gehienak kontsumorekin lotura daukatelako. Orduan, bestelako abaila bat eskatzen duten auzi eta gure kasuen nazio auzi direnak, noski globalak, baina nazio auzi direnak ere, ba, kudeatzea ez da izango lan bat ere erraza.
0: Bai, nik uste, gai honek oso ondo irudikatzen duela mai honen bueltan hasi garenetik daukagun, ez, hausnarketa etengabe hori, bueno, baze, nola lortu hausnarketa batzuk mai gainean jartzea, ez, nola iritsi jendearen gana funtzio sozial hori, ez, betetzen dugun funtzio sozial hori, eta hau bada bat, ez, bueno, ekinek aipatzen zuen orain arte bazegoela inkluso, ez, hau ukatzen zuenik, eta nik aipatuko nuke, bueno, azkeneko urtetan kasi kontrakoa, ez, bai, bazegoen ukatzen zenik, baina kontzientzia bat bazegoen, ez, eta honetaz hitz egin dugu, eta kontzientzia hori handituz joan da. Baina, bueno, hor zegoen gai bada, baina, ara, eski orain, ezin dugu hauetan lurik egin. Eta orduan, pixka bat kezkatzen gaitu honek, ez, eta hor badago nola hitz egin honetaz, jendearen eta, ez, norberaren, bueno, honek suposatzen duena ulertuz, ez, egia da, ondorioak ditu gure osasunean, gure buru osasunean, gure lan baldintzetan, bueno, gure familia sostengatzeko baliabide falta edo, ez, egoera horietan ere badauka eragina, edo egoera horrek badauka eragina honetan, industriari kalte egiten dio, lehen sektoreari kalte egiten dio, ez, nola jartzen ditugu Mikelek aipatzen zuen, planteamendu eraldatzaileak abiatzeko prozesu bati iriki behar da, eta horretarako elkarlanak eta aliantzak eta ustut zabaldu behar direla, eta horretarako jendeak ere, horretarako prest egon behar du, ez? Aurten udan garen ateraen elkarrizketa batean honi lotuta, elkarrizketatua gorain ez dute izena gogoratzen ondo, baza ez dute esango, baina aipatzen zuen, beroaldi bati aurre egiteak ezin du izan maila ekonomikoaren araberako zerbait. Hau da, jendea, kezkatzen da, beroa, egiten du ezin dut lorik egin, alternatiba zein izango da, ventiladorea jarriko dut edo aize egokitua instalatuko dut nire etxean. Baina sakoneko hausnarketa ez da hori, ez, hau da, proposamen eraldatzaile batek ezin du oinarritu bakarrik individualki egingo dugun horretan, eta uste dut hor eman behar dugula urratsa, ez, hor dagoela erronka. Ondo dago pixka bate norberaren azalean kaltetzen gaituenean pixka bat arago joatea, ez, edo kezka hori pixka bate ahonditzea, baina salto handiago bat eman beharra dago, eta uste dut hor daukagula benetako erronka.
6: Eta niri hor sortzen zaite, horri lotuta, ez, gai hauek nola landu, akaso, bueno, kezka puntu bat oro har, ez, esate baterako, ez, artikulu zientifikoak ohartarazi eta ohartarazi ari dira, bueno, ja, kasi, ez, 1970ko Erromako informe famatu hartatik ona, ez, azkunde etengabean, azkunde jakin batean, etengabeki aztea helburu zuen eredu sozioekonomiko batek, zer nolako ondorioak zituen, eta gaur egun ikusten ari gara, ez? Eta horiek lantzeko garaian, negazionismoa geroz eta zailagoa da. Oraindik orain badaude sektoreak ukatzen dutenak, baina nik ezkatzen hau, bueno, nik uste orain ja, gure azalean bizidegun neurrian, egitate partekatu bat dela aldaketa klimatikoa hemen dagoela, eta hori egunerokan bizi degula, ez? Baina horrek ez du esan nahi hor askotan ikustu dut, ezkerretik fedea izan degula, bueno, jendea realitateaz jabetzen denean, orduan ja etorriko da eraldaketa. Baina usteet, egitate partekatu horrek, soluzio bide oso ezberdin eman dakikela bidez, ez dira denak nola, neurri eta balio berdinetako jakina ez, bat izan daiteke, aterabide kolektiboetarako urratsa egitea, eta hortarako bueno, planteamenduak egitea, edo eta beste irakurketa posible bat izan daiteke, bueno, aterabide individualetan fokoa jartzea, edo eta esatea, bueno, bihar ez dakite bidaiatzerik izango duan, beraz, bidaia dezagun orain alik eta gehien, hau da, iesbide baterako bide ere izan daiteke. Beraz, usted, hori lantzerako garaian, oso garrantzitsua dela, bueno, egoera bere gordintasunean eta bere larritasunean eta horre dituen askotariko ertzei heltzea, baina era berean ustez oso garrantzitsua dela, bueno, alternatiba ezberdinak, besteak beste jada martxan daudenak ere, horiei dagokien oihartzuna ematea eta fokoa horre ere jartzea, bestela, aldaketa klimatikoa denok egitatetzat jotzeak ez duelako esan nahi hortik, aterabide kolektibo eta emantzipatzaile bat, alabeharrez etorriko denik.
4: Aipatu dugu, alor propio honi dagokionez, hainbat buru uste daudela, kontzientzia prozesu eraldatzaileak, elkarlana, alternatiba, baina noski, horre ateratzen zaizkigu guri segituan, hamarnak aipagai, beira, dagoneko goizeko hamarrako gehi gutxi dira, eta zerrenda aski luzea bidali nizuen asteburu honetan, politikara salto egiteko, akaso barregarria den kontua aipatuko dizuet, elkarrizketa eskaera batean gertatutako aipatuko dizuet, helburu baten komunikazioa arduradunak urte honetan, ikasturte hasiera honetan, denbora eskatu zuen, ikasturte hasiera honetan oraindik aipatzeko horik ez dagoelakoan, hori xebera esan zidan, eta pentsa, zenbateko zerrenda sortu dugu gugeukemen, beraz, joko dugu horretara, politika gintzara, nola ikusten duzuen ikasturte hasiera, zalantzari gabe hauteskundeak esanguratsuak izango dira, baina ezakit, aurregiteko ere, askotan hori mentzalea garenok, esaten dugu, atzera begiratzea garrantzitsua dela, baina bada, gaurkotasunean beldur eszeniko bat aurreko ikasturtean gertatutakoari begiratzeari eta borronik kuenta nueva delako bat egiten da ikasturte hasten dena, eta jakinekan, landu dugun ariketa praktiko hori, zer nolako kontuak dauden eta zer nolako udabera izan den esaterako, ezakit, balen, zurekin hasiko gara.
7: Bai, nik ustet, kurtso berriak dituen aukera eta arriskuak direla esan dezun borroniko enta nueva hori, etxerako lanak ez ditu duzu egin, pendiente zenituen egitekoen zerrendatik asko galditu zaizkizu egin gabe, edo ez prometitu zenuen maila horretaraino ez dituzu gozak aurreratu. Nik ustet, zerotik aste hori horrekin lotuta badagoela, eta bestalde, bueno, konpondu ez dena kajoian sartuko dugu, itxiko dugu kajoia giltzakin, hor geldituko da, eta kurtxo honek ekartzen duenarekin ez, ekarri, guk ikusiko ez bagenu bezala, badaudenean gertatu direnean gauza asko, heltzen diren enean jungo gerakudeatzen, eusten, eta ditugun baliabidekin oiei ekiten. Neri diskurtxo hori oso arriskutsua iruditzen zait, udak hasteko asko ekarri duelako, bero, aipatu egun bero olatuen segida honekin, eguraldi aldaketarekin, zeutako gertaerekin, Euskal Herriko herri ezberdinetan gertatu diren, poliziarekin gertatu diren gatazka esango dut, iragarri ziren gatazka batzuk ziren, eta gero gertatu dira, urtero gertatzen diren jaien bueltako eraso matxistak ere gertatu dira, esan nahi dut, urtero modu sistematikoan errepikatzen diren elementu asko ditugu, eta borronik kuenta nuebak ez du balio, hori ez desistitzen, gizartean ditugun arazoek ez dute ulertzen orrialdea pasa eta zerotik astetik memoria bat daukagu, eta tamalez gauza batzuk ez dira bukatzen eta ez dira berriro hasten, eske jarraitzen dute martxan duela urte askotatik. Orduan, nik uste dut jendearen gana iristeko modu erraiz bat dela, kurtso hasiera, bada kurtso hasiera, gaur aurrak eskolara jondira kurtso astera, eta bereik kurtso berri bat abiatuko dute, baina politika munduan bueno, ezakit, nik ez dut horretan asko sinesten.
4: Ba, dagoeneko aipatu duzu zeutain bat alditan, eta horren gaurko izan aipatu du, bertatikan aipatu dugun azken albisteak harriko dugu gogora, Donald Trump eta PPek zeuta baliatu bai dute Pedro Sánchezen gobernuari aurre egiteko, Espainiar estatuak ez duela bere mugekiko inongo kontrolik berretsi du magnateak, eta PPek ondartzetan jarritako babeslekuen aurka egin du.
8: Egia soziala delako, sare sozialaren bitartez, Donald Trumpek adierazi du oso tristea dela Espainiar estatuan gertatzen dena mugaren zero kontrola duen herrialde bat delako. Aurretiaz, Espainiar estatua suntxitu egingo zela iragarri zuen.
9: It's actually in many ways worse than a regular military invasion. Your country is going to be destroyed. That country is going to be destroyed.
8: Hain zuzen, Sánchezen bazkideek Amerikako estatuatuei eta Israeli egotzi izan diote Marokoren inbazioan lagundu izana. Kritiketan dabil oposizioa ere, Carmen Funez, PP-ko osasun eta politika sozialeko idazkariak benbeineko karpak jarri izana aurpegiratu dio exekutiboari.
10: El gobierno se ha empeñado en imponer un campamento dentro del espacio, del terreno del puerto de Ceuta.
4: Ba horre, galde genezake ere ea zilegia ote den herritarrak polarizazioala zarata hori jasan beharra, eta horretarako ere beste adibidatzeko izonetan ultraeskuina oraindik ez dugu aipatu, eta gaurko albistetako bat ere bada orain artean lortu ez duen garaipena eskuratu duela AfD alderdi neofasistak Alemanian, Sajonia-Anhalt estatuan, tokiko exekuti bat gobernatzea erregon daiteke, bozen 144 eskuratu ostean, hau ere goizonetako albistea da, beraz, ondorioztatzeko erraza izan daiteke akaso, edo batzuetan pentsatutako kontua da, zer gertatzen da? Ohiko alderdiek ez diote erantzunik ematen, horre sinesgarritasun krisi batean dabiltza alderdiak, aferan undago, zergaitik herritarrak horri ikusten du, asetua sentitzen du, horko ba horru denok badakigun, horru neofasista horretan, baina horre eta gero nola ez, guri dagokigunez, ba mehatxoak kudeatzeko modu inteligentea zein izan beharko luke.
1: Udako oporrak luzeiak ote diren, ez da? Hori ere ez da bai da, behintzate albiztegi zerbitzu batean parte hori zen ardatzetako bat, eta gainera ez, aurrei galdezka gainera, gainera goz galdetu barran gogoa daukazu, bueno, antira, nire gauzak, edo zein kasutan. antolaketa hau, ez da? Oporrak, bero egiten duen toki batera joateko, noski, klase bajukoak, oso interesgarri izan da, adibidez, alderiko trenen inguruko kudeaketan, baten batek pentsatu zuela, abuztuan etenaldiak egite askoz praktikoagoa zela, opor gara ere jazelako, eta batek baino gehiagok ez dakit, bueno, neko nuko pentsatu, niri behintzat ala etorri zitzean, hirugarren sektoren lanean diarduen langilego guzti horrek horiek direla erabiltzaile nagusi, abuztuan oporra ditu, ala zerbitzuetan lanean ari dira jotake gainontzekoek oporra aldiaz gozatu alizateko esan nahi dut. Alako antolaketa bat badaukagu klasearekin lotura zuzena daukana, orduan, oporrak noiz nola, ikasturtea nola abiatzen den, zergatik, bueno, gai interesgarri izan daiteke eta klimari lotua baita ere, abuztua, ez, gozatzeko hilabete hori, beste latitude batzuetan, hilabete gogorra delako, arratsaldeko seiak baino lehen ez delako inorretxetik ateratzen, eta akaso lehen sektoreko lanak egiteko zailtasun gehien dauzkan hilabete izanik, akaso etenaldi gehiago ekartzen dituelako, ez? Klimari begira jarrita aldiz, gure ikuspegitik eguraldi eder eta bero zapa horretan, ondartzan ondo kiskaltzeko garaia izanik, hori da opor garaia eta hor egiten da etena. Hor ere nik uste dut aldaketak etorriko direla, Ego Euskal Herrian eta Ipar Euskal Herrian oporrak ere ez dira berdin planteatzen ikasturteari dagokionean behintzat, formazio edo hezkuntzaari dagokionean behintzat, tira, hor ere bada beste meloi bat pixkanaka ere forma hartuko duena, eta bide horretan ikasturtea eta politikoki noiz hasten den, ez? Ez udaran ez da inoiz ezer pasatzen, eta gogoan dut, kazetari lanetan hasitako aurreneko urteetan beti entzuten nuela, hemen ordezkapen hauekin moldatuko gora, ze udaran lan gutxiago izaten da. eta ez dut gogoratzen nik udara lasairik egia esan da, nire bi hamarkadatako ibilbide honetan.
4: Lagutxiago egiten dugu.
1: Ez dakit, baina aktualitatea ez da geratzen, eta ez da izaten atxeen politikoko garai bat, izaten da politika udatiarra. Eta, bueno, ba, politika udatiarrean gainera, bizi ditugun garai hauetan, ba, ikusi besterik ez, bi kontinenten arteko zatiketa horretan ez, Europak ondo mantendu nahi duen esi horretan, ba, zenolako arrakala sortu den. Ez dakit nik, ze puntutaraino, izan duen zer ikusia alako show mediatikoa montatzeko, eta artean bizi askoren galeraekin, Ez dute, ez diote hondamendi humanitariori garrantzirik entzen, baina badauka bere show politikotik asko, eta Europak hartuko duen ibilbidearekin ere zer ikusia badu, Sánchezen gobernuaren biziraupenarekin ere bai, hemen interes askok bat egiten dute, eta tira, ba, zenbait komunikabidek nolabait uste dut ausartki erakutsi dutela inbatean, eta beste batzuk, ba, ezagi banik, banaiko ikuskizun hori batean ere planteatu duten kontua, ez? Eta ondotik ere zenolako politika udatiarrarekin aterrizatzen dugu nire honetan, ez? Eta pixka bat etxera etorrita, ba, posizionamenduak ere, ba, kurso politikoaren hasierakoak. Ez da, orduan, hemen eta horrekin bukatzen dut, badaude ikasturte hasteko bi era gutxienez. Batek, erabat elektoralki planteatu ditzake, eta besteak berriz, gobernantza, balio eta aldaketa osasuntxu batzuei begirako gobernantza bideragarri egiteko modutik, ez? Orduan, ikasturte sistema hau bere hortan mantenduz, eta horrela ulertzen badugu, bai patzen zonaren, ez? Zerotik ez da ezerrasten. Hori kristo guztiak badaki. Orain, joko arau batzuk ezartzen dira, nolabaiteko partida berria hasteko, ezta? Liga infinitua da, ez dauka hasiera eta ez bukaerarik, baina partida berri bat jokatzera datoz, eta gizartea gatoz, ez da politikarien kontu soltea, bazkenean eguneroko kudeaketak horren baitan ere joango direlako, ez? Eta orduan, badigarri egiten zaite, sailburuaren gabinetetik esatea, ba, oraindik ez dago aparteko konturik partida berri honetan, ez? Partida hasi berri dagoelako, eta ez iazu eskatu ezer baloratzen hasteko, ez naiz ni eta izango aurrena saltxo honetan sartuko duena, eta joko zelaian posizioa markatuko duena, beste batzuk markatu behar dutelako, eta niri ondoren joatea dagokidalako, ez?
4: Barixa bera esan berko diot, mila eskerrekin, itze apuntatu dut, zerra ipatu behar dudan, ez dakit, laguntza pixkat behar dut, zuen partetik ere, beste konturen bat, aipatzerik zentzu horretan, ba, joko partida honetan, ba, horre, aipatu dugun beste albiste hori, pixkat, azkenean, aipatzen den otxoaren ipuina bezala, badator ultraneskuina, eta horre, Alemanian gertatu den hori, azkenean, ba, aurreikusi zitekena gertatu den hori, horretan, askotan aipatzen dugu ultraeskuina, eta ikasturte honetan aipatuko dugun kontu ere bada, baina nola izan daiteke hor gurea bezalako txoko batetik inteligenteki hitz egiteko bidea, zer egin beharko litzateke? Horretan pentsatzen duzu?
0: Pentsalariak zerbait.
6: Denak pentsatzen. Ba, ez dakit, ez da erresa, ez? Nik uste, bueno, lehenik eta behin akaso, adibidez, galderari lotuta, uste importante dela galdera horiek Euskal Herriera etortze, ez? Iruditzen zait askotan titular batzu botatzen ditugula Euskal Herrian betetze ez direnak. Adibidez, simple bat jarriko dut, ez? Gazteak geroz eta gehiago ultraeskuinaren aldeko apustua egiten ari dira. Bueno, Euskal Herria hartzen balin badegu, hori datu okerra da, hau da Euskal Herrian, gazteak nagusiki EH Bilduren alde ematen dute bozka, eta ezin da ulertu EH Bilduren gorakada gazten bozkari gabe. Horrek esan nahi du gazteetan ere gainontzeko gizarteko sektore guztietan bezalaxe sinimiria bailitzan ideia erreakzionarioak ez direla izaten ari bere oihartzuna eta bere zabalpena, ba, zalantza eri izpiri gabe gazteetan ere, baina berri diot gizarteko gainontzeko sektore guztietan bezalaxe, ba, ikusten dugu, ba, badaugola sinimiri bat bailitzan, ba, bueno, zenbait ideia atzerako jari dira la bere bidetxoa egite. Baina iruditzen zaile lenik eta bain hori oso importantea dela, bestela askotan Estatu Espainoleko markotik edo ta bestelako markoetatik abiatuta egiten ditugulako irakurketak, eta iruditzen zait horren baitan bat Euskal Herriera etorri eta kasu ultraeskuinari daukana baino indar gehiago ematen zaiola, eta bi, Euskal Herrian bertan dauden potentzialidade hoiei denei etzaiela dagokien oihartzuna ematen. Ze esate baterako gaztei lotuta edo eta beste gizarte sektorei lotuta, ba kaso bestelako titular batzuk ere plantea daitezke, ez? Askotan esaten dugu, ez dakit, jo ezagun asmatzen nahi ez orain titular, ez? 10tik 4k ez dute ia ezer irakurtzen, baina 10tik 6k bai. Eta fokoa bakarrik jartzen dugu 10tik 4k horretan, jar dezagun baita ere 10tik 6k horretan, eta eman diezaiogun horri daukan potentziala, eta saiatu gaitezen 10tik 6k hori 10tik 8k bilakatzen eta horretarako bideak planteatzen. Beraz, uste dut hori oso importantea dela ez sobredimensionatzeko, eta bi, potentzial askatzaile hoiei denei ere dagokien garrantzia emateko, ez? Eta gero hori esan da, nik uste, ez daukat nik erantzune apartekorik, ez? Baina zeutakoari lotuta nik hor bai kezkatzen hau, deshumanizazioaren errelatoek zer nolako indarra duten, ez? Hasiera batean inbazioaren marko hori saiatu ziren nagusiarazten, kuriosoa da inbazio bat non inbaditzaileak txankletetan heltzen diren eta 141 bat inbaditzaile hiltzen diren uretan eta ikusten ari garen egoeratan dauden. Uste dut guztiz deshumanizatzaile dela, baina askotan hori evidentea da, ez? Hoien aurkako jarrera, baina bestelako sektoreetan ere edo guk geure ahotan ere konturatzerako ikusten dugu, esate baterako oinarrizko eskubideen markoa baztu egiten zaigula, ez? Giza eskubideak, asilorako eskubidea, migraziorako eskubidea, hau da, deshumanizazio moduko bat gauzatzen dela, eta 141 bat persona uretan hil izana, bigarren mailako titular bat bilakatzen dela, edo bigarren mailako kezka bat, berriro diot, geure burutik hasita, ez? Beraz, usteet, hor bat ezinbestekoa dela marko hiei aurre egitea, askotan auzia ez delako bakarrik eztabaidagai baten bueltan bakoitzak ze, edo marko baten bueltan, edo jokaleku baten bueltan bakoitzak ze posizio duen, baizik eta nork markatzen duen jokaleku. Eta uste dut, momentu ontan, ultraeskuina, indarre reakzionarioak ari direla, gutxi asko arrakastatxu batean, beraien markoa ezartzen, eta gainontzeko guztiak marko horren baitan posizionatu arazten. Eta uste, garrantzitsua dela lehenik eta bain, marko hori bera auzitan jartzea. Eta gero, azkenik, uste, oso importante dela komunidadearen papera, ez? Ultraeskuinaren gakoetako bat da, komunidadea txikitzea, komunidadearen baitan mesfidantza sortzea elkarrekiko, eta fijatzen balin bagara, esate baterako desokupa bezalako mugimendu batek ondoren nun ekiten duen, ikusten dugu, komunidade txikituen baitan, askoz ere erreztasun handiago dituztela. Euskal Herriera etortzen direnean, askotan atzera egin behar izan dute, ez? Beraz, uste dut oso garrantzitsua dela, komunidade horren baitan, herriko plazetan, topagune, beste, digitaletan ere, baina, elkarren arteko harreman zubi horiek eraikitzea, balizko etorrera hoien aurrean, edo da sirimiri horren aurrean, arresirik eraginkorna hori delako, ez.
4: Hau irratia da, eta hemen erlojuak agintzen du, ez ninok. Gustura asko jarraituko genuke hitz egiten, orain ikan ere kontuaz asko zere gehiago daukagulako, beste-beste bizia eta alakoa maionez kezkatu. Hemengo galderak, gordea geldituko dira, eta zuen analisi maietan partekatuko ditugu. Mila esker, goiz honetan gurera gerturatzeatik, ez oikoa deitu diogun analisi maionetan, baino ikasturtenen pultsua heltzeko balioko duen, eta gako aski esanguratsuak jada aipatu direnak. Iraio Jartzabal, Ekin Atorra Sagasti, Malen Dominguez eta Mikel Urdangarin, mila esker goizanetan gurean izategatik. Nahi duzen arte.
6: Zue, mila esker.
7: Eskerrik asko.
1: Aste hona izan.
4: Berdin.

0: Lanean erantzukizun bera, balio bera, soldata bera.
1: Diskriminaziorik ez, soldata arrakalarik ez, aitzakiarik ez.
0: Iraiaren 23an, soldata arrakalari buruzko nazioarteko 5. kongresua, Barakaldoko Beken.
1: Berdintasuna soldatan ere islatzen delako. Ekonomia lan eta enplegu saia, Emakunderen laguntzarekin. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
2: Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak, Hizkuntza Politikarako Sailburu Ordetzak, diruz lagundua.
3: Goizeko 10ak dira, EH Bilduren Iruñeko idazkaritzak Joseba Siron proposatu du 2027ko maiatzaren 23ko udal hauteskundetarako zerrendaburu eta alkatega izateko. Gaur egun Siron Iruñeko alkatea da eta azken hiru legegintzaldietan 7 urtez bete du kargua. Itxaso Leon, egunon.
4: Egunon Pei eta egunon entzule guztiei ere, koalizioaren arabera haren ibilbideak, dedikazioak eta azken hamarkadan egindako lanak hautagairik egokiena bihurtzen dute hiriko proiektua gidatzen jarraitzeko, eskuineko alderdian aurrean gehiengo alternatiboak osatzea eta zerbitzu publikoak trantsizio ekologikoa naiz bizikidetza sustatzea jarri ditu helburutza. Hain zuzen, Iruña guzti horren erreferente bihurtzen ari dela esan du EH Bilduk, herritarren beharrei eta kezkei erantzunez. Siron 2015-tik 2019-ra izan zen lehen aldiz alkate, 2023-ko bozen ondoren UPN-eko Kristina Ibarrolak hartu zuen kargua, baina zentsura mozio batek alkate eta eman zion berriro Asironi PSN-eren babesa tarteko. EH Bilduk etengabe egin du gora Iruñean haren hautagaitzarekin, 2015-an 5 zinegotzi eskuratu zituen, 2019-an 7 eta 2023-an 8. Eta Donostiragoaz, izan ere Lugaritzeko auzo elkarteak salatu duenez, Grupo Antiguo Berri higiezinen enpresak Bilareski izeneko finkan hasi ditu obrak, dagokion baimena izan baino lehen eta berdegune publikorako zen baso baten zati bat suntxitu du. Joan den astean Donostiako udalak etxe bizitzen eraikuntza azkartzea zitz egin zuen, plan orokorrean aldaketak eginez besteak beste Bilareskiri dagozkion lursailei dagokienez. Bilareski Los Pinos pasealekuan dago Aiete inguruan eta hasierako proiektu balio gabetu egin zuen Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiak. Sei horretan bertan Ilarrako lurzatietarako hiri antolamenduko plan orokorra moldatu zen. Badirudi Antiguo Berri taldeak Bilareskin lursailaren jabe eta higiezinen sustatzaile denak hitzez hitz hartu duela prozesu azkartze hori. Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiaren epaiak kontuan hartu gabe eta nahitaezko lizentziarik gabe 40 zuhaitz baino gehiago moztu dituela Lugaritzeko auzo elkarteak salatu eta hirigintza jasangarriko udal sailak baieztatu duenez. Naizek eskuratu ahal izan duen joan den ostiraleko ebazpen batean zinegotzigoak berretsi egin du lanen irregulartasuna eta bertan bera uzteko agindu du. Gainera, Antiguo Berri taldeari eskatzen zaio dagokion lizentzia eskadezala eta ohartarazten zaio lizentzia ukatuzkero, kasu honetan eraginpeko ondasunak obren aurreko egoerara lehen goratzea aginduko dela. Kasu honetan, ezinezkoa izango litzateke hori, baina balizko zehapen ekonomikoa ekarriko luke. Lugaritzeko auzo elkarteak oharrean gogorarazi duenez, Ereski finkak ez du gaur egun indarrean dagoen plangintzarik Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiaren epai batek baliogabetu egin baitzuen udalak lursail horretarako onartu zuen plangintza, lurzoruaren legean ezarritako estandarretako hiru gutxienez ez betetzeagatik. Eta aipatuko dugu ere, irailaren 18tik 26ra Donostia izango dela munduko zinemaren erdigunea, zinemaldiaren 64. edizioarekin Jose Luis Rebordinosek Maialen Belokiri lekuko eman aurretik zuzenduko duen azkena. Naiz eta sarrera batzuk belodromoko proiekzionak edo kulinari zinemarenak esaterako duela egun batzuk jarri ziren salgai, gainerako ataletako filmen salmenta mailakatua datorren igandean 13 hasiko da. Diego Galanek esan zuen moduan, ikusle bako bere filma aurki dezan, zinemaldiak ikusleen eskura jarri du edizionetako programazio osoa, eta garetan naizen irakurleek ere gurean dute eskuragarri dagoeneko. Aurten ere, naizek Donostiako jaialdian gertatuko den guztiaren jarraipen xea egingo du.
5: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
4: Eta informazio praktikoari dagokionez, 10ak eta 4 ditugun honetan esan dezakegu lasaitasuna dela nagusi Euskal Errepide sarean, hortaz gaurko eguraldiaren iragarpena ekarriko digu Iker Ibarluzeak.
6: Asteari ekiteko bizati ezberdin izango ditu eguraldiak ipar isuriaren eta ego isuriaren artean. Ipar partean hodei baxu ugari agertuko da egunaren lehen zatian, zerua nahiko estalirik egongo da, eta gainera han hemenka euri txiki modura zaparada txikiren bat edo beste izango da, bereziki kostaldean, Araba eta Nafarroa erdialdean ere hodei baxu batzuk agertuko dira, baina goizean zehar gutxitzera egingo dute eta eguzkitsu geratuko da eta lurraldearen hegoaldean, hau da Araba eta Nafarroa hegoaldean, goizean goizetik eguzkitsu egongo da. Arratsaldeko lehen orduetan ipar isurian ere ostarte politak irikiko dira, bereziki ipar isuriaren barnealdean, alare gauean berriro ere hodeiak ugaritu egingo dira eta zerua estalirik geratuko da, ego isurialdean aldiz, arratsalde guztian zehar eguraldi eguzkitsua nagusituko da. Haizeak iparraldetik joko du egun guztian zehar, baina biziago ibiliko da egunaren bigarren zatian eta Nafarroa erdi eta eguan gainera bolada zakarrak ere utziko ditu. Temperatura minimoek behera egingo dute, 15 eta 21 gradu bitartean arrendituz. Maximoek ere orokorrean behera egingo dute Nafarroa hegoaldean izan ezik, ipar isurian 22 eta 28 gradu bitartean joko dute goia maximoek eta ego isurian 29 eta 29 gradu bitartean temperatura maximoetan freskoenak kostaldean neurtuko dira. Altuenak aldiz Herriberan.
3: Ba, guzti hauekin adituko era, eskerrik asko Itxaso.
4: Gero arte, Pegi.
3: Eta Joan.

0: Obeda etako bat izango da, kolaboratzaile lanetan izango da, eduki sortzailea, eta tira, ba, gaur ere, abia puntu, bueno, ez dakit, aura farmeatze edo giro hauetan dabiltza gazteak, eta horren inguruan ariko da. Alde edo kontra gero jakingo dugu, ze dikotomia horretan mugi ibiliko da. Nolabait, sare sozialetan topatzen dituen edo puripurian diren gai edo joeren, ba, alde edo kontra. Literaturarako tarte hartu beharko dugu, Mikel Antzarekin ariko gara, liburuen mintzoa saio berriaren inguruan, eta Goiuri, ba, bueno, badugu hortik aurrera ere.
1: Gauza gehiago, bai, gizon, Jesus, Kristiane Txaluzeneko Alaba podcast bereziaren berri izango dugu, hementxe, bueno, gero kontatuko dizuegu gehiago. Ze gehiago, Jasmin Krismansrik egindako 30ko krisiari buruzko saio bereziak ere izango ditugu izpide, alde erantzizeko kideak, bita pikuko inako Iriarte, bueno, izango dugu gurean denboraldi berria aurkezteko, punpa irezekoak ere bai, pentsatzeko txokoa, agora filosofia elkartearen eskutik, horregian hausnarketan hasiko gara, gamera untxia, bueno, ez dakit, ze gehiago. Bertsoari txapelketa nagusia, denak.
0: Uste dute, nobedade guztiak edo gehi guztiak urrengo bi orduetan laburtu beharko ditugula, eta hortxe, ba, Garazi Kastaño, Xabin Fernandez, bueno, ba, hainbat gonbidatu izango ditugu, Maitan Nerekan ere gurean izango dugu, ba, pentsatzeko txokoaren inguruan. Ta esan dakoa, Pegi, ba, bixi, mus txapelketa azkarra izango da gaurkoa, ba, tarte laburretan dendenekin, ba, itzegin, eta nolabait, ba, naiz irratian entzuleak etorkizunean izango dituen berrikuntza guztiak ere, aurkeztu alizateko.
2: Hori da, ba, ez da erronka makala gaurkoa. Ondo segi, eta animo.
0: Eskerrik asko, aio.
2: Eta gure partetik besterik ez, biarrere bueltan izango era. Ondo segi, aio.
3: Naiz Irratia.

0: Egunon entzuleok eta ongi etorri, gaurko saio berezi ontara. Ipar Euskal Herriko umeak itzuli ziren eskolara pasaden astean eta gaur hasiko dira Ego Euskal Herrikoak, hasi da ofizialki ikasturtea.
1: Eta naiz irratiak ere abiatu du kurtxo berria, horregatik gaur urte berriko programazioa zarituko gara. Lankideekin hitz egiteko aukera izango dugu, eskolako lehen egunean bezala sentitzen naiz nia izue.
2: Izan ere, dukiz beteta dato orden boraldia, umorea, memoria, bideojokoak, filosofia, bertsolaritza, denetarik izango dugu naiz irratian.

0: Ba, ikasturteak aur hasiko dutenez, milaka euskal ikaslek osatuko dugu irakasleen klaustro bat esaterako.
1: Ados.
0: Adibidez, historia ikasteko oraindik gure artean balego nik Jacques Blot aukeratuko nuke. Gaurko egunez jaio zen Algeren lapurtar mediku eta arkeologo hau.
1: Ipar Euskal Herriko eta Pirineoetako historia aurrean ikerlarik garrantzitsuenetakoa izan da Blot. Medikuntza ikasi zuen, baina 77an monumentu megalitikoen prospekzio lanetan hasi zen Barandiaranen ikerlanak bultzatuta. 1971an bere aurkikuntzak Euskal Museoaren agerkarian argitaratzen hasi zen eta Bordeleko Akitaniako antzinaroko obra historikoen zuzendaritzaren Euskal Herriko ordezkaritza eman eta indusketa arkeologikoak egiten hasi zen.
2: Bueno, ba, jarrai dezagun Lapurdin musikako irakaslea bilatzeko adibidez. Uste dut asko ikasiko nukeela Odei Barrosorekin.
1: Ara.
2: Gaur da bertsolari eta rapa beslariaren urtebetetze eguna. Zorionak Odei.
3: Zidan hortikarrak beti, nik orain adutira gam eta zarrak berri, jam dut aski

0: Ta betea bioca, na i du t'bisi lusea, eta eriot moca. Kur mili sandu polqa, u dam pasha du toca, maj na ugi gogorari agin zorroca biurt.
1: Historiako eta musikako irakasleak baditugu. Eta gorputzezkuntzakoa, Arantza Burgoa Agirre Gomezkorta ondo, gaurko egunez jaio zen Ondarroa antriatleta hau. Ezaguna emakumeak espazio pribatuetan kirola egitetik espazio publikoetara ateratzeko proiektuak dinamizatzen aritzeagatik.
2: Gorputzeziketarako nik Inigo Peña Arriola Gipuzkoar piraguista aukeratu.

0: esango nuke. Urlasaietako lauko eta biko modalitatean aritzen da Olimpiar Jokoetarako borrokan eta Olimpiar Jokoetan. Ba mendik, zorionak Zumaiarrari besarkada bat.
1: Aizu, bakitzak bere irakaslea izan nahi badu, nik Patxi Usabiaga lakuntza aukeratuko dut Gipuzkoar eskalatzaia munduko kopa irabazi zuena 2006 eta 2007an, eta horretaz gain munduko txapeldun izan zena 2009an gorgo.

0: Dira, joango gara irakasle gehiago topatzen, baina esan bezala gaur ofizialkia hasiera emango diogu ikasturteari eta zai ditugu gonbidatuak.
1: Ahots asko entzuteko aukera izango duzue gaur, naiz irratia berrikuntza askorekin baitator. Saio berriak, eduki berriak, denborali berriak, ez dakit dena aurkezteko denbora emango digun.
2: Eta lehenengo ahotsa Ibai Romerorena izango da, bera izango da gure korabolatzaia berriena, dantzaria eta eduki sortzaia, doinu eta neurri librean ariko da tarteka gurean.
1: Liburuen mintzoa, Kristiane Etxaluzeneko alaba, agora, gameirauntxia, punpairez, denei ingo diegu tartetxo bat gaur, beraz az gaitezen.
0: Ba, entzuleok, lehenengo kafea esnatzeko eta bigarrena gozatzeko, iraiak zazpi ditu gaur, eta astelena da ongitorri guztioi, bigarren kafera.

0: Egia esan inork ez zion esan, gaur koreografia bat dantzatu barko zuenik, baina trebeari ba, erraztasuna dario, eta erki moldatu da laister orkestuko dizuegun Ibai Romero. Baina men maian gurekin astelenero bezala, June Romatet Ibarguren egunon.
1: Egunon.
0: Bueno, bide batez dagoneko aipatu dut hemen gurekin dugula, Ibai Romero, egunon.
2: Egunon.
0: Goiuri ez eizarandi, egunon.
1: Egunon.
0: Izketan ari zaizuena Uinigo Asensio Lurbide gaur bigarren kafeak 1226 garrena du goizak 10ak eta 14 minutu iraiak 7 gu lau urrengo bi orduetan zuekin bat egiteko asmotan, baina dozenaka ibiliko gara hemen gaurko saio berezi honetan Naiz Irratiak dakarren berrien aurkezten. Ongi etorri guztioi bigarren kafean zarete bai Naiz Irratian.

0: hartzeko. Baina guk nahiago hausko.
1: Ba, egunero bezala saio bereziarekin, baina ba, faltatu zin dezaketen tarteekin eta maite dutekin ekingo digu gorkoari. Egunon, azkar noan ire maite duta da ze ederra. Ibai Romero, jatorra, asmoa bidaiari, jator askoa, bidaiaria eta mutil katxarroa. Ah, gurean ere kolaboratu zon, Aupa Ibai eta bere aurkezlea Gora Iriarte Anaiak Pumpairez. Hemen dantzan, Ibai flojo esan dute.
2: Lotxagabeak.
3: Barkatu.
1: Besteak ondo. Ibai ikasi, hombre, aber gorka ez diogu abisatu.
2: Lehenengo eguna...
1: guri begira eta iei ez da nabaritu, koreografia txekiela. Egia gure koreografia, ba, ez dala, ez munduko ezer. Aizeak eraman gaitzala ez lekuan pausatzeko Mikel Urdangarinen, ba, izurik ez gehiago kantu honekin ari gara biatzen gaurkoa. Eta maite duten tarte honetan, Juner Romatet Ibarguren, ba, zure maite duta lehenengo?
2: Ba, nik zalantzak ditun. Enekin oso ondo maite dutetan nondik jarri, eta jarri zuen momentuan, asigan momentuan saioakin konturatu naiz gauza batetaz, eta nire maite duta dihoa hortik, dela, astelenetan orain ez dizu dela eskatu behar altagoza edo volumena igotzeko, eta horrek esan nahi du, jana ez dagoela. Ostiraletan. Oianak asko geisten zuen volumena, eta hori da nire maite duta horrek.
1: Hauzen oiana?
2: Bai, ez dut
1: zerrentzuten.
2: Ez dut zerrentzuten.
1: Egi esan, pake hondi amaten ditonek, ze, June Zudozka zuren jogeita lau?
2: Sei, bai, eskaitasko.
1: Sei, ja, hemen denak zarten ari dira. Eta normalean, kabadin kontu izatean da ez, pixkanaka, ba, volumena galtzea, gainera esposizio handia baduzu, eta bar, ez? Dorun, Junek ere esatea, oianaren volumenarekin ez duela entzuten, bara, holako lasaigarri bat, niretzat.
2: Oianak oso bajo jartzen zuen, eta ba, nire maite duta oianari, ze gaur, karo, aurreko astelenean, oraindik oiana pasagabe zegoen, orduan, haien volumena normal zegoen niretzat, baina, klaro, ostiral honetan ez da egon, eta ba, maite duta niretzat.
1: Ostiralean, asier arrasti egon zen, eta volumenarekin ondo moldatu hemen zen, zeztu ezer esan.
2: Da, gu berdin gabiltza horrein goz bintzat.
1: Hori da zure maite duta, beraz. Sondo. Goiuri, zeizarandia zure maite duta?
4: Nire maite duta. Nik maite dut nahi gabe gauzak ondo ateratzen direnean. Eta egun asko izaten ditugu, ba, ez dakit, esnatu zara, eta ez dakit, kafe gabe zaude.
1: Trena... Ibai gogorra, zuretzatez.
4: Ez baino, adibide bezala, trena berandu iritsi da, ez dakit, zure bulegoko giltza ez doa ondo eta ez duzu batea irekitzea lortzen, falta zaizkizu lau dokumentutik hiru, bueno, horrelako egun asko izaten ditugu, ez? Eta askotan pentsatzen dugu, zer gertatu da gaur eta zergatik dago unibertsuan ere aurka, eta horretaz asko hitz egiten dugu, baina badaude bestelako egunak ere, eta bapatean esaten duzu lara, gaur ez gaur unibertsuan ere alde dago. Eta horixe gertatu zitzaidan larun batean, ze... Larun batean, arratsaldeko zazpiterdietan, joan nintzen, Maeztuko udal igerilekuetara. Eta izan zen, bueno, nahi gabe, handik pasaginelako, eta bueno, ba, azkeneko gaur itxiko dute igerilekoa, eta bueno, ba, izango zela, ba, udako azken, ba, ez dakit ez, Nigerian azken aldiz ibiliko nintzen unea. Baina, eta area joan ginen, soilik han egotera, ez nuen pentsatzen, ba, uretan sartzea, ez nuen motxila prestatu igerilekura joateko, baina alako batean, ba, bat batean esaten dit nire bikoteak, bueno, baina kotxean daukazu gimnasioko motxila, erabili behar genuela, baina ez genuen erabili, eta hor baino jantzia dago, eta nik, egia da, bueno, baino ez dauzkat txankletak, bueno, baino jantzita dauzkazunak balio dute.
1: Waterproof dira.
4: Waterproof dira, eta nik, egia da, bueno, baino ez daukat toaia. Bueno, baina gaur goizean Ikean egon gara, eta Ikean toaia batzuk erosi ditugu, eta kotxetik ez ditugu, atera. Ama, oza, dena, ondo, ateratzen ari da. Nik, Maeztuko udal igerilekuetako azken 27 minutuak, aprobetxatu alizateko. Eta horixe maite dut, ba, unibertsoak gauzak errazen dizkizuna, bueno, ez zen unibertsoa izan, baina, ba, batean, dena, ondo atera zen.
1: Hala ere, eskerrak ondoan zenuen, ari.
4: Bai,
1: zuzinean pixkat Lady Agonias?
4: Baina, ala, ze pena, etorri gara eta begira jendea ze ondo uretan eta ni ezin nahi sartu.
1: Bai.
2: Bai, imaginatzen dugu.
4: Betenan. Eta be, bai, jantzia aukazu. Baina jantzia aukat, baina zapata aukazu. Bai, zapata aukazu. Baina zapata bai, baina toaia ez daukat. Baina toaia batzuko daude kotxean. Baina, horrela xe.
2: Barun bai.
4: Bai, egia da.
1: Ba...
4: Bueno, hori ere hona da, ez?
2: Bai.
4: Zuloan sartuta zaudenean, ba, norbaitek ba, soka bat botatzea. Eta, hori polita.
1: Bai, bai, hori polita. Behin kontatu zidan, ez kontatu zidan, ez gogoratzen du nik txikitan ondartzen ginen da bandera horia edo gorria, azte izan jarri zuten. Zorun, bainatzera ezin zen sartu ginen, nik ikusten nituen hor, ba, surfistak eta zea batzuk. Eta nik banuen peipo bat. Peipoa, zera, bodyboard da, edo taula txikiolak bat, kutre-kutre, eh? Ha, ikusten un jendea, zen, ui, jendea bada, oto, arrun jo nintzen sokurristaren gana, eta zen, nahi zu, barkatu. Honekin sartu daiteke, eta zen, bai, horrekin, bai.
2: Ah, bale.
1: Jo nintzen, gure gurasoenera,
4: eta... Sistema jakiatu zenuen.
1: Eta esan zi, esan nien, nahi, eta esan dite sorosleak, bai, etze, sartu nahi tekela. Ah, ba, sartu, eta nean aiaren poker horpegia, nean aia, ni baino sei urte zarragoa. Eta nahi, aita baiatu zinan, ikustezu, zuk ez galdetzeatik, ja marmarka zinan hemen, eta zuran aia galdetu dut, atal. Tantxe, bai, pixkat sistema jakeatu genuen. Nien ere maite duta, asteburu honetan lesakan gertatu den gauza bati, nien nintzen bertan, kontatu egin didate, baino kontatzerakoan unkitu naute. Bueno, Pantxoa eta Peioren kontzertua, itzuli dira, beren agur bira horretan lesakara. 70ko hamarkadan lesakan jo zutenean atxilotu zintuzten herrira eta plazara. Eta hantxe, ba, 50 urte pasatxo igarota gero, kontatu dute, berezia da guretzat lesakan kontzertu egitea. Ze, bueno, ba, 70ko hamarkadaren hasiera hartan, hemen ginen, eta atxilotu gintuzten, eta herrian badakit dagoeneko hiltzela, baina ba, gizon batek lagundu zigun, eta joan zen, Hendaiara ezkondu berri nintzen, ni ez dakit hau Pantxoa edo Peio zen, baino, eta emazteari abisatzea, ba, txilotu gintuztela, baina ondo ginela eta auta beste, eta jende gehiagok lagundu zigun, eta nahi nuke jakin, ea, hemen den edo nork, gogoratzen ote duen ura edo izan ote zen guri laguntzen. Eta han altxada gizon bat, ba, bere 80 urtekin, eta, hola, esku altxadu, ez? Eta, kautenak unkituta, eta, ba, gero mesedez urbildu, nahi genuke jakin nola horitzen duzun, eta nola izan zen, da, eskerrik asko, da, bai, jende gehiago izango da, eta uta beste, San Jose Polita, hainbeste urte eta gero itzuli, eta kantuak sortu duen, ez dakit nola baite, ba, lotura, bai, ba, sozial, politiko, kultural, militante horretan, ba, esatea izuen norbaitek lagundu zigun eta hemen ote da, eta, ba, bai, ni haietako bat izan nintzen, eta orain di bizirinago, ba, beste lagun ura ez bezala, eta, bueno, ba, hori zen ere maite dut. Eta gauri bai Romerori maite duta barkatu egingo diogu, batetik ezkeniolako abisatu eta bestetik denboraz bixi behar dugulako gaurkoan entzuleok, behar dugun abiaduran, saio guztian ditugun gonbidatu guztiak, ba, txertatu alizateko, beraz, arkeztuko izugu segituan, gure bigarren kafearen nobedaetako bat, gaur ere guk nahi genuen, nobedaetxo bat zuekin elkarbanatu.
3: Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea.

0: Goiuri, hogeita mar segundu behar izan ditu Ibaik.
1: Zertarako?
0: Goizan idatzi dut, izu, aztutan nengoen, zure tarterako, zure sekziorako, zure momenturako kantu bat behar dugu. Esan dit, baino bat betirako edo aukeran, nahi baduzu, bai, batzutan kolaboratzaileek hori izaten dute. Ba, hauxe, entzuten ari garen, hau, eta betirako. Hementxe Maruxak zinez nasker eskutik helduta, eta ez dakit nola oskatu behar den, hau, bai?
2: Ez nik ez dakit nola oskatu. Dakit nem lepet. No eres más liberal por escuchar puta mierda.
0: Ba, horrela, xe, gogor eta hortzetara iritsi zaigu Ibai Romero eta aurkeztuko dizugu behar bezala.

0: Badakizu Euskal Herrian jaiotako eduki sortzaile bat dela milaka eta milaka lagunen eduki sortzaile gustokoena. Badakizu sortzaile horrek egiten dituela bideoak batzuetan Instagramerako, beste batzuetan TikTokerako, beste batzuetan YouTuberako. Badakizu sortzaile horrek Ibai izena duela. Ba, bueno, ba batzuk pentsatuko duzue Ibai Llanos Bilbotarra zari naizela, baina ez. Hori da Ibai Gaiztua. Nik beste Ibai bat aurkeztu nahi dizuet, Ibai Romero. Guretzat Ibai ona. Zabarkatuko ditu Ibai Llanosek, baina berak ez du sekula hitz egin festa eredu ez, grebak respetatzen ez dituzten taldeetaz, soka muturraz, alarde baztertzaiaz, futbolaren abolizioaz.
1: Azken ondaz oso gutxi gainera.
0: Oso gutxi. Horregatik, gurera Ibai ona gonbidatu dugu. Ibai Romero egunon.
2: Aizu, eskerrik asko.
0: Ofizialki. Zuzara gure Ibai gustokoena. Besteak naiz eta badauzkan milioika jarraitzaile, baina zuzara Ibai ona.
2: Bueno, oizuk esatu batzu. Eskertizet pilo bat, kisto pertsizna zara jo.
0: Ze bolita. Bueno, nik lehen nahi patu dut, nahiko neurrita doinu librean hariko zarela, ez daukagula zehaztuta zertaz hitz egingo duzun etortzen zaren aldiro. Ze gaiak izan daitezke askotarikoak.
1: Bai, baina badakigu ze girotan ibiliko garen. Badakigu dikotomian ibiliko garela. Bidearen albo bietan ibiliko garela eta sare sozialek lagunduko digutela albo hoietara iristen.
2: Eta
1: gutxi, eh?
0: Ez da gutxi, ez da gutxi. Bai, pista batzuk ematen dizkigu horrek eta nola gaurko saioa oso zait, abiadura handikoa den, bai azuzenean sartuko gara, zertaz hitz egingo dugu gaur?
2: Farmea raura.
0: Egongo dira orain entzuleak esaten, bueno, bai niri agertzen zizkit bideoak sareetan, ikusi du telebistan zerbait, baina oraindik ez dut ulertzen zer den farmea raura. Nola deskribatuko zenuke?
2: Zaila deskribatzen, oza, nire pixkat zarra nahi zasuntu ontako imaginatu, hau oso gaztetxun asuntoa da, baina, bueno, pixkat, hola, behatzen hasi.
1: Entzuleok, bai, nik ere galdera bera daukat buruan. Zenbat urte ditu Ibai Romerok?
2: Hogeita iru.
1: Hogeita iru. Zarra da, gauzarek. Bai, intzaparra, xola gabea, jo. Bueno, venga, ba.
2: Bueno, farmea raura, hau, oin kriston modan nomen dago, saretan eta hola. Eta, bueno, pixkat definizio abiatu nahi ibilen ez egun hauetan, eta jartzezuna interneten zan. Aura farmeatza dela, gauzak itea, guaiagoa, interesantegoa, edo misterio txugo izateko. Hau zolo txamatea, nire iritziz. Baina, bueno, bai.
0: Hemen ere dikotomia, eh? Ze bitxia iruditzen zaidan, misterio txua izateko nahi hori, baina aldi berean, zure ia 24 orduak sare sozialetan elkarbanatzea, ez? Nik uste dut misteriotsua bada norbait ba ez duena bere bizitza elkarbanatzen besteekin eta jarraitzaileekin, baina zuk nahi duzu edukia sortu, baina misteriotsua izan badan nahiko
2: takit. Bai, kontrasankorra.
0: Bai, kontrasankorra, hori da.
2: Eta farmear terminoa mendator bideojokotatik nik hauenekin, dala puntuk lortzeko zozitea behin eta berriz. Orduan ba, farmear aurra da, zozitea behin eta berriz, interesgarrigoa guaiagoa edo misterio txugu izateko. Eta honekin lotuta ez dakit ikustu zuen hasia bataiak. Mm-hmm. Hau da, historikoa. Mm-hmm. Osea,
0: hemen jartzen dira bi pertsona. Bueno, kalean, elkartzen dira, jende asko elkartzen da, eta ba, ba, erdira, ateratzen dira bi pertsona, eta
2: bai,
0: aurra farmeatzen dute.
2: Bai.
0: Nere galdera da, epailerik badago?
2: Flipat ditezu.
1: Bueno. Flipat ditezu?
2: Dolosan intzan. Uh-huh. Ireiak bi intzan. Arauak.
0: Ara.
2: 6-7 pausoitea, 7-7 puntu dira.
0: Ados.
2: Tun, jaur, ez dakitzer dan.
3: Zahur.
2: Ez dakitzer. Ah. Zubakizu? Bai, nik zaitzera da, baina horrek 1 puntu kentzitu. 1 puntu de aura kendu dizkizu.
0: Ah, kendu.
2: Bai. Oietek, kendu.
0: Karo.
2: Ta gero, pues, Instagramen aurkitze bau zure bideoa, 1 puntu uzkoztu gehiago. Bueno, hola.
0: Osa, badago puntuazio sistema batzuk eta irizpide batzuk badaude.
2: Osa, flipatuta gatu nintzen ikusen nuenean.
0: Aizu, ez dago gaizki.
2: Bai. Ta altzeak kaleratu izan daena, osa. Bai. Erortze bat zeu, zutaz parrete bau kaleratua.
0: Txaro, galdu dituzulako guai puntuak. Bai, bai. Etzara inguaia erori bazara. Boa. Bale.
2: Baina pizkako kontrasankorra da, ze, klaro, ridikulitea tatzitza, oza, zutazparren gobe bai edo, bai.
0: Karo, baina batzutan zutazparra iteak puntuak ematen dizkizuta, beste batzutan ez.
2: Kaleratua, bai, bai.
0: Bueno, eta hau, zuka ipatu duzu Tolosan egin zela dibidez, baina Euskal Herriko txoko askotan...
2: Bai, bai, herri guztetan. Osa, ateazizki kartelak herri guztetan. Aurreko aste nintzen birala baita, Donosti nintzen bulebar erdin, hor txaitu zean. Eta batez ere, nahi preokupatzitena da, diala adin txikiko kaskotan, bideo egitea zabaldu saretan, oso birala egitea, eta dia adin txikikok ridikulo egiten pixkat, pixkat hau zolo txamaten kaletan. Eta ikusiko edo kurtson zera egin dauken, baina nik uste, bowling kaso askota, eragin goitu lanek.
0: Bai, ez duzu pentsatzen izango dela horrela pixkat terianen kasua bezala bi egun irauntzuen moda bat izango dela?
2: Ez, irutu zait gehatzeko torriala. Obintzat, zantzu batzuk utziko ditula.
0: Bale, ibilbide luzeagoa izango du zea honek. Bueno,
2: bai.
3: Bai, nik ustez, osea, gehiago dela ere, igual, bataia horiek ez diela gehiago emango, edo oso no, noiz behin kamatekotan, baina, klar, eske bideoak bai. Asko zabalduko diela, eta nik dago punto bat sanuna, bueno, bintzat kaleatea dira, ezakit, osea, jende gazte hori oain arte etxean zeon, baina, bai, ikuste dituzula bideoak, eta horrea teatzen dienak borobilaren erdira, bai, ridikula egitea, normalean dia, kurtsoan bertan gero ez dienak, ba hori, guaiismoa bilatzen da, baino ez dienak gehien destakatzen duten pertsonaiek. Orduan, bideo horiek eukitzea sareetan hain biralak eginda, zure irudiekin hor ridikulo hori egiten, iritzen zait ere pixka eta riskeo txua izan daitekera.
2: Bai.
0: Esan dezakegu, urte guztian, zehar ikasturtean, ertzetan, egoten den jendea dela protagonismo hartzen duena
2: claro, eski,
0: aura borruk hauetan.
2: Oain patiotan aberrasi behuen, boro bilain, eta yeah. Baztertutako horiek erdin jartzen ridikuloetan.
0: Bida, ba... Ba, badak ezkagarria hori. Bai.
2: Igual bueltaguk eman behar diogu. Zazke, dantza urbanotan iteia bateiak. Eta
0: bai.
2: Dia super... Osa, super guapok dia eta super interesgarrik dia eta...
1: Bai, eta rapean ere bai.
2: Osa, bai, bai. Osa bataia azteak beti da. Eta
0: bertxo bazkalitan. Bata bestean aurka. Bai, a ber, egia da, errepikatzen dula dinamika hori ez. Edo rap pelea de gaios deitzen zitzen horietakoak. Eta bale, txein, buelta eman esan dezu, nola emango diogu buelta?
2: Ba ez dakit, bida, aitu geha askotan, ni lagunak inaitu nahi zizketan, desateu, ba igual, euskal dantzeko pausok iten. Derrepente. Bantzor guan okin itean bezala, ba, Euskal Dantzako pausa sartuz.
0: Ara.
2: Ankaltxatzea, minus. Que jo pentsatu bazu. Adibidez. Olako zuzen.
1: Beraz, vale. Oinak arrastan.
2: Naizun bezala, pausok, karo.
1: Baina ankaltxatzea diozu, altxatzea. Alegia, belaunaren azpitik lurretik altxatzea hori bai, baina altxa... Claro,
2: baina oia os ikusita dukau. Oi bai. Minus. Ba, aurra kendu
0: vale.
2: Ditu horrek.
0: Vale.
2: Nero ustez.
1: Vale. Ados?
0: Olako. Mundu guztiak espero duena, ez?
2: Claro.
0: Dantzari batek eta hanka gora, vale? Eta arduan zerka...
1: Garaikideko pausuak sartzea, minus.
0: Euskal dantza.
2: Baina Euskal Herrien daula Euskal dantza sustatuko dugu.
1: Horregatik bai, baina gero, Euskal Herriko Euskal dantzan garaikideko pausu asko sartu dira. Kaleratuta.
2: Ah, bai. Entorrega,
0: eta... Ezekit.
2: Horrek bultzatuko zuen gaztek Euskal dantzen guru nik ertza.
0: Claro, bai. Arina dantzatzen balin baduzu? Puntu gutxi, ez? Gutxi. Hori ere mainstream
3: bai, pausua nola iten dezun ere.
2: Barakatu, bai.
0: Bai.
2: Ez dakitze txikitako, ez dakitze pauso celebre. Horrek, bueno, kistona hura.
0: Claro. Zuen bena torrez egin nongo ezpata dantzarekin, eta...
2: Claro.
0: Aizu, ba, ez egitea txarra, eh? Baina, izena, ez zaita asko gustatzen. Aura farmeatzean, igual aldatu egin berko genioke. Gure euskal dantzako... Oni, beste izan jarri berko genioke.
1: Bai. Beti gabiltza hola, aurreko batean ere esan genuna izena jarri dardi duguta. Zerrexa, eh?
0: Zerrexa. Baina izu ez da proposamen itxusia. Egin dezakego. Azkenean junek ere esaten zuen, ez? Bere lehenengo reakzio izan zela, bueno, jendea behintzat kalean dago, eta agian hori ere bada, ez? Falta zaizkigula mundu individualista honetan, agian taldean egiteko...
2: Erabat.
0: Aukera gehiago, ariketa gehiago, jolas gehiago, edo espazio gehiago baita ere. Eta...
3: Hai, obintzat kalera ateratzea, ni eskolatik iristen nintzenean etxera, normalean ostiral batez, dena etxean utzi eta korreka parkera ni joan, lagunekin egotea berdintzaitzea dinekin. Bintzat baldin badare bankoa batean egotea, eta itzantzen momentu hortan sanura, bueno, bintzat etxetik atea dira, ez dakit, ez daude bakoitza bere mobilakin behaien etxean sartuta egia da, Latinoamerikako bideoak ikusita, oza, hoi bai dela eromen bat, farmear aura honen barren, oza, gurasoek eramaten dituzte, gurasoak telebistetan esaten, bai bai, esken ere semeak irabazi du da, bueno, ez dakit, bai ideala hor geldituko den zerbait, eta bideoiek igual arriskutsuak izan daitezkena orduan buelta bat ematea, ba ondoregok.
0: Hone, bai, zu alde edo kontra orduan, zein da ondorioa?
2: Aura farmeatzea eta batea da aura eta hauek
0: kontra.
2: Erabat kontra, bai, oza, irutze zait.
3: Ados? Nire, neko ados.
1: Goldea sartu dezakegu hemen izena jartzerakoan? Goldea pasa, goldea tu. Arima goldea tu.
2: Wow.
0: Bueno.
1: Gustatu itzaizu, eh?
0: Ixka bai.
1: Uste da, lehenengo aldia, 1226 saiotan, nik zerbait esan eta goiurik. Aurpegi honez begiratzen duela.
0: Hori ez da egia, baina...
3: Baina ia.
1: Ia ez da, June? Osea, hortxe dago. Pixkat, narratiba exageratu xamar batean, nola izango zen?
3: Pixkat. Baina, bueno, kontrara ere berdin.
0: Ados.
3: Dela derekin.
1: Ba, bizi agortu behar dugu.
0: Bai, agortu behar dugu gaur. Ze gau, beste egun batzuetan lasaiago arituko gara, baina beste egun bidatuak zai dauzkagu, gaurko programazio berezia dugulako. Esan diogu entzulei gaur naiz irratiak ikasturte berri honetan dakarrena aurkeztu nahi dugula, eta sai asko eta berrikuntza asko direnez, ba, bai, agortu behar dugu.
2: Eskarrik asko.
1: Laizterat, eh?
2: Bai.
1: Eindu. Entzulio gamarrak eta hogeita masei eta gu bagoaz aurrera, Inar Sastreren latinari honekin. Txatu dugu, ba, euskal pauso batzuk egiteko moduko izan zitekeela, baina noski, tradizioari, tradizioak ukatu balin badio, ez da egin nolait, garaikideari pausoak txertatzea, hemen giro latinoak igual ere ez digute balio.
3: Bueno, onartu diteko.
1: Bai, onartzen ditugu. Entzulio gaurrera guaz, gamarrak eta hogeita masei minutu.
4: Bigarrenak ez direlako beti okerragoak. Bigarren kafea.
5: Bibider zenbatuta zortzi diren arren. Patrikan lauso besteik ez. Puzle txekitu bateko piezak. Elkaratzen ez du zeru bat. Txamponok besterik izan ez. Beharrizanak ase beharrez.
1: Alaxa besten du, hainbeste maite dugun kantunetan Javier Muguruzak, bibider zenbatuta zortzi diren arren, Patrikan lausos, besterik ez, puzte txiki bateko piezak dirudite, elkar hartzen ez duen zeru bat. Ta galdetzen dio, sortzaileak bere buruari txamponok besterik izanez, beharrizanak ase beharrez, liburua ala kafea, zer eros dezaket? Mikel Antzak kafezale itxura du, baina akaso oker gabiltza. Ala eta guztiz ere, naiz irratian laizer estrenatuko den liburuen mintzoan, kafeak baino liburuek izango dute pisua. Beraz, ezertan hasi aurretik, galdetu beharko diogu Mikeli, Javier Muguruzaren egoera honetan balego, liburu ala kafea, lauso espoltxikuan, zer erosiko luken. Mikel Antza, egun honetan ongit horri bigarren kafera?
6: Egun hon.
1: Bueno, asmatu aldut, kafezale alda Mikel Antza?
6: Tarteka.
1: Tarteka.
6: Tarteka, bai.
1: Liburu zalea esango dugu denbora osoan, hor ez dagoela tartekorik.
6: Ba, etengabe.
1: Beraz?
6: Etengabe eta aspalditik.
1: Beraz, galdera erantzun didazu, ez da lausos izan ezkero liburuan gastatuko kafean beharrean?
6: Bueno, auskalo, agian garai batean liburua eskuratu, nola baita eta kafe hartu.
1: Hori, bai?
6: Horen ja, txintxotu gara.
1: Eta zorionez, kafetegi batzutan ere liburuak hartu ditzake norberak irakurtzeko kafe baten truke, beraz, optimizazioari izango daukera bat, noski.
6: Bai, gaur egun gainera liburuak sobera daude, esango genuke.
1: Aizu Mikel, aipatu dugu, liburuen mintzoan ariko zarela solasean urritik aurrera urrian estrenatuko dugun, saio berezi horretan, eta galdetu behar dizugu, uste dut galdera askotan egingo diogula entzulea barkatu, aurkezleari edo aurkezlei, zer topatuko duen entzuleak liburuen mintzoan honetan?
6: Bueno, liburuaren mintzoa berez da, itazen elkarteak ia 17 urtez edo gehiagoz Bizkai Irratiarekin batera lankidetzan egindako irakurriedan saio horren segida. Saio horrek, saio hori hasi zan, ba, aspaldian Dorta Jimenez eta Gotzon Barendiaranekin, geroztik bestelako animatzaile edo esatari edo gidari izan zituen, Leire Palacios d'Artean, Mikel Aion, eta orain ba, ni aritu naiz Bizkai Irratian, eta orain salto egiten dugu naiz irratira, Antxeti irratira eta Bilbo Hiria irratira. Lankidetzan, idazten elkarteak, hiru irrati hoiekin egingo du liburuen mintzoa, jarri diogun, izena jarri diogun saiorta. Eta hor, ba, idazle bat eta liburu bat. Hori izango da formula, oinarrizko formula.
1: Hori izan behar izan. Bai, liburuak protagonismoa bai, baina idazleare badela nolabait saioaren ezinbesteko pieza, idazlea eta liburuaren arteko jolas horretan ariko zaretela.
6: Hori da, baina izango da idazle bat eta liburu bat, liburu zehatz bat. Ez idazleak idatzi dituen, hainbat eta liburu hori berak ikusiko du, baina berez da liburu baten inguruan idazle horrekin solasaldi lasai eta oso bat.
1: Aipatu duzu lehen, kafearen galdera hori egin dizudanean, ba, liburu asko daudela gaur egun, eta zorionez, euskal idazleek sortzen jarraitzen duzue, badago, nolabait emankorra den espazio bat, baina, pentsatzen dut, ez duela zertan saioaren ardatz horrek kaleratu berria den, edo gaur egungoa den liburu bat izan beharrik, Miguel?
6: Ez du zertan, baina, bai, saiatuko gara. Bai, baina ez du zertan izan daiteke ere garaibateko beste libururen bat berreskuratzea, baina azken aldia mentzat horrela izan da. Azken bi hiru urtetan ateratako libururen bat berreskuratu du. Eta bai izaten da Euskal Sortzaile batena, saioan entzulei eskainiko diogu opari liburu bat, idazleak berak bertan sinatutakoa. Eta bestela ba pixkat orekatzeko edo osatzeko moduan euskarara ekarritako liburu bat ere gomendatuko dugu, eta horretarako ba estudiotik atera eta liburu hori gomendatzea eskatuko dio idazle bati edo irakurle bati ere edo liburuzain bati, liburu denda bateko saltzaile bati edo literatur taldeak dinamizatzen dabilen norbeti. Alegia, zein euskarara ekarritako ze liburu komentatzen duen, hor ere usta oparoa baitago.
1: Aizuari, naiz pentsatzen hemen alboan dudan Goiuri lankidea irakurle amorratua dela, saionen entzule potentzial ere bai, eta Goiuri, urritik aurrera pintxopotetik etxerako bidea bixi egin beharko duzula.
0: Abai.
1: Bai. Ondo, eta mainan, gaueko bederatzietan hasiko da liburuen mintzoa. Zuordurako etxean zara.
0: Hoi, esan behar nizun.
1: Baietz. Zut
0: egin behar bixi pintxopotetik etxerako bidean, ehordurako etxean, hago?
1: Beraz, plana borobildu dizugu ostegunetarako.
0: Borobila zeharo.
1: Bai, hortz izango dugu entzuleok, gaueko bederatzidatik amarretara, zuzenean nolabait gure uinetan, eta hortik aurrera, ba, plataforma guztietan ere entzungai izango duzue. Bai, batu ezela, Mikel Antzak zuzenduko duen irratsaioa, liburuen mintzoa, bertan Euskal Idazleen Elkartea, Bilbo Hiria, Antxeta Irratia, eta Naiz Irratia elkarlanean, eta esandakoa, liburuak idazleak, eta noski, gidaria beraren arteko, ba, solasaldi eta osnarketa horietan gozatzeko aukera izango duzue. Mikel, aurreratu dezakegu, nori izango den lehen gonbidatu eta lehen liburu hori, edo airean utzi beharra daukagu oraindik?
6: Airean utzi beharra daukagu.
1: Airean utziko dugu ba, baina urrian bertan izango duzu honen berri, eta guk ere bigarren kafetik gogoraraziko dizuegu entzuleok, ba, bian dela, martxan dela, eta badatorrela, ostegun gauetako Naiz Irratiaren itzordu ezinbesteko hori. Mikel Antza, mila esker guretzat tartetxo bartzeagatik, eta laizter arte.
6: Zuei, laizter arte. Egon laizan.
1: Berdin.

Entzuleok, Sunflowers, Peiremansen kantu honekin, bueltan datorren Peiremansen kantu honekin, bagoaz aurrera aurrengo gonbidatua, aski ezaguna duzuen, naiz irratiaren uinetan, baina ez dator bere liburua zitzegitera. Beste norbaiten liburua zitzegingo dugu.

0: Bigarrenak ez direlako beti okerragoak. Bigarren kafea.
1: Naiz irratia entzuten ari zara. Bilbo aldea, 92.2. Gasteiz eta Arabako lautada, 91.5. Donostialdea, 93.8. Gernika, 96.7. Leitza, 95.1. Bortziriak, 103.1. Urola, 91.8. Goierri, 102.2. Legazpi, 94.2.

0: Militantea hamarkadaz hamarkada, Enbatako sortzailea, kultura eragilea, errepresioaren biktima, Cristian Etxaluz Euskal Herriko pertsona historikoa da. Eta pertsonaia historiko bihurtzen zarenean, askoren ahotan bizi da zure historia. Besteek kontatzen dute nori izan zinen, zer egin zenuen, zer pentsatzen duzun. Denborak zure bizitzari izenburuak jartzen dizkio, eta historiak bere hitzekin berridazten du zure ibilbidea. Baina bada ahots bat inork ordezkatu ezin duena. Zeurea. Horregatik, Cristian Etxaluzek bere bizitzari buruzko podcast autobiografikoa egin du. 12 ataleko podcast berezia izango da, eta emakume handi hau benetan ezagutzeko aukera izango dugu, baina benetan entzuleak zer topatuko ote du bertan? Hori Jon Tegireak kontatuko digu. Egunon, Jon?
1: Eixo, egunon daizuna denoi.
0: Bueno, aipatu dut nik, autobiografiatik abiatuta egindako, bueno, saio bereziak izango direla. Zer topatuko du entzuleak saio hauetan?
1: Bueno, ba, esan duzun moduan, Cristian Etxaluzen lan berezi honetan balio erantzia edo ematen diona da bera, bere bizitza kontatzen. Esango dugu gaur zortzi eta naiz irratiaren artean sortutako elkarlan batetik dela. Cristian Etxaluz bera, torri zela gugana, bueno, bere bizitza bazuen kontatzeko eta soinuaren bidea hautatu zuen horrentzat. Eta uste dut, bueno, izugarrizko opari egin zigula bere autu horrekin. Sarerako nahi batzen zenuen bezala ez delako gauza bera norbaitek, norbaiten inguruan esan dituenak edo norberak bere bizitzaz kontatzen dituenak. Podcast berezi honetan, 12 ataletan, gure herriaren gertuko historia ezagutuko dugu. Sarera nahi batu duzu bezala, ezker abertzaleko militante historiko izan da, antzerki gintzan bide luze egindakoa, garaian Enbatako hautagai ere izandakoa eta beraz, bere bizitzak berak, bere bikotearen bidez deportazioa Sautoben zuzenean ere ezagutu dena eta urte luzez Xiberua eta Sautomeren artean txandaka ibili behar izan duena, beraz, bere bizitza bada gure herriaren gertuko historiaren kontakizun bat, baina podcast honetan beretik ari da, oso beretik ari da, testigantzatik, emoziotik. Podcast hau ikusi edo entzunez, entzulea edo ikuslea ziur gaude unkitu egingo dela, barre ere egingo du, ze umore fineko persona ere badelako Etxaluzeneko alaba, asarretu ere egingo da, kontatzen diren egoera larri batzuekin, empatia asko ere egingo dio, unkitu egingo da, emozioak asko eragiten dituen podcast bat da, gure herriaren historia ezagutu, zaino bereziki bizipen pertsonal horietatik eta sentimentu horietatik ia ikusentzulea sartu egiten du bere bizitzan eta atalez atal, ez da egiten, gure kasua mintzate honekin lanean aritu garenean, bai grabaketa lanetan eta edizio lanetan, bueno, ez barruraino sartu gaituen izan da, eta gainera, badu transmisio, belaunaldien arteko transmisio ariketa baten balio erantzia ere, ez, iraitzen Mateo lankideak egin du berarekin grabaketa prozesu hori eta nolabait izan da ere, ba Cristian iraitzi, ez, kontatzen ba bere bizitza. Finean hori da podcasta. Cristian Etxaluz iraitz mate hori bere bizitza kontatzen eta eskuzabal Euskal Herritar guztion esku jartzen bere bizipen hori.
0: Zenbateko iraupena izango du atal bakoitzak?
1: Ba, ordu erdi 40 minutu ingurukoak dira, eta hori, 12 atal. Bai, da, bai, behin sartzen hasita hor, izan genuen zalantza, beste formatu bat bilatzea, baino, sartuko bagina alako edizio zorrotze batera uste genuen galduko zuela esentzia. Ze esentzia da, hori, berrik eta lasaia, bizipenen ingurukoa, ez dago itzul ingururik, alegia ez da, ikusi bagenu grabaketa prozesuan, ez, kontu berdinetara itzulera asko zeudela, edo ez dakit ez, gertaliteke, ez, alako grabaketa prozesu baten, bueno, asko naspilatzea, baina Cristianek berak oso garbi zituen atalak, bizipenak domintxinetik hasten da, Parisera doa, Baionara, Sautomera, domintxinera itzulera, berak zirkulo oso ondo izten du, oso atalen egitura oso garbia zuen bere bizitzaren kontakizuna zelako, eta kirol temerarioa litzateke hori editatzen saiatzea. Baduelako etengabeko ari bat etengabe itzultzen dena, eta bai da patxadaz, eta lasaitasunez ikusita entzuteko podcasta. Baina uste dugu, behin bagizun hola diren ez, liburuak ere ez, behin astentzarenean gustoko baldin baduzu berdin du 500 edo 1000 orrialde dituen kontrara, nahiago gustoko baldin baduzu, nena ematen dizu, berron iruron horri aldeko izatea, eta nahiko zenuke bosteun edo mila izatea, ez? Hor, barne bilduta zaudelako, eta amaitzean izu arezko pena ematen dizulako. Honetan uste dugu ere, jendea bukaera arte pozik eta gustora, eta iritsiko dela gainera, mod bikain batean izten da podcasta, beraz, hasita buka patxadaz, baina osorik disfrutatzeko moduko dela uste dugu.
0: Bueno, ipatu duzu, balio erantxia badela, berak kontatzen dola bere historia, baina beste gauzatxe bat ere esan duzu eta hori azpimarratu nahiko nuke. Ederra izango dela entzularentzat baita ere, belaunaldi arteko, bueno, kontakizun hori entzutea, ze Iraitz Mateo 1987an jaio zen. Ordurako, bueno, ba, Kristianek unibertsitateko ikasketak eginda, enbatako hautagai izandakoa, antzerkia egindakoa, sautomera joandakoa, bueno, Iraitz jaiotzerako, ja, bos bizitza bizitakoa zen Kristian, eta hori ere, bueno, entzuteko moduko izango da.
1: Ba, ia esango nuke Iraitz jaiotzerako, Kristiane podcastean kontatzen duen ia dena, txerako itzulera izan ezik, bizitakoa zela, atera kontuak. Ari gara, gazte gaztetan, emakume xiberutar gazte bat izanik, mojetarik astera bidaltzen dute, han euskeraz eginda frantsesez, euskal azentuarekin egiten duelako irakasten diote frantsesa ondo egiten alegia euskal azenturik gabe, horregat itzultzen denen etxera lagunek barre egiten diote, gero Parisera ikasketak egitera, oso gaztetan ere etan laguntzen hasi eta atxilotu egiten dute, bueno, bera kontatzen dituenetan, mandolanetan hasi zenean kontatzen du, Iruñere egunero joan barra zeukala eta horretarako aitzakia edo helduleko bat behartzen, eta zer eta garaiko Nafarroako unibertsitatean, opusen unibertsitatean alegia genetikan matrikulatu zen, eta dena da hola alegia, bere bizitzako pasarte bakoitzak alako giro izugarriak ditu eta ikusugarriak honetan.
0: Bueno, guk badaukagu hemen zatitxo bat, baimena badaukagu hau entzuteko, ze oraindik ez da estrainatu, ez dira estrainatu saio berezi hauek, eta
1: gustatuko litzaiguke. Primizian, eta gainera zuzeneko amakari alegia, ze irailaren 19 gaur 8 emango da podcast honen berri ongi, eta horren bueltan egingo da publiko ere trailerra. Baina, bueno, gaur 8 lankideekin ere adostu dut, behintzat gaurkoa guretzat ere irratiaren zategun berezia zenez, bigarren kaferen une honetan, trailer hori bota genezakela esango dugu entzule ordea, gero sareratu aurrera xago egingo dugula. Beraz da primizia, esklusiba eta gehitu nahi dizkiozun adjetibu guztiak.
2: Entzuleok, badi opari honi, Kristiane Etxaluzeneko alaba, hemen txe trailerra primizian, eta oraindik aste batzuk itxaron beharko duzuen podcastaren aurrerapena.
3: Uste dut, 20 urte hartu enakiela susen eskualduna nintzanez edo frantsesa. Baina banakena biak elgarrekin mokokan ariziela. Ama oso berezia zen, beldurraikin hezinau beti. Sobera exuberantea nintzalakotz, extravagantea, exuberantea nere burua erakutsi naiz eta horretaua. Eta beldurra zuen matxistak, gizon atakatzaleek, horrakotze egin zuen, Pariserat inoiz. Matematikak inoiz. Matematikak gizonen erremua da. Eta ez duten ere alaba ezarriko gizonen erremu hortan. Zeroretako kolegio hortan nintzalarik, zigortzen ninduten asko eta hau eta hau, eta aita zigortuan nintzalarik etortzen zen nire ikusterat, eta beti egiten zidan, hik nahi dunana egiteko nire konfiantza osoa badun. Ikasi behar duen gauza bat. Ez harrapatua izatea. Genote pilen. Baina ez dakit, nuen bizikuntza errespetatzen. amak kondatzen zidan, mesalatu joetzen zelaik dointxinen, eta mesatik landa emazten artean ostatuan hartzen zuten kafia, txokolata ez dakitzen nahi zutena, eta bazela bat beti erraiten zuena, entzun duzu telebizionean, lebazka horiek, terroristak dira, lebazka. Eta amak erapostu imantza, eta hori zehiz, lebazka edo terrorista, baina bergauza gira. Hi eta lebazka horiek. Jende oso koherentekin ibiltzen nintzala, beren ideiak praktikan hartzeko prest zirenak, borrokalari zirelarik, borroka behar duzu. Pasatzen ziela, biktima izatetik ekintzaile izaterat. Banoa itzultzeko, dantzarineko bidea hartzen, eta hor, no, derrepente, hamar bat guardia zibilez inguratua. Ja, uste ez da detenida. Boi, bena zergatik zuek abertzaletu zizte, nik errantzungo nuke, eta zergatik ez dira abertzaletu bestek. Herri mina sauntomen nintzalarik, eta hemen nintzalarik maite mina.
4: Nor da Kristian?
3: Etxeruzeneko alaba.
0: Ungitu gara eta minututxo batzuk besterik ez ditugu entzun, beraz irrikaz zaio ongo gara 12 atal hauek entzuteko eta deskurritzeko Etxeluzeneko alaba izateaz gain, edo zer esan nahi duen Etxeluzeneko alaba izateako, no, ederra benetan proiektu hau eta nik uste dut lantaldean aritu zarenek gozatu dezuela eta orain, bueno, entzuleari dagokiola gozatzea.
1: Hori da, guk gozatu dugunaren laurdena gozatzen ba du ikusentzuleak ez du aztuko.
0: Oso ondo, Jon, ba eskerrik asko azaltzeagatik, podcast berezi honen nondik norakoa kontatzeagatik, eta guk aurrera jarraituko dugu, ze naiz irratia berrikuntza askorekin dator ikasturte
2: honetan. Hori galdetu harko dugu Jon Telleriari, udaran etxeko lanak egin ditu etxe honek, eta nobedadeak ere pranko.
1: Bai, egia esan, bai, baina egia esaneko erreza izaten ari da. Ze urtez urte, irratia bera egiten ari den bideari esker, oso proposamen ederrak ari gara jasotzen, jendearen aldetik, eta egia esan gustu ematen du. Ze da, gauza ederrak egin nahi dituen jendeak behar du gauza eder horiek egiteko lekua. Eta beraz, guk lekua ematen dugu, eta eure gauzak egin, da lanerako tratu ezin hobea.
2: Ba, jarra izala tratu horrek, Jon Telleria, eskerrik asko.
1: Bai, ondo izan aio.
2: Goizeko 11ak minutu barru izango ditugu eta ba aurrera egin behar dugu proposamen eta berrikuntza eta jarraipen gehiago aurkezteko.

supemos pararnos ni sexo ni encanto. Heriotza, emperadorea edo eroa dira taroteko karta ezagun batzuk, baina kartak botatzen diren moduaren arabera haien esanaia erabat aldatu daitekela irakatsi digute, Ametxi Ordan Arrieta eta Egoitz Arbiol Albenizek alde erantziz naiz irratiko saioan.

0: Haien burua ala deskribatzen dute. Tarota, bizipenak, hausnarketak eta beste hainbat alderbeskeria. Bi ostegunean behin zazpietan entzun izan ditugu Naiz Irratian eta urtengoan ere hirugarren denboraldia entzuteko aukera izango dugu irailaren 9tik aurrera, hau da, etzitik aurrera. Baina gaurkoan ez ametxek ez egoitzek ezin izan dutena ez etorri haiekin aritu naiz pixka bat eta haiek azalduko digute ba, saioa nondik nora joango den eta nondik sortutakoa den. Eta lehenik eta behin galdetu nahi izanien ea tarotak badituen nahikoa karta ba, horrelako denboraldiak osatzeko bada hirugarren denboraldi batekin hasiko direlako eta ba, ze aldaketa ikusi dituzten ere galdetu nien ametxek hausia erantzun du.
1: Bai, bai, bada honeko karta, hirugarren denboraldia aiteko eta beste bi denboralditarako ere baditu kartak. Izan ere, tarotak 18 karta ditu, lehen denboraldian arkano nagusiak landu genitun, bigarren denboraldian lehenengo paloa edo lehenengo arkano txikien paloa, eta bain kopekin inberdugu denboraldi hau, oraindik ezpatak eta aurrera galditzen zaizkigu, eta badaude gai oso interesgarriak ikutzen dituzten kartak eta baditugu ideiak ez bakarrik denboraldi hontarako, baizik eta urrengo denboraldietarako ere ja pentsatuta, ez? Jorratu ditzakegun gaiak, oso interesgarriak izan daitezkenak, entzulei asko gustatu altzaizkienak eta bueno, uste dut hasieratik hasi ginenetik genula argi, ez? Politena izango litzatekeela karta guztietatik pasatzea, horraino iristen baldin bada ikusiko genuke gero zer egin edo hor bai eseriko ginatekela gine ikustea, ez, jarraitu nahiko genuken, formatu horretan edo ez, edo zer. Baina, bai, hasi ginenian, agien ez genion gure buruei presioi jarri nahi, karta guztia bukatu behar ditugu, gaur egun esango nuke, bueno, ideia bezala bada hola, ez, beste bi palo gelditzen zizkigula, orduan beste hau eta beste bi denboraldi behintzat osatu behar ditugula. Eta zentzu horretan, ba, bueno, egongo dia egian formaldetik aldaketak, txertatu izakegu goza desberdinak, uste dut gonbidatuek denboraldi honetan pisu handiago hartu dutela, binoala eta guztiz ere orain goz behintzat, 78 karta bukatzen ditugun arte behintzat esentziak bere hortan jarraituko dula.
0: Beraz, denboraldiek aurrera egingo dute, hirugarren honetan jarraituko dute, baina bada saio berezi bat, esango nuke nik behintzat orain arte entzun gabeko saio bat zela, tarotarekin lotutako, erabat lotutako saio bat izan da, eta hori xere galdetu nahi izan nien, zergatik duen hainbesteko garrantzia ez, tarotak haientzat, eta egoitzek hause dio.
2: Ja, jo, esango genizuke, ez da gitarren besteko garrantzia daukan, bai da gure solasaldirako aitzakia, eta iaxan baita dugu renbolda sortzen dien balkarrezketak, ez? Bai gure artean, bai lagunekin, bai eta ere kartzen ditugun gonbidatuekin, ez da gitarrotak askotan eskaintzen du, ba, tresna bat eginak etzen ditun galderak egiteko. Hau da, denbagun bazabitzala gai batik bueltak ematen eta bueltak ematen eta ez zure urrein jain ba, galdera indituzu eta horren erantzuna ba, gizkizu. Ba, tarotaren bueltan sortzen da lan horaiteko aukera bat ba, beste prisma batetik begiratzeko gai edo afera bera, ez? Ez da, eta gero egidare bai ametxeta biok asko maite degula irratia bera eta arduan irutuztegun aitzaki oso zona zela ba, irratia egiteko eta tarotaren bueltan ba, balonaiteko lanketa txiki hau egiteko ba, ametxek esan du moduan bai, duela iru urte asinen eta ez genuen esperarez igualen beste eruzatzeaz, baina bai, bera, aitzaki burutu izan da, eta tartaz garantzia esente hartu du, gure bizitzen ere bai.
0: Eta aipatu dute, bai batak eta bai besteak sartu direla, ez, gonbidatu gehiagorekin, eta pixkanaka, ba, siratikona aldaketa bat eman delako, zen lehen saioak ikusiz gero konturatuko ginateke etzutela gonbidaturik, hasieran beraiek bakarrek aritu zirela, eta galdetu nahi izanien ere, ba, gonbidatuekin ea zein esperientzia izan dituzten edo zein izan den haientzat esperientzia bereziena.
1: Oso zaila da, gonbidatuen kontua ateatzen denean bat aukeratzea, ze uste dugu zentzu hortan suarte handia dugula, ez gehalako handiak ez dagoelako inor guri esaten norrekarri behar dugun eta norrez guk erabakitzen ditugu gonbidatuak eta gure interesen eta motibatzen gaitu norrena arabera ekarri ditugu gonbidatuak. Eta oso ongi funtzionatu du referente dien edo asko gustatzen zaizkigun pertsonak etorri dielako gurera eta etorriko dielako denboraldi honetan eta zaila da aukeratzen ze badirudi bestiak ere ziera bereziak izan edo ez agiar aipatzeko la ba bueno lehenengo haundiago zen lehen gonbidatua edo ez ezagunagoa zen lehen gonbidatua agian Olat Salvador zen eta gurekin oso eskuzabala izan zen Eta gero ere, ba, bueno, gai militanteagotan edo politikan sartuta, ez? Gai politikoagotan sartuta, ba, bat aipatzearen, ba, Txagok indarkeria polizialan inguruko elkarrizketa, Txagokoek eman zigutenean indarkeria polizialaren inguruko elkarrizketa, ba, gai oso interesgarriak eta gaur egun oso garrantzitsuak dienak jarri zien mai gainean, eta ordan ba, batzuk aipatzearen, baina dena den, denboraldi hontan badatoz beste gonbidatu oso interesgarri batzuk ere, beraz adi egon.
0: Ametxek hortxe utzi zuen amua, ez, adi egoteko, eta denboraldi honetan gonbidatu ezberdin gehiago izango zituztela, eta hori xe izan zen azkeneko galdera edo egin nahi izan iona, ba, zer espero behar dugun, ez, denboraldi honetaz, hirugarren honetaz, eta ea berrikuntzarik izango den.
2: Ia, ba, bukaratik hasita. Berrikuntzen ikuspegitikan, ustete aurreko denboraletikona ez degula berrikuntza handirik ekarriko, hau da, ez bada gaietan. Bai, oso bertxu zeiko dugu, hau da, asiran gubiok apur batek eta karten inguruan informazio emango dugu, eta gero gombietuarekin, ba, bueno, ez, hainbat gai jorratuko ditugu. Eta orten espero ditugunen artean, bueno, ba, bueno, ez dakiteak izuen, edo ez, ba, bueno, kopak gehiago harremanei eta emozio behiratzen diete, orduan horren bueltako gaiak ekarriko ditugu, ba, izanetik osatzea, edo ez, errekuperatzearen inguruko gaia.

0: Beraz, horixe izango da urtengo alde erantzitzen hirugarren denboraldi hau, gonbidatu asko, sentimentuak, harremanak eta tarotan oski. Beraz, entzun nahi izan ez gero, naiz irratian izango dira, bi ostegunean behin, zazpietan.
1: Horixe, entzuleok berrikuntzak bai eta nolabait gure programazioan bere tokia sendotu duten saioak ere bai alde erantziz esaterako, oraintxe entzun diegu Egoitze Arbiol Albeniz eta Ametxe Jordan Arrietari, ba, bueno, nolabait saioaren buruzko azalpenak, baina badugu beste bat esku artean, hau bai, berrikuntza eta Goiuri eta Bioi gure belaunaldiagatik ba, bete-betean harrapatzen gaituen.
2: Zelo txaga behatzean.
1: Hogeita marreko krisia, Goiuri!
2: Bai, zuri bete-betean harrapatu zaitula esaten duzu, baina nik uste dut pasata zaudela, eh? Baina,
1: ara.
2: Bai, gai potoloa da, begira, adibide batzuk jarriko izkizuet. Friends telesaileko zazpigarren denboraldian, Rachelek hogeita mar urte ingo ditu, ta triste dago. Ez du nahi. Bridget Jonesen egunerokoa liburu eta pelikulako protagonistak ba, beak dio zehar obsesionatuta dagoela adinarekin. Eta ez duela hogeita mar urte izatera iritsi nahi, aurretik hainbat gauza lortu arte ez. Badu berak bere checklist moduko bat. Hogeita pik urte hauzkat eta hogeita marregin aurretik gauza bak egin behar ditut. The Worst Person in the World pelikulako protagonistak Julik identitate krisi bat du bere hogeita margarren urte betetzea gerturatzen ari delako. Mainstreameko adibide horiek ikusita, ez nau bat ere harritzen emakume gazteek nolabaiteko sentsazio itxusia dukitzea hogeita mar zenbakiarekiko eta bereziki hogeita mar urte egitearekiko. Ba, horixe, emakume batek hogeita mar urteak betetzean bizi dituen dilemak izpide izango ditu Jasmin Chris Mansrik eta prestatu dizkigu saio batzuk, aurtengo ikasturte honetan entzungo ditugunak, batzuk prest daude, beste batzuk prestatzen ari da, hori aipatu digu Jasminek, eta gai asko landuko dira. Zesan bezala, ertz asko ditu, hogeita marre urte betetzeak, bereziki emakume gisa, egongo da entzuleren bat gizona orain esaten, bainik ere gaizki pasa nuen hogeita mar urteko langa pasatzarekin, edo ez, bueno, nik uste dut emakumeen gan gehitzen dela, bueno, gehitzen diela beste gauza batzuk, bazakit, amatasuna, izan daiteke potoloena, zartzea estetikoki, zartzeak zimurrek zer esan nahi duten eta nola ulertzen duen jendeak emakume helduago baten aurpegia, bikote harremanak, presioa, lan mundua, bueno, gauza asko daude hor, bereziki amatasunan egingo nukenik azpimarra, agian niri horrek sortzen zizkidalako nire kezkak hogeita mar urte egin dituenean, baina zinez interesgarria izango da eta ari garen ez, naiz irratiko denboraldi berria aurkezten, ba, aipatu nahi genuen, ba, Jasmin Chris Mansrik egindako hau entzuteko aukera izango dutela entzulek, eta berez, beraz, adi egoteko Jasminek ezin izan du gaur gurekin egon, baina, bueno, besarka bat bidaltzen digu, eta guk beste bat berari.

Ba, entzuleok, asteko egun bakoitzeko, ez? Asteko egun bakoitzeko batez bi edo hiru nobedade izango ditu Naiz Irratiaren parrilla berriak, bai uinetan eta batez ere, ba, plataformetan ere entzunga izango duzuelako saio mordoa. Eta guk gehiago orkestu behar dizkizugu, gehiago erakutsi nahi dizkizugu, baina arnaz pixka bat ere hartuko dugu eta zerreta, ba, Dua Liparen Houdini kantu honekin.

0: Bigarrenak ez direlako beti okerragoak. Bigarren kafea.
1: Aizu, baltzenekien oraindik ere hipoteka gastuak erreklamatu daitezkeela?
2: Etxe bizitza bat erosteko hipoteka bat sinatu bazenuen 1985ko urtarrila eta 2019ko ekainaren artean, jar zaitez gurekin harremanetan eta erreklamatu alizateko behar duzun dokumentazioa zein den esango dizugu.
1: Informa zaitez konpromisorik gabe. Emma Abokatuak, 611-411-8688.
2: Entzuleok, 11:14, dena ez dira nobedadeak izango, baina nobedade batzuk ematen digute alako poza. Bueno, poza eta algara, ze denetarako ematen dute eurek, entzun Pompeir Estarrek.
3: Bueno, ezak itzeaz modu degun, ez dara demora diberriako.
4: Bergonta ajena, jendia txuriz, eta erramentek izton katoliko apostolikoa geha dana, kaspeitia raue, juteiola errepente, loiola, zanigaziko loiola, ezkontzea bizian etzanean, eltza joan, nena.
3: Aizun, eskab, txiezu, jasigia lagunak iten. Igual beste bide badauke, Pompeir Estarrek, eta aztenga bodak ofiziatzen.
5: Orduan, proposatzen dizuet, gonbidatuak egitea. Tari pentsatut, ez dakit zergatik beti kuriositate handia izan dudarako, izan da Arnaldo Hotel.
3: Zergatik ez, Kikea Monak.
4: Baitzi Bergarmendia bat, Ainhoa Victoria bat, Lorein Txausti bat guaiango litzake.
3: Lorein Txausti. Asko gustatzen zait, Olaia Intziarte.
5: Maite Oroz, futbol jokalaria.
3: Hector. Hector, zestoako Pompeirez proposatu ziona euskitzeri.
4: Hector de Busquets bilak batean.
5: Iago Barrasate ez deika.
3: Iago Barrasate...
5: Ez que badugu ja demoraldi osorako.
3: Bueno, a ber, gero hietan
5: zinetorriko.
3: Gero nobita etorriko bat, a gustoa. Urteten jake, urteten jakena.

0: Xabin Fernandez, egunon eta ongitorri bigarren kafera.
1: Egunon, astelenon.
0: Bueno, ikusten dut, lasi geratu naiz, Ponpairestarrek denboraldi osorako zerrendak azkar osatzen dituzuela antza.
1: Bai, badazpada aurretik prestatu dugu zerrenda luzea, eta gero esaten dugu bezala, zein etoriko da guzti hauetatik, auskalo. Euskalo.
0: Aizu, zein da zuke hor zerrendan proposatu eta Antoni Iriarte eta Maria Blanco ke nolabait aurpegia hola okertu dizuena. Bada norbait ez dutena garbi ikusi?
1: Ez, nik uste ez ez. Filtro nahiko zabala daukagu eta beira, proposatzen den guztia ongi etorri izan da dira, bai, nire aldetik, bai euren aldetik, ere ez gaude, ja, pega jartzeko modun ez gaude guenik.
0: Aizu, hemen gabiltza, nobedade mordoa aurkezten, baina zuena ja ez da nobedadea. Hemen bigarren kafean Zerorrek aurkeztu zen nuen Ponpairez joan den urtean, joan den denboraldian nolabait, baina aurrera darrai, eta nolabait joan zaret, asentatzen, kokatzen, eta irratxa joari neurri hartzen ere.
1: Eta nobedade askorik gabe, Hola, nik uste hori dala gure puntxa, Bizkat aurreko denboraldian lehen hildotikoaz, lehenengo atala adibidez, izanak, nik esaten dut, izan dela iaia, grabatutako bilera bat gure artekoa. Bueno, hori ere gustatzen zaigu, Gure arteko naturaltasun horretatik ateratzea nolabait, eta bilerak egia esan aurretik prestatzen ez dugunez gehiegi, bakasi grabatzeko momentuan egin behar izaten ditugu. Eta alaxe izan da, lehenengo kapitula pixkata gure bilera.
0: Aizu, behin esan zidan entretenimenduan asko zekien komunikatzaile batek, edozein saioren arrakasta nagusia, dela, gonbidatuaren gainean nolabait pisua jarri, eta iristen zarenean momentu batera nun gonbidatua ja ezten garrantzitsuena. Eta uste dut, Antonio Maria eta zuk hori lortu duzuela. Behin grabatzera sartu eta gonbidatu ezpalego ere, hasi eta Ponpairez izango litzatekela.
1: Bai, nik uste dut, aiet, aurreko demoralian hori argi ikusi izan, gonbidatu batzu, egin karo, Maialen Iriarte etorri zenean, Xabier Euskiz etorri zenean, hor figura hondi batzuk etorri ziren, beraiek ere, ez dakit zer espero zuten, eta estudio, kasi bukaerarako, ja, gure artean berriz diskutitzen egin ginen, Maialen alde batera utzita. Baina, bueno, hori ere politia da, nik uste dut hori badala Ponpairezen saltxatako bat, eta lehen pentsaten aritu nahi zukin izateiten hasi aurretik, beste gauza bat oso bereizgarria da, bertan gaudenak ez teharela gehiegi ezagutzen gure artea. Hau da, podcast bat, Antonio etortzen da Iruñatik, Maria etortzen da berait lanean tokatzen lekutik, eta ni ezagutzen gara, bai, laguna gara, baina ez hainbeste. Orduan, harreman horiek pinkatzen goaz, pixkanaka, atalez, eta gonbidatuak ere sartzen dira goa kuadrilla hortan, bai.
0: Aizu, hementxe galdera bat, Gorka Santestebanek egin diguta galdera, ona iruditzen zait. Ponpairez egongo da publikoarekin ikusteko irratsaioa esan nahi du, ze Ponpairez parean nolabait antzez lana, beste bide batetik ere badoa, baina ez dakit, irratsaioa publikoarekin egiteko, hola, pixkat, flipada hori bururatu zaizu ezaigu, Xabi?
1: A ber, publikoarekin egiten dugu, hor, naiz irratian, Gorka Santesteban, etorri dartzara, ja, lehen urteko grabaketetara, ja, publikoa gonbidatzen dugu, gero, etortzen den edo ez, bueno, batzuk etorri zaizkigu, merindatu duguan, zerbait jateko ematen dugu, kafetxo bat, urpiskat, bueno, gironean, beraz, publiko badugu, gutxi.
0: Itxere?
1: Ia, publiko zabalaren zatu hendik ez ditu, hori ditxuko da.
0: Xabin, hemen dio Gorkak apuntatzeko, ia, haber noizan lehenengo bat, badoala, bera.
1: Idatzi nahi zirratira eta bere ez emango izute gonbidapena, Gorkak, horri lasai.
0: Gorkak nahi zirratiaren bidea ondo ezagutzen du, bai, horrentxe, sitxe zen dabil, ondartzan botata, baina bueltatuko da hori ere. Ezo, Gorka Santesteban izan liteke gonbidatu bat, bere kabuz, bere horretan ere,
1: Dudarik gabe. Bida, zerrendun apuntatuko dugu, bai.
0: Aizu, badaukagu...
1: Ez bada ontarako, Antonio Kasko proposatu dituelako, bai, 2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-
0: Xabin, aipatu dezakegu, kontatu daiteke nori izango den lehen saioko gonbidatu hori?
1: Hore, nik ez dago konfirmatuta.
0: Ezin da kontatu, ezin da. Bueno. Ezo, lasai, horrela izan beharko du. Eta
1: la, ari gara, dardo txo batu botatzen ari gara. Bida, aurreratuko dizut, neone Kika Monarrizekin itzen duen duela, ze badut ilusio berezi bat Kika etortzeko. Baina, bueno, beste kompromiso batzuk ere baditu, orain tribuaren berbak ETB-ko saioa grabatzen ari da, orduan esan, bueno, pazientzia, baino joan, joango naiz. Orduan, bueno, ari gara izten, eta gero kurtsoan zehar, ba, beteko dugu egutegia.
0: Ados, bueno, irailean zehar esango dugu, abiatuko dela Pumpairez, hori izan dezakegu, edo...
1: Bai, demoraldiko lehenengo atala, dagoen ikusetik usgai dela YouTube-en behintzat. gero irratian ez dakit noiz emango duten, baina bueno, ikusgai ja badago, bai, beraz, ja martxartuta gaude, hasita gaude.
0: Lehenengoa ikusgai, eta gure uinetan ere, ba, zetoki izango duen kontatuko dizuet, kontua da, badugula. Excel puxka bat hemen, gure programazioarekin.
2: Bueno.
0: Ostegunetan, Punpairez, arratsaleko seietatik zazpitara, ba, programazio berriaren beste nobedade horietakoa. Xabin Fernandezek baldintza bat jarri digu, bilera batetik atera bartzuela eta denboraz justu xamar zebiela, beraz pakean utziko dugu, baina joango gara pixkara.
1: Takituzke ondo etorri zaidan, bileratik ateratzeko. Baina duet, eiba daukat, eta momentu batean atera behar naiz, zementu nago kanpoan. Zake lasai, ja bain aterata, ja utuko zaituzte. Kafe bat hartuko aprobetsatuko ez, digarrena.
0: Nahi bali maduzu, Pirino inguruko hartze arrearen agerpenaren inguruan ere, itzi, ingo dugu tarte batean, eh?
1: Bueno, ba, entzuten egon.
0: Xabi Fernandez, besarkada handi bat Maria eta Antonio hori, Punpairezko iruko tesoragarri hori, eta horri, eta tira, ba, entzungo zaituzte gozan da bezala ostegunean parrilan, eta nahi duenak, YouTubeen eta plataforma digitaletan ere, dagoeneko entzungai, Punpairezen, demoraldi berria, besarkada handi bat.
1: Vuelta, familia,
0: Adiós.

0: Goizu gomekak eta hogeita lau minutu txan-txan honekin izio eta dodoz honen bertsionekin egin ditugu azken minutuak eta bagoaz beste, ba, saio baten berri ematera entzuleok.
1: Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea.

0: Gerrak, abenturak, karrerak, mundu berriak eta beste milak esperientzia bizi ditzakegu bideojokoetan. Printzesak salbatu, altxorrak bilatu, mundu magikoetan autolasterketa bereziak egin. Jokatu dezakegu guk, edo ikusi ditzakegu milaka bideo jendea jokatzen, edo eta hori ez hitz egiten. Orain dela urte gutxi arte beste hizkuntzetan egin behar genuen eduki honean kontsumoa, baina bada denboratxo bat euskarazko aukera ere badugula. Naiz irratean tarte bat eskaintzen baitzaie bideojoko eta jokoei, eta hori da game erautxia saioa. Landerruntzu eta lekerikabe askoak gidatua, eta telefonaren beste aldean da dagoeneko Lander, beraz, egunon.
1: Egunon, bai.
0: Lander, lehenik eta behin, galdetu nahi nizun, bueno, zuena irratia izateaz gain ere, streaming bidez ere emititzen den saio bat badela, nola erabaki zenuten saio honekin astea?
1: Bueno, ikusita ez, nola Twitchen, streaming zuzenekoen munduan, ba, bideokoek ikadarrezko garrantzia daukatela, bori ikusita esan genuen, bueno, zerraitik ez, irratzaio podcast, ez, streaming saio bezalako bat egin, eta horrela, ba, batez ere, ikusleguarekin batera goteko ez, hemen txatak daude, jenteak parte hartu dezake, orduan, ba, horrekin jokatzen dugu gaurkotasun lantzeko, ez, bideokoen munduko gaurkotasun hori lantzeko.
0: Eta suposatzen dut ere utxune bati erantzuteko asmoz ere sortu zenutela, ez? Ba, euskaraz egiteari eta euskaraz eduki hau eskaintzeko asmoz.
1: Hori da, orain gutxira arte ba zegoen, ez? Bideoko mundua euskaraz gozateko modurik, zegoen bideokorik, alako talderik, erratzaiorik, uegunerik. Orduan ba horri vuelta bat emateko asmo auki genuen eta baita nahiko ondo azkenean lortu dugu komunitatetxoa osatzea, eta gero zaien dira gehiago horrelatzen da.
0: Saio, barkatu, denboraldi ezberdinak dara matza ezkizuei adanik, 2021 bat arte joan gaitezken ezen webgunean game erauntxia saioa bilatuz gero, bideojoko asko dira horiek edo gai asko dira lantzeko?
1: Bai, azkenean bideokon gaurkotasuna jotasu da bil, egunetan daude bideoko berriak, albiste berriak, polemika berriak, ez, denetarik. Orduan ba hori elten saiatzen gara, ba, batetan gaurkotasuna landuta, beste batetan atzera begira ere jartzen gara, ez, ba, joko sarrekin, edo, bueno, igual, probatera animatu garen beste klasikoren batekin edo bezerekin. Eta azkenean ba badago zerrezan, bideokon mundua oso anitza da, gai asko daude, eta bueno, aldugun einean, ba, guztiei elten saiatzen gara.
0: Eta Lander, inork noizbait entzun ez badu game erautxia, ze motatako joku edo eduki entzun ahal izango duela esango zenuke? Denetarik, dago?
1: Bai, nik uste denetarik, ez ekartzera zaiatzen garela. Azkenean, ba, elagozetari gara, bakoitzak bere gustuak, bere jokori gogokona ditu, eta orduan, ba, gai desberdinei helduta edo joko desberdinei helduta, ba, hori, ez, zaiatzen gara, bai, adituentzako saio bat sorte, baina baita, ba, publiko orokorra entzate, bai, ez, guztioko osateko moduko zerbait, bideoko mundua, zanbetala, ba, bueno, internetari dago, eta eta saia denentzako zerbait egitea, baina, bueno, zaiatzen gara.
0: Eta aurtengoa hasi zarete prestatzen hor gaiak zerrendak egiten eta pixka bat aztertzen zertaz hitz egin duzuen?
1: Hori da, bai, ja, lehenengo saioa grabatutako, YouTubeen eta, ja, ikusgai dago. Eta hori ze bazkenean, azikeran, ba, udako gaiak aztertu ditugu, hor egon dira azok handiak, Europako bideokoen azokarik handiak antien egon da dibidez, bai, iragarpenekin, talako kontuekin, Grande Fauto 6 orain, ez, eltxear dago, munduko jokori desiratuena, horren inguruan be, egon dira bideoak, polmikatxoak, eta alako usak lan ditugu lehenengo saioan. Ba, bueno, bestela, bazkenean, zaiatzen gara dibidez, bideoekoen agenda bat usatzen, hau gaurko, gaur arratzaldean, Twitchen grabatuko dugun saioan landuko dugu, ba, hilabete honetan ez, iraian ia ze bideoko esten ditzen diren, zetsu datozen, eta horrean, ba, horrela hasiko gara momentuz.
0: Maioria, apuntatuta nuen ziur nengoen, aurten askorako emango duela GTA 6-garren honek, azaroan argitaratuko dala esango nuke, eta jadanik sareetan hori besterik ez da entzuten bideojokoen munduan. Beraz, 6-garren denboraldian ere izango du tartetxo, ze hau 6-garrena da, ez da? Espero zenuten?
1: Hau, bai, berez 7-garrena egia da lehengoa oso oso motez, ez da, lau bat alekoa, ordua, bueno, orde, erretizkarako, baina bai, hori da.
0: Aurten 7-garrena.
1: Hori da, bai.
0: Eta 7-garren honetara heltzea espero zenuten hasi zineten horretan edo bueno, helbururi gabe hasi zineten.
1: Ez, helbururi gabe egia esan, osea, bat genukan, podcasta edo alako zerbait egiteko asmoa, zehantzina, game irauntzian egon zen beste podcast bat. horren hori berreskurateko asmoarekin, baina ez genuen pentsatzen ez, ja, unda irurogeita emezortzia tal direla uste dut, nahi zerratian, eta ez genuen espero horraino iriztea inundi gineta ere.
0: Gonbidatuak ere izaten dituzu, ez da? Ez zara bakarrik egoten zu hor, aurtengoan gonbidatu berriak izango dituzue, pixkat nola jokatzen duzu haiekin?
1: Bai, zareten gara Euskal Herriko bideoko garatzaileak ekartzen, ez? Bueno, do bestelako aditu baita, ez dira zertan garatzaileak izan behar. Baina, bueno, industria hau hasten doa, ez, Euskal Herrian, geroz eta ikastetxe gehiago dago, bak, bideokoen ikastetak zaintzen dituna, geroz eta sortzaile gehiago dago. Eta orduan, guretzat oso interesgarria da, ez? Beste ikuspegi bat emateko, ikuspegi profesionalagoa mundu honetan. Ba, aditu euskaldun elkartea, euren jokoak aurkezteko, euren lanak aurkezteko, eta orduan, pasaiaten gara, ez? Aldugun einean, azkenean gure urtegia nahiko berezitxo bat, Twitchekin eta bar, baina, bueno, noizean behin animatzen dira, eta olako gehiago elkartea espero dugu.
0: Lander, igandeetan 9:30 bitarte emititzen da zuen saioa naiz irratian, aipatu duzu lehen saioa entzuteko aukera badagoela jadanik YouTubeen, baina irratian okerrezpanago irailaren 16tik aurrera izango da?
1: Hori da, bai, horrela txiko gara, baina momentuz guk lentsoago grabatzen ditugu, azkenean Twitcheko formatuarekin, baina 9:30 zuzenan ikusteko aukera dago lehenengo, gero naizeko webunean, ez, eta plataformetan arritaratzen da, eta gero ja FM-etik entzuteko aukera dago.
0: Ados, ba, Landerran izango gara entzuteko presti izango gara igande horretan, ea ze joko berri etorri, ekarriko dituen ikasturte honek, eta ondo doakizuela ikasturte hau ere?
1: Bari, eskerrik asko.
2: Entzuleok, Landeruntzu eta Lekerikabe asko agurtu berri dugu, game erauntxia badatorre aurten ere, eta esan da bezala badaude oso mainstream, oso mugarri izango diren jokoak, bueno, ba, GTA 6 hori bezalaxe, baina, ba, kaso, entzuleari hain ezagun ezaizkionak ere bai, eta igande gauetan, eurekin konektatzeko aukera mentxe izango duzuen, aiz irratian!

0: Ozen pentsatzea omen da komunitatea eraikitzeko modurik zaharrena. Agora filosofia elkartea uste horretatik sortu zen, pentsamendua beti kide izan zen lekura, kalera, eztabaida horizontalera eta eguneroko bizitzara itzultzeko konbentzimentutik. Egeoko plaza zaharren usaina hartuko dute etxe honen, naiz irratiaren uinek laister eurei esker. Kontzientziak pizteko galderaz betetzen zen, ingurua Efeson zein Mileton, eta galdera hoiei nolabait irratia, galdera hoiek nolabait irratira ekartzeko asmoa ote duten ere jakin beharko dugu. Filosofiak liburutegiko jartzun izateari utzi eta solasaldi osnarketa espazio izateko jaio ote den pentsatzeko txokoa irratsaioa. Bere aurkezlea Maitane Nerekan Umarangurean dugu gaur, tartetxo bat egin beharretatik urrundu dugun honetan. Maitane, egunon?
1: Egunon.
0: Bueno, ari gara hemen pentsatzeko txokoa aurkezten, laizter entzungo dugu dagoeneko, bueno, ba, nolabait pornografiaren inguruan osatutako atal horren inguruko zatitxoa, baina tira entzulari gaur informazio morduari gara ematen, programa berri mordua ditu naiz irratiak, eta pentsatzeko txoko honek ere, ba, nolabait suposatzen du eurentzat nobedade bat, naiz eta Agora filosofia elkartetik, ba, bueno, divulgazio lan honetan, ba, urteetan aritu zareten ez.
1: Bai. Bai, bueno, azkenean gure elkartean eta, bueno, ez bakarrik gurean, hor filosofiaren inguruan ulertzen dugun moduan, bueno, filosofia edonorren eskura egon behar den zerbait da, herritik egin behar den zerbait da, akademiatik edo unibertsitatetatik beste toki batzuetatik egiten den lana oso garrantzitsua da eta oso interesgarria be bai. Baina batzutan filosofiak izan du estigma hori, ez, beldur hori, ikusi duguna oso gauza urruneko bezala, gutxi batzuen eskuzegoena, oso, bueno, oso gizon itxura eman zaio gainera filosofiari urte askoan, eta orduan, bueno, pues, agoratik horrekin apurtu nahi dugu, eta irratian ere, ba, beste aukera bat ikusi dugu horretarako.
0: Entzungo dugu esan da bezala, nolabait lehen aurrerapen bideotxo hau eta segituan jarraituko dugu hausnarketa honetan.
2: Desagertuko balitz, indarkeria sexuala desagertuko litzateke?
3: Indarkeria forma anitzak daudela eta gehienek ez daukatela pornografiarekin zer ikusirik. Berak seinalatzen du pornoa ez dala arazoa. Arazoa sexualitate patriarkala dala.
4: Pornografia ez da indarkeria modu edo indarkeria bakarra. Horrek ez du esan pornografia zalantza jarri barri ez dugunik eta jarritu behar diogula erreparatzen pornografiaren azpian dagoen guzti horri.
5: Pornografia kultura da, kultura pornografia da.
6: Kultura pornografikoa existitzen da.
5: Zein da euskal kultura pornografikoa?
6: Eraiki dezakegu, eraiki beharko genuke porno disidente euskaldun bat.
5: Porno feminista sozialista edo anarkista?
6: Pornografia ezitzaile feminista berri hau diru publikoakin ordaindu beharko zen.
5: Bai. Eusko Jaularitzaren diru laguntza lerroetarako.
4: Haber pornoa ezitzaile izan aldean. Eta nik uste hori doala ja dala urrengo pausu bat. Ja behin bermatuta sexu eziketa bat, porno hartu daiteke bebai eziketa moduan.
0: Pentsatzeko txokoa Agora filosofia elkartearen eskutik, gaur zortzi eta naiz irratiaren elkarlana, eta ikusten duzuen bezala, ba, mai gainera datozen gaiak ere potolo xamarrak, porno disidente euskaldun horretarako diru laguntza lerroak aldatzeko gaitasuna izango dugu Maitane, edo akaso helburuak xumeagoak dira, ez dakit.
1: Guk egingo duguna da provokatu, galdera zabaldu, eta ea gero galdera horren eztabaida nor arte heltzen dan. Azkenean gure helburua da, bueno, ba, irratitik eta gaur sortzitik galdera batzuk zabaltzea, eta bueno, hori gero ba etxeko sofatara, ez dakit jaularitzara, kuadriletara, gaztetxetara, edo nora heldu bardan, gero eztabaida hoiei edo galdera hoiei erantzunak emateko. Baina gurea provokatzea beti.
0: Aizu, filosofiak hartu du, esan duzuzuk, eta uste dute nahiko agerikoa ere badela, beti gizonaren forma, ez da? Gure imaginarioetan, nolait kontakizuna ere horrelaxe heldu zaigulako, lehen saio honen bueltan, lau emakume ikusi zaituztegu, badakigu zu bertan izango zarela, ez dakit solaskideak aldatzen joango diren, batzuk maiz iristeko asmotan zaren, lantaldetxo bat izango ote den hor bueltaka.
1: Bai. Bai, aldatuko dira, bai, egia da, bagaude elkartean, eta, bueno, seguruenik egongo dira solaskide batzuk errepikatu direnak, edo hori da nire desioa behintzat, ba, pizkate saioaren gune nagusia, edo bloke nagusia, lotuta egongo da, ja, orain dala urteak Agora Filosofia elkartetik, zein txinpartatik bebai, antolatzen di, herri ezberdinetan antolatzen diren kafe eta pote filosofikoak izango dira, gaur egun bai hiriburuetan, baina bai herri txiki askotan, Maestun, herri askotan Azpeitin, Azkoitin antolatzen direnak, orduan askotan gonbidatuko ditugunak izango dira, ba, bertan parte hartu dutenak, kafe eta pote filosofiko hoietan herrietan egon direnak eta galdera hoien bueltan mugitu direnak.
0: Ba, entzuleok, agora hileko lehen ostiraletan entzun alko duzue, pentsatzeko txokoa, hortxe, bana, esan da bezala, bai, hileko lehen ostiraletan, eta antxe izango duzue, ba, hainbat gaien inguruan hausnartzeko aukera, azken minuta hobetan aritu gara, bere gidari izango den Maitanerekin, eta tira, ba, zertzela datzuk eman dizkigu, baina gonbidapena ere luzatu behar dizuegu, ba, saioa osorik entzun, eta bertan, sortzen diren hainbat eta hainbat hausnarketa hoien inguruan ere aritzeko eta nolabait ba saioaren neurri hartzeko. Maitanen erekan umaran ez dizugu denbora gehiagorik lapurtuko lanean zabiltza, baina entzuten jarraituko dugu zuen saioa eta aukiko dugu aukera bigarren kafetxo bat hartzeko.
1: Hori da, ba, eskerrik asko.
0: Eskerrik asko.

Goiz egon maikak eta berrogeita bat minutu eta saio gehiago orkesteko urrengo protagonista hemen txidugu gurekin eta etxe honen lagun zaharra ere bada dagoeneko, beraz segituan orkesteko dizuegu Garazi Kastaño.

0: Entzule Ogamekak eta berrogeita bi minutu binu kantarezi amoran ariren bertsio hau entzuten ari gara, baina bertsio giroan jarri bar dugu entzulea segituan.
1: Arratsalde onaritz bat alde, nire traumen lehen solairu. Hemen txegiten nuen soinketa, ta eninduten ondo zaindu. Ez dut aztuko orko aldagela, otz binario altzairu. Ez dutxatzearen korri egin gabe, gero ere pasa zaigu. Aulki hortan kieto egoten nintzen, gu ezkinenean hain gu. Aner oroitzen dut bere lotsa betaurreko tarmairu. Aur izura hazi eginda eta mendekua nahi du. Larai, larai.

0: Aritik arira ibiltzen da naiz irratia egunero. Arietatik kirolarira edota kulturarira. Eta azken horretan aritzen da gaztaino. Garazi kastaino, astelen, aste arte eta aste azkenetan, bederatzietan. Baina kultura Euskal Herrian ez da geldi dagoen zerbait, eta aurten gure herriak badu zita garrantzitsu bat Euskal Herriko bertsolari txapelketa nagusia. Beste bati, barrurantz begiratzen du. Entzun berri dugu 2022ko txapelketan hain ezagun egin zen anerperitzen bertsoa, eta agian galdetu beharko diogu Garaziri nondik entzun zuen saio hura. Pasaden astean hasi zuen txapelketarekin lotutako saioa Garazik naiz irratian, eta astero izateaz gain finalerdietatik aurrera zuzenean entzuteko aukera izango ditugu txapelketako saioak. Baina Garazi hemen dugunez, ba, hobeto azalduko digu berak, egunon eta ongi etorri Garazi.
1: Egunon bigarren kafeko guztiei, pozik nagolako, lehenengo aldia delako fisikoki hemen nagoela.
2: Hori da, pentsatzen aritu naiz, bideoz edo telefonoz edo bai, kuantumez edo aritu bai. Gara, baina.
1: Hori da, baina hemen ez nintzen egona.
2: Ez tabaita kulturalak izan ditugu Durango kazokaren inguru marietan.
1: Hori da, baina... korrika pasata ere.
2: Hori da, korriko. Zama gerra mangin izun korrikan zehar, eh?
1: Ez pentsa, igual gerra gehiago edo handiagoa ematen nuen nik konexioa ezurekin, zuei eta gainontzeko lankidei ere bai, beraz pozez etortzea gatik, eta Junezuk aurreratu bezala, ba, iraia potente hasi da, orokorrean, naiz irratiko etxean, gaur egiten ari zaten saioa horren seinale, baina kultura arloan ere, bueno, zinemaldia beti izaten da lehen zita, Durangoko azokaz dago bat ere urruti, honezkero, pintzat gure buruetan, akaso jendearen zatez hainbeste, baina gure buruetan hortxe dago, eta tartean, ba, lagurtean behin, gertatzen den moduan, ba, bertxolari txapelketa nagusia, edo Euskal Herriko bertxolari txapelketa, hobe esan da, hemendik aurrera, eta hortxe gabe, jota fuego, honezkero.
0: Aipatu ez dela, pasaden astean hasi zenuen saioa dagoeneko, udatik gogotsu etorri zara bertxoei eusteko, oraindik akomodatzen.
1: Ba, saiatu nintzen gauzak aldik eta ongien lotuta uzten, baina gero jakin badakigu gauzak goitik bera erortzen direla, baina erronka genuen, zita garrantzitsua zen einean iruditzen zitzaigun, iraileko lehen astetik hasi barginela saioarekin eta txapelketari begira, nolabait behar zuen espazioa ere emateko. Ongi esan dezun bezala, irailaren 19an hasiko da txapelketa, Azparnen, eta beraz, urrengo aste azkena izango dena Azparneko saioari begira egongo gara. Baina iruditzen zitzaigun, bueno, ba, txapelketak askorako ematen duela, bertsogintzak ere ertz mordoa duela, eta orduan lehenengo hiru aste hauetan saiatuko gara hoietako ertz batzuei erreparatzen. Pasaden aste azkenean, ba, nolabait begirada orokor bat eman genion txapelketari, Ainhoa Urien eta Oier Jurramendi, bertsozale elkarteko kideekin, gainera txapelketako talde motorreko kide dira, beraz, urtetan ibili dira pixka zurrunbilo horretan, herrialdeko txapelketak ere pasata, eta edukiko dugu ere nostalgia pixka baterako tartea, 2022ko txapelketari ere begira jarriko gara, eta beste kontu asko, eta noski, ni gidari lanetan, baina bereziki edukia eta mamia jartzen, ba, Amagoia Mujika eta Iraiz Mateo lankideak izango ditut, niretzako lagun handiak direnak, baina baita ere laguntza handia ematen diatenak bertxo kontuetan.
0: 2022ko saioa aipatu duzu eta lehen horrutzi dut galdera, baina zuk nondik entzun zenituen saioak 2022an?
1: Ba, jo, kostatzen zait, memoria egitea, badakit, behen Nafarroko saioa ikusi genuela bertan, eta gero Anerren bertsoa etxetik, hori ziur, eta Fikobara jutekotan ere izan nintzen, izan zela igual txapelketan ere zer esan eman zuen, eta azkenean ere etxetik entzun nuen. Bai, etxetik erra naiz, zentzu horretan. Finala bai, egokitu zitzaidala Iruñetik bertatik, baina bestela goixo irratitik edo telebistatik goixo jarretzen ditut, eta bai. Gero beste gaude kontu batzuk ere egitekoa naizenez, ba askotan, bueno, beti dago, ez? Bertxo saio pare bat edo bi plana egiten duzuna espreski, bai. Ba azokarekin bezala eta fomo kontu hauekin bezala ez duzu galdu nahi, baina bestela nahiko etxetiarra naiz bertxo kontutan.
0: Eta aipatu dugu finalerdiak zuzenean emitituko direla naiz irratian, bertan izango zarete saioetan, prestatu du zeate irratigileak isilik egoteko?
1: Ba, lana hundia ematen dudan kontua da. Tan ikuste dut beti, iristen naizenean errexe egingo dudala, baina lehen aldiz egokitu zitzaidanean, konturatu nintzen, oso tarte txikia dagoela. Eta gauza asko esan daitezkela, bertso aldi bakar baten inguruan, eta moztu egin behar duzula zure burua. Eta irratien normalean kontrakoa, ez? Beharra izaten da kontrakoa. Ba, ezakit, ziur aski lehenengoan traketxoago ibiliko gera, eta ja, Iruñera iristerako finago.
0: Aurretikako saio hauetan aipatu duzu, ez? Ibiliko zaretela aztertzen, ba, aurretik ba, pasatakoak, edo zehazten hainbat detaile, baina urrengo ba, asten direnean saioak, eta irailaren 19tik aurrera saioak asten diren horretan, nolakoak izango dira entzungo ditugunak, zer aztertzeko emango dute, suposatzen dut?
1: Ba, kasu horretan bertsoi emango diogu protagonismoa. Agia da gaur egun bertso saioak telebistan eta irratian zuzenean entzuteko aukera izateaz gain online plataformetan ere entzun daitezkela, baina guk oraindik ere uste dugu jendeak izaten duela, ez? Saioak entzun eta berrentzuteko hori, orduan bertso bilduma izango da saioen oinarri. Egia da hala ere urrian eta abenduan badaudela atxeden asteburu batzuk, beraz hor berriz itzuliko gara nolabait ba, edukizkoagoak izan daitezken elkarrizketetara eta solasaldietara, baina bereziki bertsoari eman nahi diogu protagonismoa eta horrela gu ere ba, joango gara isiltzen ikasten.
0: Eta aipatu duzu Amagoia Mujika eta Iraiz Matioa izango direla zurekin bidelagun, suposatzen dut iritzi ezberdinak entzutea bertso beraren inguruan ere izan daitekela oso zerbait, bueno, ba, aberasgarria izan daitekena, ezta?
1: Bai, zalantzari gabe. Bueno, gero zuzeneko emankizun horietan ere bidelagun gehiago izango ditugu, baina bueno, nolabait uste dut bikote polita osatzen dutela Amagoiak 20 urte uste daramalako txapelketen jarraipena egiten, orduan badu nolabait bertsogintzak berak eta bertso munduak eman duen garapenaren argazki oso fidela, eta Iraitz aritua da, bertsolari ere bada, eta horrek barreneko ikuspegia ere ematen du. Orduan ikuste dut bianka horiek oso ondo ezkontzen direla, eta gero, bueno, ba, giroan daukagula gure artean, eta horrek ere ba, eskertzen ditu entzuleen belarriak, eta erresten du lana ikaragarri.
0: Aipatu duzu bidelagun gehiago ere izaten dituzuela, ez dakit batzuk oraindik lotuta dauden, aurreratzeri dagoen, agian hobe
1: bueno, utziko dugu sorpresarako. Kontuak hitz eginda daude, baina bueno, utziko ditugu sorpresak aurrago.
0: Bertsolari ezberdinak izango dituzu bintzat bidelagun.
1: Bai, bertsolariak izango dira, batzuk akaso gure uinetan ibiliak aurrez, beste batzuk estrainatu egingo dira, eta hori beti da pozgarria guretzat ere bai, eta beno, saiatuko gara, ba, hori ez balio erantzi hori, nik aditu ez aritu ez naizen, ez ba, balio erantzi hori beste norbaiti egokituko zaio gehitzea, eta bueno, alik eta atseginena eta kontakizun fidelena ere egiten noski.
0: Eta pixka bat bertso txapelketarekin amaitzeko edo, bai galdetu nahi nintzula, bueno, pixka bat pertsonalago eta gian bustitzeko eskatuko nintzukena, ea badagoen norbait hor deitzen dizuna atentziorik edo baduzuen, ba, honek nahiko nuke irabaztea, edo aliketa urrutien iristea, badagoen hor...
1: Porra, jo, eski kontua da, ni saiatu izan naizenean, hau beste galdetzen, bertso munduan badagola alako... Bai, porrak eta alakoak ez dira egiten, orduan. Izatean ni lehenengoa hori egiten, ba, iruditzen zait pixka eta usarta nire partetik. Baina, bueno, nik bakarrik kontatu egingo dudan ez, eta ez dudan ez iritzire gehituko, ba, nik pertsonalki, ez dakit porretan baino gogoa dut nera Ibarzabalen zuteko eta ikusteko noraino iritsiko den, baina, bueno, nera Ibarzabalda bat, eta beste hainbeste ere aipatu alko nitu ezke lagunak ere ditu danak, eta segura eski horren super gaizki gelditu naiz. Bueno, hor badu dute kuriositatea. Gero bai, aipatuko nuke, bueno, izen bat bota dut mai gainera, baina uste dut orokorra dela, ez? Herrialdetako txapelketetatik gatoz, eta uste dut sortu dela, bueno, alako jakin mina handi bat, maila orokorrean, ba, oso altu dagoenaren sensazio horrekin, eta akaso belaunaldi aldaketaz gain, beste aldaketa batzuk ere eman direnak azkeneko urtetan, ba, nolabait igual kristalizatu egingo ote diren, ez? txapelketa honetan ikusteke dago, agian ez gara horren lekuko izango, baina bueno, uste dut aldaketak une oro ematen diren arren, ba, bueno, pospandemiako 2022ko finaletik ona izan direla mugimenduak, eta segurazki ikusiko ditugula hor nabarmen.
3: Nire aitak esaten du guain, bertso saio batera edo jaten garenean, edo telebistan, edo entzuten ari garenean, beti saldi bera, esaten du, hau ez da, nire garaiko bertxokera.
1: Ez, eta hori agerikoa da.
3: Agerikoa da, aldatu dira gaiak, aldatu dira bertxolariak, profilak, eta entzuleak ere bai, entzuleak aldatu dira, bai, eta horrek askora bai egiten du.
1: Eta, bueno, bagu saietuko gara, da, irratiak beti eskaintzen duen denbora tarte justuarekin batzutan, bereziki kultur programetan uste dut, gezurra badiru edi ere, normalean, denbora falta egiten zaigula azkenean. Balako gaiei ere erreparatzen, gaur zortziko orrialdeetan ere horrek izango du isla da, baita naiz eta garako, bueno, kontakizunetan eta ohiko jarraipenean, baina ziur geldituko zaizkigula inbeste gauza. Bidean, ba ikusi beharko dugula, gero, bueno, sikira gure irratsaioek balio baldin badute, gero potean aipagaiak ateratzeko, ba ongi etorria izan dadila.
0: Garazi irailaren 19an hasiko da, abenduaren 20an Iruñean amaituko da, baina kultura gaipatu dugu baditu beste hainbat adar gaur egun Euskal Herrian, eta zinemalditik hasita, orain ikasturtea horrekin hasiko duzu kulturaria hasi bada, zinemaldia badator, nola dago gaur egun erredakzioa?
1: Ba, erredakzioan ni zinimaldia ze libratu naiz, nola baita esatearen azkarreta gaizki esan da, baina zurrumbi horretan sartuta honezkero, bueno, ni ondoan xolera mendi daukate xerita, bere ordenagailuan nirearen pare-parean dago, eta gaixua, ba, bueno, gaixua ez, gozamena delako, baina zurrumbi horretan iraiaren lehen-lehenetik, edo abuztuaren azken-azkenetik, esan da, sartuta dago, intentsua da zinemaldia, eta ikasturte hasiera da gainera kultura saian, baina gutxinaka hasiko dira ere udazkeneko literatur uztako aleberriak agertzen, eta bendura arte, eta finalera arte, ba, bueno, nik uste dut, kultura saian, gurean eta beste Davide guztietan, ba, bueno, martxa luzeko, baina intentsua izango den lasterketa datorrela.
3: Ikusi benuenean guk, pasaden astean, Durangoko azokako Instagram kontu ofizialan jarri zutela, erakusmaiak eskatzeko epea zabalik da, esan genuen,
1: hemen da,
3: ez dala ezer geratzen, eta ja antxe gaudera, ja abenduan, eta Landakon.
1: Ze izango den, ba, Landakon azoka dagoen bitartean gainera, 5ean Bilboko saioa izango da, beraz, horlako gurutzak eta intentsua, bueno, bai, nik uste dut pozgarria dela, eta aurrekoan elkarrizketan ari ginela Jurramendi eta Urienek azpimarratzen zuen, ez, alako dardara kolektiboak behar izaten ditugula, bueno, ba, nik uste dut aurtengoan dardara hori bikoitza izango dela, abenduaren 5 horretan eta asteburu luze horretan, eta gozatzeko tartea hartzea dagokigula, ez, ahalik eta lan handiena egin, baina baita ere gozatuz.
0: Beraz, bueno, kultura sail guztietan abendura arteko ikasturte hasiera guztiak izaten dira oso mugituak, beraz astelen astearte eta asteazkenetan da, ez da, kulturaria ora izango da, mugitua izango da.
1: Horrela jarraituko dugu, gaueko 9:00-etako buletinaren ostean gure txanda izango da. Egia da gainera, bueno, aurten literaturak lehenengo hilabetetan protagonismoa izango duela, azoka bera datorrelako eta agendaketak aktualitateak ala agintzen duelako, baina, bueno, leno ere entzun dut Mikel Antza zuekin hitz egiten, kompetentzia handia jendegidate, beraz, uste dut literatura ardurak elkarrekin banatuko ditugula, eta saiatuko gara beti bezala kulturarian, ba, akaso hainbesteko sona zuten beste disiplina batzuei ere, tartea irekitzen, nahiz eta bertsoak ukiko duen bere leku propioa asteazkenetan, kulturaria gauetan ere bustiko da, bereziki finalera begira iristen garenean, orduak ez dutelako hainbesterako ematen, eta bueno, ba, saiatuko gara oreka alik eta oberen mantentzen, astean hiru aldiz kulturgile, sortzai edo artista batzuei ahotsa ematen, beraien lana ezagutzen, baina baita ere beraiek pixka bat, beti egoten dela, bueno, kotilloetan sartu gabe, baina, bueno, lan horien atzean ere, zausnarketa eta izakera eta pentsakera dauden ezagutzea interesgarria da beti, nik asko gozatzen dut, tartea izaten dugu, lasai hitz egiteko, eta uste dut, ba, bueno, gau giroan hori entzuleak ere eskertu egiten duela.
0: Ba, Garazi Kastaño, mi eskerra guztia azaltzeagatik, adi izango gara bai kulturarian eta baita bertsolari txapelketa nagusian, ni behintzat oso zalea bai naiz, eta ondo entzungo zaitugu naiz irratiko uinetan.
1: Eskerrik asko eta gonbidatuta zaude, jona bakizu.
2: Entzuleok, eguerdiko amabiak, buelta-bueltan eta guk agur esateko ordua dugu, gaur nobedade eta jarraituko duten hainbat saioen berri eman dizuegu, baina oraindik ere izango dira, astean zehar hola tantaka iritsiko zaizkigun, proposamen eta saio berri buruzko tartetxoak, bueno, gaur saio berezia, etxe honetan, naiz irratian, ba, demoraldi berria 2026 eta 2027ko demoraldi honen aurkezpen lanetan. Agur esateko ordua esan da bezala, Juner Romatetik Ibarguren datorren astelenerarte.
0: Astelenarte.
2: Goiuri zeizaran diazu, bihar arte.
0: Bihar arte.
2: Entzuleo, gu bihar amarrak eta bostean hemen txizango gara zuekin bigarren kafea hartzeko prest Garazi Kastainok nahi badu, ba, gurekin hartuko du kafe hori. Eskerrik asko, Garazi.
1: Gero arte. Agur.

0: Keep calm and Bigarren Cafea. Informazioaren aria, Naiz Irratia.
1: Eguerdion entzule, eguerdiko amabiak ditugu, amabiak eta minutu bat berehala, eta informazioaren ariaren bigarren edizio hau abiatzera goaz. Eta informazioarekin batera 2026-2027 ikasturte politikoa ere alternatiba politikoa egongote den aztertzeko bueltatuko da. Hori aztertzeko garaia izango da eta 2027-ko maiatzak 23-ko foru eta udal hauteskundeek guzti hori baldintzatuko dute. Zer esanik ez Estatu Espainiarreko hauteskundeek eta ala presidenziale frantsesek. Ego Euskal Herriari dagokionez ikusteke dago ikasturte honetan besterako aukera politikoren bat bideratzen den ala egun indarrean dauden aliantzak bere horretan mantenduko diren PP-ren babesa mantenduz. Orain artean argitaratu diren inkestak aintzat hartuta, instituzio askotan EAJ eta PSE-ren arteko gobernu koalizioak hausteko aukera izango da, eta Nafarroako exekutiboaren bueltan ala Iruñeko udalean diren aliantzak Euskal Autonomia Erkidegora zabal daitezkeen ikusiko da. Alderdiak hasiak dira euren hautagaiak aurkezten, oraingoz EH Bilduk konfiantza berretsi du Maialen Iriarte, Iker Casanova, Joseba Asiron ala Laura Aznalengan. EAJak hautagaiak ordezkatzeko erabakia hartu du, hauen gaztetasuna lehenetsiz Donostia ala Bilbon esaterako, Mikel Hidalgo da jeltzaleen hautagaia Bizkaiko hiribururako eta Donostian 2025-ko urriak 29an burutu zen errelebo hori. Eneko Goiak dimisio aurkeztu zuen Jonin Saustiren alde. Gasteizi dagokionez, EAJak ez du argitu nor izango ote den bere alkategaia. Aipatu dugu EH Bilduren Iruñeko idazkaritzak Joseba Asiron proposatu duela 2027-ko maiatzaren 23-ko udal hauteskunde hoietarako zerrendaburu eta alkategai izateko. Gaur egun Asiron Iruñeko alkatea da eta azken hiru legealdietan 7 urtez bete du kargua. Eta bertan geratuta Nafarroan ezkerrak ala eskuinak irabaziko du. Hori iragarri zuen Arnaldotegi EH Bilduko idazkari nagusiak, estatu frantses eta espainoletan eskuinak ala ultraeskuinak izan dezaketen adibidea aipatuz.
2: Itza betetzen dugu, guregatik baldin bada UPN eta eskuinak ez dira bueltatuko Nafarroako gobernura.
1: Naiz Irratian entzun berri dugun Miren Zabaletak EH Bilduko Nafarroako arduradun politikoak hitza eman zuen bere alderdiagatik eskuinak ez zuela Nafarroan aginduko. Blokeetan ez da aldaketan dirik aurre ikusten, eskuinekoa UPN, PP eta Voxek osatzen dute, aurrerako ja PSOE, EH Bildu geroa bai eta Kontigo zurekin. Alda daitekeena da alderdi bakoitzak nolako pisua izango duen bloke bakoitzean eta bloke bakoitzak eskuratuko duen babesa bera ere.

Eta beste kontu bat ere aipatu behar dugu gaurkoan, 2022ko martxoan eskuinmuturreko bikidek Federico Martín Aramburu hil zuten Euskal Herria eta errugbiaren mundua astinduz. Astelen honetan hasiko da Frantziako eskuinmuturrari estuki lotuta dauden Loik Lepriol eta Romain Bouvierren aurkako epaiketa, hilketa eta hilketa saiakeragatik auzipetuak urren ez urren. Biarritzen denek ezagutzen zuten Biarritz Olimpikeko eta Argentinako errugbi selekzioko jokalari oia. Horren frogada haren hilketatik 4 urte terdi igaro baino gehiago barkatu igaro direnean oraindik bere erailketa herritarren eta taldekideen buruan dagoela ez bakarrik Euskal Herrian. Ba esan bezala astelen honetan bertan abiatu da epaiketa hori.

0: Eta geure mugetatik kanpo esango dugu 2023ko urriaren 8an Europar Batzordeko fatxadan Israelgo bandera proiektatu ostean eta 3 urtez estatu sionistaren aldeko mezuak eta neutraltasun faltsua aplikatu ondoren Luxemburgok Israel bondsak berritzaren aurka bozkatu izanak eta Irlandaren presioak aldaketa bat erakusten dutela 27an bilkuran Lander Martinez.
1: 2023ko urriaren 7an Hamasek Israelen gauzatutako erasoen ostean Europar Batasunak Israelen aldeko jarrera izan du gehien bat, eta hori gutxi ez balitz, ente sionista gauzatzen ari den genozidioaren aurrean beste aldera begira jarraitzen du. Dena den, Europar Batasunak ez du banderatzat duen batasunaren printzipioa betetzen auzionetan, kideak ez baitira gai basakeriaren aurrean jarrera bateratu bat hartzeko. Europar Batasunak babestuta, inbertsio hutsa izango balitz bezala Israelerako garapen konpainiaren weborrian eguneratutako inbertsio tasak ageri dira Israel bondsak. Badira Tel Aviven eta haren politiketan inbertitu duten pertsona asko kontinente zarrean eta diru horren zati handi bat genozidora bideratuta dago gogoan izan behar baita Israelen aurrekontuaren 130 inguru armadari ematen zaiola. Joan den hilean Gilsroth Luxemburgoko ogasun ministroak RTL kateari adierazi zionez finantza arautzaileak Commission de Surveillance de Sector Financier delakoak maiatzean erabaki zuen jaulkipen liburu iskaren baimena ezberritzea, hau da Israelen bonuak igortzeari etena ematea. Orain Europako herrialderik aberatsenak aurrera eramateari utzi dion jarduera Irlandaren esku zegoen lehen, Dublinek Israelgo bonuak arautzeko egoitza gisa jardun zuen lehenago, baina honek ere uko egin zion ardura honi talde parlamentarioek eta gizarte zibilak Israelek Gazaren aurka egindako gerra genozida zela eta egindako presioaren ondorioz. Bestalde, joan den ostegunean Irlandak berriro ere bere jarrera berretsi du Israelgo koloniak Zisjordanian edatzearen eta nazioarteko zuzenbidearen defentsa indartzearen aurrean.

0: Donostia izango da munduko zinemaren erdigunea zinemaldiaren 74. edizioarekin. Hain zuzen, Jose Luis Rebordinosek Maialen Belokiri lekuko eman aurretik zuzenduko duen azkena. Naiz eta sarrera batzuk belodromoko proiektzionak edo kulinari zinemarenak esaterako duera egun batzuk jarri ziren salgai, gainerako ataletako filmen salmenta mailakatua datorren igandean ilak 13 hasiko da. Diego Galanek esan zuen moduan, ikusle bakoitzak bere filma aurki dezan, zinema aldiak ikusleen eskura jarri du dagoeneko edizio honetarako programazio osoa eta gara eta naizen irakurlek ere gurean dute eskuragarri. Aurten ere naizek Donostiako jaialdian gertatuko den guztiaren jarraipen xea egingo du.
1: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Eta goazen informazio praktikoarekin ere, eguerdiko 12:09 ditugun honetan, errepideetan kontatu behar dugu 3 kilometroko autopilaketak ditugula uneotan, A1 errepideko 387 kilometroan, Iruñaokan eta Madrilgo noranzkoan, bi errei itxita daudelako, bidelanak direla, eta esan bezala, pilaketa garrantzitsuak bertan, eta gaurko eguraldiari dagozkionak Iker Ibarluzeak kontatuko dizkigu.
2: Asteari ekiteko bizati ezberdin izango ditu eguraldiak ipar isuriaren eta ego isuriaren artean. Ipar partean hodei baxu ugari agertuko da egunaren lehen zatian, zerua nahiko estalirik egongo da, eta gainera han hemenka euri txiki modura zaparada txikire bat edo beste izango da, bereziki kostaldean. Araba eta Nafarroa erdialdean ere hodei baxu batzuk agertuko dira, baina goizean zehar gutxitzera egingo dute eta eguzkitsu geratuko da eta lurraldearen hegoaldean, hau da Araba eta Nafarroa hegoaldean, goizean goizetik eguzkitsu egongo da. Arratsaldeko lehen orduetan ipar isurian ere ostarte politak irikiko dira, bereziki ipar isuriaren barnealdean, alare gauean berriro ere hodeiak ugaritu egingo dira eta zerua estalirik geratuko da. Ego isurialdean aldiz, arratsalde guztian zehar eguraldi eguzkitsua nagusituko da. Haizeak iparraldetik joko du egun guztian zehar, baina biziago ibiliko da egunaren bigarren zatian eta Nafarroa erdi eta eguan gainera bolada zakarrak ere utziko ditu. Temperatura minimoek behera egingo dute, 15 eta 21 gradu bitartean arrendituz. Maximoek ere orokorrean behera egingo dute Nafarroa hegoaldean izan ezik, ipar isurian 22 eta 28 gradu bitartean joko dute goia maximoek eta ego isurian 29 eta 29 gradu bitartean temperatura maximoetan freskoenak kostaldean neurtuko dira. Altuenak aldiz, Erriberan.
0: Eskerrik asko Iker, eguerdiko 12:10 dira eta guk esango dugu berehala iragarkien ostean Aztarna Solidarioaren tartea izango dugula gurean Lander Martinez lankidearen eskutik ikasturte berriko programazio berri honen baitan. Ostean, ordu batetik aurrera informazioaren ariaren bigarren edizioak jarraituko du albistegiekin. Ondo izan entzule.
1: Informazioaren aria.
3: Burdindegi honek lanerako babesa duen arropa teknikoaren eskaintzarik osoena dauka. Segurtasunik handienarekin ekipatzeko beharrezkoa den guztiarekin. Alkain Hondarribia eta Alkain Astigarraga, erantzunik profesionalena hauetan ere bai. Tresnak, pintura, eraikuntza materialak...
4: Bai, Alkainen!

0: Irratia kotxean argi eta ozen entzun nahi duzu, bi urratxetan egin dezakezu. Lotu mugikorra Bluetooth bidez autora. Joan, irratia.naiz.eu selbidera eta klikatu zuzenean entzun botoian.
1: Egunon, goizeko 8 dira, ongi etorri Naiz Irratira. Lekornuren dimisioak estatu krisia...
0: Naiz Irratia, bi urratxetan, edonon eta kalitate zinobean.

Begiak utzi ditu, lambro altxatu eta kalea argitu. Pozikara sortu da egoa izea, lagunez ezagun baten itzaluzea. Txoriak egala, duzabal-zabala, agur errangabe joan da bere ala. Etxearen lur, teiatu eta egur horren beldur.

0: Goizeko amabiak eta laurden entzuleok eta heldu zaigu Aztarna Solidarioaren tartea ikasturte berri honetan hainbat berrikuntzarekin heldu zaigu gainea esango dugu hasiera batetik aurrerantzean astelenetako amabiak eta laurdenetan izango dugula saioa. Baina esango dugu Aztarna Solidarioan ba Gipuzkoa Solidarioko kide diren elkarteak ekartzen ditugula irratira naiz irratira Gipuzkoa Solidarioko kideekin batera aurten gainera fitxaketa berri bat dugu ez, baina aski ezagunak diren jada Elena Rosales eta Jonander Galarraga gurean dira, baita Nerea Etxaniz ere, egunon, zer modu zaudete?
1: Osanta, eskerrik asko.
2: Egunon, oso modu garen txez, etxan bezala.
0: Gogotxu, itzultzeko, ez? Uda hona izan da, ondo pasa duzue?
3: Primera, beti motza egiten da. Aldia, baina negia zan lanea etortzeko gogoarekin, eta nik uste berrikuntza hauek plazan jartzean gogoarekin.
0: Hori da jarrera, ez? Lan egiteko gogoarekin. Beti nora izten garen gero maiatzera, baina lan egiteko gogoarekin. Noski baietz, eta bazurekin hasiko gara, Elena, ez? Oikoan egiten dugun galdera beti izaten da, ez? Zer behar dagoen, ez? Elkarteen atzean, kasu honetan, aste honetan ez dugu elkarterik, baina zuek zaudete, ba aurkezpena egiteko. Eta esango dugu, galdera da, zer da Gipuzkoa Solidarioa? Zer izango zen saio honetaz Gipuzkoa Solidarioa gabea, kasu?
3: Ba, Gipuzkoa Solidarioa 2011an sortutako proiektu bada, azkenean Kutxa Fundazioak ikusi zuen garai horretan 2011 ia azkenean momentu horretan guenikan dinosauriak edo tartean batziren garaian. Ba, ikusi zen momentu horretan sare sozialak lehen urratsak ematen aritzean eta ikuste zen hirugarren sektore soziala bazeukala, ba bueno, ba teknologia eta tresna berri horiek ezagutu eta erabiltzeko aukerak eta jorratu behar. Eta orduan, ba plataforma digitala sortu zen, elkarteak beraien ekimenak eta egiten zituzten ekitaldiak plazaratzeko eta momentu horretan bloga, Facebook, Twitter eta sare sozialeko sareak izan da, ba elkartek egiten zutenari ba halako bozera mailu bat jarri eta ahonditu egiten zituzten ekimenak. Hori urteetan ba gauzak aldatu dira, bloga ba bueno ba egin zuen bere ibilbidea, baina denboraldetik ere eta edukia egunean izatea eramaten zuen dedikazio aldetik ere ba ebaluazioa egin genuen eta etzan inbesteko oihartzuna lortzen. Ze blogak izan zuten bere momentua eta gero utzi zuten eta guk beti Gipuzkoa Kutxa Solidariotik daukagun ditugun helburuak dira alde batetik elkartei lagundu bizibilitate hori ematen, baina bestetik trebakuntza ere oso tresna, oso palanka interesgarria erabiltzen dugu tresna digitaletan, garai berri hauetan ba, trebakuntza eta eskaintzeko doainik, ba, adibidez egin ditugun azkenak iaren inguruan izan dira, ba, bueno, ba, tresna berri horien erabilerak, ba, moga etikoak nola erabili, nola egin, ba, gauzak eta lanak arintzeko. Eta trebakuntzatik aparte baita ere eskaintzen digu elkartei zerbitzuak, pentsatu behar ditugu, ba, elkarteak igual dio zenolako mailakoak izan, ba, batutan leku bat behar dute bilera bat egiteko, eta ba, bueno, ba, espazioak, alokairuak, ba, gauz horiei eta ba, bueno, gure kide dien elkartei ba, bideratzen diegu alako laguntza puntual batzuk, ba, bueno, ba, ekintza horiek aurrera eramateko. Eta, bueno, ba, bizibilitatea, trebakuntza eta zerbitzu horiekin, ba, garatzen dugu, aurrekontu ba, daukagu urtean zehar eramateko, eta, ba, beti, kasu honetan, zuekin harremanak eta espazio hau sortzeko ideia izan den, bizibilitate aldetik ikusten genuen, ba, elkartek, ba, kalitatezko elkarrizketak ez zituztela irratietan. Beti galdetze zitzaien, ba, ekimen hau zer dutan daukazute, lauterditan, ez dakizen, polikero lategian, baina netzuten beraien burutaz, beraien zerta, zabiltzaten, zer nahi dezuen etorkizunera, nun daukazuten beharra, hoietat denboraz eta lasa hitz egiteko. Orduan, bueno, etorri ginen, hemen kasu honetan naiz irratira atejoka, klink, klink, klink, klink, eta egizan oso erantzun honarekin, bai, noski, nola ez, eta ba, esken baita ere esan behar dugu oso konten gaudela esku hartze eta elkarlan honekin, ze ulertzen dugu ba, naiz irratian ere ba, hotsa hauek entzutea, ba, elkarte hauek ezagutzea naiz, eta askotan izan ere elkarrizketak izana ba, sartzen du baita ere mai gainean ba, ekosozial esparru eta begirada hori ere errealitatean ere mugatu daitekela, eta bueno, oso anitza da, hainbeste elkarte ditugu, ba, bueno, ez gaudela bakarri gai batetaz hitz egiten ari, edo elkartek egiten duten lan hori, eta bueno, ba, iazan oso kontentu, eta bueno, gaudela, ba, bueno, ba, esperientzi hauetaz.
0: Ondo dago ez aitortza egitea elkarti, baina baita zuek egiten duzuen lanari ere, ez azkenean beti esaten dela aitortza edo bisibilitatea esaten zenuena, interesgarria hori lena azpimarratzekoa dela, azkenean ba, logistika aldetik ere ez, ba, laguntza hori ematea elkartei eta batzuetan aitortza, esan duzuna ez, ez agian bakarrik herritarren aldetik, baizik eta elkartek ere beren buruaz jakiteko egiten duten lana, ba, ezinbestekoa dela aldor askotan, ez da?
3: Bai, elkarteek beti daukate, ba, bueno, behar asko dituzte, baina batzutan hor bolondrez eta aktibatu diren pertsonak, ba, ez dira komunikazioko gauzetan trebeak izan, bueno, trebeak edo espezialistak izan behar, eta batzutan nun eta nola eskatu, nola bideratu, nola lortu, bazkenean beraien mezu hori, beraien esperientzi, beraien bizipen hori plazaratzea, ba, bueno, ba, beraien nahi dute, beraien, bueno, ba, zergatik sortu diren hori bizibilitate eman, eta horretan oso nadia, baina batzutan ez dakiten nola moitu hori, orduan, ba, horretan, ba, ba, aprobetsatuz, ba, egia esan oso esperientziona daukagu, ze plataforma bera agendaren bitartez, elkartek ekimenak igotzen dituzte, eta hor bada oso erantzun ona, ze oso bizibilitate ona lortzen duen plataforma bera, eta ekimen hoiek plazaratu guztien batuketa badalagolako. Eta orduan egunean batek publikatzen du gauza, beste bat publikatzen du beste gauza, eta kao, denen publikazio hori egiten du denen ikusgarritasuna igotzearena, eta mezu hori elkarlanean egiten dugun bide bat dela, ez dala bakarrik elkarte bat edo beste bat, baizik eta denek elkarrekin oihartzun gehiago lortzen dugula, hori ere interesgarri ikusten dugu, ze bidaide izatea, ba, bueno, eskualde txiki hauetan, ba, ulertzen dugu beharrezkoa.
0: Ba, orain ezagotuta egiten duzuen lana, zuriko gara, Aztarna Solidariora, baditugulako aurtengoan ere hainbat berrikuntza ez, Jon Ander, zuk aurreratuko diguzu, zer izango dugun, sorpresarik baldago aurtengoan?
2: Bai, sorpresaz beteta etorri gara, aurtengo demoraldi nintan, lenguaren haitu ginen bilera batean, eta zemarren demorare damakago netzirratean, eta irugarren demoraldi estrenatu nahi dugu, eta berrikuntzekin etorri gara, lehenengo berrikuntza da, nuski, ordutik ezagatu dugula, aztelenetan, amabiak eta laurden inguruan, egongo gara hemen, netzirrateko instalazioetan, eta guri elkarten ahotsa entzute asko gustatzen, baina ikusteare bai, aurpegia jartzeare bai. Orduan, ba bueno, aukera bauzakoetan elkarteek aurreko denboraldietan ona etortzeko gurekin eta elkarrezketa bat egiteko, edo telefonoz egiteko aukera bazuen, baina aurten ona etortzen den elkarteari, ba, grabatu egingo dugu, bideotxo bat egingo dugu, naiz irrateko zuzenean jarriko da bideo hau, gero gordeko da bideo hau, sare sozialetan zabaltzeko, eta elkarteire, ba, elkarrezketa, bideo elkarrezketa horren zatitxo bat emango dugu, beraiek ere, beren sare sozialetan zabaltzeko, difusio onditzeko, eta bueno, guri ere ondo dutareko zaigu, ba, hainbeste aldiz hitz egiten diegun elkarte hori, ba, aurpegia jartzeko, eta oso ilusio ondiakin gare, etapa berri honekin, berrikuntza zera lankide berria daukagu ere, beraz, hiru izango gara hemen, hiru ahotsetan ibiliko gara, eta nik elkarte guztiak animatuten nahi ditut, gurekin hitz egin, baina etorri ona, igaran naiz irrateak daukan instalazio hauetara, etxean bezala gaude, etxeko bat bezala tratatzen gaituzue, oso ondo tratatzen gaituzue, etorri gurekin, jarri gure alboan, eta bideo txauek grabatuz, ba bueno, beharaien bisibilitateare areagotzeko.
0: Ideia egingo diogu ez, Jon Ander, gu ere jatorra garela, zuek gu ere zorrun animatzera ikustera egia, gainera asko gaien ez dut ikusiko nola funtzionatzen duen, ere irrati batek barrutik, ba, polita da, esperientzia polit bat, eta batzutan ere, bagian, lotxa ematen duelako, ez? Partideren bati edo, pasaren urtean hasi ginen ere audioak bidaltzen, ez hasiera batean jende asko animatzen zen, eta gero pena, nik gustu hartu nion audio hori, zuzeneko gonbit horiek entzuteari, zuk esan dakoa, gonbita egingo diogu, entzuten ari diren elkarte guztietako ekidei, animatzera zuzenekoan gurekin egotera ba, elkarrizketa hauetan eta Aztarna Solidarioaren tartetxo honetan. Ez dira berrikuntza gutxi.
2: Ez dira gutxi, ez da? Iugarren bola izateko.
0: Eta laugarrenean gehiago izango dira. Hori da. Horain, berrikuntzekin aurrera ez, nire atxaniz dugu kide berria urtengoan ez, zei hau gidatzen egongo da ere. Eta, bueno, neko gonuka jakin, abantaiok ikusita, zer egin beharko luken, ez, elkarte ekosolidario batek, ba, Gipuzkoa solidarioko kide izateko?
3: Ba, egia esan oso baldintza gutxi jartzen dugu. Guk Gipuzkoa Kutxa Solidarioan ulertzen duguna da gure helburua gizartearen aktibazioan dagoela. Helburu hori benetan da, ba, bueno, ba, gizarteak beraien buruari begirada bat eman eta esku hartzea bideratu. Orduan, hortarako jartzen dugun baldintza elkarteek laguntzeko, ze ulertzen duguna da gizarte aktibatzeko elkarte sendoak behar dituztela, ba, aktibazio hori egiteko, bada, Gipuzkoan elkarte bezala izena eman da egotea.
0: Nahi.
3: Irabazi asmori gabeko elkarte bat izatea, eta besterik ez. Arlo sozial edo ingurumenekoa izan, ze bai, 2008 batean, gun badirudi, batzutan instituzioak ez dituztela osnarketa prozesuak egiten, eta egizan, gun nahiko osnarketa zale gara taldean, eta taldeek ideak egiten ditugu, kriston konfrontuak, eta horretan onerako, bai, azkenean beti izan bargea gai, ba, egiten dugunaren hobekuntzarako bideak aurkitzen, eta ikusi izan, azkenean guk hirugarren sektore ekosoziala begiratzen genuela, baina bazegoela gizartearen aktibazio horretan, eta baitare arrakala handia etorkizunean, ba, ingurumenarekiko aktibazioa, aktivismoa. Eta horrei ere eskuartzea bideratu behar genuela. Ze azken ez datezu hor badaude bolondrezak, badituzte beharrak, badaukate sentsibilizazio aldetik oihartzuna haunditu behar, trebakuntzare ondotoriko litzaiekela, eta orduan zatezu, eta zergatik ez galdetu genuen gure buruari, eta zergatik ez ditugu eko diren elkarte hoiek, fundazio elkarte, bide bat ematen. Eta esan genuen, eske berez ez legoke inungo arazorik. Eta orduan, ireki izan eta genuen tresna, bideratu zen baita ere, hirugarren sektore ekosozial horregatik jarri genuen abizen hori plataformari ere. Eta, azkenean, nik uste hori ez da lain ezaguna gure ingurumenean, azkenean ekoak ere, elkarte ingurumeneko, elkarte aktivismo taldeak ere hartu dezaketela Gipuzkoa Solidarioan parte, jakinda, Gipuzkoa Solidarioan elkarte bezala sortuta egon behar direla, eta, bueno, esan beharra dago baita ere, doainik direla eskaintzen ditugu zerbitzu guzti hauek. Eta esatezu, azkenean aukera hoiek erabiltzeko aukera izan dezaten, eta oso erresa dela, gipuzkoasolidario.info, izena hor sartu, izen eman, bilera bat egiten diegu, azkenean ditugun gauza guztiak aurkezteko, ze batzutan esatez, eta, erabiltzen da. Guzti hau nuten kanartzen da. Bai?
0: Bat edo bia kaso agian, ez? beste kontukida.
3: Naiko egiten dugu, hemen daukazu zarbidea, hemen dikazortzen zarete, hemen daukazu testakizare, hemen erreserbatu dezakezu irrati saioak. Eta, akaso, urrengo saio batean, Lander, hemen izango genuke bidaide, izena eman duen elkarte berri bat. Zulertzen dugu, hasierako momentu horiek, elkarte txikiak, batutan laguntza gehiago, guk beti begira daukagu, elkarte txiki hoietan, hirugarren sektoreko sozialan badaude elkarte oso handiak. Hoietan ere pentsatzen dugu, baina egia esan gure bihotza egoten dela pixkat hasierako zute txiki hoiek, pixkat nola indartu ditzazkegun elkarte sendo eta etorkizunera bidea izan dezaten, eta horretan, horretan jartzen dugu burua.
0: Gogora ekarriko dugu, ezpada hori, webikoitza, gipuzkoasolidarioa.info, informazio gehiago, ditxendu dugu da, baina baten bat despistatuta ibili bada, dena den, hor daukala sartzea, izen ematea, eta informazio guztia eskuragarri izango duela, eta beti egiten dugu, bezala ez, tartetxo hau izteko, orain emango diogu aukera nereari ez, tartetxo hau izteko beti egiten dugu, agenda ez, errepaso bat, dozen egunetara begira, azte gure, eta eukitzazkegun plan desberdinak ez, sektore ekosozialari begira, eta agendaren errepaso egitea gustatzen zaigu, beraz, estreinua egiteko, nerea, aipatuko diguzu zer daukagun datozen egunetan?
4: Bai, bueno, asteontako agendan, lehendabiziko aipamena nazioarteko larrialdien inguruan egin nahiko genuke. Azken aldian denok entzunda dauzkagun hainbat katastrofe, pairatu dituzte herrialde ezberdinek, Eta ba, momentu honetan, bai Venezuela eta Kolombiako lurrikararen ondorioz, edo Nepaleko uholdeen ondorioz, ba, hango herritarrek, inoiz baino gehiago behar dute ba, nazioarteko erantzun eta laguntza. Orduan bide honi, ekiditeko eta laguntza guztiak bideratu alizateko, ba, Gipuzkoako hainbat elkartek, ba, ekimen ezberdina kantolatu dituzte. Orduan, bueno, ekimen asko dira, elkarte asko hortan ari direnak, eta ba, guztien xetasunak eta ekimen guztiak, elkarte guztien informazioa gure weborrian aurkitu daiteke, zuk ondo aipatu diguzuna, eta benetan, ba, begiradatxo bat ematea animatzen zaituztegu, ba, beharra badagoelako. Bai. Eta, bueno, ba, gure txera goaz pixkat gehiago inguratzera, eta, ba, asteotako agendan proposamen, ba, nahiko interesgarriak aurkituko ditugu. Adibidez, ba, aku elkarteak hainbat topaketan tolatu ditu, irailan zehar izango dira topaketa hauek, eta berezitasun bat daukate topaketa hauek. Non parte hartzen duen pertsona bakoitza, ba, zerbait hartzera gonbidatuko du elkarteak, eta, bueno, ba, iruditze zaigu aukera paregabea eskaintzen duela, ba, elkartearen, ba, nondik norakoa jakiteko, baina, ba, giro eta lasai eta informal batean, bai? Orduan data eta leku proposamen ezberdina daude, lehenengoa ostiral honetan, irailaren 11an izango da, Tolosako Frontoi Tabernan, 5:30-tik 7:30-etara. Gero urrengo ostiralean, irailaren 18an izango da urrengo topaketa, kasu honetan Donostiako Intxaurrondoko Sagasti Eder plazan. Eta azkenekoa, irailaren 25an, Irungo Fuenterrabia kaleko delegazioan, baita ere, 5:30-tik 7:30-etara. Vale? Orduan, ba, animatzen zaituztegu parte hartzea, nik uste, ba, polita izan daitezken topaketa hauetan.
0: Ilabete osoa daukagu, ez dago aitzakiarik, eta bazter guztietan, beraz, jo nahi duenak, jotea dauka.
4: Hori da, aitzakirik ez da. Eta, bueno, azkenik, ba, beti, ba, interesgarri eta beharrezkoak diren lesorspen ikastaro bat antolatu du Gipuzkoako Diak. Orduan, be, dagokion kuota ordaindu ostean, ba, aurrez aurreko 30 orduko ikastaro praktiko bat eskainiko du Diak, 15 urtetik gorako pertsonentzat. Eta, ba, besteak beste, desfibriladoren erabilera, traumatismoak, inmobilizazioak, edota larrialdi medikuen inguruko gaiak landuko dira, beti-beti ere profesionalen gidaritzapean, eta noski, amaieran, ba, ziurtagiri bat jasoko dute parte hartzaile guztiek. Hau, Donostian Diak daukan Gipuzkoako formakuntza eta voluntariotzagunean izango da, bai, Baraztegi kalean, eta irailan zehar izango da baita ere, kasu honetan, irailaren 12-tik 27 bitarteko, larun bat eta igande guztietan, 9:00-etatik ordu bietara. Vale? Eta, bueno, ba, nik uste oso ekimen interesgarriak direla denak, xetasun gehiago, informazio gehiago, beti ere daukazute eskuragarri eta ekintza gehiagorekin ere, ba, gure weborrian, begiradatxo bat ematea animatuko zaituztegu.
0: Nik animatzen ditut guztiak, azken plan hau egitera, esan interesgarria geniera puntatuko naiz, Kurrikulumerako gainera ondo datorrela, ez? Sorospen gaitan, baina inork ez dakiela, inoiz zer gertatu daiteken, beraz, ondo dago, jakitea, bueno, errepasotxo honekin hemendik utziko dugu Azarna Solidarioaren 3. denboraldiko lehen saio hau, aurkezpena hortxe, gogoratuko diogu entzulei hori, ez despistatzeko, astrenetan hemendik aurrera, goizeko 12 eta 4 eta zuei, Elena Rosales, Nerea Etxaniz eta Jonander Galarraga, Kutxa Fundazioko, Gipuzkoa Kutxa Solidarioko kideak, eskerrik asko eta datorren astera arte.
4: Agur.

0: Eta iritsi da Ollotegiaren momentua, gainera gaurkoan ez dakit zer gertatu den, baina Maia beteta daukat. Bai, topera.
1: Tope.
0: Aia izen guztiak esateko gainezen, bai, ez da. Oñatza Izpuru, Jon Teiria, Lander Martinez eta Aitor Prieto, egunon.
2: Kaixo, egunon.
3: Kaixo, egunon.
4: Kaixo, egunon.
0: Eta esango nuke Itxaso Leon ere hortik dabilela.
5: Kaixo, bai, egunon.
0: Egunon. Zer moduz haute, astelena, ikasturte berriaren hasiera ofiziala, gaurkoan.
2: Hori da, hori da. Gogoz, ez da, pixa nerviosero, bai, ez?
0: Urduri zaude?
2: Ni bai, pixa bai. Pixa bai.
4: Nasko igual, edo.
5: Ni bai, astelen latza da, eta gainera, bueno, aspaldiko parte ez nago tertulia batean.
4: Gainera.
0: Egia da.
2: Itxaso, gainera, aste nagusia, egun
5: bat. Bai, okorren osteko astelena.
2: Super astelena da, ez?
5: Super astelena.
0: Itxaso entzako gaur bai dela ikasturte berriaren hasiera, gaur bai.
2: Bueno, da, itorrentzatere.
0: Hori da, itorrentzatere.
6: Bai, hori da, bai. Lehen eguna hemen.
4: Lehendik ere ezaguna.
2: Lehendik ere ezaguna. Bai,
6: baina tertuila baten ez naiz, ino saltu. Gaur lehen aldi.
0: Habe, gira, estrenaldia gaur.
2: Betia olen aldi bat.
0: Bai, hori da. Ba, gaurkoan, bueno, gaurkoan programazio berezia daukagu. Zuzenean ematen ari garela esango
2: nuke. Bai, nik uste dut, ikusten ari gatzea izkibukelekela, aditzean tenutu nizeta. Bai, bueno, horra gurtu ditzakegu gure ikusentzuleak, kameraren bidez ere, esango jo gure naizen bidez ikusi aldutela zuzenean, gaurko emankizun hau, amabiak bitarte luzatuko dena lehen kolpe baten, lehen bizi, ba, horrengo redakzioko sola saldionekin, aria batekin, gero bigarren kafea baliatuko dugula ere saio guztiak aurkezteko, eta bigarren kolpe bat egongo dela, ikasturte honetan musikari iruetatik aurrera izango da, eta gaurko ere berezi izango da, Iker Gurrutxaga gidatuta, musikaren arloan ditugun, ba, saioak aurkezteko tarte izango delako. Beraz, bueno, bi kolpetan, gaur goiz guardi parte luzea, eta ikusentzunentzako interesgarria.
0: Besteak zer muntzo dute? Ondo, ondo, ondo, ondo,
4: ondo, ondo, ondo, ondo, ondo, ondo, ondo, ondo, ondo, ondo, ondo, ondo, ondo, ondo, ondo, aguantatzen,
2: ondo, ondo, ondo, dira.
4: Bai, ondo, ondo, umeak imak ez daio, zer denago,
2: Bueno,
4: eguneko,
2: umeekin esku baten, umearen esku, eta bestean gara gardoa,
4: Hola, koza, hola, hiru egon segido.
2: Bi eskutara.
4: Bai, hola, ondo, ondo, ondo.
0: Poste naiz.
4: Bai.
0: Ezakit gaurkoan gaien bat ekarri da zuen, ala...
7: Ni badu gai bat,
4: Euskalen.
7: Ni guztu denok ez usteko narrapatuko gaituela.
2: Zure gaiak?
7: Bai, betidanik, denok dakigu ez animaliak gizakiekin eta gizakientzako ere lan egin dutela batzuk ba, behartuta eta beste batzuk ba, erleak esan daiteke ez, ba, naturalki beharrezko ditugula, baina gaurkoan guk behartutako batzuk ekarri ditut. Tertuliara, tantza denez, ba, Arabako Foru Aldundiak... ba, aker eskuadra bat jarri du lanean zuteak ekiditeko asmoarekin, ba, hori ba, belarrak eta sastrakak eta denak janez, eta bendik tiraka, ba, nire jakinea, hortik aparte zuek ezagutzen duzuen beste animaliren bat, lan bereziren bat egiten duena gizakiontzako, nik badu baten bat buruan, baina gainontzeko jutziko dizuet, ea badu zuen hor buruan besterik.
2: Nasko, ez?
0: Gehienak izango dut,
4: Basarri lanak.
2: Ganadu guztia izango genuke, beste la dena sasia eta ez ikusten duguna nara largo zela iberde zoragarri hori badirudi jainkoak emana dela, baina ez da inola zere jainkoak emana hori hor lan bat dagoelako da, ez da gite... Urbanita, Oiarrita, Txakur laguntzaileak, izan aldi da ere...
7: Oie klasikoak dira.
2: Klasikoak, nahi duzu zerren berezia. Aurre eskolara eramaten duen ostruka.
7: Hori da, nik zerbait exotikoagoa nahi dut.
0: Ba, horrelakoak nik bintzat ez ditut ezagutzen.
2: Ni pentsatzen ari nintzen.
0: Nire txakurretan pentsatzen ari nintzen, baina ez dakit.
2: Nik zerbait exotikoagoa.
7: Egia da txakurre gainera lan bereziak dituztela, badiet zitsua diren pertsonaz laguntzaz gain, badira txakur batzuk bereziki ba usaiaren gatik jakin dezaketela ea patologiaren bat edo gaixotasun bat. Nik horien ekiela, horien prestatzen ari nintzela gaia, esan dut.
2: Eta gaitz bat zuten ebada ez, erasoren bat, holako atake klase bat izan aurretik
0: txakurra. Bai, diabetiko eketare izaten dituzte eta bai.
4: Eta otorra gauza hitzen duten txakurrak,
0: Hori ere.
2: Oiek jendearen txato, jendearen aurka lan egiten dut.
0: Bai, hori.
2: Segun ze jende zaren.
7: Ba, nik badut animali esotiko bat, eta nik uste dut, orain esan da, txango duzula, ba, begira, ba, zerbait banekien honen inguruan, izurde soldaduak dira, ez dakit entzun duzuen hau naiz bait?
0: Ez.
7: Ba, egia, gerrotzaren garaian, ba, esaren zela ez, bazaudela izurde batzuk entrenatzen zirenak, muturrean jartzen zizkietela gailu batzuk, jendea hiltzeko. Hori ez, hori mito bat da guztiz, baina gaur egun badaude batez ere estatu batuen eta Errusiaren armaden, armadek ba, entenatzen dituzte izurde batzuk, ba, minak ikusteko ere...
2: Ikusteko ala eurak aurretik joan eta lehartarazigo?
7: Ez. Ikusita batena jartzen zuten hemen, animalirik zela jartzen arriskuan. Nik ez arantzan jartzen dut hori joan egia da, bai...
2: Enekien,
7: ikusteke dago, baina... Espioitzalanak egiten dituzte ere.
0: Izurdeik?
7: Bai. Oso azkarrako mendira.
0: Kontentu ez nabil ulertzen oso ondo, eh?
7: Izurde soldaduak. Ez pentsatu Afrikako gerrilla batean, ez badela izurdeak...
2: Espioitzatzea, diez kamara batekin...
7: Hori da, eta...
0: Bale.
7: Baurpekari etxaiak topatu ditzazkete ere, nik hiltzearen ez dakitzea, ja, gero esaten gutela izurdeak direla, oso politak direla pelikuletan eta horrela, gero gaiztoak direla, Baina nik hori, animali esotiko bezala, lan esotiko bat egiten duena, hau esan moruke, egia da pixka eta malgarria dela, bakatazkar matu ibideratzea ez, lan hauek egia esan, gizaki hor niko.
4: Ez daude gaztiak mezulariak eta egiaz jendiak enternatzen du ez?
2: Bai,
7: usoak
4: bera nahean. Enternatu eta joan nomaik
2: eta karreta. Horren lehiaketak ere izaten dira, urrutien...
0: Nik uste non usoen amito bat zela.
4: Ez.
7: Lehen mundu gerra neukizu.
2: Nik gertu, bai, badut gertu ezagun bat gainera eta bai ibiltzen dira, bai, egitu. Uste dut lehiaketa moduko bat edo ezte nola egiten dute, baina bai da nola den gai norbere txera urrutien eraman eta urrutienetik berriz ere bere txera itzultzeko gai. Eta hor, ba, uste dut, 100 kilometro egite dituztela, bide luzeak egite dituzte, bai.
4: Begira. Lapurtzeko igual. Ekarri ez ari zer.
0: Bai, horrelakoak badu, baina...
2: Hori enekien.
7: Horretarako beleak, eh?
2: Hori zo pentsatu zu,
0: eh? Ez, egon dira kasuak, etxakurrak entrenatu dituztela lapurtzeko, eta bar, hori badaude kasuak. Baina hori eksotikoa nuke esango, ez?
2: Baina nik entrenatu ez, zeina horretan bai tokatu zet, kanpin batean egotea, eur ez dakit horretarako entrenatu ez egon, baina... nineko goiz esnatu nahiz oporretan, baitu dut, esnatu eta hor pakipakean zauden
0: isiltasun
2: hori, egun kari alase irakurriz eta kapin baten bi hiru egunetan jarraian tokatu zitzaidan auzokoaren txakurra ura ere nerekin batera edo esnatzen zen, eta egunero egiten zen rekorridoa joan, ondogoan zegoen beste txakur jabe bat, jatekoa kanpoan uzten ziona, eta beste txak, beste jabe baten txakurra esnatu, joaten zen arengana, arren jana jaten zuen, gero juten zen beste partzela batera, hango gura jaten zuen, eta hirugarren partzela baten kaka egiten zuen. Zala, bi egun jarraian egin zituen, eta gero, besteak esnatzen zirenean, lehenak jana falta, beste gura falta, eta besteak kaka erregaloa. Nitzela, usartu.
4: Eskerrak esan nazen, bestela aurreko partzela zuria zen.
2: Bai. Nitzen hau usartu esatera, ze ahi hemen kistan gatazka sortu behar dudan, eta bueno, gero...
0: Txakurrak ez dauka errua ere, gaixoa ez?
2: Ez, ja beren, izango da errua.
0: Horregatik.
2: Ba, pitxa, ba, jaikitzen zen denengo jabeat, ikusten zen bere txakuraren jana, janda, eta beste aia ikitzetzen da kristo kakan burduko burdua partzelan eta
7: sorpresarena bigarrena nik uste
2: bai janarena akaso ez etzion emestera egingo
7: nik imaginatzen dut oinu txik ateratzen hor lasai eguzkida
2: bum plost
7: bueno sortena matzen dut
2: hori dute hori dute
0: ba dago besteren bat.
7: Bai, deiatu besteren bat, baina nik egarriko ditu guztiak, azkenean ez, adibidez, xaguekin adibidez ere, xaguak ere erabiltzen omen dituzte, baminak detektatzeko, baina denok ezagutzen dugu, ez, perikituena.
2: Bai, minan, mehatzetan.
7: Gaur egun ez dut
4: usera.
2: Oxigeno falta antzemateko.
7: Oxigeno falta eta ere isuriren bat.
2: Bai, nola da, bai, gasoikoa, harri artean ateratzen dena, bai. Ba, baina da, hor bai minartzen duela perikitoak, ez?
7: Bai.
2: Perikito hiltzen denean, korrekan
0: iso. Nik uste dut, berez, horrelako lan guztietan, ez? Arriskoan jartzen duzu denbora guztian animalia.
2: Bai, espaziora ere bazpatsakorra behalizu telemizik.
0: Klaro, badibidez. Baina,
4: seguro zauden funtzionatuko zuela, baina.
0: Eta gaixoa hile egintzen, orduan, ba...
2: Hile egin altzen, laika.
0: Bai.
7: Agian espazioan dago, martira iritsi zen, eta...
2: Itzuli zela ustean, ez?
0: Itzuli bai, baina gero uste dut hile egin zela.
2: Ba, gero, baina...
0: Ez, baina uste dut horren arira izan zela.
2: Bai? Bai, ez da
0: zuen gara informazioa.
2: Ea, fuck, check.
7: Nik esaten nuen, oinezak esan duen arekin animaliak lapurrak direnak batzuk, ba, daude. Nik entrenatuko nuke bele bat, niretzako, gero, ba, beleak adibidez lapur... Lapurtzen arite...
4: Bele adia oso azkarrak, eh?
7: Bebe, gainera, memoria hona dute, diot.
2: Zile lapurtu behar dizen.
7: Ez, niri. Nik ondo entrenatuko duz, eta dizire pixka duen gauza bakoitza niri ekartzea bueltan.
4: Bai.
2: Harfak txek egindu iraiak.
0: Bai. Hiltzen, beroa, hau da...
2: Sartzen, atmosferara sartzen.
0: Hori da, bai. sobrekarga bat egon zen beroagatik eta horregatik hiltzen.
2: Ah, baskara txakurra bidari zute sortzen.
0: Claro, baina igual txakurra hiltzen horregatik, hau da txakurrak ez daude prest, astronautak prestatu egiten dituzte, horrelako ba, bero muturreko berorako, biretarako, eta bar, txakurrak, ez? Nola entrenatuko duzu txakur bat horretarako?
7: Gara jartan gitzaki bat ere zutuztea, jasa, noso preste.
0: Eta normalean, astronautak oksigenoarekin joaten dira, hau da, prestakuntza berezi badaukate. Klara, hau zen, 1957, igual.
2: Hau zein zuten hartuta sartu hor nabian eta ala segi.
0: Bai, eta gora.
2: Beti irudi oso simpatikoa da, ikusten da, hola, mar... gu ba, aurrei eta ipuñak eta espazioko claro. Kontuak eta adixente kontatzen dizkigu eta beti horra gertzen da espazioontzia eta leioti behira txakur txikiatu pospozik ez, badoala espazioa da lehen bizidu neizatera
0: ba, ez
2: diatera zitzaion
0: gainan jartzen dugu
2: ez da oro hurre
0: ordu pare batzutara egiltzela hau da, segituan
2: da bina gorazkoan?
0: Bai
2: ta, aber, etzen iritsi espazioa eta
0: etzen iritsiko ez
7: montaje bat alda hori ere espazioak inozitako guztia.
0: Espaziora iritsi zen, baina, bueno, ezakit norazi joan zehazki...
2: Espaziora iritsitea ustu zela elburua, bai...
0: Bueno, bai, iritsi bai, baina bultatu ez.
2: Bueno...
0: Bere harima.
2: Solo ida.
0: Ba, bera, nik eniten ezagutzen animali hauek, eh?
4: Zien belea.
0: Ez baina zertagak erabiltzen ziren, hau da, izurdenanekien, perikitoena ere horienekien.
6: Nik ere ez.
4: Ja.
6: Ez nuen ezagutzen.
7: Ba, nik horrelako animaliak ezagutzen ditut, eta nik adioz, txori ez hitz egin da, nik behi baino gehieta honetan dut tertulietan, ez, nire mora asko bilen naiz ondartzan lanean, nire urbanita naiz, baina ondartzakoa naiz, areako gizona, eta asko lan ikusi ditut antxetak.
2: Ondarrean, hankain hartzen dituen.
7: Bai. Nire estentxioa da ondarra.
2: Esan, zure ofizio nagusia.
7: Bai, ni nintzen ondarretako toldero, tolderoen erregea gainera, xume izan da, xume izan da, eta nik ikusi izan ditut antxetak, benetan, motxilak irekitzen, ez dute, ba, punta horretatik kremaileratik, eta kremaileretik tiraka, bai, eta ba, tortilla bokadilloa, ba, erdinaka, antxetarekin, eta konturatzen ez bazara, ba, bokadilloa.
2: Ia, antxeta eta kaioen da erasoak oso piralak ere badaude, horre, bai, bideoak, tak, bai. Adiegon da, bai.
7: Eta umeekin kontu, gainera, agian heldua bazara pixkatur bilduz gero, ba, joten dira, baina ume txiki ere, ez dut ikusi horre eraso larririk, baina amonak humaritzen dala korreta.
2: Kaioak ondia dira, gero,
7: bai. Gainera gero ez da beldur gutxiago diete gizakiei. Gu bagen eukan bat adoptatua, herri gaixo etorri zela ondartzara eta gu gehiagin langile bezala, hori ez zegoen oso ondo, baina auria egiten zuen egunetan, duden gu sorosleak, txiringitoko langileak
2: eta
7: kaioa. Bai. Eta uragan etortzen zen asko, eta ematen genion, ba, hartu hartoa edo txiringiton, eta berari bota, goiz osoa pasatzen genuen.
2: Gero, etorriko ez da, berriz.
0: Ola ikasi du motxilak irikitzen.
2: Horrek ez, horren inteligentziar erakusten, da, joan da, hartoa bat eman dizute itzulei.
7: Pena eman zigun, ez, egia da, guk bagenekiela pozoia eman ziotela, ba, uda maieran edo ikusi genuen guxo bat zegoela, lehen guxo bat zegoen erdi ito, eta hor, ezin zela oso ondo ibili, eta gero kaioari, gehiago kostatu zeioen hiltza, baina berri nazten ezin zuen arnasa hartu, eta nire anaiak, hor nik sartu nire anaia lanean, eta nire anaia zegoen negarrez egon. Ez dugu goratzen orain izena, baina izen bat jarri genion gainera. Eta xeran hori erdi gaixo zegoen, baina gudu bukaeran potolo bukatu zuen kaioak.
0: Zui esker.
7: Geneuka nimo handia genion egia zan kaioari, bai.
5: Hor, oso ospetsuak dira ere, Galiziako, nola ditzen da Galiziako uarte hau?
2: Zies.
5: Egun pasaion zaitezken, hori, zies irrak, hori da. Hor oso ospetsuak omen dira kaioak ere jendeari eraso egiten dioterako.
2: Bai?
5: Bokatarekin basoaz, bum, bai.
4: Bai, gainera ez.
0: Bai, gainera esango nuke beti bokatekin izaten dela. Guri bai. Noiz baita ondartera joan garelako adriakoak eta saiatu dira kentzen geneukan janaria, baina... Ezkeni gainera naiz animalia bat gerturatzen bazait horrela ez dena txakurrakatu edo korrika bestaldera joaten naiz. Orduan lapurtzeko nahi dutena badazpada.
7: Ezkizitoak dira orduan, bokadilla bakarrik gainera.
0: Bai.
7: Ensaladia ez dut lapurtuko, gehian hori da gomendioa, ensaladia ondartzara edo...
2: Bokadilla hartzeko errezagoa da, ez eskuan dara mazula, etorri tak heldu eta ies egiteko erreza. Ez ensaria derrusa baten hasi harba da hor, xoe. Baina ondarretan utzi ezkero hartuko dute hori, ere?
7: Nik ikasi nuen zerura begiratu gartela ondartzan, bada ezpada, zerura begiratu, eta asko daudenean, mugitu beste leku batera. Egan tabernara pote bat hartzera, araño ez dira izten, araño ez dira izten.
2: Bai, zehaz ez irinpuska egitik duzen.
7: Bai.
0: Gurt nire koareko bati buruan egin zioten.
2: Bai, horrek ere sortea bat egon.
4: Bai,
2: abizatu uste ez da.
7: Bai, esan beharko.
2: Eta kakaren hori zelan, eguzte konpentsa. Hori norbaitek ziur eski asmatutako izango da, ba, bueno, lasaitzeko.
0: Nik uste dut bai, ez.
2: Zirinpuska buruan jaso eta bintzat, bueno, alde hona, zortea maten dut, bueno, bintzat. Eskiala saio gogaratzeko.
0: Bai, ez dakit, zerbait positibo moduan hartzeko. Bai, baina adiez, nire lagun batek hartatu zitzaion pizza jaten egon ondartzan eta kaioak dena eraman.
4: Ah, bai?
0: Bai.
4: Osorik?
0: Bai.
2: Ostras. Teka, mozta. Wow.
0: Bai, eta aurrekoan gertatu zitzaien mendira joan zira, baina mendia hemen nahiko gertu izan zen. Eta azkenen, uste dut, Gasteizen ere izan zela karreteran putre bat...
4: Jotzia, bai, entzun izan dut.
0: Ez, putre bat paseatzen kaletik, bai. Gasteizen uste dut izan zela, eta aurrekoan direko adriakoek bostu aurkitu zituzten putre batera, bai?
2: Kalen?
4: Mendian.
0: Ez zen mendia ere, ezakit, vale. Asfaltoan.
4: Ni batzutan ezin egan hartuta, atendiaz?
0: Ez, zeuden, ezakit, eguzki hartzen edo zertan ari ziren, baina ez zegoen ez animalirik, ez zegoen ezer.
7: Bera jengo zuta zitza egiten, abian, elkartu ziren. Bilera zuten,
0: Ikasute berriarekin batera, bera jengere, klaro. Bai,
2: bueno. Ego bokadilla nori lapurtu pentsatzen.
0: Bai, tare hor.
2: Ni june jortek, eta nire mendik, eta aldi bera ebizte maitu biotako aten hortuko
0: egin. Ni, bai, naiz oso fidati animalietan, horrelako...
2: Ja. Bueno, experimentu polita egin dezakegu ondarretak ondartzatik gertu Donostiko kasuan, Bilbon ere kaioak desente barura sartzen dira, bueno, horre egin dezakegu bokadilloarekin joan, eta ia nori harrapatzen jo telenbiziolako zuzemendeko emankizun, zara diteke demura liberriko formatu berri bat?
0: Nik tertulia mendik idatuko dut orduan.
2: Vale.
0: Ni nahiz guango.
2: Lander ondarretan.
0: Lander bai. Lander barrua.
2: Itxaso zu ere, zeharrekan bera bai, ez?
5: Bai, eta gainera, bueno, irian barna ere esartzen dira askotan orduan.
2: Bai. Itxaso, agian erredakziako lehioan jarreta bokadilla nahikoa, ez? Probatzen.
0: Ah, babaitu, agian bai. Erreka parean dago, ez ki. Izan daiteke.
4: Suak imorrokan.
0: Uf, ez eskerrik asko. Bueno, ikasturte berria hasi bestarik ez da egin, gaur hasiko dugu, baina oilotegia mehunkatuko dugu. Begira, dena animali ez dihoa gaur,
2: eh?
0: Oilotegia, bai, dena, bueno.
7: Jaiotegia.
0: Bai, gaurkoan, bai.
2: Bueno, hemendik aurrera aukarrera ez da egingo.
0: Ez, espero dugu berak, ez? Hori da behintzat intentzioa. Ba, hemen utziko dugu, eta, bueno, orain izango dugu elkarren berri.
2: Basondo, gerarte.
0: Gerarte, ahor.

0: Informazioaren aria, naiz irratian. Itxaso León.
1: Eguerdion entzule eguerdiko ordu bat adugu puntu-puntuan, naiz irratiko informazioaren ariaren bigarren edizioa entzuten ari zara. Inzuzen, gaure abiatu dugu ikasturte berria eta programazio berria naiz irratian. Horren baitan, mantenduko da ordu bateko albistegi hau. Eta horren aurretik aipatuko ditugu, goizak utzi dizkigun titularretako batzuk. Jakin berri dugu, Iker Aristu iruindarra zendu dela igande honetan 28 urte zituela. Polizia espainolak atxilotu zuen 2008an eta inkomunikatuta eduki zuten egunetan jasandako torturak salatu zituen Donibaneko bizilagunak. Nafarroako gobernuak indarkeria politikoaren biktima gisa aitortu zuen. Aipagai izango dugun beste kontu bat, 2026-2027 ikasturte politikoa, alternatiba politikoa egongo ote den aztertzeko garaia izango da. 2027ko maiatzak 23ko foru eta udal hauteskundeek guztia baldintzatuko dute, zerresanik ez, Estatu Espainiarreko hauteskundeek ala presidenzial frantsesek. Ego Euskal Herriari dagokienez, dagokionez ikusteke dago ere besteako aukera politikoren bat bideratzen den ala egun indarrean dauden aliantzak bere horretan mantentzen diren PP-ren babesa mantenduz. Ba, nobedade politiko guzti horiek izpide izango ditugu gaur albistegi honetan, baina baita astelen honek arlo horretan utzi digun albiste bat ere. EH Bilduren Iruñeko idazkaritzak Joseba Asiron proposatu duela 2027ko maiatzaren 23 horretarako udal hauteskundetarako zerrendaburu eta alkategai izateko. Gaur egun Asiron Iruñeko alkatea da eta azken hiru legealdietan 7 urtez bete du kargua. EH Bilduk etengabe egin du gora Iruñanaren hautagaitzarekin 2015 bost zinegotzi eskuratu zituen, 2019an 7 eta 2023an 8.

0: eta bestalde nazioartean esango dugu 2023ko urriaren 8an Europar Batzordeko fatxadan Israelgo bandera proiektatu ostean eta 3 urtez estatu sionistaren aldeko mezuak eta neutraltasun faltsua aplikatu ondoren Luxemburgok Israel bondsak berritzaren aurka bozkatu izanak eta Irlandaren presioak aldaketa bat erakusten dutela 27an bilkuran. Joan den hilean Gilles Roth, Luxemburgoko ogasun ministroak RTL kateari adierazi zionez, finantza arautzaileak maiatzean erabaki zuen jaulkipen liburuskaren baimena ez berritzea, hau da Israelen bonuak igortzeari etena ematea. Orain Europako herrialderik aberatsenak aurrera eramateari utzi dion jarduera Irlandaren esku zegoen lehen. Dublinek Israelgo bonuak arautzeko egoitza gisa jardun zuen lehenago, baina honek ere uko egin zion ardura honi talde parlamentarioek eta gizarte zibilak Israelek Gazaren aurka egindako gerra genozida zela eta egindako presioaren ondorioz. Hauek dira entzule azken orduek utzi dizkiguten eta albistegi honetan landuko ditugun gaietako batzuk, baina esan dugu programazio berria dugula aurten, gaurkoan hasita, eta oraingoan ordubietatik aurrera itzuliko da kirolaria, baina horren aurretik eguneko titularrak ere aipatzeko, Jon Garatea gurtuko dugu Donostiako estudio nagusietatik, egunon?
1: Egunon, Itxaso, bueno, ba, arraun kontuetatik hasita, Oriok eta arraun lagunak eman dute lehen kolpea Kontxako banderaren leian, gizonezkoetan ordea Donostiara nahi baina gertuago dute horiek, 3 segundura entzongo dugu Gorkaran berri Orioko patroia.
2: Azkenen inere bidetin etorren, bere Donostin pista galduta, bea gero neratzen sartu zait, hirugarren kalen ginala esatezia, baina distantzi pixka bat zegoen, baina bueno, bea golatu hartzezunen urreatu itezian, eta juezak entzuten nion, abeintzat buruak, mutila burua txatzezunen kontuatzen nintzen, juezak zerbait esaten aizala, nion oso ondentzuten, eta basaiatu gure bidea etortzen eta bestei gabe. Kale ona du.
1: Bueno, eta makumezkoetan ordea ez da ustekaberik izan. Arraun lagunak sendo helduko baita bigarren jardunaldira, 9 segunduko aldea duela bigarrena denen Tolosaldearekiko Xubane Uribarrena arraun lagunakeko arraunlaria.
3: Bai, estropa buskatzeatean nahi genuen. Bakigu Kontxa alba da lehenengo iganden, ba bueno, estutu bar dala. Uste emaitza txukunetik gorako daukeula. Sentsazioak juteak onona, gueltatzeko igual gehiago kostautza egu, kaleagatik.
1: Futbolean, gizonezkoen lemaian, Alabesek Osasuna airean ibili zuen Euskal Derbian, Lukas Boyeren hat-trick bat artean, 5-2 gaur Realaren txanda izango da, txuri-urdinek Elxen zelaian jokatuko dute iluntzeko 9:00. Eta emakumezkoen NFL-ligan kolore guztietako emaitzak izan ditugu, Atletiken garaipena utxeta bat Logroñoren aurka, Eibarren berdinketa utxean Real Madriden aurka, eta Alabesen porrota azken unean bat eta utx Atletico Madriden aurka. Gaur, hemen ere Realaren txanda, txuri-urdinek edemoraldiko lehen garaipena bilatuko dute Gernadan, arratsaldeko 7:30. Gizonezkoen bigarren mailan Eibarrek bere bola da ona luzatu du beste garaipen batekin 3-0 Granadari irabazita. Pilotan Zabala eta Iztueta CaixaBank Masterseko finalerdietan dira, Artola eta Rezusta 22-15 menderatuta, eta bukatzeko txirindularitzan Wout van Aertek Espainiako bueltako 15. Etapa irabazi zuen atzo, aurtengo ere bueltan irabazi duen bigarren etapa, gaur bigarren eta azken atxeden eguna.
4: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Eta informazio praktikoari begira ere jarriko gara azkar-azkar. Eguerdiko ordu bat eta 6 minutu ditugun honetan jarraitzen dute lehen ere aipatu ditugun autopilaketek abat errepideko 337 kilometroan hain zuzen Iruñaukan eta Madrilgo noranzkoan. Bi errei itxita daude bertan bidelanak direla eta esan bezala 3 kilometroko autopilaketak sortu dira inguru horretan kontuz. Beraz, bestale gaurko eguraldiaren informazioa Iker Ibarluzearen kontu.
5: Asteari ekiteko bizati ezberdin izango ditu eguraldiak ipar isuriaren eta ego isuriaren artean. Ipar partean hodei baxu ugari agertuko da egunaren lehen zatian, zerua nahiko estalirik egongo da, eta gainera han hemenka euri txiki modura zaparada txikire bat edo beste izango da, bereziki kostaldean, Araba eta Nafarroa erdialdean ere hodei baxu batzuk agertuko dira, baina goizean zehar gutxitzera egingo dute eta eguzkitsu geratuko da eta lurraldearen hegoaldean, hau da Araba eta Nafarroa hegoaldean, goizean goizetik eguzkitsu egongo da. Arratsaldeko lehen orduetan ipar isurian ere ostarte politak irikiko dira, bereziki ipar isuriaren barnealdean, alare gauean berriro ere hodeiak ugaritu egingo dira eta zerua estalirik geratuko da, ego isurialdean aldiz, arratsalde guztian zehar eguraldi eguzkitsua nagusituko da. Haizeak iparaldetik joko du egun guztian zehar, baina biziago ibiliko da egunaren bigarren zatian eta Nafarroa erdi eta egoan gainera bolada zakarrak ere utziko ditu. Temperatura minimoek behera ingo dute, 15 eta 22 gradu bitartean errendituz. Maximoak ere orokorrean behera egingo dute Nafarroa hegoaldean izan ezik, ipar isurian 22 eta 28 gradu bitartean joko dute goia maximoek, eta ego isurian 29 eta 29 gradu bitartean temperatura maximoetan freskoenak kostaldean neurtuko dira. Altuenak aldiz, Erriberan.
4: Informazioaren aria.
6: Iraiak 8, Euskal Diasporaren eguna. Eusko Jaurlaritzaren sorreraren 80. urteurrenean Euskal Nortasuna, kultura eta erakundeak bizirik mantendu zituen belaunaldi oso bati egingo zaio omenaldia. Ekitaldi nagusia Donibane Lohizunen izango da, iraiaren

0: Ordu bat eta bederatzi minutu entzule iraila dugu, bai, gaurre ilak zazpi, astelena, ikasturtea abiatu da askorentzat, eta esango dugu ere 2026-2027 ikasturte politiko haue alternatiba politikoa egongo teden aztertzeko garaia izango dela askorentzat. 2027ko maiatzaren 23ko foru eta udal hauteskundeek guztia baldintzatuko dute, zerresanik ez estatu espainiarreko hauteskundeek ala presidenzial frantsesek. Ego Euskal Herriari dagokionez, ikusteke dago bestelako aukera politikoren bat bideratzen den, ala egun indarrean dauden aliantzak bere horretan mantentzen diren PP-ren babesa mantendu. Aitor Prieto, eguerdion.
1: Eguerdion, orain artean argitaratu diren inkestak aintzat hartuta instituzio askotan EAJ eta PSE-ren arteko gobernu koalizioak hausteko aukera izango da. Eta Nafarroako exekutiboaren bueltan, ala Iruñeko udalean diren aliantzak Euskal Autonomia Erkidegora zabal daitezkeen ikusiko da. Alderdiak hasiak dira euren hautagaiak aurkezten. Oraingoz EH Bilduk konfiantza berretsi du Maialen Iriarte, Iker Casanova, Joseba Asiron, ala Laura Aznalengan. Donostiako udalari dagokionez, Juan Carlos Izagirrek naizi berretsi dio, ez dela alkatega izango berriro ere.
2: Ez da aurkeztuko, Juan Carlos Izagirre, eta naiz aurkeztuko. Eta nik ustet, hau aspalditik hartutako erabaki badala, esango nuke alkatetza hartu nunean 2011an oso garbi nitula bi gauza. Bata zan, politika aldatu behartzala, politika iteko moduak aldatu behartziela, herritarrekin egin behartzala, importantea politikan dela auzoetan, kalean, lanean, herri mugimenduetan egiten dian ekarpenak, eta lan instituzionala egin behar dela, eta jakin behar diela bi horiek uztartzen. Eta hori izan behartula politikaren modua, eta helburu izan behartzula politikaren bitartez, arazoa konpondu, eta beti ere kolektiboan pentsatuz eta ez interes partikularetan.
1: EAJ-ak hautagaiak ordezkatzeko erabaki hartu du, hauen gaztetasuna Lehenetsiz Donostia ala Bilbon esaterako. Mikel Hidalgo da jeltzaleen hautagaia Bizkaiko hiribururako.
3: El desconocido Mikel Hidalgo, horrela aurkeztu ninduen prentzak duela egun batzuk, eta logikoa da. Orain arte, nire lana beti egonda komunikabideetatik urrun. Kaixo, Mikel Hidalgo naiz, 33 urte dauzkat.
1: Donostian aldiz 2025ko urriak 29an burutu zen erreleboa. Eneko Goiak dimisioa aurkeztu zuen Jon Insaustiren alde.
4: Hemen hasi eta ezin nintzen, kale hauetan zehar jolastu dut, eta auzo honetan ere erakutsi zidan bai aitak eta bai amak zer zan Donostia erronak izatea. Eta argi erakutsi zidaten hori zela Donostia maitatzea eta zaintzea.
1: Hala ere, alkate makilarekin egin duen denbora katramilatzen hasia da. Kaleko afari solidarioen debekua ez dute atseginez hartu jeltzale aurrerako jenek. Aldiz, uste da honek eragina izan dezakeela peperantz joan daitezkeen botoetan. Gasteizi dagokienez, EAJ-ak ez du argitu nor izango ote den bere alkategaia. Argi dagoena da, Beatriz Artozabalen urrengo geralekua Espainiar Estatuko Senatua izango dela. Azken udal hauteskundeetan, laugarren izan ostean, 6.700 boto galduz, eta PSE-ko Maider Etxeberria sustengatuz, bozkatuena izan zen EH Bilduko Rocio Viteroren kaltetan. Berdina gertatu zen Gipuzkoan, EH Bilduk EAJ-ak baino 15.000 boto eta 5 batzarkide gehiago eskuratu zituen, baina diputatu nagusia Eider Mendoza jeltzalea da. PSE-rekin gobernu koalizioa errepikatu du, PP-ren partetik eskuraturiko babesei esker. Inkestek emaitza berdina aurreikusten dute 2027ko maiatzerako. Oraingoz ez da aurreikusten EAJ ala PSE-ek PP en gratiset amore delako babesa izango ote duten. Javier de Andresek dagoeneko iragarri du, babesa berresteko euskal politikari reset egin beharko zaiola.
0: Ba ez da antzi behar nolako eragina izango duten Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako foru eta udal hauteskundeetan, Madrilgo gorteetako hauteskundeek ere. PP Boxek osaturiko gobernu bati aurregiteko PSOEk babesak beharko ditu eta hauek tokian toki itzuli beharko dira gurean. Politikaren hildotik esango dugu ere EH Bilduren Iruñeko idazkaritzak Joseba Asiron proposatu duela 2027ko maiatzaren 23ko udal hauteskundeetarako zerrendaburu eta alkategai izateko. Gaur egun Asiron Iruñeko alkatea da eta azken hiru legealdietan 7 urtez bete du kargua.

Koalizioaren araberaren ibilbideak, dedikazioak eta azken hamarkadan egindako lanak hautagairik egokiena bihurtzen dute Asiron hiriko proiektuak idatzen jarraitzeko. Eskuineko alderdian aurrean gehiengo alternatiboak osatzea eta zerbitzu publikoak trantsizio ekologikoa naiz bizikidetza sustatzea jarri ditu helburutzat. Hain zuzen, Iruña guzti horren referente bihurtzen ari dela esan du EH Bilduk, herritarren beharrei eta kezkei erantzunez. Asiron 2015-tik 2019-ra izan zen lehen aldiz alkate, 2023-ko bozen ondoren UPN-eko Kristina Ibarrolak hartu zuen kargu hori, baina zentsura mozio batek alkatetza eman zion berriro Asironi PSN-eren babesa tarteko. EH Bilduk etengabe egin du gora Iruñan haren hautagaitzarekin, 2015-ean 5 zinegotzi eskuratu zituen, 2019-an 7 eta 2023-an 8.

0: Banafarroan ezkerrak ala eskuinak irabaziko du. Hori iragarri zuen Arnaldotegi EH Bilduko idazkari nagusiak, estatu frantses eta espainoletan eskuinak eta ultraeskuinak izan dezaketen adibidea aipatuz.
1: Betetzen dugu, guregatik baldin bada UPN eta eskuinak ez dira bueltatuko Nafarroako gobernura.
0: Naiz irratian Miren Zabal eta EH Bilduko Nafarroako arduradun politikoak hitza eman zuen bere alderdiagatik eskuinak ez zuela Nafarroan aginduko. Blokeetan ez da aldaketan dirik aurre ikusten, eskuinekoa UPN, PP eta Boxeko osatzen dute, aurrerako ja PSOE, EH Bildu, Geroa Bai eta Kontigo Zurekinek. Alda daitekeena da alderdi bakoitzak nolako pisua izango duen bloke bakoitzean eta bloke bakoitzak eskuratuko duen babesa. Maria Txibitek bere hirugarren agintaldia berrestea espero du, horretarako balekoa izan daiteke gaur egun bloke aurrerakoiak Nafarroako parlamentuan duen 160ko ordezkaritza. Sorpasoa gauzatzeko bloke eskuindarrak babesen 160ko igoera beharko luke ezinbestean. UPNek berak ere ez du oso sinez gaitzikusten igoera hori. Kristina Ibarrolak dio EH Bildu izango dela bigarren indarra hauteskundeen ostean.
2: EH Bildu es ya segunda fuerza política en Navarra y eso cambia todo el tablero de juego. Bildu es segunda fuerza como consecuencia del blanqueamiento y de la entrega de poder institucional que le ha hecho el Partido Socialista de Navarra a cambio de mantener a Sánchez, de mantener a Chivite.
0: Bloke eskuindarraren beste kontrargudioetako bat honen baitako botere banaketa da. Boxek aurreikuspenak indartsuak dauzka, bost parlamentariorekin, eta halaber gogoan izan behar da, maiatza bitarteko hilabeteek bat egingo dutela Santos Zerdanek zuzenduriko ustezko tramaren instrukzioarekin. Auzi honetan, akusazio partikularra dira PP, Box, ala UPN. Albezain beste egingo dute elementu judiziala euren interes politikoa indartzeko.
3: Informazioaren aria.

Ordu bat eta 17 minutu eta aurrera egingo dugu informazioaren ariaren bigarren edizionetan bestelako gaiekin, izan ere Iker Aristu iruindarra zendu da igande honetan 38 urte zituela. Polizia espainolak atxilotu zuen 2008an eta inkomunikatuta eduki zuten egunetan jasandako torturak salatu zituen Donibaneko bizilagunak. Nafarroako gobernuak indarkeria politikoaren biktima gisa aitortu zuen. 2008an polizia espainolak atxilotu zuen Kale Borrokaren aurkako operazio batean, gaur egun barne ministro espainola den Fernando Grande Marlaska Auzitegi Nazionaleko epaile ohiaren aginduz. Inkomunikazio aldian tortura gogorrak jasan zituela salatu ondoren espetxeratu egin zuten eta hilabete batzuk eman zituen kartzelan. Ahotsa.info atariak argiteratu duenez, bere ingurukoek zuzenean lotu dute orainaren heriotza jasandako tratu txarrekin, izan ere torturak ondorioak utzi zituen bere buruko osasunean, Aristuk berak hainbatetan salatu zuenez. 7 urte geroago Aristu eta beste 9 lagun epaitu zituzten Segi erakundeko kide izatea leporatuta. Auzian hainbatek berretsi zituzten inkomunikazio garaian jasandako tratu txarren salaketak, azkenean Auzitegi Nazional Espainolak 10 gazteak absolbitu zituen. Nafarroako gobernuak motivazio politikoko indarkeriaren biktima gisa aitortu zuen Aristu 2024ko ekainean beste 18 lagunekin batera. Ahotsa.infok jaso dituen adierazpenetan, bere ingurukoek salatu dute torturatzaileentzako zigorgabetasunak erabatekoa izaten jarraitzen duela, torturatuek kartzela urteekin ordaintzen jarraitzen duten bitartean edo azken kasu honetan bezala euren bizitzekin ere. Gatazkak gaur egun ere kalteak eragiten dituela gaitzetsi dute eta mezua honela amaitu dute, torturak hiltzen jarraitzen du.

0: Eta beste kontu bat, 2022ko martxoan eskuinmuturreko bikidek Federico Martin Aramburu hil zuten Euskal Herria eta errugbiaren mundua astinduz. Astelen honetan hasiko da Frantziako eskuinmuturrari estuki lotuta dauden Loik Lepriol eta Romain Bouvierren aurkako epaiketa, hilketa eta hilketa saiakeragatik auzipetuak urren ez urren. Biarritzen denek ezagutzen zuten Biarritz Olimpikeko eta Argentinako errugbi selekzioko jokalarioa, horren froga da haren hilketatik lau urte terdi baino gehiago igaro direnean oraindik bere erailketa herritarren eta taldekideen buruan dagoela ez bakarrik Euskal Herrian. 2024an Loik Lepriol eta Romain Bouvierre epaiketara bidali zituzten Arambururen aurkako eraso hilgarriagatik epaileak hilketaren atzean arrazoi arrazista edo politikorik etzegoela ziurtatu zuen arren bi auzipetuen hortasunak kontrakoa iradoki dezake. Biek Marine Le Penen alderdi ultraeskuindarrarekin loturak dituzte. Bestalde duela bi urte desegin zen Grup Union Defense taldeko kideoiak ziren talde horrek hirugarren reika eta armekiko zaletasuna zituen bere oinarrien artean. Bouvierren etxean poliziak Mein Kampf liburuaren kopia bat konfiskatu zuen, baita munizioa, errebolberrak, fusilak eta metrailadorak ere. Federico Martin Arambururen heriotzaren gauean epailaren zaintzapean zauden bi auzipetuak eta elkarrekin egotea debekatuta zuten, dena den 2022ko martxoaren 19 hartako goizaldean Parisko San Germen bulebarrean Lepriolek Aramburu hil zuen tiroz. Bi akusatuak familia privilegiatuetatik datoz eta ustezko harremana dute Lepenekin eta ideologia ultraeskuindarrarekin, izan ere Reual izeneko enpresa arduratu da erasotzaileen fidantzaz eta enpresa bera aurretik eskandalu politiko finantzario batean nahastuta izan zen. 2012an hain zuzen politikari ultraeskuindarraren mikroalderdia Jan implikatzen zuen eskema komplexu batean. Non alderdiak kanpainako gastuen itzulketak bidegabeki bereganatu zituen.
1: Informazioaren aria, Naiz Irratia.

0: hogeita bi minutu ditu ordu batak eta aipatu dugu astelen honetan ikasturtea hasiko dute milaka ikaslek eta besteak beste Euskal Autonomia Erkidegoko 280.000. Iaz baino 49.000 ikasle gutxiago izango dira beraz. Ikasturtearen inaugurazio ekitaldia Amurrioko Zeip Mendiko Eskolan burutuko da eta bertan izango da Begoña Pedrosa Hezkuntza Sailburua.
1: Tendentzia positiboa ikusi da kompetentzia guztietan, ezta? PISA etorriko da datorren astean eta ikusiko dugu zer dakarren, ez?
0: Eiteberi esan dionez, hezkuntza sistema gutxinaka hobetuz doa, epe luzera begira lan egitea aurre ikusi du Pedrosak, eta euskarari dagokionez, zarreta zentroaren egoera soziolinguistikoaren araberakoa izan behar dela aipatu du.
1: Zonalde soziolinguistikoaren arabera, agian erabakiak ezberdinak izan behar dira.
0: Beste kontu bat, Gipuzkoako kaleratzeak estopek alokairu kontratuen amaierak eragindako kaleratze prozesuen gorakada salatu du. Plataformaren arabera, 13 familiak jaso dituzte dagoeneko salaketak, eta beste 3 prozedura berrabiarazi dira, gizarte babeseko neurrien amaieraren ostean. Kaleratzeak estopek dionez, guztiak kontratu epe hoietarako etxebizitza legeak, eremu tentsionatuetan arautzen dituen 3 urteko ezoiko luzapenetara heldu dira. 50 eskaera baino gehiago izapidetu dira dagoeneko ezoiko luzapen hoiek eskatzeko. Haren esanetan ordea, kontratuaren amaieraren ondoriozko kaleratzen tsunamia hasi besterik ez da egin. Ohartarazi dutenez, egoera larriagotu egingo da inplikatutako administrazioek premiaz eta usardiaz jokatzen ez badute. Izan ere, Lakuako gobernuak emandako datuak aipatuz, aurten 26.000 kontratu inguru amaituko dira Gipuzkoan eta 80.000 inguru Euskal Autonomia Erkidegoan.

0: Eta bestalde Lugaritzeko auzo elkarteak salatu duenez, Grupo Antiguo Berri higiezinen enpresak Bilaereski izeneko finkan hasi ditu obrak, dagokion baimena izan baino lehen, eta berdegune publikorako zen baso baten zati bat suntxitu du. Joan den astean Donostiako udalak etxebizitzen eraikuntza azkartzea hitz egin zuen, plan orokorrean aldaketak eginez, besteak beste Bilaereskiri dagozkion lursailei dagokienez, Bilaereski Los Pinos pasealekuan dago Aiete inguruan, eta hasierako proiektua balio gabetu egin zuen Euskal Autonomia Erkidegoko auzitegi nagusiak. Saio horretan bertan Ilarrako lurzatietarako hiri antolamenduko plan orokorra moldatu zen. Badirudi Antiguo Berri taldeak Bilaereskin lursailaren jabe eta higiezinen sustatzaile denak hitzez hitz hartu duela prozesua azkartze hori. Euskal Autonomia Erkidegoko auzitegi nagusiaren epaiak kontuan hartu gabe eta nahitaezko lizentziarik gabe 40 zuaitz baino gehiago moztu dituela Lugaritzeko auzo elkarteak salatu eta hirigintza jasangarriko udal sailak baieztatu duenez. Naizek eskuratu ahal izan duen joan den ostiraleko ebazpen batean, zinegotzikoak berretsi egin du lanen irregulartasuna eta bertan bera uzteko agindu du. Gainera, Antiguo Berri taldeari eskatzen zaio dagokion lizentzia eska dezala eta ohartarazten zaio lizentzia ukatuz gero, kasu honetan eraginpeko ondasuna kobren aurreko egoerara lehengoratzea aginduko dela. Kasu honetan ezinezkoa izango litzateke hori, baina balizko zehapen ekonomikoa ekarriko luke. Lugaritzeko auzo elkarteak oharrean gogorarazi duenez, Ereski finkak ez du gaur egun indarrean dagoen plangintzarik Euskal Autonomia Erkidegoko auzitegi nagusiaren epai batek balio gabetu egin baitzuen udalak lursail horretarako onartu zuen plangintza, lurzoruaren legean ezarritako estandarretako hiru gutxienez ez betetzeagatik.
1: Informazioaren aria.

Eta Gipuzkoatik Arabara mugituko gara. Arabako Foru Aldundiak hartzaintzako 5 esperientzia pilotu abian jarri ditu 746 animaliarekin ganaduak suteak prebenitzeko duen eraginkortasuna aztertzeko. Probak eginon Inoson eta Kantabriako mendilerroko 3 puntutan egiten ari dira eta hainbat gai aztertzeko aukera emango dute, hala nola animaliek belar sastrakak kentzearen eraginkortasuna, zer landaredi motatan jarduten duten ondoen, lanak egiteko behar den denbora edo abeltzaintzako ustiategiek ematen duten zerbitzua kuantifikatzeko eta ordaintzeko modua. Hain zuzen ere, Eginon Azpigorri arrazako ahuntzek 2,5 bat kilometroko bideetan jarduten dute eta alde bakoitzean 10 bat metroko tartean bazkatzen dute. Mugimendua zuzentzeko ESI sistema virtual bat erabiltzen da GPS lepokoen bidez itxitura fisikoak instalatzeko beharrik gabe lan egin behar duten eremuak mugatzeko. Gailuen jarraipenari esker animalien mugimenduei eta portaerari buruzko informazioa lortuko da eta egindako lanaren emaitzak ebaluatuko dira.

Eta Bizkaian bi gizon desagertu ostean Ertzaintzak eta Bost Euskadi Larrialdietako Voluntario Digitalen Elkarteak herritarren laguntza eskatu dute asteburu honetan. Hoietako bat, hori bai, 82 urteko gizon bat bizirik aurkitu dute, baina 37 urteko bestearen bila jarraitzen dute. Ertzaintzak beste dei bat egin du beraz Bilbon abuztuaren 27tik martxan dagoen 37 urteko gizon bat bilatzeko agintarien datuen arabera Said K izeneko gizona duela aste terdi ikusi zuten azkenekoz Bilbon. Ertzaintzak gizonaren ezaugarri fisikoak zabaltzea erabaki du bilaketa lanak errazteko, begimarroiak ditu, ile beltza, 1,71 eta 1,80 metro arteko altuera eta 1,71 eta 80 kilo arteko pisua gorpuzkera argalarekin. Bestalde igande honetan bedian ostiraletik desagertuta zeraman 82 urteko gizonaren bilaketa desaktibatu dute esan bezala bizirik aurkitu ostean Bost Euskadik jakinarazi duenez.

0: Pasa ditugu ordu bat erdiak entzule eta nazioartera begira jarriko gara, orain artean lortu ez duen garaipena eskuratu duelako AFD alderdi neofaxistak Sajonia-Anhalt estatuan. Tokiko exekutibo bat gobernatzea egon daiteke bozen uneko 44a eskuratu ostean. 1932an gertatu moduan Anhalt izan daiteke ultraeskuina exekutibo bat zuzentzen jar daitekeen Alemaniako lehen lurraldea. Jasotako botoen 44a gobernua osatzeko eskaera izan dela esan du Alice Weidel AFD alderdiko liderrak. Sven Schulz, CDU-ko Sajonia-Anhalteko liderrak AFD-ren garaipena onartu du botoen 118-arekin bigarren gelditu ostean. Ezkerra izan da hirugarren aukerarik bozkatuena, bozen 109-arekin berdeak ala SPD alderdi sozialdemokratak babesen 108 inguru eskuratu dute urren ez urren. Eta Putinekin izan diren Ameriketako Estatu Batuetako ordezkariekin hitz egin ostean Volodymyr Zelenskik gerra aurreikusi du negua heldu bitartean. Europako bazkideen babesa bere horretan mantentzen dutela argudiatu du.
1: Креслити роль сівої жарта, що вони відновили сьогодні процес перемовин. Вони були в Росії, я думаю про Росію детально.
0: Steve Witkoff eta Jared Kushner etxezuriko negoziatzaileekin izan ostean lurralde banaketaren afera soilik estatu buruen artean konpondu daitekela esan du Ukrainako lehen ministroak. Aldiz Donald Trumpen bidali bereziek kontzesioak egon beharko direla esan dute etxezuriak abiaturiko bide honetan bilerak aurre ikusten dira Ukrainako gatazkarentzat Alemaniak, Erresuma Batuak ala estatu frantsesak dauzkaten aholkulariekin. Aurretiaz Moskun izan dira Steve Witkoff eta Jared Kushner. Balantze baikorra egin du Yuri Ushakov Kremlinaren aholkulariak. Gatazkari soluzioa bilatzeko proposamenekiko konfiantza adierazi du alde errusiarrak.
2: Mundu esutan da eta inor ez dagoan.
0: Eta 2023ko urriaren 8an Europar Batzordeko fatxadan Israelgo bandera proiektatu ostean eta 3 urtez estatu sionistaren aldeko mezuak eta neutraltasun faltsua aplikatu ondoren, Luxemburgok Israel bondsak berritzaren aurka bozkatu izanak eta Irlandaren presioak aldaketa bat erakusten dute 27an bilkuran. Lander Martinez.
3: 2023ko urriaren 7an Hamasek Israelen gauzatutako erasoen ostean, Europar Batasunak Israelen aldeko jarrera izan du gehien bat eta hori gutxi ez balitz, sionista gauzatzen ari den genozidioaren aurrean beste aldera begira jarraitzen du. Dena den, Europar Batasunak ez du banderatzat duen batasunaren printzipioa betetzen auzionetan, kideak ez baitira gai basakeriaren aurrean jarrera bateratu bat hartzeko. Europar Batasunak babestuta inbertsio hutsa izango baliz bezala Israelerako garapen konpainiaren weborrian eguneratutako inbertsio tasak ageri dira Israel bontzak. Badira Tel Aviven eta haren politiketan inbertitu duten pertsona asko kontinente zarrean eta diru horren zati handi bat genozidora bideratuta dago, gogoan izan behar baita, Israelen aurrekontuaren 130 inguru armadari ematen zaiola. Joan denilean, Gilsroth Luxemburgoko ogasun ministroak RTL kateari adierazi zionez, finantza arautzaileak, Commission de Surveillance de Sektor Finanzier delakoak maiatzean erabaki zuen, jaulkipen liburuxkaren baimena ezberritzea, hau da, Israelen bonuak igortzeari etena ematea. Orain, Europako herrialderik aberatsenak aurrera eramateari utzi dion jarduera Irlandaren esku zegoen lehen, Dublinek Israelgo bonuak arautzeko egoitza gisa jardun zuen lehenago, baina honek ere uko egin zion ardura honi talde parlamentarioek eta gizarte zibilak Israelek Gazaren aurka egindako gerra genozida zela eta egindako presioaren ondorioz. Bestalde, joan den ostegunean Irlandak berriro ere bere jarrera berretsi du Israelgo koloniak Zisjordanian edatzearen eta nazioarteko zuzenbidearen defentsa indartzearen aurrean. Helen McEntee defentsa eta kanpo arazoetako ministroaren bidez, Europako herrialdea da Espainiako estatuarekin batera Israelen ekintzen aurka gehien agertu dena. Makendik gogorarazi du Europar Batasuneko herrialdeek Israelgo koloniak legez kanpokotzat jotzen dituztela eta bi estatuen konponbidea defendatu du bake iraunkorra lortzeko bide bakar gisa. Kantzilerrak bereziki nabarmendu du Europak erantzun bateratu bat eman behar duela Zisjordania zatitu dezakeen E-Bat proiektuaren aurrerapenaren aurrean.
4: Informazioaren aria.

0: Ordu bat eta hogeita masei minutu ditugu entzule eta gaia erabat aldatzera goaz, izan ere informazioaren ariaren lehen edizioan, egunero eguraldiaren informazioa ekartzen digun Iker Ibarluzea izan dugu astelen goizonetan. Egunetako eguraldia, egunotakoa barkatue, udakoa oroar eta temperaturen gorakada izan ditu izpide besteak beste.
1: Ariketa praktiko batean murgilduko gera ikasturte honetan ere eta zer esanik ez pasadugun udearen ostean eguraldiak eragina duelako eta gero esan dezakegu ere norri ez zaio gustatzen eguraldiari buruz hitz egitea eta guzti edo badelako ere bai errekurtso bat solasaldirako beti. Gaurkoan Iker Ibarluzearen iragarpenak aipatzen zuena zen goizean odei baxu asko agertuko zirela ipar isurialdean eta bertan tarteka euri txiki modura zertxobait bustiko du bereziki kostaldean. Ego isurian odeiak eta ostarteak eta giro derra nagusituko dira temperaturei dagokionez gaurkoan hiriburuak 16 gradu, 23 gradu artean dauzkagu eta gurean duguna ere bada Iker Ibarluzea bera. Egunon?
2: Bai, kaixo, egunon.
1: Jakin nahi dugu, uda honetan zenbat alditan galdetu dizute noiz egingo duen euria?
2: Askotan, eta bereziki uda amaiera hontan, ja jendea bizkat larritu da, ikusi du, gure paisaia zenbat gorritu dan, eta zeur gutxi daun menditan, eta akuiferotan, eta itxurritan, eta batez ere nekazal jendea eta desente etorri zait galdetzea. Eta bai, azkeneko egunotan bereziki egunero jendeak galdetu dit bai, aber noiz etorriko da neuria. Eta bueno, egia da datozen egunetan zertxo botako dula, baina zoritxarrez bandik albiste honik bintzat ezin diet eman.
1: Horre, zuk baduzu, esperientzia luzea, eguraldiaren berri ematen. Beste noizbait aipatu izan duzu alako uda lehorrik, ala nabaritzen duzu udazu da joeraren bat badenik?
2: Nik iragarpenak egiten damakiten urte hauetan mintzat, ez detalako udal lehorrik inoiz antzeman, edo bintzate datu bitartez mintzat ez jaso alako udal lehorrik. Egia da, tendentzia bat badagola, ez, aldaketa klimatikoa edo beroketa globalan, testu inguru hortan badago alako joera bat, ez, bat azbesteko temperatura hauek pixkanaka igotzen nahi dia. Eta noski horrek azkenen albideratzen dure bai, lehorte edo bero boladak gehiago izatea, ez? Baina gauza bada bero boladak edukitzea, eta beste gauza bada hain euri gutxi egitea, ez? Normalean hemen Euskal Herrian oso ohikoa izaten den fenomenoa da ekaitza izatea, ez? Askotan, pare bat hiru egun oso bero egiten ditunean, normalean ekaitzak izatea, ez? Baina uda honek berezitasuna izan duna da, hainbeste bero eginda gero ere, ez dula ekaitzetarako joerarik hartu, edo aztekotan oso gutxi hartu dula, eta horrekin noski oso euri gutxi utzi du eta badu antzekotasun batez 2022ko uda horrekin, ez 2022ko uda ere oso beroa izan zen, baina akaso bertan euri gehiago botatzen eta 2026ko udak marka guztik puskatu ditu eta lehen esan eten bezala printzipioz bintzat datozen egun eta astetan bintzat joera aldaketa izugarrik bintzat ez da antzematen.
1: Horre, seituen ere berreskuratuko ditugu pasarte pare batzuk pasaden asteko Ibone Ametzagari eginiko elkarrizketatik, baina berak nabarmentzen zuen kontuetako batzen bereziki gauetan ez dela garaian bezala ozten.
2: Bai, eta hortxe dago, bataz besteko temperatura horiek igotzean zergati edo erantzule nagusia, ez? Askotan, udaran bero handia egiten dunean eta asko behiratzen diogu temperatura maksimoa, ez? Eta egia da, urten izan diala egunak, ez? 40, 42, 43 gradu harrapatu dian egunak. Baina askotan bataz besteko temperatura horren igoera ekartzen duen erantzule nagusia temperatura minimok dia, ez? Eta aurten bereziki, eta berriz ere azpimarratuko 2022koekin badauka lantza, aurten bereziki gauetan oso gutxi freskatu du. Eta ez bakarrik kostaldean normala izaten da, ez itsasoko ura epelago edoten da, eta bertan geixio kostatzen freskatzea, baina barnealdeko lekutan, altesamar dauden lekutan ebai, kostain zaio freskatzea, ez? Egun askotan, 20 gradu, 21, 22 izan du dira, egia da, abuztu aurrea jundan einean, eta gauak luzatzen jundian einean, temperatura minimok zertxoet jetxi diala, baina tendentzia hori dago, eta azkeneko udatan hori gertatzen nahi da, ez? Temperatura minimoak ez dira hain freskoak, eta horrek bataz besteko temperaturak igoarazten ditu, eta noski horrek gero bereziki gizakiantzak ere bai, deskansurak ere bai, bere kaltea dakar, ez? Azkenen gutxi go deskansatzen da, Eta bai, azpimarratuko nuke gehien bat temperatura minimoien igoera joera nagusi bezala hori hartzen dela.
1: Eta joera aldaketaren bat aurre ikusten da, udazken bidea noiz hartuko da edo jarraituko dugola pixkate muturrekoak izan daitezkeen fenomeno meteorologikoen baitan bizitzen?
2: Datozen egunetan, bai, joera aldaketatxo bat ikusten dela, eta da bereziki temperaturen jetxiera, ez? Atzo, eren egun, ostiralean temperaturak oso altuk izan du dira berriz ere, Nafarroan leku batzutan 40 gradu harrapatu dira, irailean ez da bateroikoa, berriz ere errekorrak hautsi dira. Datozen egunetan, temperaturen berakada nabarmen bat bai ikusten dela, ja pixkat, 20-25 gradu bitartean, akaso Nafarroa egoalden zertxoet altuxeo, eta gero, euri aldetik ez zertxoet gehiago ikusten da, bereziki bihar gauetik asteazken arratsaldea bitarte, ba hor litroska batzuk pilatzea espero dalako. Baina gero, hortiken epe ertain batean, berriz ere oso euri gutxi ikusten da, beraz hor joera aldaketa txikia da, baina bai gutxienez temperaturen beherakada bat ikusten dela, eta momentuz bintzat ez da ikusten berriz ere 30 gradutik gorako temperaturik egun batzutan, baina oraindik irailean gaude eta urri erdialdera bitarte oraindik egoitza sartze balin badu badauka gaitasuna berriz ere 30 graduak harrapatuta gainditzeko, beraz oraindik detentu sartu beharko du, baina bai behintzat ikusten dela temperaturen beherakadatxo bat emango dela datozen egunetan.
1: Ba, diongo era beraz Iker Ibarruzea, mila esker goizonetan gurean izateatik ere.
2: Vale, eskerrik asko zuei.
3: Informazioaren aria.

17 minutu entzule arratsaldeko ordu bietarako eta eguraldi gaiak atzean utzita kultur gaiekin sartuko gara jarraian. Kontatu behar dugu irailaren 18tik 26ra berehala Donostia izango dela munduko zinemaren erdigunea zinemaldiaren 74. Edizioarekin Jose Luis Rebordinosek Maialen Belokiri lekukoa eman aurretik zuzenduko duen azkena alegia. Naiz eta sarrera batzuk belodromoko proiekzioenak edo kulinari zinemarenak esaterako duela egun batzuk jarri ziren salgai, gainerako ataletako filmen salmenta mailakatua datorren igandean ilak 13 hasiko da. Eta Diego Galanek esan zuen moduan ikusle bakoitzak bere filma aurki dezan, zinemaldiak ikusleen eskura jarri du edizionetako programazio osoa eta gara eta naizen irakurleek ere gurean dute eskuragarri dagoeneko. Aurten ere naizek Donostiako jaialdian gertatuko den guztiaren jarraipen xea egingo du.

Badonostiako zinemaldiaren 74. edizioko izketaldien programak Ira Sats, Bez de Araujo, Benjamin Neistat, Naemiada, Diego Luna eta Jordan Firstman zinemagileak bilduko ditu zinema sortzeko prozesu eta zinema egiteko eta pentsatzeko modu askotarikoak jorratzeko. Sailak hainbat gai jorratuko ditu, ala nola sorkuntza prozesuak, narratiba eta autoretza berriak, ikusentzunezkoetan arrazakeriaren aurkako ikuspegiak txertatzea, ikusentzuleen erronkak eta arte banak eta zuzendaritza. Izketaldiak pentsamendua eta eztabaida arloak antolatutako atal bat da, zinemaldiak topaketarako ezagutza sortzeko eta transmititzeko gune gisa duen izaera nabarmendu du eta horrez gain bere burua galdekatzen du ade sailonek, baita etorkizunean panorama zinematografiko aldakor baten aurrean erantzunak eskaintzen saiatu ere. Edizio honetako lehen topaketa hilaren 19an izango da Tabakalerako bat aretoan.

Eta zineman sartuak garela, Susan Sarandon aktore estatubatuarrak salatu du hainbat zinema proiektutatik kanpo utzi dutela Palestinaren alde publikoki hitz egiteagatik eta Israel kritikatzeagatik. Veneziako zinemaldian egin ditu adierazpenak Deko Chamber bere azken filma aurkezteko prentxaurrekoan. Sarandonen arabera, estudio batzuek ez kontratatzea erabaki dutearen iritziengatik. Duela gutxi hainbat film kendu dizkiotela eta agentzia batzuek oraindik ere bera ez kontratatzeko esaten dutela azaldu du. Horrek zinemaren industrian errotuta dagoen botere egitura erakusten duela salatu du. Sarandonek Luca Marinelli eta Alicia Vikanderrekin batera aurkeztu du Dieko Chamber Bernardo Bertolucciren azken gidoian oinarritutako filma da. Andrea Palauro zuzendariari eskerrak eman dizkio kontratatu etzezaten egindako ohartarazpenei jaramonik egin ez dielako.

0: Ba, kulturan murgildu gara dagoeneko albistegi honen amaieran eta horretan jarraituko dugu izan ere, badugu uinen bestaldean, kasu honetan Naiz Irratiko Donostiako estudio nagusietan, kultur kontuetan gehiago sakonduko duen ahots bat, aspaldiko partez Garazi Kastaño, eguerdion.
1: Eguerdion, Itxaso, ze poza, zuentzutea berriz ere.
0: Bai, ez da, bueno, baditu gauza honak lanera bueltak.
1: Zuretzako agian ez da albiste ona, baina bueno, besteok gustoz hartu egin zaitugu. Eta txeden txopiska bat ere emango dizut egun honetan, ba bai, kultur kontuekin jarriko garelako eta gaur gaueko bederatziak eta bostak aldera badakizue kulturaria saioa izaten dugula. Ba bueno, gaurko aurrera pentsikitxo bat ekarriko dizuegu, Xuel Aramendi lankideak Esteban Urzelairekin egon zelako. Esteban Urzelai oinatiarra da, baina abesbatzen munduan sartuko gaitu, Bilboko Operako zuzendaria delako, baina baita Suar abesbatzeko zuzendaria. 2018an sortu zen, 30 ahots grabe, kasunetan gizonezkoen ahots graberekin osatua dago, eta Taiwan eta Filipinetan ibili dira udaran zehar, eta bueltan zela rapatu du zuzendaria Aramendik.

0: Azteko jakin nahiko nuke nola joan dan bira berria, ez da? Taiwan eta Filipinetara eraman zaituzteten nazioarteko bira hoxen.
1: Bai, esan oso, oso ondo joan da, sei kontzertu izan dira guztira, bost Taiwanen eta beste bat Filipinetan eta bueno, denak oso oso batera dira, izugarrizko aretoetan kantatu dugu. Ia san harrigarri izan da halako leko ikustea eta batez ere Taiwango jaialdi internazional horret daukan, bueno, ba, zea guztia, jendetza mugitzen duen jendetza guztia, bertako abes batzak, atzerriko gutxi batzuk izan gara gonbidatu bezala eta oso gustora.
0: Bai, zuek suposatzen dut ibilbide laburra dezue, baina bueno, esanguratsua. Horri esker lortuko dezue ezta gonbidatuak izatea, ezta era hontako jaialditan.
1: Hori da, bai, izan garen lehiaketa gutxietan, bai Mariborren, Eslovenian eta bai Tolosan 2023an, ba bueno, jaialdi horietako arduradunak egon ohi dira eta beraien eskutik etortzen dira alagoko gonbidapenak, ez alako hori. Jaialdi internazionaletan abez batzak gonbidatu izatea eta erresa izaten eta bueno, ba, jaie lehiaketen inguru hortatik etorri izan dira.
0: Aretoak aipatu dituzu, hemendik kanpora ateratzeak begiak irekitzen dizkizu, ez da, zentzu desberdinetan, eta igual konturatzen zara baita kantu koralak eta kultura koroar bestakit, nolako garrantzia duen hainbat herrialdetan?
1: Bai, onerako eta txarrerako, Oza, denetik ikusten da, nolak kanpora ateratzen zarenean, baina, bueno, akasu honetan, izan garen, areto nagusia, bat Taiwaneko areto nagusia izatea, eta kaosiunen, edo beste hiri batzuetan abestu dugun aretoak ikustea, eta koru musikak daukan, ba, garrantzia ikustea, ba, bueno, ba, norberaren nundagoen kokatu egiten du munduan.
0: Eta non gaude euskaldunak edo hemengo kantu korala non dago, zea hortan, ba, universo hortan.
1: Bai, ba, beste asko bezala alde eguna egiten.
0: Ez da gutxi.
1: Bai, nire uste, bueno, azkenean hor mundu hortan gabiltzen, azken aldean denokantzeko diskursa daukagula, ez, baina, bueno, ba, koru musika ez dago osasunik onenean. Ba, bueno, faktore asko direlako, baina bueno, hor gaudenak, ba, tokatzen zaigu burruka egitea, ba, gazteak eta txikiek kantuan jarraitu dezaten, eta bueno, ba, Euskal Herria beti izan da kantarien herria, eta besoatzen herria, eta hori etorkizunen herri izan da din, ba, lanean jarraitu gara, ez dago besterik.
0: Gustatuko litzaidak, pixkat, gainetik bada ere, faktore horiek pixkat aletzea, ez da, gure entzulek eta irakurlek pixkat horren berri izan dezaten.
1: Bueno, a ver, ez da faktore bakarra, gauza asko dira, gizarte asko aldatu da, esan nahi dute, ba, teknologiaren eta mobilen munduak nahako bere alakotasun bat ekarri digu, eta gauzak nahi ditugu oraintxe, eta oraintxe bertan, eta astean, ba, bi bider edo hiru bider, ordu terdi, zentxatzea jutea, ba, ez da oso modan dagoen gauza bat, esango benuke, ez? Eta musikaren munduan askotan gertatzen da, gaur gauza bat ez da ateratzen, eta biharre errepikatu eta entxeatu eta ez da ateratzen, eta gian hemen dikila beten ateratzen da, baina pazientzi hori galduta dago. Bestalde, ba, bueno, aizi aldiko eskaintza, ba, asko zabaldu da, eta gaur egun goazteek, eta badute, bueno, balako kera izugarri bat. Eta talde ekintzak, bazago, nuke pixkat berantzko joeran dihoa zela, nik uste euskal dantzek ere azkenen aldian ba berdina pairatzen dutela, ez? Hau da, gero eta ba, jende gutxiago, batez ere mutilak, gero eta gutxiago, eta bueno, eta gero, ba pixkat kulpalde guztietara botatzea datik, ba nik uste dorrin bertxio falta bat ere badagoela, ez? Azkenean, bueno, ba, erakundeek eta jazut esango ba, politika diego, ezik, eta bueno, abesbatza erakundeek ere, ba, lan bat egin behar dute, ba, gaztetxoenek kantatu dezaten, eta gaztetxoak ez badatuz koruetara, ba, koruak zumarko dute gaztetxoenen gana, eta eskoletan, eta bueno, ba, aizialdi bezala, edo estraeskolar moduan, edo dena delako tasun batean, kantua sartu beharko da. Mm-hmm. Bueno, denetik dago pixkat.
0: Bai, talde lanaren ez individualismoa nagusitzen aidan gizarte hontan ere hori ere aipagarria da, ezta talde lanaren esainbesteko valorazio bat edo ez ezakite chipa pixkata aldaketa bat dago ezta hor. Alordenetan, baina, karo.
1: Hori da. Ba, ni gaztean itzen garaian, batzaketen, nola, isialdiko taldeak herri guztien zeuden, eta Donosti iratorren itzenean, banekin aldezarrean bat zegoela isialdiko talde bat, eta antigo beste bat, eztakin un beste bat, eta talde horiek, ba, gero eta urriagoa dira, edo dantza taldeak, edo ez dakit zer mendizaletasun taldeak, eta, bueno, ba, besterik gabe taldean elkartu, eta zerbait elkarrekin egitea, ez? Eta iruditzen zait gaur egun gozoiek gero eta urriagoa direla.
0: Bai. Eskarmentu handia duzue munduan zehar emandako kontzertutan, nolakoa da publikoarekin, publikoaren gandik jaso duzuen feedbacka?
1: Bueno, kuriosoa da, leku bakoitzan ezberdin izaten baita. Taiwanen errespetu handia nabaritu dugu, eta bueno, azken momentuan gero alako euforia baten bilakatzen zena, ez? Bada, isiltasuna handia kontzertuetan, eta kontzertua bukatzen zenean, bueno, denak zoratzen, txaldoka, eta zutik, eta garrasika, eta bai, oso grazio zeiten da. Aldiz bat duela bi urte Txinan egon ginenean, ba beste modu bat ere ikusten zuten. Han zu kontzertua kantatzen zen gontzintazken, eta jendea ateratzen zen, sartzen zen, hitz egiten zuten beraien artean, eta bueno, horrek asko harritu gintuen. Bai, eta ikusten da, leku bat bitzen, da, era esberdin batean bizitzen dutela kontua.
0: Beste abez batzekin elkartzeko aukera matei zute, jaialdiek, beti dago besten gandik zer ikasi, ez da beste zuzendarien gandik edo beste kantarien gandik, ez?
1: Bai, noski, beti interesgarria beste abez batzak entzutea, eta bueno, hor ni beti izaten dut, Euskal Herrian izugarrizko lujoa dugula Tolosako lehiaketarekin, munduko korurik onenak bertara etortzen baitira, eta ikusten dugu nola kantatzen duten, ikusten ditugu, bueno, ba, joera berriak zeintzuk diren, obra berriak zeintzuk diren. Bukari ez Taiwanen bi kontzertu ikusteko aukera izan genuen, bat Esloveniako Megaron koruarena eta Hungriako Kantemus abesbatzarena, eta adibidez ba aprobetxatu genuen Esloveniako koruan zegoen kompositore bati, bereiek kantatu zuten abesti bat kompositore horrena zen, ba, bueno, berekin kontaktuan jarri eta obra bat eskatzeko, eta bueno, alako zeak, loturak sortzen dira.
0: Bai, hain zuzen ere Tolosako abesbatzen lehiaketan egin zineten ezagunez, koru musika hain gertutik jarraitzen ez duten entzat, ezta. Baina egia da zuek ordurako 7 urte zen eramatela lanean.
1: Bai, bero, koruaneko gaztea da, taldea 2018an elkartu zen, eta 2019an izan zen lehen kontzertua, orduan Tolosa bestu benoan lau urteko ibilbideak nera manu nahi desateko, oraindik. Eta bai hori izan zen pixkat, ba, ez dakite, kandelero era man gintzen, ez dakit nola baita esan, ez? Eta, bueno, behintzat, eta bilatu izan zen, ez? Eta dirudi hemen lehiaketa batera espazoaz, eta ez baduzu sari lortzen bat zaitu inork ezagutzen. Eta bat batean batenak ezagutzen zaituzte. Eta bueno, jokoaren arauak arrela dira eta guk ero isa egin. Ba, pixkat, Tolosako lehiak eta horretara aurkeztu denuen geure gurua, esateko, bueno, guk egiten duguna, kalitatezko gauza bada, eta benetan sinisten dugu egiten dugun honetan, eta bueno, ba, sariak horregun ziren. Eta bai, hori izan zen nola bait, gero, ba, kanporako ateak ere irek izizkiguna.
0: Bai, hori da, bai Euskal Herrian bertan da eta Euskal Herritik kanpo, ezta? Bietan suposatzen dut, bai.
1: Bai, hala da. Euskal Herrian ba bueno, esan dizudan bezala bai guri dira oso laburra zen eta ordutik, ba bai, Euskal Herriko txoko ezberdinetan ere aritu gara eta egia zen oso gustora aritzen gara. Bueno, ba badugu ja gure nolabaiko baiteko fan club txikia eta ikustea ba ez dakit Nafarroan kantatzen dugunean edo Bizkaian edo Errioxa aldera gerturatzen garenean, ba badago la talde bat beti ba gura zerri datorrena eta bueno, ba hori eskertzen da.
0: Bai, sare sozialetan ere ikusten dut egiten dezuela zuen lana ere, ez da, pixkat bueno, divulgazio lan hori edo, ez eta horrek ere bere zea badu, ez bere, horrek ere ematen dizue presentzia.
1: Bai, egin beharreko gauza hietako bat da, eta baditu taldean hortan nahiko jaioak diren pertsonak, eta bueno, ba, sare sozialen arlo hori ere saiatzen gara alik eta, ba bueno, txukunen lantzen, eta bueno, ba, agian kontzertuetara etortzeko itura harik ez dutenak ere, ba, jakin dezaten zuhar zer den, eta zuharrek zer egiten duen, eta bueno, ba, gure musika ere zagutu dezaten.
0: Bai, holako pildora txikiak ez da, baino erakusgarriak zuen lanaren erakusgarri. Bai. Tolosa sari ginen, Tolosako abesbatzen lehiaketaz, esango zenuke behar bezala baloratzen degula hemen bertan, duen maila, duen garrantzia, bai transmisioan, bai ondarean, ez, baloratzen dugu?
1: Ba, ez dakit egia esan, egia da, bueno, ba, azken urteetan berriz ere telebistan ematen dela, eta berriz ere, ba, nintariak horre goten direla, eta bar, baina nik ez dakit kaleko jendeak benetan, badakien zenbatera inoden garrantzitsua koru munduan, esango dugu, mundu osoan Tolosa. Hau da, zu Txinara zoaz, Japonera zoaz, ez dakit, gu Lituanian egon gara, Bulgarian egon gara, eta Tolosa denek ezagutzen dute. Korea nungo da, Donosti, Tolosa, bai, Tolosa. Ba, Tolosa denek ezagutzen dute. Eta guretzako ere, eta, bueno, hendik uste dut hor, euskal koruen, ba, bueno, kalitatea zitze egiten denean, eta euskal koruek duten, ba, maia zitze egiten denean, Tolosako asko duela esateko, ze, guk ezagutu badugu munduko koru honeak nola kantatzen duten, Tolosa bizia eskerritan da, urtero etortzen dira ona izugarrezko koruak, eta hemengo zuzendariok, hemengo abeslariok, ba, hori da ikusten duguna, eta hortik ikasten dugu.
2: Arratsaldeko ordubiak dira ongi etorri antzule. Etxe bizitza eskaria biztanleria baino 7 aldiz gehiago hasi da Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan azken urteetan familia eredua aldatu baita izan ere, orain familiak txikiagoak dira eta pertsonak gehiago bizi dira bakarrik. Etxe bizitza hutsen aurka borrokatzea eta lurzorua eskaintzea dira lakuarentzat lehentasunak. Hala azaldu dute astelen honetan Mikel Torres lehendakari orde eta ekonomia lan eta enplegu sailburuak eta Denis Itxaso etxe bizitza eta hiri agenda sailburuak ekonomiaz aldizkariaren ale berriaren aurkezpenean. Aldizkariaren izen burua, etxe bizitza eta bizilekua erronka ekonomikoak, sozialak eta urbanistikoak da.
3: Al final los ciudadanos no sé cuántas veces se preguntan si la política es de izquierdas o es de derechas, sino si es útil. Y en materia de vivienda es muy importante y nos habéis ayudado también con esta revista, con todos los colaboradores que firman sus artículos a esa mirada ancha y también hacernos preguntas porque esto requiere de seguir haciéndose preguntas.
2: Zehaztu dutenez, 2015 eta 2023 urteen artean, hiru herrialde horietako biztanleria 1% igo zen eta etxe bizitza eskaria berriz 7%. Horri gaitu behar zaio etxe bizitza eskaintza 1% baino ez dela hazi eta beraz ez dela gai behar horri erantzuteko. Hori dela eta lakuak utxik dauden etxe bizitzen aurka borrokatzearen alde egin du, lehenik eta behin funtzionatzen ari diren zerga pizgarrien bidez, Itxasok adierazi duenez, baina baita neurri garestiagoen bidez ere. Hala nola, merkatura ateratzen ez diren jenderik gabeko etxe bizitzei ondasun higiezinen gaineko zergan egindako errekarguaren bidez.

0: eta urten bete dira 30 urte emakume talde bateko Hondarribiko festandian berdintasunean parte hartzea aldarrikatu zuen lehen alditik. Alardearen bezperan emakundek elkarrizketa guneak zaintzeko deia egin du arartekoak berdintasuna betetzeko eta labek udal alarde feminista bakar bat antolatzeko. Alardearen bezperan Hondarribian elkarrizketa guneak zaintzeko eskatu du lehenik emakundek, baita duela 30 urte emakume talde batek desfilean parte hartzea erabaki zuenetik egin diren aurrerapenak sendotzeko ere bazerketarik gabeko jaia helburu. Miren Elgarresta institutuko zuzendaria eta Noemi Ostolaza idazkari nagusia ospakizunean izango dira berdintasuna bermatzen duen Jaizkibel konpainia babesten. Belaunaldi berriek etorkizun berdintzaleagoaren alde duten ikuspegiak emakumeen eskubideak errespetatuko dituen jai bat lortzen laguntzea espero du emakundeko zuzendariak. Horregatik haiei lekua ematea defendatu du jendartea benetako berdintasunerantz eraldatu ahal izateko eta bide horretan laguntzeko prest azaldu da. Estefania Okariz Arartekoaren ondokoa ere Hondarribian izango da astearte honetan, erakundeak irmo babesten duelako emakumeek alardean askatasunez eta berdintasunez parte hartzeko duten eskubidea. Labek Jaizkibel konpainiari elkartasun osoa helarazi nahi izan dio eta era berean ekidinezina den parekidetasunerantzko bidean trabak jartzen dituzten antolakunde erreakzionarioen jarrera baztertzailei gaitzespen gogor eta irmoa egin nahi izan die.
1: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Informazio praktikoari dagokionez, errepideetan aipatu behar dugun kontu bakarra duela bi ordutik aipatzen ari garena. 3 kilometroko ilarak, autopilaketak ditugula abat errepidean Iruña Oka aldean eta Madrilgo norantzkoan hain zuzen bi erre itxita daudelako bidelanak direlata. Eta honekin batera gaurko eguraldiaren informazioa ere birpasatuko dugu. Iker Ibarluzea.
2: Asteari ekiteko bizati ezberdin izango ditu eguraldiak ipar isuriaren eta ego isuriaren artean. Ipar partean hodei baxu ugaria gertuko da egunaren lehen zatian, zerua nahiko estalirik egongo da, eta gainera han hemenka euri txiki modura zaparada txikire bat edo beste izango da, bereziki kostaldean, Araba eta Nafarroa erdialdean ere hodei baxu batzuk agertuko dira, baina goizean zehar gutxitzera egingo dute eta eguzkitzu geratuko da eta lurraldearen hegoaldean, hau da Araba eta Nafarroa hegoaldean, goizean goizetik eguzkitzu egongo da. Arratsaldeko lehen orduetan ipar isurian ere ostarte politak irikiko dira, bereziki ipar isuriaren barnealdean, alare gauean berriro ere hodeiak ugaritu egingo dira eta zerua estalirik geratuko da. Ego isurialdean aldiz, arratsalde guztian zehar eguraldi eguzkitzua nagusituko da. Haizeak iparaldetik joko du egun guztian zehar, baina biziago ibiliko da egunaren bigarren zatian eta Nafarroa erdi eta eguan gainera bolada zakarrak ere utziko ditu. Temperatura minimoek behera egingo dute, 15 eta 21 gradu bitartean errendituz. Maximoek ere orokorrean behera egingo dute Nafarroa hegoaldean izan ezik, ipar isurian 22 eta 28 gradu bitartean joko dute goia maximoek eta ego isurian 29 eta 39 gradu bitartean temperatura maximoetan freskoenak kostaldean neurtuko dira. Altuenak aldiz Herriberan.
0: Ba, onaino informazioa oraingoz, arratsaldeko ordubiak eta 5 minutu ditugunean, ikasturte berri honetako ordutegi berriaren baitan, kirolaria abiatuko da gaur eta astelenetik ostiralera, arratsaldeko ordubiak eta 5ean, besterik gabe informazioaren aria 3etan itzuliko da, gero arte.
1: Naiz irratia. Kirol aria, naiz irratian.
3: Jon Garate.

Ongi etorri entzuleok, eguerdiko ordubiak eta 6 minutu, gaurko kirole kontuak arraunarekin hasi behar ditugu noski, Kontxari begira, Orio eta Arraun lagunak eman dutelako lehen kolpea Kontxako estropadetan, hori bai, Oriok nahi baina estuago, Donostiarra 3 segundura besterik ez baitu, eta Arraun lagunak egordea 9 segunduko errenta du dagoeneko, bigarren kokatuta dagoen Tolosaldearekiko. Gizonezkoen lemaian futbolean Alaveseko Osasuna airean ibili zuen atzo, Lucas Boyek partida ikusgarria egin da tartean hatrika. Babazorroak 5-2 nagusitu ziren denboraldiko lehen Euskal Derbian, sailkapeneko bigarren postuan jokatzeko. Eta gaur Realaren txanda izango da, txuri urdinek Elxen Zelaian jokatuko dute iluntzeko 9:30. Emakumezko NFL-igan, kolore guztietako emaitzak izan ditugu, Atletiken garaipena batetik, Eibarren berdink eta bestetik, eta Alabesen porrota azken unean. Gaur, Realaren txanda izango da, arratsaldeko 7:30 jokatuko dute txuri-urdinek Granadan. Eta gizonezkoen bigarren mailan Eibarrek bere bolada ona luzatu du, Granadari aixe irabazita ipuruan, 3-8 sailkapenean bigarren une honetan. Eskubale kontuetan, Bidasoa dominari gabe geratu da Iberiar Superkopan, Portok etzion aukerarik eman Irungo taldeari kontsolazio finalean 32-25. Eta bera-berak ere ezin izan du, demoraldiko lehen garaikurra eskuratu, Superkopako finala Rokasaren aurka galduta, 25-23, hemen aipatzeko ere Carmen Arroyoren lesioa, zorionez ez duela austurarik, ezurra austurarik, baina dena den proba mediko gehiago, egin beharko dizkiote lesioaren larritasuna zehazteko. Aprobetxatuko dugu ere, esateko, asteazken honetan abiatuko dela emakumezkoen eskubaloi liga, Euskal Derbi bat izango dugu tarte.

Eta Goimendietan ere badugu albistea, izan ere gutxienez 11 alpinista hilda daude eta 6 desagerturik Errusian gertatu den elur jauzi baten ondorioz Kaukasoan. Eta mendi lasterketei dagokionez, Sky Running World Serieseko zirkuitoan, Euskal Selekzioko lasterkariak top 10ean geratu dira Paul Ormaetxea, Ainara Alkuaz, Ainhoa Garikano eta Anartz Artola, Italiako MAGA eskimaraton itzorduko seniorren kategorian, eta 23.7koen mailan berriz Zebeina Talbixuk garaipen bikaina erdietsi du. Hau eixa beraz, izango dira gaurkoak, eguerdiko ordubiak eta 11 minutu.

0: Irratia kotxean argi eta ozen entzun nahi duzu, bi urratxetan egin dezakezu. Lotu mugikorra Bluetooth bidez autora. Joan, irratia.naiz.eu selbidera eta klikatu zuzenean entzun botoian.
1: Egunon, goizeko 8ak dira, ongi etorri Naiz Irratira. Lekornuren dimisioak estatu krisia...
0: Naiz Irratia, bi urratxetan, edonon eta kalitate zein hobean.
2: Kirol aria, Naiz Irratian.

0: Ogietorri entzuleok, eguerdiko ordubiak eta mabi minutu dira, eta urtengo kirole denboraldia, bakontxarekin hasi behar dugu, ia betiko legez, arraun denboraldia aspergarria izaten ari dela esaten zutenek, ba bueno, postasun eder hartuko zuten, igandean kontxako estropaden lehen jardunaldian. Hiru segunduko aldea baino ez duelako, lortu Oriok, etxean protagonista izan den donostiararekiko. Bermeok berriz, bere postua galdu du, orezko txandan, zigor baten ondorioz. Emakumezkoetan ordea, ez da ustekaberik izan irabazleari dagokionez, arraun lagunak sendo, helduko baita bigarren jardunaldira, hortik bera berriz, ikuskizuna ziurtatuta dute gainontzeko eskifaiek. Bueno, emakumezkoen lehian bertan, Elugainene azkarrena izan zen kontxan, aurtengo beste estropadaremu guztietan gertatu den bezalaxe, 10 minutu eta 49 segunduko izan zen denbora, bigarren txandan aterata. Tolosaldea, 9 segundura sartu zen, San Juan eta Astillero jarraian, 12 segundu pasatxora. Hortik aurrera gauzak ere estu, Ibaika 5. Gelditu zen, eta Donostiarra 6. Biak ia denbora berdinera irabazlearen gandik, 13 segundora. Atzerago, Zarautz eta Orio 17 eta 18 segundora urren ez urren. Denboraldi gogoan garria borobiltzeko lehen harria jarri du beraz Zarraun lagunak egunela, inortxo ere harritu gabe noski, lehenengo luzean bereziki eginiko lanari esker. Entzongo dugu Xuan Euribarren Zarraun lagunakeko arraunaria, Euskal Telebistari eskainitako adierazpenetan.
1: Bai, estropa buskatzeatean nahi genuen, bakigu kontxa alba da lehenengo iganden, ba bueno, estutu behar dala, uste demaitza txukunetik gorakoa dukeula, sentsazioak jutea con ona, gueltatzeko igual gehiago kostauza egu, kalea gatikan seguramente, baina bueno, kontentu indako lanakin. Nik uste juteako gehiago gozatu deula, brankaz pixka dultzatzez digula rebote horrek da proetxatzen jakin deula, baina gueltako, bueno, kostain zaigu, beste tanda baten eba talde potente bat zijoan, da erreferentzikin, ba bueno, burua pixka txoratuta, baina nagore, bueno, ondo markatu igu, lasaitasun hartu deula, nik uste temaitzatxukuna deula ez tanen.
0: Bueno, eta horretik lehenengo txanda oso orekatua espero zen eta hala gertatu zen, Tolosaldea, Ibaika, Donostiarra eta Zarautzen artean. Ziaboga 2 segunduko tartearekin hartu zuten lehenengo hiru traineruek, Tolosaldea buruan zela,

0: aldeari utzi zioten Ramon Erostarbek entrenatutakoek bigarren luze osoan eta 10 minutu eta 58 segundotan osatu zuten lana, naiz eta Ibaika ia gainera etorri zitzaien helmugan. Azkenean bigarren postuarekin pozik agertu zen Tolosaldeako Malen Eskitxabel.
1: Bueno, saiatu ga gurea egiten, disfrutatzen, hortarako dela kontxa eta ba hori. Orain itxoitea berra beste zeiten duten. Hor Island pare hortan batramo txarra zela esan diguneriak, orduan hor saiatu gea ba blokea mantentzen ta pues balantza alik eta gutxien egiten, baina bueno, beroketan ikusi egun nahiko mutua zeola eta saiatu ga bueltan ba olatu hoiek aprobetxatuz etortzen. Ba ikusi egun lautraineruak parean geundela, ez dakit osondo nola izan dien denborak, baina bueno, klasifikatorian ere ikusi izan denak oso segundu gutxitan gaudela.
0: Bueno, eta gizonezkoetan Donostiarrak Maixuki eutsi zion 19 minutu eta 51 segunduko marka egin zuen hori. Txanda berean lehiatuz, 3 segundu pasatxoko aldea baino ez dago bion artean datorren igandeari begira. 3. Zierbena gelditu zen Orioarengandik 11 segundura eta 4. Hondarribia 23ra. 3 segunduko zigorra jaso ostean Bermeo Orioarengandik 24 segundura gelditu zen eta Orezko txandatik kanpo honela. Eta nahiko urrun jada Lekitxarra, Getaria eta Ondarroa izan ziren urrengoak. Bi eskifai honen protagonistak Gorkaran berri Orioko patruia eta Iñaki Larrañaga Donostiarako arraunlaria.
2: Azkenen inere bidetin etorren, bere Donostin pista galduta, bea gero neatzen sartu zait. Hirugarren kalen ginala esatezia, baina distantzi bizka bazen, baina bueno, bea golatu hartzezunen urreatu itezian eta juezak entzuten ilona, behintzat buruak, mutila burua txatzezunen kontuatzen nintzen, juezak zerbait esaten aizala, nun jenio oso ondentzuten zuten, eta basaiatu gure bidea etortzen eta beste gabe. Kale hona du, nik aprobetsatu nahi nun, baina azkene bakoitzak hemen bere karta jogatzitu, eta esat izut, gutzako akulu hona izan, oso hona izan da, eta mutilak dena mandue, uneko hona mandue, gehiago ezin zaila eskatu, eta zorion du bestik ganez.
3: Bai, guztu azkenian batipa datorren astea behirako bizi gaudelako, eta aste oso dakaulako ilusioakin lan hori iteko eta disfrutatzeko.
4: Bai, egia esan da aste honetan espero enuna guola ibiltzia eta geho ba bestiak zein gozuen ez genekion, baina aste honetan txalupa oso ondo zabilela iarri dugu eta bestian unongo zen jakin gabe gure lanain eta sentsazioi transmititzea jungaureta.
0: Bueno, Bermeok jasotako zigorraren inguruan berez bizkaitarren zati izan zen Orezko txandarako azken txartela arraun eremuan, baina gero epaileek zuzendu zuten emaitza bukaeran izandako talka baten ondorioz. Bou Bizkaikoak Hondarribiaren kalean sartu zirela egiaztatuta eta Palek elkar kontra dituzutela erantzita, ba 3 segunduko zigorra ezarri zioten Bermeori, Hondarribia sartuz ondorioz Orezko txandan segundu bakar batengatik.

hori esek Kontxako banderako lehen igandeak utzitakoak, igande honetan bertan gogoratu, erabakiko dela guztia, eta hemen txena izirratian jarraitzeko aukera izango duzuela noski goizean goizetik, Iker Gurrutxa gidatuta, eta bueno, ba, bi gomidatu berezirekin Urko Redondo, eta Andrea Studio.

0: Bueno, guazen futbol kontuetara, gizonezkoen lemaian Alavesek Osasuna airean ibili zuen atzo Lucas Boyek partida ikusgarria eginda. Babazorroak 5-2 nagusitu ziren demoraldiko lehen Euskal Derbian, sailkapeneko bigarren postuan kokatzeko. Alavesek ondo merezita irabazi zuen Osasunaren aurkako derbia Mendizorrotzan, Lucas Boyek izan zen protagonista ipatu moduan, 3 gol sartuta, hatrika alegia eta AC golak gainera. Marianok eta Pablo Ibañezek egin zituzten Babazorren beste 2 golak, talde gorritxoaren partez, biak 2 golak Ante Budimirrek egin zituen bat penaltiz. Entzongo dugu Mariano, Alaveseko jokalaria.
1: Muy contentos, ¿no?, por este arranque liguero, que es el mejor de la historia. Le damos mucho valor y esperamos continuar así y seguir sumando. Yo lo que sí que sé es que es el mejor arranque, ¿no?, de la historia y esta noche ha sido muy, muy bonita, ¿no?, por todos los goles que hemos hecho 5 y bueno, esperemos que podamos tener más noches como esta.
0: Eta txamponaren bestaldean, Jon Moncayola, Osasunako jokalaria.
2: Argi dago ez dela eguna izan, akatsasko egin ditugu, nik uste dut lehenengo zatia naiz eta ondo egoen, ba azkenean bi eta gutxu baten zara, eta bueno, oso zaila izan da ere bigarren zatia, naiz eta bi gol sartu, eta bueno, argi dago ez dela gure eguna izan, eta bueno, orain aste honetan akatsak okertxera, eta osa betxera, eta ikusiko dugu datorren aste buruan zer egiten dugun.
0: Bueno, hori derbia, bestetik Atletikek garaipen handia lortu zuen larumatean San Mamesen, Atletico Madril 3-0 menderatuta. Zurigorrien lehen bi golak bigarren zatiaren hasieran iritsi ziren, bata bestearen atzetik, bilokalditan. Nico Williams eta Robert Navarro izan ziren golegileak, hirugarrena berriz Oihan Sanzetek sartu zuen, neurketaren azken txanpan. Bigarren garaipena jarraian Terzitzen mutientzat, entzungo dugu Oihan Sanzet bera.
3: Bueno, zer esan, ez? Oso pozik, partidu oso zaila zela bagenekien. Hemen gure jendearekin oso garantzitsua baita, eta bueno, partidu ikaragarria egin dugu, talde osoa, 3 puntuak eramaten dugu, eta bueno, bide honetan jarraitu behar dugu.
0: Eta gaur, azkenik Realaren txanda izango da, txuri urdinek Elxen Zelaian jokatuko dute iluntzeko 9:30. 4 puntu eskuratu ditu orain arte, Matarazzoren taldeak, 4 partida jokatuta, beraz, badute garaipenaren premia. Entzungo dugu, entrenatzaile txuri urdina.
4: There's no opponent in La Liga that you can underestimate. It does not matter how many points they have or which players left and which players came. You cannot underestimate any opponent, and you're playing away against a team that has also a clear style. They continue to be a very offensive team with a lot of movements, a lot of rotations. You see a lot of patterns also from last year still being implemented. You see the players acting in certain ways, but we need to be very focused. The plan is clear, it's simple, but we need to fill that plan with intensity and with ambition. That's very, very important. So I think it's any team in La Liga you cannot underestimate, and you have to go full.
0: Bueno, ba, hortxe aipatzen duen Matarazzok, ezin dela ligan aurkari bat bera ere gutxietsi, eta naiz eta Elxen zenbakiak ez diren onenak izan, bueno, hasieran honetan, are gehiago etxetik kanpo jokatuta, beti ere, errespetu guztiarekin joan behar direla, badutela plana argi, baina plan hori, ba, agresibitate eta intentsitate egokiarekin burutu beharrituztela, gaurkoan 3 puntuak eskuratzeko. Bueno, sailkapenari begira, bigarren postuan da esan bezala Alaves 10 punturekin, Osasuna 8. da 7, Athletic 9, 6, Real 4 puntu ditu gaurko partidan efaltan 14. kokatuta.

0: Eta emakumezko NFL ligan kolore guztietako emaitzak izan ditugu, Athleticen garaipena batetik, Eibarren berdinketa bestetik eta Alavesen porrota azken unean. Gaur Realaren txanda hemen ere. Bueno, atzokoari begira, Eibarrek balio handiko puntua eskuratu zuen Real Madriden aurka, Valdebebasen. Utxean amaitu zen norgehiagoka, baina puntua bikaina da armaginentzat, aurkari oso gogor baten aurka. Ikusita gainera partida nola joan zen. Madrilarek erabat menderatu zuten partida, baloi jabetzaren 161 izan zutela tartean 28 jaurtiketa. Huelmanen geldiketak eta armaginen defentsa sendoak ordea, ba bueno, utxeko berdinketari eutsi zioten. Iñaki Goikoetxea pozik puntuarekin eta berak ere aipatzen zuen hitza, miraria.
1: Oso pozik, batez ere jokalariengatik kriston lan egin dutelako. Jakinda partio honetan bada hori. Sufritza tokatuko zitzaigula, baina, ostras, gaurkoa izan da. Zagin mirari bat, baina pila sufritugu. Aztean ziar, jakinda, bueno, gure zelaian denbora asko ongo ginela, pentsatze genuen baloiarekin ere zerbait gehiago egiteko aukera izango genuela, eta ez digute utzi, energia gabe gelditu gera, beraiek baloia galtzean presio oso egiten zuten, oso azkar, eta ez dugu ia baloik eduki, eta ia partido osoa, hori, gure haren guruan egon gera, zian egia zan dagoen. Eta partidu borobila egin dago, nik uste eukitu zela beraiek, aukerak golen bat sartzeko, baina bueno, daurrez dute sartu eta oso pozik.
0: Eta Athleticek beste garaipen bat eskuratu du, oraingoan etxetik kanpo utxeta bat Logroñoren zelaian, hori partida ia osoa jokalari bat gutxiagorekin jokatuta gainera. Landaluze, 15. minutuan kanporatu zuen epaileak, baina Maitorrek lehen zati amaitu aurretik sartu zuen garaipenaren gola. Logroñok etengabe estutu zuen amaierara arte, baina Nanklaresen geldiketek eta taldearen defentsako lanak, ba 3 puntuei eustea albidetu zuten. Athleticek jokatutako bi partidak irabazi ditu eta 3. dago sailkapenean. Etzengo dugu Maitorrek olegia.
2: Bereziki nola izan den, ez? Taldea 10. minututik bat gutxiagorekin, sendotasuna erakusten, kriston partida egin du taldeak, izan ditugu aukerak gutxi, momentuak baita, presionatzeko, gure aukerak izateko, eta dena ondo atera zaigu gaur ospatzera eta astelenean beste kontu batera.
0: Eta bestalde Alavesek esku utxik itzuli behar izan du Atletico Madriden zelaitik azken unean bat eta huts galduta. Jensenek luzapenean sartu zuen partidako gol bakarra, Luaniren erdirak eta baliatuta. Dena den gasteiztarrek paien erabakiaengatik haserre amaitu zuten, izan ere Andrea Gomezen gola baliogabetu zuten, zalantzazko jokoz kanpokoagatik eta arazo teknikoek Luaniren balizko kanporatzea berrikustea eragotzi zuten. Entzongo dugu Andrea Esteban, Alaveseko entrenatzailea.
3: Venir a casa del Atlético Madrid, mirarle a los ojos, hacer que te metan gol en el 91, pues que tengan esa pizca de suerte de que justo en el momento pues que tiene que ir el FVS no va y que te marquen en el minuto 91 y pidan la hora, pues quiere decir que el equipo ha hecho muy buen trabajo. Eso sí, pues te descontentas porque nos vamos de vacío y ahora pues vamos a Mendy contra el Granada con esta sensación de equipo muy competitivo para sacar los 3 puntos y conseguir 6 de 9.
0: Eta gaur esan bezala gizonezkoen kasuan bezala Realaren txanda izango da, txuri-urdinek denboraldiko lehen garaipena bilatuko dute Granadan norgehiagoka. Arratsaldeko 7:30 abiatuko da, entzungo dugu Gorka Alvarez entrenatzailea.
4: Partidu garrantzitsua, Granada baten kontra, ezagutzen dugun Granada baten kontra, oso landuta daukagun Granada baten kontra, egia da aldaketa asko izan dituen talde bat izan dela, aldaketa asko eta entrenatzaietik hasi, aurre denboraldian ere entrenatzaia aldatuta eta jokalari askoren aldaketarekin, baina talde oso lehiakor bat, jokalariak banamana begiratuta agresibitate eta intentsitate handian jokatzen duen talde bat, eta hortik aurrera, bueno, guretzat eszenatoki egokin etara eraman nahiko dugu partidua, hiru puntuekin etxera itzultzeko.
0: Bueno, sailkapenean Athletic 3. postuan da bitik 2 garaipenekin, 6 puntu batuta, Eibar 5. 4 punturekin, Alaves 6. 3 rekin, eta Realak gaurko partidaren faltan, sailkapeneko azken aurreko postuan punturik gabe orenik ere.

0: Eta gizonezkoen bigarren mailan futbolarekin amaitzeko, Eibarrek bere bolada ona luzatu du Granadari aise irabazita Ipuruan 3-0. Armaginek 3. garaipena lortu dute jarraian Hipermotion Ligan, 4 jardunaldi jokatu eta gero sailkapeneko bigarren postuan kokatuz onela. Iban Gil, Aduares eta Jon Gurutzeta izan ziren golegileak. Jon Arabarri, entrenatzailea, postik noski.
1: Gaur partida oso nahi deula ez. Hasieratik fuerte sartu geha, hori zan nahi genuna, ez da? Gure zalien aurrein, ja hasieratik erakustie, ba, zerren bilegu zen, eta nik ustez, ba, hasieratik fuerte atea gela, aukera garbisek euki joula, lehenengo gol hori sartu aurretik, nik ustez, aukera honak euki joula, eta gero ja, ba, aukera garbisek euki ondoren, ba, lortu du Ibanen gol honorri bitiertez, ba, aurretik sartzea. Emateien situazio diferent eta azkar adaptau, ze hori oso importantia da, eta gaur, nik ustez, puntoik positibona hori dala. Eta bat gutxixo egin bukaran egon gehan inen, nik uste testeula bate sufriu, oso kompakto egon gehala, area ondo defendiduela, eta maitza ba, borobile eta gustoa.
0: Eta Sansek bana berdindu zuen Zubietan, Teneriferen aurka, Soroetaren golari esker, bigarren zatian berdegunean sartu zen Donostiako aurlariak, egin zuen berdinketaren gola partidaren azken txanpan. Sansek onela puntuak biltzen jarraitzen du, bost ditu zehazken. Zungo dugu Jon Ansotegi entrenatzailea.
2: Partidu gogorra ez, enkixen aurrin aurkari oso zeloa dankela, eta bueno, zaila izan usala gaur atakin gauz asko itxi, lehenengo zatitxin ikustot, ekipuk desegitu hortu nabela mine itxa, aukia euskura aukerak, ez da usartu, eta gero egitxe da, hori ez, eurtzita bat galtzen junde gero, entzit gol bat sartu eta eskutik eskuti, ba, iaun lan da nahin da gero, ba, bueno, ustez, ez da lan nahi gendun zari xe, baina, bueno, puntu bateaz, ba, aurrera jarraitzeko.
0: Ba, sailkapenean, bigarren postuan da Eibar, 9 puntu pilatuta, Sanse 13, 4 punturekin.

0: Jarraitu naiz irratia sare sozialetan.
1: Artu zure mugikorra, tableta edo ordenagailua eta bilagaitzazu orain Twitter, Facebook zein podcast plataformetan.
0: Musika saioak, pilulak, magazinak eta askoz ere gehiago topatuko dituzu gure podcasten artean. Eman atxegite Facebookeko orriari eta jarraitu Twitterren.
1: Naiz irratia sare sozialetan.
2: Kirol aria, Naiz irratian.

Arratsaldeko ordubiak eta 34 minutu dira. Eskubale kontuekin goaz, alde batetik aipatu Bidasoa dominari gabe geratu dela Iberiar Superkopan. Portok etzion aukerarik eman Irungo taldeari kontsolazio finalean 32 eta 25. Portugalgo taldeak atxeden aldi aldu baino lehen bideratuta zuen garaipena eta bigarren zatiaren hasieran erabakita utzi zuen guztiz partida.

0: Eta bestetik, bera-berak ere ezin izan du. Demoraldiko lehen garaikurra eskuratu, Superkopako finala Rokaxaren aurka galduta, 25 eta 23. Emaitza ez ezik, Carmen Arroyoren lesioa ere zoritxarreko albistea dugu, baina behintzat, jakin badakigu, ez duela ezurre austurarik orkatilean, dena den, proba mediko gehiago egin beharko dizkiote, lesioaren larritasuna zehazteko. Donostiako taldeak esan bezala, 25 eta 23 galdu zuen Bigon eta 12. Superkopa eskuratzeko aukera galdu zuen honela. Jon Begiristain entrenatzaileak aitortu zuen, Arroyoren lesioak taldearen jokoan eragin handia izan zuela, haren postuan sortutako utxuneagatik. Entzongo dugu Lucía Prades, jokalaria.
1: Sí, sabíamos que era un partido de estar 60 minutos concentradas. Yo creo que lo hemos dado todo. Rocas ha sido justo merecedor del partido. Y nada, la lástima, las dos lesiones que han habido en los ambos equipos. Creo que eso es lo más importante ahora mismo, que se recuperen, que no sea nada. Y nosotras analizaremos este partido y seguiremos adelante porque nos queda muchísima temporada por delante.
0: Bueno, bera-berak asteazkenean hasiko du liga, emakumezkoen liga hasiko baita, astean zehar Atarrabiako Betionaken aurka derbiarekin, Euskal derbiarekin, partida arratsaldeko 6:00 jokatuko dute, eta bueno, bihar bertan eskainiko diogu tarte berezia partidari, gurekin izango baitugu Ane Erauzkin, bera-berako kapitaina, eta baita Laida Urbitarte, Betionakeko jokalaria ere.

Eta pilota kontuetara goaz, Zabala eta Iztueta Kaixabank Masterseko finalerdietarako sailkatu dira, Legution atzo Artola eta Arrezusta 22 eta 15 menderatuta. Iztueta izan zen partidako jokalaririk onena, atzeko kuadroetatik erakutsitako nagusitasunari eta pilotaka da indartsuei esker. Aipatu behar Urdinek indartsu hasi zutela partida 8 eta 2 aurreratuta, Artolak eta Arrezustak erreakzionatu zuten ordea, markagailuan aurretik jartzeraino 10 eta 9. Hortik aurrera baina Zabalaren sakek eta Iztuetaren kolpeek Urdinen alde erabaki zuten neurketa. Bikoteak iaren 13an jokatuko du ligaxkako azken partida Arnedon, baina esan bezala dagoeneko ziurtatuta dauka urriaren 2an Nafarroarena jokatuko den finalerdirako txartela. Elordi eta Mariezkurna ere sailkatuta daude. Eta bestalde Ander Imazi proba osagarriak egingo dizkiote, Lekeition zorabio baten ondorioz partida utzi eta ospitaleratu ostean. Eta Dario Gomez berriz bakantxetara itzuli da, lesio larri baten ondoren 78 eguneko etenaldia gainituta.

Txirrindularitza kontuetan, Budvan Aertek Espainiako bueltako 15. Etapa irabazi zuen atzo Kordoban, Bismako txirrindularia azken kilometroetan osatutako 5 laguneko ihesaldian sartu zen, taldearen ardura hartu zuen eta esprintean nagusitu zen. Hortengo bueltan lortu duen bigarren garaipena da eta puntuen sailkapeneko elastiko berdea sendotu du honela. Muturreko beroak baldintzatu zuen jardunaldia hori bai, temperaturak 40 gradutik gora igo ziren eta antolatzaileek noski ibilbidea ia 80 kilometro laburtu zuten, 110 kilometroan utzita. Aipatu, Xabier Mikel Azparren donostiarra eguneko lehen ihesaldian sartu zela, saiakera hori harrapatu ondoren, Bana Ertek, Nisek, Alessandro Romelek, De Bruinek eta Lekne Sundek osatu zuten behin betiko boskotea, enbugan, Bana Ertek ordea etzien aurkariei aukerarik eman. Sailkapen nagusian ez taldaketarik izan, Enric Masek elastiko gorriari eutsi dio eta lidergoa sendotuta iritsi da bueltako bigarren atxeden egunera. Bigarren eta azken atxeden egunera. Bihar sartuko da, Espainiako lasterketa bere azken aste erabakigarrian.

Bueno, eta azken aste egunotan Tadej Pogačar albiste izan da berri txarrengatik. Bueno, urte guztian zehar izaten da albiste Tadej Pogačar, baina kasu honetan asteburuan beste berri on bat utzi du. Ba, bueno, 2032 arte luzatu duelako bere kontratua UAE-rekin eta, bueno, hori bai, amaitutzat eman du aurtengo denboraldia. Beraz, 5 aldiz turra irabazi duen txirrindulari esloveniarrak Arabiar Emirerri batuetako taldearekin duen lotura luzatu egin du. Zalantzak baziren, bueno, zenbateraino jarraitu nahi zuen edo luzatu nahi zuen bere txirrindularitza ibilbidea, oraindik ere badirudi indarrekin badabilela, eta bueno, ba, bueltako eroriko gogoraren ondorioz izandako lesioak sendatzen zentratuko dela iragarri du, eta aipatu moduan, ba, demoraldia amaituzat, ez da beraz munduko txapelketan izango.

0: Irratia kotxean argi eta ozen entzun nahi duzu, bi urratxetan egin dezakezu. Lotu mugikorra Bluetooth bidez autora. Joan, irratia.naiz.eu selbidera eta klikatu zuzenean entzun botoian.
1: Egunon, goizeko 8ak dira, ongi etorri naiz irratira. Lekornuren dimisioak estatu krisia...
0: Naiz irratia, bi urratxetan, edonon eta kalitate zin hobean.
2: Kirol aria, naiz irratia.

Bueno, arratsaldeko ordubiak eta 46 minutu dira eta bi kontu ditugu. Alde batetik zoritxarreko albisteak Goimendiei lotuta, izan ere 11 alpinista gutxienez hil dira eta 6 desagertuta daude Errusiako Kaukaso inguruan. Esan bezala, gutxienez 11 hildako eta 6 desagertu, ba hain justu elur jauzi baten ondorioz, elur jauzi horrek ere harriak bazekartzan berarekin eta bueno, ba Kabardino Balkaria inguruan izan omen da Kaukaso iparraldean, ba astelen honetan bertako autoritateek hala adirazi dutenez. Esan bezala, 11 hildako gutxienez eta 6 desagertu.

Eta mendi lasterketei dagokionean, Skyrunner World Series zirkuituan, Euskal Selekzioko lasterkariak etopa marrean izan ditugu. Paul Ormaetxea, Ainara Alkuaz, Ainhoa Garikano eta Anar Zartola, Italiako MAGA Sky Marathon itzorduko seniorren kategorian, lehen amarrean artean sailkatu dira, eta 23 urte zazpikoen mailan berriz, Beñat Albixuk, garaipen bikaina erdietsi du. Esan bezala beraz, Skyrunner World Series zirkuituak itzordu berria izan zuen, pasaden asteburuan, MAGA Sky Marathon, Italiako Val Serina jokatzen den mendila azteketa hori berezia da oso, izan ere osagai erakargarriak ditu, lau tontor lotzen dira, Mena, Arera, Grem eta Alben, hortaz gain, 29 kilometro eta 3000 metroko desnibel positibo dituen ibilbideak tarte teknikoak ditu. Horietako batzuetan, soka finkoak jartzen dira, korrikalarien segurtasuna bermatu alizateko eta horiek mendikidarien zaintzapean egoten dira. Esan bezala, nagusien mailan mutiletan William Bofelik etxean irabazi zuen italiarra gainera astebetean bi garaipen lortu ditu, Kima eta Maga. Nadir Magetek hankaz gora jarri zuen lasteketa hori bai, lehenbiziko bi gailurretatik tropelaren buruan igaro eta duela bi urte zarritako errekorra txikitzen ari zenean lasteketa utzi behar izan zuen bizkarreko arazoengatik eta horreka bateak zabaldu zizkion, garaipena eskuratu zuen Bofeliri. Italiarrak 4:25 eta 28 segunduko kronoa markatu zuen. Lucien Bermillon izan zen bigarren, 5 minutura, eta Daniel Antonioli 3:17. Paul Ormaetxea izan zen lehen euskal korrikalaria, 6. postu egin zuen irabazlearen handiko 30 minutura, Anar Zartola berriz, 9. izan zen. Eta antzeko egoera bizi zen, emakumezkoen kategorian, Roberta Jakinek ritmo oso azkarra ezarri zuen, baina 4. igoeran indarra galdu, eta estrategia zaldatu behar izan zuen, hau dade hori, Natalie Bedelek aprobetsatu zuen, eta atzetik aurrera eginiko lan onari esker, lehen postuan, helmugaratu zen, 5:00, 28:18 eta 35 segunduko denborarekin. Britainiarra gainera, errekor berria ezarri zuen. Eva de la Foz, irabazelaren handik 11 minutura bigarren, eta 3. Roberta Jakin. Ainara Alkuaz, 6. postuarekin egin zen, eta Ainhoa Garikano Tolosarra, 8. Eta seniorrez gain, 23 eta 23 azpikoen kategoriako leian, horre ibilbide laburra guanoski, 24 kilometro eta 1000 metroko desnibel positiboa, eta hemen, bueno, Beñat Albixuren garaipena dugu, lasterketa berez, Alex Baldatzin italiarrak irabazi zuen, baina zirkuitorako etzuen puntuatzen, eta, bueno, behintza Labaieneko korrikalaria bigarren izan zen irabazlearen handik ia 2 minutura, eta hortaz, nazioarteko zirkuito horretako itzorduarekin eginda.

Bueno, hori esek, asteburuak eta gaurko egunak utzitakoak, gogoratu hori bai, gaur arratsaldeko zazpiterrietan emakumezkoen taldea Errealak jokatuko duela ligako partida, Granadaren aurka, eta ondoren iluntzeko 9:30 gizonezkoen txanda izango da, kasu honetan txuri-urdinek Elxen jokatuko dute baita ere, noski, ligako partida, hori esek gaurko bitzorduak. Eta gu bihar itzuliko gara, eguerdiko ordubiak eta 5 minutuetatik aurrera, gogoratu biharre protagonista bikoitza izango ditugula, alde batetik, beraberako Ane Erauskin kapitaina, eta Laida Urbitarte, beti onaken aldetik, aste azkenean jokatuko dute, denboraldiko lehen partida, emakumezkoen eskubaloian, lehen Euskal Derbia.

0: Naiz irratia, zuk nahi duzunean entzuteko aukera duzu egun osoan zehar. Bai irratia piztuta eta baita online ere. Goizean goiz hasi eta gauera arte, informazioa, musika, kultura eta beste 11 gai jorratzen ditugu zurekin.
1: Egunon, Euskal Herria.
2: Goizeko 8ak eman berriak, egun on daizula.
3: Egun on guztioi.
4: Arratsaldean.
5: Arratsaldeko 8ak dira, ongi etorri naiz irratira.
0: irratia.naiz.eus webgunean sartu eta goiko banerrean agertzen den zuzenean entzun botoia sakatzen baduzu, une horretan bertan eskaintzen ari garena bertatik bertara gozatzeko aukera izango duzu.
6: Zer zarte, kamionetan, kamioian ere musikakin eta juten diran eta bai.
4: Ba, ez dakit, korri pixkat ere egin beharko du, ze gainera goiuri azken aldien entrenatzen ibili da, eta uste dut.
6: Demora guztin ez du balio, kamionetan sartu da.
4: Ez.
6: Ilusio guztin zinak animatzen diteu korrik egitea.
0: Joaten zaren lekura joan da, eraman ezazu naiz irratia zurekin.

0: Batzuetan, egun bakar batean, bizitza oso bat igarotzen da. Informazioaren ariaren iluntzeko edizioan, egun amaitu aurretik jakin beharrekoak jasotzen ditugu. Astelehenetik ostiralera, iluntzeko 8:00, informazioaren ariaren 3. edizioa. Naiz irratia.
1: Kaixo, Iskandar Fernandez naiz eta gaur egungo gitarren soinuak ezagutzera gonbidatu nahi zaituztet.
2: Orain entzuten, larun batero arratsaleko 5:00 Naiz Irratian eta ondoren Naieran, webgunean eta podcast plataformetan.
1: Eta saio honetan, gaur egungo musika zentratuko bagara ere, Nuzbenka, jarraian entzungo dugun klasikoak ere entzungo dituzue.

0: parte hartu naiz irratian. Bidali zure hauts mezuak 644-6299-4 zenbakira. Piztu irratia. Naiz irratia.
1: Lanean erantzukizun bera, balio bera, soldata bera.
2: Diskriminaziorik ez, soldata arrakalarik ez, aitzakiarik ez.
1: Iraiaren 23an, soldata arrakalari buruzko nazioarteko 5. kongresua. Barakaldoko Beken.
2: Berdintasuna soldatan ere islatzen delako. Ekonomia lan eta enplegu saia, Emakunderen laguntzarekin. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
3: Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak, Hizkuntza Politikarako Sailburu Ordetzak, diruz lagundua.

Arratsaldeon entzule arratsaldeko hirurak dira puntu puntuan informazioaren aria entzuten ari zara eta kontatuko dugu 2026 hau erronka lodiak mairatu zabiatu zuela Ipar Euskal Herriko Euskalgintzak. Izan ere, urtarrilean ezoiko biltzar nagusian norabide berriaren txostena onartu zuen Euskal Konfederazioak. Ildo horretan, azaroaren 21erako manifestazioa deitu du orain Baionan. Txostenaren eta mobilizazioaren berri emateko 10 bilkura antolatu ditu Ipar Euskal Herri osoan hilaren 10-etik 24-ra bitartean. Hain zuzen ezoiko biltzar nagusi horretan norabide berria onartu zuen Euskal Konfederazioak eta hiru lan ardatz nagusi finkatu zituen. Batetik, euskara lehentasun politiko eta sozial bihurtzea, bigarrenik hiztun berriak masiboki sortzea eta hirugarrenik egunerokoan eta arlo guztietan euskaraz bizitzeko baldintzak bermatzea. Funtsean euskararen koofizialtasunaren aldeko fase berri bat irekitzeko xedea du azken asteetan Pirinio Atlantikoetako prefeturak Ipar Euskal Herriko udalerri batzuek onarturiko euskararen aldeko deliberoak auzitegira eraman izanak are ageriago utzi du euskarak estatus legal bat behar duela. Baldarri hori gizarteratzeko manifestazio handi bat iragarri du azaroaren 21erako Baionan euskararen garaia da lelopean. Protestaren aurkezpen agerraldian ordezkariek azaldu zutenez euskararen autua egiten duen oro dago gonbidatua. Euskal hiztunak izan ala ez. Gauzak horrela norabide berriari eta manifestazioari buruzko xehetasunak partekatzeko zenbait bilkura publiko antolatu ditu Konfederazioak Ipar Euskal Herriaren luze zabalean hitzordu hoiek denei irekiak direla zehaztu du izan Euskalgintzako elkarte, Kulturgintzako elkarte, Kirol elkarte edo norbanako euskaltzalea.

0: Eta gutxieneko soldata propioa lortzeko aldarrikapena jarriko du berriz ere mai gainean ELAk ikasturte berrian. Horretarako EH Bilduk, RZek eta BNEgak kongresuan aurkeztuko duten ekimenarekin bat egingo du. Mitxel Lakuntza ELAko idazkari nagusia bereziki kezkatuta agertu da bizitzaren garestitzarekin eta horrek langileengan izango duen eraginarekin. Izan ere, abuztuan egindako aurreikuspenaren arabera urteko KPI-a 104,3 da 2023ko otsailetik lortu ez den zifra. Horrek eragin zuzena izango du elikagaien prezioetan eta beraz baita pertsona ahulenen aurrezkietan ere. Errentaren zati handi bat oinarrizko produktuak erosteko erabiltzen dute jada.
1: ELAk ez du KPI-tik berako hitzarmenik sinatuko. ELAk borrokatu behar du KPI-tik gorako igoerak lortzeko. Eta hau izango da, nonbait ere, gure ustez modu nabarmen batean urrengo hilabetetako agenda sindikala markatuko duen egoera.
0: Pobretze testuinguru horretan EAJak eta PSEek aurkeztutako erreforma fiskala arinkeria eta zentzugabekeria dela salatu du Lakuntzak. 1600 euroko lanbidarteko gutxieneko soldata ezartzea eskatuko du ELAk sinatuko dituen hitzarmen guztietan. Gainera ziurtatu du sektore guztietarako gutxienez 1500 euro ezartzea eskatzen jarraituko duela, martxoaren 17ko greba orokorrean aldarrikatu bezala. Sindikatu abertzaleak sektore publikoan ere jarri du arreta ELAk mobilizazio sendoak aurreikusi ditu, besteak beste Osakidetzako, Hezkuntzako eta Udaletako langileek dituzten egiturazko arazoak behin betiko konpontzeko. Amaitzeko lan munduan euskararen presentzia handitzeko pausoak ematen jarraituko duela, horretarako hizkuntza eskubideak bermatzeko neurriak bultzatuko ditu. Gasteizko eta Iruñeko gobernuak interpelatzen jarraituko du beren erantzukizuna har dezaten, bide beretik patronala ere presionatuko du lantokietan pausoak eman ditzan euskararen normalizazioaren bidean. Hauxe izan da oraingoz informazioari azken orduari dagokiona, arratsaldeko 3:04 ditugu, eta naiz irratiko programazio berriaren baitan musikariaren aurrerapena, hemendik aurrera arratsaldeko 3:05 abiatuko dugunez, hemen txautzeko dugu esan bezala informazioaren aria, arratsaldean hartuko duelarik lekukoa Egoi Belategi lankideak, besterik ez, ondo izan.
2: Irratia.

0: Belarria martxan, Babator musikaria.
1: Arratsaldeon entzule ongi etorri musikariaren saio berri batetara gaur gurean, bueno, protagonista nagusiak etxe honetan musika saioak egiten dituzten horiek guztiak izango dira, bueno, denak ez, baina ia denak hemen izango baititugu, batzuk presenteago, bat estudioan bertan badugulako baten bat, eta beste batzuk etxetik eta arituko dira gurekin solasean, hemen zuen etxean, musikaren etxean. Ongi etorri musikariara.

0: Ikaria, Iker Gurrutxaga.
1: Bueno, esan dut, batzuk presente izango direla, beste batzuk etxetik, beste batzuk akaso beste estudioren batean, lehen da biziak urtuko dudana, hemen estudioan irekin daukadan, Richa Izpuru da, Richa Izpuru, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon, Iker, zemoduz.
1: Ondo eta zu?
2: Ondo.
1: Ondo. Ondo.
2: Bai.
1: Bueno, hemen atzetik entzuten ari ganera dagoeneko ezagutzen duzu. Ez dakit kantu hau entzuna haute zenuen edo ez?
2: Bai.
1: Kain, Kain, esango dugu. Ba, zu izan ziren aiekin, lehen da biziko zenmen, Zilito Rekordsekin, gogoratzen duzu ez, bai, une gura. Bai.
2: Gazte-gaztea ziren, 18 urte, eta...
1: 18 ingabe?
2: 17, bai, 17 urte, olako zerbait. Eta lako batean izugarrizko bultzada izan zuten, ez da? Jendearen bultzada. Eta gaur egun, ja, hor daude, ja, uste dute finkotasun batekin.
1: Bai, bai, bai, ez da gabe, eta gainera horren bakarkako proiektu hauek ere entzuten ari gara, hemen, Lil eta Txusorekin, eta normalean doni hauek ekartzen dizkiguna, oraintxe informazio ematen bari bazen ere, gurekin dagoen, Itxaso Leon, da, Itxaso Leon, arratsaldeon.
3: Kaixo, arratsaldeon.
1: Ba, bai, zu bazarelako gauza hauek ekartzen dizkiguna, eta, bueno, ez, esango dugu, bakoitzari eskatu dizu edala, uda honetan nola buruan izan duzen kantu bat, eta zuk, hause, Astore ekarri diguzu.
3: Bai, hau uda honetan asko entzun dudan abesti bat da, eta beraz, bueno, nire udaren soinu banda edo soinu bandaren parte behintzat bai izan dela esan daitekena, ba, oroitzen dut ustailean edo entzun nuela lehen aldiz, oporretan nengoelako aste horretako nobedadeak entzuten, eta gogoratzen dut oporretako zein momentutan entzun nuen lehen aldiz, eta hortik aurrera beraz esan daiteke ba, udaren zati handi bat hartu duela. Eta hemen anekdota moduan ere esango dut duela aste tapiko Bilboko aste nagusian nahiz eta garako lankide batzuek bazkaria egin genuenean, oso komentatua izan zela abesti hau, Malen Frantsesenak eta biok etengabe esaten genuen gure udako abestia izan zela, eta Peik ere kuriositate handiz esaten zuen etengabe etxera itzultzean entzun beharko zuela. eta horre egon ginen zain atxosnetan jarriko ote zuten, baina ez zen sortarik izan.
1: Bueno, kontua da, Malenek ez horrakoetan etxera ez jotzen duela hori hartzu erra delako kaene, eta horrek ere eraginik baduelako. Bueno,
3: bai, antza Malenek ezaguna du zeharka edo ez, bueno, Zilibetukoak ezagunak dituta.
1: Bai, noski. Bueno, aurten ere izango zaitu gaztean behin, bueno, lan txandek, futbolak, beste kontuek errespetatzen digutenean, gaztean behin izango zaitugu. Labetik ateratako kantu hauekin, labetik atera berriak, normalean hori izaten baita kartzen diguzuna, ez dakit motxila edo zorroa, betesia marra duzun uda honetan, ez dakit uda honetan hola, aukeratzen egon notezaren gauzak. Zu ezagututa pixka bat, playlistak eta horrakoak egiten dituzula, ez da beneko playlist propiorik baduzun honetanako?
3: Bueno, ba, errepaso apur bat egin beharko nuke, baina egia da udan zehar egon direla momentuak, ez? Holan, apur bat falta bota dudana hainbat abesti komentatzea edo musikarira ekartzea, eta ez dut playlist

0: Lehenengo momentu batean burura etortzen zaidan zuzenekorik, bai ikusi ditu dela, ba neta hemen, ez da, herriko jaietan gustatu izan zaizkidan kontzertuak. Oran burura etortzen zaidan bat da Malua Brothersena, adibidez.
1: Abegira.
0: Oso gustuko izan nuen, lehen aldiz ikusi nituelako zuzenean. Eta bai, esan dakoa, eske jaietan, ez dakit, euskal talde eta bakarlariak, ba, etengabe ikusten ditugula, ez? Eta, bueno, uda asteko ere izan nuen, uda ez den hasi oraindik, baina uda berri amaieran, hori ere komentatu genuela musikarian, izan nuen horre Batuguniren kontzertua. Estilo honetan jarraitzeko edo, ez? Eta horrek abiatu zuen apur bat nire uda musikala.
1: Eta daueneko udazkenerako txartelak eta erosita eta badituzu?
0: Ba, orain burua etortzen zaidanik, ez ez uste dut, eta gainera ez, gainera, nire buruari esan diot, ez, bueno, begiratu harko nuke, baina nire buruari esan diot, ez ditu dala nire urrengo hilabeteak, bueno, kontzertuz eta orokorrean itzorduz bete nahi, beste gauzekin ere nahazten direlako, eta azkenan ba, zaila izaten da. Batean, norbait etortzen zaizu plan improvisatu batekin, eta ez dinezko izaten da, orduan, bai, horre, bueno, apur bat erlasatu nahiko nuke.
1: Fomori horre egiten zure buru.
0: Fomori horre egin ere, bai.
1: Bueno. Ba, izu, menitxarango zaitugu, datorren, bueno, astean ez, baina mendipi aste barru ja martxan hasiko garelako, aste honetan ez barkatu, datorren astean hasiko garelako bai. Martxan, eta bitarte, momentzule pixka batean mintzat, honekin, astore honekin utziko diegu gozatzen, kaena, Lile eta Txusoren kantuarekin, zuk, uda guztian bultan, kaena izan duzun kantu horrekin. Eskerrik asko itxaso.
0: Oso, datorren astean.

0: Bueno, kontu eta kantuak, esan dugu bezala gaur izpide, eta Ritxi Aizpuru, ez daukagu alperrik hemen, Ritxi Aizpuruk, bueno, kantu hau aukeratu digu, gero esango digu, akaso zergatik, Berone taldearen kantu bat ekarri digulako, baina nahi gabe gertatzen diren gauzak ere gertatu da, horrentxe ben nahi gabeko bat gertatu da, ze Itxasok aipatu du Maloa Brothers, Otea Lili buruz hitz egitera pasako gara, horren, Otea Lili buruz hitz egitera Ritxi Aizpururekin, eta gaur kasualitatez hemendik ikusi dugu Maloa Brotherseko alain.
1: Na, etorri da, emitituko da hemendik behilabete barruz, zorro ondia dago hor beteta, ez, gonbidatu asko pasatu dira. Beti nahiago dut zorro hori, poltsa hori, gonbidatuen poltsa hori eukitzea aldez aurretik ja txukun-txukun eginda, ze ez naiz, ez dut bizi eguna, hau da, nahiago dut aldez aurretik gauzak ondo txukun eukitzea, eta bak. Eta gaur alaini etorri zaio, eguna, oindela bi hilabete egin behar zuen zaioa, baina aita gizki jarri zitzaion, eta ara, atzeratu egin genuen, eta begira.
0: Begira zorroak eta gainera balio dutela, zertu ditetelako, zorrera ikusten du horrek.
1: Gaur oso ondo, eta gainera bera pixkat oso urduria da, mutil urduria da, eta horre ongora egonda tita, esker eskuin gauzak esaten, eta hori da azken finean Otea Liliren paradigma, ezta.
0: Bai, Otea Lili, normalean, ez, hor sakonera egiten duzu bidaia bat musikariekin, musikaz aragoko elkarrizketak, hori da zuk eskaineko diguzuna beste urte batez, ezta.
1: Bai, hirugarren denboraldi izango da, urtengoa, eta ja erdiak beteta daude, 20 urtean 40 edo izango dira, ezta, saio. Ba, ja erdiak beteta daude, beraz beste erdiak ja gutxua bera itzartuta edo erdi itzartuta. Ez dakit laugarrenera iritsiko gara, hemen naiz irratiak nahi izango balu, noski.
0: Bai, ze musikariak badaude, ez? Arrobia badaukagu.
1: Bai, arrobia badago, baina batzuk, ez dut esango kopururik, baina batzuk uko egin diote etortzeari.
0: Ez dut egiten dituzu eta?
1: Ez dut ez dutzen. Esan diate hori ursakonetan sartzen.

0: putzu horretan boa eta hitz ondi xamarrak eta barretan nahiago dut hori alderdi hori neure kabuz utzi, ezta. Nik daramatzat 30 zu egiten ari zan lana, ez, baina bestaldetik kudeatzen nor etorriko den zure ba, irratzaiora, edo beste irrati, edo telebiztetara, eta bar, 35 urte edo emango ditut, eta aspertuta nengoen, banekien zer esan behar zuten, banekien zer egongo zen, eta berientzat oso egoera hori lasaia da, erantzunak emateko, oso konfort bikainian bizi dira, eta hortik esan nuen, beste zerbait egin nahi dut, ez? Eta ni politika inguruan ba, beti ibili izan nahi zenez, esan nuen, zergatik ez jendea estutu beste modu batera, aldez aurretik bidaltzen dizkiete 100-120 galdera, eh?
1: Asteon 120.
0: Bai, para, gero ez ditugu.
1: Guztia irakurtzen nahi, gala, badut,
0: Gero ez ditugu denak jorratzen, noski, ni bakarrik galderak botatzen ditut, inoiz batek esan zean, jode, nik irratzioan ez dut galdererik egiten, nik botatzen dut nire esaldia, eta gero ea nola ematen dion segida hori ba, gonbidatuak. Baina honek egiten zuen irratzaioa, o egiten duen irratzaioan, musikariak berrean idazleak ekartzen ditu, ezta? Eta desberdina da, oso identitate desberdina du zea batek, musikari batek edo idazle batek. Idazlea jaio, ja, behintzat idatzi egiten du eta burua ba, atonduta dauka, idazle horiek ba, sakonera joateko aukera handiago daukate, eta aldiz musikariek musikariak ateatzen dituzu, ren afinatzen dut, edo beste hori egin dut, edo horretik ateatzen dituzu, eta urduri xamar jartzen dira. Hemen ez, bukatu ondoren, asko esan diate, zu azterketa zaila jarri dira zu. Eta
1: nik ez galderak emanda.
0: Bai, nik azterketarik ez du jartzen. Eta jendeak ekartzen ditu bere txuletak, bere iPadak, bere gauzak, ba, ikusteko erantzunak ze prestatu duen, eta ondo dago gainera, ze aldez aurretik, ba, gogoeta horiek, hausnarketa horiek egitea, norberaren inguruan, ez da, hirugarren pertsona baten inguruan, baizik eta norbera sartu behar da, azaletik, eta hori da, leloa, nik Lapurtu niona, bere garaian, eta sintonian hori errepikatzen da, ez da, hau da, azalera iristeko sustraietatik pasatu behar da derrigorrez.
1: Hori da. Bueno, ostegunetan, 6 okerazpaldi bana izango da itzordua aurten. 7 izango da aurten. Ez dakiz erratik nik aldatu dudan hori. Bueno, 7 zen ia zera.
0: 7:05.
1: 7:05, hori da. Zuzenduta boletine izango delako tartean. 5 minutu horiek lapurtzez ezkizulako ez da.
0: Ez, hasieran ordubeteko saioarekin... Hasieran ordubeteko saioarekin hasi nintzen, Maitek esan zian, zu hori pixkat moztu beharko dugu ze...
1: Informazioa,
0: claro. Bai, eta... Bale, oso ondo. Eta niretzat gehien kostatzen zaidana da edizioa egitea. Hau da, batzutan, ba, 5 minutu moztea oso zaila da.
1: Bai, bai, bai.
0: Eta nahiago dute bukatzen den tokian bukatu, eta gero irratzaioa azken finean formula bada, gero esplikatuko izut.
1: Ados. Bueno, esplikatuko digu hori ere.

0: Eta beste batzuk etorriko direnak, ez? Revolutionary Groovesekoak izango dira, baditugu irratsaio batzuk ja urte desente daramatzatenak gurekin eta horien artean Revolutionary Grooves saioa sartzen da, bueno, kasu honetan, ez? Ba, ez da gizema errenden moraldi izango duten, baina hauek aspaldi ditatu zin, fozazpi garaitik eta pasatakoak ere badirelako. Gaurkoan ezin izan du egon horrea gurekin Iñaki Arrizabalagak, bai ordea, mezu bat helarazi digula, bidez, esanez, ba, goraintziak emateko irratiko lantalde osoari, eskerrak irratiari denboraldi berrian, ez, ba, kolaboratzaile moduan parte hartzen usteagatik ere, eta aurten ere, musika beltzaren eta elektronikoaren bitxikeriak, berrikuntzak eta klasikoak eskaintzen jarraituko dutela astero, musika estilo desberdinekin. Hortaz, bueno, ba, tartean entzuten ari garen kantuak bezalakoak ere, baiz hemen, justu, house minimal bat entzuten ari gara, beren azken saioan jarriz zutena, hori lapurtu diegu gaurko honetarako Revolutionary Brothersekoei, eta astelenetik aste arterako gauerdi horretan, gaueko amaitan, gauerdian izango da Revolutionary Grooves. Baina, esan dugu, klasikoak badirela saio batzuk gurean, horien artean, reggae fiber ere bai, nola ez, eta horren gilari, Eneko Alkorta, naken dugu, kaixo, Eneko, zer foduz?
1: Kaixo, ikertzen moduz.
0: Bueno, ez dakit gaur, Nafarro aldean, berorik baute duzuen.
1: Hemen beruak indara magu, nik uste maiatzetik an.
0: Maiatzetik.
1: Gaur ere ia bergoi gradutara zangotzen, beraz, bai, bero.
0: Begira, rege sukarra hona dela esaten duzu ala ere. Ez dakit berone sukarrak eragiten hau duen regearen sukarraren pareko sentsaziorik, baina beste urte betez uinetan izango zaituztegu.
1: Bai, berriro ere, hori da, daria guretzako 18. denboraldia izango da aurtengo hau, etxe honetan naiz irratian 8. Beraz, gogoekin, bai.
0: Adinez nagusi.
1: Bai, hori da.
0: Errez esaten da. Bueno, askotan aipat izan dugu, baina zuk ere izango zu sentsazioa. Berriz ere gora eta gora da bilela erregearen mundua, beste esango dugu, ez? Zuek esango duzu, ez da inoiz agortzen iturri hau, baina ez dakit berriz ere lehendabiziko lerrora etortzen ezoten ari pixkanaka zuen estena hau?
1: Bueno, ez dakit, gero, betiko, ez da erregeaz hitz egiten dugunean, rokaz hitz egiten dugunean bezala da, ez da horren beste azpi estilo baditu, bueno, estilo nagusi honek ere, baina, bueno, egian esan dezakegu, ez dakit lehen lerroan, baina, bueno, nahiko aurrean, gazte jendea ikus dezakegu, bueno, festa kantolatzen, taldeak sortzen eta pintxatzen, beraz, bai, atzea mintzat ez daude.
0: Hori da, ze, bueno, ez dakit, azkeneko urteetan, karo, zuk ekertzen dizkiguzu ona hainbat eta hainbat talde, hainbat proiektu berri Euskal Herrian sortzen den regari buruzko, ba, informazio zabale, luz eta zabale eskaintzen diguzu. Azken urteetan hola, nabarmenduko zenuken proiekturik?
1: Bu, ez dakit, nik azkeneko, ez dakit azkeneko urtetakoa den, berri ez nuk esango, baina nik uste Euskal Herrian eragin handia Punch Recordsek izan duela, eta beraien lana goraipatzekoa dela. Ez bakarrik antolatzen dituzten festen gatikan, baita ere, bueno, ba, azkenen zigilu bezala, ba, nola Euskal Herriko ba, taldei aukera ematen dien beraien lanak argitaratzeko eta vinilon ateratzeko, baina, bueno, hortaz gain ere, gaur honet talde kor jarraitzen dute, ez dakit, eskabidean beti hor izango da, azken urtetan oso goian, baino ez dituzke astuko ere hasi berriak, Trevor bezalako taldeak eta agoteak, apiar, bueno, badira, bueno, musika talde ugari eta beti bezala ere, ba, kolektiboak eta selektoreak pixkat eszena honi edo ba, auspoa ematen.
0: Baina, auspoa ematen, eta zuk hori guztia kontatuko diguzu, ostegunetik ostiraleko gauerdian, osteguneko gauerdi hori askorentzat burua, baina ostegunetik ostiralea, ofizialki ostirala 0000 izango delako Reggae Fiberren 18. denboraldia. Ez da modu txarra, eh? Asteburuaren atariko hori zure esku geratzea?
1: Ez da modu txarra eta hortxe jarraituko dugu, bai, astero, ostegun amabitan, ostial amabitan esan ez dela ofizialki, beraz, lehenengo minutu horietan, ba, rege sukarra jendeari, ba, eramaten, ez?
0: Hori da, eta nahi duenak, gainerakoan, bueno, irratia.naiz.eusen sartu, eta nahi eran ere eskuratuko du, baita plataformetan, bueno, badakigu hori guztian olakoa den. Bueno, animo, ikasturte hasierarekin zuri ere, hor zangozako ikastola horretan ere izango duzelako nahi nahikoa lan, eta mila esker gure deari erantzutearen. Eta kantu hau ere, egun amaten kontatuko guztu zergatik aukeratu dute duzun, eta fallarrak, odolkiak ordainetan, rege fiberrekoak bat batean punktale bat aukeratu digulako.
1: Azkenan regea zain ere beste musika batzutaz ere elikatzen garelako, eta hu da hontan, posorea tokatu da, eta hori pentsatu nuen jartzea eta zuri bidaltzea, bai.
0: Ba, begira, entzuko dugu zatitxo bat bintzat. Eskerrik asko eneko.
1: Zuei.

0: une batetik bestera berriz ere Richiri galderan bat botako diot, baina larun batetan, goizeko bederatzi terbietan, ordu herriarekin izango dugu gramofonoaren demoraldi berria eta sintonia berria ere aurreratu dugu. Horainik ez dugu esan zehazki nola izango den eta nola ez, baina, bueno, musika beltza, nola ez, ez ditu Pinatxoren eskutik. Hau ere, irakasle eta irakaskuntza munduan, hortaz, ordu hauetan bakigu zuzenan ezin dela egon, baina gurekin egoteko tartea hartu du ez ditu Pinatxok, pixka bat kontatuz, nondik eta nora izango den aurtengo gramofonoa?
1: Gramofonoaren denboraldi berrian lupa akaso pixkote gehiago hurbilduko dugu. Historia zehatzagoak kontatuko ditugu, artista baten bizitza, kantu baten gibelean dagoen gertakari historikoa, komunitate batek bizirauteko musika nola erabilizun aztertuko dugu, edo teknologia jakin batek baitaren musika egiteko modua nola aldatu zun. Beraz, aurten akaso gramofonoa narratiboagoa izanen da, historio txikiagotatik abiatuko gara, baino historio hoien bidez gai handiagotara ailetzeko. Arrazakeria, migrazioa, osasun mentala, klase soziala, errepresioa, teknologia edo industria musikala. Beraz, gramofonoaren esentzia mantenduko dugu, musika izanen da beti protagonista da bia puntua, kantuak adituko ditugu, kantu horiek gozatu eginen ditugu, eta aldiberian ba, kanta horiek sortu ziren mundua ulertzen saiatuko gara. Adibidez, orain ere lupa pixkote hurbilduko dut, ba, musika industriaren ohiko arauetatik kanpo musika sortu zuten artistak ezagutuko ditugu, adibidez. Edo ba, jazarria edo baztertua izan den jendeak komunitatea sortzeko musika, dantza edo hizkera sekretuak nola erabili dituen ikusiko dugu. Ordan, aste-zaste, hoxe, fokua gai zehatzago batean jarriko dugula, hori izaten alda gian aurtengo nobedadetako bat, baino erraten dudan bezera, ba, gramofonoak bere esentzia mantenduko du, eta hori xe da ideia, kantu bakoitzak historia bat duela, eta historiari ezagutzeak kanta bera bertze modu batean aditzeko aukera ematen digula, aurten larun batetan, goizeko 9:30.
0: Ritxi, galdera bat egingo dizut, baina minutu terdi duzu erantzuteko. Musikak komunitatean sortzeko, zein dira gakoak?
2: Ez dakit.
0: Minutu terdi eman dizu dalako,
2: ez da? Ez dakit kaskoa jarrita nitulago eta kaskoa jarrita ezin dut itzegin. Hori da niretzat burua egia zu berriro galdera.
0: Ea, musika komunitatean eragiteko, musika eta komunitatea sortzeko, zein diren gakoak?
2: Gakoa da, begira, ilarak sortzea. Donostian adibidez, ilararik ez badago, jendeak ez dio egiten kasurik taberna horri. Eta ilarak sortzea, hemen, sare sozialetan eta ilarak sortzea ere beste modu bada, ez? Jendeak zu aintzat hartzeko. Orduan, pasen egunean, komentatzen, ez, jendearekin, taberna horretan begira ze nolako ilara. Taberna batek funtzionatzeko ilarak ez badaude ez du funtzionatzen, eta sare sozialetan ere berdin. Hau da, ilarak sortu behar dira. Jendea, atzetik jendea. Baina sare sozial asko dira nire ustez gaur egun daude oso debaluatuta, jendeak hitz egiten du hitz eta pitz, eta askotan ez dauka oinarri ondirik.
0: Begira, ilarak sortzea. Horren, bigarren galdera egin gureztuko, baina ez dizut egingo, guluzatu egingo garelako gehiagi, ea ilarak sortzeko gakoa zen ote den, hori ez dizut galdetu behar, zebestela hemen, ilaran duguna, zain duguna, aspertuko zaigu. Aste arteetan, 7:00 baita ere, izango dugulako, ad libitum saioa, Lider Hernandoren eskutik, eta, bueno, Lider Hernandoren hortxe dugu, zain, Lider Hernando, arratsaldeon.
3: Kaixo, arratsaldeon.
0: Zer modu zaude?
3: Ondo, hemen txegoa martxa hartzen, kurtxo berriakin.
0: Bai, irailaren hasierako ajeak, ez da?
3: Bai, guztiz, harrapatu naute, oseak.
0: Animo itzulerarekin. Bueno, ad libitum saioa, beste demoraldi bat, ez? Zure kasuan ere, hirugarren, aukerrez paldimanez, ez da?
3: Bai, hori da, hirugarren denboraldia. Hasi da, bai.
0: Bueno, eta zer topatuko dugu aurten, badakit, burua uste ibiltzen zarela, zure buru estutzen duzulako maiz, aurten gorako zer topatuko dugu, nola egituratuko dugu saioa, edo zer da kontatu dezakezuna?
3: Ba, kontatu ez zer gutxi betikoa. Nik uste beti bezala jarraituko duela Adlibitum saioak, hau da, musikaz jardungo dugula bertan, eta, ba, bueno, izenburuak dioen bezala, ba, libreki hautatutako gai bat eukiko dugu aste artero, musikaren unibertsoan kokatuta dagoena, eta nire gustatzen zaidan estiloan, ba, bizkat sakonki aztertuko genuke gai hori, eta noski, ba, beti ere gai hori musikaz lagunduko dugu, eta beti egongo dira abesti asko entzuteko eta gozatzeko.
0: Begira, bueno, atzerik aukeratu diguzu kantua jarri dut, esan dut. Major, nik ez dakit nor den, ez dakit zerrenda horretan egon daitekeen, zerrendaren batean egon daitekeen aurtengoan, adibidez?
3: Ba, orain gozatzet zerrenda batean sartu, baina ziur sartuko dudala, ze hori udara honetan asko entzun degun talde bat da, Asteroid Galaxy Tour, eta ez da aspaldikoa, 2014 ingurukoa da besti hori, baina non bai sartuko dut nik uste, saioren batean eukiko dut artea.
0: Bueno, udan, zure kasuan, udan mugitu izan duzu musikarekin?
3: Da, jara eta ona kontzertu beti bezala.
0: Hori da, atxedenik hartzeko tarterik izan duzu?
3: Bai, oporretan joan nintzen uztailaren bigarren erdian, osea, que hor ja hartu nuen arnaz pixkat, eta ja, abuztutik aurrera hemen, beraz, iraia frenetiko hasi da, baina abuztutik daramat nik hemen lanean.
0: Bueno, ibilizareten mendi inguru joetan ez dakit, kantu tradizionalik eta topatu duzuen?
3: Kantu tradizionalik, bai. Ez dugu musika tradizional askorik entzun, eh?
0: Egida, Austriako Alpeetan ibilizaretelako, eta hor badira bat instrumentu nahiko peculiar, ezta?
3: Ja, bai, horrakate akordeoi berezi bat, eta bar, baino egia da ez degula, da? Ez dugu asko entzun. Gainera, hoi gehiago, bueno, osanet, karakteristikoa da tirolesa, eta tirolen justo ez gera egon, hori pasatu indegu. Gero Salzburgon eta Mozart asko entzun dugu.
0: Horregatik, ez dakit inspirazio iturri izan daiteken Adlibitum batentzako adibidez Mozart?
3: Bueno, nik uste musika klasikoz betetako programa jartzeko ausarta izan behar dela, gaur egun. Ikusiko dugu, baina egia zan musika generoka hitz egitea edo generoen inguruan hitz egitea gustatzen zaidanez, pues agian noizbait klasikoarekin ausartuko naiz, edo, ez dakit.
0: Bai, egiten duzun analisi guztiak, ez egiten duzun analisiak, ausartik puntu bat behar dute, bueno, sakontzen duzun moduan. Esan dugun bezala, aste artero izango da, 7:00, eta bueno, ba, guk bentsat, eskuzabalik, hartuko zaitugu, lide, mila esker, deiari erantzute harren, eta demoraldian zer, elkarrikusiko dugu, zior.
3: Oso, no, mila esker.
0: Gero arte.

0: Bueno, horrengo protagonista ere hemen dugu, ba, hau ere, ba, aurtengoan ere izango delako, gurean, goizean entzun duzuea, goizean ibilida atzera eta aurrera, geratu ere egin gabe, iraia kamra arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
0: Bueno, zer da zaude?
1: Nekatuta.
0: Normala denez.
1: Esan daiteke hori ez, bai.
0: Normala denez, bai.
1: Nekatuta baina, bueno, ondo.
0: Bengena, bueno, erronka asko, orden.
1: Bai, ordutegi berriak. Horrek gauzatzuk kentzen dizkigu, gauzatzuk maten dizkigu. baina ondo, ondo.
0: Bueno, musikari lotuta, bi gauzetan mintzat, bo, bi gauzaz gehiagotan, zego izan musikak izango dut tarterik.
1: Bai, noski.
0: Horrek pozik zu.
1: Bai, ea tarte txikitxoa dela, baina, bueno, saiatuko nahi zor gehiago estutzen.
0: Bueno, eta entzuleak ere gozatuko duela, beste bai, musika batez, eta hori dena. Zango dugu bestela, bitan ez, iaz bezala, izango zaitugu batetik musikarian, egiten duzuna hau txenatzen tartearekin.
1: Hori da.
0: Eta noski, zure podcasta ere, leku baten bilak ere, izango dut moraldi berria.
1: Bai, hori da, bai. Bueno, hiru tarte berez ez, goizetakoa.
0: No, goizetakoa zaparte, claro, hori da.
1: Bai, goizetan musika formula egingo dugu egunean, egunekoarekin, egunean bertan erabakitzen denarekin. Normalen egia da efemeridak izaten ditula izpide, bai nazioartekoak, bai gaur egun, bueno, Euskal Herrikoak edo bai, orokorrean dena hartuta, orduan, bueno, pixka torretik, hortatik tiraka joaten da, gara aurreko urte, aurreko astean, bai, saiatu nintzera, pixka bat, 2026ak udaran utzi digunarekin egiten edo, baina...
0: Bai, egonda gauza izan, te.
1: Bai, egonda, baina aurkitzeko ere zaila izan da.
0: Ah.
1: Baina, bueno, udaran ere, ba, musikari batzuk hil direnez, ba, oiei omenaldia ere egiteko tarte.
0: Bai, eta esmatu bi.
1: Noski, bai, etzasmatuko dituzula.
0: Ah, horretai lertado liparton, ez da?
1: Bai, hori da.
0: Egila.
1: Eta, bai, horretan, gero musikarien ba beti bezala ahotsen atzean izango dugu, baina egia da aurten beste norabide bat eman diogula, ba, denbora faltaren gatik, azkenean ezin da dena egin, ezin dugu horren beste ordu estra sartu, erdoan, beste nolabait planteatu behartzen, eta egia da, bueno, izen burua mantenduko dela, ba, kontzeptua berez berdina delako, baina oraingo honetan, ba, letrak begiratu beharrean, ba, bizkat musikari begira jarriko gara. Egia da nik beti izan duten, ez dela oso aditua musikaren zatian, gehiago izan naizelako beti danik, ez dakit, letrari begiratzekoa edo letraren esanaia irakurtzekoa, pixkat lerro artean dagoen horri begiratzekoa, baina bueno, uste dut ere niretzako erronka polita dela musikari begira jartzea, eta bueno, pixkat hitz egin genuena izango da, ba, egingo dugula produktore ezberdinak hartu, edo bueno, kanta berdinak sortu dituen pertsonak hartu eta horren atzean zer dagoen, ba, nola sortzen dituzten, hori ere badela prozesu interesgarria. Eta azkenean, nire asko gustatzen zaidana da ahotsa ez duten hoiei ahotsa ematea, ba, pixkat leku baten bilagetan.
0: Hori da, lotu egiten dira bigazak, bai, ez?
1: Leku baten bila egiten dudan moduan, eta bai, azkenean beti, ez dakit, front stage horretan daudenak elkarrizketatzen ditugu, ba, musika ateratzen dutenean, ba, beraiek direlako irudia, baina horratzean beti esaten dut lan asko dagoela, ekoizle eta produktorei normalen etzaie horren beste arreta jartzen, baina beraiek daukaten lan handiena, eta pixkat beraiek emango diegugu hitza.
0: Hori, esan dugu mezela hau txenatzen, eta leku baten bilaren bigarren denboraldia, bueno, hori aurrera goto horko da, ze horrek ere lan handia eskatzen dizu.
1: Bai, lan handia eskatzen du, eta gainera, bueno, banabil begiratu nahian nola egingo egun aurtengoa, aurrek urtea esango nuke, aurreko denboraldia oso polita izan zera, baina karga handiko izan zen. Orduan, bueno, behar bada maiztasuna murriztuko da, hemen bezala, baina, bai, egia da, astean kapitulo bat gehiegi dela, nire ustez bai niretzat eta bai eta entzularentzat ere, ez duela, ni bai naiz pixka bat gustatzen zait gauzak beraien tokia izatea eta gauzei harreta osoa jartzea, eta uste dut nire sensazioa bintzat aurreko denboraldean, lehenengo denboraldean bai izan zela, kapitulo bakoitzak ez zeukala bere harreta, bat ateratzen zenerako eta ikusten zenuenerako bigarren aterata zegoen, orduan ez zeukan ez lasaitasuna, ez irratian, ez saretan, orduan bai dauka bat intentzioa pixka bat ni lasaiago egoteko eta entzulak ere, ba, denbora tarte bat eta lasai hartzeko, ba, pixka bat murriztea denbora, maiztasuna, baina bai, nahiko proiektu deixente, gehi arietan egotea, gehi sare sozialetan.
0: Noski.
1: Bai. Baina, bueno.
0: Bai, eta aldo zenetan kontzertotara joan.
1: Claro, bai.
0: Zure musika propia sortu.
1: Bai,
0: aldo zen guztia egiten ez da.
1: Bai, hori naiz ni. Hori da nire esentzia. Baina, bai, egia esan, etze gustatzen silan eserita demorazko egotea, orduan, ba, bueno. Mugitzen naiz, nabaritzen da, baina, da, bueno, batzutan ere arna sartu behar dela, eta maiztasunak murriztu ere batzutan egin behar dela.
0: Bueno, ba, animo. Urte berriarekin, erronka berriarekin, eta, bueno, maskerrik asko berrez ere, musikari ekarpena guztiak itatik.
1: Ez, plazer bat.
0: Gerarte.

0: Reverend John Howell eta Los Atlantes, bueno, hau ere kantuaren izenarekin geratu naiz, en el frontón deitzen delako kantua, eta ezagit pilota zale haute den edo ez, satelitea bai, bera eta bere programa, Telmo Trenor, arratsaldeon, zer moduz? Telmo? Ez dakit entzuten gaituzun?
1: Bai, bai, bai.
0: Ah, orain bai, orain bai, orain bai, markatu.
1: Kaixo, kaixo,
0: zer moduz zaude?
1: Oh, no, no, nentxe. Bari, iraiari martxa hartzen. Zaten bezala, bueno, bezala.
0: Bueno, kantu aukeratu diguzunak, ez dakit, titulutik etorri den, ondondik iritsi zaizun zuri?
1: Ah, ba, hori, udontan, desente entzun duan kantua darako, ez dakit, oza, roi hona bat entzidana, hola, John Celestinon letrake bai, hola, politero bitu zait, ez dakit, da kantu bat,
0: Roy Omar, Roy Omar tendiana. Bai, bai, bai, John Howell, Reverend John Howell, esan duzu zer horrek norden.
1: Bai, bai, bai, bai.
0: Jende asko ez dakielako, jende asko ez dakielako, goitizen desberdinak ibiltzen dituela Celestino jaunak, eta
1: bai, bai, Iruñeko, osea, reggae crew, eko jentearen kantua da, nik uste.
0: Bueno, hau da, ikusten ari garen da begita, Reggae Fiberrekoak ekarri gu punk kantu bat. Eta orain, hemen elektronikakoak ekarri digu reggae kantu bat. Hemen nazten direla kontuak. Sateliteaken, bueno, sateliteaken egia da, denetarik entzuten dugula. Ez dakit aurtengorako la baute duzun leitmotifik edo besterik gabe segiko dugun berrikuntzen munduan batez ere.
1: Bueno, bai, beti ere hori, linea hori da, elektronika mundutik gehiegi urruntzen ez de musika jartu zientzen daiz, eta beti ere, ba hori, berritasunak. Egia da, nizten kere rekuperatzen dugula, hola, kontu zarren bat, eta da, baina orokorrean, hori, berritasunak izan hori da nagusi beti bezala. Baina egia da, zuk esaten zu moduan, ezakit ja adina o denboraniko purua den edo, baina pixkanak ere bai, gehozta gehiago urruntzen gara holako redizioa raroekin, edo zigilloek atratzi duzten referentzia ez horren elektronikoetara jotzen dugula asko, adibidez, demoraliko lehen saioa, oso, oso chill, oso ambient, oso folkia, ez dakit, pixka bat, aurreko demoralitan ere, nik uste, tendentzia hori zantela, eta pixka, suposatu tendentzia joera hori izako dela.
0: Begira, autobombo pixka bat egiteko ere aprobetsa ezazu, zuk ere lana atera duzulako, duela ez asko?
1: Bai, bai, abuztu, bueno, ez barezu, ikaina bukaeran ekaderatu nuen dizo berria, eta bueno, aurkezpen para baten ditugu, egia zen pozik, hola, jentearen feedbackarekin eta pozik, bandarekin ere nire zuzen zuzenekotan, baditugu datea data pare barotuta, eta on jugo gena gehiago dutzen, baina egia da hori, xua beha, baina, iraiari pixkanaka martxan, eta azturte berriari bai.
0: Ez oikoa delako normalean ekaina bukaeran disko bat plazaratze Euskal Herrian, hori bueno, ere.
1: Gu beti akota korriente
0: ikastik. Korronten edarka pozik. Bueno, ostegunetan markatu, larun batetan, gaueko amaiketan bai. Izango da saio berria, eta honeko lehen dabiziko esan duzu bezala emitituta, indartxu pentsatzen dutaz. Zure bizitzak usten dizu neurrian, zezuek ere, proiektu handiagoak ere baitu, zue esku artean nola baita esaterren.
1: Bueno, bai, baina egia da irratia beti laguntza izura bai, nola baita konektatuta egoten musika munduari ez, eta musikan egiten diren berritasunari, eta behartzen zizu pixka bat hor, gainean egoten bat hor. Niko horregatik bai, gustora egiten duen lan bada, Osa, egia da, dedikatzea astean hor, ordutxo batzuk musika berria entzuteari, beri da ere bai inspiratzaia beste proiektu batzu delako, eta nik uste, gustora egiten duen lan badela irratikoa.
0: Begira, ba, sateliteak esan dugun bezala, beste urte betez izango da gurekin, larumatetan amaiketan, eta Telmo Trenor, nik zuri laster batean itzordu bat eskatuko dizut, diskoaren inguruan hitz egiteko era.
1: Preskarik ez dugu.
0: Eskerrik asko.
1: Vale, tú y...
0: Quedarte.
2: Nuestro hogar.
0: Bueno, hemen, eskua altxatzen ari zen, itzordua berak ere nahi zuela esanaz, bai, bai, Ritxi, hemen, gauzak, kontatu egiten dire, eskua altxataz dienelako, zuk ere nahi zuela Telmo Trenorrekin itzordure
3: bai. Bai, eta John Celestinorekin ere bai, itzegin dut, eta, bueno, ez dakit, Telmorekin ez dut itzegin oraindik, baina deituko diotegun batean, ez daukat bere telefono zenbake, baina lortuko du.
0: Zuk, Reverend John Howell bezala zagutzen zenuen?
3: Bai.
0: John Celestino?
3: Bai, esan diate, entzuna neukan, baina bai, bere zizenak asko dira, ugaria dira.
0: Egera, hemen nola diren kontuak, urteko lehen dabiziko elkarrizketa musikarian, astazken honetan. John Celestine izango dugula, Broken Brother Brass Bandek diskoa dela berri duelako, gigarren urte urrenekoa, eta niri hau ez zidan kontatu, ark. Ze, Johnek egiten dituen bat gauza, aktarekin ere badu musika talde bat, hori HZ-etan deskurritu genuen, bazu dela lako gypsy talde bat, gypsy jazz, gypsy swing talde bat. Begira zenbat gauza entzun ditugun, Ritchi, Euskal Herrian, denetarik egiten dela argi dago, baina estilo batzuk, ez? Erregearenak edo punkarenak edo baina estilo batzuk ez direnak joaten.
3: Eta ez dira joango, naiz eta jendeak esan horre hijoparen inguruko trap eta inguru horrek dena bere gainera beste guztiak estaliko dituela eta bar, baina ez dut uste, hau da, roka kor segituko du, roka esaten dudanean, rokaren familia guztia, regeak eta abar eta abar.
0: Begira, hau da, gitarrak ez dira desagertu, no?
3: Ez dut uste.
0: Gitarrak gabe musika ulertzea, ez delako, erraza, kontuak nola giren, begira, hau, benetan diot, ez egit kontzientziak eragin didan, ez? Ze, karo, gitarren saio bat ere badugu, gaur egungo gitarren saioarena, Iskander Fernandezek egiten dena, zuk Iskander aspalditik ezagutzen duzu gainera. Begira, elkarrekin, lankide izatera ere zizinetan? Ez. Ez. Baina elkarren artean harremana bai, noski.
3: Bai.
0: Bai, ze, bueno, ba, Eskandarrak kazetari lanetan hasi zuen bere bilbida garaian el tubo nigil izan, gero garako etxonetako kazetari ere bai. Elkartu bintuen pandemiak nola baitere, musikarian aritu eta gaur egun, ba, bere saioa, orain entzuten saioa, ba, iaz hasi zuen, no? Ba, badu, larun batetan postetan izango den saioa, eta gaur lanean bada ere, bueno, etorri zaigu, audio bidez, Iskander Fernandez.
4: Arratsaldeon Iker eta arratsaldeon musikariako entzulegoari. Niretzat oso berezia da, hemen berriro egotea musikarian, naiz eta segundo edo minutu gutxi batzuetarako izan, 2020an hemen hasi nintzen, Ikerren eskutik, naiz irratian, nire bidea eta hiru denboraldietan zehar, ia konturatu gabe, gaur egungo orain entzuten zaioren oinarriak ezarri nituen. Beraz, niretzat hemen egotea, etzean egotea bezalakoa da. Joan den larun batean abiatu zen orain entzuten zaioren bigarren denboraldia, horrela gertatzen dira gauzak, hainbat urte irrati zaio bat egiteko aukerarekin amesten ematen dituzu, eta bapatean zaioaren bigarren urtea hasten da. Eta agian hori izan daiteke orain entzuten zaioaren berritasunik handiena, bigarren denboraldiaren estrenaldean gaudela, baina gogoratu azken finean, orain entzuten zaioaren bihotzean gitarrekin egindako gaur egungo musika dagoela, eta astero dozena bat kanta berri ekartzen dizkizuegoela. Beraz, astero gauza berriak eskaintzen dituen zaio da gara. Badakizue, gure bidea gaur egungo folk garbienetik black metal italiano doan guzti horretaz eliketzen dela, tartean roka, india, punka, amerikana, hardcorea, metala eta beste hainbat estilo daude. Gure nahia ikasturtean zehar elkarrizketak egitea eta saioa estudiotik ateratzea da, disko dendetara edo entzegu lokaletara eramateko. Baina horretarako ordea, oraindik prestakuntza tekniko pizka bat gehiago behar dugu, beraz ikusten goazen, barkatu, ikasten goazen, enean egingo ditugun gauzak izango dira. Eta bukatzeko, udan zehar, nire buruan bueltaka ibili den kantu bat orkesta eskatu didazu Iker, Batira, Lowthe, Mason, Pilot Grohl, Widow Speak, Iante, eta Sparta, eta barkatu, eta Phoebe Bridgersen abestiak izan ditut buruan azken hilabeteotan, baina gaur Sparta taldearen Krater jartzea eskatuko dizut, Sparta The Driving talde mitikoaren errautzetatik sortutako taldea da, eta zaila egiten zait, azaltzea zergaitik, baina kanta hau bereziki unkigarria soltatu zait. Gogoratu, narun batetan, arratzaldeko postetan, naiz irratea sintonizatzera gonbidatzen zaituztet. Ordu horretan, gaur egungo gitarren etzeko ateak ordu bete zabaltzen ditugulako, eta ordu horretan entzuterik ez baduzuela zait. Astelenerako nahi eran entzuteko aukera izango duzuelako gure webgunean. Bezarkada bat Iker, bezarkada bat guztientzako. Agur!

0: Iskander Rekritxi esan digu amesten egon zela ez dakizema demoran irratsaio bat egiteko eta azkenan egin duela. Zuk zenba demora zen eraman buruan Otea Lili bezalako zerbait egiteko?
1: Berala buruatu zitzaidan, utzi nuen lana, sartu nintzen jubilazioan, jubilazioa kobratzen hori dela urte bat, baina beste jubilazio mota bat, hau da, 180 euro kobratzen gilean, eta hori bukatu zitzaidan. Ba, ja, lanak utzi nituenean esan nuen, zerbait egingo dut. Eta egun batean, piztu zitzaidan argia, jo nuen ba, zaren gana, nola da, Maiteren gana, luzatu nion proposamena eta aurrera.
0: Gila, engantzatzen du?
1: Nola?
0: Engantzatzen du, kateatzen du irratiak.
1: Niretzat plazera da, izugarria, entzutea, musikariak entzutea, musikariak, musikarien hanka sartza, musikariak ikusten ditudanean hankak sartuta ur sakonetan. Eta hori plazera da, ze horrela ez ditut ikusten, ez ditut ikusi, hogeita hamar urtetan, ez? Eta ez da zorroztasuna edo estuasunean sartzea, baizik eta ikustea benetan nolakoa den pertsona bat, nolakoa den musikaria, musikatik aparte.
0: Begira. Bueno, musika esan duzu zu ibilizarela asko komunikabideekin lanean. Guk komunikabideen artean ere ba, hitz egiten dugu maiz. Eta begira, guk horrelako elkarlan bat badugu Zarata Mondo Sonoro eta Naiz Irratiaren artean ba, batzuk besteekin egiten dugulako kolaboratu. Kasu honetan Iker Barbaraz ari naiz. Iker Barbarak astero egingo digulako tartea esan dugu ez, lehen Itxaso Leon eta Iraia Kamra izan ditugu, hirugarren kolaboratzaile finkoa azken urteotan Iker Barbara ari da izaten, eta Iker Barbarak ere audio bat luzatu digu gaurko honetarako.
2: Kaixo musikaria zaleak, zer moduz, hemen Iker Barbara, Zarataren arduraduna. Demorari berri azteko irrikitan nago, zazpigarren izango da, izugarria, badirudi urte oso gutxi pasatu direla, baina ja, zazpigarrena, jo, ilusio handia egiten dit, beste bat, demorari berri bat, astera eta hor Ikerrekin astero ba gure tartetxoan ba euskal esenan ba publikatzen diren gauza interesgarriak zuei aurkezteko, edozein estilokoa, bitxikeriak, gauza potenteak, sorpresak, talde berriak, talde veteranoak, ba hori, horri buruz eta gauza askori buruz beti bezala asko enroiatzen gara, ba hori irrikitan berriro bueltatzeko. Eta, bueno, ba, utziko dizuet abesti bat, nire proposamen bat, bueno, guztiok bezala, ba, udan zehar gauza asko entzun ditut, jaialdiak, etxean, ondartzan, mendian, edonon, musika entzuten ez, kontzertuetan, nola ez, eta, bueno, nire proposamena da, baita ere, egon naiz udan zehar musika entzuten, talde berrien musika asko entzuten, ze, bueno, badakizue baita ere daudela hortik musika lehiaketa asko, ba, talde berri bat oso interesgarria dena, orkestuko dizuet, zilkat dena, irukotea, musikarian ere entzun, uste dut, seguro, entzun dugula, eta zilkat da bilboko irukote bat, eta, bueno, bere debuta epe batekoa izan, batekin egin dute, A Sip of Joy deitzen da, eta bueno, lau bos abestiko epe hori, eta nik orkesten dizuen abestia, Sip of Joy deitzen da, epea bezala, eta bueno, eta horrelako taldeak eta musika urtean zehar berriro berri honetan entzungo dugu. Vale, venga, besarka ondia, venga.

0: Patxi, esan izot hasieran galdetuko nizula Beroneri buruz. Berone, nondik iristen zaizu zuri?
1: Niri e-mail bat iritsi zitzaidan, klikatu nuen, YouTubeko bideo bat, ikusi nuen, esan nuen, talde polita, ikusgarria, basuaren errimoak izugarria ziren, eta argazki ikusi nuen, ez nuen inor ezagutzen, banekien datu bat, bizkaitarrak Gernika ingurukoak izan
0: zitezkela. Para irra lakekoak, ez?
1: Ez nekien, momentu horretan, eta berala bidali nion mezu bat Instagrametik, eta erantzun zidan Landerregiak. Zen, Lander, zer? Eta ez, Berone taldean nago, Landerregia dago lehen egon zen Dientes de Luna taldean, eta abai, aiba, eta hortik sortu zen.
0: Claro, Dientes de Lunaren komunikazioa zuk eraman izan duzu.
1: Bai, bai, eta harrituta geratu nintzen, proposamen polita delako, etxaila da uste dut dela kantuaren izenburua, eta letra oso eraginkorra dute, sakona eta oso zirikatzailea, zorrotza ere bai, eta zen, bueno, eta gainera gonbidatuta dago Lander urrengo astetan etorriko da, eta horretik aukeratu nuen, ba, ikusi nuelako, balako batean etorri zitzaidalako web...
0: Bai, bera, esan duzu, emailera iriztiz ez daizula YouTubeko esteka bat. Zer da, musikariek oraindik ere Richie Aizpururi bidaltzen dizkiotela kantuak?
1: Ja, pixkat astuan nago eta nik hori utzi nahi dut aparte.
0: Hau da, zuk nondik bidaltzen dituzu?
1: Etortzen zaizkit, baina gaur egun nahiago dut ni beraien gana joan.
0: Eta horretako Instagram erabiltzen duzu edo beste plataformaren bat edo nola egiten duzu? Edo oraindik kontzertuetara... Badaki dalako, ikusi zaitut baten batean, espia den lanetan.
1: Bai, beti, baina ez naiz oso jaioa, ez ordu bat zutik egotean niretzat tortura.
0: Egiari zor, ikusi zintu danean, hiru lau kanta egin eta martxa egin zen.
1: Bai, normalki, nire musika entzuteko proposamena edo aukera edo ideia, ez dut esango arraroa denik, jende bat agian mindu daiteke, baina hiru, lau, bosta besti entzunda ni bete egiten naiz. Betekadak ez ditut maite, eta badakit zer etorriko den, gutxi gora bera, orduan bost kantu ondo entzunda, nahiago dut urrungo baterako utzi denbora, eta jende batentzat lehen kantuak erabakitzen nituen ere, bost minututan erabakitzen nituen singleak.
0: Esan daiteke algoritmo ibiltari bat zarela?
1: Ez, baina bi minututan entzun dezaket disko oso bat eta hortik atera single bat berehala.
0: Horregatik diot, kasik-kasik, ez gaur egun algoritmari gehiago kostatuko zaio hori aukeratzen zuri baino.
1: Baina ez dakit musika ez du jotzen, ez dakit zertxo ere, baina antzeman behar diot zer jendeak zer eskatuko duen, ze nola atxekituko zaion gutxi gora bera, eta asmatzea da, batzutan asmatu dut eta bestatutan ez, noski.
0: Hori da, beti ezin delako asmatu. Bueno, ba, azken kantu bat entzuna zutziko ditugu entzuleak, Richie, mila esker, gurekin izatearen, esan dakoa, zure kasuan ostegunetan, zazpietan, oteali lirekin hemen izango zaitugu, eta entzule, musikariak gauean itzuleko da, gaueko hamarretan, Katalinetan Nenufarraken kantu batekin utziko zaituztegu, hau ere, etxe honetatik pasatakoa, Sara Iriarte baitugu, abesten bertan, eta diskoa irailean dakarte oker espaldiman naiz, beren kantu berrienarekin, bagoaz, gaueko hamarrak arte, entzule, mila esker, horregotearen, onda izan, aio!

0: Naiz Irratia.
1: Gurutzatu gurekin zebrabidea.
0: Zebrabidea, Arantxa Idieder eta Malen Frantsesenarekin.

0: do that now.
1: Arratsaldeon entzule eta ongi etorri zeurrabidera.
2: Arrosasareko magazinera.
1: Ni Malen Frantsesena nauzue.
2: Eta ni Arantxa Idieder eta gaur gu ez gira lanean izanen.
1: Baina lasai ibili demoraldi honetako edukirik interesgarriena bildu dugulako.
2: Ondoko bi ordu hauetan zebrabidea kurutzatzeko.
1: Beraz, hau esan da, saioa hasiko dugu?
2: Are goazen.
3: Gurutzatu gurekin zebrabidea.
1: Kilometroak 67, festa ikusgarria, izan zen. Titular hori ageri zen egin egunkariak 1967ko urriaren 18an argitaratutako alean. Bi egun lehenago, 1967ko urriaren 16an, igandean, ospatu zen Lazkao eta Beasain artean lehenengoz Gipuzkoako ikastolen jaia. Kilometroak 67. Ordutik jaiaren 49 ediziotan zehar, milaka eta milaka euskaltzale bildu izan dira urriko lehen igandean, antolaketak prestatutako ibilbidea egin eta Gipuzkoako ikastolei bultzada emateko asmoz. Aurtengoa 50. edizioa izango da, eta ibilian, buelta egingo du kilometroak jaiak Lazkaora. Eta gu ere, ibilian, Lazkaora gerturatu gara, lehen urrats horien eta urrian emango diren urratsen artean lotura egiteko asmoz. Ez da lan erraza izango 50 atzera egin eta egungo begiradatik Gipuzkoako ikastolen jaiaz hitz egitea. Baina horretarako bi gonbidatu ezin hobe ditugu gaurkoan zebrabidea gurutzatzeko prest. Mari Carmen Eizagirre irakasle ohia eta bere ikasle izandako Irantzu Amundarain ikastolako lehendakaria. Ongi etorri zeurrabidera eta mi esker gaurkoan zuen ikastolan hartzeagatik.
4: Oso ondo.
1: Zer moduz?
4: Ondo.
1: Ondo.
4: Zizango du, ondo. Ola, gabiltzen mitiarten, ondo.
1: Esan dugu, Mari Carmen, zu irakasle, izan zinen Lazkaoko ikastolan, lehenengotako irakasle izan zinen. Nola heldu zinen lehenengotako irakasle izatera, nondik sortu zen Lazkaoko ikastola?
4: Hori da, nondik sortu zen, ez? Ba, ordun garaiaztan antzerki talde babazion, eta bueno, antzerki batzuk egiten da ibiltzen ginen, eta niri beti gustatu izan zait umek txikik, eta bueno, ume zaintzen ere, bai, inguruko bizilaunenak, eta horrela. Eta antzerkie prestatzen zuenak edo eramaten zuena bazan apaiz bat, Jasinto Setien. Arek, ba, esan zin, aber, nahi alnuen, ba, ez dakit, ez egitzek esango zinala, ezta, baina, bueno, ba, nola proiektu bat, ba, ume batzuk ene euskeraz ikasteko edo euskeraz kogiron sartzeko, ba, abestik eta jolasak eta horrela eginez, ba, aber, preste ongoan nitzeken da, ba, 17 urte nitun eta ez dakit, ez nintzen nire kostiente orduan ze izango zan geroa, ez? Ba, ume batzukin, talde bat, eta nire aurretik zeon Marixabel Aldasoro, gura aurreko kursoan hasi izan, eta bueno, ba, arekin ere ibiltzen nintzen, eta gero esan zin, ba, begiran, Donostin, ja, ikastola badaude martxan, eta han praktikak egitea, ba, ondo etorreko litzaizuke. Kusteko nola, ez, katik hemen zeuden ume txiki-txikik, eta ba, jazeren, ba, lehenengo mailako edadekok, 7, 8 eta 9 urtekok, eta horrela jo nintzen Donostira, Mari Carmen Michelenakin nitun praktikak, ba, izango ziren, aste santuko oporrak pasatu, eta gero udako oporra bitarten. Mm-hmm. Orduan, uztailen ere eskola ematen zen. Arratsaldetan joeten itzen, ba, arratsaldeko saioken ikustea, eta horrela, ba, gero, ba, bueno, ba, Marixabel zeon Bordaxuri lokal ba munjana zana, eta zeuden gela diferentek, gela hiru olo daukela zeuden, eta kurso, urrengo kursoako, ba, gurasokin hitz eginez, da, ba, esperimentu bazan, ez? Eta, ba, gurasok, 14, 15 guraso izango ziren, haien aurrak, bildu ginozten, eta ba, antxen hasi ginen.
1: Mm-hmm. Adin desberdinetako aurrekin.
4: Ba, gutxi gora bera bost urte, mm-hmm. lau bost urte irutko, bakare, orduan edade guztitako keko itzen ginen zen, lehenengo taldetan. Bai, iru lau bost, hor, edadin hortan.
1: Beraz,
4: izaten ziren.
1: Oso gazte hasi zinen irakasle lanetan, ez da?
4: Bai, bai.
1: Gaur egun hemen ikasle direnen adinekin.
4: Bai, bai, bai.
0: Bai, 18 urte arte dara hemen.
4: Kuanto? Bai, bai, 17 urte. Nik orduan monja, Beasaingo monjatan ebilen, kontabilidade ikasten. Uh-huh. Eta joten nintzen, goizentan nene joten nintzen Beasaingo monjata, eta arratsaldetan ordu bateko trena hartu, eta Donostira. Mari Carmenekin, ba, praktika horiek egitea. Eta orduan usten de gainera larun batetan ere bai. Ostegunen arratsaldetan jai izaten zen, itzen zuen jai, eta gero larun batetan ere joten nintzen. Horrela, ba, udako porra pasau arte, eta gero irailen, ba, ni beste taldetxo bat sortu gendun.
1: Zu bere ikasle izan zinen, ze urtetatik, bueno, ze urtetan edo, gutxi gora bera.
0: Urtea, naiz akordatzen 73koan naiz, hasik 75en, 76en, edo la hasiko ginen, bai. Eta hor parrokin gainean zeuden 3 edo 4 gela, eta antxe hasi ginen, ba, ni gainaz ezakit zergatik dan, baino, akordatzen naiz gelak nolako zien, lurre koloretakoa, iskilara zarzarrak, egurrezkok, eta gero baita udazkenen zelaiko arbolai osto kentzen zizkietenen, nola jolasen ibiltzen ginen, osto tarten, bai, akordatzen naiz, bai.
4: Pilokeinetan bai. Saltoka. Bai. Bai. Bidea pasau behar gendun, bai. Bestaldea...
0: Hoxe akordatzen naiz, baino...
4: Zelaien.
0: Bai. Txiki-txiki ginen, baino bai, akordatzen claro, naiz.
4: Eta behi da, ordoako zu 73koa esan dezu. Bai. Bago, ni hasi nintzen, 73, 74. Oh, Marisabel, 73, 74, 75 urten. Azizke. Bai. Ordoako ja 10 urtere pasata bai, zer den, eh?
0: Ja.
4: Bai,
0: bai. Bai.
4: Eta bilarte hortan, zuk esan dezuna, ba... parrokiko lokaloietan. Orduako monjatatik ja atera ginen. Pasetxea jun ginen. Bueno, korritu ginen zen, errin zeuden lokal garajek eta danetio.
1: Beraz, lehenengo kilometroak jaia egin zenean, hortxe zenbiltan zu?
0: Bai, etxen argazkik zeuden, baino ez ditut aurkitu, baino badakit egon ginela. Ze nere argazkik ordiziko lehenkusukin badaude hor bionako kanpatan, bai, egon badaude. Baino ez nezko goratzen, baino bai.
1: Lehenengo kilometroak jaia izan zen Lazkao eta Beasain artean, Beasaingo ikastolarekin batera?
4: Ordoako sortuta zen Beasaingo ikastola, bai. Eta, klaro, hemen ja, ba, koskortzen aizien umek, eta, bueno, ba, behartzen kartila eskolaridad, garai baten, eta, guainera izango da beste zer, bai, baina, orduan, ba, guk ez genduken, baimenik, era hortako zeik emateko, eta orduan, hirugarren maila, hemen hirugarren maila arte egiten zen, eta Beasaingo juten ziren, lizeoa orduan, nik uste lizeoa sortuta zeola, Beasaingo lizeoa. Eta altza juten zi, hirugarren maila itea. Aur batzuk. Autobusen, da, 9 urtekin.
1: Gira gauzak nola aldatzen diren, orain, 18 urte arte bai. Dago hemen, eza?
0: Bai. Bai. Hasieran gero intzan, 8. maila arte, an. Eta an, gero bupitia lizeoa juten zan jendea, eta gu izan ginen lehenengo promozioa bup eta kou hemen Lazkao ingen dula Lazkao ikastolan.
1: Eta Lazkao ikastola da Lazkaon dagoen ikastetxe bakarra?
0: Bakarra. Ez dakit ze urte arte besteare bazion.
4: Bai, bi ikastetxe zeuden Lazkaon.
0: Bai.
4: Publika eta bai. Ikastolea.
0: Bai, honik ez dakit ze urte arte izango zen.
4: Akordatzen naiz gu ordu gendela goiko perretxikutan, eta hori guztu zanen, da, etorri.

0: Debe atxe edo batxi itea, bai.
1: Bai.
0: Bai, eta lazkaun ba hori, ba, lazkaut arguztik, bai etortzen die ikastola, eta bueno, ba, lehen hau zana euskera ikasteko guain da multikultural. Osea, nazionalidade piloa dare, justu, dato, ostira lontan bihar, kulturarteko tasun jaialdi batin behar da, ikastolako komunidade diferentek parte hartzeko, kultura diferentek, eta uste, 10 kulturak baino gehiago parte hartzen duela. Bai.
2: Mm-hmm. Lazkao bezalako herri
0: bai, txiki baten.
2: Bai. Zuma biztan le ditu Lazkao?
0: 6.000, bai, 6.000 gora, baino gutxi, 6.000 eta piko.
2: Mm-hmm. Bai. Eta ikastetxean zenbat ikasle dituzue?
0: 1.000 gora. 700 bat famili eta 1.200 tarten ikaslek.
2: Mm-hmm. Beraz, ia Lazkao osoak du loturaren bat, anai arrebaren bat,
0: bai, bai, bai, bai.
2: Semea labaren bat ikasten bai, momentu honetan.
0: Bai, bai, bai, gutxi ongo die kanpoa juten dienak, bai, nik usten dut, komodona honi atortzea.
1: Bai, hombre, eske gero eroso da, gaina herri da, erosoa da, ez bai, da hu distantzia handik, eta nahi dizute zan, bai, herrin bertan gelditzeko, oso, bai, eta kanpoti datozena jangelak azke dauzke servizio guzik,
0: bai, garraioak
1: eta jangela, dana, garraioak eta dana, bai, bai.
2: De lujo orduan hemen.
1: De lujo, bai, ala tokatu da. Herri era alakoa da. Ba, beha zein da ordizik eta beste zea batzu dauzke, ez? Beha zein goi kastoleare, bueno, gu hoituta gare hemen dauen, lauen, ba. Baina aldapa gehiago dau, eta ordiziko ikastola, eta, bueno, beha zein goare bai.
2: Ikusi dut, ona sartzen haren intzela ikasleak ere, pati orduan, kanpora ateratzen direla, herrian baduzue, bueno, ez dakit, herriarekiko lotura lantzen duzue, herriarekin harremana baduzue.
0: Bai, bai, nik usten de saiatzen dala, gainaz guen kilometron aintzak egin, ba, saiatzen aigea ekintzak herriko eragile guztikin iten, eta danak parte hartzen, danak parte hartu due. Hombre, beti ongo da baten bat, ba, ez ezkoa esango duna, esan nahi dut igual kultur eragilet ez, oik, baino, bueno, ba, famili batzu, kanpotarrak diena, karo hemen euskera zimar dezu, ez di etortzen ikastola dalako, etortzen die ikastetxe bakarra dalako, ordun, bueno, olako familik ere badare, baino, herrin, gainaz plaza erdin dau, osea, bai, nik usten dut, atxikimendue eta onarpena erabatekoa dala, bai.
2: Kilometroak aipatuzu eta hori izan da, ona etortzeko arrazoi nagusia. Lehenengo kilometroak, 77ko kilometroak, Lazkao eta Beasain artean egin ziren. Nondik etorri zen kilometroak egitearen ideia, zein bururatu zitzaion, bueno, guazen ibiltzera.
1: Idea horrekin etorri zen, eh? Akordatzen naiz, Nikelarko gela itan beran. Aulki txiki batzutan eserita, datanok, eta harrek ekarri zon ideak inesatak, bai, hau txoratuta dago, eske pentsatzen gendun, nola leike, ez, kilometrok, zenbat eta gehiago korritu, orduan da gehiago diru uzten do, baina, hombre, korritzen nahi danak esango do, ba, izu nahiko adenei batekin, eh? Eta, baina, idea oso, estrambolikoa iruten zitzaio. Baina, bueno, oso resultado hona izan du.
2: Beida, 50 urte. Bai, bai.
1: 50 urte. Eta gero, ba, klaro, esponsora bilatzen da herriko jendekin, gu, klaro, ba, ezaunekin, familikokin, eta zuk zenbaten kilometro ingo jozuk zenbateko izango da, eta horrela bila jendea, ba, diru emateko. Eta, bueno, eske, gertau da, ba, hori, guain gaur eunen, ba, esaten duzu, bueno, idea hura, a ber, ze maitzak eman ditun.
2: Ez dugu aipatu, Josu Erguinek, ekarri zuen Ameriketako estatu batuetatik ideia hau, Pentsatzen dugu askotan, ba, nik etorri da, hemen ez du funtzionatuko.
0: Nola deitzen zien ez, work for money, la conservait.
2: Begira.
1: Io medikun batek alaztan, medikun batek en,
0: sortu zola. Diru ebertzela komunidaden
1: batek,

0: Kalifornia ingurun eta
1: bai.
0: Holako zerbait asmatu zuen da behai okurritu zitzaion honeak hartzea.
1: Claro.
2: Mira, bai. Ostras, hori da, nik beti pentsatzen dut, korrika nola burrera duzitzaia, ma,
1: bai,
2: kilometroak berdin.
1: Ah, kilometroak korrika, gauzko egun egun, bueno, ba, ez dakit nola egin. Eta
0: gero, diferent. Gero ia hortik, ibilaldia,
2: bai, hori da.
0: Herri horratx, bai, arabe euskaraz,
2: bai,
0: denak.
2: Bueno, aitzindari izan zineten, beraz.
1: Hala tokauza, hala tokauzan pentsau gabe, eta...
2: Antolaketa lanak nolakoak izan ziren garai hartan?
1: Ni gogoratzen naiz hori, diru ebiltzeko, esponsora bilatu bertzen ustela, eta bueno, jende borondatezko nahuten zinen, claro, ez zaunena, gehiena, eta gero, hortik aurre ez dauketolako, zera, garbik. Ni akordatzen naiz, nire semen espero neon, eta gura azarokoa da, eta hori urrin gertau zen, azizk, ez dakit. Ez nitzen ibili ere kilometrok egin. Gogoratzen naiz, bai. Amakine honitzela, ba, begira jendea nola pasatzen zan, da nola, bueno, jende mordua izaten. Baina, bestelako antolaketa, ba, ez dakit. Hori, orduko gurasok eta gehiago behar bada.
0: Bai, baina itzeiken ongean jendea ez da asko akordatzen. Esaten dudana, igual, Josu ukingo zola, o... Bai, daren argazkitan dare, oi Mikel Aboa eta
1: Jose Miguel Diaran,
0: kamioi batzuta iota, gitarra jotzen, eta gero Jose Miguel da
1: irterakoa,
0: eta zinta moztea behasengo mataderon.
2: Hor, bueno, sarreran aipatu dut, titularra edo izan zela egin egunkarian kilometroak 77 festa ikusgarria.
1: Bai,
2: eske. Izan zen.
1: Hainbeste jende batea.
0: Bai, 15.000.
1: 15.000.
0: Bai.
1: Hainbeste jende bate ikusi gabe genden gu beintzet.
2: Bai, Euskal Herri osotik etorri zen jendea.
1: Bai. Hori, batzuk etorreko ziren, jakin gabe, gu bezala eixe bat zer resulta izango zan, nola izango zan, ba, bueno, ba, ikusin behar dugu, aber zer da nori, eta venga, ba, ibiltzea, batetik bestea, eta bestetik bestea.
2: Aipatu duzue, bueno, Barandiaran hemen izan zela, berak moztu zuela, irakurriko dizuet egin egunkariko pasartea, bueno, laburtzen duena albistea, zegerokoa gazteleraz dago, baina euskerazko tarteak ala dio. Igandean, goizeko 9:00 Jose Miguel Barandiaran eta aita Alberto jartzen du.
1: Alberto.
2: Begiristainek Lazkaoko kontrolean eta Jose Antonio Zaldua Gipuzkoako ikastolen elkarte batzako lehendakariak eman zioten hasiera kilometroak 77 delakoari. Ibilaldia eta festa izan ziren igandeko bi alderdi garrantzitsuenak. Jende asko, 12.000-tik gora eman zuten izena kontroletan. Eta giro izugarria. Zarreta gazte, helburua ibiltzea zenez, ibili ziren Beasaindik Lazkaora eta Lazkaotik Beasainera bitarteko zirkuitoan. Jai ederra eta baketsua, etzen egun osoan inongo istilorik izan eta eskertzekoa da horrela gertatzea. Milaka pertsona ikastolaren alde. Ona hemen igandearen definizioa. Zeren etzen diru biltze soia izan, euskaldunek ikastolari aho batez eta zirkuito eder batetan emandako baietz irmoa baizik. Ne.
0: Polite.
2: Oso polita.
1: Bai, ala da. Ala da.
2: Horregun ere, ala izaten jarraitzen du ikastolen jaiak, ez da?
0: Bueno, azkeneko esaldi horiek bintzat, elburue momentuz horrek jarraitzen du izaten, euskera aldeko...
1: Elburu horrekin beti da. Elburue hori da. Gero ja, ba, bueno, festa aldauta da.
0: Bai, aldauta da. Egiesan guen dela urte batzuk, makro jai batzuk bihurtu ziren... Eta hori pixkat murriztu inda, eta gaur egungo formatua da txikigoa, urtean zerriten ditugu ekitaldi pilo bat, eta gero egun hortan festa bai, baina ja ez ibilbide handi bat, eta ba, pixkat hori murriztuta, bai, bueno, eske garai baten igual 1.000 pertsona bildu ziren. Kilometrok batzutan,
1: eta
0: guain ja, bazakit, 25, 30.000, horri zaten da.
1: Dai.
2: Mm-hmm. Beraz, lehenengo jai horretatik bilakaera eman duena bueno, kontatzeko modukoa da, ba, aipatu zuen horretatik egon ziren urte batzuk azkenean makro jai bat bihurtu zena, orain urte batzuk COVID garaitik oso ez banabil, eraldaketa prozesu bat eman da, gaur egun zer dira kilometroak?
0: Nola zer dira?
2: Zertan itzultzen da kilometroak jaiaren oinarria, edo, bueno, esan dugu makro jai bat bihurtu zela, orain urte osoan zeharreko ekintzak egiten dituzue, baita, egun bateko egitaraua ere, nola antolatzen zarete?
0: A ber, azkenen, antolatzea tokatzen zaion ikastolak bere helburu batzuk jarri bar ditu, beti izaten da ba euskeran aldekoa, ikastolarrek beharren bat balin bauke obran bat edo iteko, dirue hortako biltzen da. Ta gero antolatzen dien ekitaldi guztik danak euskeran eta ikastolen aldeko helburu batekin. Beti ba komunitatea indartzeko eta bertako parte ez dienak gure ganatzeko baita asmo horrekin, batzutan ez da erreixa izaten, ze karo, dena euskeraz izaten da, batzuk ez dakite euskeraz, eta bueno, jendea gure ganatzea batzutan ez da erreixa izaten, baino helburue eta ekitaldi guztik inguru horren, helburu horren ingurun antolatzen die. Mm-hmm. Azkenen ikustet helburue hasieratik ez ala aldatu, berdin izaten burue. Jarraitzen dola.
3: Oida.
0: Bai, garai baten egia da guain ikastolak behar gutxigo dauzkatela, garai baten festa handi hoiek jentzienen zan ikastolak ba eraikinekiteko eta beharroiei aurreiteko gaur egun olak hainbeste beharrez dau. Yeah. Ordun ba bai askoz puntualagok die, baina diru emaitzake xumegok die ez die lehenauko.
3: Yeah.
0: Emaitzago, no, baina ez da egualdin menpeoten gehan beti.
3: Baita.
2: Euskal Herria miztigara hori.
0: Bai, horre hondi urte batzuk oso txarrak.
3: Oso txarrak, kurito kauzai oso txarrak.
0: 2003 desastre bat izan zen, bai.
2: Bai, zelazka hon, lehenengoa eta aurten izango denaz gain, beste bi.
0: Hau laugarrena izango.
2: Hori da.
0: Bai, 2003 eta gero pandemiakoa.
3: Pandemiako, bestea.
0: Mm-hmm. Bai. Pandemiakoa izan zan,
3: orduan,
0: eguna bera etzan intzien, ba igual, zinematan, eta olako
3: diferente izan zan.
0: Antzerki batzuk, bertxo jaialdin bat edo ola, eta gero bai intzan ja bukaera emateko altxorraren bila, antzeko mm-hmm. bat, ordizi behar zain da Lazkauko umek, eta bukatu gendun ordizin konfrontoian paella batin, eta handanak jaten. Bai, hoi izan zen.
2: Mm-hmm. Bueno, aurtengoan izango duzue, beste kilometroak jai bat, urrian, 2025 urria edo azaroa aldera iragarri zenuten, Lazka honi egingo zela berriro, ordutik ona, zer da egin duzuena? Urtean zeharreko kontuak izan da, guztia zagean etzara oroituko, baina gutxi gora bera ze ekimen egin duzue.
0: Gauza pila bat. A ber. Ja, pixka blokea bina, zein deu. San Silvestreko karrera, intzan, kilometroak izenen baita. Gero
3: frontoien ere izan zan, beste kitarri bat.
0: Aurkezpena ingendun azaron, gero abendun hori San Silvestreko korrika saioa intzan, gero zene joan deu.
2: Bueno, omenaldi ekitaldia, edo
0: bai, maiatzak behatziko omenaldi ekitaldia, hori izan zan, ba hori, goen dala, berrogeita marrurteko ikasle, irakasle eta antolatzaile.
3: Bai, baina gero kilometroak
0: txikia, otsaien nintzen genuen, nola preparazio modun, kilometroak txikia, horbain nintzen ibilbide txiki bat eta ikastolan bazkaldu genuen, o kanpon ikastolan bazkaldu genuen, bai. Gero zegeio, rally esprintare baita, urtero rally bat antolatzen da, eta horren baita, baita kilometroak ekin ingen duen. Zegeio, gero festatan, txupinazo.
2: Hori da, txupinazo ere hauta duzu. Eh?
0: Bai, goizen amargarren urte, kantu jiran urte urrena zan, eta goizen bideoklipa eta nabestia aurkeztu genitun, eta gero arratsalden txupinazoa bota genuen, da pantaila hundin jarri genuen bideoa behin da berriz,
3: jartzeka bai.
0: Besti ezagutzeko. Gero baita lekukoa on, lekukoa.
3: Bai, hori irailen urrin eta gino izan zan baita.
0: Ez hori izan zan.
3: Ez, gendugu.
0: Kilometroak, olgoi barko kilometroak eta gero urri bukaeran edo azaro hasieran. Izango zan, gero zuzendari eta koordinatzaia Xeberreta Jon juntzien sukalerrian, Jose Barrianokin baita onzien, bi bazueken txupeinazoaz zuzenen eman zuen, zer gaio, abai, trikitisa jaialdin, baita gonbidatu gintuzten, eta gero diru eman ziguten, 1,400 euro, sarrerakin ateratako dirue, eta bai, gero korrikare bai, korrika daion, kilometro bat erosi zon ikastolak, o kilometroak elkarteak, eta ez dakitze baiatakok, laugarren, obosgarre baiakok daioa juntzien, eta kilometro bat korrika intzuten, bai. Gero lazkoti pasau zaren, bai ikastolak beste 2 kilometro intzitun, baino daione bai kilometro bat ingen dun. Bai, baulako ekitaldi txiki asko. Gero herrin aprobetxatzen da, ba, noiz ba, balin badau, ba, oinarinek zerbait iten balin badau, musika eskolak, OJK-ek, gazte asambladak, ba, beraiekin urte guztin elkar lan hori mantendu da, orduan, beraiek ja finkatuta dauzketan egunetan, ba, beti erabilida, ba, kilometroakeko logoa, eta, bai, elkar lan hori eman da.
2: Beraz, topera, ebelezarete.
0: Bai, eta guaina, igande honetan, dare 50 jai, 50 tontor, eta 50, bueno, 50 ikastola ez gaude, 51 ikastola da gare Gipuzkun, baina 51 ikastolan arten, 50 tontor in nahi die, eta gero argazki aterako da, eta argazki hori pentsatza eta argitaratuko dala.
2: Bueno, nik galdetuko dizut, bueno, dizuet, batez ere, egin zenoten omenaldi ekitaldiaren inguruan, bueno, azteko eta ben, espero zenuten horrelakorik?
3: Ez, inolaz, ez nizek ez bintzet. Esan ziren, nene, zehara, praietatik, honea ekarri behar nendula, ez dakit, Jon Mikeleko zeinek deitu zinda. Esan, bueno, ehango, praietatik ez gainera, pentsatzen non, ba, udaletxetik izango da, kioskoa edo ordunen zehan zion. Alako, harrera intziela, jende guzien, bi bastarretan, biden, torri nintzen, hola, zeakin, testigukin. Ne arte, badre. Da, jendea, bueno, ikastolako
0: bai, umek
3: eta gurasok, eta klaro.
0: Bai, kantu jiran dien, egun bat zan baita, bai, ostiral bat.
3: Ostiral bat izan lehik. Bai. Eta, hor dutik hasi, eta nire, bueno, ba, bai, dero eta marrurte hon, ba, asko ematen nahi da. Bai.
2: Nolakoa izan zen ekitaldia?
0: Maiatzak behatzikoa.
2: Bai.
0: Ba, etorri zenbat 12-15 pertsonola gonbidatu genitun, bai, irakasle, ikasle, bai, eta Josu Erguin behare bai etorri zan.
3: Bai, politxe izan zan.
0: Politxe izan zan.
3: Bai, bai. Taki zentzilloa eta politxe izan zan.
0: Bai,
3: Josu ilusio intziola.
0: Ola,
3: testigu bat.
0: Bai, logon itxurako la
3: eskultura
0: txiki
3: bat. Eskulturatxo bat, bai.
0: Eta beraiei lora eskaintza. Egi esan, ni pixkat emoziona genitzen. Azkenen hanberan zineten guztik nire irakaslek izan datok. Eta bai, momentu baten, ostras, ezki pasaunun.
3: Bai.
0: Bai. Baino, bueno, gaizki, gaizki ondo.
1: Bai. Bai.
0: Bai.
1: Hori da.
0: Emozionauta. Bai. Eta batez ere hori izan zen, gero dantza egin zuten, oinarineko bineskak, eta alkatek eta diputazioko
1: egin zuten. Eta orduko juntan zeuden gurasok, eta... Bai.
0: Eta gero hemen txion ginen, ba, pixka bat, bai, amaiketako bat egin.
1: Bai.
0: Politxe izan zen. Bai.
1: Bai. Ikuste, Josu ere, jantzala, gustora, nik uste, bai. Pagu, a ber, berroita mar. Ja, orduan.
0: Esan zin zuekin afaritxoan, naizela, neskati jau egin afari bana.
1: Bai, bai.
2: Polita, beraz.
1: Polita, bai. Polita izan zen, senzillo eta polita, eta, bueno, ba, bai, famili.
0: Motza, ordu eta izan zen, baina, bueno, azkenen gauzak ez die gehiagin.
1: Ez, ez die. Askotan luzartuta ez dide, hobeto bateatzen.
2: Eta aurrera. Berrogeita mar urteko ibilbidea izan du kilometroak jaiak, eta berrogeita mar urte hoiek, bai logoan eta baita abestian edo izenburuan edo leman edo isladatu nahi izan dituzue, logoa berrogeita mar bat da, ez da?
0: Bai, bai da. Bai, guri ikastolan elkartetik eskaini zigutenen kilometroak Lazkaunik jazan aitziki horrekin, berrogeita mar garrena zalako. Eta hor dun, hoi nahi izan du inslatu, ba, hoi, bai leman, ibilian, buelta, Lazkaora, eta esan dezun bezala logoare berrogeita mar da. Eta abestine azaltzen da, abestina Amaia Agirrek behin baino gehiotan esan du, bueno, letrak behak intzikun, hori berrogeita mar hitza erabilina izan zola, gero Lazkaoko hitz hola esanguratsu batzu, ba, enparantza, hemen asko erabiltzen deula ikastolan, eta holako gauzatzu
1: gero Jose Mieltzikin
0: solari ere bai, Lazkaotxiki ere bai, hori da, eta antzarra baita.
2: Beraz, Lazkaoren izaera duen abesti bada.
0: Bai, nik uste
1: bai.
0: Bai.
2: Abestia, bueno, Inigo Etxezarretak, ETS-eko abeslariak, Xabi Solanok, Ane Neguruelak,
0: Negeruelak,
2: Nogeneko abeslariak, eta Alaitz eta Maiderrek abestu dute. Alaitz bertako irakaslea, ez da?
0: Ane Lazkaotarra da, eta Alaitz hemen ikastolan ja...
1: Ja, urte batzu bada mazki, alazza, bai.
0: Da mazki Lazkaon, da ikastolako irakaslea da, bai.
2: Eta, bueno, abestia Amaia Agirrek eta Xabi Zabalak osatu dute.
0: Bai, hori da, Amaiak letrak jarri dizkio eta doinue Xabi Zabalak, bai.
2: Bueno, pentsatzen dut ikasle guztiak ja buruz jakingo dutela, dantzaren bat edo sortua izango dute.
0: Bai, bideoklipa itxeko, dantza, koreografi bat sortu gendun, eta seketantza eta dana duke, bai.
2: Bai. Nahi duenak ikasi dezala.
0: Hori da.
2: Bueno, ba, aurtengo jaiari begira urriaren lauan izango da, bueno, ematen du oraindik badagoela denbora, baina segituan
0: konturatzeako.
1: Bai. Oporrak eta...
0: Ja, kasi, egualdi ribeira.
1: Bai, nolakoa izango da.
0: Bai, ja, gunek eta finkatuta dare, laugune izango die. Eta gero ja talde batzuke bai lotzen. Ja, bueno, ja, guandik ezin da ezer esan.
2: Karo, nik sekretua.
1: Bekere ala esaten zuen, abestia sekretu. Ezin da. Eak ikasi zuten lehenago, baina, eta sekretu. Eak utxi dazun, eri pixka bat esaten nien bilo baita. Ez amona, ez sekretu da hori jaz.
0: Bai.
1: Badaki egorretzen, nahi duenen sekretua.
2: Nahi duten.
1: Bai. Bueno.
0: Bai. Bai, guain ekainen eongo da zerbait, ba, guain tontorrana, eta gero ekainen dare jorna izanin kantu afari edo bazkari bat, ez dakit azkenen eske datak nahiko lotuta dare, eta gero iraien pare bat gauza badare, baino, bai, ja, kasi ja, guain urriak laura begira gaude, bai.
2: Eta urte osoa kilometroen jaiari begira egonda, agian urriaren laua eta gero izango zute txunere bat.
0: Nik
1: deseatzen pasatzeko.
0: Baina nik utxunea seguro notatzen dela, zedik azkenen lanetik O, etorri barra izaten detonea, bueno, ba, bilerata eta antolaketata eta urtea potentea izaten nahi da, bai, datorren urtean nola esatea el nido vacío, el nido vacío, zeo zer izango, bai, seguro.
2: Gogotxu zaudete, urriaren laburako edo pasatzeko gogotxu?
3: Bueno, niri guk adibidez, karga gehiena, nahi dizut esan.
0: Bai, nik uste dut ilusioa, guain ilusioa mantentzen.
2: Pero urduritasun basiko.
0: Ni ja, guain dik ez edesan behar urduri naunik, baina, bai, seguro ongo gehala oso urduri.
3: Hombre,
0: bai.
2: Eta zer espero duzue urriaren lauaz?
0: Ba, nik espero dut jende pila bat etortzea, eman dio daitea.
3: Hala esan leike, urte guzinen ella jendek badakila, ez?
0: Jakin, bai, jakin badakila.
3: Ikuste jende izango dala. Gazte jendea eta...
0: Bai, nik uste etortzeko ere esan nahi dut, beha esan jarte trena asko erabiliko da, gaur egun autobusek eta hola ezti asko erabiltzen, gero Nafarro aldetik sarrera erreixa daukeu, nik, bai, bueno, gustoko zaiten, bai, jende asko etortzea, eguraldion nahi txea.
3: Bai, eber eguraldin
0: txea. Eta dana ondo ateratzea.
3: Hemen behintzat, 2003ko urea izan zen,
2: Euskal Herri tropikala ez da.
0: Bai, bai.
3: Ude bazter guzitan.
0: Bai, baina zorduan dio zirkuitu handia izan bai, da. Bai. Lazkaumendiko guztie
3: Lazkaumendi Amerikar mendakun ginen da. Bai. Aterkipen, oi, lokatza, dana.
0: Bai, hemen dantzan, bai. Zinta mozteko dantzan, oinarineko, ebitan, blain da. Blain, hor duna aterpea etzion.
3: Etzion, etzion, ez. Bai. Aterkipen da, nago. Bai.
2: Bueno, baina, orten ez den horrela izaten.
0: A ver. Zein ematen zaie arraultzak, eraldi hona hileko.
3: Klarizai edo Tolosa, baina baino ez zertuzte daunik klarizaik ere, azizke.
0: Bueno, beneditarre ematen izkin.
2: Bueno, ba, amaitzen joateko edo, galdetuko izuet, edo utzeko izuet propaganda apur bat egiten zerrogatik gerturatu behar dute Euskal Herri osotik Lazka ora, urriaren lauan.
0: Ba, nik uste oso garrantzitsu edala sentitzea danok elkarrekin zerbait iteko gai gehala. Orduan, danok berdinen gatik baldin bagare leku baten kanpoa begira ere indar erakustaldi eharra da. Eta auzolana eta elkarlana egiten dien festak edo zein ekintza gero aurrea jarraitzeko indarra ematen dizue. Orduan, denok elkarrekin helburu berdinengatik elkartzean etzat oso polite da.
2: Eta bai, bueno, ez botata.
3: Ez, meirantzuk esan dona da, egia da, bai. Eta auzolan hori ba erazkotain leke eta ikuste elkartze horrek ene egiten gaitula dano gabiltzela helburu
0: Nik uste euskaldunek badaukeula hortako joera elkarlanen auzolanen gauzak iteko ta ikustea danon arten zerbait polite indeula horrek indar asko ematen da.
2: Mari Carmen, 50 urte geroago berriro kilometroak hemen ikustea, zure ustez emozionatuko zara edo ze espero duzu?
3: Emozioa beti ematen do. Askotan eske etzaio iruitzen, nahi etzat iruitzen 50 urte pasau dienik. Eta aber zenbat pasau ditugun gure artetik. Eta guain ikuste dituzu, hola hartu zinuztenak, hola, eta ja, ez hau zez dituzunak. Eta eak gu ez hautzen gaituzte, erraixago, baina, eta pentsatzen, hori atzo izan zen, hori atzo, dana atzo iruitzen zen.
2: Dena atzo.
3: 50 urte karga dauke, gainen.
2: 50 urte ez dira atzo.
3: Ez, keba. En fin.
2: Ba, ez dakitea galdetu ez dizuedan azken konturik aipatu nahi zenuten? Irantzu de Mari Carmen bitako edo zuinek.
0: Ez ni, ez dakit, esan eretzako, justu artezkaritzan sartu nitzenen proiektu hau etzion, geroa etorri zan, eta nahizta lan asko eman diun, eta kompromisoa, eta responsabilidadea, ez dakit, iruditzen zait, pertsonalki netzako, ba, ez dakit, ore bat izan da. Parte hartu alizatea. Mm-hmm. Tolaketa hontan, bai.
1: Mm-hmm. Bai, eske... Gainera gaurko gaztek eta zuek adibidez, ba, beste jakindori bat edo beste base bat daukezue, ez? Zene, baina garai hartan, danazan, ez dakit, bai gu, anderinok irakaslek eta bai gurasok eta, ba, hori, lan haitzen zan, ba, ez dakit, beste erabatea, ba, baina hori, elkartuta, hori bai, ba, bueno, hau egin behar da, eta, bueno, pues, beste... Ilusio horrekin, bai. Gazte ginen, eta pentsau ere ez gendu niten, zenbateaino izango zan main guau, ez? Ba, bestaletik gurasok, nik beti esan dut eta esango dut, gurasok eukizuela konfiantza osoa, jarri zutela ikastolan, ez erretzen hartatik, ez? Ba, hombre, bere aurrekin zien, bere aurrekin genbiltzenan, eta ez genik egun zertan bukauko zen proiektu hori. Mm-hmm. Eta, konfiantzaz, ba, gurasokan zaitu du, beti. Zagatik, guain ikusten da, bueno, baina bidea inda daula, baina ordun bidea itia zen, zaila.
2: Bai. Mm-hmm. Eta batzu, konfiantza horretatik, ba, bueno, 50 urte geroago,
1: bai.
2: Bueno, 50 ez.
1: Gehiago.
0: Bai. Ez tola sortu zidetik, 60.
2: Hori da.
1: 60 piko. Uh-huh. Eta, orduko gurasoinik, bueno, maten diet, bai. Izan zuela, ba, segimen hori, ba, batzuk izan ziren ez. Ba,
0: ausardia.
1: Ausardia, bai. Etzuen ikusten, ba, ikastolak zertan bukauko zon, da bere seme alaba 8-9 urte, eta ja, ba, izu.
0: Atzo justu lagun talde bat komentatzen aitu ginen, da batzuk esaten zuen, nola esaten zuen, baina nola eman bardet nere umea garaje batea, ez?
1: Bai, claro. Mm-hmm. Eta gu titulo gabe ginen, orduan ere, eta... Orduan, hori ere, bazan beste, zera bat. Beste oztopo bazan, eta bueno, ala eta guztiz ere, ez? Ba, hor seitu zuen. Hor seitu zuen, eta lan egin ez, gogoz. Bai, ikastolan, bai gero udalekutan, bai, bueno, ekintza guztietan parte hartuz. Mm-hmm. Guraso asko. Orduan, ba, bueno, hoi eman behar dugu baita bere balioa.
2: Mm-hmm. Bai. Ba, oztopo guztien gainetik.
1: Bai, ala da. Bai.
2: Konfiantza guztiarekin.
1: Bai.
2: Sei hamarkada beranduago.
1: Bai.
2: Ibilian, buelta egingo du kilometroak jaiak Lazkaora. Bai. Mi esker ikote, gaurkoan gurean izateagatik eta zuen ikastolan hartzeagatik. Eta ikusiko dugu. Ea urriaren lauan nolako eguraldia eta nolako eguna izaten dugun. Mi esker.

0: dulce angustio di Anagone in dei sutella Balacin tutte America toten Atitera doa sela Zaguk euskal herria Kaso entzagun Oie garria bezela
1: Gurutzatu gurekin zebrabidea.
2: Eta gaurkoan asteartea den honetan iritsi zaigu liburuari edo literaturari bere tartea emateko ordua ere eta horretarako gurean dugu Arkaitz Delgado Arratsaldeon.
3: Kaixo Arratsaldeon.
2: Zer moduz?
3: Ongi, ongi, esan beharko, udaberri bete-betean eta udaberriarekin batera, ba, bakizue liburu eguna eta irakurtzeko nik uste goguare pizten dela.
2: Bai, egia da, azken aldean liburu ez asko ari garela hitz egiten literaturaz ere baita zebrabidean. Ere, gaurkoan, bueno, niri atxibatu didazu ze liburu ekarri duzun, baina, bueno, esan didazu dela brutala.
3: Brutala, bai, hori da. Bueno, niretzat brutala, batez ere, bueno, eragiten duen liburu horietako bat delako, ez? Irakurtzeko ez da, liburu erraza, ez hizkuntza gatik, baizik eta edukia gatik, baino bai da nolabait barruak nolabait astintzen duen liburu horietakoa, eta bentan gomendagarria.
2: Ba, bueno, txibatu iguzu edo, esai iguzu zein den liburu hau.
3: Bueno, liburu hau Han Kang idazle Ego Korearraren barazki jalea da. Horren gutxi euskeratua, ba, Zubikarai, barkatu, Zaitegi Bekari esker, Zaitegi Bekak Nobel saridunak, euskeratzeko, ba, bueno, beka bat du, eta Zaitegi sari horietan, ba, bueno, Gema L. Laserasek irabazizkoen Han Kangen kasuan, eta bueno, esan daiteke Maizuki itzuli duela euskerara eta neurri handi batean ba gordetzen duela. Nik euskerazko bertsioa eta gaztelaniazko bertsioak biak alderatu ditut eta esan behar dut, ba nik aukeran euskerazkoa nahiago duela.
2: Barazki jalea, izena du liburuak, barazki ez hitz egiten du, barazkiak jaten dituen pertsona batez.
3: Ba, hasiera batean, batek baino gehiago que liburu hau hartu du, irakurtzeko hartu du, ba bueno, barazki jalia delako eta bueno, batzolako interes bat, ez? Ba, bueno, zer kontatzen zuen horren inguruan. Baina denak etorri dira, nolabait aurpegi aldatuta eta baita iritzi ere, ba bueno, bestelako liburu bat delako. Bai. Egia da, liburu honetako protagonistak autu pertsonal bat hartzen duela, alagirik ez jatekoa. Eta, bueno, liburu honetan kontatzen dena da, ba, bueno, pertsona horrek behin autu hori hartuta, ba, bueno, ze muturreraino eramaten duen, ba, bueno, bai bikotearen aurrean, bai familiaren aurrean, eta baita gizartearen aurrean, ez? Eta hori da, nolait, eragiten duena, ez? Zenbatetan hartzen ditugun erabakiek, ba, bueno, ez dakit baldintzatu den ditza, baldintzatzen gaituzten, baina bai, ba, bueno, zenbate daño garen hartzen ditugun erabakiekin koherenteak eta baita konsekuenteak ere. Eta horrek eraman nau nolabait, bueno, asko pentsatzera, ba gehienetan, bai bikotearen aurrean, bai familiaren aurrean, eta bai gizartearen aurrean, askotan, ba, hartzen ditugun hainbat erabakietan atzera egiten dugula, ba, bueno, nolabait, alboratuak edo gaizki ulertuak izateagatik edo izatearen beldur. Eta kasu honetan liburuko protagonistak, bueno, azken muturrenaino eramaten du eta harrigarria da, ba bueno, Ego Koreako gizartea du nolabait ardatz eta marko eta bueno, bai, hango gizarte ba nahiko ikusten da nahiko itxia, bai familian errotua, bai ohiturai eta familia nohoreari nolabait amen egiten dio gizarte oso patriarkala, nolabait emakumearen irudia, ez? Nola osongi nik uste gelditzen dela islatua, ba, bueno, emakume menpekoa eta betire ba senarrari nolait, ba, bueno, dena egin eta ohoratu beharra familia ere ba, eta gizartean bueno, toki bat izateko, ba, bueno, nolakoa izan behar den, eta bai, baditu gauza asko gure gizartearenak ez direnak, baina baita gurera aplikatu daitezkenak.
2: Eta kontakizunari dagokionean, nolakoa da, lineala da, historio jarraitu bat kontatzen du?
3: Ba, kuriosoa da, ze kontatzen du lineala, modu lineal batean, baino ikuspegi desberdinetari. Norbait hiru bloketan banatuta dago, bai? Lehenengo blokea da egileak, protagonistak berak eta bere senarraren arteko harreman hori eta norbait senarrak kontatzen du, ez? Bere emazteak hartu den autua. Bigarrengo zatian koinatuak hartzen du protagonismoa eta azkeneko zatian protagonistaren norbait aizpak. Eta, bueno, bakoitzak bereti, kontatzen du historioa, bai? Bai, kontatzen digute zein den protagonistaren erabaki horren ondorioak eta ez, horren inguruko gauza guztiak, baina baita norberaren, ezinak eta bueno, norberaren historioa, ez. Eta kuriosoa da, ze da novela bat, eta gutxinan esan daiteke hau, nolabait isiluneak irakurri daitezkenak. Eta hori oso ondo ikusten da, novelan zehar. Nik uste, neurri handi baten novel saridun bada, eta zerbait ikusiko zioten, ez? Adituek zerbait ikusiko zioten, literaturaren novel saria emateko. Eta nik uste, bere, bueno, nolain maizua, jankan zerretan maizua baldin bada, da isilune horiek nola izlatzen dituen, baina baita bortizkeri poetikoa, ez dakit nola ikaragarria da, ba nola modu poetiko batean hain doza garratzak konta ditzakin, horregatik ez da liburu erreza gai aldetik, baina bai irakurtzeko, eta hortan ba, nik uste da zinbarratu behar dugula, Gemaren lana, lanau izutzen.
2: Aipatu duzu, ze egoeratan, ze testu ingurutan gertatzen den historia, badela inguru tradizional bat, familiari oso lotutakoa, hori nabaritzen da, kultura desberdinak direla, badaude beste zenbait puntu horri lotuta?
3: Bai. Nik novela irakurri bitartean buruan izan dut Parasitos pelikula, ez dakit gogoan izango zuen, Ego Korear baten pelikula da. Tambien baina goiarotan ikusi dut, ez mundu hori, ez? Guretzat arrotza, erabat arrotza, kultura hori, familia oiturak eta baina berean aplikagarria dela, ez? Erabate aplikagarria dela, nolabait planteatzen dituen egoerak oso muturrekoak dira, baina ez ezkigu hain urrunekoak egiten eraberean, hau da, gertatu daiteke, ez? Gertatu daiteke, persona bat tematzen baldin bada, kasunetan tematzen baldin bada, erabaki batekin aurrera egitea. Noraino du gaitezke, ez? Eta, gemi pixat, momentu horren batzuetan ebai planteatzen dute, eta askotan iraile eltzen denean, edo gabonak eta gero, ez? Gure buruari egiten dizkigun promesa horiek, ez? Gimnasiora gongo naiz, buru gehiago irakurriko ditut, ez? Eta zupentsa muturren nio eramango bagenu hartako erabaki horietako bat. Ez? Hartu dezagun adibidez, aurten irakurtzen ditut 100 liburu. Ez? Demagone hartzen dugu alako erabaki bat eta iristen da iraila eta bakarrik irakurri ditugu 20. Eta tematzen gara nik nire buruari promesa bat egin diot eta izango naiz koherente eta konsekuentea. Eta kritzen zaizkidan 3 hilabetagoetan, irakurriko ditu falta zizkidan 80 liburua, ez? Ez naiz ateratzen etxetik, ez den lagunekin harremanek izango, loarek enduko izkiatu ordua, ez? Ba, gutxi gara bera liburu honetan hori da ikusten dena, ez? Erabaki bat hartzen dugunean, muturrera eramateak, ze ondori izan ditzaken. Ondori izan ditzaken, kasunetan, egokorako, gizarte itxi horretan. Eta, kasunetan, esan bezala, balako violentzia poetikoarekin kontatuta, ze bala novela violento bat. Bai erabakietan eta baita jarreratan ere bai. Guzen da, aita autoritarioa eta ama menpekoa eta, momentu batzuetan bai egiten da, gorra, baina esan bezala, poesia ere bada otartean, isiluneak ere irakurtzen dira eta horregatik, novela honek merezi du.
2: Esan duzu ez dela irakurtzeko erraza, gogorra dela, nori gomendatuko zenioke liburu hau?
3: Barazki jalei, ez? Bai, barazki jalei eta edo zeini gomendatuko niokeen, nioke, baino bai kontuan hartuta betire, ba novela gogor badana dela astintzen duela, barruak mugitzen dituela, eta esan bezala, ba, nik uste mundu bat irekitzen dugu, nik uste, Ego Koreako neurri handi batean ekialdeko literaturara, ez? Igual oituago gaude, ez, Haruki Murakami eta, ez, Japoniako hainbat gauza irakurtzen, ez, hango gizartearenak, baina bitu, hau bada netzak deskubrimentu bat, eta bueno, jarraituko dio, badakite novela gehiago badituela, oraindik ere euskeratzeko ditu, baina bueno, Jankanek baditu novela gehiago eta bueno, gaztelaniaz bada ere, nik jarraituko dute irakurtzen. Eta aipatu behar dut, Jankanera iritsi aurretikan egokorarekin aukidudan harreman literarioa izan dela novela grafikoen bidez. Hor badagolako nola daiteko trilogia bat novela grafikoetan. Oso gorra ere bai, baina eraberean, Ego Korea eta Ipar Korearen arteko gerrak eta Japoniaren okupazioetan, hainbat gertakari izan ziren eta horren inguruan Keunsukek baditu hiru liburu, hiru novela grafiko, Hierba, La Espera eta El Árbol de Desnudo, eta bueno, horiek ere bide batez, Ego Koreako gizarte hori, jarraitu nahi duenarentzat, badago aukerarik, kasunetan, novela grafikotan ere bai.
2: Ba, ez dakit ea, aipatu ez dugunik, aipatu nahi duzuna baita aurretik?
3: Bai, hau ere bada deskubrimendu bat, bada nobelsariak, literaturako nobelsariak euskaraz irakurtzeko aukera paregabea daukagula, bada hor beka bat, Jokin Zaitegi itzulpen beka, eta horri esker, azkeneko urteetan izandako nobelsaridunak euskaratu ahal izan dira, eta bueno, hor badaukagu, hainbat egile, ez, eta gaina mundu mailako ospea duten hainbat egilearen lanak euskaraz irakurtzeko aukera, eta bueno, batzuk irakurri ditut, eta esan beharra dago, eta txapelak entzeko modukoa, itzultzaileek egiten duten lana, lan horiek euskarara ekartzen.
2: Ba, hemen txutziko dugu beraz gaurkoan, zure gomendioarekin geratuko gara, Barazki Jalea liburua, Jankangen liburua, eta beste batzuk ere aipatu dituzu, Ego Korearen inguruan hitz egiten dutenak, beraz, hoiekin geratuko gara, eta entzule badakezu, interesik piztu baldin badizu, hortxe gomendioa. Beraz, mi esker, Arkaitz, gurean izateagatik, eta hurrengo bat arte.
3: Horren arte bai.
1: Gurutzatu gurekin zebrabidea.
4: Arratsaldeko bostak ditugu Naiz Irratian zaudeten zuleok. Pasaden ostiralean Gasteizen emakumezko bati sexu erasoa egiteagatik 41 urteko gizonezko bat atxilotu zutela jakinarazi du hiriko udaltzaingoak. Emakumeak berak salatu zuen udaltzaingoan gizonezkoak bortxatu egin zuela Zabalgana auzoko etxe bizitza batean. Udaltzainek indarkeria kasuen aurreko protokoloa jarri zuten martxan eta emakumea ospitalera eraman zuten azter zezaten. Jarritako salaketaren eta egindako azterketa horren ostean ustezko egile atxilotu zuten Gasteizko udaltzengoko iturriek astelego honetan baieztatu dutenez. Eta Azpeitiko epaileak behin-behineko espetxeratzea agindu du irailaren batean herriko taksigidari bat tiroz hiltze egotzita atxilotutako gizonezkoarentzat. Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiak jakinarazi duenez, ikerketa judizialak azkenean zehazten duena alde batera utzi gabe, hilketa delitua egotzen dio kasu honetan eskumena duen Azpeitiko epaileak. 43 urteko susmagarria joan den larun batean irailaren 5ean atxilotu zuten Ondarrako ertzain etxean bere burua entregatu ostean arma bat soinean zeramala. Ertzain etxe horretan eduki dute gaur epailearen eskutzi eta azken honek bere espetxeratzea agindu duen arte. Eta 100 gazte inguru elkartu dira gaur Donostiako Aizen Orrazian Ernaik datorren igandean Gipuzkoako hiriburuan egingo duen mobilizazio nazionalean parte hartzera deitzeko. Inongo zaparkuntzarik gabeko Euskal Herria eraikitzeko norabidean ezinbesteko hitzordua izango dela aurreratu dute. Amaiur Egurrola Erneko bozeramalea da.
5: Gaur Donostian elkartu gara Aizen Orrazian, hain zuzen ere igande honetan irailaren 13an dugun mobilizaziora dei egiteko. Uste dugu garai ezegonkorrak bizi ditugula eta ikusten dugu erreakzioak eta fasismoa areagotzen ari direla baita gure herrian ere, baina Euskal Herrian aspaldidanik ezagutzen dugu zer den hau eta badakigu Euskal Herrian fasismoak espainolismoaren eta jakobinismoaren forma hartzen duela. Horregatik, hamarkadaetako borrokaren rekorridoa dugulako, badakigu honi aurre egiteko modurik onena Euskal Herriaren eraikuntzatik igarotzen dela. Eta horregatik, igande honetan, fasismoari ez Euskal Herria irabaztera lemapean bilduko gara ehundaka eta ehundaka pertsona Donostian, beraz dei egiten dugu bertara.
4: Kontxako estropaden bigarren jardunaldiarekin bat eginez beraz, Ernaik deitutako irailaren 13ko manifestaziori arratsaldeko ordu batak terdietan abiatuko da Bulebarretik. Gauriak endugu bestalde Iker Aristu iruindarra zendu zela atzokoan 2018 urte zituela. Polizia Espainola atxilotu zuen 2008an eta inkomunikatuta eduki zuten egunetan jasandako torturak salatu zituen Donibaneko bizilagunak. Nafarroako gobernuak gainera indarkeria politikoaren biktima gisa aitortu zuen eta luzaz Aristuk berak. Ba, alako esperientziek torturak batik bat osasun mentalean duen eraginaz ohartarazi izan zuen. Aurreratzen dezuegu gaurko albistegi nagusian 8:00 aurrera Iker Aristuren memoria izango ondugula besteak beste izpideen.

0: Eta noski, Alemanian, zehazki Sajonia-Anhalt estatuan gertaturikoa izango dugu izpide baitere gaurko albistegian, orain artean lortu zuen garaipena eskuratu delako AFD, alderdi neofasistak, aipatu estatuan tokiko exekutiboat gobernatzear egon daiteke, bozen uneko 44 eskuratu ostean. Oraindik ere, eskuin muturari Alemanian ezarritako eta hain ospetsua den, ba nolabainteko horma hori, mantentzeko aukerak egon badaude entzuleok, baina zaila izango da, praktikan alderdi guztiek bat egin beharko luketelako eta besteak beste CDUk esana duelako ez duela ezkerrarekin gobernatu nahi eta alderantziz ere. Gauzak horrela, ba informazio praktikoari erreparatu zamaituko dugu boletin hau, esate azkar batean trafiko zuzendaritzaren arabera, ba oraintxe bertan autopilaketak ez daudela, egon dira duela gutxir arte, duela 30 minutu, ba AP8an Irunen Baionarako norantzan osatutako autopilaketen berri eman baitute, baina azken ordukoa dugu puntu horretan egoera lehen goratu egin dela trafiko zuzendaritzaren arabera. Hemen txuzen dugu beraz, entzuleok, urrengo boletin informatibo arratsaleko 6etan izango da, gero arte.
1: Naiz Irratia.

0: gurutzatu gurekin zebrabidea.
1: Peñagarikanok gaur egundoko parranda bota du. Edo, zu Peñagarikanok bota duzu. Eta etxera etortzea emaztearen ohean sa.

0: Eta gaurkoan ere iritsi zaigu bertsolaritzari bere tartea emateko ordua. Eta pasaden saioan, pasaden astean egin genuen gai berari helduko diogu. Eta horretarako gurean dugu ekin ez apiain arratsaldeon.
1: Arratsaldeon Malen, zer moduz?
0: Ongi, eta zu?
1: Ongi, ba, asteari martxe hartzeko eguna izaten da astelena, beraz,
0: eskatortan.
1: Baina, bueno, bai, ongi, eta joan den astean utzi genuen lekuan hartzeko prest.
0: Osongi, osongi. Gure entzuleak pasaden astean egon ez baziren, bazpare, gogoraraziko dugu, bertsolari txapelketa nagusi ez, aritu ginela. Ba bueno, udazken honetan izango delako beste behin ere bertsolari txapelketa nagusia eta pasaden saioan aritu ginen 2005 eta 2009ko ba bueno, bertsoaldi batzuk aipatzen eta gaurkoan ba ordutikan izan diren beste hiruak aipatuko ditugu ez da gine?
1: Bai, alaxe da, bueno, joan den astekoak izan ziren pixka tonalen guk agitzongi oroitzen ezkenituenak, edo, bueno ez, sarean informazioa bilatu behar genuen ba, oiek izan ziren, ba, 2008an txikiak ginelako, 2009an ere ba, oraindik ezagitzko eskorrak, eta bueno, nik uste dut gaur aipatuko ditugunak, nik behintzat bai oroitzen ditudala obeki, edo xetasun gehiagoz, edo ja ez, bertze kontzientzia batetik, ala ere, aipatuko ditugunetan, batetik bertzera ere izugarrizko diferentzia sumatzen dute.
0: Bai.
1: Baina bai, egia da, ja direla, ba, berriagoak, gero informazio gehiago ere badago, oien inguruan, bideo gehiago, audio gehiago, sarean behintzat, eskuragarriago, ez dakit nik uste dut, momentuan ez ezik gerora ere gehioa ditu ditugula, ba, ez dakit, ba, biltzeko material gehiago ere badagolako, eta ez, aditzea erresago delako. Orduan, bai, nik sentitzen ditut, ba, presenteago, hurbilago daudelako denboran ere, bai.
0: Ba, horietako lehenarekin hasiko gara beraz, 2013ko bertsolari txapelketa nagusiarekin, hau iraiaren 29an hasi zen eta abenduaren 13an amaitu zen, 16. edizioa izan zen, eta honetan ere Euskal Herriko 44 bertsolarik hartu zuten parte 2009koan bezala.
1: Alaxe da, eta bueno, hemen ere bertze mugarri garrantzitsu bat izan zen, aintzinekoa Maialenek irabaztea mugarria izan zen bezala, kasu honetan, ba, txapelak bazuela buru berri bat, ez? Ametsa Arzaluz, ba, zenbaten ahotan, zenbat urte, zera matzan bertsolaria, ez? Gazte-gaztetatik, ez dakit, hainbertzeko maila erakutsi zuena, bai txapelketetan, bai plazetan, bai edozein bertso saiotan, ez? Ba, hortxe Nafarrokoan ere, ba, txapeldun suertatua zen gazte-gaztetatik, ze orduan, ez da gitu 2013an, baina lehenago behintzat bai, ba hori xe, iparraldeko bertsolariak Nafarrokoan kantatu oizuten, eta berak ere txapelak irabazia zituen bertan, ero, bueno, xilaba sortu zenean ere, xilaban sekulako maila, eta bueno, Euskal Herrikoetan ere aritua zen, eta finaletan ere kantatua zuen, eta ba, 2013an ailegatu zitzaion, ez? Edo irabazi zuen hobekien da, txapela, lehen da bizikoz, eta ze poza izan zen hori ere, ez? Ba, aintzinekoan Lujanbiok irabaztea izan zen bezala, bazituen bertze erranai batzuk, akaso Lujanbiorenak, baina ametxenak ere bazituen bertze, hain bertze erranai, ez? Eta ez dakit nik hori ditzen dut agitz polita izan zela ametxek irabaztea, eta bueno, ametxen txapeldunaren agurra ere izan zela, ba, bertze agur bat, memoria zikasi dugunan, nik uste dut, hau izan dela, txapeldunen agurretan,

0: bazekien.
1: Bai, niri gertatzen zait, badaki dala Silveiraren doinuan dela, badakit etaren suetenetik izena duela, baina kantatzen hasten baldin manaiz, ametxen bertsoa. Etortzen zait, ametxen bai, agurra, etortzen bai, zait burura.
0: Bai, bai, bai, bada bihurtu da nik uste dut doinuaren bai, referentziazko bertso bat, ez?
1: Bai.
0: Eta bueno, agurrak berak bazuen izugarrizko zera, potentziala edo mezu, bidaltzen zuen mezuan ere bai.
1: Bai.
0: Ba, hizkuntzarena eta nik uste dut aitortza bat ere ez. Ba emakumeek hizkuntzaren transmisioan egin duten lan guzti horri eta bai, nik uste dute hori ere garrantzitsua izan zela eta bueno, agurra, ez dut aukeratu agurra, eh? Txapelketan agusionetako bertxali bezala izan ziteke,
1: izan ziteke. Bueno,
0: bai, eta erran bezala, ez gara finalean bakarrik hiltzatuko, baina bueno, txapelketa hau 2013koa begira kontatuko dizut malen eskolartekoa kantatzen genituenean saria unitzetan izaten zen txapelketa nagusi bakoitzan ateratzen dute liburu bat alako aukeratutako bertsoaldiekin bezala eta hitz liburu potoloa izaten da eta gainera hor daude ba bertsoaldiei aukeratutako bertsoaldiak idatzita irudiak ere badaude argazkiak ere badaude eta normalian zede bat ere ekartzen zuten liburu hauek eta 2013ko bertsolari txapelketa nagusiko liburua izan zen nik eskuratu nuen lehendabiziko liburua. Bueno, bai, uste dut eman zidatela sari bezala zerbaitetan, ez dakit zertan, eskolartekoan akaso ez dakit, baina eman zuten sari bezala eta nik uste dut 2013ko bertsolari txapelketa nagusia gehien bat errepasatu dudala liburu horren bidez, liburu hortan zeuden bertsoaldien bidez edo. Ziurraski hor bildu ez zituzten bertzain bertze bertsoaldi egonen ziren, baina behin eta berriz irakurri ditut txapelketa nagusi hartako, liburu hartako bertsoaldiak. Eta bai, ez dakit horregatik edo agitz presente dut ez bakarri finala, baizik eta finalera arte ez, jokatu ziren saioak, oroitzen dut gehiago nortzegoen non, eta bai, bai.
1: Pasaden saioan ere oso kerrez banabil aipatu zenuen hau izan zela lehenengo finala bertaratu zinena?
0: Atu moztu egin da, ez zaitu ditu?
1: Pasaden saioan, ez dakitala aipatu zenuen ez, baina santzenuen hau izan zela lehen finala bertaratu zinena?
0: Uste dut bai, ez dakit ziur erraten, ez dakit hau izan zen, 2017ko onartuko dizuet, ziur, lehen aipatu joan den astean aipatu nun. Memoria txarran eta berreste, ez dakit, ez naiz oroitzen. Bertan izan ote nintzen, edo etxetik ikusi nuen, badakit final hau ikusi nuela. Eta 2017koan ziur nintzen beken, hori bai. 2013an zalantza dut, bertara joan ote ginen, edo ez. Baina bai, ikusi behintzat bai. Eta bai.
1: Ba, oraingo honetan, ametxen bertsoaldi bat, aipatu, bueno, ekarri diguzu ez da?
0: Bai, ez nekien zein aukeratu, saiatu naiz erran bezala, ez izaten beti finaletako bertsoaldiak aukeratzen ditudanak, ze txapelketa luze izaten da finalaz gain, eta aukeratu dut bertsoaldi hau, ba, bat ametxena izatea nahi nuelako, txapelketa agitzu nahi izan zuelako, eta hortaz aparte txapeldun izan zelako. Eta gero, doinu hau uste dut, ez nago ziur, baina uste dut, ba, bertsoaldi honekin atera zuela. Behintzat, batzuetan, bakizue, doinuak ateratzen direnean, hartzen dutela, lehendabiziko, ba, doinu hortan kantatu den, lehendabiziko bertsoaldiko, lehendabiziko puntuaren zati bat, ez? Ta doinu honek bai izena du oso polita zara izatez, eta hola hasten da bertsoaldia. Orduan nik uste dut, orduan atera izan entzuela. Badakit, Josean Goikoetxeak sortua dela, musikari hernaniarrak, eta azken bidaia pelikularako sortu zuen melodia batean edo duela sorburua doinu honek. Uste dut berez Florentino deitu omen zuten, baina bueno, nik uste dute ba metxe kantatu zuenean hartu zuela oso polita zara izate zera izen hori. Eta aukeratu dut doinu hau ere bai, uste dut ametxek neri behintzat ametxek hori transmititu izan dit baduela alako almen bat, bueno, haunitzek dutena, baina justu espero ez duzun pertsona horren azaletik kantatzen.

0: artekoa. Eta neri adibidez, bertsoaldi honekin hori gertatu zitzaidan, aukeratu zuen justu rol bat edo ahots bat edo posizio bat enukela pentsatuko ere aukeratu zitekenik, ez? Mm-hmm. Eta nik uste dut bertsolari bezala ametxek baduela almen hori, bertzea almenekin bezala, eh? Bertsoaldi hau aditu nuenan, niri bai deskubriarazi zidan bertsoak zuen funtzio bat ordura arte ez nekiena izaten altzuela, ez? Mm-hmm. Ba, zenbat ahotsetatik kantatu zitekeen bertxotan, zer eragiten zuen ahots hortatik kantatzeak, eta bai, ba, kasu hontan, bueno, adituko dugu bertsoaldia segidan, male, baina bai bazen, ba, ez dakit gaia zehazkin hola zen, baina zure eskuei begira zaude edo, eta kantatzen zuen, ba, esku horiekin, ba, bere bikoteari zaplasteko bat joa zion pertsona horren ahotik. Eta ez nuen uste inoiz inork bertxotan, ba, alako ahots batetik kantatuko zuenik, eta gainera ze hiru bertxo eginez, ez? Hala osatuko zuenik bertxoaldia. Eta iruditu zitzaidan, bueno, asteko agitza usarta rol hori aukeratu izana, baino aldi berean, iruditzen zitzaidan, etzuela funtzioa ahots horri lekua egitea. Zela gehiago bertze funtzio bat zuena. Ezakitu, antzeko sensazio izan nuen ametxek berak ere adibidez kantatu zuenean eta gainera zalantza dut ez zote zen doinu honekin izan, bueno, igual memoria zarien ez, ez nahizu diari, baina guardia zibil baten paperetik kantatu zuenean intxaurrondoko koileko ba, torturatzaile baten paperetik kantatu zuenean. Sensazio bera izan nuen, eta gainera hori finalean izan zen. Eta izan, bai, paper bat enuen espero hartuko zuenik inork inoiz bertxotan. Eta ametxek haunitzetan demostratu izan dit, bai, ez beti badu ez dakit. Magia hori bezala ez dakizu kantatuko duen, edo kantatzen aldizu, ba, guardia zibil baten paperetik, edo erotzaile baten paperetik, edo apatean kantatzen dizu Joseba Serena Indiaren paperetik, ez dakit. Badu, eta nik uste dut egin duela hori. Eta hori bada, nire ustez arrisku handi bat hartzen duzu hori egitea eta ametxek egiten du, eta ba, niri behintzat deskubriarazi zidan hori. Hori ere egin zezakela bertxoak. Eta bai, horregatik aukeratu dut, bai. Eta doinua gizpolita da. Doinua pila bat guztan zait.
1: Osongi, ba, entzun dezagon.
2: Oso polita zara izat

Berriro ere nahiko zintuzket Espainetan musukatu. Berriro ere nahiko zintuzket

0: Aze bertsoaldia.
1: Bai, aze bertsoaldia gainera gaitik erabat aldendu gabe denbora guztian eskua dago presente ze modutan nola bukatzen duen gainera hirugarren bertsoaldia, ez? Nahi baduzu utzi eta nahi baduzu hartu eta eskua eskuan dagoen hitza, barkamena, ez dakit, izugarrizko bertsoaldia iruditzen zait eta buah, nik uste dut hau aditu nuenean denek lehendik ere bagenekien ez, baina ikusi genola ba, txapel hori ametxen buruan, gero bertze momentu batzuetan, bertze buru batzuetan ere bai, ez baino. Bai, izugarria izan zen, bai.
0: Eta esaten zenuen horretatik, ez da ba, ikuspegi bat, edo ez da, bai, hori, ez da ikuspegi bat, irudikatuko zenukena bertsoaldi batean, ez da perspektiba bat landuko zenuen agian?
1: Bai, eta ez dakita sorpresa hori, ez? Ze batzuetan, behin baino gehiagotan aipatzen da, ez? Haunitzetan rolak errepikatu egiten direla, baina, bueno, nik uste dut hori ezin dela saiestu, baina, bueno, bai, ez dakit bat batean, espero ez duzun hori eta horrek momentuan sortzen dizun, bai, sensazio hori azkenean, nik uste dut horrek albidetzen duela ere gero hiltzatuta gelditzea bertsoaldi hori, ez? Ez zenuen espero, eta orduan bat batean sorpresa hartu duzu, eta gainera izugarrizko bertsoaldia izan da, eta orduan beti gogoratuko duzu, ez dakit. Neri behintzat, entzule bezala batzutan hori pasatzen zait, eta bai, bueno, ba, horregatik edo nahitzat berezia bai bertsoaldia.
0: Ba, 2013ko bertsolari txapelketa nagusitik 2017kora egingo dugu salto. Honetan badakigu bertan egon zinela.
1: Bai, hori da. Eta ez dakit lehendabiziko aldia izan zen han beken bertan edo bigarrena, zalantza horrekin galdituko naiz, gero tertulia bukatzen dugunean lagunei galdetuko diet eta gero komentatuko dizut. Ma,
0: bai,
1: bai badakit 2017an han ginela, gainera bertso eskolako lagunak joan ginen, eta goiz-goizetik joan ginen, irakaslearekin estitxuaro zenarekin joan ginelako, eta berak bazuelako txanda bat egin beharra, eta oroitzen naiz gainera, denbora pila bat pasatu genuela antzai, eta bueno, gaztetxoa ginen, eta bezitza egun bururatu joaten alginela inguruko, zakit inguruan paseo bat ematera, edo ez itxaron genuen han sartu ginen bekera, eta oroitzen naiz mantak eta bagenituela, eta lurrean jarri ginela kolan.
0: Mira.
1: Nik uste dut, izan eginela, bai, lehendabizikoak sartzen, gero saiora, berdin duz, esarrera bidez da.
0: Ja.
1: Erabaki genuen angelituko ginela eta nola goizernatu ginen Barakaldoraino joateko siesta da guztin genuen hasi bitartean bai eta bueno, 2017ko txapelketa ere izan zen ba, niretzako izugarrizko txapelketa, honen liburua ere nonbaitetik lortu nuen, ez dakit ere osioten nuen edo nonbaitean eman zidaten, baina bai, honen liburuko bertsoaldiak ere behin baino gehiagotan irakurri ditu, targazkiak ere ikusi ditu, eta noski bideoak ere bai ez, eta berriro Maialen, hori ere ze poza izan zen, ametxena ere poza ondia, baina bueno ez, Maialen amets eta berriro Maialen, eta berriz lehen aipatzena, eh? 2009 hartako txapela izan zen poz bat, baina gaur egun ikusten dugu ere ze aurrekaria izan zen gero etorri izenerako, eta nik uste dut bigarren honetan ere ia izan zela ez, ba bertze zerbait ere bai ez, bigarren txapela Maialenena izan zen netzako bertze zerbait, bertze erranai bat zuen ere bai, eta ba, ze poza izan zen, gainera hemen ikusten dut malen, 14.600 ikusle zeudela final hartan, abenduaren 17 jokatu zen finalan hori ere, bua. Eske nik sensazio hori izan nuen ane, 15.000 persona jatxunez, hor denak xilik, ze poza gero, ze txal, zaparra da, ze, bua, bai, izan zen. Momentu horretan ikusten dut sentitzen duzula, hau da, nahi dugun mundua. Eta gero, bueno, bukatzen da talisto, baina bukatzen da, bai, sensazio pixka da. Merezido.
0: Ba, txapelketa hau, bai, iraiaren 23tik abenduaren 17ra bitartean ospatu zen, 17. edizioa izan zen, eta 43 bertsolarik hartu zuten parte, hemen, deigarria iruditu zait, Unai Iturriaga finalistak uko egin ziola txapelketan parte hartzeari.
1: Bai, batzutan gertatzen da, bueno, azkenean bertsolariak bertsolaria dira eta pertsonak dira eta beraien bizitza dute, aunitzek beraien lana dute, bertsolaritzateaz gain edo bertsolari gisa lan egiteaz gain, eta bueno, bizitzak mila buelta ematen ditu eta bertsolari bakoitzare momentu bakoitzan ere ez dago, ez? Ba, bere momentu horik onenean edo, bueno, hemen ari gara txapelketez eta nik erraten dut final hori zela, ba, izugarria, 15.000 persona eta ze ongi eta udan nahi duguna, baina txapelketa da agitz, agitz, agitz, gogorra. Eta txapelketarako prestatza, txapelketako presioa, txapelketako nekea, sortzen zaizkizun zalantza eta emozio guziak, denak, honetik txarrera nio, eta tartean dauden guziak, txapelketa bizi duzun bitartean, ba, da, itz gogorra eta batzuetan ba ez duzu nahi hori bertzeri gabe. Batzuetan ezin duzu, bertzetan ez duzu nahi. Eta ordu, bueno, bakoitzak izanen ditu bere arrazoia, baina bai, kasu honetan badiez Iturriagak eta bertzein bertzek, ba, erabakitzen dute guko egitea. Eta zilegitasun, osoz, ba, izen ematea bezain zilegia da, guko egitea. Eta gainera, ba, kantatu, txapelketan kantatu ez duten bertsolari haunitzere badabiltza plazaz plaza, erakutsi dutenak ba, txapeleketa ez dela bide bakarra, ez? Bertzela ematen du, ba, sistema hori nahita nahi ez bete behar duzula. Ba, txapelketan apuntatu, destakatu, eta orduan izan ez dara bertsolari, ba, bueno, gaur egun zorionez badakigu hori ez dela hola, eta badaudela bertze zirkuituak, gainera txapelketako, bueno, ez augarrean, noski leia, hori ere ez du aipatuko, gortasun hortan leiak du pixu. Hauntiena leiak eta bat dela. Eta leia horrek dituela epai irizpide jakin batzuk, eta ba, haunitzetan ez hor sortzen den guztian, sortzen den borobil edo zirkulo guzti hori, ba, agitz gogorra izaten da, orduan, ba, bai, agitz polita, baina agitz gogorra, ere bai. Orduan, ba, bueno, bai.
0: Urte hartan, ba, izan zen txapeldun orde Aitor Mendiluze, ezagitzen bat finaletan egon den, ja da, esango nuke, mende honetako final guztietan, izan dela bertan, bimila eta amazazpian txapeldun orde, 2022an hirugarren geratu zen, beti hor mugan.
1: Bai, eta bueno, denek nik uste dut badakigula Aitor Mendiluzek ze maila duen bertxotan, lasai ederrean izan zitekela, bueno, ez bekeko aulkioi eta duen guztiak izan zitezken, ez? Baina bera ere ze prestegoen txapel beltzori bere buruan eramateko, ze maila zuen. Eta ne uste ze izugarrizko poza ere izan zen, ez? Buruz burukoan sartzea, erraten zenuenagatik beti hor mugan eta bagenekien, baina bueno, ez hor ja bakoxka bat hurbilago eta izugarrizko buruzburuko osatu zuten Lujanbiok eta berak, azkenean Maialenentzat txapela, baina bai, Aitor Mendiluze ere sartzea buruzburukoan, ba nik uste dut izan zela agitza beratxa ere bertze zentzu batzuetan, ze batzuetan pasatzen da, ez? Ja ematen zuen bakarrik bat txandaka heldu zirenez, bai gaina, gero Lujanbio, gero Amets, eta ez, beti izen berak, eta bat batean bai izen berri bat, eta haunitzetan ohartarazten dizula, ba bai, eski dozein izan daiteke, ze hor dauden guztiak dute sekulako maila, eta maila nahikoa txapel hori eramateko.
0: Bai. Gaurkoan ala ere ekarri diguzun bertsoaldia edo ez da finalekoa.
1: Ez hori da. Ba, uste nuen, egina nuela gehiago finalei begira, eta ez nuen nahi, ba, uste dut lortu du.
0: Lortu duzu.
1: Bai. Ekarri dut bertze bertsoaldia eta hau da agur bat, ba, begira, normalean agurrak ez, nola ez diren puntuagarriak ematen du, ba, ez direla hain gogoan garriak edo ez dutela izugarrizko meriturik, baina agurre badute sekulako funtzioan eretzat, bai bertsolariat, zehastentzara ez, botatzen duzun lehendabiziko bertsoa da, lehendabiziko agurra. Orduan, bueno, horrek nik uste dut pixkat markatzen dula ze aldarterekin edo ariko zaren, neri behintzat bai, aipatu izan dizuet, ala bizi dudala. Eta bukaerako agurra ere da, ba, ze sensazioekin agurtzen zaren jende hortaz, ziurraski dela jende bat, leku gehiagoetan topatuko duzu nahi zina, baina aldi berean ere egon dena, ba, momentu hortan bizitu duzun guzti horren lekuko izaten, ez? Eta agurtzen duzetan ez da, bukaerako agurrak ere bereziak dira, zeda pixkat zerbait jaten duzunean bezala honitzetan gelditzen zaizun azken zaporea da markatzen zaizuena. Ez du zertan ala izan, baina bueno, niretzat bukaerako agurrek ere badute funtzio berezi hori, eta kasu honetan baikarri dut bukaerako agur bat, eta pixkat aipatu dugun guzti horrekin lotuta txapelketa ze gogorra den, eta txapelketak ze garrantzia hartzen duen, eta nik uste dut segun ze posiziotan kokatzen zaren gure munduan eta gure gizartean, ba, are gogorrago izanen dela, ez? Txapelketa are gogorrago izanen dela leia, are gogorrago izanen dela entzulearen epaia, epailearen epaia, pixkat epai sozial, dena, ez? Duzun posizioaren arabera, eta niretzako bertsoaldi hau izan da salbazio bat. Bertso munduak zalantzak sortu dizkidan aldiro, ez? Aldiro pentsatu dola nik ez dut balio ontarako, edo ez dakita gustatzen zaidan, zalantzak, lurrak, lotxak, kiki sentitu nahi zen aldiro edo oroitu dut bertsoaldi hau, ze ikasi genuen bere garaian ere bai, eta niretzako izan da salbazio bat bezala pentsatzea, ba, guk hor txapelketan nagusitan, guk hor finaletan, guk hor edozein holtzatan ikusten ditugun bertsolari hoiek ziurraski noizbait sentitu dutela zu bertso eskolan zauden bitartean sentitzen ari zaren hori, ez? Eta ziurraski biraiek ere noizbait sentitu direla txiki, minua ala ere segitu dutela bide hortan eta ailetu direla dauden lekura, ez? Ez dela bide bat eta bakarra, bidea egin daitekela mila modutan, ez? Eta, bueno, aletu zaitezkela puntu diferentetara, puntu diferentetan hasita. Ez dakit. Niretzako bertsoaldi hau, Miren Artetxeren bukaerako agurra da, Durangon kantatu zuena 2017ko bertsoaldi txapelketa nagusian, eta bai izan da salbazio bat, eta bueno, nik bertso munduan ezagutu ditudan lagun batzuekin ere konpartitu izan dut. Eta ditu izan dugu, ba hori txiki sentitu garenetan, beldurra sentitu dugunetan, zalantza genituenetan, edo triste ginenetan, eta bai nik uste dut, bueno, nik behintzat netzako bada hola itxasarki bat bezala, galdua sentitu naizenetan, eta oraindik ere sentitzen naizenetan, pentsatzeko, bueno, neri hau gustatzen zait, eta igual ez dut ohiko bidetik egine, baina bueno, saiatuko naiz, eta igual bertze bide batzutatik izanen da, baina bueno, betetzen manau zergatik ez, ez? Eta, bueno.
0: Jo, ez ze politiak ine. Ba, entzun dezagon.

0: animatzen zaitu egia esan bertsolaritzan sartzera honek, eh? Eta edo bertxotan jarraitzera.
1: Bai, bai, nik uste dut dela salbazio bat haunitzetan jotzen dugu idealizaziora pila batetan ez, eta ba, uste dugu ba, izugarrizko maila duten bertxolariek ez dutela sekula bizi izan gu bizitzen ari garena, gu ezkarela hoiek bezala, ez, eta ziurraski momentu batzutan bai sentitu dute batzuk ziurraski ba, zu sentitzen ari zaren hori, eta netzat Mirenek erratea hori izan zen, ba, ez, momentu hortan Miren Artetxeri aditzea erraten, ba, ziurraski noizbait nahiko lukela bertxo eskolan ari ginenekin bertxotan egin, ba, arrazoi bat ja segitzeko bezala, ez? Mm-hmm. Ez dakit, ba, ulertzen duzulako berak ere izan ditula bere burosteak, berak ere izan ditula bere beldurrak, eta bueno, altzuen bezala egin duela intzinera, ez? Eta bueno, zilegitasun osoa ere bai, ustea erabaki duten, eh? Ba, hori ere erabate onargarria eta erabat bidezkoa, eta ba, hori zilegia, ez? Erran bezala, baina aldi berean ere, ba, zein darre ematen duen, ez? Eta ba, lehia da txapelketa, baina aldi berean sareak ere osatzen aldirela lehia hortan, ne ustez, eta egiten aldela lehia bidezkoago baten alde, ez dakit, bertze, ez, moduko lehia baten alde ere, nik uste.
0: Ba, honekin 2017koa antzean utziko dugu eta 2022ko bertsolari txapelketa nagusira egingo dugu salto, azkena izan da oraingoz hau, segurazki gure buruetan dagoen lehenengoa. Nire iruditzen zait, pasaren saioan ere esan nuen, iruditzen zait duela gutxi izan dela, eta ja berriro datorrela berri bat, baina hau 2022ko iraiaren 24an hasitzen eta abenduaren 18an amaitu zen lehenengoz Iruinean, jokatu zen Nafarroa Arenan, ba bueno, berez 2021ean jokatzekoa zen, baina atzeratu egintzen COVIDaren pandemiagatik, eta bertan Maialenek hirugarren txapela irabazi zuen.
1: Bai, bai, alaxe da, eta bueno, izugarrizko mugarria izan zen, bai, hirugarren txapel hori, bai, Iruñara salto egitea, ez, Nafarroarenara salto egitea, bai, bertxolari, zenbat bertxolari berri ere bazeuden, ordura arte,
0: bai,
1: ba, txapelketa nagusetan parte hartu ez zutenak, ne ustez, 2022a bai izan zen, mugarri bat, edo salto bat, edo ez dakit fase berri bat, edo bertso gintza denaren, gaur egun denaren adierazleago bat, edo ez dakit. Bai, izan zen bere hortan, ba, bai, aldaketa baten seinale bezala, ez? Nik behintzat ala bizi nuen, eta gero, bueno, personalki ere, ja, txapelketa nagusi hontan, jarraipena egin nuen gehiago zuzenean, baino ez finaletik bakarrik, baizik eta hasieratik. Oroitzen naiz, ba, ja joan nintzela lehendabiziko faseko saiotara, ikus nituela saio horiek zuzenean, han entzule bezala, ja nik behintzat banuen bertze posizio bat ere txapelketa nagusi hau ailetu zenean, bertso munduan uste dut. Edo nik behintzat nintzen kokatua, da kaso bertzetan kokatua nintzen leku batean, edo nik behintzat ala ikusten nuen ere burua. Ta bueno, berriz Maialenek, berriz ametxekin buruz burukoa jokatuta, aurpegi berriak finalean, eta ze poza,
0: bai.
1: Horrek ere bai, ba, batzuk hor finaleko hautagai bezala aspaldian zeudenak eta azkenean lortu zutenak, ba, adibidez ez, alaia adibidez bai. Nerea, eta gero, ba, bertze batzuk, ba, izugarrizko, ez dakit nola erran ez, mugarri izan zena bera jentzat, zuzenean finalean sartuta, adibidez, Joanes, ez?
0: Bai.
1: Nafar bat, Euskal Herriko txapelik eta nagusiko finalean baze poza. Gainera Joanes nik bai sentitu dut ba, eskolartekotan adibidez hurbil edo ezakin dola erran ez, Nafarroko bertso gintzan ere ba, agitz hurbil sentitu dudan bertsolari bat eta bapaten ikustea han Nafarroarenako holtzan ba, buah, hori zen sekulako zera Nafar bezala ere sekulako arrotasuna eta bai. Bai, eta, bueno, ze poza ere bai izan zen final hori. Orokorrean ze zortzikote eta ze saio intzuten, eta...
0: Bai,
1: bai.
0: Hori izan zen lehenengoa, joan intzena finalera, aurrekora berez nahi genuen joan, baina azkenean ezin izan nuen, baina Nafarroa arenara joan nintzen, eta joan ginen atope alaiarekin.
1: Bai.
0: Herrikoa izan da atope alaiarekin. Bai. Eta asko gozatu nuen, bestetan etxetik ikusi izan nuen hori, ba, bertatik bertara bizitza eta zuka ipatzen zenuen isiltasun hori eta guzti hori, ba, bertatik bertara bizitzea beste gauza bat da guztiz.
1: Bai, bai, bai.
0: Eta bai, asko gozatu nuen eta asko jarraitu nuen ere, ba, bueno, azken txapelketa hori. Gaurkoan finalista baten, bertsoaldia edo ekarri diguzu, ez da?
1: Bai, hori da, eta behira, lortu dute, hau ere ez da finalean bai. Katastikoa, aukeratzen alduen finaleko edo zin bertsoaldiz pila bat izan ziren ederrak, baina bai, aukeratu dut Nerea Ibarzabal bertsoaldi bat, bueno, Nerea Ibarzabal badakigu ze bertsoalari puska den eta zenbat egiten duen, eta, bueno, ni behintzat bere fan handi bat konsideratzen naiz, eta Gotaineko saioan kantatu zuen Ganbarakoa aukeratu dut, zelen Elortzaren, bueno, joan den astean Elortzaren bertsoaldian edo aipatzen genuena, ez, usaindu egiten zela eta ikusi egiten zela bertsoaldi hori, niretzat Nereak du magia hori, eta kontatzen ari dena puntuz puntu nik ikusten dut. Ez dakit nola errandu, bertsoa narratzeko abilezia berezi bat, narrazio hori egitea eta puntua jostekoa bezala, eta niri pasatzen zait aldiro sensazio dudala bertsoaldi hori ikusi egiten dudala aditzeaz gain, ez? Eta Gotaineko bertsoaldi honekin pasazitzaidana izan zen duela ere hain hurbileko gaiak aukeratzeko abilezia edo gaitasun hori nereak, niretzat. Hurbileko edo behintzat, sentiarazten dizu zure hurbileko gaia dela. Ez? Naiz eta kasu zuetzaren inoiz larru horretan egon edo. Baina bai, iten du xume bezala, ez dakit nola esplikatu, xume baino dutore. Eta sekulako eruditu zitzetan Ganbarako hau, egia erran. Bai berea, bai oroitzen dut saio hortan ere Oihana Iguaranen Ganbarakoak pila bat markatu nint. Gainera super berexian, baina Nereanak berexiki. Eta horixe, ba, nahiko solastu gara, txapelketez, bai. Balen, hemen dikaintzinera urrengo tertulietan ez du guaipatuko.
0: Hori da.
1: Bertxelaritzaren bertze alderdi batzuk aipatuko ditugu.
0: Hori da. Hori da. Ba, hemen txutzeko gu gaurkoan saioan, Nerea Ibarzabalen bertso aldi honekin amaituko dugu, mi eskerrekin, gaurkoan bai, gurean zuei. Izateagatik, eta urrengo astera arte.
1: Zuei, eta barkatu, erranditu dan oker guztiak, zekorrezka honetzen zanen dira, bertso frikiren bat aditzen ari baldin bada, baina bueno, mi eskertazte hona izan.
0: Aio.
2: Medikuaren konsultatik irten berri zara. Telefonoa sakelatik atera duzu.

0: gurutzatu gurekin zebrabidea.
1: Hemen gaude Durangon, abenduan 6an, oraintxe inberri da Euskara, Euskal Herriko gazten bizitzetan itzaldia edo mai ingurua, eta hemen dauzkagu, Leire Casamayu eta Peio Enbeita. Eta, azteko eta behin zemoz jonda itzaldia.
2: Ongi joan da, fite mintzatu eta bukatu behar izan, baina ongi joan da.
1: Lehenengo galdera bezala izan zute, zein den egoera zuen lurraldetan, Leire zu berotarra za, zein da egoera euskarai dagokionean zuberoan, eta gaztiei dagokionean ere zein da euskaran egongo egoera?
2: Ba, euskararen egoera sinpleki aski kezkagarria da, batez ere euskaldun gutxi direlako den biztanle kopuruari begira, eta beraz euskaldunak argiki aski itoak dira, eta hori ez da Zuberoako egoera bakarrik, Ipar Euskal Herriko egoera da bestalde, eta nabaritzen da agian desberdintasun bat ezagutzaren eta mintzatzeko aukeren artean, ba, bahnek aldearen eta lapu Urdiko kostaldearen artean, batez ere hor Baiona miagitze angelu ere muoktan itoak baikira beste lekuetan baino gehiago, baina senditzen da borondate bat, senditzen da gazteria bat, hori azkenean irauli nahian, ez, eta ekimenak egiten, eta antolatzen, eta hortan egoera.
1: Eta Peio, zu Busturialdekoa za, Gernikarra zehazki, zein da egoera Busturialdean gaztien artean? Egia da askok pentsatuko dutela beste lekutatikan desberdina dela, eremu euskaldunago bat dela, baina zein esango zenuke dela egoera zehatza erabilerai dagokionean eta baita euskalgintzai dagokionean ere?
3: Bai, ba, zuk esan bezala nik uste dut, jentek uste duela, eta gu behai uste izan dugu gaudena, baina hobeto gaur dela erabileran eta gazten artean, eta orain, ja zigara behintzat kontzientizaten egoera ez dela hain erosoa, azken hamabost urteetan uneko gehia baino gehiago jaitsi da gazten artean euskararen erabilera, orain deko bapur bat arazoa, ba, egon dela urte luzetan premia faltsu bat eri eutxiz, eta orain kontratu garen dirako apur bat berandu egin zaigula, orduan, orain da momentuak bizkor borroka auspotzeko, indarberritze fasea azteko, eta nik uste dut ezin dugula itxararon gehiago, denbora asko egon gara lasai edo eroso gure premia horretan, eta kontratu garen dirako badela garaia, eta zabalik eta lehen zibarra garrila buelta ematen egoerari, eta kontzientzia ja behin piztuta azten gatazka termitan hitz egiten, euskara politizatzen gehiago, eta benetan Euskal Herri edo eskualde euskaldun batera emango gaituzten pausoak hartzera.
1: Mainguru bukaeran de izan zute galdera bat, ez dena oso erresa erantzuteko, askotan aipatu izan da pizkunde bat berdela gaur egun euskera, euskeran egoera hobetu nahi baldin badugu, olatu berri bat berdugula, ohiko kontuan hartuta zein esango zenukete dela inberduguna, edo zer da aurrea eramateko inberduguna?
2: Nik itzaldian ejendu dana egipikatuko dut, baina ejanen nuke beste biderik ez dugula segitzea baino, ez? Segitu behar dugu mobilizatzen, segitu behar dugu euskaldun behiak egiten, sortzen, segitu behar dugu sortzen orokorrean euskaraz kultura eta azkenean da egin, ez? Zer geratzen zaigu egitea, eta uste dut hori besterik ez dugula egiterik egipikatzea. Baina hori da azkenean, eta hori batez ere landu Euskal Herriko ikuspegitik, nazio mailatik, ez, hori ezinbestekoa da, azpimarratu dugu itzaldian, euskalduntasun hori Euskal Herri osoko euskaldunekin lantzekoa dela, eta ahreman horietatik ere atsemanen dugula noiz edo noiz atera bidea.
1: Pio, zuri ere gauza bera galdetuko dizut zer da egon behar duguna bain.
3: Bai, ba, leirarekin bat, eta nik getuko nioke, igual, gazteo bai okiko behar dugula bere biziko garrantzia, ez izateko euskarren aldeko borroka azken urtetan bezala ba, zerbait oso nekea eta apur bat itxalia gondana, eta arduan, ba, frustrazio horien mongo diogu gazteok, orduan ikustu egon behar gara lehen lerroan, datorren estogunetik azita ikamako manifestazioan, eta ba bebai hasi ber garela ahalik eta ba, maila lokalan ere borroka txiki aurre egiten eta borroka txiki horretatik horiek irabazten eta bebai hori garaipen txikien bidez zilegitasuna lortzen eta nazio mailan artikulatzen ari den borrokara ba gure ekarpena egiten maila lokaletik eta ba garaipenen bidez bai jenta konbentzitu, motibatu eta auspotu ba jente gehiago batzea borrokara.
1: Ba, mi esker bikote gurean izateagatik eta ongi pasa Durangoko azokan.
2: Mil esker zuri.
3: Eskerrik asko zuri, ondo pasa.

0: Arratsaldeon entzuleok, seiak puntu puntuan dira eta naiz irratian zaudete boletin informatiboan zuten politika kontuak ditugu aipatzeke. Eskuinen aurkako borroka ez baitago galduta EH Bilduko koordinatzaile nagusi Arnaldo Otegiren ustez, edozein kasutan Madrilen PP eta Boxen gobernu bat eratzeko ageriko mehatxoren aurrean herri bezala jokatzera deitu du Euskadi Irratian egin dioten elkarrizketan.
1: PSOEren ezkerrera dagoen sektorea nire ustez dago txikituta eta gehien bat batasunetik at mantentzen dituzten dinamika guztiak bata besteari errua botatzeko dira. Zorionez, nire ustez, Euskal Herrian badago ezker bat, soberanista, feminista, euskaltzalea eta independentista eta sozialista eta demokratikoa, uste dut ematen diona jendeari aukera izateko antiautoritaria, antifasista eta aldi berean esateko gu gure etorkizuna Euskal Herria jokatzen dugu eta Euskal Herria da irtenbidea.
0: Zentzu honetan, zabaltzear den ziklo politiko berrira begira lehentasun nagusen artean finkatu du Nafarroan gehiengo aurrerako jari eustea bai Nafarroako gobernuan eta baita Iruñeko udalean ere.
1: Bloke aurrerako ja konsolidatzea Nafarroan. Hori da lehentasuna. Eta argi dago ere bai, lehentasunarekin batera urratsak egin barrila Nafarroan. Hainbatetan bagaietan. Ez bakarrik alor sozialean. Euskararen alorrean, mejoramendoren alorrean, eta bar.
0: EH Bilduren Iruñeko idazkaritzak entzuzen ere, Joseba Siron proposatu du 2027ko maiatzaren 23ko udal hauteskundetarako zerrendaburu eta alkategai izateko. Gaur egun Siron Iruñeko alkatea da, eta pentsa azken hiru legealdietan 7 urtetan izan dela kargu horretan. Horten bete dira 30 urte bestalde emakume talde batek Hondarribiko festa handian berdintasunean parte hartzea aldarrikatu zuen lehen aldetik noski. Alardeaz ari gara, Hondarribiko alardeaz beste urte batez irailaren 8ko atariko. Bada alardearen bezperan emakundek elkarrezeta guneak zaintzeko deia zabaldu du arartekoak berdintasuna betetzekoa eta labe udal alarde feminista bakar bat antolatzekoa. Baitzuzen ere, pasaden ostiralean Gasteizen emakumezko bati sexu erasoa egiteagatik 41 urteko gizonezko bat atxilotu zutela jakinarazi du gaur iriko udaltzengoak. Emakumeak berak salatu zuen komisaldegian gizonezkoak bortxatu egin zuela Zabalgana auzoko etxe bizitza batean. Udaltzainek indarkeria kasuen aurreko protokoloa jarri zuten martxan eta emakumea ospitalera eraman zuten azter zezaten. Jarritako salaketaren eta egindako azterketa horren ostean ustezko egilea atxilotu zuten Gasteizko udaltzengoko iturriek gaur baieztatu dutenez.

0: Eta esango dizuegu bait ere askatasunaren ontzidi berriaren parte den Kate Nashity ontzia oraindik ere Bilbon dagoela bihar bingorako bidea hartu aurretik. Gaur euren helburuen berri eman dute Bilboko Ibaizabalen eta hain zuzen ere beraien izenean Aintzane Kamara ongetorrik errefuxiatuakeko ordezkariak hitz egin du esateko helburu argia duela ontzidi honek beste behin ere Israelek zerrendari ezarritako blokeoa apurtzeko saiakera.
1: Euren helburua ez da laguntza humanitarioa eramatea, Gazara eramatea, baizik eta blokeoaren kontra egitea, apurtzea eta gero salatzen dute ere garbiketa etnikoa, genozidioa, hainbat herrialdeen konplizitatea eta baita ere han ematen ari den okupazioa aspalditik ematen ari den okupazioa eta bueno berriro esaten dut berak ere berriro esan du genozidioa.
0: Seiak eta bos minutu ditugunean, bai ez datzea ez dugula aparteko gora berarik Euskal Errepide sare nagusian, trafiko zuzendaritzaren arabera, entzulok, hemen txuzan dugu beraz, jarraian, oroimen geltokiaren atal berri bat entzuteko kera izango duzu urrengo boletin informatiboa, hemen txena izerratean arratsaldeko zazpidatik aurrera, gero arte.
2: Naiz irratia. Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak, Hizkuntza Politikarako Sailburu Ordetzak, diruz lagundua. Oroimenaren geltokia, Maria La Espada, Naiz Irratia, Donostiako memoriaren mapa.
3: Arratsaldeon danori, zelan doa irailaren hasiera. Oraindik zenbait herrietako jaiak geratzen dira, baina oroar martxan gabiltza danok, ezta? Zelan dago oporren osteko depresioak ere bolo-bolo dabiltzate, baina nik esan behar dut pospozik nagoela beste aste batez, Naiz Irratiko mikroen aurrean egoteagatik. Ni Maria La Espada Lazitan auzue, hau Oroimenaren geltokia da eta Naiz Irratian gaude. Oroimenaren geltokiaren bigarren denboraldia da, zehazki, denboraldia hau berezia da, bete-beteta dator, dozena erdi saio inguru izango dira, eta, bueno, apurra laburragoak izango dira, baina Donostian zentratuta. Donostiaren defentsa eta honen osteko okupazioaren 80. Urte urren honetan, argitaratuta dauden Donostiako oroimenaren mapak hartuta, saio berezi batzuk egiten gabiltza, ba, ikuspuntu ezberdinetatik, izuaren lehen urte horiek jorratzeko. Aurreko astean, gatazka belikoen lekuak astertu zekin genion bari denboraldi honi, horren bitartez, Donostiaren lehen uneko garaipena eta defentsaren antolakuntza azalduz. Eta gaurkoan, ba, bombardaketak astertuko ditugu. Mapa honek nahiko ondo osatzen du aurreko atalean komentatutakoak, ba, bombardaketak bi fase izan zituelako, bata Donosteko matxinoak erori bitarteko denboran, hau da aurreko saioan landu genuen denbora tarte horretan, eta garai horretan hiriaren defentsan zebiltzatenak, zein militar kolpistek, mota honetako erasoak egin zituzten. Eta behin Donostian estatu kolpea geldituta, eta eremua errepublikaren indar demokratikoen esku zegoela, kolpistek aurrera eramandako erasoak izan ziren. Irailean Donostia okupatzean gelditu zirenak, azken baten, ba, lurralde bat okupatu ostean, ba, zure eskutan dagoela, ez duzu gura suntzitu nahi. Eta mapa bera begiratuta ikus genezake Donostitik zehar bombardaketak erakusten dituen puntutxoak daudela. Urgulen, Alde Zaharrean, Kontxaparean, Saguesen, Egian, Grosen, Zentroan, Amaran, Zorroagan, Loiolan eta Aieten. Uste dut ez dudala ez du bat ere ez, eta hori, hainbat egunetan zehar, ba, gertatutakoak izan ziren, eta lasterra salduko dizuedan moduan, ba, leku anitzetan bota ziren ez geografikoki bakarrik, baita ba, aztertuz non bota ziren, ba, egitura militarrak zein etxeak erazu egin ziren. Gaurko honetan ere aurretik aipatu izan dudan zerbait, ideia bat, ba, buruan izatea nahiko nuke. 1936ko udan Donostian gertatutako hau ulertzeko argi izan behar da, Uztailaren 18ko estatu kolpea ez zela bat batean sortutako matxinada bat izan. Estatu kolpea prestatu zutenek bazituzten soldaduak, armak, artilleria, hegazkinak, gerraontziak eta denbora guzti hori pentsatzeko eta aurrera eramateko. Eta oro har, aurrean zituzten herritarrak eta milizeno errepublikazaleek baino baliabide militar gehiago eta hobeak zituzten. Gertakari horren aurrean, ehundaka hiritar antolatu eta defendatu egin ziren, eta Donostia denbora batez errepublikari leial mantentzea lortu zuten. Donostian ere, desoreka hori agerikoa izan zen. Morteroak erabili zituzten kaletako barrikaden aurka, kainoiekin tiro egin zuten, hegazkinek hiria bombardatu zuten, eta abuztuan itsasotik ere Almirante Cervera eta Espainia gerraontziek behin eta berriz jaurti zituzten obusak Donostiara sotuz. Baina horrek ez zuen esan nahi hiria berehala eroriko zenik. Hainbatetan aipatu da moduan Donostiak eutsi egin zion. Eta lehen egunetan, egoera kontrakoa izatera ere iritsi zen, kolpea gauzatzeko kalera atera ziren militarrak atzera bota zituzten, beren posizioak galdu, eta Loiolako kuartelean setiatuak amaitu zuten. Bombardaketen historia Donostiak baliabide askoz urriagoekin emandako erantzunaren historia da. Aurretik kaleetan emandako tiroetaz hitz egin izan dizuet, baina gaurkoan jaurtitutako bombetaz hitz egingo dugu. Eta kontakizuna Uztailaren amaieran hasi behar dugu Donostiako kaleetan. Lehenengo tiroak hiribarruko borroken testu inguruan iritsi ziren. Gero zerutik eta abuztuaren bigarren erdialdean behin eta berriz itsasotik. Matxinoek bazituzten Donostiako defendatzaileek parekatu ezin zituzten beste baliabide batzuk, ba hegazkinak zituzten, artilleria zuten eta itsasoan hiria kostaldetik bombardatu alizateko gerraontziak. Horregatik, ba Uztailaren amaieran Donostiako matxinada garaituta zegoen bitartean, hiriaren aurkako bombardaketek jarraitu egin zuten eta abuztuan ba gogortu egin ziren. Baina aurreratzen nabil apur bat eta goazen hasieratik astera. Bombardaketen zein gerraren lehen egunetara itzulita, Uztailaren 20an artilleria hiribarruan erabili zuten kolpistek. Amarako Urbieta kalean errepublikazaleek barrika

biegun geroago ordea, bombardaketen eremua zabaldu egin zen. Uztailaren 22an, Errepublika zaleen esku zegoen 3. torpedontzia Pasaiatik atera eta Kontxako badian sartu zen. Ontzi hau arrantzale Errepublika zaleen esku zegoen. Eta Kontxatik, kasinoaren gaur egungo udaletxearen eta klub nautikoaren aurka tiro egin zuten. Bertan, kolpistak zeuden, eta, bueno, eraso hauek ez zuten kalte handirik egin, baina barruan zeudenen adorea ahuldu egin zuten. Hala ere, ez torpedo untzi honek ez zuen kalte gehiagorik egin, ze ametzaga gainako matxinoek bakainoi batekin erantzun zioten ontziari eta erasoak saihesteko asmoz badia utzi zuen. Egun hartan bertan, beste norabide baten joan ziren obusak. San Markoko gotorlekutik Errepublika zaleek Loiolako kuartela bombardatu egin zuten, obusek ez zuten espoletarik eta kalteak txikiak izan ziren. Baina hurrengo egunetan, kuartela behin baino gehiagotan bombardaketen jomuga izan zen. Uztailaren 24 eta 25an, Errepublika zaleek turismo hegazkin bat konfiskatu zuten, zen hegazkin militar bat, eta ez zegoen horretarako prestatuta. Baina, Loiolaren gainetik egan egiteko erabili zuten, eta obusak eta botila su eragileak jaurti zituzten, kalte arinak sortuz. Urrengo egunean, ordea, bestelako hegazkin batera heldu zen, Uztailaren 26ko eguerdian, ez banabil oker, Madriletik etorritako gobernu Errepublika zalearen 3 motorreko hegazkin batek Loiolako kuartela bombardatu zuen. Bizpairu bomba jaurti zituen eta kuarteleko hegal bat suntxitu zuen, zenbait pertsona zauritu, eta barruan zeuden kolpisten adorea kolpatua izan zen. Urrengo egunean, 27an ere, artilleria erabili zuten, eta azkenik, 28an, Loiolako kuartelak amore eman zuen, eta Donostian estatu kolpearen lehen fase hori amaitutza jo zen, azken baten hori kolpiste katzera egin zuten, eta Errepublikari leial mantendu zen hiria. Handik aste betera, abuztuaren 5an, da hasieran komentatu dizuedan aldaketa hori, ez? Hegazkin bat agertu zen igeldo gainean, eta honen jomuga Union Radio San Sebastianeko antena izan zen. Bombak ez zuten jo bera antena, baina inguruan erori ziren, eta ez zuten kalte handirik eragin, eh? Aste-bete beranduago abuztuaren 13an, 6 hegazkin kolpistek Donostia bombardatu zuten. Itxuraz, italiarrak ziren, ziurrasko Errioxatik zetozen, eta goizean hasi ziren bombak erortzen. Eta hiriko punto askotan erori ziren. Zerrenda bat daukat, aleginduko nahi zapur bat antolatuta saltzen, baina gogoratu nahi dizuet, bizkaitarra naizela, zuek jarraitu nirekin, nik marraztutako ibilbide hau, eta bueno, ea ondo azaltzerik dudan, hori, abuztuaren 13 honetan hasitako erasoen segida hau. Sei hegazkin italiar hauek, aldezarrean bombak jaurti zituzten eta batek Santa Maria Eliza jo zuen. Ez zuen estanda egin, baina kalteak eragin zituen. Besteren batek San Jeronimo kaleko 7. portaleko patioan erori zen, En Beltran kaleko 14 eta 16 atarietan ere, eta Kontxako badian ere beste bombaren bat jauzi zen. Loiolako kuartelean ere jauzi zen bombaren bat, baina, esan dudan moduan, hori Donostiako hainbat parte hartu zituen, ez soilik parte zarra, 10an ere bombak erori ziren. Urdaneta kaleko 18. atarian eraikinak kaltetu zen naiz eta bombak estanda egin ez zuen, 10 kaleko 9. zenbakian, baita ere, hainbat pisu suntxitu zituzten, Urbieta kalean Karraskedoren elikagai dendaren ondoan, bomba batek lurrean zulo handi bat utzi zuen, 2 metro karratu ingurukoa, eta sakonera metro batekoa zen gutxi gora bera. Mendeurren plazako lehen atarian, bomba batek 5. solairua kaltetu zuen, eta plaza bereko beste portal baten, 6. portalean, beste bomba bat sartu egin zen eraikina goitik bera zeharkatu zuen, eta lehen solairuraino

iritsi zen, baina ez zuen estandarik egin. Abuztuaren 13ko eraso hauek, guzti hauek, goizekoak izan ziren goizez, eta arratsaldean ere bombardaketak jarraitu zuten. Arratsaldean bombak erdialdean jaurti ziren. Garibaikaleko 32. Portalean bomba batek 4. solairuko balkoian estanda egin zuen, eta bertan zeuden Frente Popular egunkariaren erredakzioa eta tailerrak eta kaltetu egin ziren. Urbieta kaleko 4. atarian bomba bat patioan erori zen, beste bat sartu zen goiko solairuetatik eta 3. solairuraino iritsi zen. San Martzial kalean 48 eta 50. zenbakien artean La Espiga taberna bat eta bertan ere bomba bat jausi zen teatutik sartu zena. Hegazkin hauek bombak jaurtitzeaz gain metraiaz ere tiro egin zuten. Eta metraiak Maria Zabalegi Errazkin hil egin zuen. Seme alaben bila zegoen egoera guzti honetan kalean eta hil egin zuten. Egun hartako beste erasoetako batek Londres hotela izan zuen jomugan, hotelura ospitale modura erabiltzen zen eta guztiz identifikatuta zegoen. Bomba ez zuen zuzenean hotela jo, baina oso hurbil bai. Easo eta San Martzial kaleen arteko iskinan. Eta kalean Plazia San Juan hil zen, hondartzan zeuden, seme alaben bila zebilen, bere alaba baita ere larri zauritu zen, Enkarnazion zuen izena alabak, eta familia honek baita aupairatu zuen. Amarako parkearen inguruan ere beste bomba bat erori zen, han zorionez ezen hildakorik edo zauriturik izan, eta hauek izan ziren abuztuaren 13ko erasoak. Beraz, Donostiako esan bezala, hainbat auzo jo zituen egun berean, Aparte Zarra, Erdialdea, Amara, Kontxa eta Loiola, ez baina bilokar. Ezen puntu militar bakar baten aurkako tiroa izan, bombak etxeetan, kaleetan, eta hiriko eraikin ezberdinetan erori ziren. Eta bombardeketek jada bazuten baitare biktima zibilen izenak. Handik 4 egunera, erasoa itxasotik etorri zen. Abuztuaren 17, goizez, Almirante Cervera eta Espainia gerraontzi kolpistek Donostia bombardatu zuten. Oraingoan, jomuga nagusietako bat Urgul mendia izan zen. Eraso hau, bazuen helburu militar bat, han errepublikazaleen kostako kanioi bateriak baitzeuden. Gerraontziek 21 obus bota zituzten Urgulera, baina berriro ere, tiro guztiek ez zituzten helburu militarrak soilik jo. Obus bat kaian lehortu zen, malekoian kalteak eraginez, arratsaldean beste batzuk Zorroagako babesetxearen inguruan erori ziren, ospitale berria eraikitzen ari ziren tokian, eta hurrengo egunean berriro ere bombardaketa gehiago heldu ziren, Almirante Cervera eta Espainia gerraontziek jaurtituta. Abuztuaren 18ko goizean, obusak oso eremu zabalean erori ziren, hainbatek ez zuten estanda egin, baina kalteak sortu zituzten. Berriro ere mapa begiratuz edo mapa buruan izanik jarraitu zerrenda hau nirekin. Añorgan zementu fabrikaren inguruan 2 obus erori ziren, beste 2 Oriamendin eta 4 hauetako batek bez ez zuen estanda egin. Haiet inguruan beste tiro batzuk zehatzagoak izan ziren, aldapetako gainean, gaur egun Baenako dukea pasealekua dena. Bertan obus batek eraikin baten goiko aldean kalte handiak egin zituen. San Roke kalean Arbaizena lursailan beste obus batek kalteak egin zituen. Kontxaren ertzean ere jo zuten. Izan Zubieta kaleko 30 eta 32 portaletan edo Zubieta kaleko 52. Portalean kalte material handiak eragin zituzten eta pertsonak ere zendituak izan ziren. Baina egun hartako erasoak hiriaren beste aldera ere eragin zuen. Bagrosera,
Peña eta Goñi kalean, Zurriola inguruko izkinan, obus bat erori zen, ez zuena estandarik egin. Usandizaga kaleko hasieran ere, beste bat, laugarren solairutik sartu zen lehen solairuraino iritziz, kalteak eraginez, baina honek ez da ere zuen estandarik egin. Kolon pasealekuan besterekin batzuk kalteak izan zituzten, eta Erronda kaleko laugarren atarian berriro ere, pues, laugarren solairutik, lehen solairuñoko bidea egin zuen obus batek, eta kasunetan bi pertsona zauritu zituen, eta kalte material handiak ere egon ziren. Frantzia pasealekuan, Iztueta kalearekin egiten duen izkinan, trengeltokiaren eta Frantziako kontsulatuaren ondoan, ba beste obus batek kaltetu egin zuen etxe bat. Egiara ere, bombak heldu ziren, Mandasko dukearen pasealekuaren bueltan, Tabakalera eta Maria Kristina parkearen aurrean zegoen eraikin batean kalte handiak egon ziren, eta bertan hildakoak eta zaurituak izan ziren. Eta abuztuaren 18ko bombardakete zerrenda honetan, azkena aipatuko dudana da ama etxea, arek kalte larriak jasan zituen, gerraontzien tiroek, ba, goiko solairuak eta eraikinaren negal bat suntxitu zituzten, atotxa pasealekura begira dagoen alde horretan, eta bueno, ez zen inorril, baina zaurituak egon ziren. Abuztuaren 22an, ostade, Espainia eta Almirante Cervera gerraontziek, ba, goizetik iria bombardatu zuten. Monpas inguruan kalterinak egon ziren, Urgulen gazteluko zaindariaren etxeko lorategian beste obus bat jaurti zen, Kaiako nasan ere, arratsaldean Kontxara iritsi ziren tiroak, Biedo hiru obus Kontxako badian erori ziren, eta estandak edo uraren kontrako kolpeak, ba, Urzutabe handi bat altxatu omen zuen. Eta beste obus batek, La Perla aurreko plaza txikian, gaur egun Aita Binuesa plaza izena jasotzen duena, ba, plaza hortan, beste obus bat erori zen. Hiru egun lehenago, hiriaren ekialdea eta mendebaldea josituzten, oraingoan Urgul, Kaia, Monpas eta Kontxa, eta itxasartzak behin eta berriz jasotzen zituen gerraontzien tiroak. Bi egun geroago, ba, berriro ere, abuztuaren 24ean, Almirante Cervera eta Espainia gerrontziak, ba, Donostia bombardatu zuten, ba, Partezarrean berriro ere Santa Maria elezatik oso hurbil, Portukalea eta Kale Nagusiak osatzen duten Nizkinako patio batean ere bombaren bat jaurti zuten, Jesusen bihotza komentutik oso hurbil Mirakontxa inguruan ere beste obusen bat jauzi zen, Bilanparo lorategian, Mirakontxan, beste obus bat erori zen, eta handia izan zen estanda, non inguruko eraikinetako kristalak ere hautsi zituen. Ordura arte, abuztuan bakarrik Donostia behin eta berriz bombardatua izan zen. Ba, esan dakoa, ez, abuztuaren 5ean hegazkin bat igeldo gainean, 13ean 6 hegazkinen erasoa, ziurrenik Errioxatik heldutakoak, eta 17, 18, 22 eta 24ean Espainia eta Almirante Cervera gerraontzien eraso etengabeak egon ziren. Aste terdi horretan, bombardaketa bata bestearen atzetik heldu zen, eta segida horretan dago behar bada, ba, Donostiako 1936ko uda ulertzeko giltzetako bat, ez? Uztailaren amaieran, hiriko matxinada militarra garaitzea lortu zuten, Loiolako kuartelak amore eman zuen, zenbakian eta baliabidetan nagusiak ziren militar horiei aurre egin zioten antolatutako donostiarrak, baina ez zen nahikoa izan, ez? Matxinoen nagusitasun militarra argia zen, Donostiatik kanpo ere, eta defentsak heldu ziren, eta ikusten moduan, ba, airetik etorri zitezkeen, edo itxasotik, edo dena delakotik. Gainera ikusi zen, ba, eraso batzuen jomugak militarrak zirela, baina beste batzuetan azpiegiturak, etxeak, edota ospitalak
erastu egin zirela, obus edo bomba batzuk etxeetan sartu ziren, teiatuak zulatu zituzten, pixuak goitik bera zeharkatu zituzten, pertsonak zauritu eta hil ere bai. Ba, esan dakoak, San Martzial kalean Maria Zabalegi errazkin hil zuten, semealaben bila zebilela, eta Londres hotelaren inguruan Plazida San Juan hil zuten, bera ere semealaben bila zegoela, ez? Guztionengatik, Donostiako bombardaketen historia ez da soilik bomba bakoitzan non erori zen jasotzen duen mapa bat. Mapa hori begiratuta beste zerbait ikuste daiteke, ez? Erasoen eskala, ba, zelan uztailaren hasiera, morteroak eta abuztuaren amaieran hegazkin eta gerraontziak egon ziren. Kale jakin baten aurkako tiroetatik, hiri osoan sakabanutako obusetara igaro ziren. Eta batez ere, egoera militar baten aldaketa. Donostiak estatu kolpeari aurre egin zion, eta hiriko matxinadak garaitu egin zuen. Baina garaipen horren ondoren ere, bombak erortzen jarraitu zuten, abuztu osoan zehar. Eta bombardaketek behin eta berriz gogorarazi zuten aurrean zituzten indarrek bazituztela hiria urrutitik jotzeko baliabideak. Eta batez ere erabiltzeko prest zeudela. Duela 80 urteko uda hartan, ezinezkoa zen jakitea zer zetorren. Ez zekiten gerra beste hiru urtez luzatuko zenik, haren atzetik diktadura are luzeago bat etorriko zela, hamarkadetan izuaren errealitate berri hori mantenduko zuenak. Ez zekiten ez da ere ustezko bake faltsu baten aurrera eramandako trantsizio zein erregimen berriak zetozenik. Baina 86ko uda hartan, ordea, zerbait igartzen hasi ziren. Ikusi zuten fasisten indarkeria ez zela frontean edo soldaduen artean bakarrik geratuko. Bombak etxeetara iritsi ziren, patioetara, ospitale baten ingurura, kalean seme alaben bila zebiltzaten gana, ikusi zuten alaber zibilizatea ez zuela babesik bermatzen, ikusi zuten defentsarako 10 egun gogor horiek hasiera besterik ez direla izan. Eta ausnarketa honekin itxiko dugu bombardaketen mapa hau, eskerrik asko saio hau amaiera arte entzun baduzu, edo bueno, irratia oraintxe bertan piztu baduzu, jakin deizun saio hau osorik duzula, naiz irratiko webgunean zein ohiko audio plataformetan.

esan bezala, saioan zehar esan bezala, aurreko astean gatazka belikoen lekuaen mapa aztertu genuen, oraingo honetan Donostian gertatutako bombardaketena, eta datorren astean ikusiko dugu. Argi dagoena da, datorren astean hemen egongo naizela, naiz irratiko mikrofonen aurrean, eta bitartean ondo-ondo segi eta zaindu.

0: Naiz irratia. Itz berdeak. Jose Azurmendi. Esaten dut heriotza. Andoni Tolosa.
1: Esaten dut heriotza. Eta oihartzunak burla zurrun hotza. Esaten dut esperantza. Baina alferri da, zeren oihartzunak ez baitaki nire hitza. Zeren botanikak ez du ezagutzen lore klase hori basoetan. Esperantza. Eta gizonak gelditzen zaizkit begiaoak zabalik. Ametsaren izena ote da? Eta neu ere gelditzen naiz entenditu gabe. Fede gabe fraide, frantziskano triste. Herri baten amodioa, herri gabe. Ausaz, esperantza, txatxatxa zimel bat besterikan ez da. Evangelioa eta gizonen mina dantza bihurtu da. Baina udarekin moda pasatu da. Eta esperantzarekin, esperantza.
0: Susa argitaletxeak Jose Azurmendiren heriotzaren ostean argitaratutako Itz berdeak audio liburutik.

Ba, entzuleok, biztan da, arazo tekniko txikiren bat izan dugula, ez da ez, boletinerako tartea, hori hemendik gutxira, minutu terdi, eskasera izango duzue oi bezala, esan bezala, barkamena, eskatzea, arazo txiki, tekniko bat izan dugu eta orain arte.

Parte hartu naiz irratian. Bidali zure hauts mezuak 644-6299-4 zenbakira. Piztu irratia. Naiz irratia.

0: Irratia kotxean argi eta ozen entzun nahi duzu, bi urratxetan egin dezakezu. Lotu mugikorra Bluetooth bidez autora. Joan, irratia.naiz.eu selbidera eta klikatu zuzenean entzun botoian.
1: Egunon, goizeko 8 dira, ongi etorri Naiz Irratira. Lekornuren dimisioak estatu krisia...
0: Naiz Irratia, bi urratxetan, edonon eta kalitate zinobean.

0: Arratsaldeko 7ak ditugu Naiz Irratian boletin informatiboa. Etxebizitza eskaria biztanleria baino 7 aldiz gehiago hazi da Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan. Azken urteetan familia eredua aldatu baita. Izan ere, orain familiak txikiagoak dira eta pertsona gehiago bizi dira bakarrik. Etxebizitza utzen aurka borrokatzea eta lurzorua eskaintza dira Lakuarentzat lehentasun nagusiak. Bada entzuleok aurreratzen dizuegu hauxe izango dugula gai nagusietako bat gaur arratsaldeko 8etako albistegian. Eta zen propio bat nabarmendu behar ere, Iker Aristu iruindarra zendu baitzaren atzokoan 38 urterekin. Polizia espainolak atxerotu zuen 2008an eta inkomunikatuta eduki zuten egunetan jasandako torturak salatu zituen Donibaneko bizilagunak. Nafarroako gobernuak indarkeria politikoaren biktima gisa aitortu zuen gainera. Itxaso León.
1: 2008an polizia espainolak atxilotu zuen kale borrokaren aurkako operazio batean. Gaur egun barne ministro espainola den Fernando Grande Marlaska auzitegi nazionaleko epaile ohiaren aginduz. Inkomunikazio aldian tortura gogorrak jasan zituela salatu ondoren espetxeratu egin zuten eta hilabete batzuk eman zituen kartzelan. Ahotsa.info atariak argitaratu duenez, bere ingurukoek zuzenean lotu dute orain haren heriotza jasandako tratu txarrekin. Izan ere, torturak ondorioak utzi zituen bere buruko osasunean Aristuk berak hainbatetan salatu zuenez. 7 urte geroago, Aristu eta beste 9 lagun epaitu zituzten Segi erakundeko kide izatea leporatuta. Auzian hainbatek berretsi zituzten inkomunikazio garaian jasandako tratu txarren salaketak. Azkenean, Auzitegi Nazional Espainolak 10 gazteak absolbitu zituen. Nafarroako gobernuak motivazio politikoko indarkeriaren biktima gisa aitortu zuen Aristu 2024ko ekainean beste 18 lagun unekin batera. Ahotsa.info jaso dituen adierazpenetan, bere ingurukoek salatu dute torturatzaileentzako zigorgabetasunak erabatekoa izaten jarraitzen duela, torturatuek kartzela urteekin ordaintzen jarraitzen duten bitartean edo azken kasu honetan bezala, euren bizitzekin ere. Gatazkak gaur egun ere kalteak eragiten dituela gaitzetsi dute eta mezua honela amaitu dute, torturak hiltzen jarraitzen du.
0: Eta egun gazte inguru elkartu dira Donostiako aizen orrazian gaur Ernaik datorren igandean Gipuzkoako hiriburuan egingo duen mobilizazio nazionalean parte hartzera deitzeko. Inungo zapalkuntzarik gabeko Euskal Herria eraikitzeko norabidean ezinbesteko itzordua izango dela aurreratu du Amaiur Egurrola bozera maleak.
2: Horregatik, hamarkadaetako borrokaren rekorridoa dugulako, badakigu honi aurre egiteko modurik onena Euskal Herriaren eraikuntzatik igarotzen dela. Eta horregatik igande honetan fasismoari ez Euskal Herria irabaztera lemapean bilduko gara 100 eta 100 pertsona Donostian, beraz dei egiten dugu bertara.
0: Eta aipatzea baitere, blokeo apurtzeko saiakera berri batean Gazara heldu nahi duen Freedom Flotilla edo askatasunaren ontzidi berriak helburu argi bat duela. Genozidioa salatu eta honen kolaboratzaileak seinalatu. Kate Naziti da ontzidia osatzen dutenetako bat, eta aste arte honetan Bilbo utzi aurretik espedizioaren helburuez hitz egin dute Eskifeiko kidek. Haien izenean hitz egin duena, Aintzane Kamara, ongi etorri errefuxatuak plataformako euskal kide izan da.
3: Euren helburua ez da laguntza humanitarioa eramatea, Gazara eramatea, baizik eta blokeoaren kontra egitea, apurtzea eta gero salatzen dute ere bagarbiketa etnikoa, genozidioa, hainbat herrialdeen konplizitatea eta baita ere han ematen ari den okupazioa aspalditik ematen ari den okupazioa eta bueno, barriro esaten dut, berak ere berriro esan du, genozidioa.
0: Eta salaketak Gazatik hondakinak masiboki kentzeak Israelen gerra krimenen, gizateriaren aurkako krimenen edo genozidioaren frogak ezabatzen lagun dezakelako Francesca Albanese Nazio Batuen Erakundeak Palestinarako duen kontalariak ohartarazi duenez. Palestinako edo Palestina askatzeko herri fronteak ere berretsi du salaketa berbera.

0: Eta informazio praktikoari begira errepidetan uneotan arazorik ez, baina aurreratuko dizuegu AP8 eta Gipuzko 20 errepiden arteko lotunearen bide segurtasuna hobetzeko helburuz irailaren 9tik 11ra bitartean Oiartzun eta Errenteria artean errepide itxiko dutela gauez. Zehazki autobideko egitura kanditzeaz gain Zarataren aurkako pantailak ere jarriko dira. Itxierak iluntzeko 9:30etatik goizaldeko 4:30etara luzatuko dira aipatu egunetan. Gipuzkoako Foru Aldundiak desbideratzen berri eman du jada. Oiartzungo 11. irteratik atera beharko dute gidariek Arraguako biribilgunean Gipuzkoa 2-1-2 errepidea hartu beharko dute Oiartzungo norabidean eta autobidea azpitik gurutzatu ostean urrengo biribilgunean Oiartzungo ordainlekuan sartu beharko dute behin zeharkatuta AP8 zen Gipuzkoa 20an Bilboko norabidean hartu alizateko. Era berean irailaren 10-ko 6-etatik aurrera urte amaierara arte eskuineko erreia itxiko da 11.000 eta 13.000 zenbaken artean proiektuan aurreikusitako lanak aurrera eramateko. Lanok aurrera eraman alizateko hain zuzen ere bidegik 7,3 milioi euroko inbertsioa egingo du. 7:06 ditugunean hemen txuzen dugu entzuleok eta esatea arratsaldeko 8:00 zuekin bueltan izango garela albistegi nagusian gero arte.
1: Naiz irratia. Naiz irratia.

0: izan zirenen eta agian oraindik direnen alabak izango ditugu izpide datozen minutuetan irrati saio sorta bat osatzen ari baikara. Izan zirelako gara esanoida Euskal Herrian eta horrek badu egitik. Izan zirenek edota agian oraindik direnek harturiko erabakiek ondorengoak baldintzatu dituen ala ez, gogoetatzeko hitz egiteko. Askotan, alabak direnek ezin izan baitute hitz egin, ongiaren, edota etxeko zein etxekoen segurtasunaren izenean. Haurtzarotik, jaiotzetik batzuentzat, helduarora bitarte agian, koskorturik jada besteentzat, auskalo noiz arte. Zenbat galdera eta zenbat zalantza. Eta orain, orain zer, kontatu aldaiteke, hitz egin aldaiteke, nola jakinarazi belaunaldi berriei hemen, gurean, orain dela gutxira arte gertatutakoa eta zenbait etxeetan oraindik ere gertatzen dena, modu batean ala bestean. Garaiak aldatu dira bai, baina izan zirelako gara horretan, gu ere sartzen gara, alegia gu garen eta izanen garen horrek ere, izanen du eraginik, oraingoengan. Hitz egin dezagun oraingoan, guztion ongiaren izenean. Gaurkoan, Oiana dugu protagonista. Oiana, Maite eta Ramonen alaba. Izan zirenen alabak ezagutzen ari garen honetan, gaurkoan Oiana ezagutuko dugu. Oiana, Maite eta Ramonen alaba. Labur, ongi etorri.
1: Eskerrik asko.
0: Hemen Miren Miren Azkarate, zuri ere ongi etorri Miren.
2: Kaixo bioi.
0: Bi eslari izandakoren alaba zara. Ozeanoa, ozeanoz bestalde.
2: Jaio.
0: Jaio zinen, hori da. Badira zenbait umek, edo zenbait ume, esaten dutenak, noiz hartuko dugu egazkina, eta noiz, eta zuk alabeharrez hartu behar izan duzu behin baino gehiagotan.
1: Bai, bai, Nikaraguan jaio nintzen. Laurogeita bat garren urtean, justo ba, sandinisten garaian gaina. Eta hor urte bat eta erdi pasa nuen. Eta
0: gurasoak han ieslari ziren jada?
1: Bai, han ja ieslarik ziren. Eta, bueno, pas, gero endaiara etorri ginen.
3: Urte terdi zenula, hango oroitzapenak suposatzen dut ez dituzula ezerre eukiko, gurasoek kontatutako zerbait, baino gero urte terdirekin endaiara, eta hor bai urtetxo batzuk ematen dituzu, gurasoak eta zuk endaian.
1: Bai, endaian egon nintzen, ba, sei urte arte. Eta bueno, ba horre garai horretan ez nintzen bakarra egoera antzekoan ikastolan. Eta bueno, pues endaiako oroitzapenak baditut asko, ez? Nola galen garaian kotxe hartu baino lehenago, ba nola begiratzen nuen kotxe azpian ere gurasoak imitatzen eta ba, beraik esaten ziaten, no? Katutxo bat da hor, edo adartxo bat, eta ba,
3: nire anaiari berdina esaten zioten. Ez dakit hori ikusezinak liburuan azaltzen den, baina nire anaia Donibanek horrela kontatzen zian, ea katuren bat, zegoen, osak esuposatzen dut, asko erabiltzen zela.
1: Bai, eskerrako momentu horretan ez ginela konstiente, ez?
0: Jolas bat zen, zuretzat?
1: Ez dakit jolas bat, ez dut uste. Horren ikusten ja nabaitzen nuela tentsio pixkat eta bazen pixkat ikusteko, aber, benetan zen, ez? Hori esaten ari zidatena, aber, zer zegoen hor azpian.
0: Eta zure gurasoak endaian, Nikaraguan ieslari, endaian ere ieslari ziren?
1: Bai, endaian ere. Bai. Gainera, Estatu frantsesan partetik atxiloketak hasi zienean eta ba nire amaia etxean ezkutatu zela eta etzela gehiago kalera ateratzen eta bueno, ba hor ja ez zen nerekin etortzen parkera, ikastolara ez ninduen eramaten.
3: ulertzen zenuen zergatik edo arrazoia esaten zizuten benetan zein zen? Hau da, ezin dute...
1: Hor oraindik ez. Hor nere amak esaten zian hankamina handi hartu zuela eta orduan

0: Ba, etxean ez zegoela seguru, ta talde egin behar zuela. Eta, bueno, ba, gogoratzen naiz nola, joaten nintzen bera ikustera, eta bueno, hilabetek, azkenean hilabetek pasa zituen etxetik kanpo, eta ni, ba, astean behin edola joaten nintzen bisitan, momentu batez, eta orduan bera ikustea joateko, ba, gurasoen lagun baten kotxearen kapotan sartu behar izaten nuen inorkez ikusteko. Bueno, 4L baten kapota ez gaur egungoak irekiago zen, baina hortxe daukatu ditzapena, base, etzaten nintzela, eta pues, inorkez ikusteko, eta orduan inorketzekien kotxea hartan ninduala, eta nik ez nekien nora ninduan bakarrik nekien, ba nire ama ikustea joan behar nintzela, eta pues hori emozio gazi gozoak ziren, ez? Alde batetik pozik eta irrikitan nire ama ikusi behar nolako, baina beste alde batetik ba triste, oso triste, ze ba, momentu bat bakarrik izango zen, eta gainera ez nekien noiz izango zen urrengo aldia, edo urrengo aldia egon gote zen, ere.
1: Eta bestela egunerokoan aitarekin geletuko zinen, eta esan bezala ikastolan Hendaian joan zinen, eta aipatu duzu ba, zenituela zu bezalakoak, hau da gurasoak ieslari zituztenak, zuen artean zehose hitz egiten zenuten, guatzen za konplizidade hori bazegon, edo behintzat jakitea ja ondoan bazegola bat zu bezala nahikoa zen, lasaiago egoteko.
0: Bai, ba, erresten zuen ere, bai, ez, nik gelan banuen bat, lagun bat, bere aita ieslaria zela, eta egia esan ez genuen ezer galdetzen, baina konplizitate hori hor bat zegoen, konplizitate handia, biak bagenekien, gurasoak ieslariak zidela, baina ez genuen ezer galdetzen, dena sekretuan generaman, eta baina bai, lagungarria zen bai.
1: Gauza, ez erresan gabe dena jakita eta,
0: bai.
1: Eta lasai.
0: Horrela ulertzen ginen bai.
2: Oian, iritsi zen eguna esan zizutena Mexikora joan behar zen nutela?
0: Bai, Mexikora joan behar ginen eta horrere ba, oso konstiente izan nintzen guztiaz. Bidairako pasaporte faltxoa genuen eta orduan nik izen faltxo bat ikasi behar izan nuen. Eta nere gurasoek kontatutako historia bat. eta hola, ba igoratzen naiz bidaia hegazkinean, gero iritsi ginenean ba pozik nengoen elkarrekin ginelako hiruak berriz, baina baita ere ba nolabait triste, ez? Uzten nuen guztiarengatik. Eta hor txibiltzen nintzen, ba, eraman genituen argazki gutxi batzuk, ba, begiratzen, egoten nintzela esan diate gurasoak, ez? Bai, gero...
1: Ba, zene eukan izkuntzaren berri, esan nahi dut, gaztelera bazenekien Mexikora joaterako, ze hori izaten da ere askotan beste, ez? Zera bat, baina zure kasuan gazteleraz bazenekien.
0: Bai, nire kasuan nire gurasoak erdaldunak dira, eta ba gaztelaniaz banekien, baina egia esan txoke kulturala handia izan zen iritsi nintzenean. Ba naiz eta gaztelaniaz jakin, gauza asko ez nekizkin, ez nuen ulertzen, ez? Hitzak, jolasak, ohiturak, baina egia esan ondo eta azkar adaptatu nintzen eta handi gutxira ja mexikano azentuarekin hitz egiten nuen, ez?
2: Atxiki duzu hori?
0: Ez, ja, ez. Horri nintzenean, hain dila mexikana deitzen ziren, Bai. Ez dakit zerbait konstiente edo inkonstiente izan zen, ba, sei urteko ume baten konstientziatik, ez? Suposatzen dut, atentzioa ez nula deitu nahi, ez nuen, ba, destakatu nahi, nola bait. Eta orduan, ba, angoak ez zuten imaginatzen, ni ez nintzera
1: bertakoa.
0: Gero ja izena eta hasten zirenean galdetzen, ba, beste gauza bat zen, ez? Hor hasten ziren galderak, baina lehenengo tratuan behintzat, ez zuten imaginatzen kanpotarra nintzenik.
2: 11 urte egin zenituen Mexikon, 11 urtez etorri zinen inoiz Euskal Herrira?
0: Bai, etorri nintzen, lehenengo aldiz 11 urtekin ustut, eta gero beste bi

0: Hiru, bai, hiru alditan edola.
1: Eta gurasoak nola bizi ziren, nola bizi zineten, lan eskubidea zuten, lasai edo beldurtuta?
0: Bueno, denetarik izan dugu. Lan egiten zuten, paperi gabeta hola, baina lan egiten zuten, metapa batzutan behintzat, eta beldurra, beti egon da beldur hori, noizbait gertatu da gu ez geundenean etxean, pues polizia etortzea, eta beldur hori beti egon da, ez? Gero 12-13 urte nituenianik, interrogatorio potente bat egin ziaten hango poliziak, eta, oso jebi izan zen.
1: Kalean harrapatu zintzuten?
0: Ez, izan zen, eske luzea da kontatzeko, baina, horre ez kalean ez. Zitatu egin ziaten eri, eta ni bakarri sartu nintzen, eta horra galdera asko egin zizkiaten, eta, estres handiko momentua izan zen, eta esperientzia horrek asko markatu ninduen. Eta nolabait konstientea naiz, gurasoen kontuei buruz ez dudala gehiegi jakin nahi izan bizitzan zeharrez. Nere gurasoak babesteko modua izan da. Horrela inork ezin zidan informazio gehiegi atera. Eta,
2: Hori hain txikiko baten buruan, Zan nahi dute saldi hori hain txikiko baten buruan.
0: Bai, beti izan dut hori ez, babestu behar nituela nola bait.
1: Horre, bai. Txamponak buelta eman zuen ez? Normalki heldua da ez? Txikia babestu behar duena. Bai. Eta kasu hauetan, askotan alabak izan dakoen ontan, alaba eta, seme alaben jokamoldeak dena baldintzatu dezake.
0: Hori da. Bai, gure hankasartze bat edo dena pikutara joan daitekela, ez? Eta orduan karga handia da azkenean. Eta
1: nola eraman duzu karga hori hain zuzen Oiana? Itzuliko gara, Mexikora, baina ja aipatu duzunez, karga hori nola eraman duzu bizitzan orain arte? Zer eragin dizu zuri?
0: Bai. Txikia zarenean tokatu zaizuna, ez? Bizitzen duzu, eta nik uste dut gainera...
1: Baldintzatu zaitu?
0: Normalizatzea jotzen duzu, ez? Eta hori da, tokatu zaizuna, eta azkenean ni konformatzen nintzen, aita eta ama nire onduan zeudelako. Eta horrekin ja, pozik nengoen. Baina gero egia esan, heldu ikuspegitik, ohartzen naiz, eragin bat izan duela. Nire kasuan, kostatu zait ere ohartzea, ez? Eta ezakit oso ondo esplikatzen, baina nolabait ez diot nire buruari baimenarik eman edo hortaz pentsatzea edo hausnarketa ite bat, berriz hor jartzea, ez? Zure burua eta edo ez dut nahi izan, onartu nahi izan, ez? Eragin bat izan dula.
1: Gaur egun ama zara?
0: Bai.
1: Pentsatzen dute zure aurrekin, ez? Hainbat egoera bizitzen ari zarela, agian zuk ere 30 urte atzera, ez? Egiten duzula eta haien adinean zure egoera zein zen konparatuta?
0: Bai. Bai, ama naiz eta zorionez nire seme alabak nik bizitutako inguru guztiz desberdin batean bizi dira. Nik izan ez nuen segurtasuna dute bizitza arlo askotan. Egonkortasun osoa dute, aiton amonez posible dute disfrutatu, bere izeba osabak, lengusoa, eta ez dute sufritzen nik bizi nituen angustia du beldurrak, ez? Oain ama izan da, gehiago konturatzen naiz hortaz.
1: Zan dibuz, Oiana, Mexikotik hainbat aldiz etorri zinela, definitiboki itzuli arte.
0: Hori da.
1: 17 urterekin maletak hartu, eta Gernikara, ez, familiaren sorterrira edo herrira bidaiatu zenuen. Zuk erabaki zenuen, bazenun gogoa zuretzat zertzen Euskal Herria Mexikon zinela?
0: Ba, zen ere aberria, ez? Horrea, bueltatu nahi nuen, ba, nien, beti nuen buruan Hendaia. Hendaia, bueltatu nahi nuen.
1: Nola ez.
0: Lagunak eta falta botzen nuen hori zen Hendaia, Hendaiako lagunak eta horrea, bueltatu nahi nuen. Eta, bai, beti, hori beti nire buruan egon da. Eta, ba, hori, bai, esan duzun bezala Gernikara bueltatu nintzen, ni aurrena, nire amumaren etxea joan nintzen, bizitzera, eta handik hilabete batzuta, ba, nire ama itzuli bertzen, iristen zen azkenean, ez, egun hori, baina, bueno, ba, hainbeste aldiz amestutako hori, ba, zapuztu eta amets gaizto bat bihurtu zen.
1: Ama atxilotu egin zuten?
0: Bai, ama etzen iritsi behar zen aeroportura eta...
2: Antzineten zai?
0: Ez, ni ez, nire osaba eta izeba zuen, nien daian nengoen.
2: Eta etzen iritsi?
0: Eta etzen iritsi, gainera egon ziren egun batzuk, ez genekila ez errez, erabat desagertu bat zegoen, desagertarazi zuten sistema guztitatik. Ez genekien ez Mexiko note zegoen, oraindik hegazkin hartu gabe, eta ez errez. Eta, bai, hori oso angustioso egun horiek oso txarrak izan ziren. Azkenean jakin genuen, ba, Holandan zegoela, atxilotua, eta... Eta hori ba, gero bakartzelan egon zen, hilabete batzuk. Eta gero ba, angelditu zen temporaldi bat, ze gero seiatu egin behar zuen egunero, gero astero. Eta
1: joan ahal izan zinen bisitan?
0: Bai, joan nintzen nahiko gainera, bai. Bai, nire aita antzegoen behaikin ere bai, eta pues, noizean behin gazkina hartu eta joaten nintzen bisitan, bai.
1: Hor ja, amazazpi mezortzi.
0: Bai, hori da.
1: Eta zuen daian, bizi zinen berri.
0: Ez Gernikan. Gernikan. Bai, urte txarrak izan zen.
1: Bai, eta euskaraz...
0: Hemen adaptazioa eta...
1: adaptazioa zakin nola lortu zen. Txapela, kriston meritu haukazu. Gainera, Gernikara iritsi zinen, baina zuke euskaraz etzenekien antzizen nuen dena.
0: Dena, bai. Eta hori izan da nire trauma handienetariko bat. Bai, ba, nekien euskara, ba, hori ez, ikastolan ikasitako hori, baina gero Mexikora iritsi inenean, den-dena aztu egin zitzaidan. Eta, pues gero hori, ba, gogorra izan zen buelta, ez, arrotz sentitzen nintzen nire herrian.
2: Zure etxean.
0: Nire etxean, bai, lekuzkan po bezala, lotxatuta, ez dakit, bai, gero, pues, hoi urtekin inguru nituela, ba, ikasi nuen, eta, bueno, ala moduz, baina nire hizkuntzan hitz egiten dut.
2: Ala moduz?
1: Oso,
2: primeran egiten du.
1: Claro, grabatzen hasi horretik, galdetu izut, eta zuk, bueno, zure ama hizkuntza gaztelera da, orduan zuk pentsatu, gazteleraz pentsatzen duzu.
0: Bai.
1: Zure aurren ama hizkuntza euskara da.
0: Bai, nik oso argi izan duz gainea, jaio zirenetik nik itzin behar nirela euskeraz. Niretzako nire hizkuntza da eta la izan behar da. Euskeraz, etxean euskeraz hitz egiten dugu. Bai, beraia ikusta egiten zaia nire amarekin eta itekin, bueno, badakite pixka gehi orain, baina bai.

0: Τρομερή.
1: Bai, bai, pixka bat, bai, baitzin du, ja, ba, orain ja amabi eta mar urte dituzte, orduan, bai, hau lertzen dute pixka gehiago, ez, eta etxean aipatu du, bai, bai.
0: Hor, garrantzia ematen dio zorri, transmisioari?
1: Bai, noski, egun behar da, bai, bai, go historia honen parte gara, guzti honen parte izan gara, ez, eta orduan, transmititu behar dugu, eta ezin da gelditu. Ez dena hitz egiten, maten duz dela existitu, ez? Orduan, ba ez badu kontatzen, ba zeine kontatuko du, ba. Bai, bai.
2: Hori izan da, ez? Irratxaio honen helburuari hori da, liburua aterazenean genuenean, denok, zehazkenean denona zen hori zen ere, ez? Esaten ez dena ez omen da existitzen, bai. eta guk ez badugu kontatzen, ez dute kontatuko edo gaizki kontatuko dute, orduan, bai. Guri tokatzen zaigu hori egitea, eta bai. Bada kontra esankorra pixka bat ere ez, beti ezkutatu edo isilpean gorde dugun hori, baina era berean kontatzeko behar hori ere badugula ez, askotan esaten dugu gure artean ez dugula inoiz hitz egin. Ez zintzelako, segurtasunagatik, ez zure berdina zen horrekin ere ez, baina, bueno, ba orain pixkanaka, eta era berean ematen diogu garrantzia, ez, hau kontatu eta gure ondorengoek ere jakin dezaten, ez?
1: Bai, azkenean gure bizitza ezkutuan edo sekretuan eraman behar izan dugu, ez? Uhum. Eta hori modu batean ez existitzea da.
0: Eta Mexikoko lagunekin edo pentsatzen dutan ere igual gurasoek ere ez, harreman estuak egingo zituztela, txiki duzue, harremana?
1: Ba, batzuekin, bai, gutxi batzuekin, egia san, baina batzuekin oraindik badut harremana.
0: Eta badakite, egia edo?
1: Ez, igual, gero aurrez aurre ikusten baditu noiz bait, ba, agian esango diet, zerbait seguraski, baino ez dute inoiz jakin.
0: Ze ikastolan, Hendaiako ikastolan txiki zinela, ba, konpartitu zenuen laguntalde hori, topatu duzu berriro inoiz?
1: Bai. Nire lagunak dira orain, eta bai. Eta bai.
0: Haiek jakingo dute egia?
1: Dena. Ba, oso gutxi ginen Hendaiako ikastolan gainea, eta denak, bai, bazekiten nun nengoen gainera, ez, 11 urtekin etorri nintzenean, ba, joan nintzen Hendaiara ere bai, eta beraikin elkartu nintzen. Eta oso, bueno, oso momentu politak izan ziren horiek bai.
0: Kuriosoa da, ez, gertatzen da, kontatzen dugunean, ez, parean dugunak oso iaia terrorifikotzat hartzen du, ez, zonbaitzuek bizi izan dugun hartzaroa, ez, baina parra txiki ateratzen zaizu.
1: Bai. A ber, eske dena ez da txarra izan, baina eta momentu osonak egon dia, eta horrekin gelditu behar gara, nire ustez ez aurrera jarraitzeko, eta ezin zara gelditu bakarrik momentu zailak eta bai.
2: Ni gainera uste dut horrelako bizipen muturrekoak bizi izan ditugunok, kasu honetan, mai honetan gauden hiruak antzeko ditugulako, harreman hoiek ere ezberdina direla, hau da, ez dakit nola definitu, baina puska ezinak izango alira bezala, ez? Osea, pentsatzen bat urte pasa ziren, oiana ikusi gabe bere lagunekin, eta gaur egun 40 pik urtekin bere lagunak dira, bere lagun minak dira, horrek asko esan nahi du, osea, bai. 6 urterekin, ez, bizitza, osea, eten zen lagun hoien artean, baino gutxi edo ez, baino lagunak dira, eta bai, iruditzen zait, bizipen hoiek lotura berezi bat egin izan dutela gure artean, ezakit, berdina bizitzagatik, edo oso muturreko egoerak izan direlako, ezakit, irudipen hori dakat, Igual, trompatzen, hori iruditzen zait.
0: Oiana, Mexikon euskal komunitate zabala zegon, zabala dago, zuek bazenuten aukerarik elkarrekin harremantzeko edo segurtasunagatik hobezen bakoitzak berea egitea?
1: Bai, bueno, harremantzen ginen bai kolektiboarekin eta bai, eta euskal etxera joan izaten ginen noizean behin. Gauza da, hiria oso handia dela eta bakoitza punta batean ginen, noiz behinka bai elkartzen ginela, baina zaila zen. Eta horre hori egondia, ba, joan etorriak ere. Ba, batzuk ba, batean desagertzen ziren, beste toki batean joten zailako, edo atxilotuta, edo lo que sea, pues, desagertzen ziren. Eta, baina, bai, izan dugu harremanak. Bai, gero ez zegoen inor, nerea dinakoa adibidez. baina, bai.
0: Jarraituko genuke, nik baditut galdera gehiago. Itzuli zara, orain?
1: Ba, ez naiz itzuli, ta, baina hortxe dago nire proiektu bada, eta bai, itzuliko naiz, aldu danean, laister.
0: Zer da, zuretzat, itzultzea?
1: Jo, ba, niretzat oso garrantzitsua da, itzultzea, ni azken finean, bueno, nire haurtzaroa eta gaztaroa Mexikon bizitu dut, orduan, ba, bueno, kariñoa handia diot Mexikori, faltan botzen dut, herri mina dut Mexikorekin, eta, ba, hori, faltan botzen dut, egia san, bere jendea, bere janaria, bere koloreak dena.
0: Noizo hartu zinez, esanet, erbesteratu behar izan dutenen kasuan iruditzen zait aski zaila izan behar duela zure herritik aldegin beste herrialde batera eta bapatean ohartu beste herrialde hori ere badela zure herria eta gero handik itzuli eta orduan nun kokatzen naiz ez zen hau agian bueno, ba, elduaroan ez autu pertsonala eta soilik norberaren adenean ba, autu bat besterik ez da eta inkluso izan daiteke iritsi daiteke izatera ere, ba, herri soil bat, ez? Besterik gabe. Baina, hainbeste korapilo tarteko daudenean eta alde egin eta erroak botatzea lortu, bertako sentitzea lortu, papatean berriz alde egin, eta hemen hizkuntza ez menperatu. Lagunak bai, baina auto zordu betera oso zai esan behar du?
1: Bai, zaila da. Zakitzek ze kostatu zitzean gehioneri. Hango adaptazioa, joan nintzenean 6 urtekin, edo etorri nintzenean 17 urtekin, egia san. Ni etorri nintzenean, bueno, pues hori, oso idealizatuta neukan, ez, Euskal Herria. Eta bueno, bai, pozik nintzen, eta baino, gero konturatu nintzen, ez nuen bater espero gainera, hainbeste botako nuela falta Mexiko. Eta urteekin joan naiz ba bueno, onartzen edo ba begira hoiana pues zu ere mexikana zara, a ber, ez dela ezer gertatzen, ez?
2: Izan zaitezke bi tokitakoa.
1: Bai, hori da.
2: Edo hiru.
1: Baina bueno, nere buruan zen como ez ni euskaldunakoa naiz, euskalduna ta.
0: Zuretzat hori bazen erresistentziaren parte, ez?
1: Bai, nolabait bai. Bai. Eta horri esaten dizuetena, kostatu zai pixkat esatea onartze hori, ez? Bai, osea, hemengoa naiz, bale? Baina, bueno, jaiotzez, ba, nikaraguense, odolez gernikarra, nire familia guztia angoa delako, baina parte handi bat, mexikana. Bai.
0: Eta oroitzen duzu, sandi guzu, ama etorri zenean atxilotu egin zutela, askatu zuten arren hilabete batzuk pasa eta ba, Holandan gelditu herri zantzuela, aitak ere Holandara jo zuela, eta beraien Euskal Herriratzea oroitzen duzu?
1: Bueno, ba, beraien Euskal Herritzea izan zen, Hendaiara joatea berriz.
0: Gernikara haiek ez?
1: Ez, gero egon ziren urteak ba, muga pasa gabe, eta ezin zuten pasa oraindik. Eta ba, oroitzapenak baditute, bai, aber niretzako ia zen asko, ez? Horre Hendaian ginen, berriz Euskal Herrian eta baina
2: beste. Eta zu ere beraiekin Hendaiara joan zinen bizitzera.
1: Ni segituan joan nintzen. Bai, aber nire aitatan ere amazkenean niretzako izan dira nire zutabe bakarrak, ez? Urteak eta urteak. Eta beti, bai, beti beraiekin egon naiz, osea, ba, hori kenduta, momentu hori kenduta, ba, hori izan da nere helburua beraiekin berriz elkartzea. Bai.
2: Claro, galdetzen zutena, nongoa zea,
0: Etxekoa.
2: Nere ama taita dauen lekukoa, hori hasteko, ez? Etxea horre egiten da, baina hori.
0: Horrek eragindu agian zure amatasunean ere. Alegia ez, esan zu aldegin berri izan zenuen, ikusi zenuen edo ikasi zenuen ulertu behartzen nuela momentu hietan 6 urte edo 5 urte ukan arren amak ezintzula zurekin egon, batzutan zurekin egon arren gainera ezintzula zurekin kalera atera, horrek eragin du ere bai zugan, ama bezala?
1: Bueno, bai, abero, eragin du, ba, pixka konstientzia gehiago hartu dudala, ez? Bizitu dudan guzti hortaz, eta, ba, ba benetan, ba, gauza bat izan dela, berez ume batek ez, zuna bizitu behar, ez? Olako beldurrak eta olako angustiak eta olako karga bat horre, esan dizudan bezala, nolabait, babestu egin behar hori, eta bai, ama izan naizenetik, ba, ba bai, gauza batzutaz kontuatu naiz, eta bai, eta lan egin behar izan.
0: Bai, ez? Bueno, orduan aurki, gauza kongi bali madaz, Mexikora joango zara, DF-era bertara zeka, gori gara hemen Mexiko,
1: bai.
0: Baina.
1: Bai. Bai, DF-era joan ginen, Mexiko DF-era, eta horrera joan nahi dut, bai. Hango lagunak ikusi, hango tokiak, hango musika entzun.
0: Elkarrizketa sort honetan Miren Kortak ere parte hartu du. Bera ere Mexikon handitu zen, baina ez DF-en. Eta berak ere azpimarratzen zuen. Janariarena.
1: Janaria.
0: Falta motatza. Ta saiatzen zela, hango bezela, baina...
2: Ez da berdina.
0: Ez da berdina.
1: Nik etxean egiten dut, eta gero pues, irekitzen duten mexikano guztiak. ezagutzen ditut.
2: Kritika gastronomikoa egin ezakizu guztiena.
1: Bai, hango janaria, bai, da, baso, engantzatzen du pila bat.
0: Bai,
1: da gauza da.
0: Jomarko dugu, DF-era, Euskal Herriko Mexikar batera, miren.
2: Ba, jomarko dugu, urrengo norrelako elkarrezketak egin barritugu leku autoktonoetan. Ez da inbesterako izan, ez?
1: Ez.
2: Aitortzen ziguen hasi aurretik ba oso urduri zegoela, eta askotan gertatzen zaigu, egia esan, horrela etortzen dira, eta gero...
0: Norbere buruaz mikrofona aurrean.
2: Bai, ez da erresa.
0: Bai, hauek aipatzea.
1: Bai, hitza jartzea, ez, holako gai bat.
0: Eta beste guztiekin ez da azaleratu, ez, baina gerta daiteke ere, zuk aipatu zu ez beti sentitu izan duzula gurasoak zaintzeko behar hori, ez, orduan elkarrizketa batera ematerak orduan ez dakindoren alaba bezala, ez, ba ez dituzu mindu nahi, ez, baina hor daude, ez, arantza batzuk, edo bueno, pasaizo mingotx batzuk.
1: Bai, eta berri horiek badakit beti kezka hori izan dutela, ez, pues a ber, ze bizitza, ez, eman diogu gure alabari. Baina niretzako garrantzitsuena izan dela da, ba, izan dudala beraien maitasuna. Eta beraien maitasun inkondizionala ba, izan da ba, momentu txarre hoietan pues, aurre egiteko modua, ez? Horrek salbatu nau, nire ustez. Nola bai, ba, maitasun hori izan dudala.
0: Ba, honekin bokatuko dugu, ezin borobilago. Mil esker. Thank you.

Gizpire datozen minutuetan irratizaio sorta bat osatzen ari baikara. Izan zirelako gara esan oida Euskal Herrian eta horrek badu egitik. Izan zirenek edota agian oraindik direnek harturiko erabakiek ondorengoak balintzatu dituen ala ez gogoetatzeko hitz egiteko. Askotan, alabak direnek ezin izan baitute hitz egin ongiaren edota etxeko zein etxekoen segurtasunaren izenean. Haurtzarotik, jaiotzetik batzuentzat, helduarora bitarte agian, koskorturik jada besteentzat, auskalo noiz arte. Zenbat galdera eta zenbat zalantza. Eta orain, orain zer, kontatu aldaiteke hitz egin aldaiteke, nola jakinarazi belaunaldi berriei hemen, gurean, orain dela gutxi arte gertatutakoa eta zenbait etxeetan oraindik ere gertatzen dena, modu batean ala bestean. Garaiak aldatu dira bai, baina izan zirelako gara horretan, gu ere sartzen gara, alegia gu garen eta izanen garen horrek ere, izan ez duerakinik, orain goen gan. Hitz egin dezagun orain goan, guztion ongiaren izenean. Karkoan, Oiana dugu protagonista, Oiana

baina izan zirelako gara horretan, gu ere sartzen gara. Alegia gu garen, eta izanen garen horrek ere, izanen duera gineko aingoetan. Itzegin dezagun, beraz, oraingoan, guztion undiaren izenean.

0: Naiz Irratia. Itz Berdeak, Jose Azurmendi. Umetan banuen nik Arantzazu Azpilaga.
1: Umetan banuen nik iraunaren ustez betikotasun grina edo bat. Gaurko hondakin triste. Inoiz etxi behar izan nuen amez amezegi baitzen. Ambizio gogorura desegin zidaten gizonegi zelakoz. Eta ez didate jainkosturik eman, esperantza bakarrik. Eta nire harima utxik gelditu da. Nik ez dut gaur kulparik ez badut sinisten. Zen nahiago nukenik sinistea baizen. Ilusio ispi bat barrunbe hau argitzen. Jaiotza solferinon itxu jaio nintzen.
0: Susa argitaletxeak Jose Azurmendiren Heriotzaren ostean argitaratutako Itz Berdeak audio liburutik.

0: Kaixo, Iskandar Fernandez naiz eta gaur egungo gitarren soinuak ezagutzera gonbidatu nahi zaituztet.
1: Orain entzuten, larun batero arratsaleko bostetan naiz irratian, eta ondoren nahieran, webgunean eta podcast plataformetan.
0: Eta saio honetan, gaur egungo musika zentratuko bagara ere, Nuzbenka, jarraian entzungo dugun klasikoak ere entzungo dituzu.

0: Informazioaren aria, Naiz Irratia.
1: Arratsaldeko 8ak arratsaldeon entzuleok ongi etorri informazioaren ariaren 3. ediziora Naiz Irratian zaudete, programazioa gure ohikotasunera bueltatu den honetan. Eta irailaren 7ko albistegi hau Pariseko auzitegitara begirako albiste batekin abiatzen dugu. Federico Martín Aramburu errugbi jokalari argentinar ohiaren irketaren akusatu nagusiak onartu egin baitu Arambururen ilketaren egilea izan zela. Edozein kasutan, bere burua babesteko egin zuela berretsi du Luak Lepriol, eskuin muturreko militanteak. Akusazioak bizi arteko kartzela zigor eskatzen du haren aurka eta zigor berbera proposatu du Gomen Bubiegarren kontra beste akusatu nagusia. Bigarren honek esan du disuasio tiroak egiteko asmoa zuela Arambururen aurka. Xehetasun gehiago izango ditugu iluntzeko 9etako boletinean. Eta astelen honetan falta zirenak batu dira ikasturtea hasi dutelako Euskal Autonomia Erkidegoan. Zehazki 280.000 ikasle kale egin dute. Iaz baino 49.000 ikasle gutxiago izango dira ondorioz. Begoña Pedrosa hezkuntza sailburua entzungo dugu.
2: Batzuetan plan berriak ekartzea ez da tokatzen, tokatzen da sakontzea egiten ari garen horretan, bai? Arlo ezberdinetatik, eremu ezberdinetatik, eta gure, bueno, gure nahia da asmo batean ez geratzea, baizik eta ikastetxe eta ikasgela...
1: Ikasturtearen inaugurazio ekitaldia Amurrioko lanbide heziketako Mendiko eskolan burutu da, bertan izan da entzun dugun hezkuntza sailburua eta arentzako mezua baitere hasi berri den ikasturte berri honetan, ba eskola horren kanpoaldean lab sindikatuko kideak ez daudelako protestan hezkuntza komunitatearen aldarrikapenetan aurrera urratsak ematea eskatzeko, eta baitere hartutako konpromisoak gauzatu behar dituela gogorarazi diote Begoña Pedrosa Lakuako sailburuari. Eta gutxieneko soldata propioa lortzeko aldarrikapena jarriko du beste behin ere mai gainean ela sindikatuak ikasturte honetan. Horretarako EH Bilduk, Eskerra Republikanak eta BNGak kongresuan aurkeztuko duten ekimenarekin bat egingo dutela aurreratu du Mitxel Lakuntzak.
3: Elak ez du KPI berako hitzarmenik sinatuko. Elak borrokatu behar du KPI-retik gorako igoerak lortzeko. Eta hau izango da, nonbait ere, gure ustez, modu nabarmen batean, urrengo hilabetetako agenda sindikala markatuko duen egoera.
1: Pasaden ostiralean Gasteizen emakumezko bati sexu eraso egiteagatik 41 urteko gizonezko bat atxilotu zutela jakinarazi du gaur Hiriko Udaltzaingoak. Emakumeak berak salatu zuen komisaldegian gizonezkoak bortxatu egin zuela Zabalgana auzoko etxe bizitza batean. Eta entzun ongi, aurten bete edo beteko direlako 30 urte emakume talde batek ausarta esango dugu gainera Hondarribiko festa handiaren egunean berdintasunan parte hartzea aldarrikatu zuen lehen alditik. Bai, laguno, kalardearen bezperan emakundek elkarrizketa guneak zaintzeko dei egin du gaur, eta arartekoak berdintasuna betetzekoa Labek berriz udal alarde feminista bakar bat antolatu dedila aldarrikatu du. Gaurko izen propio bat Iker Aristurena da, iruindarra zendu baitzen atzo 38 urte zituela. Polizia espainolak atxilotu zuen 2008an eta inkomunikatuta eduki zuten egunetan jasandako torturak salatu zituen Donibaneko bizilagunak barkatu. Nafarroako gobernuak indarkeria politikoaren biktima gisa aitortu zuen. Eta fasismoaren aurrean mobilizatzera handitu du gaur Ernaik.
4: Horregatik, hamarkadaetako borrokaren rekorridoa dugulako, badakigu honi aurre egiteko modurik onena Euskal Herriaren eraikuntzatik igarotzen dela.
1: Egun gazten guru elkartu baitira Donostiako aizen Orrazian, Ernaik eta Torren igandean Gipuzkoako hiriburuan egingo duen mobilizazio nazionalean parte hartzera deitzeko. Eta politikan, gaurko beste izen propioetako bat, ba Joseba Asironena da, berretxin baitute berautagaitza, Iruñan alkategai izateko datorren urteko hauteskundetan, eta EH Bildun ba Euskal Herriaren aldeko apustu egin beharko dela ziklo politiko arriskutsu honetan aurreratu du Arnaldo Otegik.
5: PSOEren ezkerrera dagoen sektorea nire ustez dago txikituta eta gehien bat batasunetik at mantentzen dituzten dinamika guztiak bata besteari errua botatzeko dela. Zorionez, nire ustez, Euskal Herrian badago ezker bat, soberanista, feminista, euskaltzalea, eta independentista, eta sozialista, eta demokratikoa, uste dut ematen diona jendeari aukera izateko antiautoritaria, antifasista, eta aldi berean esateko gu gure etorkizuna Euskal Herria jokatzen dugu, eta Euskal Herria da irtenbidea.
1: Baina bien bitartean gauzak iluntzen ari dira Alemanian, orain artean lortu ez duen garaipena eskuratu duelako azkenean AFD, alderdi neofasistak, kasunetan Sajonia-Anhalt estatuan. 144ko babesekin gehiengo absolututik oso oso gertu geratu egin dira.
0: Eguraldia eta trafikoa Naiz Irratia.
1: Momentuz informazio praktikoari bide emango diogu, AP8 eta Gipuzkoa 20 errepiden arteko lotunearen bide segurtasun hobetzeko asmoz aurreratuz irailaren 9tik 11ra Oiartzun eta Errenteria artean errepidea itxiko dutela. Zehazki autobideko egitura handitzeaz gain zarataren aurkako plakak jarriko dituztela esan dute Foru Aldunditik. Eta nola ditugu norentxerdan errepideak? Ba, esango dizuegu, aparteko gora berarik engabe mantentzen direla. Eguraldiaren berri, Ikeri Barruzea Muruak emango digu.
6: Eguraldi lasaia nagusituko zaigu astearte honetan, naiz eta azken orduetan eguraldiak okerrera egingo duen. Goizean, odei basu ugari agertuko da lurraldaren ipar partean eta Araba erdialdean, alare odei hauek ez dute euririk ekarriko eta gainera goizean zehar desagertzera egingo dute eta eguerdialderako eguraldi eguzkitsua nagusituko zaigu lurralde osoan. Arratsaldeko lehen orduetan goi odei ugari agertuko da zeruan, zerua kolore zurixkaz izango dugu, baina eguzkiari trabarik egin gabe odei hauek, beraz eguraldi eguzkitsua izango da. Arratsalde erditik aurrera ordea odei geruza trinkotzen joango da, lehenbizi erdi mailako odeiak iritsiko zaizkigu eta ondoren azken orduetan fronte baten bitartez odei trinkoagoak iritsiko dira, zerua estaliko da eta gauean ipar xurian euritara joko du. Haizeak ekoizean aldakor eta ahul joko du, arratsaldean ipar-mendebaldetik finkatuko da eta orduan bolada zakarrak utziko ditu kostaldean eta lurraldearen ego isuri aldean. Temperatura minimoek antzeko baloretan jarraituko dute, 15 eta 21 gradu bitartean errandituz. Maximoek aldiz ego isuri aldean behera egingo dute, ipar partean antzeko mantenduz. Ipar isurian 22 eta 28 gradu bitartean errandituko dira maximoak eta ego isurian 26 eta 36 gradu bitartean temperatura maximoetan freskonak kostaldean neurtuko dira. Altuenak aldiz herri beran.
7: Espazio honek besteak beste termozuntzezko, aluminiozko, PVCzko edo egurrezko leioak ditu eta kanpoaldeako zein barrualderako askotariko itxiturak. Alkain Hogar Hondarribian eta Astigarragan. Aholkularitzarik onena eta erantzunik osoena armairuetan, ateetan, lurzoruetan, sugaldeetan, komunetan, zeranikan.
8: Bai, Alkainen.

0: Informazioaren aria, Naiz Irratian, Egoi Belategi.
1: 8:08 sarrerakoan nabarmendu bezala gaurko izenetako bat Iker Aristurena dugu, iruindarra atzo zendu zela jakin baitugu, 28 urte zituela. Polizia Espainolak atxilotu zuen 2008an eta inkomunikatuta eduki zuten egunetan jasandako torturak salatu zituen Donibane auzoko bizilagunak. Nafarroako gobernuak gainera indarkeria politikoaren biktima gisa aitortu zuen xetasun guztiak Itxaso León lankidearekin.
2: 2008an Polizia Espainolak atxilotu zuen kale borrokaren aurkako operazio batean. Gaur egun barne ministro espainola den Fernando Grande Marlaska Auzitegi Nazionaleko epaile ohiaren aginduz. Inkomunikazio aldian tortura gogorrak jasan zituela salatu ondoren espetxeratu egin zuten eta hilabete batzuk eman zituen kartzelan. Ahotsa.info atariak argitaratu duenez, bere ingurukoek zuzenean lotu dute orain haren heriotza jasandako tratu txarrekin. Izan ere torturak ondorioak utzi zituen bere buruko osasunean Aristuk berak hainbatetan salatu zuenez. 7 geroago, Aristu eta beste 9 lagun epaitu zituzten Segi erakundeko kide izatea leporatuta. Auzian hainbatek berretsi zituzten usten inkomunikazio garaian jasandako tratutxarren salaketak. Azkenean, Auzitegi Nazional Espainolak 10 gazteak absolbitu zituen. Nafarroako gobernuak motivazio politikoko indarkeriaren biktima gisa aitortu zuen Aristu 2024ko ekainean beste 18 lagunekin batera. Ahotsa.infok jaso dituen adierazpenetan, bere ingurukoek salatu dute torturatzaileentzako zigor gabetasunak erabatekoa izaten jarraitzen duela, torturatuek kartzela urteekin ordaintzen jarraitzen duten bitartean edo azken kasu honetan bezala, euren bizitzekin ere. Gatazkak gaur egun ere kalteak eragiten dituela gaitzetsi dute eta mezua honela amaitu dute. Torturak hiltzen jarraitzen du.

0: Eta gaur egun gazte inguru elkartu dira Donostiako auze aizen orrazian, ongi esango dugu, Ernaik datorren igandean Gipuzkoako hiriburuan egingo duen mobilizazio nazionalean parte hartzera deitzeko. Inongo zapalkuntzarik gabeko Euskal Herria eraikitzeko norabidean ezinbesteko itzordua izango dela aurreratu dute. Fasismoaren gorakadaren testu inguruan nazio kontzientzia handitzea eta Euskal Herriaren alde borrokatzea ezinbestekoa dela nabarmendu dute Ernai gazte antolakundetik. Hain zuzen ere irailaren 13ko itzorduaren atariko erreketen omenez Isuskitza mendian 1940an jarritako gurutze frankista bota zuten Ernaiko gazteek pasaden ostiral gauean. Amaiure Gurrola bozeramalearen arabera, Euskal Gaztediak badaki eskubide sozial eta nazionalekiko arrisku nagusiak, ba Madril eta Parisetik datozela aspaldi.
1: Uste dugu garai ezegonkorrak bizi ditugula eta ikusten dugu erreakzioak eta fasismoak areagotzen ari direla baita gure herrian ere, baina Euskal Herrian aspaldidanik ezagutzen dugu zer den hau eta badakigu Euskal Herrian fasismoak espainolismoaren eta jakobinismoaren forma hartzen duela.
0: Bada gauzak horrela, datorren igandean Euskal Herria irabazera fasismoari ez lelopean ditutako manifestazioa garaiak eskatzen duen herri erantzun emateko ezinbesteko zita izango dela aurreratu nahi izan du Gurrolak.
1: Horregatik, hamarkadaetako borrokaren rekorridoa dugulako, badakigu honi aurre egiteko modurik onena Euskal Herriaren eraikuntzatik igarotzen dela. Eta horregatik, igande honetan, fasismoari ez Euskal Herria irabaztera lemapean bilduko gara ehundaka eta ehundaka pertsona Donostian, beraz dei egiten dugu bertara.
2: Informazioaren aria.

0: informazioaren aria Naiz Irratian, Egoi Belategi.
1: Ba, 8 eta 12 minutu ditugu eta aurrera goaz politikari helduta gaur ezinbestean. Eta zergatik gau, ba, 2026-2027 ikasturte politiko alternatiba politiko egongo ote den azertzeko garaia izango delako. 2027ko maiatzako 23ko foru eta udal hauteskundeek guztia baldintzatuko baitute, zer esanik ez estatu espainiarreko hauteskundeak ala presidenzial frantsesez ari baldin bagara. Ego Euskal Herriari dagokionez ikusteke dago bestelako aukera politikoren bat bideratzen den, ala egun indarrean dauden aliantzak bere horretan mantentzen diren Peperen babesarekin. Aitor Prieto.
2: Orain artean argitaratu diren inkesta akaintza hartuta instituzio askotan

0: esango nuke alkate txartu nunean 2011an oso garbi nitula bi gauza. Bata zan politika aldatu behartzala, politika iteko moduak aldatu behartziela, herritarrekin egin behartzala, importantea politikan dala auzoetan, kalean, lanean, herri mugimenduetan egiten dian ekarpenak, eta lan instituzionalara egin behar dala, eta jakin behar diela bi horiek uztartzen. Eta hori izan behartu da politikaren modua, eta helburu izan behartu da politikaren bitartez, arazoa konpondu, eta beti ere kolektiboan pentsatuz, eta ez interes partikularetan.
1: EAJak hautagaiak ordezkatzeko erabaki hartu du, hauen gaztetasuna Lehenetsiz Donostia ala Bilbon esaterako. Mikel Hidalgo da jeltzaleen hautagaia Bizkaiko hiribururako.
2: El desconocido Mikel Hidalgo, horrela aurkeztu ninduen prentzak duela egun batzuk, eta logikoa da, orain arte nire lana beti egonda komunikabideetatik urrun. Kaixo, Mikel Hidalgo naiz, 33 urte dauzkat.
1: Donostian aldiz 2025 urriak 29an burutu zen erreleboa, Eneko Goiak dimisioa aurkeztu zuen Jon Insaustiren alde.
3: Hemen hazi eta ezin nintzen, kaleuetan zehar jolastu dut, eta auzo honetan ere erakutsi zidan bai aitak eta bai amak zer zan Donostia horrena izatea. Eta argi erakutsi zidaten hori zela Donostia maitatzea eta zaintzea.
1: Hala ere, alkate makilarekin egin duen denbora katramilatzen hasia da. Kaleko afari solidarioen debekua ez dute atseginez hartu jeltzale aurrerako jenek. Aldiz, uste da honek eragina izan dezakeela peperantz joan daitezkeen botoetan. Gasteizi dagokienez, EAJak ez du argitu nor izango ote den bere alkategaia. Argi dagoena da, Beatriz Artozabalen urrengo geralekua Espainiar Estatuko Senatua izango dela. Azken udal hauteskundeetan, laugarren izan ostean, 6.700 boto galduz, eta PSEko Maider Etxeberria sustengatuz, bozkatuena izan zen EH Bilduko Rocío Viteroren kaltetan. Berdina gertatu zen Gipuzkoan, EH Bilduk EAJak baino 15.000 boto eta 5 batzarkide gehiago eskuratu zituen, baina diputatu nagusia Eider Mendoza jeltzalea da. PSErekin gobernu koalizioa errepikatu du, PPren partetik eskuraturiko babesei esker. Inkestek emaitza berdina aurreikusten dute 2027ko maiatzerako. Oraingoz ez da aurreikusten EAJ ala PSEek PPren gratiset amore delako babesa izango ote duten. Javier de Andresek dagoeneko iragarri du, babesa berresteko euskal politikari reset egin beharko zaiola.
4: Bada, eskuinen aurkako borroka ez dago galduta EH Bilduko koordinatzaile nagusiaren ustez. Edozein kasutan, Madrilen, PP eta Voxen gobernu bat eratzeko ageriko mehatxoren aurrean, herri bezala jokatzera deitu du Arnaldo Otegik. Mugitu izango dela dirudien ikasorde politikoaren gako, baina batez ere mehatxuei erreparatu die Arnaldo Otegik. EH Bilduko koordinatzaile nagusiak Espainiako estatua krisi sakon batean murgiluta sumatzen baitu, eskuina eta eskuin muturra aurrera daramaten kolpe bigun bati erreferentzia ginez. Euskadi Irratian egindako elkarrezetan azaldu duenez, PPren eta Voxen gobernu baten eskenatoki hori gerta daiteke ala ez. Ez uste leia oraindik galduta dagoenik, baina mehatxu hori heltzen bada, honakoa galdetu dotegik. Zein izango da lehentasuna?
5: PSOEren ezkerrera dagoen sektorea nire ustez dago txikituta, eta gehien bat batasunetik at mantentzen dituzten dinamika guztiak bata besteari errua botatzeko dela. Zorionez, nire ustez, Euskal Herrian badago ezker bat, soberanista, feminista, euskaltzalea, eta independentista, eta sozialista, eta demokratikoa, uste dut ematen diona jendeari aukera izateko antiautoritaria, antifasista, eta aldi berean izateko gu gure etorkizuna Euskal Herria jokatzen dugu, eta Euskal Herria da irtenbidea.
4: Herri interesei zor zaien batasuna ez bada, sikiera elkarlanerako bide jateak ez istea eskatzen dio Otegi koldarraldi atzerakoiak mehatxatzen dituen gainerako euskal sektore politikoei. Zentzu honetan, mezu zuzen erarazi die EAJ eta PSEri Araban, Bizkaien eta Gipuzkoan EH Bilduren aurka ezarrita duten blokeoa gainditu dezaten.
5: Hemen badago estrategia bat, eta estrategia da EH Bildukin ezarrez. Berai jakin gute. Baina gero dago estrategia horren gauza nola baitere ondorio politiko argia dituena, ez? Ez badaude ados euskararekin, ez badaude ados autogobernuarekin, ez badaude etxe bizitza politikarekin. Hitz egiten dute estabilidadez, ben, estabilidad zer egiteko. Ez badaude ados trenan undi pasatu behar den, ez badaude ados hain batokitan. Zerk egiten du amalgama PNV-PSE hiru provintzietan? Hori da, zaldu behar dutena. Eta guk, lasaitasun guztiarekin esaten dugu, zerbaitek ez dutena EH Bildu

0: Gobernuetan sartzea. Zeren beldur dira? Zein da arazoa?
1: Eta bi alderdiei gogora ekarri die gertutik ezagutzen dutela alternatiba. Nafarroan bat egiten baitute euren sektore politikoek eskuin erakundetatik kanpo uzteari dagokionean. Eta hain zuzen ere Iruñean eta Nafarroan bloke aurrerakoiak gehiengoa berriz ere lortzea ziklo politiko honen helburuen artean finkatu dotegik emateke dauden urrats garrantzitsuez ahaztu gabe.
0: Bloke aurrerakoiak konsolidatzea Nafarroan. Hori da lehentasuna. Eta argi dago ere bai, lehentasunarekin batera urratsak egin barri lan Nafarroan. Hainbatetan bagaietan. Ez bakarrik alor sozialean. Euskararen alorrean, mejoramenduaren alorrean, eta bar.
1: Ba, ongi iruditzen bazaizue, jarraituko dugu EH Bilduren gertutik. Koalizio Abertzaleak Iruñeko idazkaritzak edo Koalizio Abertzalearen Iruñeko idazkaritzak hobeto esan da Joseba Siron proposatu duelako berriz ere 2027ko maiatzaren 23ko udal hauteskundetarako zerrendaburu eta alkategai izateko ondorioz. Gaur egun Siron Iruñeko alkatea da, ziur asko horren berri ere zuek baduzue, lehen aldiz 2015ean heldu zen alkatetzara eta azken hiru legealdietatik dagoeneko 7 urte eman ditu kargu horretan. Eta ziklo politikoari eskinitako ibilbidetxo hau, ba, Nafarroan amaituko dugu ere, bertan ezkerrak aleskuinak irabaziko duelako. Hori iragarri zuen duela gutxi entzun dugun Arnaldo Otegi berak, estatu frantses eta espainoletan eskuinak eta ultraeskuinak izan dezaketen adibidea aipatuz egin zuen adierazpen hori.
2: Itzan betetzen dugu, guregatik baldin bada UPN eta eskuinak ez dira bueltatuko Nafarroako gobernura.
1: Naiz erratean gurean Miren Zabaleta EH Bilduko Nafarroako arduradun politikoak hitz eman zuen berei alderdiagatik baldin bada eskuinak etzuela, ez duela Nafarroan aginduko. Blokeetan ez da aldaketa handirik aurreikusten eskuinekoa UPN, PP eta Boxek osatzen dute. Aurrerakoia, PSOE EH Bildu geroa bai eta kontigo zurekinek alda daitekena da alderdi bakoitzak nolako pisua izango duen bloke bakoitzean. Eta bloke bakoitzak eskuratuko duen babesa ere. Maria Txibitek bere hirugarren agintaldia berreste espero du, horretarako balekoa izan daiteke gaur egun bloke aurrerakoiak Nafarroako parlamentuan duen 160ko ordezkaritza. Sorpasoa gauzatzeko bloke eskuindarrak babese 120ko igoera beharko luke ezin bestean. UPN berak ere ez du oso sinegaitz ikusten igoera hori, Kristin Ibarrolak baitio, EH Bildu izango dela bigarren indarra hauteskunden ostean.
3: EH Bildu es ya segunda fuerza política en Navarra y eso cambia todo el tablero de juego. Bildu es segunda fuerza como consecuencia del blanqueamiento y de la entrega de poder institucional que le ha hecho el Partido Socialista.

0: informazioaren aria. If you see me walking down the street.
1: Eta 8:22 minutu ditugunean, etxe bizitza eskaria biztanleria baino 7 aldiz gehiago hazi da Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan azken urteetan familia eredua aldatu baita. Izan ere, orain familia txikiagoak dira eta pertsona gehiago bizi dira bakarrik. Etxe bizitza utzen aurka borrokatzea eta lurzorua eskaintzea dira lakoarentzat lehentasunak uneotan. Itxaso Leonek xehetasun gehiago.
2: Hala azaldu dute astelen honetan Mikel Torres lehendakari orde eta ekonomia lan eta enplegu sailburuak eta Denis Itxaso etxe bizitza eta hiri agenda sailburuak ekonomiaz aldizkariaren ale berriaren aurkezpenean. Aldizkariaren izenburua etxe bizitza eta bizilekua erronka ekonomikoak, sozialak eta urbanistikoak da.
3: Al final los ciudadanos no sé cuántas veces se preguntan si la política es de izquierdas o es de derechas, sino si es útil. Y en materia de vivienda es muy importante y nos habéis ayudado también con esta revista, con todos los colaboradores que firman sus artículos a esa mirada ancha y también hacernos preguntas porque esto requiere de seguir haciéndose preguntas.
4: Lo que tenemos hoy de la revista de economías nos da un diagnóstico perfecto y además pone también encima de la mesa una serie de iniciativas para poder desarrollar y estudiar del turismo público por parte de los departamentos del gobierno vasco.
2: Zehaztu dutenez, 2015 eta 2023 urteen artean hiru herrialde hoietako biztanleria 1% igo zen eta etxe bizitza eskaria berriz 7%. Horri gehitu behar zaio etxe bizitza eskaintza 1% baino ez dela hazi eta beraz ez dela gai behar horri erantzuteko.
3: Cuando hablamos de los baremos o cuando hablamos de la oferta de la vivienda que hay que construir, rehabilitar la vacía que hay que sacar al mercado y otras muchas medidas, estamos pensando en una regla económica que sé que en el mundo de la vivienda no se cumple exactamente como en el resto de los mercados porque es más rígida, pero es la regla de la oferta y de la demanda. Los hogares crecen con mucha mayor intensidad de lo que crece la oferta.
2: Hori dela eta lakuak utxik dauden etxe bizitzen aurka borrokatzearen alde egin du.
3: El elefante en la habitación se llama suelo y yo me desgañito todos los días hablando de esto y no voy a dejar de hacerlo porque creo que hay que poner el acento en ello. El suelo es la materia prima, el suelo es escaso, el suelo es lento en producir porque la producción del suelo se llama urbanismo y no siempre el urbanismo tiene la capacidad de producir suelo al ritmo que necesitamos y luego se llama acuerdos políticos y voluntad política.
2: Etxe bizitza gainera, Euskal Autonomia Erkidegoko lehiakortasunerako elementu bat dela defendatu du Torresek, eta bizitegi aukerarik gabe enpresek langileak kontratatzeko eta talentua atxikitzeko zailtasunak dituztela azaldu du.
4: La vivienda es también una cuestión económica de primer orden, es decir, no se puede ver como una cosa aislada del mundo económico y del progreso económico de un país. Si queremos seguir en la primera línea, tenemos que intentar poner encima de la mesa soluciones para aumentar la oferta de vivienda y que esa vivienda también sea asequible.
2: Torresek eta Itxasok etxein proiektu pilotua ere aurkeztu dute ilionetan eta 2027ko abendura arte Durangaldean eta Arratian martxan jarriko dena. Indarkeria matxistaren biktima diren emakumei eta alokairu babestuko etxe bizitza publiko bat eskuratzen duten etxegabeko pertsonei zuzenduta dago.
5: Jotzen zure artean, maitea gaur ez zaude hemen gurekin, baina somatu dezakegu zure magia, artea irten bidea.
1: Korkoa! Irailaren 7 dugu, eta bihar, 30 urte beteko direlako emakume talde batek Hondarribiko festandian berdintasunean parte hartzea aldarrikatu zuen lehen aldetik. Bai, alardearen bezperan, orain emakundek, elkarrez eta guneak zaintzeko dei egin du Arartekoak berdintasuna betetzeko eta labek udal alarde feminista bakar bat antolatzekoa. Duela 30 urtetik egin diren aurrerapenak sendotzeko eskatu du emakundek, belaunaldi berriek etorkizun berdintzaleagoaren alde duten ikuspegiak emakumeen eskubideak errespetatuko dituen jai bat lortzen laguntzea espero du emakundeko zuzendari Miren Elgarrestak. Esan dugu baitere Estefania Okariz Arartekoaren ondoko ere, Hondarribian izango dela bihar, erakundeak irmo babesten duelako emakume kalardean askatasunez eta berdintasunez parte hartzeko duten eskubide ukaezina. Labek berriz, Jaizkibel konpainiari elkartasun osoa helarazina izan dio beste urte batez, eta bere aldarrikapenekin lerratu. Udal, alarde, bakar eta feminista. Bada, pasaden ostiralean Gasteizen emakumezko bati sexu eraso egitegatik 41 urteko gizonezko bat atxilotu zutela jakinarazi du hiriko udaltzaingoak. Emakumeak berak salatu zuen udaltzaingoaren aurrean gizonezkoak bortxatu egin zuela, barkatu Zabalgana auzoko etxe bizitza batean. Udaltzainek indarkeria kasuen aurreko protokoloa jarri zuten martxan, eta emakumea ospitalera eraman zuten azter zezaten bertan. Jarritako salaketaren eta egindako azterketaren ostean ustezko egilea atxilotu zuten Gasteizko udaltzaingoko iturriek gaur baieztatu dutenez.
5: Hau ez da etiketa, haien kontrako baloreak Donostin, Bilbon, Madrilen, Tori, Mirai...
1: Eta Azpeitiko epaileak behin-behineko espetxeratzea agindu du Ireilaren batean herriko taxi gidari bat tiroz hiltzea egotzita atxilotutako gizonezkoarentzat. Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiak jakinarazi duenez, ikerketa judizialak azkenean zehazten duena alde batera utzi gabe, ikerketa delitua egotzi dio kasu honetan eskumena duen Azpeitiko epaileak. 43 urteko susmagarria pasaden larun batean, irailaren 5ean atxilotu zuten Ondarroako Ertzainetxean, bere burua entregatu ostean, arma bat soinean zeramala. Ertzainetxe horretan eduki dute astelen honetan epailearen esku utzi eta azken honek bere espetxeratzea agindu duen arte. Eta gaie zeharo aldatuko dugu entzuleok, astelen honetan ikasturtea hasiko baitute edo hasi baitute hobeto esanda, falta zirenak Euskal Autonomia Erkidegoko 280.000 ikasle inguruk. Iaz baino 49.000 ikasle gutxiago dira, badakizu, ugalkortasun krisiaren ondorioz, hala diote behintzat agintariek.
6: Eta guretzat importantea da, etorkizuna eraikitzeko, benetan ba, egunero ateak zabaltzea guztiei. Danok garelako hezkuntzaren parte, eta hori da nik uste hezkuntzak daukan, bueno,
1: esaugarri bat, ez da? 2025-2028 hezkuntza emaitzak hobetzeko estrategia integralaren edapena nabarmentzen entzun dugu gaur, Begoña Pedrosa sailburua, hezkuntza sailburua, esango dugu baitere Amurrioko lanbide ziketako mendiko eskolara egindako bisitan, eta besteak beste hezkuntza sistemaren ikasketa prozesuan ongizate emozionalean bizikidetzan, hezkidetzan eta ekitatean aurrera egiteko helburuak fingatu, berretxi ditu eta huetan aurrera egiten jarraituko dutela hitzeman. Bada hasi berri den ikasturte honetan, hezkuntza komunitatearen aldarrikapenetan aurrera urratsak ematea eskatu du LABek eta hartutako konpromisoak gauzatu behar dituela gogorarazi diote Begoña Pedrosa Lakuako hezkuntza sailburuari. Eta ELAk ere ikasturte berrirako helburuak finkatu ditu, gutxieneko soldata propioa lortzeko aldarrikapena jarriko du berriz ere mai gainean besteak beste. Horretarako Bilduk, Eskerra Republikanak eta Benegak kongresuan aurkeztuko duten ekeminarekin bat egingo dutela aurreratu du Michel Lakuntza idazkari nagusiak.
7: ELAk ez du KPI-tik berako hitzarmenik sinatuko. ELAk borrokatu behar du KPI-tik gorako igoerak lortzeko. Eta hau izango da, nonbait ere, gure ustez modu nabarmen batean urrengo hilabetetako agenda sindikala markatuko duen egoera.

0: Zortzi terdiak jada eta ia denbora azkampo sartu irten azkar egin beharko dugu nazioartean, baina lehenik eta behin oinarria gurean jarrita blokeo apurtzeko saiakera berri batean Gazara heldu nahi duen Freedom Flotilla edo askatasunaren ontzidi berriak helburu argi bat duelako genozidia salatu eta honen kolaboratzaileak seinalatu. Kate Nassity da ontzidia osatzen dutenetako bat eta bihar Bilbo utzi aurretik espedizioaren helburuez hitz egin dute Eskifaiko kide. Keintzane Kamaron getorri errefuxatuak plataformako euskalkidea egonda beraiekin urria erdialdean Gazako kostaldera heltzea du helburu Freedom Flotillak 2007-tik Israelek ezarretako itsas blokeoa apurtzeko.
1: Euren helburua ez da laguntza humanitarioa eramatea, Gazara eramatea, baizik eta blokeoa kontra egitea, apurtzea eta gero salatzen dute ere garbiketa etnikoa, genozidioa, hainbat herrialdeen konplizitatea eta baita ere han ematen ari den okupazioa aspalditik. ematen ari den okupazioa eta bueno, berriro esaten dut, berak ere berriro esan du, genozidioa.
0: Eta salaketa berri bat Gazatik, giza gabetasunaren eredu berri bat, Gazan hondakinak masiboki kentzeak Israelen gerra krimenen, gizateriaren aurkako krimenen edota genozidaren frogak ezabatzen lagun dezakelako. Francesca Albanese, Nazio Batuen erakundeak Palestinarako duen kontalariak ohartarazi duenez. Palestina askatzeko Herri Frontak ere berretsi du salaketa eta azaldu Israelgo soldaduak hondakin asko beraien kontrolpeko zonaldera eramaten ari direla. Baina nazioartean, ziur asko gaurko albiste kezkagarrienetako bat, Europako bihotzetik heldu zaigu gero eta 1930-garren hamarkadaren antzandiagoa hartzen ari delako Europa, tartean Alemania bera, orain artean lortu ez duen garaipena eskuratu duelako AFD alderdi neofasistak kasunetan Sajonia-Anhalt estatuan. Eta 1932-an gertatu moduan Anhalt izan daiteke ultreskuine esekutibo bat zuzentzen jar daitekin Alemaniako lehen landerra, lehen lurraldea. Jasotako botoen uneko 44 gobernu osatzeko eskaera izan dela esan baitu Alice Weidel AFD alderdiko liderrak. Sven Schulze, CDU-ko Sajonia-Anhalteko liderrak berriz AFD-ren garaipena onartu du, botoen uniko 18-rekin bigarren gelditu ostean eta sekulako kolpea hartu ostean. Ezkerra, dilinke izan da hirugarren aukerarik bozkatuena, botoen uniko 9 pasatxorekin berde alaka ala SPD alderdi sozialdemokratak babesen uniko 8 inguru eskuratu dute urren ez urren eta datuok oso zail egiten dute edozen koalizio gobernu sortu alizatea eskuin muturraren aurrean. 8:33.
2: Informazioaren aria.
0: Eta tira, guazen, sekaso kontu alaiagoekin, nahiz eta eguraldia estabil, bat ere normal, ziur asko zuek ere hori pentsatzen duzue. Kontua de informazioaren ariaren lehen edizioan, egunero eguraldiaren informazioek hartzen digun, Iker Ibarluzea murua izan dugulako. Egunotako eguraldia udako oroar eta temperaturen gorakada izan ditu izpide, Iker Ibarluzeak.
3: Ariketa praktiko batean murgilduko gera ikasturteanetan ere eta zer esanik ez pasadugun udearen ostean eguraldiak eragina duelako eta gero esan dezakegu ere norri ez zaio gustatzen eguraldiari buruz hitz egitea eta guzti edo badelako ere bai errekurtso bat solasaldirako beti. Gaurkoan Iker Ibarluzearen iragarpenak aipatzen zuena zen goizean odei baxu asko agertuko zirela ipar isurialde eta bertan tarteka euri txiki modura zertxobait bustiko du bereziki kostaldean, ego isurian odeiak eta ostarteak eta giro derra nagusituko dira, temperaturei dagokionez, gaurkoan hiriburuak 16 gradu, 23 gradu artean dauzkagu eta gurean duguna ere, Iker Ibarluzea bera, egunon?
4: Bai, kaixo, egunon.
3: Jakin nahi dugu, uda honetan zenbat alditan galdetu dizute ea noiz egingo duen euria?
4: Askotan, eta bereziki uda amaiera hontan, ja jendea bizkat larritu da, ikusi du, gure paisaia zenbate gorritu dan, eta zeur gutxi daon menditan, eta akuiferotan, eta itxurritan, eta batez ere nekazal jendea eta desente etorri zait galdetzea. Eta, bai, azkeneko egunotan bereziki, egunero jendeak galdetu dit, bai, haber noiz etorriko da neuria. Eta, bueno, egia da, datozen egunetan zertxue botako dula, baina zoritxarrez bandik albiste honik bintzat ezin diet eman.
3: Horre, zuk baduzu, esperientzia luzea, eguraldiaren berri ematen. Beste noizbait aipatu izan duzu alako udale horrik, ala nabaritzen duzu udazu da joeraren bat badenik?
4: Ba, nik iragarpenak egiten damakiten urte hauetan mintzat, ez eta lako udal lehorrik inoiz antzeman, edo bintzate datu bitartez mintzat ez jaso alako udal lehorrik. Egia da, tendentzia bat badagola, ez, aldaketa klimatikoa, edo beroketa globalan, bueno, testu inguru hortan badago alako joera bat, ez, bat azbesteko temperatura hauek pixkanaka igotzen nahi dia. Eta noski horrek azkenen albideratzen dure bai, ba, lehorte edo bero boladak gehiago izatea, ez? Baina gauza bada bero boladak edukitzea, eta beste gauza bada hain euri gutxi egitea, ez? Normalean hemen Euskal Herrian oso ohikoa izaten den fenomenoa da ekaitza izatea, ez? Askotan, ba, pare bat hiru egun oso bero egiten ditunean, normalean ekaitzak izatea, ez? Baina uda honek berezitasuna izan duna da, hainbeste bero eginda gero ere, ez dula ekaitzetarako joerarik hartu, edo hartzekotan oso gutxi hartu dula, eta horrekin noski oso euri gutxi utzi du, eta badu antzekotasun batez 2022ko uda horrekin, ez, 2022ko uda ere oso beroa izan zen, baina akaso bertan euri geixiago botatzen, eta 2026ko udak marka guztik puskatu ditu, eta lehen esanetan bezala, printzipioz bintzat, datozen egun eta astetan bintzat, joera aldaketa izugarrik bintzat ez da antzematen.
3: Horre, seituen ere berreskuratuko ditugu pasarte pare batzuk pasaden asteko Ibone Ametzagari eginiko elkarrizketatik, baina berak nabarmentzen zuen kontuetako batzen bereziki gauetan ez dela garaian bezala ozten.
4: Bai, eta hortxe dago, bataz besteko temperatura horiek igotzean zergati edo erantzule nagusia, ez? Askotan, udaran bero handia egiten dunean eta asko behiratzen diogu temperatura maksimoa, ez? Eta egia da, ba, urten izan diala egunak, ez? 40, 42, 43 gradu harrapatu dian egunak. Baina askotan bataz besteko temperatura horren igoera ekartzen duen erantzule nagusia temperatura minimok dia, ez? Eta aurten bereziki, eta berriz ere azpimarratuko 2022koekin badauka lantza, aurten bereziki gauetan oso gutxi freskatu du. Eta ez bakarrik kostaldean normala izaten da, ez, itsasoko ura epelago edoten da, eta bertan geixio kostatzen freskatzea, ez, baina barnealdeko lekutan, alto xamar dauden lekutan ebai, kostain zaio freskatzea, ez, egun askotan, hogei gradu, 21, 22 izan du dira, egia da, ba, ja abuztu aurrea jundan einean, eta gauak luzaten jundian einean, temperatura minimok zertxoet jetxi diala, baina tendentzia hori dago, eta azkeneko udatan hori gertatzen nahi da, ez, temperatura minimoak ez dira hain freskoak, eta horrek bataz besteko temperaturak igoarazten ditu, eta noski horrek gero, ba, bereziki gizakiantzak ere bai, ba, deskansurak ere bai, ba, bere kaltea dakar, ez, azkenen gutxigo deskansatzen da, eta bai, azpimarratuko nuke gehien bat, temperatura minimoien igoera, joera nagusi bezala hori hartzen dela.
3: Eta joera aldaketaren bat aurre ikusten da, udazken bidea noiz hartuko da, edo jarraituko dugola pixkate muturrekoak izan daitezkeen fenomeno meteorologikoen baitan bizitzen?
4: Datozen egunetan, bai, joera aldaketatxo bat ikusten dela, eta da bereziki temperaturen jetxiera, ez? Atzo, eren egun, ostiralean temperaturak oso altuk izan du dira berriz ere, Nafarroan leku batzutan 40 gradu harrapatu dira, irailean ez da bat ere doikoa, berriz ere errekorrak hautsi dira. Datozen egunetan, temperaturen berakada nabarmen bat bai ikusten dela, ja pixkat, 20-25 gradu bitartean, akaso Nafarroa egoalden zertxoet altuxeo, eta gero, euri aldetik ez zertxoet gehiago ikusten da, bereziki bihar gauetik asteazken arratsaldea bitarte, ba hor litroska batzuk pilatzea espero dalako. Baina gero, hortiken epe ertain batean, berriz ere oso euri gutxi ikusten da, beraz hor joera aldaketa txikia da, baina bai gutxienez temperaturen beherakada bat ikusten dela, eta momentuz bintzat ez da ikusten berriz 30 gradutik gorako temperaturik egun batzutan, baina oraindik irailean gaude, eta urri erdialdera bitarte, oraindik egoitza sartze balin badu, badauka gaitasuna berriz ere 30 graduak harrapatuta gainditzeko, beraz, oraindik detentuz hartu beharko dugu, baina bai behintzat ikusten dela temperaturen beherakadatxo bat emango dela datozen egunetan.
3: Ba, diongo, beraz, Iker Ibarruzea, mila esker, goizonetan gurean izateatik ere.
4: Bale, eskerrik asko zuei.
2: Informazioaren aria, Naiz Irratian.
0: Eta 9ak artekoa esanez aurrera egingo dugu beste urte batez. Naiz Irratiak Kutxa Fundazioko Gipuzkoa Kutxa Solidarioarekin duen lankidetza harremanarekin jarraituko duela. Tarte honetan Gipuzkoa Solidarioko kide diren elkarteak ezagutzeko aukera izaten da. Eta oporren osteko lehen saio honetan denboraldi berriaren berritasunak izan ditugu izpide Lander Martinez lankidearekin.
2: Gipuzkoa.

0: Goizeko amabiak eta laurden entzuleok eta heldu zaigu Aztarna Solidarioaren tartea ikasturte berri honetan hainbat berrikuntzarekin heldu zaigu gainea esango dugu hasiera batetik aurrerantzean astelenetako amabiak eta laurdenetan izango dugula saioa. Baina esango dugu Aztarna Solidarioan ba Gipuzkoa Solidarioko kide diren elkarteak ekartzen ditugula irratira naiz irratira Gipuzkoa Solidarioko kideekin batera aurten gainera fitxaketa berri bat dugu ez, baina aski ezagunak dire jada Elena Rosales eta Jonander Galarraga gurean dira, baita Nerea Etxaniz ere, egunon, zer modu zaudete?
1: Osanta, eskerrik asko.
2: Egunon, oso ondo gara mentxe, etxan bezala.
0: Gogotxu, itzultzeko, ez? Uda hona izan da, ondo pasa duzue?
3: Primera, beti motza egiten da.
4: Horraldia, baina negia san lanea etortzeko gogoarekin, eta nik uste berrikuntza haue plazan jartzean gogoarekin.
0: Hori da jarrera, ez? Lan egiteko gogoarekin. Betia nora izten garen gero maiatzera, baina lan egiteko gogoarekin. Noski baietz, eta bazurekin hasiko gara, Elena, ez? Oikoan egiten dugun galdera beti izaten da, ez? Ze behar dagoen, ez? Elkarteen atzean, kasu honetan, astenetan ez dugu elkarterik, baina zuek zaudete, ba aurkezpena egiteko, eta esango dugu, galdera da, zer da Gipuzkoa Solidarioa? Zer izango zen saio honetaz Gipuzkoa Solidarioa gabea, kasu?
4: Ba, Gipuzkoa Solidarioa 2011an sortutako proiektu bada, azkenean Kutxa Fundazioak ikusi zuen garai horretan 2011 ia azkenean momentu horretan guen ikan dinosauriak edo tartean ziren garaian. Ba, ikusi zen momentu horretan sare sozialak lehen urratsak ematen aritzean eta ikuste zen hirugarren sektore soziala bazeukala, teknologia eta tresna berri horiek ezagutu eta erabiltzeko aukerak eta jorratu behar. Eta orduan, plataforma digitala sortu zen, elkarteak beraien ekimenak eta egiten zituzten ekitaldiak plazaratzeko, eta momentu horretan bloga, Facebook, Twitter, eta sare sozialeko sareak izan da, elkartek egiten zutenari alako bozera mailu bat jarri eta haunditu egiten zituzten ekimenak. Hori urte etan gauzak aldatu dira, bloga egintzun bere ibilbidea, baina denboraldetik ere eta edukia egunean izatea eramaten zuen dedikazio aldetik ere ebaluazioa egin genuen eta etzan inbesteko oihartzuna lortzen. Ze blogak izan zuten bere momentua eta gero utzi zuten eta guk beti Gipuzkoa Kutxa Solidariotik daukagun ditugun helburuak dira alde batetik elkartei lagundu bizibilitate hori ematen, baina bestetik trebakuntza ere oso tresna, oso palanka interesgarria erabiltzen dugu tresna digitaletan, garai berri hauetan trebakuntza eta eskaintzeko doainik, adibidez egin ditugun azkenak iaren inguruan izan dira, tresna berri horien erabilerak, moga etikoak, nola erabili, nola egin, gauzak eta lanak arintzeko, eta trebakuntzatik aparte baita ere eskaintzen digu elkartei zerbitzuak, pentsatu behar ditugu elkarteak igualdio zenolako mailakoak izan, batutan leku bat behar dute bilera bat egiteko, eta espazioak, alokairuak, gauzo hieta, gure kide dien elkartei bideratzen diegu alako laguntza puntual batzuk, ekintza horiek aurrera eramateko. Eta bizibilitatea, trebakuntza eta zerbitzu horiekin garatzen dugu aurrekontu bat daukagu urtean zehar eramateko eta beti kasu honetan zuekin harremanak eta espazio hau sortzeko ideia izan den bizibilitate aldetik ikusten genuen elkartek kalitatezko elkarrizketak ez zituztela irratietan. Beti galdetze zitzaien ekimen hau zer dutan daukazute lauterditan, ez dakizen, polikero baina netzuten beraien burutaz, beraien zerta, zabiltzaten, zer nahi dezuen etorkizunera, nun daukazuten beharra, hoietat denboraz eta lase hitz egiteko, orduan etor ginen, hemen kaso honetan naiz irratira atejoka, klink, klink, klink, klink, eta gizan oso erantzun honarekin, noski, nola ez, eta esken baitare esan behar dugu, oso konten gaudela, esku hartze eta elkarlan honekin, ze ulertzen dugu ba naiz irratian ere ba ahots hauek entzutea, ba elkarte hauek ezagutzea, naiz eta askotan izan ere elkarrizketak izana ba sartzen du baita ere mai gainean ba ekosozial esparru ta begirada hori ere errealitatean ere mugatu daitekeela eta bueno, oso anitza da hainbeste elkarte ditugu, ba bueno, ez gaudela bakarrik gai batetaz hitz egiten ari edo elkartek egiten duten lan hori eta bueno, ba egia esan oso kontentu eta bueno, gaudela ba bueno, ba esperientzi hauetaz.
0: Ondo dago ez aitortza egitea elkarti, baina baita zuek egiten duzuen lanari ere, ez azkenean beti esaten dela aitortza edo bisibilitatea esaten zenuena interesgarria hori lena azpimarratzekoa dela. Azkenean ba logistika aldetik ere ez, ba laguntza hori ematea elkartei eta batzuetan aitortza esan duzuna ez agian bakarrik herritarren aldetik, baizik eta elkartek ere beren buruaz jakiteko egiten duten lana ba ezinbestekoa dela aldor askotan, ezta?
4: Bai, elkarteek beti daukate, ba bueno, behar asko dituzte, baina batzutan hor bolondrez eta aktibatu diren pertsonak, ba ez dira komunikazioko gauzetan trebeak izan, bueno, trebeak edo espezialistak izan behar, eta batzutan nun eta nola eskatu, nola bideratu, nola lortu, bazkenean beraien mezu hori, beraien esperientzi, beraien bizipen hori plazaratzea, ba bueno, ba beraien nahi dute, beraien bueno, ba zergatik sortu diren hori bizibilitate eman eta horretan oso nadia, baina batzutan ez dakiten nola moitu hori. Orduan, ba horretan ba aprobetxatuz, ba egia esan oso esperientzia ona daukagu ze plataforma bera agendaren bitartez elkartek ekimenak igotzen dituzte eta hor bada oso erantzun ona. Ze oso bizibilitate ona lortzen duen plataforma bera eta ekimen hoiek plazaratu guztien batuketa badalagolako. Eta orduan egunean batek publikatzen du gauza, beste bat publikatzen du beste gauza, eta kao, denen publikazio hori egiten du denen ikusgarritasuna igotzearena. Eta mezu hori elkarlanean egiten dugun bide bat dela, ez dala bakarrik elkarte bat edo beste bat, baizik eta denek elkarrekin oihartzun gehiago lortzen dugula, hori ere interesgarri ikusten dugu, ze bidaide izatea, ba bueno, eskualde txiki hauetan, ba ulertzen dugu beharrezkoa.
0: Ba orain ezagotuta egiten duzuen lana, zurgo gara, Aztarna Solidariora, baditugulako aurtengoan ere hainbat berrikuntza ez, Jon Ander, zuk aurreratuko diguzu, zer izango dugun, sorpresarik baldago aurtengoan?
2: Sorpresaz beteta etorri gara, aurtengo demoralden, eta lengoran nahi juinen bilera batean, eta zemarren demorare damakago nahi zirratean, eta irugarren demoraldi estrenatu nahi dugu, eta berrikuntzekin etorri gara, lehenengo berrikuntza da, nuski ordutik ezagatu dugula, astelenetan, amabiak eta laurden inguruan, egongo gara hemen, nahi zirrateko instalazioetan, eta guri elkarten ahotsa entzute asko gustatzen zaigu, baina ikustea ere bai, aurpegia jartzea ere bai. Orduan, ba bueno, aukera bauzakoetan elkarteek aurreko denboraldietan ona etortzeko gurekin eta elkarrezketa bat egiteko, edo telefonoz egiteko aukera bazuen, baina aurten ona etortzen den elkarteari, ba grabatu egingo dugu, bideotxo bat egingo dugu, naiz irrateko zuzenean jarriko da bideo hau, gero gordeko da bideo hau, sare sozialetan zabaltzeko, eta elkarteari ere, ba elkarrezketa, bideo elkarrezketa horren zatitxo bat emango diegu, beraiek ere, beren sare sozialetan zabaltzeko, difusio handitzeko, eta bueno, guri ere ondo etorko zaigu, ba, hainbeste aldiz hitz egiten diegun elkarte horiei, ba aurpegia jartzeko, eta oso ilusio handiak ingare, etapa berri honekin, berrikuntza zera lankide berria daukagu ere, beraz, hiru izango gara hemen, hiru ahotsetan ibiliko gara, eta nik elkarte guztiak animatuten nahi ditut, gurekin hitz egin, baina etorri ona, igaran naiz irrateak daukan instalazio hauetara, etxean bezala gaude, etxeko bat bezala tratatzen gaituzue, oso ondo tratatzen gaituzue, etorri gurekin, jarri gure alboan, eta bideotxo hauek grabatuz, ba bueno, beharaien bisibilitateare areagotzeko.
0: Ebeia egingo diogu ez, Jon Ander, gu ere jatorra garela, zuek gu ere, zorrun animatzera, ikustera egia, gainera, asko gaien ez dut ikusiko nola funtzionatzen duen, ere irrati batek barrutik, polita da, esperientzia polit bat, eta batzutan, ere, bagian, lotxa ematen duelako, ez? Partideren bati edo, pasaren urtean hasi ginen ere audioak bidaltzen, ez hasiera batean jende asko animatzen zen, eta gero pena, nik gustu hartu nion, audio hori, zuzeneko gombit horiek entzuteari, zuk esan dakoa, gombitaren godiogu, entzuten ari diren elkarte guztietako ekidei, animatzera, zuzenekoan gurekin egotera ba, elkarrizketa guetan, eta Aztarna Solidarioaren tartetxo honetan. Ez dira berrikuntza gutxi.
2: Ez dira gutxi, ez da, lugarren enbola izateko.
0: Eta lugarrenean gehiago izango dira. Hori da. Horain, berrikuntzekin aurrera, ez, nire atxaniz dugu kide berria urtengoan, ez, ebese jau gidatzen egongo da ere. Eta, bueno, neko gonuke jakin, abanta jau ikusita, zer egin beharko luken, ez, elkarte ekosolidario batek, ba, Gipuzkoa Solidarioko kide izateko?
4: Ba, gira zan oso baldintza gutxi jartzen dugu, guk Gipuzkoa Kutxa Solidarioan ulertzen duguna da gure helburua gizartearen aktibazioan dagoela. Helburu hori benetan da, ba, bueno, ba, gizarteak beraien buruari begirada bat eman eta esku hartzea bideratu. Orduan, hortarako jartzen dugun baldintza elkarteek laguntzeko, ze ulertzen duguna da gizarte aktibatzeko elkarte sendoak behar dituztela, ba, aktibazio hori egiteko, bada, Gipuzkoan elkarte bezala izena eman da egotea.
0: Nahi.
4: Irabazi asmori gabeko elkarte bat izatea, eta besterik ez. Arlo sozial edo ingurumenekoa izan, ze bai 2021 gun badirudi batzutan instituzioak ez dituztela osnarketa prozesuak egiten eta egia esan gun nahiko osnarketa zale gara taldean eta taldeek ideak egiten ditugu kriston konfrontuak eta horretan onerako, bai, azkenean beti izan bargea gai, ba, egiten dugunaren hobekuntzarako bideak aurkitzen, eta ikusi izan azkenean guk hirugarren sektoreko soziala begiratzen genuela, baina bazegoela gizartearen aktibazio horretan eta baitare arrakala handia etorkizunean, ba, ingurumenarekiko aktibazioa, aktivismoa. Eta horrei ere eskuartzea bideratu behar genuela. Ze azken ez datezu hor badaude bolondrezak, badituzte beharrak, badaukate sentsibilizazio aldetik oihartzuna onditu behar, trebakuntzare ondotorriko litzaiekela, eta orduan zatezu, eta zergatik ez galdetu genuen gure buruari, eta zergatik ez ditugu eko diren elkarte hoiek, fundazio elkarte bide bat ematen. Eta esan genuen, ezko berez ez lego keinungo arazorik. Eta orduan, irek izan, eta genuen tresna, bideratu zan, baitare, hirugarren sektore, ekosozial horretik jarri genuen, abizen hori plataformari ere, eta, azkenean, nik uste hori ez da lain ezaguna gure ingurumenean, azkenean ekoak ere, elkarte ingurumeneko, elkarte aktivismo taldeak ere hartu dezaketela Gipuzkoa Solidarioan parte, jakina, Gipuzkoa Solidarioan elkarte bezala sortuta egon behar direla, eta, esan beharra dago baitare, doainik direla eskaintzen ditugu zerbitzu guztiagoek, eta esatezu, azkenean aukera hoiek erabiltzeko aukera izan dezaten, eta oso erresa dela, gipuzkoasolidario.info, izena hor sartu, izena eman, bilera bat egiten diegu, azkenean ditugun gauza guztiak aurkesteko, ze batzutan esatezu, erabiltzen da, guztia hau nulten kan hartzen da.
0: Bai? Bat edo biak kaso agian, ez? beste kontukida.
4: Naiko, egiten dugu, hemen daukazu zarbidea, hemen dikazortze zarete, hemen daukazu testakizare, hemen erreserbatu dezakezu irrati saioak. Eta, akaso, urrengo saio batean, Lander, hemen izango genuke bidaide, izena eman duen elkarte berri bat. Zulertzen dugu, hasierako momentu horiek, elkarte txikiak, batutan laguntza gehiago, guk beti begira daukagu, elkarte txiki hoietan, hirugarren sektoreko sozialan badaude elkarte oso handiak. Hoietan ere pentsatzen dugu, baina egia esan gure bihotza egoten dela pixkat hasierako zute txiki hoiek, pixkat nola indartu ditzazkegun elkarte sendo eta etorkizunera bidea izan dezaten, eta horretan horretan jartzen dugu burua.
0: Gogora ekarriko dugu, ezpada hori webikoitza gipuzkoasolidaria.info, informazio gehiago ditxendu dugu da, baina baten bat despistatuta ibili bada, dena den, hor daukala sartzea izen ematea, eta informazio guztia eskuragarri izango duela, eta beti egiten dugu bezala, ez tartetxo hau izteko, orain emango diogu aukera nereari ez, tartetxo hau izteko beti egiten dugu agenda, ez errepaso bat, hendik, bueno, dauzen egunetara begira, azte gure, eta eukitzazkegun plan desberdinak ez, sektore ekosozialari begira, eta agendaren errepaso egitea gustatzen zaigu, beraz, estreinua egiteko, nerea, aipatuko dugu zuzer daukagun dauzen egunetan.
1: Bai, bueno, ba, asteontako agendan, lehen da biziko aipamena nazioarteko larrialden inguruan egin nahiko genuke. Azken aldian denok entzunda dauzkagun hainbat ba, katastrofe, pairatu dituzte herrialde ezberdinek, eta ba, momentu honetan, bai, Venezuela eta Kolombiako lurrikararen ondorioz, edo Nepaleko uholdeen ondorioz, ba, hango herritarrek inoiz baino gehiago behar dute ba, nazioarteko erantzun eta laguntza. Orduan bide honi, ekiditeko eta laguntza guztiak bideratu alizateko, ba, Gipuzkoako hainbat elkartek ba, ekimen ezberdina kantolatu dituzte. Orduan, bueno, ekimen asko dira, elkarte asko hortan ari direnak, eta ba, guztien xetasunak eta ekimen guztiak, elkarte guztien informazioa gure web orrian aurkitu daiteke, zuk ondo aipatu diguzuna, eta benetan ba, begiradatxo bat ematean animatzen zaituztegu ba, beharra badagoelako. Bai. Eta bueno, ba, gure txeragoaz pixkat gehiago inguratzera, eta ba, asteotako agendan proposamen ba, nahiko interesgarriak aurkituko ditugu. Adibidez, ba, aku elkarteak hainbat topaketa antolatu ditu, irailan zehar izango dira topaketa hauek, eta berezitasun bat daukate topaketa hauek. Non parte hartzen duen pertsona bakoitza, ba, zerbait hartzera gonbidatuko du elkarteak, eta, bueno, ba, iruditzen zaigu aukera paregabea eskaintzen duela, ba, elkartearen, ba, nondik norakoa jakiteko, baina, ba, giro eta lasai eta informal batean, bai? Orduan, data eta leku proposamen ezberdina daude, lehenengoa ostiral honetan, irailaren 11an izango da, Tolosako Frontoi Tabernan, 5:30-7:30. Gero urrengo ostiralean, irailaren 18an izango da urrengo topaketa, kasu honetan Donostiako Intxaurrondoko Sagasti Eder plazan. Eta azkenekoa, irailaren 25an, Irungo Fuenterrabia kaleko delegazioan, baita ere, 5:30-7:30. Bale, orduan, ba, animatzen zaituztegu parte hartzea, nik uste, ba, politia izan daitezken topaketa hauetan.
0: Ilabete osoa daukagu, ez dago aitzakiarik, eta bazter guztietan, beraz, jo nahi duenak jotea dauka.
1: Hori da, aitzakirik ez da. Eta bueno, azkenik, ba, beti ba, interesgarri eta beharrezkoak diren lesorspen ikastaro bat antolatu du Gipuzkoako Diak. Orduan, dagokion kuota ordaindu ostean, ba, aurrez aurreko 30 orduko ikastaro praktiko bat eskainiko du Diak, 15 urtetik gorako pertsonentzat. Eta ba, besteak beste, desfibriladoren erabilera, traumatismoak, inmobilizazioak, edota larrialdi medikuen inguruko gaiak landuko dira, beti-beti ere profesionalen gidaritzapean, eta noski, amaieran, ba, ziurtagiri bat jasoko dute parte hartzaile guztiek. Hau, Donostian Diak daukan Gipuzkoako formakuntza eta voluntariotzagunean izango da, bai, Baraztegi kalean, eta irailan zehar izango da baita ere, kasu honetan, irailaren 12-tik 27 bitarteko, larun bat eta igande guztietan, 9:00-etatik ordu bitara. Bale, eta bueno, ba, nik uste oso ekimen interesgarriak direla denak, xetasun gehiago, informazio gehiago, beti ere daukazute eskuragarri eta ekintza gehiagorekin ere, ba, gure web orrian, begiradatxo bat ematea animatuko zaituztegu.
0: Nik animatzen ditut guztiak, azken plan hau egitera, esan interesgarria genera puntatuko naiz, Kurrikulumerako gainera ondo datorrela, ez? Sorospen gainera, baina inork ez dakiela, inoiz zer gertatu daiteken, beraz, ondo dago, jakitea, bueno, errepaso txonekin, hemen dikutziko dugu Azarna Solidarioaren, hirugarren denboraldiko, lehen saio hau, aurkezpen hortxe, gogoratuko diogu entzulei hori, ez despistatzeko, astrenetan, hemen dik aurrera, goizeko 12 eta laurdenetan, eta zuei, Elena Rosales, Nerea Etxaniz eta Jonander Galarraga, Kutxa Fundazioko, Gipuzkoa Kutxa Solidarioko kideak, eskerrik asko, eta datorren astera arte.
1: Agur.

Ba, iluntzeko 9ak ditugunean, entzuleok naiz erratian zaudete, boletin informatiboa entzuten, kiroli begirako aipamen bikoitz bizkorra. Futbolean, ba, jokoan, dagoelako alde batetik Realaren nesken taldea, uneotan, 3-2 irabazten Granadaren aurrean etxean, eta gainera, markagailua iraulita, eta dagoeneko baitere zehaztu aldizuegu zein izango den Realak berde guneratuko duen 11koa, une honetan hasten ari den Elxen aurkako partidan. Esango dizuegu, bueno, etxetik kanpo jokatuko duela Realak gaur, Alicanteko lurretara jo duela, eta hause duzue 11koa, Marrero, Aramburu, Zubeldia, Oyarzabal, Guedes, Otxieng, Sergio Gómez, Carlos Soler, Mamadou Sarr, eta badirudi baitere Herrera eta Sučić ariko direla gaur esan bezala Elxen aurrean.

0: Gasteiztik baita ere azken ordukoa, suhiltzaileak gaur arratsaldeko seietatik ari direlako Garderegiko zabortegiaren inguruan piztutako sute berri bat itzaltzeko lanetan. Aurreko suteetako batzuekin ez bezala, zabortegiak dituen baliabide propioak ez dira nahikoak izan sute hau kontrolpen hartzeko eta Gasteizko suhiltzaileek bertaratu behar izan dute. Udalak ziurtatu duenez ez dago arriskurik herritarrentzako. Garderegiko zabortegian izandako azken sute garrantzitsua pasaden ekainean gerratu zen hondakin industrial ez arriskutsuen gune batean. Eta suhiltzaileak aipatuta, lab sindikatuak Gipuzkoako Foru Aldundiaren eta Donostiako udalaren suhiltzaileen arteko koordinazio falta salatu du asteburuan Guardiako burua Garberako parkeko bere bulegotik bota zutela azpimarratuz. Laben ustez onartezina da Irune Berasaluze EAJko diputatuaren eta Martin Ibabe EAJko zinegotziaren arteko kontrasanak herritarren kalterako izatea. Sindikatu abertzaleak joan den ostiralean ilaren lauan gertatutakoa nabarmendu dorain, Gipuzkoako Foru Aldundiko suhiltzaileen zerbitzuko Guardiako burua bere lan ordutegian zegoela Donostiako Garberako suhiltzaileen parkeko bulegotik bota zuten Laben arabera eta bulegoa uzteran behartu jarraian. Gerdadutakoa oso larritzat jo du sindikatuak. Labek gogorarazi baitu Garberako parkea dela Donostiako zerbitzuaren egoitza, baina duela urte batzuk mai gainean zegoen Gipuzkoa 2030 planak aurreikusten zuela foru eta udal suhiltzaileen zerbitzuen bateratzea. Are gehiago, Foru Aldundiak parke horren eraikuntza diruz lagundu zuen. Gauzak horrela, Aldundiaren suhiltzaileen zerbitzuak han kokatu zituen bere komunikazio zentro eta Guardiako buruaren bulegoa jatorrizko helburua bi zerbitzuen optimizazioa izaki, Labek ulertezitzan jotzen du orain kontrako norabidean doan erabaki hori hartzea Guardiako burua kanporatzea alegia. Are gehiago kontuan hartuta Guardiako burua dela larrialdi egoeretan erabakiak hartzeko eta koordinazioak egiteko arduraduna batez ere gaueko txandan. Ildo horretan gaineratu du sindikatuak langile bat lantokitik kanporatzea eta Gipuzkoako larrialdi zerbitzuko arduradun nagusia koordinazio zentrotik ateratzea ez dela kontu pertsonal bat Gipuzkoar guztien segurtasunerako arazoa baizik. Hori dela eta erabakiaren zergatia berehala azaltzeko eta beharrezko erantzukizunak zehazteko exigitu du Labek. Eta arratsaldeko albisteetako batekin amaituko dugu. Federico Martín Aramburu errugbi jokalari argentinar ohiaren hilketaren akusatu nagusiak onartu egin baitu Arambururen hilketaren egile izan zela 2022an. Edozein kasutan, esan du bere burua babesteko egin zuela Loak Lepriol eskuin muturreko militantea zari gara. Akusazioak biziarteko kartzela zigorra eskatzen duaren aurka eta zigor berdina proposatu du Gomen Bubier beste akusatu nagusetaren aurka. Bigarren honek esan du disuasio tiroak egiteko asmoa zuela Arambururen aurka. Bubiegek ziurtatu du gainera ez zuela Aramburu hiltzeko asmorik eta senideek bere hitzak sinestea zaila den arren esan du egunero pentsatzen duela Arambururengan eta berarekin batera zegoen Son Hagerty lagunarengan. Hildo beretik Lepriolek ere barkamena eskatu du esanez beti eramango duela heriotzaren zama hori. Bi akusatu nagusiak behinbeineko espetxealdian daude eta beira blindatua duten kabina partekatu dute gaur goizeko bistan. Beste bi auzipetuek egozten ezkien kargoi buruz erantzun dute, lehenari hilketaren konplitz izatea egozten diot eta bigarnari berriz Bubiegi ies egiten lagundu izana. 2022ko martxoan Martin Aramburu Son Hagerty bere kide oi eta bazkidearekin zegoen Pariseko taberna batean eta borroka bat eduki zuten. Banatu ostean liskarrean parte hartu zuten bi pertsona autoz itzuli ziren eta argentinerrak hainbat tiro jaso zituen Hagerty berriz onik atera zen. 2024an Loak Lepriol eta Gomen Bubier auzitegitik iragan zirelarik epaiek ebatzi zuten Federico Martín Arambururen eraso hilkorraren gibelean atzean ez zegoela zirkunstantzia arrazista edo politikorik, baina duela bi urte desegindako Grup Union Defense Good eskuin muturreko taldeko kide ziren bi auzipetuak eta biek halako liura dute Alemaniako 3. Reicharekiko eta armekiko, Bubierren etxean Mein Kampf liburuaren ale bat, eta Adolf Hitlerren estatuatxo bat antzeman zituzten poliziek, baita armategi izugarri ere, munizioa, errebolberra, eskopetak edota metraietak. Peio Dufo, EHB-ko diputatua epaiketa egin den auzitegian bertan izan da, hilketaz geroztik legediaren bilakaera bat eskatzen du bildumako armetarako sarbidea gogortzeko, eta hori egin izan du Peio Dufok hain zuzen ere, ba bereziki Fernando Arambururen hilketaren ostean.
1: Eguraldia eta trafikoa naiz irratia.
0: Ba, 9:06 dugu, informazio praktikoari begiratuko diogu bizkor, badirudi, ba, iluntzeko orduotan ez dugu laparteko gora berarik, baina gogora ekarriko dizuegu, AP8 eta Gipuzkoa 20 errepiden arteko loturaren lotunearen bide segurtasuna hobetzeko asmoz irailaren 9:00-11:00 Oiartzun eta Errenteri artean errepidea itxiko dutela. Eguraldiaren berri Ikeri Barluzea Muruak.
2: Eguraldi lasaia nagusituko zaigu astearte honetan, naiz eta azken orduetan eguraldiak okerrera egingo duen. Goizean odei basu ugari agertuko da lurraldaren ipar partean eta Araba erdialdean, alare odei hauek ez dute euririk ekarriko eta gainera goizean zehar desagertzera egingo dute eta eguerdialderako eguraldi eguzkitsua nagusituko zaigu lurralde osoan. Arratsaldeko lehen orduetan goi odei ugari agertuko da zeruan, zerua kolore zurixkaz izango dugu, baina eguzkiari trabarik egin gabe odei hauek, beraz eguraldia eguzkitsua izango da. Arratsalde erditik aurrera ordea odei geruza trinkotzen joango da, lehenbizi erdi mailako odeiak iritsiko zaizkigu eta ondoren azken orduetan fronte baten bitartez odei trinkoagoak iritsiko dira, zerua estaliko da eta gauean ipar xurian euritara joko du. Haizeak ekoizean aldakor eta ahul joko du, arratsaldean ipar-mendebaldetik finkatuko da eta orduan bolada zakarrak utziko ditu kostaldean eta lurraldearen ego isuri aldean. Temperatura minimoek antzeko baloretan jarraituko dute, 15 eta 21 gradu bitartean errandituz. Maximoek aldiz, ego isuri aldean behera egingo dute, ipar partean antzeko mantenduz. Ipar isurian 22 eta 28 gradu bitartean errandituko dira maximoak, eta ego isurian 26 eta 36 gradu bitartean temperatura maximoetan freskoenak kostaldean neurtuko dira. Altuenak aldiz, herri beran.
0: Ba, 9:08 ditugunean, hementxe utzi beharko dugu gaurkoa, baina gure normaltasunerako bueltarako bidean jakizue, ba, ohiko gauerako gonbiteak luzatu nahi dizu dela. Jarraian, kultura protagonista, kulturarian, Garazi Kastaino lankidearekin, 10:00 aurrera musikarik onena musikarian, Iker Gurrutxagarekin, eta izue bestelako doinuak. Asteartea astearekin bat, iluntzeko 12:00 aurrera Revolutionary Groups entzuteko aukera izango duzu eta ni egoi berategin auzue, plazer utxazuekin arratsaldea partekatu alizatea, bihar nahi baldin baduzue, hementxe izango nauzue, aio eta ongi izan.
3: Lanean erantzukizun bera, balio bera, soldata bera.
4: Diskriminaziorik ez, soldata arrakalarik ez, aitzakiarik ez.
3: Iraiaren 23an, soldata arrakalari buruzko nazioarteko 5. kongresua, Barakaldoko Beken.
4: Berdintasuna soldatan ere islatzen delako. Ekonomia lan eta enplegu saia Emakunderen laguntzarekin. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
5: Gertatzen denak gertatu ahala, zuei kontatzeko gaude Naiz Irratian. Gertueneko kontuetatik hasi eta mundu zabalera. Astelenetik ostiralera, eguerdiko 12:00 aurrera, informazioaren ariaren 2. edizioa. Naiz Irratia.
1: Kulturaria, Naiz Irratian.
5: Garazi Kastaino.
6: Bai, egunon Esteban. Egunon, zer moduz? Ondo, oporretan ondo, ezta?
7: Esteban Urtzela Ioñatiarrak txiki-txikitatik izan du kantua barrenean. Sena, astintzen. Pasaden urtetik, Bilboko opera koruaren zuzendaria da, baino horretaz gain, Suarra Abesbatzako zuzendaria da. Gizonezkoen koroa 2018an sortu zen, 30 hots grabez osatua dago. Tradizioa eta garaikidetasuna uztartuz, arrakastata sona handia lortu du Urtzelaik. Taiwanen eta Filipinetan ibili berri da, eta etxera bueltak inda dagoela, Xole Aramendi Garaeta Naizeko kazetaria arekin mintzatu da.

0: Azteko jakin nahiko nuke nola joan dan bira berria, ezta? Taiwan eta Filipinetara eraman zaituzteten nazioarteko bira hoixen.
1: Bai, esan oso oso ondo junda, sei kontzertu izan dira guztira, bost Taiwanen eta beste bat Filipinetan eta bueno, denak oso oso batera dira, izugarrizko aretoetan kantatu dugu, esan harrigarri izan da halako lekoa ikustea eta batez ere Taiwango jaialdi internazional horrek daukan, bueno, ba, zera guztia, jendetzan mugitzen duen jendetza guztia, bertako abesbatzak, atzerriko gutxi batzuk izan gara gonbidatu bezala eta oso gustora.
0: Bai, zuek suposatzen dut ibilbide laburra dezue, baina bueno, esanguratsua. Horri esker lortuko dezu ezta gonbidatuak izatea, ezta erauntako jaialditan.
1: Hori da, bai, izan garen lehiaketa gutxietan, bai Mariborren, Eslovenian eta bai Tolosan 2023an, ba bueno, jaialdi horietako arduradunak egon ohi dira eta beraien eskutik etortzen dira alagoko gonbidapenak, ez alako hori. Jaialdi internazionaletan abez batza gonbidatu izatea ez da erresa izaten eta bueno, ba jaie lehiaketen inguru hortatik etorri izan dira.
0: Aretoak aipatu dituzu, hemendik kanpora ateratzeak begiak irekitzen dizkizu, ez da, zentzu desberdinetan, eta igual konturatzen zara baita kantu koralak eta kultura koroar, bestakit, nolako garrantzia duen hainbat herrialdetan?
1: Bai, onerako eta txarrerako, Oza, denetik ikusten da, nola kanpora ateratzen zarenean, baina, bueno, akasu honetan, izan garen, areto nagusia, ba, Taiwaneko areto nagusia izatea, eta kaosiunen, edo beste hiri batzuetan abestu dugun aretoak ikustea, eta koru musikak daukan, ba, garrantzia ikustea, ba, bueno, ba, norberaren nundagoen kokatu egiten du munduan.
0: Eta non gaude euskaldunak edo hemengo kantu korala non dago ze hortan, ba, universo hortan.
1: Bai, ba, beste asko bezala alde ona egiten.
0: Bai. Ez da gutxi.
1: Bai, ni uste, bueno, azkenean hor mundu hortan gabiltzen hau azken aldian denokantzeko diskursoa dara daukagula, ez? Baina, bueno, ba, koru musika ez dago osasunik onenean. Ba, bueno, faktore asko direlako, baina bueno, hor gaudenak, ba, tokatzen

0: esan ditugu oraintxe eta oraintxe bertan, eta astean ba bi bider edo hiru bider ordu terdi zentxartzea jutea, ba eta oso modan dagoen gauza bat esango genuke, ez? Eta musikaren munduan askotan gertatzen da, gaur gauza bat ez da ateratzen, eta biharrera errepikatu eta entxeatu eta ez da ateratzen, eta gian hemen ikilabetea ateratzen da, baina pazientzi hori galduta dago. Bestalde, ba, bueno, aixi aldiko eskaintza ba, asko zabaldu da, eta gaur egungo azteek, eta badute, bueno, balako kera izugarri bat. Eta talde ekintzak, bazego, nuke pixkat berantzko joeran dihoa zela, nik uste euskal dantzek ere azkenen aldian ba berdina pairatzen dutela, ez? Hau da, gero eta ba, jende gutxiago, batez ere mutilak, gero eta gutxiago, eta bueno, eta gero, ba pixkat kulpalde guztietara botatzea datik, ba nik uste dorrin bertxio falta bat ere badagoela, ez? Azkenean, bueno, ba, erakundeek eta jazut esango ba, politikariek, baizik, eta bueno, abesbatza erakundeek ere, ba, lan bat egin behar dute, ba, gaztetxoenek kantatu dezaten, eta gaztetxoak ez badatuz koruetara, ba, koruak zumarko dute gaztetxoenen gana, eta eskoletan, eta bueno, ba, aixialdi bezala, edo estraeskolar moduan, edo dena delako tasun batean, kantua sartu beharko da. Mm-hmm. Denetik dago pixkat.
1: Bai, talde lanaren ez individualismoa nagusitzen aidan gizarte hontan ere hori ere aipagarria da, ezta talde lanaren ezainbesteko valorazio bat edo ez dakit chipa pixkata aldaketa bat dago, ezta hor.
0: Bai,
1: alordenetan, baina claro.
0: Hori da. Ba, ni, bueno, ba, ni gaztean itzen garaian, bastakite, nola isialdiko taldeak herri guztientzat zeuden, eta Donosti irator nintzenean, banekin aldezarrean bat zegoela isialdiko talde bat, eta antigo beste bat, ez dakit nun beste bat, eta talde horiek, ba, gero eta urriagoak dira, edo dantza taldeak, edo ez dakit zer mendizaletasun taldeak, eta, bueno, ba, besterik gabe taldean elkartu, eta zerbait elkarrekin egitea, ez? Eta iruditzen zait gaur egun gozoiek gero eta urriagoa direla.
1: Bai. Eskarmentu handia duzue munduan zehar emandako kontzertutan. Nolakoa da publikoarekin, publikoaren gandik jaso duzuen feedbacka?
0: Bueno, kuriosa da, leku bakoitzan ezberdin izaten baita. Taiwanen errespetu handia nabaritu dugu, eta bueno, azken momentuan gero alako euforia baten bilakatzen zena, ez? Bada isiltasuna handia kontzertuetan, eta kontzertua bukatzen zenean, bueno, denak zoratzen txaldoka eta zutik eta garrasika eta bai, oso grazioz egiten da. Aldiz bat duela bi urte Txinan egon ginenean, ba beste modu bat ere ikusten zuten. Han zu kontzertua kantatzen zen gontzintazken, eta jendea ateratzen zen, sartzen zen, hitz egiten zuten beraien artean, eta bueno, horrek asko harritu gintuen. Bai, eta ikusten da, ba, leku bat ditzen, ba, era esberdin batean bizitzen dutela kontua.
1: Beste abes batzekin elkartzeko aukera matei zute, jaialdiek, beti dago besten gandik zer ikasi, ez da beste zuzendarien gandik edo beste kantarien gandik, ez?
0: Bai, noski, beti da interesgarria beste abes batzak entzutea, eta bueno, hor ni beti izaten dut, Euskal Herrian izugarrizko lujoa dugula Tolosako lehiaketarekin, munduko korurik onenak bertara etortzen baitira, eta ikusten dugu nola kantatzen duten, ikusten ditugu, bueno, ba, joera berriak zeintzutiren, obra berriak zeintzutiren. Bukari ez Taiwanen bi kontzertu ikusteko aukera izan genuen, bat Esloveniako Megaron koruarena eta Hungriako kantemusa besoatzarena, eta adibidez aprobetsatu genuen Esloveniako koruan zegoen kompositore bati, bereiek kantatu zuten abesti bat kompositore horren nazen, ba, bueno, berekin kontaktuan jarri eta obra bat esatzeko, eta bueno, alako zeak, loturak sortzen dira.
1: Bai, hain zuzen ere Tolosako abesbatzen lehiaketan egin zineten ezagunez, koru musika hain gertutik jarraitzen ez duten entzat, ezta. Baina egia da zuek ordurako 7 urte zen eramatala lanean.
0: Bai, bero, koruaneko gaztea da, taldea 2018an elkartu zen, eta 2019an izan zen lehen kontzertua. Orduan, Tolosa bestu genuen lau urteko ibilbidea genera, manola, itesateko, orain dik. Bai, eta bai hori izan zen pixkat, ba, ez dakite, kandelero, eraman gintzen, ez dakit nola baitesan, ez? Eta, bueno, behintzat, eta bilatu izan zen, ez? Eta diru di hemen lehiaketa batera espazoaz, eta ez baduzu sari lortzen bat zaitu inozke zagutzen. Eta bat batean, batenak ezagutzen zaituzte, eta, bueno, jokoaren arauak arrela dira, eta

0: Eta guk ere hoxe egin zuen, ez? Ba, pixkat, Tolosako lehiak eta horretara aurkeztu denuen geure gurua, esareko, bueno, guk egiten duguna, kalitatezko gauza da, eta benetan sinisten dugu egiten dugun honetan, eta, bueno, ba, sariak horregun ziren. Eta bai, hori izan zen nola bait, gero, ba, kanporako ateak ere irekiz izkiguna.
1: bai, hori da, bai Euskal Herrian bertan, da, eta Euskal Herriti kanpo, ez da, bietan, suposatzen dut.
0: Bai, bai. Bai, ala da, Euskal Herrian, ba, bueno, esan dizudan bezala, bai, guri dira oso, oso laburra zen, eta ordutik, ba, bai, Euskal Herriko txoko ezberdinetan ere aritu gara, eta egia zen oso gustora aritzen gara, bueno, ba, badugu ja gure nolaiko baiteko fan klub txikia, eta ikustea, ba, ez dakite, Nafarro enkantatzen dugunean, edo Bizkaian, edo Errioxa aldera gerturatzen garenean, ba, badagoela talde bat, ba, beti, ba, gure azari bat horrena, eta, bueno, ba, hori eskertzen da.
1: Bai, sare sozialetan ere ikusten dut egiten dezuela zuen lana ere, ez da, pixkat, bueno, divulgazio lan hori edo, ez, eta horrek ere bere zea badu, ez, bere, horrek ere ematen dizue presentzia.
0: Bai, egin beharreko gauza horietako bat da, eta baditu taldea nortan nahiko jaioa diren pertsonak, eta bueno, ba, pixkat sare sozialen arlo hori ere saiatzen gara alik eta, ba, bueno, txukunen lantzen, eta, bueno, ba, agian kontzertuetara etortzeko itura harik ez dutenak ere, ba, jakin dezaten zuhar zer den, eta zuharrek zer egiten duen, eta, bueno, ba, gure musika ere ezagutu dezaten.
1: Bai, holako pildora txikiak ez da, baino erakusgarriak zuen lanaren erakusgarri, bai. Bai, Tolosa sari ginen, Tolosako abesbatzen lehiaketaz, esango zenuke behar bezala baloratzen degula hemen bertan, duen maila, duen garrantzia, bai transmisioan, bai ondarean, ez, baloratzen dugu?
0: Ba, ez dakit egia, esan egia da, bueno, ba, azken urteetan berriz ere telebistan ematen dela, eta berriz ere, ba, dariak horre goten direla, eta bar, baina nik ez dakit kaleko jendeak benetan, badakien zenbatera inoden garrantzitsua koru munduan esango dugu, mundu osoan Tolosa. Hala, zu Txinara zoaz, Japonera zoaz, gu Lituanean egon gara, Bulgarian egon gara, eta Tolosa denek ezagutzen dute. Korren nungo da, Donosti, Tolosa, bai, Tolosa. Tolosa denek ezagutzen dute. Eta guretzako ere, eta, bueno, nik uste dut hor, euskal koruen, ba, bueno, kalitatea zitze egiten denean, eta euskal koruek duten, ba, maia zitze egiten denean, Tolosak hor asko duela esateko, ze, guk ezagutu badugu munduko koru honeak nola kantatzen duten, Tolosa dizia eskerrizan da, urtero etortzen dira ona izugarrezko koruak, eta hemengo zuzendariok, hemengo abeslariok, ba, hori da ikusten duguna, eta hortik ikasten dugu.
1: Bai, eta gero antolakuntza ere eta antolakuntza horri esker ere elkar bizi dira Tolosarrak eta inguruko herritakoak eta kantariak eta ez lehenbentzait hola egiten zuten ez da bertako etxeetan zeuden edo ostatu hartuta eta ez dakit horrela jarraitzen da, baina bazegon olako lotura bat ez da baita.
0: Bai. Aia noain etxeetan ez, baina egia da inguruan, Tolosan, bari, lehiaketak irauten duen aste inguru horretan, ba, ez azapila bat egoten direla, bai Tolosan, bai inguruetan, Gipuzkoa osoan, uste dut egon nahi direla, bari, ez, zerrenetan, alberde edo, bueno, aterpetxa zerrenetan lotan, hoteletan, eta, noski, eta kontzertu pila bat eskaitzen dituzte inguruko herrietan ere, eta bai, alako giro bat izaten da, ez? Eta nik uste Tolosa rekorda dutela baita, bueno, ba, bintzat, sesioren bat ikustera joateko itura, nahiz eta, bueno, ba, ez izan oso koru musika zalea, ba, bueno, alako, bueno, ba, ekitaldi berezi bat dela herrian ere, ez? Eta inguruko herrietan ere esan.
1: Bai, hor batzutan egoten da arriskua, ba, ez dakit, jasarekin, bezala edo, alako oasietan bihurtzeko, ez da, eta gero urtean zehar, gainontzeko hilabetetan, ba, ez, musika estilo horren edo disiplina horren presentzia ez izatea hain oparoa. Ez dakit, koru musikarekin berdina gertatzen da, nik tarteka ikusten dituz alako elizan kontzertu bat iragartzen, baina ez dakit, olako, zuen artean, badagoen zirkuituri, edo pixkat estabilidade hori emango diona urtean zehar, ez da?
0: Bai, egizan ez da erraza aurkitzea. Ze, bueno, ez Tolosa alde batera uzten badugu urtean zehar, bai, egoten dira herri ezberdinek badituzte alako, ez dakit, musikaldiak edo musika egunak, badaude, bari, ez dakit, Ondarrian, Basean Txon, Guren Bakieron Gara, Lekeition, Zarautzen, badaude, Oñatin bertan, Azkoitian, baina ez da erresa, ez azkenean, bueno, da nola musika klasikoaren poltsa handi horretan sartzen gara, eta arizko laukote bat, edo abesbatza bat, edo organu jole bat, bueno, zako berean sartzen ditugu, ez? Eta bueno, ongi dago, azkenean, plazaratzeko modu bat da, baina azkenean, bueno, nola egiteko alako sopa hundi batean bilakatzen gara guztiok, ez? Yeah. Eta nik uste dut, bueno, azkenean hor lana beti egin beharra dagoela, eta egia esan federazioak ere, bai Gipuzkoakoak eta bai Euskal Herrikoak, lana hundia egiten dute, balako elkartrukeak sustatzen, gazteentzako topaketak antolatzen, duela urte batzuetik ja hirugarren adinekoen abesatzen topaketak antolatzen dira, eta bueno, mugimendua sortu beharra dago, bestela pixkanaka dena gelditzen baten da.

0: Lehen pixka eta ipatu ditugu erakundeak, ez, abesbatzak beraiek, publikoak. Erakundei zer eskatuko zeniek ezuk alorronetan?
1: Ba, ni, bueno, duela urte batzu jasna, bain federazioan sartuta eta bar, baina pere garaian gogoratzen behiz, ba, ezinbestok egiten zitzaigula, nola edo alabintzat, eskuntzatik zerbait bideratzea en abesbatzen munduan, ez? Ba, ez dakit, musikaren arlorrean, edo estraeskolarren inguruan, edo dena delako, baina txikienek kantatu egin behar dute. Eta hori, abesbatzuk ezin dugu nola ditu mundu horretan sartu. Hori pixak goitik etorri barren kontu bat da, eta alako programak sustatu behar dira, nun aurrek kantatu egin duten. Ze kantatzen badute eta gustatzen bat egin gero, egin dute bera inbidea, besoatza batean, bestean, edo pop musikan, edo ez dakit zertan, ez? Baina kantatu egin behar dute, esperientzia hori bizi egin behar dute, eta hori oso zaila da, abesbatza bakoitzak, nolai, eskola bakoitzarekin nolako zerbait egitea, ez? Eta, bueno, eta bere garaian badakit, nalako ba, elkarlan bat sustatzeko bidean egon zela, bai federazioaren bitartez, eta erakundeekin, eta azkenan, zen guzti zaude da joan, baina nik uste garantitxua dela, batez ere txiki eta aurre eta gazte mundua koro musika sartzeko zerbait egitea.
0: Baita, gero nola erakargarri egin mundu hori, ez da? Hainbesteko eskaintza daukatenen aisialdian, ez da gaur egun?
1: Bai, baina hori bai izango nukea, abesbatzen ardura dela, hau da. Ezagir, abesbatzen nahi badute gazteak edo txikiak koru musikan sartzea, egiten duten produktua erakargarri izan beharko du, bai publikoarentzako eta bai kantatzera datozen horientzako. Baina egia da, publiko horretara heldu beharra dagoela eta batzutan ez dela erresi izaten.
0: Bai, zuen bi esaugarri nagusiak esango dituzte, bat gizonezkoak zeatek, ide danok, eta ahots grabez osatutako abesbatza da suar, ezta?
1: Bai, bueno, nolabide, elkarrekin eskuti dihoa zen bi esaugarri, ahots grabeena esaten dugunean da gizonezkoak direla. Neskez osatu dago balik, ahots zuriena izango litzake, gizonen kasuan eta oso argia, ahots grabea, ahots lodia, ahots iluna, ez da gio, adjetibo zein tentzia da horretik. Bai, gizonezkoen ahotsa da, ordan bai, soprano eta kontraltorik ez daukagu, eta tenore eta basuak dira guztiak. Bai, hori da gure ezaugarria.
0: Bai, pixkat atzera eginez, 2018 izan zen, ez? Sorrera urteazta, eta aurrez koru musikan esperientzia zenuten edo zuten 30 ahots inguru bildu zineten, zu izan zinen sustatzaile bakarra edo sustatzaileetako bat behintzat, eta jakineko nuke zerk bultzatu zintun, ezta, abesbatza sortzera?
1: Bueno, nik urte asko nera matzen, orduan ja koruak zuzentzen, txikitatik, kastetatik ikin zan naiz, bai bainatiko kamara bezbatzan, gero ja Donostiako Orzeian urte askotan lanean, eta banuen alako proiektu berezi bat egiteko gogoa. Eta proiektu berezi izaten duanean da, nola egiteko maila oso altuan lan egiko zuen talde bat eratzekoa. Eta ikusita, euskal koruen mundua, historikoki, gizonen izan dela. Eta alde batetik gaur egun, alde batetik hori eta beste aldetik gaur egun bakero eta gutxiago daudela abesbatzetan mutilak, beti abesbatza guztiak gizon faltan ari dira, zanon, zergatik ez erronka bikoitza jarri, eta gizonez bakarrik osaturiko abesbatza bat osatu. Badakigu politikoki ez dela zuzenena gaur egun, baina, pixkat, historikoki begiratuz euskal koruen tradizioa, pixkat hori berritu nahi izan genuen, ez? Hala, garai bateko otxoteak edo hasierako orfeoi haietarako konposaturiko musika errekuperatu, eta hori, 21. mendera ekarri. Kompositore berriei, kompositore gazteei, obra berriak sortzeko eskatu, formazio horretarako. Eta egia esan, jarri genituen helburu guztiak bete ditugu eta bide horretan aurrera goaz. Kalitate altuenean lan egiten jarraitzen dugu, taldea ere aziz doa, 40 ekide pasa ditugu momentu honetan, eta aurrera begira ere proiektu oso interesgarriak, bai kontzertuak, grabaketak eta bar.
0: Gaur egunera ekartze hortan, berrikuntzarik edo landu dezue, sartu dezue, Sanet, zuen proiektua azaldu izan dezue kategori bat bezala, ez da pixkat lehena eta orainaren arteko kategori hori. Ta, aipatzen dezunean gaur egunera ekarri dezuela, kontzeptuan edo lanketan edo zea berririk sartu dezuen, ekarpen berririk egin dezuen edo zein izan dira ekarpen horiek?
1: Ba, pixkanaka, baina saiatzen gara, hau da, alde batetik, musika bera, hau da, otxote eta gari bateko horreztu doiek, ba, dituzten beraien garaiko musika, ari gara hitz egiten, ba, hogei garremendearen hasieran, orduan, bueno, garai hartako musika errekuperatzen dugu, denantzako oso ezagunak diren, batakit goizeko izarra, edo beti eskamak entzen, eta horrelako abestiak, baina gaur egungo kompozitorerekin ere elkarlanean ari gara, eta obra berriak eskatzen dizkiegu, gizona besatzen dako, orduan, ba, Eba Ugalde, Xabier Sarasolak, David Azurza, Jon Sanzek, idatzi dizkigute obrak, eta horiek estrellatzen ditugu. Beraz, bueno, ari gara hor, ba, nola egiteko kompozitorekin elkarlan zuzen bat eginez, beste alde batetik ere taularatzeko orduan ba saiatzen gara ba gure ikututxoa ematen, ba koreografia txikiak eginez edo historia nolabait kontatuz, eta bueno, ba hori ere batez ere gizonen koruen munduan ez da oso ohikoa, ez da ikustea 30-40 gizoneko kuadrilla ba estenatokian mugitzen edo dantzan edo bari, aktuazio puntu bat ematen, ba ez da oso ohikoa izaten. Eta bueno, pixkanaka horari gara, ba gure hasitxoak jartzen bide horretan ere.
0: Esan nahizun, bueno, batetik, erantzuna nahiko zabala izan zun zure egitasmoak. Za, 30-ekin hasi eta gaur egun ja 40, esan nahi du, hor kantarien aldetik ere bazegola gogo bat, ezta? Eta gero progresio horrek ere erakusten du mailare bazegola, ezta?
1: Bai, maila badago. Maila Euskal Herrian beti on izan da eta gazteen artean ere badago maila, da jendea txikitatik kantatu duena eta oso ondo kantatu duena. Eta nolait jasotze prozesua ere oso ona izan da, ze bon, azkenean Suarrerako kide nolait berriak nik gonbidatzen ditut taldera, ez da nik izateta izue, hau behar ditut edo hiru pertsona behar ditut edo gustatuko litzaidek ez zuk taldean kantatzea, eta beti erantzuna oso positiboa izan da, eta bueno, ba, hasierako talde hartatik, ba, desentek, eta amarrama boste putzi beharra izan dute, ba, lan kontuen gatik, edo beste proiekturen batzu gatik, edo kanpora joan dira dako, eta bar, baina, utzun horiek betetzen joan dira, eta kide berriak gerturatu dira taldera oso kalitate honekoak, eta egia esan taldea oso zehantzua dago.
0: Etxeguak eta Donostin ite dituzue?
1: Momentotan Usurbilen. Usurbilo musika eskolak usten digu, bera erroiko lokal bat, eta han egiten ditu etxeguak.
0: Aha, bale. Bueno, ibilbide luzea dezu, Bilboko opera abesbatzan ere aritua, Estatu Espainiarrean ere bai, Koru Nazionaleko zuzendari orde, jarraitzen duzu bi kargoiekin?
1: Abesatza Nazionaleko zuzendari orde posto utzi behar izan nuen, Bilbora etorri nintzenean. Duela urte bete, eskaz, lortu nuen plaza hori, eta nolait hori da nire lana, esango genuke. Nire eguneroko lana, Bilboko Opera Koruan egiten dut. Bilboko Opera Korua da Abao edo Olbeko produkzioak abesten dituen korua.
0: Bai.
1: Eta hori da nire egunerotokotasunean nire lana.
0: Desberdina, ez da erabat Suarretik, ez da? Nola, ze ematen dizu bakoitzak? Ze ematen dizu Suarrek, ze ematen dizu operako lan horrek?
1: Ba, lanak oso ezberdinak dira. Alde batetik, esan dudan bezala, Bilboko operakoruarekin jogun erantziatzen dut, edo astean lau aldizu intzat bai, eta Suarrekin prinsipioz hilean pein asko jota bi aldiz. Orduan, bueno, bat esango denuke dela ofizioa, eta bestea afizioa izango litzateke, nahiz eta askotan Suarrek berak lan gehiago ematen duen, baina bai, ba, eta musikalki, ba, bueno, bi arlo oso ezberdinak dira, opera koru batek, ba, bueno, kena opera egiten du, eta historio bat kontatu behar du holtza gainean, eta oso garrantzitsua da momentu bakoitzean ba, esaten duten hori, ba, intentzio batekin esatea, edo, bueno, antzerkia egiten ari direnaren lan hori oso argi izatea, ez? Eta, bueno, Suarrek beste ibilbidea drama, eta errepertorioan, errepertorio ezberdinetan, gehiago sakontzen du.
0: Bai, sariak ere makina balortutakoak, zeate zerrenda luzea da, egiten ari zaren horretan nola aiteko bultzada eta animo ematea edo da hori, ez da, nola hartzen dituzu sariak?
1: Ba, epen, a ber, sarien kontua lehen aipatu dudan bezala, nola aiten egin beharreko kontua bezala ikusten dut, eta nik al izango banu, nintzateke liaketetara aurkeztuko.
0: Ez. Kompetitibidade hori horregatik?
1: Nola?
0: Kompetitibidade horregatik edo?
1: Bai, pixat, bueno, ba, azkenan proiektu nahikoa badaldelako egunerokotasunean musikalki norbera betetzen dutenak, ez? Ba, ez dakize kompozitoraren obrak egitea, edo ez dakiz zein eskeniriko programa bat egitea, edo ez dakiz nun kontzertu bat egitea, edo, hau da, ideiak pila badaude. Baina kontua da, ba, lehiaketek jartzen zaituztela, ba, lehen esan duan bezalako kandelero horretan, ez? Hau da, esate dute, badirudi koruenek ondo kantatzen duela, ez? Sariak irabazi dituelako. Ez pazara aurkezten eta ez baduzu saririk lortzen, zure produktuak agien gutxiago balioko balu bezala da, ez? Ordan, beno, hori argi utzita, ba, bueno, egia da lehiaketek askotan, ba, kurua piztu egiten dutena, ez? Hala, esaten bai zuko lehiaketa batera zoan zela, prestatu behar duzula, koruak alako, bueno, ba, kompetitiba hori, adrenalina hori, ez? Nola, bizitzen du, eta baditu bere arlo honak ere. Eta bai, ba, zorionez, aurkeztu garen lehiaketa ezberdinetan, ba, arrakasta izan dugu eta emaitza onak izan ditu eta horrek berak ba bueno cuando lo zure produktuan gehiago sinestera ematen zaio.
0: Bai, hori da urte osoan entrenatzen nahi den kirolaria bezala, ez da jokatu nahi du.
1: Hori da. Bai. Baina claro, jokalari baten edo kirol munduan, ba kompetitibitate hori, ez? Hau da, lasterketa batean lehenengo edo bigarren geratzea edo partidu baten irabaztea edo galtzea egunerokotasunaren parte da, ez? Baina beso batean zu kontzertu abesten duzu eta kitxo ez duzu kontzertu irabazten edo alta.
0: Bai, hori da, bai. Baina holtzak zuzenekoak ere badu, claro, entxegu lokala edo auditorio bat, edo baina aipatu ezun Taiwaneko areto berezi hori, ba, claro, ez da gauza bera, ez?
1: Bai, noskia, azkenean kontzertu bakoitzan norbere buruarekin alako partida bat da, ez? Eta ikustea, ba, kontzertu bat eta beste bat eman da, jo, kero eta hobeto gaztu dugu abesti hau, edo ze ondo aterazegun hau, edo ze maitza ona jaso dugun, erantzun ona jaso dugun publikoaren aldetik, ba, bueno, egia esan asko betetzen zaituen gauza bat.
0: Zuk, bueno, musika alorrean ikasketak, pianoko goi mailako titulua, lortu zenun Donostiko goi mailako konserbatorioan, gero koru zuzendaritzakoak Euskal Herriko goi mailako musika ikastegian, musikenen, orkestra zuzendaritzako ikasketak ere egintzen itun, eta gero musikaz aparte ingeniariare bazara, ez da, industria antolakuntzako ingeniaria. Suposatzen dute ingenieritza eta aspaldi alboratu zenula?
1: Bai, nire ustez titulua lortu nuen egunean praktikak egin, eta esan egin, alde batera edo bestera, ze biak egiteko aukerarik ez daukat. Eta zorionez musikaren arduatik etorri zitzaidalen eskaintza, eta hortik aurrera egin nuen, eta zorionez, eta badira ia hogeita marrorte, ba, bueno, ba, hor, abesbatza zuzendaritzan lanean ari naiz, eta momentu zondo, beraz, zorion txu sentitzen naiz alde horretatik.
0: Damurik ez, beraz.
1: Ez, bat ere.
0: Oso ondo, ba, mil esker gure deiari erantzutegatik, oporretan izanagatik, eta ondo izan, jarraituko zaituztet, orain arte bezala sareetan eta edabidetan, eta,
1: Oso ondo, eskerrik oso.
0: Bai, ondo izan.
1: Bai, jo.

0: Kulturraria, Naiz Irratian. Naiz Irratia. Itz Berdeak, Jose Azurmendi. Gau Ilunaren Begian, Mikel Peruarena Ansa.
1: Gau Ilunaren Begian, odol urtean buruan, betiraunaren atean, gudarien adar galdua zuirintzen dago lurrean. Nire gauezko joate honen itxuan, deslai joate minean, entzundut inoiz bidean, adarraren hots zolia mendiloen bizkarretan, kemen oihartzun laru. Dieu, que le son du corps est triste au fond de voix. Nola den tristea, basoetan barrena, adarrazperena, ondamena jotzen. Tristeago, hautsetan galdurik, adarrik ikustea, gudariak izuan galdurik. Ez du areago postuko liskarrik. Non ezkutatzen da zakur alta bizkargoa, non da nagusia. Badator frankoa eta euskaldun gajoa bidetan tapustez atzerrira doa. Bat, ehun, mila. Euskaldun otsoa, bakeak zahartua, frankoa zeriak izutu du. Itxaso aldetik laino beltzak datoz, eta itxasotik doaz laino beltzen barnean urte beltzagoak. Adarra lurrean eta ez irrintzirik.
0: Susa argitaletxeak Jose Azurmendiren Heriotzaren Ostean argitaratutako Itz Berdeak audio liburutik.

0: Egunon, ongi etorri naiz irratira.
1: Egunon Pegi, egunon entzule.
2: Goizeko seietan abiatzen du naiz irratiak informazioaren aria. Egunak dakarrenari begira eta aktualitateko protagonisten hitzekin.
3: Onartu behar dute Euskal Herria nazio badela. Onartu behar dute nazionek baduela hizkuntza bat Euskara dena. Eta onartu behar dute nazioek baditugula eskubide politikoak. Eta hortik hasten da eraikitzen, omen denek nahi dugun akordio zabal bat autogobernuaren inguruan.
4: Guk identitatea zaratago mugaz gaindiko estrategiak ikusten ditugula gehiago aukera bat bezala zerbitzu publikoak adibidez eskaintzeko.
5: Osakidetza ikurra, kolore berak, baina ez dire osakidetza zerbitzu zuzenak. Enpresa hortako buru, hor lan egiten duten langileen lanbaldintzak eskasak eta gure osakidetza gero eta aulago.
6: Eta badakigu gai, alderdi batzuetan bertin Ipar Euskal Herriaren egoera ez zela onartzen, baina ezkarri nahi badu irabazia Ipar Euskal Herriuntan gugira lehen indara EH Baikin, eta orduan bat egin behar dugu, bestela ez dugu lortuko.
7: 2019an hauteskunde gau horretan nun entzun genuen agura ziron famatu ura, hori gertatu eta dolua egin genuen asteburu batean, eta astelenean hasi ginen lanean. Eta lana bai ala bai egin behartzen talde guztiekin PSN barne.
8: Gaina astapenean ziren tendentziak indartuz doatziela, orokorki frantziar politika biziki polarizatzen ari dela, bi ekstremoen artean, eta erdian diren alderdiek, bere sistema konista alderdiek, beren sinesgarritasuna azken finean galdua dutela.
9: Kultura politiko berria behar dugula, politika egiteko modu berriak behar ditugula, herrigintzan gauzak diferente egin behar ditugula, elkarlana ezinbestekoa dela.
10: Politikaren ikuspegi tradizional edo murritz batekiko urruntasuna bai handitzen ari dela gazten artean oro har ez Euskal Herrian bakarrik gure ikerketa ego Euskal Herrian egin dugu, baina nolabait mendebaldeko kontu bat da, ez?
2: Eguna jakin beharreko guztiekin abiatzeko informazioaren ariaren lehen edizioa astelenetik ostiralera goizeko 6:00-10:00 naiz irratia.

0: Irratia kotxean argi eta ozen entzun nahi duzu, bi urratxetan egin dezakezu. Lotu mugikorra Bluetooth bidez autora. Joan, irratia.naiz.eu selbidera eta klikatu zuzenean entzun botoian.
1: Egunon, goizeko 8 dira, ongi etorri Naiz Irratira. Lekornuren dimisioak estatu krisia...
0: Naiz Irratia, bi urratxetan, edonon eta kalitate zein hobean.
2: Chicos del maíz,
3: los

0: Dator musikaria.
1: Kaixo, entzule, ongi etorri musikariaren saio berri batetara. Gaur gurean protagonista nagusiak, bueno, izango ditugunak batetik, saio berriak direla, saio berriak, musika saioak izango direla, horien inguruan luzetu zabalarituko garrilako, eta bestetik, asteburuan eta egun hauetan topatu ditugun kantu berriak entzuteko parada eman zuen etxean, musikaren etxean. Ongi etorri musikariara.

0: Musikaria, Iker Gurrutxaga.
1: Bueno, esan dut, batzuk presente izango direla, beste batzuk etxetik, beste batzuk akaso beste estudioren batean, lehen da biziak urtuko dudana, hemen estudioan irekin daukadan, Richa Izpuru da, Richa Izpuru, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon, Iker, ze moduz?
1: Ondo eta zu?
2: Ondo.
1: Ondo. Bai. Bueno, hemen atzetik entzuten ari ganera dagoeneko ezagutzen duzu. Ez dakit kantu hau entzuna hau zenuen edo ez?
2: Bai.
1: Kain, Kain, esango dugu. Ba, zu izan zinen aiekin, lehen da biziko zenmen, Zilito Rekordsekin, gogoratzen duzu ez, bai, une gura. Bai.
2: Gazte-gaztea ziren, hemen sortzi urte, eta
1: hemen sortzi egin gabe?
2: Amazazpi urte horako zerbait. Eta lako batean izugarrizko bultzada izan zuten, ez da? Jendearen bultzada. Eta gaur egun ja hor daude ja estute 5 tasun batekin.
1: Bai, ez da gabe eta gainera orain bakarkako proiektuak ere entzuten ari gara. Hemen Lil eta Txusorekin eta normalean doinu hauek ekartzen dizkiguna oraintxe informazio ematen bari bazen ere gurekin dagoen Itxaso Leon da. Itxaso Leon arratsaldeon.
3: Kaixo arratsaldeon.
1: Bai, zu bazarelako gauza hauek ekartzen dizkiguna eta bueno, ez esango dugu bakoitzari eskatu dizu dela uda honetan nola buruan izan duzen kantu bat eta zuk hauxe Astore ekarri diguzu.
3: Bai, hau uda honetan asko entzun dudan abesti bat da, eta beraz, bueno, nire udaren soinu banda edo soinu bandaren parte behintzat bai izan dela esan daitekena, ba, horretzen dut ustailean edo entzun nuela lehen aldiz, oporretan nengoelako aste horretako nobedadeak entzuten, eta gogoratzen dut oporretako zein momentutan entzun nuen lehen aldiz, eta hortik aurrera beraz esan daiteke ba, udaren zati handi bat hartu duela. Eta hemen anekdota moduan ere esango dut duela aste tapiko Bilboko aste nagusian nahiz eta garako lankide batzuek bazkaria egin genuenean, oso komentatua izan zela abesti hau, Malen Frantsesenak eta biok etengabe esaten genuen gure udako abestia izan zela eta Peik ere kuriositate handiz esaten zuen etengabe etxera itzultzean entzun beharko zuela. eta horre egon ginen zain atxosnetan jarriko ote zuten, baina ez zen sortarik izan.
1: Bueno, kontua da, Malenek ez horrakoetan etxera ez jotzen duela hori hartzua
3: bai.
1: Kaene eta horrek ere eraginik baduelako. Bueno,
3: bai, antza Malenek ez daguna du zeharka edo ez,
1: bai.
3: Bueno, zilibetukoak ez dagunak dituta. Bai,
1: noski. Bueno, aurten ere izango zaitu gaztean behin, bueno, lan txandek, futbolak, beste kontuek errespetatzen digutenean, aztean behin izango zaitugu, labetik ateratako kantu hauekin, labetik atera berriak, normalean hori izaten baita kartzen diguzuna, ez dakit motxila edo zorroa, bete xamarra duzun uda honetan, ez dakit uda honetan hola, aukeratzen egon otezaren gauzak, zu ezagututa pixka bat, playlistak eta horrakoak egiten dituzula, ez da gaur eneko playlist propiorik baduzun honetarako?
3: Bueno, errepaso apur bat egin beharko nuke, baina egia da udan zehar egon direla momentuak, ez? Holan, apur bat falta bota dudana hainbat abesti komentatzea edo musikarira ekartzea, eta ez dut playlist propiorik egin honetarako, baina bai atera ditzake dela agian udakotik hainbat kantu ere bertan komentatzeko, beraz, bai.
1: Bueno.
3: Bai, egongo da tartea.
1: Laster abiatuko dugu zurekin, aste honetan justu aste gure tokatzen zaizulako, aste hau oraindik ere...
3: Bai, bueno, aste arraro samarra da oraindik, baina...
1: Oraindik ere ari gara motorrak berotzen. Uda honetan, musikari dagokionez gainerakoan, hola, berrikuntza nabarmenik nabarmentzekorik baduzu, edo zuzeneko nabarmentzekorik baduzu, ze esan duzun bezala, zu batera eta bestera biltzen zarenean, ba, musikak blaitzen zaitu.
3: Bai, ba, egia esan, ez da horrela batean, lehenengo momentu batean burura etortzen zaidan zuzenekorik, bai ikusi ditu dela, ba, neta hemen, ez da, herriko jaietan, gustatu izan zaizkidan kontzertuak, oran burura etortzen zaidan bat da Malua Brothersena, adibidez.
1: Adegira.
3: Oso gustuko izan nuen, lehen aldiz ikusi nituelako zuzenean, eta bai, esan dakoa, eske jaietan, ez dakit, euskal talde eta bakarlariak, ba, etengabe ikusten ditugula, ez, eta, bueno, uda azteko ere izan nuen, uda ez den hasi oraindik, baina uda berri amaieran, hori ere komentatu genuela musikarian, izan nuen horre bat uniren kontzertua.
1: Bueno,
3: estilo honetan jarraitzeko edo, ez? Eta horrek abiatu zuen apur bat nire uda musikala.
1: Eta dagoeneko hola udazkenerako txartelak eta erositata badituzu?
3: Ba, Orain burua etortzen zaidanik, ez etuzte dut, eta gainera, ez
1: uste
3: gainera,
1: dut.
3: Nire buruari esan diot, ez, bueno, behiratu harko nuke, baina nire buruari esan diot, ez ditudala nire urrengo hilabeteak, bueno, kontzertuz eta orokorrean itzorduz bete nahi, beste hauzdekin eren hasten direlako, eta azkenan, ba, zaila izaten da. Apatean, norbait etortzen zaizu plan improvisatu batekin, eta zinezko izaten da, orduan, bai, horre, bueno, apur bat erlasatu nahiko nuke.
1: Fomorria horre egiten zure buru.
3: Fomorria horre egin ere, bai.
1: Bueno. Ba, izu, gure hemen itxarango zaitugu, datorren, bueno, astean ez, baina mendi bi aste barru ja martxan hasiko garelako, aste honetan ez barkatu, datorren astean hasiko garelako bai. Martxan, eta bitartan, momentzule pixka bat egin zat, honekin, astore honekin utziko diegu gozatzen, kaena, Lile eta Txusoren kantuarekin, zuk, uda guztian bultan, kaena izan duzun kantu horrekin. Eskerrik asko itxaso.
3: Oso, datorren astearte.

0: Bueno, kontu eta kantuak, esan dugu bezala gaur izpide, eta Ritxi Aizpuru, ez daukagu alperrik hemen, Ritxi Aizpuruk, bueno, kantu hau aukeratu digu, gero esango digu, akaso zergatik, Berone taldearen kantu bat ekarri digulako, baina nahi gabe gertatzen diren gauzak ere gertatu, gertatu da, orain txemen nahi gabeko bat gertatu da, ze Itxasok aipatu du Maloa Brothers, Otea Lili buruz hitz egitera pasako gara, orain Otea Lili buruz hitz egitera Ritxi Aizpururekin, eta gaur kasualitatez hemendik ikusi dugu Maloa Brotherseko Alain.
1: Na, etorri da, emitituko da hemendik bilabete barruz, zorro ondia dago hor beteta, ez, gonbidatu asko pasatu dira. Beti nahiago dut zorro hori, poltsa hori, gonbidatuen poltsa hori eukitzea aldez aurretik ja txukun-txukun eginda, ze ez naiz, ez dut bizi eguna. Hau da, nahiago dut aldez aurretik gauzak ondo txukun eukitzea, eta bat. Eta gaur Alaini etorri zaio, eguna, oindela bi hilabete egin behar zuen zaioa, baina aita gizki jarri zitzaion, eta ara, atzeratu egin genuen, eta begira.
0: Begira zorroak eta gainera balio dutela, zertu ditetelako, zorrera ikusten du horrek.
1: Gaur oso ondo, eta gainera bera pixkat oso urduria da, mutil urduria da, eta horre ongora egonda tita, esker eskuin gauzak esaten, eta hori da azken finean Otea Liliren paradigma, ez da.
0: Bai, Otea Lili, normalean, ez, hor sakonera egiten duzu bidaia bat musikariekin. Musikaz aragoko elkarrizketak, hori da, zuk eskeniko diguzuna beste urte batez, ez da?
1: Bai, irroren, irugarren denboreldi izango da, urtengoa, eta ja erdiak beteta daude, hogei, ustean berrogei edo izango dira, ez da, saio. Ba, ja erdiak beteta daude, beraz beste erdiak ja gutxue bera itzartuta edo erdi itzartuta. Ez dakit laugarrenera itxiko gara, hemen naiz irratiak nahi izango balu, noski.
0: Bai, ze musikariak badago edo, ez? Arrobia badaukagu.
1: Bai, arrobia badago, baina batzuk, ez dute esango kopururik, baina batzuk uko egin diote etortzeari.
0: Ez dut egiten dituzu eta?
1: Ez dut ez dutzen. Esan diate hori ursakonetan sartzea da, putzu horretan boa, eta hitz ondi xamarrak eta abar, eta nahiago dut hori alderdi hori neure kabuz utzi, ez da. Nik gara matzat hogeita mar zu egiten nahi izan lana, ez, baina bestaldetik kudeatzen nor etorriko den zure ba, irratzaiora edo beste irrati edo telebiztetara eta bar, hogeita maust urte edo emango dituta aspertutan nengoen, banekien zer esan behar zuten, banekien zer egongo zen, eta berientzat oso egoera hori lasaia da erantzunak emateko, oso konfort bikainian bizi dira, eta hortik esan nuen beste zerbait egin nahi dut, ez? Eta ni politika inguruan ba, beti ibili izan nahi zenez, esan nuen, zergatik ez jendea estutu beste modu batera, aldez aurretik bidaltzen dizkiete egun da hogei galdera,
0: Aste bat. Egun eta hogei.
1: Bai, bara, gero ez ditugu...
0: Guzti irakurtzen nahi, bala, badute.
1: Gero ez ditugu denak jorratzen, noski, ni bakarrik galderak botatzen ditut, inoiz batek esan zean, jode, nik irratzaioan ez dut galdererik egiten, nik botatzen dut nire esaldia, eta gero ea nola ematen dion segida hori ba, gonbidatuak. Baina honek egiten zuen irratzaioa, o egiten duen irratzaioan, musikariak berrean idazleak ekartzen ditu, ezta? Eta desberdina da, oso identitate desberdina du zea batek, musikari batek edo idazle batek. Idazlea jaio, ja, behintzat idatzi egiten du eta burua ba, tonduta dauka, idazle horiek ba, sakonera joateko aukera handiago daukate, eta aldiz musikariek musikari ateratzen dituzu, ren afinatzen dut, edo beste hori egin dut, eta horretik ateratzen dituzu, eta urduri xamar jartzen dira. Hemen ez, bukatu ondoren, asko esan diate, zu azterketa zaila jarri dira zu.
0: Eta nik ez aterak emanda.
1: Bai, nik azterketarik ez du jartzen. Eta jendeak ekartzen ditu bere txuletak, bere iPadak, bere gauzak, ba, ikusteko erantzunak ze prestatu duen, eta ondo dago gainera, ze aldez aurretik, ba, gogoeta horiek, ausnarketa horiek egitea, norberaren inguruan, ez da, hirugarren pertsona baten inguruan, baizik eta norbera sartu behar da, azaletik, eta hori da, leloa, nik lapurtu niona, bere garaian, eta sintonian hori errepikatzen da, ez da, hau da, azalera iristeko sustraietatik pasatu behar da derrigorrez.
0: Hori da. Bueno, ostegunetan, seietan, okerazpaldi bana izango da itzordua aurten. Zazpietan izango da aurten. Zer gizarratik nik aldatu dudan hori. Bueno, zazpietan zen ia zera.
1: Zazpiak eta bostean.
0: Zazpiak eta bost. Hori da, zuzenduta boletina izango delako tartean. Bost minutu horiek lapurtzez ezkizulako ez da.
1: Ez, hasieran ordubeteko zaioarekin hasi nintzen, Maitek esan zian, zu hori pixkat mostu beharko dugu ze...
0: Informazioaren
1: tarte, oh, claro. Bai, eta... Vale, oso ondo. Eta niretzat gehien kostatzen zaidana da edizioa egitea. Hau da, batzutan, ba, bost minutu mostea oso zaila da.
0: Bai, bai, bai.
1: Eta nahiago dute bukatzen den tokian bukatu, eta gero irratzaioa azken finean formula bada, gero esplikatuko izut.
0: Ados. Bueno, esplikatuko digu hori ere.

eta beste batzuk etorriko direnak, ez? Revolutionary groupsekoak izango dira, baditugu irratsaio batzuk ja urte desente daramatzatenak gurekin eta horien artean Revolutionary groups saioa sartzen da, bueno, kasu honetan, ez? Ba, ustek izan barren denboraldi izango duten, baina hauek aspaldi ditatu zin, fozazpi garaitik eta pasatakoak ere badirako gaurkoan ezin izan du egon horrea gurekin Iñaki Arrizabalagak, bai ordea, mezu bat helarazi digula, e-mail bidez, esanez, ba, goraintziak emateko irratiko lantalde osoari, eskerrak irratiari denboraldi berrian, ez, ba, kolaboratzaile moduan parte hartzen usteagatik ere, eta

0: Esan dugu, klasikoak badirela saio batzuk gurean, horien artean, Reggae Fever ere bai, nola ez? Eta horren gilari, Eneko Alkorta, naken dugu, kaixo Eneko, zer foduz?
1: Kaixo ikertzen moduz.
0: Bueno, ez dakit gaur Nafarro aldean berorik baute duzuen.
1: Hemen beruak egin dara magu, nik uste maiatzetik an. Gaur ere ia bergoi graudutara zangotzen, beraz, bai, bero.
0: Begira, Reggae sukarra ona dela esaten duzu ala ere. Ez dakit berone sukarrak eragiten hau duen Reggae sukarraren pareko sentsaziorik, baina beste urte betez uinetan izango zaituztegu.
1: Bai, berriro ere, hori da, daria guretzako 18. denboraldia izango da aurtengo hau, etxe honetan naiz irratian 8. Beraz, gogoekin, bai.
0: Adinez nagusi.
1: Bai, hori da.
0: Errez esaten da. Bueno, askotan aipat izan dugu, baina zuk ere izango zu sentsazioa. Berriz ere gora eta gora da bilela erregearen mundua, beste esango dugu ez, zuek esango duzu. Ez da inoiz agortzen iturri hau, baina ez dakit berriz ere lehendabiziko lerrora etortzen ezoten ari pixkanaka zuen estena hau.
1: Bueno, ez dakit gero, betiko, ez da erregeaz hitz egiten dugunean, rokaz hitz egiten dugunean bezala da, ez da horren beste azpi estilo baditu, bueno, estilo nagusi honek ere, baina, bueno, egian esan dezakegu, ez dakit lehen lerroan, baina, bueno, nahiko aurrean, gazte jendea ikus dezakegu, bueno, festak antolatzen, taldeak sortzen eta pintxatzen, beraz, bai, atzea mintzat ez daude.
0: Hori da, ze, bueno, ez dakit, azkeneko urteetan, klaro, zuk ekertzen dizkiguzu ona hainbat eta hainbat talde, hainbat proiektu berri Euskal Herrian sortzen den regari buruzko, ba, informazio zabale, luz eta zabale eskaintzen diguzu. Azken urteetan hola, nabarmenduko zenuken proiekturik?
1: Bu, ez dakit, nik azkeneko, ez dakit azkeneko urtetakoa den, berri ez nuk esango, baina nik uste Euskal Herrian eragin handia Punch Recordsek izan duela, eta beraien lana goraipatzekoa dela. Ez bakarrik antolatzen dituzten festen gatikan, baita ere, bueno, ba, azkenen zigilu bezala, ba, nola Euskal Herriko ba, taldei aukera ematen dien beraien lanak argitaratzeko eta vinilon ateratzeko, baina, bueno, hortaz gain ere, gaur honet talde kor jarraitzen dute, ez dakit, eskabidean beti hor izango da, azkenik urtetan oso goian, baino ez dituzke astuko ere hasi berriak, Treber bezalako taldeak eta agoteak, apiar, bueno, badira, bueno, musika talde ugari eta beti bezalare, ba, kolektiboak eta selektoreak pixkat eszena honi edo, ba, auspoa ematen.
0: Baina, auspoa ematen, eta zuk hori guztia kontatuko diguzu, ostegunetik ostiraleko gauerdian, osteguneko gauerdi hori askorentzat burua, baina ostegunetik ostiralea, ofizialki ostirala 0000 izango delako Reggae Feverren 18. denboraldia. Ez da modu txarra, eh? Asteburuaren atariko hori zure esku geratzea?
1: Ez da modu txarra eta hortxe jarraituko dugu, bai, astero, ostegun amabitan, ostial amabitan esan ez dela ofizialki, beraz, lehenengo minutu horietan, ba, Reggae sukarra jendeari, ba, eramaten, ez?
0: Hori da, eta nahi duenak gainerakoan, bueno, irratia.naiz.eusen sartu, eta nahi eran ere eskuratuko du, baita plataformetan, bueno, badakigu hori guztian olakoa den. Bueno, animo, ikasturte hasierarekin zuri ere, hor zangozako ikastola horretan ere izango duzelako nahiko alan, eta mila esker gure deari erantzutearen, eta kantu hau ere, egun ematen kontatuko guztu zergatik aukeratu dute duzun, eta Fallarrak, Odolkiak ordainetan, Reggae Fiberrekoak bapatean punktale bat aukeratu digulako.
1: Azkenan regeaz gain ere beste musika batzutaz ere elikatzen garelako, eta hu da hontan, posorea tokatu da, eta hori pentsatu nuen jartzea eta zuri bidaltzea, bai.
0: Ba, begira, entzuko dugu zatitxo bat bintzat. Eskerrik asko Eneko.
1: Duei.

une batetik bestera berriz ere Richiri galderan bat botako diot, baina larun batetan goizeko 9:30etan ordu herriarekin izango dugu gramofonoaren demoraldi berria eta sintonia berria ere aurreratu dugu. Oraindik ez dugu

0: bertan zehazki nola izango den eta nola ez. Baina, bueno, musika beltza, nola ez. Ez ditu Pinatxoren eskutik. Hau ere, irakasle eta irakaskuntza munduan, hortaz, ordu hauetan badakigu zuzenan ezin dela egon, baina gurekin egoteko tartea hartu du Ez ditu Pinatxok. Pixka bat kontatuz, nondik eta nora izango den aurtengo gramofonoa?
1: Gramofonoaren denboraldi berrian, lupa, akaso pixkote gehiago hurbilduko dugu. Historia zehatzagoak kontatuko ditugu, artista baten bizitza, kantu baten gibelean dagoen gertakari historikoa, komunitate batek bizirauteko musika nola erabilizun aztertuko dugu, edo teknologia jakin batek baitaren musika egiteko modua nola aldatu zun. Beraz aurten, akaso gramofonoa narratiboagoa izanen da, historio txikiagotatik abiatuko gara, baino historio hoien bidez gai handiagotara ailetzeko. Arrazakeria, migrazioa, osasun mentala, klase soziala, errepresioa, teknologia edo industria musikala. Beraz, gramofonoaren esentzia mantenduko dugu, musika izanen da beti protagonista da bia puntua, kantuak adituko ditugu, kantu horiek gozatu eginen ditugu eta aldi berean ba kanta horiek sortu ziren mundua ulertzen saiatuko gara. Adibidez, orain ere lupa pixkote hurbilduko dut, ba musika industriaren ohiko arauetatik kanpo musika sortu zuten artistak ezagutuko ditugu, adibidez. Edo ba jazarria edo baztertua izan den jendeak komunitatea sortzeko musika, dantza edo hizkera sekretuak nola erabili dituen ikusiko dugu. Ordan aste-zaste, ba hoize fokua gai zehatzago batean jarriko dugula, hori izaten alda agian aurtengo nobedadetako bat, baino erraten dudan bezala, ba gramofonoak ba bere esentzia mantenduko du eta horixe da ideia, ba kantu bakoitzak historia bat duela eta historiari ezagutzeak ba kanta bera bertze modu batean aditzeko aukera ematen digula aurten larun batetan goizeko 9:30.
0: Ritxi, galdera bat egingo dizut, baina minutu terdi duzu erantzuteko. Musikak komunitatean sortzeko zein dira gakoak?
2: Ez dakit.
0: Minutu terri eman dizu dalako,
2: ez da? ez dakit kaskoa jarrita nitu lago, eta kaskoa jarrita ezin dut itzegin. Hori da niretzat burua, egia zu berriro galdera.
0: Ea, musika komunitatean eragiteko, musika eta komunitatea sortzeko, zein diren gakoak?
2: Gakoa da, begira, ilarak sortzea. Donostian, adibidez, ilerarik ez badago, jendeak ez dio egiten kasurik taberna horri. Eta ilerak sortzea, hemen, ba, sare sozialetan eta ilerak sortzea ere beste modu bada, ez? Jendeak zu aintzat hartzeko. Orduan, pasen egunean, ba, komentatzen, ez, jendearekin, taberna horretan begira ze nolako ilera. Taberna batek funtzionatzeko ilarak ez badaude ez du funtzionatzen eta sare sozialetan ere berdin. Hau da, ilarak sortu behar dira. Jendea, atzetik jendea, baina sare soziala asko dira nire ustez gaur egun daude oso debaluatuta, jendeak hitz egiten du hitz eta pitz eta askotan ez dauka oinarri hondirik.
0: Ilarak sortzea. Horren, bigarren galdera egin gureztuko, baina ez dizute ingo, guluzatu ingo garelako gehiagi, ea ilarak sortzeko gakoa zen, ote den, hori ez dizu galdetu behar, zebestela hemen, ilaran duguna, zain duguna, aspertuko zaigu. Aste arteetan, zazpietan baita ere, izango dugulako, ad libitum saioa, Lider Hernandoren eskutik, eta, bueno, Lider Hernandoren hortxe dugu, zain, Lider Hernando, arratsaldeon.
3: Kaixo, arratsaldeon.
0: Zer modu zaude?
3: Ondo, hemen txegoa martxa hartzen, kurtso berriakin.
0: Bai, irailaren hasierako ajeak, ez da?
3: Bai, guztiz, arrapatu naute, oseak.
0: Animo itzulerarekin. Bueno, ad libitum saioa, beste demoraldi bat, ez? Zure kasuan ere hirugarren, auker espaldi manez, ez da?
3: Bai, hori da, hirugarren demoraldia, hasi da, bai.
0: Bueno, eta zer topatuko dugu aurten, badakit, burua usten ibiltzen zarela, zure buru estutzen duzulako maiz, aurten gorako zer topatuko dugu, nola egituratuko dugu saioa, edo zer da kontatu dezakezuna?
3: Ba, kontatu ezer gutxi betikoa. Nik uste beti bezala jarraituko duela Adlibitum saioak, hau da, musikaz jardungo dugula bertan, eta, ba, bueno, izenburuak dioen bezala, ba, libreki hautatutako gai bat eukiko dugu asteartero, musikaren unibertsoan kokatuta dagoena, eta nire gustatzen zaidan estiloan, ba, bizkat sakonki aztertuko genuke gai hori, eta noski, ba, beti ere gai hori musikaz lagunduko dugu, eta beti egongo dira abesti asko entzuteko eta gozatzeko.
0: Begira, bueno, atzetik aukeratu diguzu kantua jarri dut, esan dut. Major, major nik ez dakit nor den, ez dakit zerrenda horretan egon daitekeen, zerrendaren batean egon daitekeen aurtengoan, adibidez.
3: Ba, oraingo zetete zerrenda batean sartu, baina ziur sartuko dudala, ze hori udala honetan asko entzun degun talde bat da, Asteroids Galaxy Tour, eta ez da aspaldikoa, 2014 ingurukoa da besti hori, baina non bai sartuko dut nik uste, saioren batean eukiko dut artea.
0: Bueno, udan, zure kasuan, udan mugitu izan duzu musikarekin?
3: Ba, jara eta ona kontzertu beti bezala.
0: Hori da, atxedenik hartzeko tarterik izan duzu?
3: Bai, oporretan joan nintzen uztailaren bigarren erdian. Osa, que hor ja hartu nuen arnaz pixkat, eta ja, abuztutik aurrera hemen, beraz, iraia frenetiko hasi da, baina abuztutik dara matnik hemen lanean.
0: Bueno, ibilizareten mendi inguru horietan ez dakit, kantu tradizionalik eta topatu duzuen.
3: Kantu tradizionalik, bai, ez dugu musika tradizional askorik entzun, eh?
0: Egida, Austriako Alpeetan ibilizaretelako, eta hor badirarako bat instrumentu nahiko peculiar, ez da?
3: Ja, bai, horrakate akordeoi berezi bat, eta bar, baino egia da, ez dugu asko entzun. Gainera, hoi gehiago, bueno, osanet, karakteristikoa da tirolesa, eta tirolen justo ez gera egon, hori pasatu indugu.
0: Baina,
3: gero Salzburgon eta Mozart asko entzun dugu.
0: Horregatik, ez dakit inspirazio iturri izan daiteken Adlibitum batentzako adibidez Mozart?
3: Bueno, nik uste musika klasikoz betetako programa jartzeko ausarta izan behar dela, gaur egun. Ikusiko dugu, baina egia zan musika generoka hitz egitea edo generoen inguruan hitz egitea gustatzen zaidanez, pues agian noizbait klasikoarekin ausartuko naiz, edo, ez dakit.
0: Bai, egiten duzun analisi guztiak, ez egiten dituzun analisiak, ausartin puntu bat behar dute, bueno, sakontzen duzun moduan. Esan dugun bezala, aste artero izango da, zazpietan, eta bueno, ba, guk bentsat, eskuzabalik, hartuko zaitugu, lide, mila esker, deiari erantzute harren, eta demoraldian zer, elkarrik usiko dugu, zior.
3: Oso, no, mila esker.
0: Gero arte.

0: Bueno, horrengo protagonista ere hemen dugu, ba, hau ere, ba, aurtengoan ere izango delako, gurean, goizean entzun duzua, goizean ibili da atzera eta aurrera, geratu ere egin gabe, Iraia Cambra, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
0: Bueno, zer da zaude?
1: Nekatuta.
0: Normala denez.
1: Esan daiteke hori ez, bai.
0: Normala denez, bai, bai, bai, bai,
1: bai, bai, bai. Nekatuta, baina, bueno, ondo.
0: Bengena. Bueno, erronka asko, orden.
1: Bai, ordutegi berriak. Horrek gauzatzuk kentzen dizkigu, ez dazuk maten dizkigu. baina ondo, ondo.
0: Bueno, musikari lotuta, bi gauzetan behintzat, bo, bi gauzaz gehiagotan, zego izan musikak izango dut tarterik.
1: Bai, noski.
0: Horrek epozik zu.
1: Bai, ega tarte txikitxoa dela, baina, bueno, saiatuko nahi zorgia guztutzen.
0: Bueno, eta entzuleak ere gozatuko duela, beste musika batez, eta hori dena. Zango dugu bestela, bitan ez, iaz bezala, izango zaitugu batetik musikarian, egiten duzuna hotxen atzean tartearekin.
1: Hori da.
0: Eta noski, zure podcasta ere, leku baten bilak ere, izango dut moraldi berria.
1: Bai, hori da, bai. Bueno, hiru tarte berez ez, goizetakoa.
0: No, goizetakoa zaparte, claro. Hori da.
1: Bai, goizetan musika formula egingo dugu egunean, egunekoarekin, egunean bertan erabakitzen denarekin. Normalen egia da efemeridak izaten ditula izpide, bai nazioartekoak, bai gaur egun, bueno, Euskal Herrikoak edo bai, orokorrean dena hartuta, orduan, bueno, pixka torretik, hortatik tiraka joaten da, gara aurreko astean, bai, saiatu nintzera, pixka bat, 2026ak udaran utzi digunarekin egiten edo,
0: baina... Ba, egonda gauza
1: izan
0: da.
1: Bai, egonda, baina aurkitzeko ere zaila izan da.
0: Ah.
1: Baina, bueno, udaran ere, ba, musikari batzuk hil direnez, ba, oiei omenaldia ere egiteko tarte.
0: Bai, eta esmatu bi.
1: Noski, bai, eta esmatuko dituzula.
0: Ah, hori eta Tyler Dolly Parton, ez da?
1: Bai, hori da.
0: Egila.
1: Eta, bai, horretan, gero musikarien ba beti bezala ahotsen atzean izango dugu, baina gara aurten beste norabide bat eman diogula, ba, denbora faltaren gatik, azkenean ezin da dena egin, ezin dugu horren beste ordu estra sartu, erdoan, beste nolabait planteatu behartzen, eta gara, bueno, izen burua mantenduko dela, ba, kontzeptua berez berdina delako, baina oraingo honetan, ba, letrak begiratu beharrean, ba, pixkat musikari begira jarriko gara. Egia da nik beti izan dute naizela oso aditua musikaren zatian, gehiago izan naizelako beti danik, ez dakit, letrari begiratzekoa edo letraren esanaia irakurtzekoa, pixkat lerro artean dagoen horri begiratzekoa, baina bueno, uste dut ere niretzako erronka polita dela musikari begira jartzea, eta bueno, pixkat itzen genuena izango da, ba, egingo dugula produktore ezberdinak hartu, edo bueno, kanta berdinak sortu dituen pertsonak hartu eta horren atzean zer dagoen, ba, nola sortzen dituzten, hori ere badela prozesu interesgarria. Eta azkenean, nire asko gustatzen zaidana da ahotsa ez duten hoiei ahotsa ematea, ba, pixkat leku baten bilagetan.
0: Hori da, lotu egiten dira bigazak, ez?
1: Leku baten bila egiten dudan moduan, eta bai, azkenean beti, ez dakit, front stage horretan daudenak elkarrizketatzen ditugu, ba, musika ateratzen dutenean, ba, beraiek direlako irudia, baina horratzean beti esaten dut lan asko dagoela, ekoizle eta produktorei normalen etzaie horren beste arreta jartzen, baina beraiek daukaten lan handiena, eta pixkat beraiek emango diegu hitza.
0: Hori, esan dugu mezela hotxen atzan, eta leku baten bilaren bigarren denboraldia, bueno, hori aurrera goto horko da, ze horrek ere lan handia eskatzen dizu.
1: Bai, bai, lan handia eskatzen du, eta gainera, bueno, banabil begiratu nahian nola egingo egun aurtengoa, aurrek urtea esango nuke, aurreko denboraldia oso polita izan zela, baina karga handiko izan zen. Orduan, bueno, behar bada maiztasuna murriztuko da, hemen bezala, baina, bai, egia da, astean kapitulo bat gehiegi dela, nire ustez bai niretzat eta bai eta entzularentzat ere, ez duela, ni bai naiz pixka bat gustatzen zait gauzak beraien tokia izatea eta gauzei harreta osoa jartzea, eta uste dut nire sensazioa bintzat aurreko denboraldean, lehenengo denboraldean bai izan zela, kapitulo bakoitzak ez zeukala bere harreta, bat ateratzen zenerako eta ikusten zenuenerako bigarren aterata zegoen, orduan ez zeukan ez lasaitasuna, ez irratian, ez saretan, orduan bai dauka bat intentzioa pixka bat ni lasaiago egoteko eta entzulak ere, ba, denbora tarte bat eta lasai hartzeko, ba, pixka bat murriztea denbora, maiztasuna, baina bai, nahiko proiektu dexente, gehi arietan egotea, gehi sare sozialetan.
0: Noski.
1: Bai. Baina,
0: bai, bueno. Bai, eta aldo zenetan kontzertotara joan.
1: Claro, claro, bai.
0: Zure musika propia sortu.
1: Bai,
0: ah, aldo zen guztia egiten.
1: Bai, hori naiz ni. Hori da nire esentzia. Baina, bai, egia esan, etze gustatzen silan eserita demorazko egotea, orduan, ba, bueno. Mugitzen naiz, nabaritzen da, baina, da, bueno, batzutan ere arna sartu behar dela, eta maiztasunak murriztu ere batzutan egin behar dela.
0: Bueno, ba, animo. Urte berriarekin, erronka berriarekin, eta, bueno, maskarek asko berrez ere, musikariak arpena guztiak itatik.
1: Ez, plazer bat.
0: Gerarte. Gerarte.

0: Reverend John Howell eta Los Atlantes, bueno, hau ere kantuaren izenarekin geratu naiz, en el frontón deitzen delako kantua, eta ezagit pilota zale haute den edo ez, satelitea bai, bera eta bere programa, Telmo Trenor, arratsaldeon, zer moduz? Telmo? Ez dakit entzuten gaituzun?
1: Bai, bai, bai.
0: Ah, orain bai, orain bai, orain bai, markatu.
1: Kaixo, kaixo, kaixo.
0: Zer moduz zaude?
1: Oh, no, no, hementxe, bauri, iraiari martxa hartzen, zetan den bezala, bueno, bezala.
0: Bueno, kantu aukeratu diguzunak, ez dakit, titulutik etorri den, ondondik iritsi zaizun zuri?
1: Ah, ba, hori, udontan, desente, zetan kantua darako, ez dakit, eta roi hona bat zentzidana, hola, John Celestinon letrake bai, hola, politero bitu zait, ez dakit, da kantu bat,
0: Roy Omar, Bai, ze hori da, John Howell, Reverend John Howell, esan duzu zer horrek norden.
1: Bai.
0: Jende asko keztak hielako, goitizen desberdinak ibiltzen dituela Celestino jaunak. Eta
1: bai, bai, bai, iruñeko, ozea, reggae crew, eko jentearen kantua da, nik uste.
0: Bueno, hau da, ikusten ari garen da begira, Reggae Fiberrekoak ekarri gu punk kantu bat. Eta orain, hemen elektronikakoak ekarri digu reggae kantu bat. Hemen nazten direla kontuak. Sateliteaken, bueno, sateliteaken egia da, denetarik entzuten dugula. Ez dakit, aurten gorako la, baute duzun leitmotifik edo, edo besterik gabe, segiko dugun berrikuntzen munduan batez ere.
1: Bueno, bai, beti ere hori, linea hori da, elektronika mundutik gehiegi urruntzen ez de musika jartzen zaten daiz, eta beti ere, ba hori, berritasunak. Egia da, nizten kere rekuperatzen dugula, hola, kontu zarren bat, eta da, baina orokorrean, hori, berritasunak izan hori da nagusi beti bezala. Baina egia da, zuk esaten zu moduan, ezakit ja adina o denboraldiko purua den edo, baina pixkanak ere bai, gehoztak egia urbil, urruntzen gara holako redizioa raroekin, edo zigilloek atratzi duzten referentzia ez horren elektronikoetara jotzen dugula asko, adibidez, demoraliko lehen saio hau, da oso, oso chill, oso ambient, oso folkia, ez dakit, pixka bat, aurreko demoralitan ere, nik uste tendentzia hori zantela, eta pixka, suposatu tendentzia joera hori izako dela.
0: Begira, autobombo pixka bat egiteko ere aprobetsa ezazu, zuk ere lana atera duzulako, duela ez asko?
1: Bai, bai, abuztu, bueno, ez barezu, ikaina bukaeran ekaderatu nuen dizo berria, eta bueno, aurkezpen para baten ditugu, egia esan pozik, hola, jentearen feedbackarekin eta pozik, bandarekin ere nire zuzen zuzenekotan, bai ditugu datea data pare barotuta, eta on jugu gena gila horretzen, baina gila hori, xua beha bai, iraiari pixkanaka martxan, eta azturte berriari bai.
0: Ez oikoa delako normalean ekaina bukaeran disko bat plazaratze Euskal Herrian, bai, bueno, hori ere.
1: Gu beti akonta korriente ikan.
0: Korronten, eda horka pozik. Bueno, ostegunetan barkatu, larun batetan, gaueko amaiketan bai. Izango da saio berria, eta honeko lehen dabeiziko esan duzu bezala emitituta, indartxu pentsatzen dutaz. Zure bizitzak usten dizun neurrian, zazuek ere, proiektu handiagoak ere bai duzu, esku artean nola baita esaterren.
1: Bueno, bai, baina egia da irratia beti laguntza izula bai, nola baita konektatuta egoten musika munduari ez, eta musikan egiten diren berritasunari, eta behartzen zizu pixka bat hor, gainean hotela torrun. Nik horregatik bai, gustora egiten duen lan bada, Osa, egia da, dedikatzea astean hor, ordutxo batzuk musika berria entzuteari, beri da ere bai inspiratzaia beste proiektu batzutarako, eta nik uste, gustora egiten duen lan badela, irratikoa.
0: Begira, ba, sateliteak esan dugu bezala, beste urte betez izango da gurekin, larun batetan amaiketan, eta Telmo Trenor, nik zuri laster batean itzordu bat eskatuko dizut, diskoaren inguruan hitz egiteko era.
1: Preskarik ez dugu.
0: Eskerrik asko.
1: Vale, tú ahí.
0: Quiero darte.
2: Nuestro.
0: Bueno, ben, eskua altxatzen ari zen, itzordua berak ere nahi zuela esanaz, bai, bai, Ritxi, ben, gauzak kontatu egiten dire, eskua altxataz direnelako, zuk ere nahi duzula Telmo Trenorrekin itzorduren
3: bai, bat. Bai, eta John Celestinorekin ere bai, itzegin dut, eta, bueno, ez dakit, Telmorekin ez dut itzegin oraindik, baina deituko dut egun batean, ez daukat bere telefono zenbake, baina lortuko dut.
0: Zuk, Reverend John Howell bezala zagutzen zenuen?
3: Bai.
0: John Celestino?
3: Bai, esan diate entzuna neukan, baina bai, bere ezizenak asko dira, ugaria dira.
0: Begira, hemen nola diren kontuak, urteko lehendabiziko elkarrizketa musikarian, astazken honetan, John Celestino izango dugula, Broken Brother Brass Bandek diskoa dela berri duelako, gegarren urte urrenekoa, eta niri hau etzidan kontatu, ark. Ze, Johnek egiten dituen bat gauza, aktarekin ere badu musika talde bat, hori HZ-etan deskurtu benuen, bazu dela lako gypsy talde bat, gypsy jazz, gypsy swing talde bat. Begira zenbat gauza entzun ditugun, Richi, Euskal Herrian, denetarik egiten dela argi dago, baina estilo batzuk, ez? Erregearenak edo punkarenak edo baina estilo batzuk ez direnak joaten.
3: Eta ez dira joango, nahiz eta jendeak esan horre hijoparen inguruko trap eta inguru horrek dena bere gainera beste guztiak estaliko dituela eta bar, baina ez dut uste, hau da, roka kor segituko du, roka esaten dudanean, rokaren familia guztia, regeak eta abar eta abar.
0: Begira, hau da, gitarrak ez dira desagertu, no?
3: Ez dut uste.
0: Gitarra gabe musiko ulertzea, ez delako, erraza, kontuak nola giren, begira, hau, benetan diot, ez da gitzu kontzientziak eragin didan, ez? Ez, karo, gitarren saio bat ere badugu, gaur egungo gitarren saioarena, Iskander Fernandezek egiten dara, zuk Iskander aspalditik ezagutzen duzu gainera. Begira, elkarrekin, lankide izatera iritsi zinetan? Ez. Ez. Baina elkarren artean harremana bai, noski.
3: Bai.
0: Bai, ze, bueno, ba, Eskandarrak kazetari lanetan hasi zuen bere bilbidea garaian el tubo nigu lezen, gero garako etxonetako kazetari ere bai. Elkartu gintuen pandemiak nola baitere, musikarian aritu eta gaur egun, ba, bere saioa, orain entzuten saioa, iaz hasi zuena, ba, badu, larumatetan postetan izango den saioa, eta gaur lanean bada ere, bueno, etorri zaigu, audio bidez, Iskander Fernandez.
4: Arratsaldeon Iker eta arratsaldeon musikariako entzulegoari. Niretzat oso berezia da hemen berriro egotea musikarian, naiz eta segundo edo minutu gutxi batzuetarako izan. 2020an hemen hasi nintzen, Ikerren eskutik, naiz irratian, nire bidea eta hiru denboraldietan zehar ia konturatu gabe gaur egungo orain entzuten zaioren oinarriak ezarri nituen. Beraz, niretzat hemen egotea, etzean egotea bezalakoa da. Joan den larun batean abiatu zen orain entzuten zaioren bigarren denboraldia, horrela gertatzen dira gauzak, hainbat urte irrati zaio bat egiteko aukerarekin amesten ematen dituzu, eta bapatean zaioaren bigarren urtea hasten da. Eta agian hori izan daiteke orain entzuten zaioaren berritasunik handiena, bigarren denboraldiaren estrenaldean gaudela, baina gogoratu azken finean, orain entzuten zaioaren bihotzean gitarrekin egindako gaur egungo musika dagoela eta astero dozena bat kanta berri ekartzen dizkizuela. Beraz, astero gauza berriak eskaintzen dituen zaio da gara. Badakizue, gure bidea gaur egungo folk garbienetik black metal italianaino doan guzti horretaz elikatzen dela. Tartean rocka, india, punka, amerikana, hardcorea, metala eta beste hainbat estilo daude. Gure nahia ikasturtean zehar elkarrizketak egitea eta saioa estudiotik ateratzea da, diskoendetara edo entzegu lokaletara eramateko. Baina horretarako ordea, oraindik prestakuntza tekniko pizka bat gehiago behar dugu, beraz ikusten goazen, barkatu, ikasten goazen, einean egingo ditugun gauzak izango dira. Eta bukatzeko, udan zehar, nire buruan bueltaka ibili den kantu bat aurkezta eskatu dira zuiker, Batira, Lowthe, Mason, Pilot Grohl, Widowspeak, Iante eta Sparta, eta barkatu, eta Phoebe Bridgersen abestiak izan ditut buruan azken hilabeteotan, baina gaur Sparta taldearen Krater jartzea eskatuko dizut. Sparta The Driving talde mitikoaren erratxetatik sortutako taldea da, eta zaila egiten zait azaltzea zerraetik, baina kanta hau bereziki unkigarria soltatu zait. Gogoratu, narun batetan, arratzaldeko postetan, naiz irratea sintonizatzera gonbidatzen zaituztet. Ordu horretan, gaur egungo gitarren etzeko ateak ordu bete zabaltzen ditugulako, eta ordu horretan entzuterik espadu zuela zai. Astelenerako nahi eran entzuteko aukera izango duzuelako gure webgunean. Bezarkada bat Iker, bezarkada bat guztientzako. Agur!

0: Izkander Ritxi esan digu amesten egon zela ez dakit zenba demoran irratsaio bat egiteko eta azkenan egin duela. Zuk zenba demora zen eraman buruan Otea Lili bezalako zerbait egiteko?
1: Berala buruatu zitzaidan, utzi nuen lana, sartu nintzen jubilazioa kobratzen hori dela urte bat, baina beste jubilazio mota bat, hau da, 180 € kobratzen gilean, eta hori bukatu zitzaidan. Ba, ja, lanak utzi nituenean esan nuen, zerbait egingo dut. Eta egun batean, piztu zitzaidan argia, jo nuen zaren gana, nola da, Maiteren gana, blusatu nion proposamena eta aurrera.
0: Gira, engantzatzen du?
1: Nola?
0: Engantzatzen du, kateatzen du irratiak.
1: Niretzat plazera da, izugarria, entzutea, musikariak entzutea, musikariak, musikarien hanka sartza, musikariak ikusten ditudanean hankak sartuta ur sakonetan. Eta hori plazera da, ze horrela ez ditut ikusten, ez ditut ikusi, hogeita hamar urtetan, ez? Eta ez da zorroztasuna edo estuasunean sartzea, baizik eta ikustea benetan nolakoa den pertsona bat, nolakoa den musikaria, musikatik aparte.
0: Begira. Bueno, musika esan duzu zu ibilizarela asko komunikabideekin lanean. Guk komunikabideen artean ere hitz egiten dugu maiz. Eta begira, guk horrengo elkarlan bat badugu, Zarata Mondo Sonoro eta Naiz Irratiaren artean, batzuk besteekin egiten dugulako kolaboratu. Kasu honetan, Iker Barbaraz ari naiz. Iker Barbarak astero egingo digulako tartea esan dugu ez, lehen Itxaso Leon eta Iraia Kamra izan ditugu, hirugarren kolaboratzaile finkoa azken urteotan Iker Barbara ari da izaten, eta Iker Barbarak ere audio bat luzatu digu gaurko honetarako.
2: Kaixo musikaria zaleak, zer moduz, hemen Iker Barbara, Zarataren arduraduna. Demorali berriazteko irrikitan nago, zazpigarren izango da, izugarria, badirudi urte oso gutxi pasatu direla, baina ja, zazpigarrena, joe, ilusio handia egiten dit, beste bat, demorali berri bat, astera, eta bor, Ikerrekin, astero, gure tartetxoan, euskal esenan publikatzen diren gauza interesgarriak zuei aurkezteko. Edozein estilokoa, bitxikeriak, gauza potenteak, sorpresak, talde berriak, talde veteranoak, hori, horri buruz eta gauza askori buruz beti bezala, asko enroiatzen gara, hori, irrikitan berriro bueltatzeko. Eta, bueno, utziko dizuet abesti bat, nire proposamen bat, guztiok bezala, udan zehar gauza asko entzun ditut, jaialdiak, etxean, ondartzan, mendian, edonon, musika entzuten ez, kontzertuetan, nola ez, eta, bueno, nire proposamena da, baita ere, gonaiz, udan zehar musika entzuten, talde berrien musika asko entzuten, ze, bueno, badakizue baita ere daudela hortik, musika lehiaketa asko, talde berri bat oso interesgarria dena, aurkeztuko dizuet, zilkat dena, irukotea, musikarian ere entzun, uste dut, seguro, entzun dugula, eta zilkat da bilboko irukote bat, eta, bueno, bere debuta epe batekoa izan, batekin egin dute, A Sip of Joy deitzen da, eta, bueno, bos abestiko epe hori, eta nik aurkezten dizuen abestia, Sip of Joy deitzen da, EPA bezala, eta beno, eta horrelako taldeak eta musika urtean zehar berriro berri honetan entzungo dugu. Vale, venga, besarka ondia, venga.

0: Patxi, esan izot hasieran galdetuko nizula Beroneri buruz. Berone, nondik iristen zaizu zuri?
1: Niri e-mail bat iritsi zitzaidan, klikatu nuen, YouTubeko bideo bat, ikusi nuen, esan nuen, talde polita, ikusgarria, basuaren errimoak izugarria ziren, eta argazki ikusi nuen, ez nuen inor ezagutzen, banekien datu bat, bizkaitarrak Gernika ingurukoak izan
0: zitezkela. Ipar aierra lakekoak, ez?
1: Ez nekien, momentu horretan, eta berala bidali nion mezu bat Instagrametik, eta erantzun zidan Landerregiak. Zen, Lander, zer? Eta ez, Berone taldean nago, Landerregia dago lehen egontzen Dientes de Luna taldean, eta...
0: Abai, aiba!
1: Eta hortik sortu zen.
0: Eta, Dientes de Lunaren komunikazioa zuk eraman izan duzu.
1: Bai, bai, eta harrituta geratu nintzen, proposamen polita delako, etzaia da uste dut dela kantuaren izenburua, eta letra oso eraginkorra dute, sakona eta oso zirikatzailea, zorrotza ere bai, eta zen, bueno, eta gainera gonbidatuta dago Lander urrengo asteetan etorriko da, eta horretik aukeratu nuen, ba, ikusi nuelako, balako batean etorri zitzaidalako web...
0: Bai, bera esan duzu, emailera egizti zaizula YouTubeko esteka bat. Zer da, musikariek oraindik ere Richie Aizpururi bidaltzen dizkiotela kantuak?
1: Ja, pixkat astuanago eta nik hori utzi nahi dut aparte.
0: Oda, zuk nondik bilatzen dituzu?
1: Etortzen zaizkit, baina gaur egun nahiago dut ni beraien gana joan.
0: Eta horretako Instagram erabiltzen duzu edo beste plataformaren bat edo nola egiten duzu? Edo oraindik kontzertuetara... Badaki dalako, ikusi zaitut baten-batean, espia da lanetan.
1: Bai, beti, baina ez naiz oso jaioa, ez ordu bat zutik egotean niretzat tortura.
0: Egiari zor, ikusi zintu danean, hiru lau kanta egin eta martxa egin zen.
1: Bai, normalki, nire musika entzuteko proposamena, edo aukera, edo ideia, ez dut esango arraroa denik, jende bat agian mindu daiteke, baina hiru, lau, bosta besti entzun da, ni bete egiten naiz. Betekadak ez ditut maite, eta badakit zer etorriko den, gutxi gora bera, orduan bost kantu ondo entzun da, nahiago dut urrengo baterako utzi denbora, eta jende bat entzat, lehen kantuak erabakitzen nituen ere, bost minututan erabakitzen nituen singleak.
0: Esan daiteke algoritmo ibiltari bat zarela.
1: Ez, baina bi minututan entzun dezaket disko oso bat eta hortik atera single bat berehala.
0: Horregatik diot, kasik, ez gaur egun algoritmarik gehiago kostatuko zaio hori aukeratzen zuri baino.
1: Baina ez dakit musika ez du jotzen, ez dakit zertxo ere, baina antzeman behar diot zer jendeak zer eskatuko duen, ze nola atxekituko zaion gutxi gora bera, eta asmatzea da, batzutan asmatu dut eta bestatutan ez, noski.
0: Hori da, beti ezin delako asmatu. Bueno, ba... Azken kantu bat entzuna zutziko ditugu entzuleak. Richie, mila esker, gurekin izatearen esan dakoa. Zure kasuan ostegunetan zazpietan, otea lilirekin hemen izango zaitugu. Eta entzule, musikariak gauean itzuliko da, gau kamarretan. Katalinetan Nenufarraken kantu batekin utziko zaituztegu. Hau ere, etxe honetatik pasatakoa, Sara Hiri arte baitugu, abesten bertan. Eta diskoa irailean dakarte okera espaldiman naiz, beren kantu berrienarekin, bagoaz. Gau kamarrak arte, entzule, mila esker, horregotearen, onda izan. Aio!

0: Musikaria. Iker Gurrutxagarekin Musikaria.
1: Andrea Bidarten doinuekin hasiko gara. Ama Eskualerria izeneko kantuarekin. Bueno, Perito Lertxundiri ikasi zion abesti hau Andrea Bidart, Kaliforniarra baita sortzen ez eta euskal jatorria duen, baztan inguruan eta badu jatorririk Andrea Bidartek. Eta Noka taldearekin aritzaz gainera, bakarka ere egiten ditu bere lanak. Hau, tartean, Ama Eskualerria, Andrea Bidart.

0: Txegraz, Andrea Bidarten doinuak. Urrengo herriz garazi esna hola da. Ez gaude hemen izeneko kantua da, bere bigarren aurrerapena. Diskoa iraila honetan dakar. Eta kontzertu sorta zabala ere aurkeztu du, baten eta bestean izango da, nahiz eta Victor Eugeniaren kluba aretoan izango den, zera, lehendabiziko aurkezpen kontzertua, ofiziala, nola bitera. Bueno, ba, hausia, esan dugu bezala bere bigarren abestia ez gaude hemen, garaz esna hola.
1: Let's go there, amen. Disney's post to 10.

0: n-ai spus tu ți-am.
1: It's nice.
0: N-ai spus tu ți-am. It's go there. Amen.
2: Scuba coitzen bi la Havana.
3: Hortxe da, garazio zan hablaren doinuak. Hau berrez ondamu da. Stone Cold. Bueno, ba hip hop doinuak. Gero behiago ere izango ditugu, eh? Hori aurreratzen dizuegu. Baina ondamuren doinuak ekarren egin dituen, horrentxe eskurritu ditugu lako eraztune izan zen aurrenako daula urrunetik ikusi genuena. Eta horrein Stone Cold deituriko hau. Check boys ekin batera egineko kantua.

Rudiger, disko berri ateratzear, Felix Buffen bakarkako proiektua. Eta hause da, ez da gutu nabestia, Breve e Indoloro. Rudiger esan dugun moduan, laster izango dugu disko berriarekin. Bueno, boa festivalen ere arituko da aste honetan, hori ere esan behar dugu. Uso Popen eskutik etorriko da Love is a Miskel diskoaren osteko lan hau. Diskoaren osteko ez disko hau, esan egin nuen. Irailaren 18an Atabalen izango da lako entzunaldi bat edo zuzeneko bat. Eta hau bezalakoak entzengo dira. Breve Indoloro, esan dugu

No, no, rock doinua kentzuko ditugu segidan. Hauek horrelaxe aurkezten dute beren burua. Rock Ugerra, bezala, Rock Ugerdo, Made in Baldatxika, esaten dute. Bueno, Berango Foru eta Gernikako kideak dira, Estonerra, Estonerko ipestu eta kirastuna, ez, hori esaten dute. Hardcore pixka batekin ere bai. Lehen da biziko EPA kaleratu dute, Berone deitzen dira. Lehen ere entzun ditu gortik. Baina, bueno, kantu hau ekarri nahi genuen. Infernu erre, Berone taldearena.

Infernua erre beroneren diskoa, disko horretatik atera dugun abestia zenuten homonimoa, Infernua erre. Hau berriz, Odolkiak ordainetan dira, eta Odolkiak ordainetan taldeak ere diskoa plazaratu du. Gure Templu Galduak deitzen da beren lanik berriena, eta hau, Amodio eta Udakanta da, Odolkiak ordainetan taldearena.

Hortxe, odolkiak ordein eta tafainarrak. Haue berriz, pinpilin pusiz dira. Iurria bukeran aterako eta beren hirugarren lana, eta lehendabiziko

Aretxabaletara egingo du saldo Nafarroatik, bagoaz, Orei taldearen bila, disko homonimoa, Idoia Sánchez Andoni, La Puerta, Iker Martínez de Aguirre, eta Jon Ander Alberdi atera duten lanean, bueno, ostiralean atera zuten diskoa, Aretxabaletako kuartelean ondutako lana, ondo bidean aste honetan hemen izango ditu gainera, aste honetan ez, burro maztelenean okorazpanez. Azkarregi, Orei taldearen kantua.

Urnieta aldera egingo dugu salto, Mirail taldea. Bueno, ba, lan berriarekin da, oraingo honetan, bidean nahiago izeneko lan batekin. Kantu batzuk azkarragoak, besteak lasaixagoak, poperoagoak, rockeroagoak. Guk abiadura aukeratu hemen, Bibala izeneko bestian.

Borla taldea. Hauek ere kantu berriarekin. Nire eguna alaitu izeneko kantuarekin datoz, ez dakik ulanan ez datoren ordea. Martin Ziriza eta kompainian, Iruñetik.

Beire taldea. Pop rock eta esperimentazioa jorratzen dituen euskal musikoa proiektu berri horietako bat. Ekainan ezagundu genuen aurrerapen kantua. Eta gainera eskarmentu handiko sei musikari daude tartean, eh? Iratxe Perez da nolabait ere guztiak idatzen duen. Natxularia joderren ahotxe eta gitarra modu ezagutu genuena. Baina sartu dira Jon Gago, Jon Ugarrekoa, baita Ugarren aritzen zen Ander Uribarri Orsin eta Jari Guain ere biltzen zena. Cecilia Ben eta Vulcanizaz taldeetako Joni Ibarretxe. SSS edo Tarisko taldeetako Kik Heredero eta Lorene Kane Bilela Beitia, Belako edo Martela Sarte proiektutan ikusi duguna besteak bestea. Super talde bat, bai, esan dezakegu baietz, Beire, Katu Beltza.

Estilo zaldatzera goaz Getariara bidet proiektuarekin. Sintpunka edo shiri ekpunk egiten omendo. Eta kilometro zero arrautza proiektu bezala definitzen du guztia. Graka kolektiboaren baitan lehendabiziko diskoa atera dute Not Into Your Shit izenekoa. Eta hau Cold Plunge deitzen da.

Proiektu berri hauetako bat. Egiarizor informaziorik ez duguna, Marcelino deitzen dela. Eta berriro taupadak izeneko kantua publikatu duela. Horraino, dakiguna, musik estilo, bueno, elektroniko urbano desaten den hau, ez? Da. Eta izarotzkoa dela, horraino dakigu, nafarra dela.

El Ize eta Jody MG. Bueno, ba, hauek ere ezagutu ditugu horrela, eta ez dakigu gauza gehiagia gehiari zor. La luna te envidia porque la baba solo pate. Bueno, topatu ditugula eta hause dela, zutani beren kantuetako bat, aurkeztu duten kantuetako bat, eta hori ekarri nahi izan dugu.

Berasain darrak hauek bi lenguzu, Iñaki eta Dei, Elisei Jodi. Ta hau, azkena, Monsieur Le Crepe. Holako, bueno, sesio berezi batzuk edo kantu berezi batzuk aurkeztuko ditu. Lehen da biziko hau, Juan Moneo versus El Torta. Antxarrak ama, Monsieur Le Crepe ekin bauaz. Da izan nahi jo? Estau ezer usue, poeta bat baino gehiot dauket barrun pesoa. Gora dijoaz adina eta pixua, ez deterosiko sekula martxa hontan mirakon txan pixua.

Ongi etorriak Revolutionary Grooves saio ontara. Aste honetan, musika beltz eta elektronikoarekin jardungo gara. Tap Step eta UK Garage doinuekin, eta bueno, ekoizlari nahiko bereziak izango ditu gaurko honetan. Revolutionary Grooves saioa entzuten ari zara, eta hori esan nahi du Naiz irratian belarria jartzen ari zarela. irratia.naiz.eusera sartu zaitezkete tracklistak eta audioak kontsultatzeko. arrosasarea.eusera sartu zaitezkete ere bai podcastak jarraitzeko, eta revolutionarygrooves.wordpress.com gure babes moduko bloga duzue. Astelehenero, gauerdiko 12etatikan aurrera, Naiz irratiko FM-ean entzun gaitzakezue astero, eta baita ere streamingaren bitartez munduko edozein txokotik astelehenero. Eta aste honetan bass musika izango da nagusia. Dap Step eta UK Garage drum and bass eta horrelako estiloekin beti kudeatu eginda, breakbeata eta horrelako gauzak ere bai, trapa ere bai hortzen dago, bakizue, bueno, basu elektroniko guzti hauek sintetizagailuekin egiten direla, baita ere programa digitalekin, bueno, Fruity Loops edo FL Studio bezalako softwareak ere bai erabiltzen dira, Ableton eta horrelako gauzak, Logic, bueno, ezagutzen duzue gutxi gora bera nola doan guzti hau, eta gero badaude aparatuak, bueno, samplerrak eta sintetizagailuak direnak, gaur egun, bueno, Akai MPC-a oso famatua da, workstation bat izateagatik, eta baita ere sintetizagailuak workstationak direnak ere bai, horrelako gauzak egiteko kapaza dira, honelako doinuak diseinatzeko edo sortzeko kapazitatea dute. Eta bueno, gero ja hemen imaginazioa bakoitzarena izaten da soinu horiek sortzeko momentuan. Adibidez, honelako soinuak sortzea, gero musika egiteko eta abesti bat sortzeko, nahiko interesgarria eta kuriosoa da. Dena den, gaur egun inteligentzia artifiziala ere bai erabiltzen da asko, eta gaurko honetan izango dugun tracklista hibridoa izango da. Azken finean, gizakiak erabiltzen duen inteligentzia artifiziala hau, baita ere egongo da tracklist hauetan. Badira DJak erabiltzen dituztenak inteligentzia artifizial hauek, eta baita ere modu tradizionalean komposatzen dutenak. Gaurko honetan, irreferentzi interesgarriak izango ditu, Badkamean aurki itzazkezuek guztiak, eta tracklist interesgarri hau, inteligentzi artifizialarekin egindako abestiak dira, inteligentzi artifizial hau baita ere artista modura aurkezten da, baina atzean ekoizle bat dago, DJ bat, pertsona bat. Beraz, gaurko honetan, nahiko saio berezia daukagu musika aldetik. Dena den, musikalki esan da, ez da hain ezberdina entzuten dugunarekin bat.

Eta tracklistarekin hasteko modua dugu gaurko honetan. Introspect Detroit aldetikan datorren proiektuak dugu, baina California aldetikan datorren DJ baten eskutik. Introspect ere bai izena du. Eta bueno, bere proiektu digitala berria inteligentzia artifizialarekin doa oinarritua, eta bueno, Perhaps izeneko abestia eskaintzen gaitu berrikuntza modura, baina bere album berria ID albuna aurkezten gaitu Unreleased Recordsen eskutik. Bueno, hemen bere zigilua daukagu nagusi, eta bueno, ez da zigilu tipikoa. Ez, hau guztia inteligentzia artifiziala da, eta bere proiektu osoa zigilu eta artista baten artean doa. Gero, Jongsta Tearbase, hau artista benetakoa dugu. Reni, Herbirekin etortzen zaigu aste honetan, berrikuntza modura. Gero, Karre Estatik eskaintzen gaitu, bere abesti berria, album hau lengu urtean atera zuen. Gero, Mia Coden, Movements, gero baita ere Inviti, Fantasy Dab, hau inteligentzia artifizial bat da, eta ekoizlaria musikari nahiko ez ezaguna egia esan. Gero, Linda Low entzungo dugu, baita ere nahiko proiektu hibridoa dugu. Linda artista gizakikoa dugu, eta lo inteligentzia artifiziala da. Beraz, pixka bat sarkasmo modura erabiltzen du izen hau, eta Japonia aldetik handatorrena dugu. Gero, Big Kani, hau nahiko ezaguna, gizakia. Axley, Ashwan, eta Scream entzungo ditugu. Bueno, beste guztiak, ba bueno, adibidez, Introspecten abesti interesgarriak izango ditugu, Linda Lorekin, ID diskaren aldetikan datorren ba bueno, abesti eta referentzi batzuk jarrituko ditugu, eta bueno, gaurko honetan inteligentzia artifiziala Introspecten eskutikan dator, beraz, bueno, honelako bitxikeriak disfrutatuko ditugu, nahiko instrumentalak, soinuak, ritmoak, nahiko erritmo biziak izango ditugu ere bai, gero geldialdiak ere bai, eta bueno, honelako atmosferak sortzen dira noiz behinka, beraz, denetik entzungo dugu, nahiko instrumentala, ambientala, ahotsu batzuk izango dira ere bai, dena den nagusiki instrumentala. Gaurko honetan, bass musika, dubstep eta UK garage estiloetan.

Eta gure aldetikan hauxe da guztia, urrengo astean musika beltz eta elektroniko gehiago izango dugu, bitxikeriak beti etortzen zaizkigu eta iristen zaizkigu, gaurko honetan inteligentzia artifizialaren berrikuntzak ditugu, baita ere gizakiak diren musikariak, eta baita ere gizakioiek inteligentzia artifizialarekin beraien lanak aurkezten dutenak. Lan berriak, lan interesgarriak, gaurko honetan Revolutionary Grooves saio hontan. Gure aldetikan besterik gabe, esan behar, mila esker, belarria jartzeagatik.

Who sent the monster to the heart's bend?

0: Aurrekoan deitu diazu buruan dia. Gauza da darra jotzea eta estea da buruan dia. Ez que gainanik ez dut buruan dia. Ni dela ia, moztu bardu dala.
1: Eta ia da kasu. Bueno, beti daude betiko jendia itzaitan. Ze konta berdigu bain aktore o musiko edo bet jende desberdina. Ba, biokimikako bitxu doktora batek hartzea guaiango zarurrekoako, eh?
0: Izarretan espertu bat, ez?
1: Oso nabarmena izaten nahi dan, mendilasterketan goraka da. Modan dao?
2: Bai.
1: Osa, modan dao?
2: Modan dao.
1: Ba, jogakin, padel surfakin, ez dakitzekin olga jokin pasau daula, kriston modan...
0: Bizikleta.
1: Bultzatzeko pixkat, bai.
2: Ez que, beti trail esatet eta euskeraz, hitz bat hasmau erkenuke, trail running ez dana.
0: Euskitze.
1: Euskitze.
0: Eta trail, zer da trail?
2: Trail running, mendilan korrika, mendikorreka.
1: Trail,
2: bai. Mendikorreka.
0: Baina ez du putxik. Bueno. Euskitze.
1: Euskitze.
3: Jaun Andreok, pilota zaleok, astadila, Pumpairez.
4: Pumpairez. Ostegunero seietan, naiz irratian eta naizen YouTube kanalean. Eta ondoren, nahi eran, irratia.naiz.eusen.

0: Egunon entzuleok eta ongi etorri, gaurko saio berezi ontara. Ipar Euskal Herriko umeak itzuli ziren eskolara pasaden astean eta gaur hasiko dira Ego Euskal Herrikoak, hasi da ofizialki ikasturtea.
1: Eta naiz irratiak ere abiatu du kurtxo berria, horregatik gaur urte berriko programazioa zarituko gara. Lankideekin hitz egiteko aukera izango dugu, eskolako lehen egunean bezala sentitzen naiz nia izue.
2: Izan ere, dukiz beteta dator denboraldia, umorea, memoria, bideojokoak, filosofia, bertsolaritza, denetarik izango dugu naiz irratian.

0: Ba, ikasturteak aur hasiko dutenez, milak euskal ikaslek osatuko dugu irakasleen klaustro bat esaterako. Adibidez, historia ikasteko oraindik gure artean balego nik Jack Blot aukeratuko nuke. Gaurko egunez jaio zen Algeren lapurtar mediku eta arkeologo hau.
1: Ipar Euskal Herriko eta Pirineetako historia aurrean ikerlarik garrantzitsuenetakoa izan da Blot. Medikuntza ikasi zuen, baina 77an monumentu megalitikoen prospekzio lanetan hasi zen Barandiaranen ikerlanak bultzatuta. 1971an bere aurkikuntzak Euskal Museoaren agerkarian argitaratzen hasi zen eta Bordeleko Akitaniako antzinaroko obra historikoen zuzendaritzaren Euskal Herriko ordezkaritza eman eta indusketa arkeologikoak egiten hasi zen.
2: Bueno, ba, jarrai dezagun Lapurdin musikako irakaslea bilatzeko adibidez. Uste dut asko ikasiko nukeela Odei Barrosorekin.
1: Ara.
2: Gaur da bertsolari eta rapa beslariaren urtebetetze eguna. Zorionak Odei.
3: Zidan hortikarrak beti, nik orain adutira gam eta zarrak berri, jam dut ask

0: Vete abioca, me i dut bisi lusea, eta eriot moza. Urbili izan dut poltsa, udan pasa dut otza, maina ugi gogorraria gintzorrotza bihurt.
1: Historiako eta musikako irakasleak baditugu, eta gorputzezkuntzakoa, Arantza Burgoa Agirre Gomezkorta ondo, gaurko egunez jaio zen Ondarroa triatleta hau. Ezaguna emakumeak espazio pribatuetan kirola egitetik espazio publikoetara ateratzeko proiektuak dinamizatzen aritzeagatik.
2: Gorputzeziketarako nik Inigo Peña Arriola Gipuzkoar piraguista aukeratuko nuke. Urlasaietako lauko eta biko modalitatean aritzen da Olimpiar Jokoetarako borrokan eta Olimpiar Jokoetan. Bamendik zorionak Zumaiarrari besarkada bat.
3: Aizu, bakitzak bere irakaslea izan nahi badu, nik Patxi Usabiaga lakuntza aukeratuko dut Gipuzkoar eskalatzaia munduko kopa irabazi zuena 2006 eta 2007an eta horretaz gain munduko txapeldun izan zena 2009an.

0: Dira, joango gara irakasle gehiago topatzen, baina esan bezala gaur ofizialki hasiera emango diogu ikasturteari eta zai ditugu gonbidatuak.
1: Ahots asko entzuteko aukera izango duzue gaur, naiz irratia berrikuntza askorekin baitator. Saio berriak, eduki berriak, denborali berriak, ez dakit dena aurkezteko denbora emango digun.
2: Eta lehenengo ahotsa Ibai Romerorena izango da, bera izango da gure korabolatzaile berriena, dantzaria eta eduki sortzailea, doinu eta neurri librean ariko da tarteka gurean.
1: Liburuen mintzoa, Kristiane Etxaluzeneko alaba, agora, gameirauntxia, pumpairez, denei ingo diegu tartetxo bat gaur, beraz az gaitezen.
0: Ba, entzuleok, lehenengo kafea esnatzeko eta bigarrena gozatzeko, iraiak zazpi ditu gaur, eta astelena da ongitorri guztioi, bigarren kafera.

0: Egia esan inork ez zion esan, gaur koreografia bat dantzatu beharko zuenik, baina trebeari ba erraztasunarario eta erki moldatu da Laister orkestuko dizuegun Ibai Romero. Baina men mailean gurekin astelenero bezala, June Romatet Ibarguren egunon.
1: Egunon.
0: Bueno, bide batez dagoeneko aipatu dut hemen gurekin dugula Ibai Romero, egunon.
2: Egunon.
0: Bo, Yuri Zeizarandi, egunon.
1: Egunon.
0: Izketan ari zaizuena Uinigo Asensio Lurbide gaur bigarren kafeak 1226 garrena du goizak 10ak eta 14 minutu iraiak 7 gu lau urrengo bi orduetan zuekin bat egiteko asmotan, baina dozenaka ibiliko gara hemen gaurko saio berezi honetan Naiz Irratiak dakarren berrien aurkezten. Ongi etorri guztioi bigarren kafean zarete bai, Naiz Irratian.

0: zaiago ausko.
1: Ba, egunero bezala saio bereziarekin, baina ba, faltatu zin dezaketen tarteekin eta maite dutekin ekingo digu gorkoari. Egunon, azkar noan ire maite duta da ze ederra. Ibai Romero, jatorra, asmoa bidaiari, jator askoa, bidaiaria eta mutil katxarroa. Ah, gurean ere kolaboratu zon, aupa Ibai eta bere aurkezlea gora Iriarte Anaiak Punpairez. Hemen dantzan, Ibai flojo esan dute.
2: Lotxagabeak.
3: Barkado.
1: Besteak ondo. Ibai ikasi, hombre, a ber, Gorka, ez diogu abixatu.
2: Lehenengo eguna...
1: guri begira eta iei ez da nabaritu koreografia txekiela. Egia da gure koreografia, ba, ez dala, ez du munduko ezer. Ez lekuan pausatzeko. Aizeak eraman gaitzala ez lekuan pausatzeko Mikel Urdangarinen, ba, izurik ez gehiago kantu honekin ari gara biatzen gaurkoa. Eta maite duten tarte honetan, June Romatetik Ibarguren, ba, zure maite duta lehenengo?
2: Ba, nik zalantzak ditun. Enekin oso ondo maite dutetan nondik jarri, eta jarri zuen momentuan, ba, asigean momentuan saioakin konturatu naiz gauza batetaz, eta nire maite duta dihoa hortik, dela, astelenetan orain ez dizudala eskatu behar nire altagoza edo volumena igotzeko, eta horrek esan nahi du, jana ez dagoela. Ostirale dan. Oianak asko, asko, geisten zuen volumena, eta hori da, nire maite duta horreko.
1: Hauzen oiana?
2: Bai, bai, bai,
1: ez dut ez erantzuten.
2: Ez dut ez erantzuten.
1: Egi esan, pake ondia maten ditonek, ze, June zudozka zuren jogeita lau?
2: Sei, bai, eskai.
1: Sei, ja, hemen denak zartzen ari dira. Eta normalean, kabadin kontua izaten da ez, pixkanaka, ba, volumena galtzea, gainera esposizio handia baduzu, eta bar, ez? Horren, Junek ere esatea, oianaren volumenarekin ez duela entzuten, bara, alako lasaigarri bat, niretzat.
2: Oianak oso bajo jartzen zuen, eta ba, nire maite duta oianari ze, gaur, karo, aurreko astelenean, oraindik oiana pasagabe zegoen, orduan, haien volumena normal zegoen niretzat, baina, klaro, ostiral honetan ez da egon, eta ba, maite duta niretzat.
1: Ostiralean, hasiera errasti egon zen, eta volumenarekin ondo moldatu hemen zen, zeztu ezer esan.
2: Da, gu berdin gabiltza oraingoz behintzat.
1: Hori da zure maite duta, beraz. Sondo. Goiuri ez izarandia zure maite duta?
4: Nire maite duta. Nik maite dut nahi gabe gauzak ondo ateratzen direnean. Eta egun asko izaten ditugu, ba, ez dakit, esnatu zara, eta ez dakit, kafe gabe zaude.
1: Hori bai gogorra, zuretzat ez.
4: Ez baino, adibide bezala, trena berandu iritsi da, ez dakit, zure bulegoko giltza ez doa ondo eta ez duzu batea irekitzea lortzen, falta zaizkizu lau dokumentutik hiru, bueno, horrelako egun asko izaten ditugu, ez? Eta askotan pentsatzen dugu, zer gertatu da gaur eta zergatik dago unibertsuan ere aurka, eta horretaz asko hitz egiten dugu, baina badaude bestelako egunak ere, eta bapatean esaten duzu lara, gaur ez gaur unibertsuan ere alde dago. Eta horixe gertatu zitzaidan larun batean, ze larun batean arratsaldeko zazpiterdietan joan nintzen Maeztuko udal igerilekuetara. Eta izan zen, bueno, nahi gabe handik pasaginelako eta bueno, ba, azkeneko gaur itxiko dute igerilekoa eta bueno, ba, izango zela, ba, udako azken, ba, ez dakit ez, Nigerian azken aldiz ibiliko nintzen unea. Baina, eta area joan ginen, soilik han egotera, ez nuen pentsatzen, ba, uretan sartzea. Ez nuen motxila prestatu igerilekura joateko, baina alako batean, ba, bat batean esaten dit nire bikoteak, bueno, baina kotxean daukazu gimnasioko motxila, erabili behar genuela, baina ez genuen erabili, eta hor baino jantzia dago, eta nik, egia da, bueno, baino ez dauzkat txankletak. Bueno, baina jantzita dauzkazunak balio dute.
1: Waterproof dira.
4: Waterproof dira, eta nik, egia da, bueno, baina ez daukat toaia. Bueno, baina gaur goizean Ikean egon gara, eta Ikean toaia batzuk erosi ditugu, eta kotxetik ez ditugu, atera. Ama, oza, dena, ondo, ateratzen ari da. Nik Maeztuko udal igerilekuetako azken 27 minutuak aprobetxatu alizateko. Eta horixe maite dut, ba, unibertsoak gauzak errazen dizkizuna. Bueno, ez zen unibertsoa izan, baina bapatean dena ondo atera zen.
1: Hala ere, eskerrak ondoan zenuen, ari.
4: Bai, bai, bai.
1: Zuzinean pixkat Lady Agonias?
4: Bai, nion, ala, ze pena, etorri gara eta begira jendea ze ondo uretan eta ni ezin aiz hartu.
1: Bai, bai, bai.
2: Bai, imaginatzen dugu.
4: Betenan. Eta bai, bai, jantzia aukazu. Bai, jantzia aukat, baina zapata aukaz dauzkat. Bai, zapata aukazu. Bai, zapata bai, baina toaia ez daukat. Bai, baina toaia batzuko daude kotxean. Bai, horrela xe.
2: Barun bai.
4: Bai, egia da.
1: Ba...
4: Bueno, hori ere ona da, ez?
2: Bai, bai, bai, bai.
4: Zuloan sartuta zaudenean, ba, norbaitek, ba, soka bat botatzea. Eta,
2: Hori polita.
1: Bai, bai, hori polita. Behin kontatu zidan, ez kontatu zidan, ez gogoratzen du nik txikitan ondartzen ginen da bandera horia edo gorria, azteize jarri zuten. Zorun bainatzera ezintzen sartu ginen, nik ikusten nituen hor, ba, surfistak eta zea batzuk. Da nik banuen peipo bat. Peipoa, zera, bodyboard da edo taula txikilako bat, kutre-kutre, eh? Da, ikusten un jendea, zen, ui, jendea bada, oto, arrunko nintzen sokurristaren gana, eta zen, nahizu barkatu. Honekin sartu daiteke, eta zen bai, horrekin bai.
2: Ah, vale.
1: Jonitzen gure gurasoenera
4: eta sistema hackeatu zenuen.
1: Eta esan dien, aita esan dite sorosleak baietze sartu naitekeela. Ah, ba sartu. Ta nea naiaren poker orpegia, nea naia ni baino 6 urte zarragoa. Ta nai aita baiatu zien, ikustezu, zuk ez galdetzeatik, ja marmarka zinan hemen eta zura naia galdetu du ta tal. Tantxe bai pixka sistema hackeatu genun. Baina nire maite duta asteburu honetan lesakan gertatu den gauza bati, nien nintzen bertan, kontatu egin didate, baina kontatzerakoan unkitu naute. Bueno, Pantxo eta Peioren kontzertua itzuli dira beren agur bira horretan lesakara. 70ko hamarkadan lesakan jo zutenean atxilotu zintuzten herrira eta plazara. Eta hantxe, ba, 50 urte pasatxo igarota gero, kontatu dute, berezia da guretzat lesakan kontzertu egitea. Ze, bueno, ba, 70ko hamarkadaren hasier hartan, hemen ginen, eta atxilotu gintuzten, eta herrian badakit dagoeneko hiltzela, baina ba, gizon batek lagundu zigun, eta joan zen, Hendaiara, ezkondu berri nintzen, ni ez dakit hau Pantxoa dopeio zen, baina, eta emazteari abixatzea, ba, atxilotu gintuztela, baina ondo ginela, eta auta beste, eta jende gehiagok lagundu zigun, eta nahi nuke jakin, ea, hemen den edo nork gogoratzen ote duen ura edo izan ote zen guri laguntzen. Eta han altxada gizon bat, ba, bere 80 urtekin, eta, hola, esku altxa du, ez? Eta, kao, denak unkituta, eta, ba, gero mesedez urbildu, nahi nuke jakin nola horitzen duzun, eta nola izan zen, da, eskerrik asko da, bai, jende gehiago izango da, eta, tauta beste, San Jose Polita, hainbeste urteta gero itzuli, eta kantuak sortu duen, ez dakit nola baite, ba, lotura, bai, ba, sozial, politiko, kultural, militante horretan, ba, esatea izuen norbaitek lagundu zigun eta hemen ote da, eta, ba, bai, ni haietako bat izan nintzen, eta oraindik bizirinago, ba, beste lagun ura ez bezala, eta, bueno, ba, hori zen ere maite duta. Eta gauri bai Romerori maite duta barkatu egingo diogu, batetik ezkeniolako abisatu eta bestetik denboraz bisi behar dugulako gaurkoan entzuleok, behar dugun abiaduran, saio guztian ditugun gonbidatu guztiak, ba, txertatu alizateko, beraz, aurkeztuko izugu segituan, gure bigarren kafearen nobedaetako bat, gaur ere guk nahi genuen, nobedaetxo bat, zuekin elkarbanatu.
0: Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea.

0: Goiuri, hogeita mar segundu behar izan ditu Ibaik.
1: Zertarako.
0: Goizan idatzi dut, aizu, aztutan nengoen, zure tarterako, zure sekziorako, zure momenturako kantu bat behar dugu. Zan dit, baino bat betirako edo aukeran, nahi baduzu, bai, batzutan kolaboratzaiek hori izaten dute. Ba, hau xe, entzuten ari garen, hau, eta betirako. Hementxe Maruxak zinez nasker eskutik helduta, eta ez da nola oskatu behar den, naui, bai?
2: Ez nik ez dakit nola oskatu.
0: Nemle pet.
2: No eres más liberal por escuchar puta mierda.
0: Ba, horrela, xe, gogor eta hortzetara, iritsi zaigu Ibai Romero, eta aurkeztuko dizugu behar bezala.

0: Badakizue Euskal Herrian jaiotako eduki sortzaile bat dela milaka eta milaka lagunen eduki sortzaile gustokoena. Badakizue sortzaile horrek egiten dituela bideoak batzuetan Instagramerako, beste batzuetan TikTokerako, beste batzuetan YouTuberako. Badakizue sortzaile horrek Ibai izena duela. Ba, bueno, ba batzuk pentsatuko duzue Ibai Llanos bilbotarrazari naizela, baina ez, hori da Ibai Gaiztua. Nik beste Ibai bat aurkeztu nahi dizuet, Ibai Romero. Guretzat, Ibai ona. Zabarkatuko ditu Ibai Llanosek, baina berak ez du sekula hitz egin festa ere doez, grebak respetatzen ez dituzten taldeetaz, soka muturraz, alarde baztertzaiaz, futbolaren abolizioaz...
1: Azken ondaz oso gutxi gainera.
0: Oso gutxi. Horregatik, gu gurera Ibai ona gonbidatu dugu. Ibai Romero egunon.
2: Ai, jo, eskerrik asko.
0: Ofizialki. Zuzara gure Ibai gustokoena. Besteak naiz eta badauzkan milioika jarraitzaile, baina zuzara Ibai ona.
2: Bueno, oizuk esate

0: zertaz hitz egingo dugu gaur?
1: Farmea raura.
0: Egongo dira orain entzuleak esaten, bueno, bai niri agertzen zizkit bideoak sareetan, ikusi du telebistan zerbait, baina oraindik ez dut ulertzen zer den farmear aura. Nola deskribatuko zenuke?
1: Zaila deskribatzen, oza, nire pixkat zarra nahiz asuntu ontako imaginatu, hau oso gaztetxun asuntua da, baina bueno, pixkat, hola, behatzen hasi
2: nahi. Entzuleok, bai, nik ere galdera berda, bera daukat buruan, zenbat urte ditu behir Romerok?
1: Hogeita iru.
2: Hogeita iru. Zarra da, hau zarekarako. Bai, intzaparra, xola gabea, jo. Bueno, venga, pa.
1: Bueno, farmea raura, hau, oin kriston moda nomen dago, saretan eta hola. Eta, bueno, pixka definizia bilatu nahi ibilu nahi zegoen hauetan, eta jartzezuna interneten zan. Aura farmeatza dela, gauzak itea, guaiagoa, interesantegoa, edo misterio txuago izateko. Hau zolo txamatea, nire iritziz. Baina, bueno, bai.
0: Hemen ere dikotomia, ze bitxia iruditzen zaidan, misteriotsua izateko nahi hori, baina aldi berean zure ia 24 orduak sare sozialetan elkarbanatzea, ez? Nik uste dut, misteriotsua bada norbait ba ez duena bere bizitza elkarbanatzen besteekin eta jarraitzaileekin, baina zuk nahi duzu edukia sortu, baina misteriotsua izan bada nahiko takit,
1: bai, bitxia. Kontrasankorra.
0: Bai, kontrasankorra, hori da.
1: Eta farmear terminoa mendator bideo jokotatik nik hau enekin. Dala, puntuk lortzeko zozitea behin eta berriz. Orduan ba, farmear aurra da, zozitea behin eta berriz, interesgarrigoa, guaiagoa edo, misterio txugu izateko. Eta honekin lotuta ez dakit ikusitu zuen hasia bataiak. Mm-hmm. Hau da, historikoa. Mm-hmm. Osea,
0: hemen jartzen dira, bi pertsona. Bueno, kalean, elkartzen dira, jende asko elkartzen da, eta ba, ba, erdira, ateratzen dira bi pertsona, eta
1: bai, osea,
0: aura farmeatzen dute.
1: Bai.
0: Nere galdera da, epailerik badago?
1: Flipa dituzu.
2: Bueno, bueno. Flipa dituzu?
1: Dolosa nintzen.
0: Uh-huh.
1: Ireiak bi nintzen. Arauak.
0: Ara.
1: 6-7 pausoitea, 77 puntu dira.
0: Ados.
1: Tun, jaur, ez dakitzer da.
3: Zahur.
1: Ez dakitzer. Ah. Zubakizu? Bainik zaki zer da, baina horrek egun puntu kentzitu. Egun puntu de aura kendu dizkizu.
0: Ah, kendu.
1: Bai. Oietek kendu.
0: Karo.
1: Bai. Eta gero, bosoi, Instagramen aurkitze bau ezure bideoa, egun puntu ozkoztu gehiago. Bueno, hola.
0: Osa, badago puntuazio sistema batzuk eta irizpide batzuk badaude.
1: Osa, flipatuta gatu nintzen ikusten nuenean.
0: Aizu ez dago gaizki.
1: Bai. Eta altzeak kaleratu izan da dena. Osa, bai. Erortze bat zeu, zutaz parrete bau kaleratua.
0: Txaro, galdu dituzulako aura guai puntuak. Bai. Etzara inguaia erori bazara. Boa. Bale.
1: Baina pizkako kontrasankorra daz, de klaro, ridikuloitea tatzea, oza, zutazparren gobe bai edo, bai.
0: Karo, baina batzutan zutazparra iteak puntuak ematen dizkizu, eta beste batzutan ez.
1: Kaleratua. Bai.
0: Bueno, eta hau, zuka ipatu duzu Tolosan egintzela dibidez, baina Euskal Herriko txoko askotan.
1: Bai. Herri guztetan. Osa, ateazizkik kartelak, herri guztetan. Aurreko aste nintzen birala baita Donostia nintzen bulebar erdin, hor txaitu zian. Eta bat ez ere, nahi preokupatzen da, diala adin txikiko kaskotan, bideo egitea zabaldu saretan, oso biralak itea, eta dia adin txikikok ridikuloetan pixkat, pixkat hau zolotxa ematen kaletan. Eta ikusiko edo kurtson zera egin dauken, baina nik uste, bowling kaso askota, eragin goitu lanek.
0: Bai, ez duzu pentsatzen izango dela horrela pixkat terianen kasua bezala bi egun irauntzuen moda bat izango dela?
1: Ez, irutu zait gehatzeko torriala. Obintzat, zantzu batzuk utziko ditula.
0: Bale, ibilbide luzeagoa izango du ze honek. Bueno,
1: bai
3: nik uste dut, osea, gehiago dela ere, igual, bataia horiek ez diela gehiago emango, edo oso no, noiz behin kamatekotan, baina, klar, eske bideoak asko zabalduko diela, eta nik dago punto bat saruna, bueno, bintzat kaleatea dira, ezakit, osea, jende gazte hori oain arte etxean zeon, baina bai ikuste dituzula bideoak, eta horrea teatzen dienak borobilaren erdira, bai, ridikula egitea, normalean dia kurtsoan bertan gero ez dienak, ba hori, guaiismoa bilatzen da, baina ez dienak gehien destakatzen duten pertsonaiek, orduan, bideo horiek eukitzea sareetan hain biralak eginda, zure irudiekin hor ridikul hori egiten, iritzen zait ere pixka eta riskeo txua izan daitekera.
1: Bai.
0: Esan dezakegu, urte guztian zehar ikasturtean ertzetan, egoten den,

0: jendea dela protagonismo hartzen duena.
1: Claro, es que
0: oian ere beldurra. Borroka hauetan.
1: Oain patiotan aberrasi behuen, boro bilain, eta yeah. baztertutako hoiek erdin jartzen ridikuloiten.
0: Bida, ba... Ba, badak ezkagarria hori. Bai.
1: Igual bueltaguk eman behar diogu. Zazke, dantza urbanotan iteia bateiak. Eta
0: bai.
1: Dia super... Osa, super guapok dia eta super interesgarrik dia eta...
2: Bai, eta rapean ere bai.
1: Osa, bai, bai. Osa bataia azteak beti da.
0: Eta bertxo bazkalitan. Bata bestean aurka. Bai, a ber, egia da, errepikatzen dula dinamika hori, ez? Edo rap pelea de gaios deitzen zitzen horietakoak. Eta bale, txin, buelta eman esan dezu, nola emango diogu buelta?
1: Ba, ez dakit, bida, aitugea askotan, ni lagunakin etu nahi zizketan, desetegu. Ba, igual, euskaldantzeko pausok iten. Derrepente.
0: Ara.
1: Bantzorroan okin itean bezala, ba, euskaldantzeko pausok sartuz.
0: Ara.
1: Hankaltxatzea, minus. Que jo pentsatu bazu. Adibidez. Olako zuzen.
2: Beraz, vale. Oinak arrastan.
1: Nahizun bezala, pausok, karo.
2: Baina altxatzea diozu, altxatzea. Alegia, belaunaren azpitik lurretik altxatzea hori bai, baina altxa... Claro,
1: baina oia oso ikusita dukau, oi bai. Minus, aurra vale. Kendu itiztu horrek.
0: Vale.
1: Nero ustez.
2: Vale. Baos?
0: Kauidak, mundu guztiak espero duena, ez?
1: Claro.
0: Dantzari batek, eta hanka gora, vale, eta hartun zerken.
2: Garaikideko pausuak sartzea, minus.
0: Euskal dantza.
1: Baina euskal herrien dala euskal dantza sustatuko dugu.
2: Horregatik bai, baina gero, euskal herriko euskal dantzan garaikideko pausu asko sartu dira. Kaleratuta.
1: Ah, bai.
0: Eta ezagut.
1: Horrek bultzatuko zuen gaztek euskaldantzen guru ikertzea.
0: Claro, bai. Arina dantzatzen balin baduzu, puntu gutxi, ez? Hori ere mainstreamera
3: osoan ola itendezun ere.
1: Bai. Ezakiz zer txikitako ezakiz zer pauso celebre. Horrek, bueno, kiston aura.
0: Claro. Hemen ator ezagin nongo ezpata dantzarekin eta
1: claro.
0: Aizu ba, ezidea txarra, eh? Bai. Izena ez zait asko gustatzen, aura farmeatzean. Igual aldatu egin berko genioke, gure euskal dantzako... Honi, beste izena jarri berko genioke.
2: Bai. Beti gabiltza hola, aurreko batean ere esan genuna izena jarri dardi duguta. Zerrexa, eh?
0: Zerrexa. Baina ez proposamen itxusia. Egin dezakego, azkenean Junek ere esaten zuen, ez? Bere lehenengo reakzio izan zela, bueno, jendea behintzat kalean dago, eta agian hori ere bada, ez? Falta zaizkigula, mundu individualista honetan, agian taldean egiteko...
1: Erabat.
0: Aukera gehiago, ariketa gehiago, jolas gehiago, edo espazio gehiago baita ere. Eta...
3: Aio, behintzat kalera ateratzea, ni eskolatik iristen itzenean etxera, normalean ostiral batez, dena etxean utzi eta korreka parkera ni joan, lagunekin egotea berdintzaitzea dinekin. Behintzat balin badare bankoa batean egotea, eta izan zen momentu hortan sanura, hau, bueno, behintzat etxetik atea dia, ez dakit, ez daude bakoitza bere mobilakin behaien etxean sartuta egia da, Latinoamerikako bideoak ikusita, oza, hoi bai dela eromen bat, farmear aura honen barren, oza, gurasoek eramaten dituzte, gurasoak telebistetan esaten, bai, esken nire semeak irabazi du da, bueno, ez dakit, bai ideala hor geldituko den zerbait, eta bideoiek igual arriskutxoak izan daitezkena orduan buelta bat ematea, ba ondoregok.
0: Bona, bai, zu alde edo kontra orduan, zein da ondorioa?
1: Aura farmeatzea eta batea da aura eta hauek
0: kontra.
1: Erabat kontra, bai, oza, irutze zait.
0: Ados?
3: Ni ere, neko ados.
2: Goldea sartu dezakegu hemen izena jartzerakoan. Goldea pasa, goldea tu. Arima goldea tu.
1: Wow.
0: Bueno.
2: Gustatu itzaizu, eh?
0: Ixka bai.
2: Gustela lehenengo aldia, 1226 saiotan, nik zerbait esan eta goiurik, morpegi honez begiratzen duela.
0: Hori ez da egia, baina...
3: Baina ia.
2: Ia ez da, June, osea hortxe dago. Pixkat, narratiba exageratu xamar batean, hola izango zen.
3: Pixkat. Baina, bueno, kontrara ere berdin.
0: Ados.
3: Dela derekin.
2: Ba, bizi agortu behar dugu.
0: Bai, agortu behar dugu gaur. Ze gau, beste egun batzuetan lasaiago arituko gara, baina beste gonbidatuak zaide dauzkagu, gaurko programazio berezia dugulako. Esan diogu entzulei gaur naiz irratiak ikasturte berri honetan dakarrena aurkeztu nahi dugula, eta sai asko eta berrikuntza asko direnez, ba, bai, agortu behar dugu.
1: Eskarrik asko.
2: Laizterate.
1: Bai.
2: Eindu. Entzulio gamarrak eta hogeita masei eta gu bagoaz aurrera, Inar Sastreren latinarin honekin. Txatu dugu, ba, euskal pauso batzuk egiteko moduko izan zitekela, baina noski, tradizioari, tradizioak ukatu baldin badio, ez da gindola, garaikideari pausoak txertatzea, hemen giro latinoak igual ere ez digute balio.
3: Bueno, onartu daiteke.
2: Bai, onartzen ditugu. Entzulio gaurrera guazan, barrak eta hogeita masei minutu.
4: Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Bibider
5: zenbatuta zortzi diren arren, Patrikan lausos besteik ez, puzle txekitu bateko piezak, elkaratzen ez duen zeru bat, txamponok besteik izan ez, beharrizanak ase beharrez.
2: Alaxa besten du, hainbeste maite dugun kantu honetan Javier Muguruzak, bibider zenbatuta zortzi diren arren, Patrikan lausos, besterik ez, puzte txiki bateko piezak dirudite, elkar hartzen ez duen zeru bat. Ta galdetzen dio, sortzaileak bere buruari txamponok besterik izanez, beharrizanak ase beharrez, liburua ala kafea, zer eros dezaket? Mikel Antzak kafezale itxura du, baina kaso okerra biltza. Ala eta guztiz ere, naiz irratian laizer estrenatuko den liburuen mintzoan, kafeak baino liburuek izango dute pisua. Beraz, ezertan hasi aurretik, galdetu beharko diogu Mikeli, Javier Muguruzaren egoera honetan balego, liburu ala kafea, lauso espoltxikuan, zer erosiko luken? Mikel Antza, egun honetan ongit horri bigarren kafera?
6: Egun hon.
2: Bueno, asmatu aldut, kafezale alda Mikel Antza?
6: Tarteka.
2: Tarteka.
6: Tarteka, bai.
2: Liburu zalea esango dugu denbora osoan, hor ez dagoela tartekorik.
6: Ba, etengabe.
2: Beraz?
6: Etengabe eta aspalditik.
2: Beraz, galdera erantzun didazu, ez da, lausos izan ezkero, liburuan gastatuko kafean beharrean?
6: Bueno, auskalo, agian garai batean liburua eskuratu, nola baita eta kafe hartu.
2: Hori da.
6: Horren ja, txintxotu gara.
2: Eta zorionez, kafetegi batzutan ere liburuak hartu ditzake norberak irakurtzeko kafe baten truke, beraz, optimizazioari izango daukera bat, noski.
6: Bai, gaur egun gainera liburuak sobera daude, esango genuke.
2: Aizu Mikel, aipatu dugu, liburuen mintzoan, ariko zarela solasean, urritik aurrera, urrian estrenatuko dugun, saio berezi horretan, eta galdetu behar dizugu, uste dut galdera askotan egingo diogula entzulea barkatu, aurkezleari edo aurkezlei, zer topatuko duen entzuleak liburuen mintzoan honetan?
6: Bueno, liburuaren mintzoa berez da itazen elkarteak ia emezazpi urtez edo gehiagoz Bizkai Irratiarekin batera lankidetzan egindako irakurrieran saio horren segida, saio horrek, saio hori hasi izan, ba, aspaldian Dorta Jimenez eta Gotzon Barrendiaranekin, geroztik bestelako animatzaile edo esatari edo gidari izan zituen, Leire Palacios d'artean, Mikel Aion, eta orain ba, ni aritu naiz Bizkai Irratian, eta orain salto egiten dugu, naiz irratira, Antxete irratira eta Bilbo hiria irratira. Lankidetan, idazten elkarteak, hiru irrati horiekin egingo du liburuen mintzoa jarri diogun, izena jarri diogun saiorta. Eta hor, ba, idazle bat eta liburu bat. Hori izango da formula, oinarrizko formula.
2: Hori izan behar bizar. Bai, liburuak protagonismoa bai, baina idazleare badela nolabait saioaren ezinbesteko pieza, idazlea eta liburuaren arteko jolas horretan ariko zaretela.
6: Hori da, baino izango da idazle bat eta liburu bat, liburu zehatz bat. Ez idazleak idatzi dituen, hainbat eta liburu hori berak ikusiko du, baino berez da liburu baten inguruan idazle horrekin solasaldi lasai eta oso bat.
2: Aipatu duzu lehen, kafearen galdera hori egin dizudanean, ba, liburu asko daudela gaur egun, eta zorionez, euskal idazleek sortzen jarraitzen dute, jarraitzen duzue, badago, nolabait emankorra den espazio bat, baina pentsatzen dut ez duela zertan saioaren ardatz horrek kaleratu berria den edo gaur egungoa den liburu bat izan beharrik, Miguel.
6: Ez du zertan, baina bueno, bai, saiatuko gara, bai, baina ez du zertan izan daiteke ere garaibateko beste liburuaren bat berreskuratzea, baina bueno, azken aldia mentzat horrela izan da, azken bi hiru urtetan ateratako liburuaren bat berreskuratu du. Eta bai izaten da euskal sortzaile batena, saioan entzulei eskainiko diogu opari liburu bat, idazleak betak bertan sinatutakoa. Eta bestela ba pixkat orekatzeko edo osatzeko moduan euskarara ekarritako liburu bat ere gomendatuko dugu, eta horretarako ba estudiotik atera eta liburu hori gomendatzea eskatuko dio idazle bati edo irakurle bati ere edo liburuzain bati, liburu denda bateko saltzaile bati edo literatur taldeak dinamizatzen dabilen norbeti. Alegia, zein euskarara ekarritako ze liburu komentatzen duen, hor ere usta oparoa baitago.
2: Aizuari, naiz pentsatzen hemen alboan dudan Goiuri lankidea irakurle amorratua dela, saionen entzule potentzial ere bai, eta Goiuri, urritik aurrera pintxopotetik etxerako bidea bixi egin beharko duzula.
0: Abai.
2: Bai. Ondo, eta mainan, gaueko bederatzietan hasiko da liburuen mintzoa. Zu ordurako etxean zara.
0: Hau, esan behar nizun, ez dut egin behar bixi-bixi pintxopotetik etxerako bidean, ni ordurako etxean nago.
2: Beraz, plana borobildu dizugu ostegunetarako.
0: Borobila zeharo.
2: Bai, hortxe izango dugu entzuleok, gaueko bederatzietatik amarretara, zuzenean nolabait gure uinetan, eta hortik aurrera, ba, plataforma guztietan ere entzungai izango duzue. Bai, batu ezela, Mikel Antzak zuzenduko duen irratsaioa, liburuen mintzoa, bertan Euskal Idazleen Elkartea, Bilbo Hiria Antxeta Irratia, eta Naiz Irratia Elkarlanean, eta esandakoa, liburuak idazleak, eta noski, gidaria beraren arteko, ba, solasaldi eta osnarketa horietan gozatzeko aukera izango duzue. Mikel, aurreratu dezakegu, nori izango den lehen gonbidatu eta lehen liburu hori, edo airean utzi beharra daukagu oraindik?
6: Airean utzi beharra daukagu.
2: Airean utziko dugu ba, baina urrian bertan izango duzu honen berri, eta guk ere bigarren kafetik gogoraraziko dizuegu entzuleok, ba, bian dela, martxan dela, eta badatorrela, ostegun gauetako Naiz Irratiaren itzordu ezinbesteko hori. Mikel Antza, mila esker guretzat tartetxo bartzeagatik, eta laizter arte.
6: Zuei, laizter arte. Egon laizan.
2: Berdin.

Entzuleok, Send Flowers, Peiremansen kantu honekin, bueltan datorren Peiremansen kantu honekin, bagoaz aurrera aurrengo gonbidatua, aski ezaguna duzuen, naiz irratiaren uinetan, baina ez dator bere liburua zitzegitera. Beste norbaiten liburua zitzegin, modigo.

0: Bigarrenak ez direlako beti okerragoak. Bigarren kafea.
1: Naiz irratia entzuten ari zara. Bilbo aldea, 92.2. Gasteiz eta Arabako lautada, 91.5. Donostialdea, 93.8. Gernika, 96.7. Leitza, 95.1. Bortziriak, 103.1. Urola, 91.8. Goierri, 102.2. Legazpi, 94.6.

0: Militantea hamarkadaz hamarkada, Enbatako sortzailea, kultura eragilea, errepresioaren biktima, Kristian Etxaluz Euskal Herriko pertsona historikoa da, eta pertsonaia historiko bihurtzen zarenean, askoren ahotan bizi da zure historia. Besteek kontatzen dute nori izan zinen, zer egin zenuen, zer pentsatzen duzun. Denborak zure bizitzari izenburuak jartzen dizkio, eta historiak bere hitzekin berridazten du zure ibilbidea. Baina bada ahots bat inork ordezkatu ezin duena, zeurea. Horregatik, Kristian Etxaluzek bere bizitzari buruzko podcast autobiografikoa egin du. 12 ataleko podcast berezia izango da, eta emakume handi hau benetan ezagutzeko aukera izango dugu, baina benetan entzuleak zer topatuko ote du bertan? Hori Jon Tegireak kontatuko digu. Egunon, Jon?
1: Eixo, egunon daizuna denoi.
0: Bueno, aipatu dut nik, autobiografiatik abiatuta egindako, bueno, saio bereziak izango direla. Zer topatuko du entzuleak saio hauetan?
1: Bueno, ba, esan duzun moduan Kristian Etxaluzen lan berezi honetan balio erantzia edo ematen diona da bera, bere bizitza kontatzen. Esango dugu gaur 8 eta naiz irratiaren artean sortutako elkarlan bat dela. Kristian Etxaluz bera, etorri zela gugana, bueno, bere bizitza bazuen kontatzeko eta soinuaren bidea hautatu zuen horrentzat. Eta uste dut, bueno, izugarrizko opari egin zigula bere autu horrekin. Sarerako nahi batzen zenuen bezala ez delako gauza bera norbaitek, norbaiten inguruan esan dituenak edo norberak bere bizitzaz kontatzen dituenak. Podcast berezi honetan, 12 ataletan, gure herriaren gertuko historia ezagutuko dugu. Sareran aipatu duzu bezala, ezker abertzaleko militante historiko izan da, antzerki gintzan bide luze egindakoa, garaian Enbatako hautagai ere izandakoa eta beraz bere bizitzak berak bere bikotearen bidez deportazioa Sautoben zuzenean ere ezagutu dena eta urte luzez Xiberua eta Sautomeren artean txandaka ibili behar izan duena, beraz bere bizitza bada gure herriaren gertuko historiaren kontakizun bat, baina podcast honetan beretik ari da, oso beretik ari da, testigantzatik, emoziotik. Podcast hau ikusi edo entzunez, entzulea edo ikuslea ziur gaude unkitu egingo dela, barre ere egingo du, ze humore fineko persona ere badelako Etxaluzeneko alaba, haserretu ere egingo da, kontatzen diren egoera larri batzuekin, empatia asko ere egingo dio, unkitu egingo da, emozioak asko eragiten dituen podcast bat da. Gure herriaren historia ezagutu, zaino bereziki bizipen pertsonal horietatik eta sentimentu horietatik ia ikusentzulea sartu egiten du bere bizitzan eta atalez atal, ez dakit, gure kasuan mintzate honekin lanean aritu garenean, bai grabaketa lanetan eta edizio lanetan, bueno, ez barruraino sartu gaituen izan da. Eta gainera, badu transmisio, belaunaldien arteko transmisio ariketa baten balio erantzia ere, ez? Iraitzen Mateo lankideak egin du berarekin grabaketa prozesu hori, eta nolabait izan da ere, ba, Kristian Iraitzi, ez? Kontatzen, ba, bere bizitza, finean hori da podcasta. Kristian Etxaluz, Iraitz Mate hori bere bizitza kontatzen, eta eskuzabal, Euskal Herritar guztion esku jartzen bere bizipen hori.
0: Zenbateko iraupena izango du atal bakoitzak?
1: Ba, ordu erdi 40 minutu ingurukoak dira, eta hori, 12 atal. Bai, da, bai, behin sartzen hasita hor, izan genuen zalantza, beste formato bat bilatzea, baino, sartuko bagina alako edizio zorrotze batera uste genuen galduko zuela esentzia. Ze esentzia da, hori, berrik eta lasaia, bizipenen ingurukoa, ez dago itzul ingururik, alegia ez da, ikusi bagenu grabaketa prozesuan ez kontu berdinetara itzulera asko zeudela edo ez dakit ez gertaliteke ez alako grabaketa prozesu baten asko naspilatzea, baina Kristianek berak oso garbi zituen atalak, bizipenak Domintxinetik hasten da, Parisera doa, Baionara, Sautomera, Domintxinera itzulera, berak zirkulo oso ondo izten du, oso atalen egitura oso garbia zuen bere bizitzaren kontakizuna zelako, eta kirol temerarioa litzateke hori editatzen saiatzea. Baduelako etengabeko ari bat etengabe itzultzen dena, eta bai da patxadaz, eta lasaitasunez ikusita entzuteko podcasta, baina uste dugu, behin, bagizu nola diren ez, liburuak ere ez, behin astentzarenean gustoko baldin baduzu berdin du 500 edo 1000 orrialde dituen kontrara, nahi gustoko baldin baduzu, nena maten dizu, berron iruron orrialdeko izatea, eta nahiko zenuke 500 edo 1000 izatea ez, hor barne bilduta zaudelako, eta amaitzean izu arezko pena maten dizulako. Honetan uste dugu ere, jendea bukaera arte pozik eta gustora, eta iritsiko dela gainera, mod bikain batean izten da podcasta, beraz hasita buka patxadaz, baina osorik disfrutatzeko modukoa dela uste dugu.
0: Hona, ipatu duzu, balio erantxia badela, berak kontatzen duela bere historia, baina beste gauzatxe bat ere esan duzu eta hori azpimarratu nahiko nuke. Ederra izango dela entzularentzat baita ere, belaunaldi arteko, bueno, kontakizun hori entzutea, ze Iraitz Mateo 1987an jaio zen. Ordurako, Kristianek unibertsitateko ikasketak eginda, enbatako hautagai izandakoa, antzerkia egindakoa, sautomera joandakoa, bueno, Iraitz jaiotzerako, ja, bos bizitza bizitakoa zen Kristian, eta hori ere, bueno, entzuteko moduko izango da.
1: Ba, ia esango nuke Iraitz jaiotzerako, Kristiane podcastean kontatzen duen ia dena, txerako itzulera izan ezik, bizitakoa zela, atera kontuak. Ari gara, gazte gaztetan, emakume xiberutar gazte bat izanik, mojetar ikastera bidaltzen dute, han euskeraz eginda frantsesez, euskal azentuarekin egiten duelako irakasten diote frantsesa ondo egiten alegia euskal azenturik gabe, horregat itzultzen denean etxera lagunek barre egiten diote, gero Parisera ikasketak egitera, oso gaztetan ere etan laguntzen hasi eta atxilotu egiten dute, bera kontatzen dituenetan, mandolanetan hasi zenean kontatzen du, Iruñere egunero joan barra zeukala eta horretarako aitzakia edo helduleko bat behartzen eta zer eta garaiko Nafarroako unibertsitatean, opusen unibertsitatean alegia genetikan matrikulatu zen, eta dena da hola alegia, bere bizitzako pasarte bakoitzak alako giro izugarriak ditu eta ikusugarriak honetan.
0: Bueno, guk badaukagu hemen zatitxo bat, baimena badaukagu hau entzuteko, ze oraindik ez da estrainatu, ez dira estrainatu saio berezi hauek, eta
1: gustatuko litzaiguke. Primizian, eta gainera zuzeneko amakari alegia, ze irailaren 19 gaur 8 emango da podcast honen berri ongi, eta horren bueltan egingo da publiko ere trailerra. Baina, bueno, gaur 8 lankideekin ere adostu dut, behintzat gaurkoa guretzat ere irratiaren zategun berezia zenez, bigarren kaferen une honetan, trailer hori bota genezakela esango dugu entzule ordea, gero sareratu aurrera xago egingo dugula. Beraz da primizia, esklusiba eta gehitu nahi dizkiozun adjetibu guztiak.
2: Entzuleok, badi opari honi, Kristiane Etxaluzeneko alaba, hemen txe trailerra primizian, eta oraindik aste batzuk itxaron beharko duzuen podcastaren aurrerapena.
3: Uste dut, 20 hartio enakiela susen eskualduna nintzanez edo frantsesa. Baina banakena biak elgarrekin mokokan ari ziela. Ama oso berezia zen, beldurraikin hezinau beti. Sobera exuberantea nintzalakotz, extravagantea, exuberantea nere burua erakutsi naiz eta horretaua. Eta beldurra zuen matxistak, gizon atakatzaleek, horretakotze egin zuen, Pariserat inoiz. Matematikak inoiz. Matematikak gizonen erremua da. Eta ez duten ere alaba ezarriko gizonen erremu hortan. Zeroretako kolegio hortan nintzalarik, zigortzen ninduten asko eta hau eta hua, eta aita zigortuan nintzalarik etortzen zen nire ikusterat, eta beti egiten zidan, hik nahi dunana egiteko nire konfiantza osoa badun. Ikasi behar duen gauza bat. Ez harrapatua izatea. Genote pilen. Baina ez dakite nuen bizikuntza errespetatzen. Hamak konatzen zidan, mesalatu joetan zelaik dointxinen, eta mesatik lan da, emazten artean, ostatuan hartzen zuten kafia, txokolata ez dakitzen nahi zutena, eta bazela bat beti erraiten zuenan, entzun duzu telebizionean, Le Basque horiek, terroristak dira, eh? Le Basque. Eta hamak erabostu eman zain, eta hori zer iz, Le Basque edo terrorista bena, berga uzagira, hi eta Le Basque horiek. Jende osoko erentekin ibiltzen nintzala, beren ideiak praktikan hartzeko prez zirenak, borrokalari zirelarik, borroka behar duzu. Pasatzen ziela, biktima izatetik ekintzaile izaterat. Banoa itzultzeko, dantzarineko bidea hartzen, eta hor, no, derrepente, hamar bat Guardia Zibil, Guardia Zibil ez inguratua. Ja, uste ez da detenida. Boi, bena zergatik zuek abertzaletu zizte. Nik errantzungo nuke, eta zergatik ez dira abertzaletu bestek. Herri mina sauntomen nintzalarik, eta hemen nintzalarik maite mina.
0: Nor da Kristian?
3: Etxaluzeneko alaba.
0: Ungitu gara, eta minututxo batzuk besterik ez ditugu entzun, beraz, irrikaz zaio ongo gara amabi atal hauek entzuteko eta deskurritzeko. Etxaluzeneko alaba izateaz gain, edo zer esan egin duen Etxaluzeneko alaba izateak. Bueno, ederra benetan proiektu hau, eta nik uste dut lantaldean aritu zareneko gozatu dezuela, eta orain, bueno, entzuleari dagokiola gozatzea.
1: Hori da, guk gozatu dugunaren laurdena gozatzen ba du ikusentzuleak ez du aztuko.
0: Oso ondo dion, ba, eskerrik asko azaltzeagatik, podcast berezionen nondik norakoa kontatzeagatik, eta guk aurrera jarraituko dugu, ze naiz irratia berrikuntza askorekin dator ikasturte
2: honetan. Hori galdetu harko dugu Jon Telleriari, udaran etxeko lanak egin ditu etxe honek, eta nobedadeak ere pranko.
1: Bai, egia esan, bai, baina egia esaneko erreza izaten ari da. Ze urtez urte, irratia bera egiten ari den bideari esker, oso proposamen ederrak ari gara jasotzen, jendearen aldetik, eta egia esan gustu ematen du. Ze da, gauza ederrak egin nahi dituen jendeak, behar du gauza eder horiek egiteko lekua. Eta beraz, guk lekua ematen dugu, eta eure gauzak egin, da lanerako tratu ezin hobea.
2: Ba, jarra izala tratu Jon Telleri, eskerrik asko.
1: Bai, ondo izan aio.
2: Goizeko 11ak minutu barru izango ditugu, eta ba, aurrera egin behar dugu proposamen eta berrikuntza eta jarraipen gehiago aurkezteko.

Heriotza, enperadorea edo eroa dira taroteko karta ezagun batzuk, baina kartak botatzen diren moduaren arabera haien esanaia erabat aldatu daitekela irakatsi digute, Ametsi Ordan Arrieta eta Egoitz Arbiol Albenizek alde erantziz naiz irratiko saioan.

0: Haien burua ala deskribatzen dute. Tarota, bizipenak, hausnarketak eta beste hainbat alderbeskeria. Bi ostegunean behin zazpietan entzun izan ditugu Naiz Irratian eta urtengoan ere hirugarren denboraldia entzuteko aukera izango dugu irailaren 9tik aurrera, hau da, etzitik aurrera. Baina gaurkoan ez ametxek ez egoitzek ezin izan dutenez etorri haiekin aritu naiz pixka bat eta haiek azalduko digute ba saioa nondik nora joango den eta nondik sortutakoa den. Eta lehenik eta behin galdetu nahi izanien ea tarotak badituen nahikoa karta. Ba, horrelako denboraldiak osatzeko, bada hirugarren denboraldi batekin hasiko direlako eta ba ze aldaketa ikusi dituzten ere galdetu nien. Ametxek hauxe erantzun du.
1: Bai, bai, bada honeko karta, hirugarren denboraldia aiteko eta beste bi denboralditarako ere baditugu kartak. Izan ere, tarotak 78 karta ditu, lehen denboraldian arkano nagusiak landu genitun, bigarren denboraldian lehenengo paloa edo lehenengo arkano txikien paloa, eta bain kopekin inberdugu denboraldi hau, oraindik ezpatak eta aurrera ditzen zaizkigu, eta badaude gai oso interesgarriak ikutzen dituzten kartak eta baditugu ideiak ez bakarri denboraldi ontarako, baizik eta urrengo denboraldietarako ere jada pentsatuta ez, jorratu ditzakegun gaiak, oso interesgarriak izan daitezkenak, entzulei asko gustatu altzaizkienak, eta, bueno, uste dut asiratik anasi ginenetik an, bagenula argi ez, politxena izango litzatekela karta guztietatik pasatzea, horraino iristen bat dimagea ikusiko genuke gero zerregin edo hor bai eseriko ginatekela gine ikustea, zea jarraitu nahiko genuken, formatu horretan edo ez, edo zer. Baina, bai, hasi ginenian agien ez genion gure buruei presioi jarri nahi, karta guztia bukatu berri jugu, gaur egun esango nuke, bueno, ideia bezala bada hola, ez? Ba, beste bi palo gelditzen zizkigula, orduan beste hau eta beste bi denboraldi behintzat osatu berri dugula. Eta zentzu horretan, ba, bueno, egongo dia egin formaldetik aldaketak, txertatu izakegu goza desberdinak, uste dut gonbidatuek denboraldi honetan pixu handiago hartu dutela, binoala eta guztiz ere oraingoz behintzat, iklogitame zortzik harta bukatzen ditugun arte behintzat esentziak bere hortan jarraituko dula.
0: Beraz, denboraldiek aurrera egingo dute, hirugarren honetan jarraituko dute, baina bada saio berezi bat, esango nuke nik behintzat orain arte entzungabeko saio bat zela, tarotarekin lotutako, erabat lotutako saio bat izan da. Eta hori xere galdetu nahi izan nien, ea zergatik duen hainbesteko garrantzia ez, tarotak haientzat eta egoitzek hause dio.
2: Ja, jo, esango benizuke, ez da gitarren besteko garrantzia daukan, bai da gure solasaldirako aitzakia, eta esan baita dugu renbolda sortzen dien balkarrezketak, ez? Bai gure artean, bai lagunekin, bai eta ere kartzen ditugun gonbidatuekin. Ez da gitarotak askotan eskentzen du, ba, tresna bat eginak etzen ditun galderak egiteko. Hau da, denbagun bazabiltzala gai bati bueltak ematen eta ez zure urrain jain galdera egin dituzu eta horren erantzuna bakizkizu. Ba, tarotaren bueltan sortzen da lan horaiteko aukera bat ba beste prisma batetik begiratzeko gai edo afera bera, ez? Ez da egite, eta gero egidare bai ametxeta biok asko maite degula irratia bera, eta arduan irutuztegun aitzaki oso zona zela bai irratia egiteko, eta tarotaren bueltan, ba, balonaiteko lanketa txiki hau egiteko. Ba, ametxek esan du moduan, bai, duela iala urte zinen, eta ez genuen esperrez igual emeste eruzatzeaz, baina bai, bera, aitzaki burutzen izan da, eta tartaz garrantzia esente hartu du, gure bizitzen ere bai.
0: Eta aipatu dute, bai batak eta bai besteak sartu direla, ez, gonbidatu gehiagorekin, eta pixkanaka, ba, siratikona aldaketa bat eman delako, zen lehen saioak ikusiz gero konturatuko ginateke etzutela gonbidaturik, hasieran beraiek bakarrik aritu zirela, eta galdetu nahi izanien ere, ba, gonbidatuekin ea zein esperientzia izan dituzten edo zein izan den haientzat esperientzia bereziena.
1: Oso zaila da, gonbidatuen kontua ateatzen denean bat aukeratzea, ze uste dugu zentzu hortan suarte handia dugula, ez gehalako handiak ez dagoelako inor guri esaten norrek arri berdugun eta norrez guk erabakitzen ditugu gonbidatuak eta gure interesen eta motibatzen gaitu norren arabera ekarri ditugu gonbidatuak. Eta oso ongi funtzionatu du referente dien edo asko gustatzen zaizkigun pertsonak etorri dielako gurera eta etorriko dielako denboraldi hontan, eta zaila da aukeratzen ze badirudi bestiak ere ez diela bereziak izan edo ez agian aipatzekola, ba bueno, lehenengo haundiago zen lehen gonbidatua edo ez, ezagunagoa zen lehen gonbidatua agian Olatz Salvador zen eta gurekin oso oso eskuzabara izan zen. Eta gero ere, ba, bueno, gai militanteagotan edo politikan sartuta, ez, gai politikoagotan sartuta, ba, bat aipatzearen, ba, Txago kindarkeria polizialan inguruko elkarrizketa, Txagokoek eman zigutenean indarkeria polizialaren inguruko elkarrizketa, ba, gai oso interesgarriak eta gaur egun oso garrantzitsuak dienak jarri zien mai gainean, eta ordan ba, batzuk aipatzearen, baina dena den, denboraldi hontan badatoz beste gonbidatu oso interesgarri batzuk ere, beraz adi egon.
0: Ametxek hortxe utzi zuen amua, ez, adi egoteko, eta denboraldi honetan gonbidatu ezberdin gehiago izango zituztela, eta hori xe izan zen azkeneko galdera edo egin nahi izan iona, ba, zer espero behar dugun, ez, denboraldi honetaz, hirugarren honetaz, eta ea berrikuntzarik izango den.
2: Ia, ba, bukaratik hasita. Berrikuntzen ikuspegitikan, ustete aurreko denbora aldetikona ez degula berrikuntza handirik ekarriko, hau da, ez bada gaietan. Bai, oso oso bertxu zeiko dugu, hau da, asirane gubiok apur batek eta karten inguruan informazio emango dugu, eta gero gombietuarekin, ba, bueno, ez, hainbat gai jorratuko ditugu. Eta orten espero ditugunen artean, bueno, ba, bueno, ezakiteak izuen, edo ez, bueno, kopak gehiago harremanei eta emozio behiratzen diete, orduan horren bueltako gaiak ekarriko ditugu, ba, izan ditik osatzea, edo ez, errekuperatzearen inguruko gaia, nola itzulea daitezke. Ba, bueno, ez, agian gora beratxo izan dugu garai batetikan, edo baita ditzen godegu, adibidez, laguntasunan ingura, baina laguntasun ikuspegi kako txartan femenino batetikan, ez, aurreko denboraldi baten ikusien un baita laguntasuna igual gehiago lehiakortasunetik eta bar, ba, honetan ikusiko dugu zaintzaren ikuspegitikan, elkarre ustaren ikuspegitikan, edo ez dakit beste gai interesante batera izan daiteke, ba, dobloaren gaia, ez, dobloaren gaia lantzeko asmoa daukagu ere bai, denboraldi honetan, eta guzti hau, eta gehiago, ba, ipatu dizugun bezala, gonbidatu asko-askorekin. Eta, hoxe?
0: Beraz, horixe izango da urtengo alde erantzitzen hirugarren denboraldi hau, gonbidatu asko, sentimentuak, harremanak, eta tarotan oski. Beraz, entzun nahi izan ez gero, nahi zirratian izango dira, bi ostegunean behin, zazpietan.
3: Ba horixe, entzuleok berrikuntzak bai eta nola baite gure programazioan bere tokia sendotu duten saioak ere bai alde erantziz esaterako, oraintxe entzun diegu Egoitze Arbiol Albeniz eta Ametxe Jordan Arrietari, ba, bueno, nola baite saioaren buruzko azalpenak, baina badugu beste bat eskuartean, hau bai, berrikuntza eta Goiuri eta Bioi gure belaunaldiagatik ba, bete-betean harrapatzen gaituen.
4: Zelo txaga behatzean.
3: Hogeita marreko krisia, Goiuri!
4: Bai, zuri bete-betean harrapatu zaitula esaten duzu, baina nik uste dut pasata zaudela, eh? Baina,
3: ara.
4: Bai, gai potoloa da, begira, adibide batzuk jarriko izkizuet. Friends telesaileko zazpigarren denboraldian, Rachelek hogeita mar urte ingo ditu, ta triste dago. Ez du nahi. Bridget Jonesen egunerokoa liburu eta pelikulako protagonistak, ba, beak dio zehar obsesionatuta dagoela adinarekin. Eta ez duela hogeita mar urte izatera iritsi nahi, aurretik hainbat gauza lortu arte, ez? Badu berak bere checklist moduko bat, hogeita pik urte hauzkat eta hogeita mar egin aurretik gauza bak egin behar ditut. The Worst Person in the World pelikulako protagonistak Julik identitate krisi bat du bere hogeita margarren urte betetzea gerturatzen ari delako. Mainstreameko adibide horiek ikusita, ez nau bat ere harritzen emakume gazteek nola baiteko sentsazio itxusia dukitzea hogeita mar zenbakiarekiko eta bereziki hogeita mar urte egitearekiko. Ba, horixe, emakume batek hogeita mar urteak betetzean bizi dituen dilemak izpide izango ditu Jasmin Krismansrik eta prestatu dizkigu saio batzuk, aurtengo ikasturte honetan entzungo ditugunak, batzuk prest daude, beste batzuk prestatzen ari da, hori aipatu digu Jasminek, eta gai asko landuko dira, zesan bezala, ertz asko ditu, hogeita marre urte betetzeak, bereziki emakume gisa, egongo da entzuleren bat gizona orain esaten, bainik ere gaizki pasa nuen hogeita mar urteko langa pasatzarekin, edo ez, bueno, nik uste dut emakumeen gan gehitzen dela, bueno, gehitzen diela beste gauza batzuk, bazakit, amatasuna, izan daiteke potoloena, zartzea estetikoki, zartzak zimurrek zer esan nahi duten eta nola ulertzen duen jendeak emakume helduago baten aurpegia, bikote harremanak, presioa, lan mundua, bueno, gauza asko daude hor, bereziki amatasunan egingo nukenik azpimarra, agian niri horrek sortzen zizkidalako nire kezkak 30 urte egin dituenean, baina zinez interesgarria izango da eta ari garen ez, naiz irratiko denboraldi berria aurkezten, ba, aipatu nahi genuen, ba, Jasmine Krismansrik egindako hau entzuteko aukera izango dutela entzulek, eta berez, beraz, adi egoteko Jasminek ezin izan du gaur gurekin egon, baina, bueno, besarka dati daltzen digu, eta guk, beste bat berari.